0: aicina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šajā skaitlī iekļaut arī teju 5000 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte 3 dienās bijusi Vidzemē, kur savu balsi glabāšanā nodevuši vairāk nekā 24 tūkstoši vēlētāji. Daļā iecirkņu vēlētāju aktivitātes apkopošana vēl turpinās un skaitļi tiek precizēti. Arī šodien visos vēlēšanu iecirkņos Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā no 8:00 līdz 11:00 rītā. Ar to izskan ziņas 3 naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pušlēns dienvidu austrumu puses vējš 3 metri sekundē. Tātī Latvijā būs mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietas un daudz viet veidosies migla. Būs lēns austrumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem, vietām debesīm skaidrojoties līdz plus 6 grādiem. Gaidāmajā dienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišķi nav prognozēti. No rīta dažviet saglabāsies migla, pūtīs lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 16 plus 21 grāds, ziemeļa austrumos plus 15 plus 17 grādi.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Aids Tomsons, saka jums labdien! Laikā, kad visa uzmanība faktiski ir pievērsta pašu vēlēšanām, ir vērts neaizmirst to, kas notiek citvieta pasaulē. Gaidām kādā no kaimiņu valsts raidījumiem kolēģi apspriedīs arī mūsu vēlēšanu rezultātus. Bet mēs tad no tuvākajās minūtēs pievērsīsimies citiem pasaules reģioniem. Demonstratīvi labvēlīgā gaisotnē pagājusi Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga oficiālā vizīte ASV. Pirmo reizi kādas valsts līderi pie lidmašīnas trapa sagaidīja pats Donalds Trumps ar kundzi. Un kāds tad rezultāts šai labvēlībai un kādas secinājumus varam izdarīt? Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska uzruna ANO ģenerālajā asamblējā radījusi ir nepatīkams spriedzi attiecībās ar Dienvidu Koreju. Zelenskis neapdomīgi izstāstījis par divu gūstā saņemto Ziemeļkorejas pilsoņu nosūtīšanu uz Dienvidu Koreju. Šai informācijai bija jāpaliek slepenībā un Seulā par to nopietni satraukušies. Nu un vēl šodien runāsim par Serbiju. Mēs esam šeit arī vairāk kārt stāstījuši par protestiem, kādi bija izvērtušies šajā Balkānu valstī, kur protestētāji neatlaidīgi pieprasīja politiskas pārmaiņas. Nu, šķiet tautas spiediens savi ir panācis. Prezidents Aleksandrs Vučičs nedēļas nogalē paziņoja par atkāpšanos un iesaistīšanos cīņā par premjera krēslu. Tā kā mans kolēģis Edvards ir atvaļinājumā, tad studijā analizēt procesus ir uzrunāti 3 raidījumu viesi. Portāla LSM ārzemziņa redaktori Ieva Strazdiņa. Labdien, Ieva!
3: Labdien!
2: Bijušais Latvijas vēstnieks, tātad vieslektors Latvijas universitātē un Rīgas Juridiskajā augstskolā Gīns Jēgermanis. Labdien!
4: Labdien!
2: Un Latvijas universitātes pasniedzējs politologs Andis Kudors. Sveiki!
4: Sveiks!
2: Mēs sākam ar Ķīnas līdera vizīti ASV.
5: Pagājušā nedēļā, no 23. Līdz 25. septembrim, Ķīnas prezidents Xi Jinping valsts vizītē apmeklēja ASV, kur Vašingtonā tikās ar Savienoto valstu prezidentu Donaldu Trumpu. Šī bija Xi pirmā valsts vizīte ASV pēdējo 10 gadu laikā. Donalds Trumps Ķīnas līderi izteikti svinīgi sagaidīja pie pašas lidmašīnas, kas līdz šim nav bijis novērojams citu valstu līderu vizītēs ASV. Sarunu centrā bija abu valstu ekonomiskās attiecības. ASV un Ķīna pēdējos gados ir iesaistījušās tarifu un tirdzniecības konfliktos. Viens no visbūtiskākajiem jautājumiem bija par pašreizējo tirdzniecības pamieru, kura termiņš beidzas novembrī. Taču tieši pirms šī vizītes abu valstu delegācijas jau bija panākušas vienošanos par termiņu pagarināšanu līdz janvārim. Tāpat bija paredzēts runāt par Ķīnas derīgo izrakteņu, ASV lauksaimniecības produktu iepirkumiem un citiem tirdzniecības jautājumiem. Otrs būtisks temats bija mākslīgais intelekts un tā drošības riski, kā arī, protams, runāts tika arī par Taivānu un citiem starptautiskās drošības jautājumiem. Runājot par konkrētākiem rezultātiem, abas valstis apstiprinājušas, ka tās ir vienojušās par tarifu samazinājumu precēm ap

0: aptuveni 30 miljārdu ASV dolāru vērtībā. Tāpat nolēmts uzturēt ASV un Ķīnas dialogu par mākslīgā intelekta attīstību, kā arī izveidot īpašu saziņas kanālu ar mākslīgo intelektu saistītu incidentu gadījumā. Abas puses vienojās turpināt militāro saziņu, lai mazinātu nejaušas konflikta eskalācijas risku. Šogad abi valstu līderi plāno tikties vēl divas reizes, lai turpinātu apspriest panāktās vienošanās. Tomēr pēc tikšanās izskanējusi arī kritika no ekspertiem un demokrātiem, kā vizīte devusi maz konkrētu izrāvienu. Eksperti norāda, ka neraugoties uz vizītes vērienīgo ceremoniju un abu līderu draudzīgo retoriku, galvenās domstarpības tirzniecības Taivānas un tehnoloģiju jomā ir saglabājušās, aprakstot šo vizīti drīzāk kā simbolisku, nevis saturisku.
1: Nu, ko jūs sakāt par šo vizīti secinājumu, Andi?
2: Nu, tātad Trumps mēģināja izrādīt diplomātijas tādā protokola ziņā augstāko cieņu, kādu var izrādīt. Sarkanais tepiķis pats ir lidostā pretī, orķestris, militārais, tātad šis ir visas tās šie elementi, ar ko izrāda sevišķi cieņu. Tad vēl būtiskāk, ka tas nesot bijis 60 gadus ASV, tā nesot darījis prezidents. Es nepārbaudīju, bet
3: 64
2: vēl, jā, vēl vairāk.
3: Jā, par lido.
2: Jā. Tieši par lidostu, jā. Nu, lūk, Trumpam kāds bija sākums? Sākums bija ar tarifiem, un viņš gribēja sevi pozicionēt kā daudz stingrāku pret Ķīnu nekā Baidens, nekā ASV administrācija, prezidenta administrācija pirms Trumpa. Mēģināja, bet ne īsti sanāca. Jā, izrādījās, ka Ķīna ir ciets rieksts, un ka viņiem ir ar ko iesist atpakaļ. Un tātad, ja ASV uzsāk tur ar tarifu karu, tad Ķīna parādīja, ka viņiem ir redzami metāli, viņi kontrolē lielu daļu vispār no iegūves pasaulē, no tirdzniecības un amerikāņiem, kā augsto tehnoloģiju valstī ļoti vajag, un izrādījās, ka tā tad ir iesist pretī. Nu, lūk, tagad ir pamieris līdz 10. janvārim ar tarifiem, tarifu ir atlikti, jā, tās cīņas. Nu, iespējams, ka viņi pēc tam vēl pagarinās.
1: Tur jau kaut kāda tarifa, es saprotu, tad es atnācu, ka vēl vairāk vai neatcels vai nīkstinās.
2: Ieguvums, tātad pie secinājuma ieguvums Trumpam ir iekšpolitiski. Ja, nu, labi, amerikāņi pašpietiekami, tādā ziņā ārpolitika nav, viņiem tur top prioritāte pirms vēlēšanām, bet tā kā tad ir tās kongresa vēlēšanas, tad no Ķīna tomēr ir Ķīna, amerikāņi, nu, Ķīna ir tik liela un būtiska, ka Trumps rāda, ka rekā viņš get along, kā viņš saka, ka viņš atkal ir atradis kopīgu valodu, ja.
1: Tas proti amerikāņiem šitīs, jā, Ķīna
2: nu,
1: labs
2: ne draugs. Tā, ka ļoti, jo galvenais tomēr viņiem ir benzīna cenas un vispār darba vietas un tā, bet, nu, tomēr, ja vispār kaut kas svarīgs ārpolitikā, nu, tad Ķīna, jā.
1: Ir ieguvējis Trumps no šādas te, vai, nu jā, Trumps savā iekšpolitikā šādu uzņemot tad laipnu sirdi.
4: Es domāju, ka ieguvēji katrā ziņā ir patiesībā jau abi divi viņi, jo Amerikā tuvojas vidustermiņu vēlēšanas Ķīnā, tūlīt arī Xi Jinpinga partijas līderi atkal, nu, visticamāk, viņu izvēlēs nākamā gada sākumā. Viņiem abiem diviem ir svarīgi, manuprāt, šajā gadījumā atrādīties. Interesanti gan, ka pēc šīs tikšanās, tad, kad bija... Nu, jāatskaitās savām tautām, par ko viņi tur ir vienojušies. Kopīgas deklarācijas nebija. Tā vietā bija divi paziņojumi, kuri, nu, pat savā ziņā, nu, varētu tā teikt, nu, nebija saprotams, vai viņi ir sēdējuši vienā telpā, jo viens teica vienu, otrs savukārt kaut ko piebildu un kaut ko, ko otrs nebija, ko otrs bija pateicis, atkal nebija pateicis. Nu, piemēram, Trumps solījās, ka tagad Ķīna no mums tikai un tā pirks ogles un palielinās šo iepirkumu. Ķīna par to vispār neko nav runājis. Ķīnas deklarācija 8 punkti ir pat tāda, varētu teikt, diezgan ēteriska tādos lielos vilcienos par draudzību un cieņu, kamēr nu, Trumps ir sasolījis visu kaut kādus ciparus, kur nekur īsti citur netiek pieminēt. Mm.
1: Nu, labi, Gint.
3: Te ir jāsaka, ka šī vizīte ir pilna ar simboliem, un tāds arī bija nolūks. Pirmkārt, jau maijā Trumps viesojās Pekīnā, kur viņš arī bija valsts vizītē. Nu, valsts vizīte tiem klausītājiem, kas nezina, ir augstākais cieņas apliecinājums, ja abas puses piekrīt, tad no, tas liecina. Ka ir šīm valstīm vēlme izrādīt šo cieņu, bet šajā simbolismā ir visādi, varbūt zemūdens akmeņi, kas uzreiz nav

0: nav pamanāmi. Es mazliet nepiekrīstu, ka tur Trumps ir ieguvējis. Ieguvējis šai gadījumā ir pasaules ekonomika, jo uz brīdi ir atlikts ekonomiskais tarifu karš, ko Trumps ļoti labprāt būtu gribējis lietot, bet, kā jau Andis teica, viņam rokas pa īsu nesanāk, ķīniešiem ir sviras, un amerikāņi šai gadījumā ir ievainojamāki. Te par simbolismiem runājot, skatāmies valsts vakariņas. Ķīniešu vadītājs, tātad Xi Jinpings, ir terpies, noteiksim, tādā Mao uniformā, tā kā savulaik ģērbās komunistu līderi. Un tas ir simbolisks vēstījums amerikāņiem, Trumpam, ka te ir atbraucis komunistiskās partijas līderis, un viņš pārstāv noteiktu sistēmu. Viņš tiek Trumpa acīs novērtēts kā līdzvērtīgs. Kas ir no ķīniešu skatu punkta? Beidzot, viņi ir tajā līgā. Viņi var spēlēt, viņi var ietekmēt. Otra lieta – Taivāna. Parasti ASV prezidenti izvairās, nevēlas, nerunā par Taivānu ar Ķīnas vadītājiem, ar Ķīnas politisko vadību, jo ir šī tā sauktā strateģiskā nenoteiktība jau daudzus desmitus gadus, proti status quo vai esošās situācijas noturēšana. Trumps jau maijā diezgan neveiksmīgi visus pārsteidza, sacīdams, ka lūk, viņš te ar Xi Jinpingu parunāsies par Taivānu. No tās pozīcijas, kādā viņš nostāda Taivānu, kādā viņš nostāda visus kaimiņus, tā saukto pirmo, kā nu ir pirmo salu ķēdes valstis, proti Japāna, Taivāna un Filipīnas, un arī tālāku apkaimi, nu ir ļoti neveiklā situācijā, jo Trumps braukdams atpakaļ no Pekīnas maijā teica, nu ar to bruņojumu, kas tagad stāv kongresā, mēs pagaidīsim, jo tas ir veids, kā es varētu tirgoties, kaulēties ar ķīniešiem. No otras puses ķīnieši saka, Xi Jinpings saka, lai tie taivānieši pievaldās un lai viņi beidz runāt par kaut kādu neatkarību. Un es ceru, ka Trumps man piekrīt, ka nevajag runāt par šīm lietām. Un Trumps, nu viņš tad tā pustoņos, bet arī diezgan tieši, vismaz maijā pateica skaidru un gaiši, ko viņi tur iedomājas, kāds tur sagad gribēs runāt par neatkarību, mums būs jāiet karot, nu tas vispār ir šausmīgi tālu, respektīvi tie vēstījumi no Trumpa puses ir, es teiktu, ķīniešiem labvēlīgi un tradicionāliem Amerikas sabiedrotajiem nelabvēlīgi. Un šajā vizītē ir vēl daudz elementi, ja būs laiks, varam par to.
1: Nu jā, bet nu kas, vai tas ir kāds pārsteigums? Trumps jau vienmēr, nu tā.
2: Tur tagad amerikāņu oficiālā pozīcija par Taivānu ir, ka tātad Trumpa administrācija, ka viņi neatbalsta Taivānas neatkarības iegūšanu. Un Ķīna vēlas, lai amerikāņi pateiktu, ka viņi iebilst neatkarības atgūšana. Tātad diplomātijā katram vārdam ir nozīme. Ķīnieši grib jau nākamo pakāpi. Nu, Trumps ir gan drīz tur, viņš kaut kā pussolī jau no tā ir. Un, nu, te ir lielā savstarpējā atkarības starp ASV un Ķīnu. Un tāpēc viņi kā divi miluši ir tā saķērušies, reizē grūstās, reizē tur viens otru. Ķīnā ir liels valūtas rezerves, tātad ASV dolāri Ķīnas rokās ir daudz. Ja viņi gribētu kaut kā spēcīgi iesist, viņi tur vēl kaut ko varētu darīt. Nu, redzēsim, jā. Es piekrītu tam, ka tā starptautiskā tirdzniecība, starptautiskā ekonomika var uzelpot tādā ziņā. Redz, Trumps jau, nu kā, Trumpam, viņš jau tā vienkārši skatījās sākotnēji. Viņam bija, nu kāds ir saldo tirdzniecības negatīvs, ja? Un tad, nu viss tā, tad tagad būs tarifi. Un viņam tie risinājumi, kā izmainīt to, ka ķīnieši vairāk pārdod ASV nekā ASV, pārdod Ķīnai. Viņam tie risinājumi bija tātad ar tarifiem, ja? Bet nu, tas drusiņi vienkāršot, manuprāt, pieeja ir ekonomikai. Un tas izrādīja.

0: Tās nemaz tik labi nestrādā. Amerikāņi pietur jebko, kas saistīts ar mākslīgo intelektu. Viņi paši tātad grib lielu brīvību, lai ir, bet nav tā, ka viņi dalītos īpaši ar ķīniešiem.
1: Bet es par to ieguvumu, ja drīkst tomēr jautāt. No otras puses, amerikāņi jau faktiski visu laiku ir skatījušies uz Ķīnu kā uz tādu lielāko konkurentu un drīzāk pat kā draudu. Un te tagad, tā pirms vēlēšanām Trumps saka, redzi, mums ir draugi, mēs sagājam ar vislielāko godi, jā, te, nav līdz šim neviens pie trapa ar sarkno paklāja gaidīts. Tāda īpaša labvēlība. Tiešām amerikāņi saka, oi, forši, tagad ķīnieši mūsu mīļākie tuvākie sabiedroties. Tiešām amerikāņi novērtē to.
2: Grūti to teikt.
1: Vai ne?
2: Bet, es tomēr gribētu palikt pie tā, ka ieguvumi ciešākai sadarbībai starp abām pusēm ir, abām divām pusēm. Un Kudora kungs tikko arī minēja par mākslīgo intelektu šo faktu, lai arī kopš šīs tikšanās, vienīgais tāds sausais pagaidām atlikums ir tikai tas, ka viņi ir vienojušies tagad mākslīgo intelektu kopā ar Ķīnu saukt par superintelektu. Tomēr tādā ilgākā termiņā iespējams šeit bija viens liels kopīgs ieguvums, tomēr vienoties kaut kā vairāk komunicēt savā starpā par mākslīgā intelekta tālāku attīstību. Jo pēdējā laikā ir izskanējuši ļoti daudz trauksmes signālu to starp no lieliem tehnoloģiju gigantiem, ka nu pat ir pēdējais brīdis, kad mēs saprotam konkrēti, kāda ir mūsu politika. 2027. Gads tiek bieži minēts kā tas pagrieziena punkts, pēc kura vairs nekas nebūs kā iepriekš un iespējams kontrolēt šo jauno tehnoloģiju nebūs tik vienkārši. Amerikas Savienotās valsts ar Ķīnu ilgāku laiku nav bijušas tādā ciešā sadarbībā. Tur tieši otrādāk ir šī sacensība, kurš ātrāk un kurš spēcīgāk uzbūvēs, un kurš uzvarēs mākslīgajā intelektā, tas uzvarēs it visā. Tad varbūt šis ir viens tāds liels savstarpējs ieguvums. Varbūt kungi man iebildīs, ka viņi vismaz kaut kādu sākuma ceļu ir ielikuši, vienojušies arī, ka novembrī APEC samitā turpinās sarunas par šo. Es to izcelt varbūt kā tādu ieguvumu.
1: Es vienkārši meklēju tur, jā. Viena lieta, kā, protams, to skatās pasauli, jā, tirzniecība ir skaidrs, droši vien, jā, viss tajā stāstā nauda, bet man jau liekas, ka kaut kāds tas emocionālais, vai es nezinu, kā lai pasaka, tur arī kaut kāds tas fons spēlē, vēlēšanās ļoti daudz, ko nosaka sajūtas.
3: Tas garš stāsts, bet skatāmies uz šo lietu pragmatiski. Tātad Ķīnā un Ķīnas līderis, komunistiskās partijas vadītājs, pārstāv noteiktu sistēmu, un šī sistēma turpina iegūt arvien lielāku svaru pasaules politikā, ekonomikā un tam līdzīgi. No otras puses ir cilvēks, kurš nevis pārstāv sistēmu, viņš pārstāv pats sevi. Viņš, proti Trumps, viņš cenšas šo sistēmu likvidēt vai daudzajādā ziņā ievainot, ir izturs ar ļoti lielu riebumu pret tā sauktiem saviem sabiedrotajiem. Šajā ziņā arī vizītes laikā kaut ko tādu neiedomājumu nevar sagaidīt no tā tradicionāla valsts vadītāja, kādu laikam Trumpu mēs nevaram uzskatīt, bet vedot gar portretu galeriju, pirmkārt, jau tur nav arī Baidena portrets, tur ir ielikts elektriskās parakstīšanās rīks, un tātad ASV prezidents atklāti zobojas par savu priekšteci, savu lielākā konkurenta priekšā. Viņa uzvedība neierakstās pilnīgi nekādos rāmjos, un kā tagad izrādās sarunā par Taivānu, par ieročiem Trumps ir, viņš daudz ko mēdz pateikt, bet šis, man liekas, ir pilnīgi nepieņemami. Viņš ir sācis teikt, mēs te visiem daudz kam pārdodam, varbūt mēs varētu arī jums ķīniešiem pārdot savus ieročus. Var teikt, jokoja kaut kas neveiksmīgi, bet es parādu, ka šis cilvēks absolūti nerēķinās ar ne ar vienu, ne ar ko, ne ar kādiem priekšstatiem, ne ar kādiem noteikumiem. Viņš savam lielākajam pretiniekam, ienaidniekam, saka, es pārdošu ieroci.

0: ieročus, bet nu, varbūt Taivānā ar tiem ieročiem mēs varētu pagaidīt. Proti šie signāli ir tik nelabvēlīgi tām valstīm, kas joprojām uzskata ASV par savu sabiedroto, ka, es domāju, ķīnieši nu, ir lielākie šī brīža ieguvēji, bet ieguvēji ir arī Krievija, kas tiešā veidā piedalās ASV varenības graušanā, un Trumps viņiem palīdz.
1: Nu, to es saprotu, un nu, amerikāņi to novērtē kā jā, tādu nu, labu lietu.
2: Tātad demokrātiskā Amerika uztraucās par, un tur ir pamats, par Ķīnas aso varu, ja, tāds sharp power jēdziens, respektīvi totalitārās, autoritārās valsts nespēja īstenot maigo varu, tā kā mēs to saprotam, kas ir balstīti uz pievilcīgumu instrumentalizēšanu. Tātad jebko, ko dara, nu nevis jebko, bet lielākā daļa, ko dara totalitārajā režīma ārpusē, tas viņu tas varas raksturs iet pāri, cenzūra un kaut kāda tur mediju vajāšanas un tamlīdzīgi. Un lai kam viņi pieskartos, viņi īstenu kaut kāda destruktīva seks parasti ir. Un ķīnieši to dara nedaudz smalkāk nekā krievi, no Krievijas puses, bet vienalga, jā, viņi mēģina izmantot jebko gan kaut kādu studiju sadarbību, gan zinātnieku sadarbību, beigās tur ir kaut kāds iegums. Piemēram, viņi nopirka vienu NASA darbinieku. Un tas, un pēc tam, kad viņš pārcēlās uz, viņš laikam bija ķīniešs izcelsmes, precīzi neatceros, tad, kad viņš pārcēlās uz Ķīnu, Ķīnas kosmosa programma uzplauka strauji, ja? Tā ir arī tā ķīnieša attieksme. Austrālija arī uztraucās par Ķīnas asovaru. Lūk, tātad šī demokrātiskā Amerika uztraucās par šo, un Trumps par to neuztraucās necik. Un ja mēs skatāmies uz Ķīnu, kā labi, tur tas vairs nav īsts komunists, ja? Komunisms tur pēc Marksa standartiem, bet no austrumu despotī tā ir. Un tad mēs nepriecāmies, mums ir kritiska attieksme pret šo visu, un mums ir uztraukums pa vērtībām, un Trumpam nav šī uztraukuma. Ja? Viņš vārdu demokrātiju vienreiz ir lietojis, nu, kad runāja par Venecuēlu. Ka...
1: Vienkārši gribas saprast, kā tie paši amerikāņi šajā
2: es domāju,
1: situācijā
2: ka daudziem, to novērtē. Nē, nu, daudziem nepatiks. Ja? Trumps jau piegāja ar tādu, nu, mums ir tas negatīvs saldo tirdzniecības, nu te kaut ko darīsim, bet ne jau tāpēc viņam bija uztraukums, ka tā ir komunistiska Ķīna, un ka viņi ir bulī tādi, kas vajā tirdzniecības floti citu valstu, ja, jūrās, kas ir netālu tur no Ķīnas, par šo uztraucās tur. Vienkārši līdz Eiropai pat tās ziņas neatnāk par to, kā jūtās citas Āzijas valstis, dēļ Ķīnas tās militārās flotas klātbūtnes, kas traucē viņiem normāli zvejot, pie tam tur, kur drīkst. Ja. Mm. Šis jau neatnāk, un tāpēc tas, nu, Trumps tādā ziņā, jā, viņš iegriež tāda vērtību ziņā rietumu pasaulē. Ja. Viņš satiekās, kā Gins teica, tad tas, kurš tajā Vamzī totalitārā līdera apģērbā ir ieradies, ja, un Trumpam jau šis nav uztraukums, šis tāpat ir Ziemeļkorejas līdera tiekās. Šis ir mīnus, tas ir vājina rietumus kopumā.
1: No, Trumps man nepārsteidz, es neko nesaku, tur viss ir jau apmēram iedomājums, kā tas tā varētu būt. Drīzāk, kas šajās dienās pārsteidz, tas bija stāsts par Ukrainu un Koreju, un tā ziņa par viņu konfliktu, ja samezglojumu bija tāda, kas tur noticis, tātad Koreja un Ukraina.
3: Pagaidām var tikai minēt, vai tā bija paša Ukrainas prezidenta iniciatīva, vai vainīgs ir kāds no viņa komandas, kas gatavoja prezidenta uzrunu. Taču ANO ģenerālajā asamblejā Volodimirs Zelenskis pieminēja, ka divi sagūstītie Ziemeļkorejas pilsoņi, par kuru notveršanu savulaik Ukraiņu ļoti aktīvi stāstīja, ir nosūtīti uz Dienvidkoreju. Iespējams, plašaziņas līdzekļi šai detaļai nebūtu pievērsuši īpašu uzmanību, taču neslēptu sašutumu par to pauda Dienvidkorejas prezidents. Vien dažas stundas pēc uzrunas viņš sociālajā tīklošanās vietnē X ierakstīja: "Es nezinu iemeslus, kāpēc Ukraina pārkāpjot konfidencialitātes līgumu, ir atklājuši šo informāciju." Tālāk paskaidrojot, ka vienošanās bija jāpatur slepenībā, jo jautājums ir ļoti delikāts un var radīt draudus Korejas pussalas drošībai. Nav noslēpums, ka Ziemeļkorejā karavīra nonākšana gūstā tiek uzskatīta par valsts nodevību. Un ir nopietnas pamats domāt, ka ziņas par gūstekņu nonākšanu Dienvidkorejā var nozīmēt smagas represijas valstī palikušajiem gūstekņa radiniekiem. Pirmdien paskaidrojuma sniegšanai tika izsaukts Ukrainas vēstnieks, jo sākotnējā Ukrainas reakcija sellu sarūktināja vēl vairāk. Kīvā skaidroja, ka Ukraina neko nedarot slepenībā un nekā slēpjama kara plosītai valstī nesot. Dienvidkorejas ārlietu ministra vietnieks drīz vien izteicās, ka šāda Ukrainas nostāja nopietni grauj uzticību starp abām valstīm. Tāpēc Dienvidkorejā cer saņemt vismaz paskaidrojumus un publisku atbalstu.

0: ainošanos.
1: Divas puslodes.
2: Un ko jūs sakāt par šo notikumu? Kas tur notika? Tā kā Zelenskis pārsteidzās ar savu atklātību?
3: Nē, es domāju, abi divi, abas puses šobrīd ir izgāzušās. Jo,
2: abas puses kādā ziņā?
3: Nu, tā, ja ir un ir šī problēma ļoti delikāta ar Ziemeļkorejas karavīru nonākšanu gūstā, un mēs varam to kontekstu mazliet izvērst, bet nu, viena lieta, ja Zelenskis, un viņš to no ANO tribīnas pasaka, nu, viņš pasaka, jautājums, kāpēc Dienvidkorejai pašai vajag uzdzīt sevi kokā un par to skaļi kladzināt un sākt prasīt atvainošanos. Vēl kaut ko, viņa to problēma tikai padziļina. Viņa varēja mierīgi noklusēt Ukraiņiem kā diplomātijā. Tas pierasts, nu, nezinu, četrām acīm, bet izsaukt to vēstnieku nevienam neteikt vai pa citiem kanāliem pateikt, nu, pakal jūs mums te iegriezāt vai nē, tur tomēr ir diezgan sarežģīts tās attiecības. Ar Ziemeļkoreju patiešām nu, tas prasīt tādu dziļāku paskaidrojumu, kas ar tiem kargūstekņiem vai vispār ar tām ģimenēm tur notiek un kādi tā Ziemeļkoreja darbojas. Es domāju, tur ir, nu kā, nu, Zelenskis izmantojot ANO tribīni, tā kā Ziemeļkoreja kopā ar Krieviju karo pret Ukrainu, nu, viņš mēģināja vēl vienu kaut kādu spilgtu stāstu argumentu pasniegt, kā šīs divas valstis nelietīgi karo pret Ukrainu, Ukrainas teritorijā. Savukārt, nu, Dienvidkorejai tur ir iekšpolitiskās problēmas, jo Dienvidkorejas jaunais prezidents, viņš kaut kā ir sadomājies, nezinu kāpēc, ka viņam izdosies ar Ziemeļkoreju uzlabot attiecības, kaut kādas domas, bet nu, tur atkal kā jau mainās politiķi, politiskā domāšana, izriet varbūt arī no kaut kādas vēstures dziļākas, ko es nevarēšu pateikt, kāpēc tieši Dienvidkorejas prezidents tā ir sadomājies, jo vēl pavisam nesen šī gada pavasarī Ziemeļkoreja, man liekas, ierakstīja konstitūcijā, ka viņi vairs nevēlas apvienoties ar Dienvidkoreju. Līdz ar to, nu, no Ziemeļkorejas puses šis jautājums ir noņemts, nu, neko tur baigi uzlabot nevarēs. Tā kā, es domāju, abi pāršau pārpa strīpu, nu, bet Dienvidkoreju reakcija, man liekas, ir vienkārši nu, turadzīga, neveiksmīga. Nu, nepalīdz, pat ja Zelenskis kļūdījās. Jā, pat ja viņiem tur bija kaut kāda vienošanās, kā Dienvidkoreja apgalvo slepeni un vēl kaut kāda. Neviens nebūtu dziedājis pakaļ tam Zelenska paziņojumam.
2: Nu jā, skaļi sanāca.
4: Nevērtas sanāca, jo es arī skatījos to runu, par kuru arī, kas arī bija šī strīda sakna, un godīgi sakot, nu, tas, ko Ukrainas prezidents gribēja pateikt, ir tas, ka lūk Ziemeļkorejā, kas ir Krievijas sabiedrotā, pret cilvēkiem izturās kā pret tādu valūtu, kuras vienkārši pērk un pārdot un izmanto saviem netīriem mērķiem, viņus neciena, viņus netur nekādā vērtībā, un klausoties to visu, es nesapratu, kāpēc tur bija jāpiemina tieši pašā runas sākumā, ka lūk, mēs labi nodevām Dienvidkorejai šos divus karavīrus. To visu varēja pateikt absolūti, bez tā ir pietiekami daudz dažādu stāstu bijuši informācijas par to, cik reāli saņem Ziemeļkoreja no Krievijas par katru karavīru un virsnieku. Vēl vien, nu, kā man šķiet, gan liela problēma un izaicinājums ir tas, ka šie divi karavīri, nu, cik mums ir zināms, ko ukraiņi ir sagūstījuši, viņi taču arī ir bijuši visu kaut kur medijos, viņu fotogrāfijas,
2: jo intervēti
4: ir visu ceļojuši. Ja tās jau būtu varbūt kaut kādas daudz maz anonīmas personas, bet, nu, ja kāds varbūt ir viņus redzējis, tad visticamāk, nu, viņi ir labi atpazīstami. Kāpēc īpaši izcelt to, ka viņi dodas uz Dienvidkoreju? Es nesapratu.
2: Jā. Andi, kā tu to saprat šos?
5: Jā, es domāju, tad Dienvidkoreja, jā, ir spriež tā, ka nav iespējams iet uz lielu konfrontāciju, lielais karš, tā tad nav vēlams, un tad ir jāmēģina uzlabot kaut kas, un tad labāk, ka netiek publiski runāts,

par šīm lietām, bet es nezinu, cik tur galā ir kaut kāds nu, iespējamie ieguvumi. Nu, kaut kā cerēt, ka Ziemeļkoreja iestāt Ķīnas ceļu var būt, ja, ka viņi tur nonāks pie situācijas, ka viņi atzīs privātu īpašumu kā Ķīnā un tad ļaus

0: Ko tur raustīties tā Dienvidkorejai? Nu, lai viņi ziņo, ka viņi pieņems visus, kuri bēgs tagad, lai viņi bēg frontes līnijā, lai padodās Ukrainai un saka, mēs jūs visus paņemsim. Tas būtu tāds spilgts kaut kāds gājiens pret to totalitāro sistēmu, kas tur ir. Tāpat viņi nevar pārtaisīt. Nu, vienīgais, jā, ko es saprotu, es pieņemu to satraukumu par tojiem tuviniekiem, bet, nu, tāpat jau viņiem tur labi neies. Nu, tas pats bija Staļina. Nu, šie režīmi ir nenormāli. Tie cilvēki ēdāji. Nu, viņi gūstekiņi, ja tiek atpakaļ, tad viņi ir lēģeros, jā, un tam līdzīgi. Man tāds sajūta, tur jau tāpat ir slikti, nav ko zaudēt, tad labāk būtu teikuši, beidziet, visu nekarojiet pret Ukraiņiem. Nu, es domāju, no Dienvidkorejas. Un mēs jūs visus paņemsim, un lai Ukraiņi mums atdod. Un tur, es domāju, būs dezertieri, kas bēgs projām. Viņi taču rāda tos klipus, viņi beidzot gaļā ēd tur, ja? Tur ir tajā Ziemeļkorejā tik traki ir, bija viens virsnieks pārbēdis uz Dienvidkoreju, un tad viņi tur pie ārsta konstatēja, šiem tur tārpa vēderā. Nu, nav saprotams, viņš pat virsnieks būdams, ko viņš tur ēdis ir, ja? Nu, vienkārši nožēlojam tie režīmi cilvēki ēdāji pretīgi, un labāk tad būtu pateikuši beidziet, un mēs jūs uzņemsim.
1: Jo man arī, jo te ir tie divi aspekti. Tas pirmais, ja drīkst pa priekš, ka reiz, kamēr esam pie Dienvidkorejas, nu, galu galā, nu nav Ziemeļkoreja viņiem nekāds draugs. Nu, viņa valsts šobrīd ir, tuvinās ar vien ciešāk Krievijai. Viņa ar vien uzvedas agresīvāk.
2: Bet Dienvidkorejas atvainojas, ja nemaldos un lūdzu labojieties, šobrīd kaut ko ne tā saku. Dienvidkoreja atzīst Ziemeļkorejas pilsoņus kā savējos. Viņi neatzīst viņus kā citas valsts pilsoņus. Respektīvi, tur ir tas ierakstīts viņa likumos, kad Ziemeļkorejieši, viņi ir mūsējie. Līdz ar to nu, nevar arī teikt, ka viņi ir tādi galīgi savstarpēji nošķirti. Un tur atkal varētu nostrādāt tas, ko Kudorkungs minēja, kad aicināt vienkārši savējos, nu, ja nevar tieši pāri robežai, kur ceļi ir sabombardēti un viss ir aiztaisīts ciet, nu tad...
1: Un tad kāpēc tās bažas runāt par kaut kādu drošību, nacionālu ārprāts un tā?
3: Tur, protams, ir vēl citi aspekti. Dienvidkoreja ir viena no spēcīgākajām militārās industrijas valstīm un spēja ražot, un arī viņiem ir ieroči, kas ļoti noderētu Ukrainai karā pret aizstāvoties pret Krieviju, bet Dienvidkoreja Ukrainai tos negrib pārdot, jo viņi saka aktīvajā, mēs ieroči nepārdodam aktīvās kardarbības, nu valsts, kas atrodas aktīvā kardarbībā vienlaikus. Es tagad nevaru atcerēties, ko tieši, bet Dienvidkoreja turpina arī sadarboties ar Krieviju un kaut ko pārdod Krievijai, kas nu, arī šajā karā nelabvēlīgi nostrādā pret Ukrainu. Bet atgriežoties pie tiem kara gūstekņiem, papildinot, ko Andis teica, tur patiešām ir bēdu ielēja, jo pirmkārt, ja tu nonāksi gūstā, tad tu esi tautas ienaidnieks, nu, nodevējs, vai ne? Un daži no tiem, kas ir sagūstīti agrāk, tur pat viens, nu, mēģināja kaut ko sev nodarīt, bet ņem nebija iespēja. Sev nodarīt. Viņš nevarēja pašnāvību izdarīt, jo nonākšana gūstā draudzēja ar lielām nepatikšanām un skaidrs, ka tiem radiniekiem, kas tur ir, ja viņi vēl nav darba vai tajās pārodzināšanās, kādas tur tās nometnes, tad skaidrs, ka viņi tur nonāks.
1: Nu, no otras puses, tas, ka viņi jau tika pieminēts, tas jau, ka viņi jau bija gūstā nonākts, jau bija zināms jau nu, cik jau mēnešiem. Pats par sevi jau vairs fakts nav nekāds vai ne, noslēpjams. Nu, tiešām, es pats skatījos intervijas ar viņiem. Nu,
3: mm-hmm. Jā, tas savā ziņā ir stūbums nu, no to. Tie, kas tās intervijas ļāva, ka viņi vīkstēja runāt. Īstenībā labāk ir, ka tie cilvēki tiek Dienvidkorejā nonāk. Ja viņi tam piekrīt, un nu, viņi vismaz izstāst, kā darbojas šī kara mašinērija, bet ar viņiem plātīties es neviens neko neiegūst.
1: Tas ir otrs jautājums. Un kāpēc Ukraina tā rīkojas? Jo Ukraina ne tikai visur ir publiskojis viņas. Viņa arī šobrīd nav gatava, viņa nav piekritusi atvainoties, viņa par nav piekritusi izrādīt nekādu nožāli visā šajā stāstā. Ukraina arī ir ieņēmusi pozu.
0: Jā, es varu izteikt tikai pieņēmumu, ka Ukraina grib vienkārši aktualizēt to jautājumu starptautiski ar domu, ka Krievija saka, lūk, visi NATO karo tur pret Krieviju. Ukraina

0: Tā ar šo viņi saka, atcerieties, nav tikai Krievija, viņai palīdz Ķīna, un Koreja reāli karo ar saviem karavīriem viņi Krievijas pusē. Es domāju, tas ir viens no galvenajiem iemesliem. Mm. Citiem es nezinu, ja es izdaru pieņēmumu.
1: Nē, es piekrītu. No Ukrainas skatu punktu, vismaz tajā epizodē, ka runā par to, ko Ziemeļkoreja dara, nu, diezgan loģiski no viņas puses, no Ukraiņa puses ir par to arī runāt. Nu, jo mēģināt kaut kā nosvērt, kas gan grūti nāks, to pašā no sabiedrību, kur nu, vienai lielai daļai tas Ukrainas karš, nu, viņiem ir cits skatpunkts nekā mums Latvijā. Jā.
2: Turklāt, Ukraina ir jau īpaši svarīgi par to runāt, ņemot vērā to, ka... Nu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau ilgāk laika ir teicis, ka rudenī, nu tagad nu, pat ir notikušas domas vēlēšanas Krievijā, ka ir ne tikai šī mobilizācija gaidāma, bet arī, ka tas jau ir zināms, Krievija ir ar Ziemeļkoreju vienojušies krietni palielināt Ziemeļkorejas karavīru kontingentu, proti, ja līdz šim tur Krievijas labā ir karojuši 12-15 tūkstoši karavīru rudenī, šis skaits varētu tikt palielināts līdz 50 tūkstošiem. Turklāt šie karavīri varētu krietni palīdzēt Krievijas saimnieka Putina ambīcijās iekarot visu Donbass, un iespējams arī tieši tāpēc šis tika tā pacelts. Nu, atkal, protams, jautājums par to tonu un kādā veidā.
1: Nu, arī, protams, arī tas, ka Krievija Ziemeļkorejas ieguvumi ir viens, ka viņi var šos cilvēkus sūtīt karā, viņi var mācīties, un arī viņi, starp citu, piedalās. Viena liela daļa, kas ir studentu vīzām ieradušies Krievijā, Ziemeļkorejieši, viņi nemaz tur nemācās, bet...
0: Dronus taisīt.
1: Jā, nodarbināt ar dronu taisīšanas un tā tālāk. Bet Krievija dod Ukrainai ne tikai nu, fiziski kaut kādu naudu un praktisko labumu, kas Ziemeļkorejai ārkārtīgi nepieciešam, bet arī militārās tehnoloģijas, un tas, protams, nekādā veidā neuzlabo Dienvidkorejas situāciju, un ne tikai Dienvidkorejas.
3: Nu jā, beigās nu, daudz tika šajā aspektā arī pieminēt, sakot, nu lūk, neko Ukraina nav prasījusi pretī par šo, ka viņi ir atdevuši šos abas karavīras kā gūstekņas, un tajā presē, kas Dienvidkorejā ir apspēlēts, sakot, ka nu, taču nekādu militāro palīdzību Ukraina par to nav saņēmusi un neseņems visticamāk.
0: Šis skandāliņš reāli pa labu nāk Ukrainai kopumā, tāpēc, ka tagad, redz, mēs par to runājam, tātad visiem tiek atgādināts Ziemeļkoreja palīdz Krievijai. Vēl spilgtāk tas izskan nekā tāpat jau bija izskanējis, nu izskana vēl spilgtāk.
3: Un uz Dienvidkorejas militāro palīdzību viņi arī nemaz necerbēs, jā.
2: Tur jau vēl nekas nav pielemts, jo vispār jau Dienvidkoreja bija apņēmusies, nu pat, ja nemaldos, 100 miljonus ASV dolāru tomēr Ukrainai beidzot atvēlēt, palīdzēt. Un vai tagad tas viss ir atcelts, nu vismaz es līdz šim neesmu dzirdējusi. Ir gan politiskas diskusijas par to, bet...
3: No, viņi paši sev uzzina, ko kā tā viņiem jātiek lejā, jā, Dienvidkorejai?
1: Nu, paies kaut kāds brīdis, nokāps no tā koka. Nekur tā viņi var aizkulties.
3: Okay. Ir vēl viena valsts, kurai šodien gribam pievērst uzmanību. Mēs tā traidījuma noslēgumā dosimies uz Balkānu reģionu, šoreiz konkrēt uz Serbiju.
4: Svētdienas vakarā Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs paziņoja, ka atkāpjas no amata un turpmāk vairs nebūs valsts galva. Tomēr no politikas prom viņš neies. Iesaistīsies cīņā par premjera amatu un kandidēs oktobrī izsludinātajās ārkārtas parlamenta vēlēšanās, lai kļūtu par deputātu. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas izraisījās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stacijas nojumē dzīvības zaudēja 16 cilvēki. Mēnešiem ilgi protesti nenorimās, un Vučičam arvien grūtāk bija tos ignorēt. Sākotnē gan Vučič kategoriski noraidīja visas protestētāju apsūdzības, ka nelaimes pamatā ir valstī plaši izplatītā korupcija. Vainoja protestu organizētājus, nekārtību un nestabilitātes izraisīšanas mēģinājumos, pārmeta viņiem centienus iznīcināt valsti, sekojot vārdā nenosauktu ārvalstu spiedienam. Tomēr beigās prezidentam nācās piekāpties un izsludināt šī gada oktobra beigās ārkārtas

0: vēlēšanas. Novērotājs priež, ka Vučičs ir rūpīgi izsvērs tālākos soļus, lai neraugoties uz plašo pretestību saglabātu varu. Premjerministra amats Serbijā ir nemazāk nozīmīgs kā prezidenta amats, taču Vučičs aktīvi iesaistījās valdības darbā arī līdz šim. Pēdējos mēnešus viņš intensīvi apbraukāja dažādas valsts reģionus, tikās ar iedzīvotājiem, par ko plaši ziņoja arī mediji. Un nu viņš stāsies pretī protestētāju atbalstītajam politiskajam spēkam, cerībā saglabāt savu ietekmi valstī. Pēdējās aptaujas rāda, ka gan studenti, gan Vučiča atbalstītāji ir ieguvuši līdzvērtīgu tautas atbalstu, un tas nozīmē, ka vēlēšanu rezultāti šobrīd ir ļoti grūti prognozēt.
1: Sargādina mums studijā šeit notikumus izvērtē politologs Andris Kudors, bijušais vēstnieks Giņš Egermans un man kolēģi no portāla LSM Ieva Strazdiņa. Cik vispār svarīgs šādas vēlēšanas Serbijā? Protams, jau tavuprāt, cik vērts mums ir, nezinu, sakot tam līdzi?
2: Nav 20.
3: Man ir tāda drusku pesimistiska noskaņa šajā jautājumā, proti, nu, tagad nedēļas nogalē būs Bosnijā-Hercegovinā vēlēšanas, un tad Serbijā mēs tagad gaidām, bet tā kopējā sajūta nav tāda, ka pēc vienām vai otrām vēlēšanām kaut kas ļoti varētu mainīties. Un,
1: nu, sabiedrība tāda, kāda ir.
3: Vučič, jā, un Vučič atkāpšanās no amata, viņš jau, protams, tur savās runās runāja par to, cik viņš cēlu mērķi, tagad vadīts to visu daru, un esmu jūs uzklausījis, un tagad esmu viens no jums, bet, nu, vairāk vai mazāk jau ir skaidrs, ka viņš vienkārši laikus ir atkāpies, lai paspētu kandidēt uz premjera amatu, jo uz trešo prezidenta amata termiņu viņš pēc viņu pašu valsts konstitūcijas pretendēt vairs nevar, un... Es nejūtu, ka tur kaut kas ļoti, ļoti, ļoti mainīsies. Tā noskaņa projām ir vairāk Krievijas virzienā, tā korupcija ar visiem lielajiem protestiem. Es nejūtu, ka kaut kur baigi tāliet projām. Varbūt, ka kungiem ir cits viedoklis, bet es priecīgi vai pārmaiņu priekšvakarā nejūtos.
1: Andi.
2: Jā, nu, Vučičs meistarīgs runātājs ir, es šodien paskatījos viņa runu ANO, Ģenerāla asamblējā, nu, viņš tāds ir uztrenējies, viņš jau tur premjers bija no 14. Gada līdz 17. Pēc tam ir prezidents arī ilgstoši, un viņš tā diplomātiski sāk ar kaut kādu līkumu un attālumu un beigās aiziet tur līdz savam un savu viedokli pasaka. Nu jā, tur tā viņa partija, tā tad progresīvā, Serbijas progresīvā partija, ir liela partijas, daudzskaitlīga, tur ir 700,000 partijas biedru. Un kopā Serbijā ir aptuveni 7 miljoni iedzīvotāji. Ja? Tātad, un tur līdzīgi, neglūži tāpat kā Krievijā, tā es nevilku tādas paralēles, bet tomēr, ja, līdzīgi tāda partija ziņā, ka vienotā Krievija kontrolē arī pašvaldības pārsvarā reģionus Krievijā, tāpat tā progresīvā partija, Vučiča partija, viņi kontrolē aptuveni 98% pašvaldību Serbijā. 5 lielie televīzijas kanāli ir ar tādu, ar valdības vēstījumu, ja. Un tur tie, kas kritiskāk runā, viņi saka, tā ir tāda propaganda, ja. Un, nu, tad, un tas studenti, redz, ir tik neatlaidīgi, ka viņi neliekas mierā, viņi tik ilgi protestē, visu cieņu tajā nozīmē, cik, nu, par neatlaidību, ja. Un tas protestu pulks ir ļoti dažāds, redz, viņi ir apvienojušies protestā, bet tur ir gan nacionalistiskāk par Vučiču domājoši, gan kaut kādu progresīvāk domājoši, liberālāk, tur ir kokteils. Bet, nu, uz protestu ir vienot. Nu, redzēsim, jā, kas būs. Tādā ziņā tajās ANO ģenerāla asamblējā tai runā, nu, Vučič kaunināja rietumus, jā, par dubultiem standartiem. Kosovu atkal pieminēja, ka nepareizi radot, un tātad ir redzams, ka serbu liels aizvainojums uz rietumiem kopumā. Toreiz bija Somijas pārstāvs, kas to risināja, to Kosovas, to jautājumu, bet, nu, tas bija Eiropas Savienības tāds piedāvājums un risinājums. Es domāju, tur tās aizvainojums ir liels, es domāju, tas Kosovas jautājums, viņš ir īstenībā tikai atlikts, ja? Tur viss, kas vēl nākotnē var notikt. Vienlaikus viņš saka, es esmu par eiropeisku izvēli, ja? Un tad viņi vēl ar Ķīnu tirgojās, un tad ir... Ķīna skatās uz Taivānu, kā Serbija skatās uz Kosovu līdzīgi, un ķīnieši viņus atbalsta, un ķīnieši pamatīgi investē tagad Serbijā. Nu, plus, protams, viss tā viņu draudzīga attieksme pret Krieviju, ko viņš ar, protams, pieminēja vienā intervijā nesen, ja, ka tur gadsimtiem ir tās attiecības. Nu, tā ir taisnība, jā.
1: Inta.
4: Viss tas, nu, viss nelaikam.

0: Ja Rietumbalkāni ir tāda no mūsu vienkāršā latviešu skatu punkta grūti saprotama padarīšana, kā jau minēja dažādas vēlēšanas, tradīcija vispār Rietumbalkānos ir boikotēt vēlēšanas, kaut kādas dažas partijas tur ir tiek ievēlētas, opozīcija mēdz arī vispār neaiziet uz vēlēšanām, tagad tur ir tāds kultūras ziņā pilnīgi cits uzvedības modelis. Par Vučiču viņš, atcerēsimies, pirms dažām nedēļām nomira Bosnijas slakteris Ratko Mladić. Un nu, nebija gluži valsts bēres, bet nu, tur lielu godu viņš tika un cieņu apglabāts. Vairāki valdības pārstāvji bija arī Vučiča dēls piedalījās šajās bērēs. Tā kā nu, tur tā vērtības skala ir diezgan skaidra. Serbijas līdzdalība, nu, neiesim atpakaļ varbūt uz visiem kara noziegumiem, kas ir notikuši, un tie tur kaut kādā mērā ir tikuši tiesāti. Jā. Tas pats Mladić un pārējie Milošević nu, ir notiesāti, bet tas kopējais noskaņojums, nu, viņi tomēr jautas iekšā kaimiņu padarīšanās, kur ir serbu kopienas, tur visu laiku cenšas radīt nestabilitāti. Un tā tas arī turpināsies, jo projām tiek runāts par to, ka Serbija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts. Nu, nekāda tur viņi Eiropas Savienība, nu, viņiem nedraudz un neviens viņus arī neņems, tas tāds mazliet diplomātiskais cirkus, jo nu, neierakstās nekādā veidā, es domāju, viņi nevar sasniegt to kandidātu valsts līmeni, viņi arī nekad gandrīz neatbalsta Eiropas Savienības kopējo politiku. Līdz ar to Eiropas Savienības, nu, arī es domāju tādu, es nezinu, kuru vazājas degu un kurš mēģina kādam pats sev kaut ko iestāstīt, bet tā kā viens no tiem saukļiem ir Eiropas Savienība ir svarīga arī turpmākā paplašināšana. Nu, tad Serbija arī kandidāti varbūt, ka mums izdosies viņus tur kaut kā padarīt vairāk par eiropiešiem, bet, protams, tā tāda izlikšanās politiskā, nekas tur nenotiks. Es domāju, ka arī Serbija, nu, viņi nu, nevar visus par vienu kārti mest, protams, bet viņi nemainīsies opozīcijas, tur tikpat kā nekādas nav.
1: Starp, nu, tagad ir vēlēšanas.
0: Starp citu tā ne ir opozīcija, bet viņi ir šausmīgi sadrumstaloti. Parlamentā, ja es pareizi atceros, ir 250 vietas. No tām pārpasimts vietām ir šai progresīvo partijai, kurai, man liekas, tagad ir jauns nosaukums. Viņiem ir tagad Aleksandrs Vučić apvienotā vai vienotā Serbija. Tā kā ir jauns partijas nosaukums. Nu, ja var ticēt vispār kaut kādām aptaujām, viņiem ir tu 50 vai nu, plus mīnus zem 50% un tie studenti, kā jau Andis teica, tie ļoti dažādi frukti dažādām idejām. Viņi tā kā tautas fronta, viņi sanākuši kopā kaut kāda, tā kā mūsu tautas, nu, nosti, sanākuši kopā, ja viņi grib gāst šo korumpētu.
1: Bet varbūt, ka viņiem izdodas.
0: Līderi, bet, nu, viņiem laikam tur kaut kāda 37%. Bet,
2: Eiropas karogi tur nav taisa protestos.
0: Pat, ja viņi, nu, saņems tos 30%, viņi savā starpā uzreiz tur sakasīsies, tur arī nekas nebūs. Un tās opozīcijas partijas, es nesaskaidu, cik tur ir parlamentā šobrīd. Katrai pa 10 un mazāk balsīm, viņš, man liekas, pārpacmit tur ir, vai ne? Un viņiem nav nekāda pozitīvā programma. Līdz ar to, es domāju, ar Serbijas tā gaita ir diezgan skaidra. Kopā ar Krieviju un Ķīnu pret pārējo Eiropu un arī Balkānos būs, nu, viņi turpinās radīt problēmas, jā, atbalstot serbu minoritātes dažādās valstīs, mēģinās tos kaimiņus destabilizēt, un šie vēsturiskie sakari ar Krieviju tie patiešām ir ļoti stipri. Lai gan ir bijuši gadījumi, kad viņi arī savā starpā nu, nevar vienoties, bet kopumā viņi viens uz otru skatās kā uz lieliem draugiem.
1: Vučić nekas neapstrādās.

0: draudu vārds, sakot, tāds tas secinājums.
1: Jā? Viņiem prognozes ir zemāks nekā iepriekš bija tajam policiskam spēkam, bet es piekrītu, tur es arī neredzu, ka kaut kādu pamatu būtisku, ka kaut kas principiāli var izmainīties.
0: Mm. Savukārt, ja pieminā Tručiču, nu tad tur veidojas kaut kāds kults, ja tas partijas nosaukums pat ir Vučič. Nu, labi, mums ir viens Gobzem saraksts, kurš ir ar uzvārdu.
2: Nē, nu viņš ir spilgts līderis. Es nezinu, vai tur kults, bet nu, vajadzīgs, viņu gadījumā ir vajadzīgs šāds spēcīgs līderis. Tas uzrunā sabiedrību. Un tā viņa arī kārtojas. Man bija interesanti viena epizode pirms kaut kādiem 3 gadiem, kad es vēl biju ārpolitikas institūtā un Rīgas konferences laikā bija tāda nu, papildus sanākšana, ko rīkoja. Zatlers bija viens no tiem rīkotājiem un tur bija sabraukuši visādi šitādi, es negribu noniecināt, bet nu, no Rietumu Balkāniem dažādu valstu. Vai nu bijušie, ne, pārsvarā viņi tur bija bijušie, gan premjerministri un tā tālāk, un viņi visi teica apmēram vienu un to pašu. Eiropa mūs nesaprot, mēs te stāvam ilgus gadus rindā, gribam iestāties, mūs neviens neņem. Bet tad, kad viņi sāka runāt, ko viņi patiesībā ir iedomājušies un grib, es sēdēju un klausījos, domāju, nē, no šitādus mēs Eiropā negribam, jo tās viņu idejas, nu, pilnīgi, nu, neiet kopā ar to tām pamatvērtībām, ja mēs vispār varam šobrīd runāt Eiropā par kaut kādām pamatvērtībām.
1: Euroņūs žurnālists nesen intervēja Vučiču un tad viņam prasīja, vai Eiropa nav pārāk stingra pret viņu, vēl prasīja jā, par to, vai viņi nebaidās, ka viņi paliks kā Turcija, kas ir mūžīgais kandidāts un nevar iestāties. Un tad viņš par to, vai Eiropa nav pārāk stingra pret viņiem, tad Vučičs nodemonstrēja savu to diplomātisko stilu. Jā. Viņš teica, es šo gribu teikt, bet es apsolīju sev neteikt jums. Nu, ka ir pa stingri, tātad, principā, viņš saka, ka ir pa stingri, bet viņš it kā nepasaka, jā, bet īstenībā pasaka. Nu jā, tur, un kas ir tā galvenās baiša no mūsu perspektīvas? Nu, viņa draudzība Krievija. Nu, viņa iebilst pret sankcijām, viņam prasa arī žurnālists Vučičam, nu, kāpēc jūs pret tām sankcijām iebilstiet? Un tad viņš atkal sāk savu diplomātiju. Tā, ko mēs varam iebilst? Mēs jau neesam Eiropas Savienība. Nu, īstenībā viņa iebilst, jā. Nu, tā saikne Krievija nav no mūsu perspektīvas, protams, nav veselīga.
3: Jā, bet nu beigās jau tas centiens skatoties viņus ielikt tiekšā Eiropas Savienības kaut kādā kandidāta valsts statusā ir centien, nu tā kā mazināt to spriedzi.
1: Nu, vajag paturēt.
3: Un to izdodas?
1: Līdzīgi kā Turcija, bet nu es nezinu, viņiem varbūt ir vairāk cerību nekā Turcija, es teiktu, tomēr, ja, bet nu ne tā, ka ļoti.
3: Jā, bet kara nav. Ar kādu brīdi nav.
2: Nu, ko nozīmē kara? Pašā nu, Serbijā jā nav, bet ir apkārtnē nemieri un tie jau visu laiku tiek kūdīti, vai ne?
4: Un man ir patiesībā ļoti grūti iedomāties, kā viņi varētu iekļauties varbūt tā kā pārāk pesimistiski Rietumvalstu saimē, jo tas aizvainojums nav jau tikai par Kosovu, tas aizvainojums joprojām valkas no Balkānu kara laikiem, tas valkas joprojām par to, kā NATO redz viņus apšaudīja, runājot ar parastiem cilvēkiem Serbijā, viņi jauc, kas ir NATO, viņi jauc, kas ir Eiropas Savienība, viņi jauc, kas ir ANO, viņiem tas tie visi ir ļaunie rietumi, kas pie mums atnāca, mūs nobombardēja, mūs neatvainojās, un mēs ar jums negribam būt draugos, bet mēs jums arī neteiksim, jo mēs esam viesmīlīgi, un nu, tas jau nekur nav mainījies.
3: LSE Mažem ziņa redaktori Ieva Strazdiņa, bijušās Latvijas vēstnieks, tātu ieslēgtās Latvijas universitātē Rīgas juridiskajā augstskolā Gīns Jēgermans un politologs Latvijas universitātes pasniedzējs Andis Kudors. Paldies jums.
1: Paldies. Paldies.
3: Par to, ka atnācāt šeit uz raidījumu, nu, producēt 2 puslodes sevi un ām. Studijā bija es, Aidis Tomsons. Tiekamies ētrā pēc nedēļas, tiekamies vēlēšanu iecirkņos tepat Latvijā.
2: Es jau nobalsu.
3: es vēl visu tajā stāstā gaidu. Jebkurā gadījumā, ja skatīsimies, ja pēc nedēļas varbūt mazliet arī par ārpolitiku nāksies parunāt. Uz sacirdēšanos.
5: 2 puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Šodien 15. Saimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 8 līdz 11 no rīta. Balsošana notiks aizklāti, vēlētājiem jāņem līdzi derīga Latvijas pilsoņa pasa vai personas apliecība jeb EID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt jaunu balsojumu. Kā ziņots, visas šīs nedēļas darba dienās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā šodien un rīt Eiropas Savienības tieslietu ministri diskutēs par Eurojust regulas pārskatīšanu, cīņu pret nesodāmību saistībā ar Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, kā arī apstiprinās padomes secinājumus par cīņu pret rasismu un diskriminācijas izpausmēm. Latvija par prioritāru uzskata jautājumu par Eurojust jauno pārvaldības modeli. Eiropas komisijas priekšlikums paredz papildus pašreizējām aģentūras pārvaldības institūcijām izveidot administratīvo padomi, tādējādi radot vēl vienu pārvaldības līmeni. Latvija uzskata, ka nepieciešams rast risinājumu, kas nodrošinātu efektīvu Eurojust darbību, vienlaikus neradot nesamērīgu administratīvo slogu. Ceturtdien un piektdien aizsardzības ministrs Raivis Melnis darba vizīte Reikjavīkā, Islandē piedalīsies apvienoto reaģēšanas spēku aizsardzības ministru sanāksmē. Tās mērķis ir koordinēt un veicināt dalībvalstu sadarbību, stiprinot reģionālo drošību Ziemeļeiropā. Sanāksmē tiks pārunāta apvienoto reaģēšanas spēku līdzinējā sadarbība ar Ukrainu un tās turpmākā attīstība. Tāpat ministri diskutēs par Krievijas agresiju un tās radītajiem hibrīddraudiem, kā arī tā dēvētās ēnu flotes darbību. Darba kārtībā būs arī NATO un transatlantisko attiecību jautājumi. Tikšanās laikā ministri pārunās apvienoto reaģēšanas spēku strateģiskās partnerības turpmāko attīstību, tostarp politiskās kā virziena stiprināšana. Sanāksmē piedalīsies arī Kanādas aizsardzības ministrs Deivids Makintīs. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies pulksteni 2:00 pēcpusdienā un tās darba kārtībā ir tikai viens jautājums – informatīvais ziņojums par Rail Baltica projekta turpmākās īstenošanas stratēģiju Latvijā. Pēc sēdes ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības plāno sniegt komentāru medijiem par pārunāto. Šodien Latvijas ārstu biedrības biedru pilnsapulcē paredzētas biedrības prezidenta vēlēšanas, kurās uz amatu pretendē psihiatrs Māris Taube un slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks Dzintars Moskis. Pilnsapulce notiks pulkstenē 4:00 pēcpusdienā biedrības telpās Rīgā skolas ielā 3. Par ārvalstīm. Francijā, eskalējoties vidusskolu audzēkņu protestiem, trešdien tika ievainoti desmitiem policistu un žandarma, un drošības spēkā aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku, paziņoja iekšlietu ministrs Lorāns Nuņes. Protestu kustība vidusskolās jeb licējos, kur mācās skolēni 15 līdz 18 gadu vecumā, ir izvērtusies vidusskolu ēku blokādēs un vardarbīgās sadursmēs, kas izraisījušas valdības sašutumu. Skolēni no pagājušajās nedēļas ir rīkojuši protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācības stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šī gada karstuma viļņa laikā. Protesti sākās piektdien Parīzes piepilsētas Ildefrānces reģionā, bet tagad ir izplatījušies uz citām pilsētām valsts mērogā. Trešdien vidusskolu blokāžu laikā tika aizturēti 625 cilvēki, sacīja Nuņies atzīmējot kustības paplašināšanos un nosodot vardarbības eskalāciju pie zināmām skolām. Ar to izskan ziņas 4 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +14 grādi.

0: pušlēns dienvidu austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā dienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. No rīta dažviet saglabāsies migla, būtīs lēns austrumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam, ziemeļa austrumos no plus 15 līdz plus 17 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem būtīs lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 18 līdz plus 20 grādiem.
1: Vecā mamma nav nekāds cirka zirgs. Ir jāatrod arī brīžiem, ko pašiem darīt. Jo ne jau tā izpaužas mīlestība, ka tu nemitīgi danso pēc kādas tabulas.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, raidījuma producenti Ieva Smilga, mani sauc Mairid Znotiņa. Grūti taču pamanīt nikotīnas pilventiņu bērnu mutē, pat ja tas satura milzīgu nikotīnu devu. To lietošana ir kā neredzama pandēmija, kas ir visur, ir laiks to padarīt redzamu un apturēt. Tie ir pirmie teikumi vietnē Nikotīnis LV, vietne radījuši aktīvi vecāki, kuri vēlas saprast, kā pamanīt, ka bērns sāc lietot kādu nikotīnu saturošu produktu, kā palīdzēt to pārtraukt un kā palīdzēt sev, jo cīņa ar atkarību ir grūts un ilgstošs process visiem tajā iesaistītajiem. Tāpēc šodien studijā ir certificēta psihiatri, arī narkoloģe Rita Kuznecova. Labdien! Pie mums arī sociālā pedagoģe Vineta, mottrenere un arī psiholoģe Anastasija Pušņakova. Un sabiedriskās iniciatīvas nikotīnis pārstāve Janita Veinberga. Janita, uzreiz pie jums arī vēršos, it kā jau atbildēts pašā sākumā, bet tomēr kāpēc bija vajadzīga šāda iniciatīva jūsuprāt?
4: Sveicināti. Satiekoties vecākiem un sākot ļoti atklāti dalīties ar ģimenēs piedzīvoto, ar radu un draugu lokā dzirdēto, ļoti atklāti runājot par visām problēmām, kam iet cauri vecāks, kurš ir atklājis, konstatējis, ka viņa bērns jau ir nikotīna atkarīgs, mēs sapratām, ka ļoti būtiski pietrūkst viena vieta, viena platforma, kurā vecāks var ieiet un vismaz apskatīties pirmos soļus. Ar ko sākt, ar ko turpināt, kādi ir tie padomi, jo mēs zinām, ka šajā laikmetā informācijas pārbagātība, internets ir pārpildīts visās iespējamās valodās. Bet savest visu informāciju, kurai patiešām var uzticēties, kur ir speciālistu saskaņota un apstiprināta, nu, tas bija tas pirmais solis, ko mēs sapratām, ka ir jārīkojās un protams, ka tas ir tikai pirmais solis. Mums ir arī skats nākotnē.
3: Bet tas ir stāsts galvenokārt par nikotīnas spilventiņiem, elektroniskām cigaretēm.
4: Mūsu gadījumā mēs tiešām paliekam tikai un vienīgi pie spilventiņiem, tāpēc, ka tā ir tā problēma, ar kuru mēs paši saskaramies. Un būtībā mūsu skatījumā vismaz tā ir viena no vislielākajām problēmām, tāpēc, ka tas ir produkts, kur ir visgrūtāk pamanīt.
3: Tad var šeit kāds pastāstīt, varbūt Rita, jūs kā narkoloģi, kas ir šis par produktu, jo tiešām vecāki, varbūt daudz vecāki nemaz nezina, kas tas ir.
5: Tādā vienkāršotā valodā tas ir tā pat nikotīna uzņemšanas veids tikai savādākā formā, tā pati cigareta tikai savādāka forma, tas būs pavisam vienkāršot. Un aizliekot tos pilventiņu aiz lūpas, viņu neviens neredz, bet nikotīna uzņem bieži vairāk. Šobrīd... Cik es aprunājos ar jauniešiem, kuri, es domāju, šobrīd, kā 90% to ir izmēģinājuši. Ne visi par to teiks. Ne visi to pamanīs, un to ir patiešām ļoti grūti, jo arī nu, tajās vietās, kurās pārbauda, viņi ir ļoti grūti atšķirt, piemēram, no kožējumo gumiju iepakojuma. Un viņi ir ļoti līdzīgi, starp citu, vienkārši kastīte, kurā ir iekšā, es domāju, ka kāds, kurš nav piešāvis tās teikt acis uz to, vispār ir domāt, ka tā ir kožējumā gumija, jo viņi ir identiskas formas, tikai, protams, materiāls cits. Un tad attiecīgi aizliekot aiz lūpas, un neviens jau arī, teiks, atver muti vai ko tamlīdzīgi. Ja cigarete smird, ja viņa ir redzama, un tas ir nu, pilnīgi kaut kāds tāds atklāts veids, tad nikotīna spilventiņš ir tāds pats produkts, tikai savādākā veidā uzņems, kurš ir neredzams, līdz ar to viņu biežāk lieto.
3: Bet jūs teicāt, uzņem nikotīnu pat vairāk nekā, jā, piemēram, izsmēķējot cigareti.
5: Nu, protams, tas ir konkrēti no katra individuāla gadījuma, bet es pēc saviem novērojumiem skatos, ka jā, jo tad, tev, nu, ja tu viņu attiecīgi, tu jūs tie, starp citu, ir lietot.

0: Tā viņi ir tomēr dažādi, ja? Nu, tā kā ar kaut ko šie ir tie bērni visbiežāk, kuri apmeklē skolu vēl, kuri ir iesaistīti sabiedriskā dzīvē un viņi vēl grib to slēpt. Jo ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas vairs neslēp savu narkotiku atkarību, viņi ir atkarīgi no citām vielām, viņi to visbiežāk vairs neslēp, viņi ir jau sapratuši, kad ir jau tik slikti, kad vienkārši, nu, ko man tur vairāk zaudēt, un viņi visbiežāk arī uz skolu vairs neiet. Bet šie ir tie, kas vēl iet skolās, viņiem vēl ir tāda morāla, viņiem ir ētikas principi, un viņi grib to noslēpt. Un kāpēc arī tas mums ir radās? Redziet, ir jāslēpj. Mēs kā pieaugušie esam radījuši mūsu bērniem, mūsu jauniešiem situāciju, ka viņiem tas ir jāslēpj. Un to arī veiksmīgi dara. No manīm slēpj to mazāk, jo es esmu citā pusē. Nu, tad, ja kāds nonāk jau tā kā ārstniecībā un to kāds vecāks ir atvedis vai pats bērns ir atnācis, jo ir šobrīd arī daudz tādi ļoti izglītoti bērni, kas paši saka, man vajag aiziet, un tie un vecāki viņus atved. Un tad viņi par to dalās un stāsta un tā tālāk, bet lielāko daļu taču neatnāk. Nu, lielāko daļu to, protams, neizdara. Un es domāju, ka tā vide, kad visu laiku ir jāslēpj, mēs visu laiku kaut ko gribam kontrolēt, vaktēt, tā ir arī daudz vecāka atbildība un arī visu pieaugušo atbildību, kas ir apkārt.
1: Visu pieaugušo atbildību, iespējams, arī skolas vidē, arī to, kuri tur strādā. Esat pamanījuši? Jautāju sociālai pedagoģei.
2: Jā, šis jautājums sociālajiem pedagogiem ir ļoti aktuāls. Gandrīz katrās sanāksmēs, kur mēs sanākam kopā visi pedagogi sociālie, mēs runājam par šiem nikotīnu spilventiņiem. Mēs viņus saucam par hokeja ripām, jo tās buņģiņas ir apaļas, un viņas nesājot džinsu aizmugurējām kabatā, ja viņa pilnīgi un absolūti ir hokeja ripa. Un te ir tas, ko arī teica, ja, ka mums jābūt ļoti, ļoti vērīgiem. Arī citu skolu sociālajie pedagogi saka, ka runājot ar bērnu, ja viņi ir pamanījuši, ka izslīd uz priekšējiem zobiem, ja šis spilventiņš. Mēs skatāmies arī nodilumu aizmugurējām džinsu kabatām, un ja redzam, ka tur ir šis aplis, tad mēs noteikti mūsu skolā arī, ja, vienmēr aicinām uz pārunām. Ja bērni īstenībā ir informēti arī par kaitīgumu, un bērni mums saka, skolotāji man šķiet, nu, ka tam puisim ir. Sliktākie gadījumi ir, kad saka, ka kāds ir padalījies, kad es esmu pamēģinājis, kad nu, nodod, ja, ka kāds tur ir dabūjis, ja, tas telegram, man šķiet, kā tas bija telegram, ja, kur viņi visi pērk.
1: Bet var nopirkt, tā tad brīvi var nopirkt?
2: Mazie nē, jo no 20 gadiem tikai... Tas ir īstenībā jāsaka ļoti liels paldies valdībai, ka nevar nopirkt.
0: Nu, man par šo ir pavisam cits viedoklis, vai es viņu šobrīd minēju.
1: Jā, lūdzu, Rita.
0: Šobrīd ir tā, kad jaunieši tā paciņa maksā 5 eiro. Un, saprotiet, 20 miligram vai 150 miligram, 5 eiro. Un šie tirgotāji ir paši bērni, paši jaunieši. Es jums to varu minēt uzreiz. Tāda ir visās pilnīgas Rīgas skolās. Es to esmu pilnīgi pārliecināta, un es saprotu, ko es šobrīd apzinos un ko es runāju. Un izskaust to, ka kāds to pamēģinās, tā kā mēs nevarēsim nekad. Tāpat kā mēs nevaram nelegālo tirdzniecību izskaust pavisam. To dara paši bērni, viņi tirgojas savā starpā. Un es šeit pajautāju vakar tieši vienam jaunietim, kurš ir lietojis, bet viņš nav atkarīgs, viņš ir vēl lietojis. Mēs bieži tagad tikai par atkarīgiem, bet nu, mēs saucam bērnus par lietotājiem, tomēr nevis atkarīgajiem. Un viņš teica, bet saprotiet, visi ir konektēti, viņi izmanto šo anglicismu. Visi bērni ir vairāk vai mazāk konektēti kaut kādā vecuma periodā. Viņi pazīst viens otru. Nu, vismaz pie mums šeit, nu, kur mēs atrodamies. Un viņi zina, kurš to tirgo. Un te jau ir jautājums tādā globālākā līmenī pat, ja, kuri ir tie, kur tirgos, tie ir tiem, kam vienkārši nav tādu līdzekļu, un viņš grib būt tur, kur visi citi. Šobrīd nopirkt kādu no šīm vielām ir minūšu jautājums, ir tīklu jautājums, ir minūšu. Cik es esmu runājusi, ja? Es nevienu nezinu, kurš būtu nopirkt savu veiklā. Jā, ir Latvijā atļautie miligrami. Ir. Mm-hmm. Es nevienu neesmu redzējusi, kas to nopirkt.
1: Bet tāpēc arī nopērk, piemēram, 13-gadīgi, 14-gadīgi, 15-gadīgi, vai kurā brīdī tas vispār sāks?
0: Tas ir loģiski, viņi grib pamēģināt.
1: Jā, mototrenēri, jūs tā kā no malas ienākt skolā, paskatāties, kas tur notiek, ne tikai paskatāties, bet tiešām varbūt arī atklātāk runājat ar bērniem. Stāsta jums arī par tiem spilventiņiem?
3: Nu, es varu, laikam, iekāpt abās savās kurpēs. viena tā mana loma ir strādāt skolas vidē, tieši ar pusauģu vecumu bērniem, un tas tiešām ir daudz un aktuāli, un sagādā noteikti tas grūtības un papildus.

0: uzrunāt kolēģus, nu stāsts ir par to, ka viņi tiešām tā kontrole, jo viņi jau nodod viens otru, sanāk, ka paši bērni ir nu, tie izplatītāji tajā visā vidē. Un ņemot vērā, nu, ka tie pieaugušie mēģina nu, caur vārdiem bērniem atkārtot uz paciņām, uz iepakojumiem rakstīto, tad nu, tajā brīdī, laikam, ienāk šādas programmas kā MOTS, kad mēs cenšamies neformālā bērnu, saprotamā jauniešiem, saprotamā valodā, nu, panākt šo mērķi, ko visa pieaugušā pasaule vēlas, ka mēs mēģinām nu, vismaz kaut kādu daļu no bērniem, nu, tā kā, lai viņi mūs sadzird, ko mēs no viņiem gribam.
1: Ko jūs sakāt? Un, ja mēs tagad konkrēti par tiem nikotīnas pilventiņiem runājam, ko jūs sakāt? Jā. Kāpēc tie ir kaitīgi? Jo varētu jau domāt, nu, nu tāda kā kožiena 5 eiro maksā brīvi, var teikt, tajā skolēnu vidē pieejams. Kas tur tik slikts?
0: Nu, redz, kā ir, mēs ļoti bieži arī ejam uz to tiešo. Nu, kad, un sakam bērniem verbāli, nu, kad rekur nikotīnas pilnišķi, nu, tā kā slikti nedrīkst no 18, no 20 šī brīža Latvijas likumas un tā tālāk. Bet tā, nu, tā mota pieeja ir tajā, nu, kad tās vērtības, ko mēs pienesam, ir drosme teikt nē, ka mēs mācām bērniem vispār drosmi, nu, tā kā teikt nē, nospraust savas robežas, un tas attiecās uz visiem, un tad mēs, nu, tā kā, paķeram, nu, tās nikotīnas pilventiņus, pieņemsim to pašu kā tādu vienu no laukiem tajā visā. Un tieši tajos brīžos, kad bērns ir gatavs klausīties caur spēlēm, caur rotaļām, caur aktivitātēm, caur darbošanās, caur to pieņemošo vidi, ka viņš šeit ir pieņemts un ka šeit neviens nenosodīs. Un sociālais pedagogs neienāks tieši šajā brīdī, piemēram, jā. Nu, kad viņi var runāt tajā nu, brīvajā vidē. Un viņi runā, viņi stāsta.
1: Nu, tā... Ko viņi jums stāsta?
0: Par to, ka viņi lieto.
1: Bet to... kāpēc viņi lieto?
0: Un šis ir tāds interesants jautājums, jo arī, kad man zvanīja no ģimenes studijas, tieši tajā brīdī man apkārt bija jaunieši, desmit jaunieši, un es jautāju, nu, pats liet rokas, kur ies? Man no ģimenes studijas zvana trīs pacēla rokas. Nu tā, kur ir tā kā lietoja. Nu, tas, pēc tam mums bija saruna par to, nu, tas ir tāds pēdējais, jā, tāds, lai no dzīves būtu, nevis no teorijām. Un viņi saka, nu, spilventiņi, bet tāpat laikā, es nezinu, tas laika varbūt arī paplašina to loku, jo šobrīd ir trīs veida problēmas. Viens ir nikotīna spilventiņi, otrs ir, nu, tā saucamie snusi, un trešais ir kafijas spilventiņi. Viņi šos visus spilventiņus neatšķir. Nu, tā kā sākot jau ar šo domu un atbild, nu, tāpēc, ka draugi lieto, tāpēc, ka kāds lieto, vai ne, tāpēc, ka kāds iedeva, jā, nu, nu tādā veidā, kāds arī apzināti. Lieto, tāpēc, ka stress, tāpēc, ka trauksme, jā, tāpēc, ka mājās kaut kādas grūtības, jo tas ir no cilvēkiem pēc būtības dabas patīk, viegli, ātri risinājumi, kas kaut kādā veidā izmaina pašsajūtu.
1: Narkoloģija tas ir risinājums, kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tiešām, ja stress, tad tas ir nomierinoši.
2: Viņi to stāsta, lai jūs no viņam vienkārši tā teiktu likt viņam mieru, bet principā tā ir cilvēka daba. Vienmēr cilvēki ir gribējuši pamēģināt kaut ko jaunu, viņiem ir tas vecums, ka viņi grib visu kaut ko jaunu izmēģināt. Bieži nu, nav viņiem visiem stress, nu, kaut kādā mērā, ja, nu, mūsu arī izglītības sistēma un vispārējais ir radījusi kaut kādu nevajadzīgu trauksmes sajūtas bērnos. Bet lielāko daļu tas ir, nu, es gribu zināt, kāda man būs sajūta. Un ja es gribu kaut kur iederēties, tad man forši ir par to parunāt ar klasbiedriem, kas arī to lieto. Un tad atkal ir varbūt citreiz mēs panākam to, ka viņi vairs nelieto, un viņš dalās ar to, nu, ko tu vēl lietoji, es jau seņu vairs to nelietoju. Nu, tāda ir cilvēka daba, es domāju, vienmēr ir bijušas kaut kādas vielas, ko cilvēki ir lietojuši, lai vismaz paskatītos, kā es ar to jūtos.
1: Bet kāpēc tas tik kaitīgi, jo tiešām mēs runājam 13-14 gadus veci bērni?
2: Jā, es domāju, ka lielākais kaitējums, nu, labi, mēs varam runāt par veselības kaitējumu, ja to tiešām ir slikts zobi pēc tam un viss pārējais, ko dod nikotīns, bet es domāju, ka lielākā problēma ir tas, kad daļa no šiem bērniem pāries pie smagākām narkotikām vielām.
3: Bingo.
2: Jā, un tā ir tā. Es domāju, ka tas ir, tā ir tā lielākā bīstamība, par ko ar viņiem būtu jārunā.
1: Janīt, jūs teicāt bingo. Jūs es esat iedziņinājusies kā mamma, izpētījusi no A līdz Z, un jūs teicāt bingo šajā brīdī.
3: Es jūtos drusciņi outsiderīgi, nu drusciņi ārpus no kolēģu teiktā. Man ir stipri atšķirīgs skatījums, gan kāpēc lieto, gan ko lieto, gan kā slēpi, gan kā atklāt. Un runājot ar bērnu slimnīcas atkarības speciālistiem, tā nav, es tagad negribu spekulēt ar faktiem, vienkārši pieminot sarunu ar jaunajām ārstēm,

0: arī viņas teica, ka tie jaunieši, kas ir viņu uzraudzībā, ar kuriem viņi strādā, tie jau ir nu, tādi smagākām vielām. Tās ir smagās narkotikas. Un tas, ko pieminēja speciālisti, ir viena lieta, ka lielākā daļa no viņiem ir pamēģinājuši un sākuši ar nikotīnu. Tas nenozīmē, ka katrs pusaudzis, kurš lieto šos spilventiņus, kļūs par narkomānu, bet tas nozīmē tikai to, ka narkomāni lietojuši vai turpina lietot arī šos produktus. Tā kā kaut kas tur ir. Tas drusiņi no mūsu apkopotās pieredzes, jo mēs arī ļoti daudz ar bērniem esam runājuši ar saviem un ar draugu un ar pavisam pat svešiem, tur varbūt nespēlē tik daudz tas aspekts kā interese pamēģināt kaut ko jaunu, bet tas, kas mums izkristalizējās, bija viens ļoti pārsteidzošs stāsts, ko principā daudz no pusaudžiem apstiprina. Un tas skanēs dīvaini, bet tā ir iespēja kaut ko savā dzīvē kontrolēt. Un šis ir tas, ko es vispār negaidīju dzirdēt. Ja mamma tev nosaka, kāda modeļa telefonu tu nesāsi, ja skola tev nosaka, cikos tu celsies un cikos tu izies no turienes, vai tu vispār garajā starpbrīdī drīkst aizskriet uz maksimu pēc bulkas vai nedrīksti, un ja tu atnāc mājās un tev atkal viss ir kontrolēts, tad šī ir tā viena lieta, kur viņam liekas, ka viņš ir mazliet pieaugušais. Un tāpēc viņš slēpj, un jā, mēs arī dzirdam to stāstu par stresu, bet manā gadījumā nikotīņa iniciatīvā mēs gan neesam konstatējuši tādu tirdzniecību. Tur ir vairāk tas, ka es zinu, ka kādam ir, un man bija ļoti slikts brīdis šobrīd, un es esmu šausmīgi vīlējis savā pārbaudes darbā, un es uzskatu, ka es biju pelnījis vairāk, un man sāk trīcēt rokas, un es zinu, ka aiziet pajautāt. Netirgo, bet tiešām padalās, jo nu tam nabagam ir slikta diena, jā, nu še tev. Un vai tas ir tas placebo efekts, vai tas tiešām nostrādā, nu, kas to lai tagad zina, kā kuram organismam, un tas ir ļoti atkarīgs arī no vecuma, bet tas, ka viņš jau tajā brīdī atklāja, ka ir šis te mierinājums, nu, un tad viņš sāk pirkt pats. Es mājās izspēlēju eksperimentu ar savu 9-gadīgo meitu, arī viņa var nopirkt internetā, pilnīgi bez problēmām. Šajās saitēs mājas lapās pirmkārt joprojām tiek pārkāpts likums, jo tur ir norādīts, ka drīkst iegādāties no 18 gadiem. Es nezinu, kurš to kontrolē, bet tas, ka arī 9-gadnieks var nospiest, ka viņam ir 18, norādīt pakomātus, kur sūtīt Omniva, DPD, ieķeksēt, ievakstīt, nu to katrs bērns māk, tagad mums kā bērniem taču ir kartas, jā, lai nepazaudētu skaidro naudiņu. Viņš ievada savu kartu, viņam novelk no turienes to 5 eiro. Nākamā rītā viņam Omnivā ir banka, kā viņa paši to sauc, pilnīgi bez problēmām.
1: Speciālistiem tas jūs pārsteidz, tas, ko Janita šeit tikko teica, ka tas būtiskākais, ko sāki, ka tā viņi var kontrolēt ne, savu dzīvi, ne?
2: Es pieļauju, ka ir pētījumi, un es ļoti labprāt, man ļoti interesē šī tēma, un es labprāt iepazītos, bet es vairāk sliecos uz to, ka tā ir piederības sajūta, kas ir, nu, es esmu redzējis tos bērnus, ja, kuri tā kā ir pamēģinājuši, un es tomēr domāju, ka varbūt tās utopiski, bet es tiešām tā domāju, ka skola ir tā vieta, kur mēs varam pamanīt lietotāju. Vai viņš ir saguris, vai viņam ir bijis, ka bērnam ir paliek slikti. Un viņš varonīgi, jā, es tur nepareidu brokastis, un nu, man, es tur neesmu gulējis, visu nakti spēlēju datorspēles, tāpēc man ir slikti. Un momentā, saucot ātro palīdzību, jā, izejot pedagogu, atstājot droši stāsti, un tad atklājās, jā, ka viņš tiešām nav ēdis brokastis, bet viņš ir lietojis šo nikotīnu spilventiņu, kas ir tur asinsspiediens ceļās, es nu, to mediķiem tā kā vairāk. Jā, tieši no tā, ka paliek slikti, jā, vemšana, ģīpšana, tādas lietas. Un tad jau runājot pēc tam, pēc ka bērns atgriežās skolām, runājot ar viņu, mēs uzzinām, kurš ir iedevis, runājot to bērnu atkal kurš. Un bērns stāsta, viņi uzticās. Man ir pieredze, es jums stāstu, nu tā, ko es esmu arī dzirdējis arī no kolēģiem, jo bērni saprot, viņi redz, ka kāds gandrīz, nu, var nomirt, ja, kad ir bijusi slimnīcā, nu, nokļuvuši bērni. Un tad ir darbs ar vecākiem, ja, lūdzu stāstiet mājās, skolā mēs ļoti stāstam, ja, par nikotīnu kaitīgumu un cik tas ir ātri izraisoši, atkarību izraisoša viela. Un šeit

0: varbūt varu jau paspert solīti tālāk par, par to, kā mēs kontrolējam. Ja man ir aizdomas, tad man ir tiesības pārbaudīt mantas. Nu, tā kā palūgt, uzrādīt mantas.
1: To jums šobrīd likumdošana atļauj.
0: Jā, es tāpēc paņēmu ministra kabinetu 474. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs jau divi gadi varam palūgt bērnam uzrādīt mantas.
1: Jūs esat kaut reizi atraduši šos pilventiņus pārbaudot?
0: Jā, gan es, gan manas kolēģis ir atraduši. Jā, mums ir bijuši arī, protams, tādi kuriozi gadījumi, ka nedrīkst lietot telefonu, jā, nu nedrīkst mums līdz 9. klasē. Un kaut kāds dīvains tas vāciņš, nu tāds dīvains tam telefonam tas vāciņš, nu bailes, ka nu, varbūt baterēja bojā, tātais vaļā un tur ir izlietots tas nikotīnas pilventiņš, jā, bērns ir... Tik ļoti tādu kā dārgumu, jā, sūkājas un noslēpjas zem telefonu vāciņu, lai pēc tam var pasūkāt vēl. Un tad ir darbs ar vecākiem, jā, šie noteikumi pēredz ne tikai mūsu tiesības tā kā meklēt, jā, šīs aizliegtās vielas skolā, bet mums uzliek par pienākumu ziņot arī policijai. Un no pieredzes arī runājot pēc tam ar bērniem, šis sots attur. Viņi, un šis ir tas, ko es arī aicinu visus sociālos pedagogus un vispār visus pedagogus un pieaugšos. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi un mums ir jārīkojas konsekventi. Skolā zina, ja atradīs, būs sekas. Iemācīt bērniem jau šo cēloņu seku sakarību jau pamatskolā, jau 5. klasē.
1: Bet tās sekas tā tad ir viens ziņo vecākiem, jā, un otrs arī
0: policija.
1: Katrā gadījumā, vienmēr. Kad atrod, vienmēr ziņo vienmēr. Arī policijai.
0: Vienmēr.
1: Jānita.
2: Es tiešos.
1: Vecāku pārstāv.
3: Šeit mēs nonākam pie situācijas, kāpēc bērni neiet uz skolu. Un tas
2: kāpēc
3: ir
2: nestāst?
3: Jā, kāpēc ir nestāst, kāpēc ir neiet uz skolu, jo, nu, tā kā, savai bērnu klīniskajā un uzsvaru slimnīcā, kur šobrīd notiek kaut kāda palīdzības sniegšana, vismaz kaut kāda, neliela, no 37 bērniem iet klases skolā 5 lietotāji, tad, kuri, nu, ir kaut kāds, kaut kas, ko mēs daram tomēr netik labi. Un saprotiet, ja, nu, nu viņi pieķer, nu kā viņš ar to jūtas un vai tā problēma ir tik liela un bieži viņi nav atkarīgie. Viņi nav atkarīgie. Mēs gribētu domāt citi, kad, nu, ja tas man neskar, tad tas jau nebūs nekad mans bērns, vai ne? Nu, visiem būtu tā vieglāk. Nu, tā kā, ja man ir arī, nu, pusaudzis. Un viņš man arī stāstīja, ka viņa skolā arī pārbauda mantas un tā tālāk, un es kā vecāks, nu, es, ko es atbildu, jā, nu, es saprotu, ka jums ir tāda iekšēja kārtība noteikuma, bet es vēl absolūti neatbalstu. Un ko viņš dara? Viņš šajā momentā zaudē uzticību pieaugušajiem. Nu, ko viņš ir iegūs? Viņi ir iegūši brīnišķīgas attiecības, viņi veidoja šī ļoti ilga attiecības, 2 gadu garumā attiecības. Un šeit ir pēkšņi, viņi ir, kāds ir tiešām pateicis, ka viņš ir tas, kurš to pārnēsā, un viņš to nav darījis, un viņš šo pieaugušo uzskat kā nodevēju. Un viņi ir zaudējuši attiecības, kas bija, nu, ļoti labas iepriekš.
1: Anastasija, piekrītat, ka tas nav risinājums. Skolā pamana un tad teic ziņo vecākiem un policijai.
4: Nu, kā viena no funkcijām, kā cīnīties ar incidentiem konkrētiem, ar kaut kādām likumsakarībām, tas ir, nu, tāda veida arī eksistē un viņiem ir iemesls laikam būt, bet es laikam arī nevaru vienmēr piekrist, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs rīkojamies un daram, jo tas atrisina konkrēto incidentu vai konkrēto situāciju, bet ja es iekāpju psihologu, kur pēc skaidrs, ka tas bērns ietam bērnam un arī tas, ko motnodarbībās tie bērni vai pēc nodarbībām bieži jau bērni stāsta. Nu, ir stāsts par to, ka, ja, nu, ja viņa šī brīža pārliecība ir, kad es to gribu darīt, turpināt, ja tos pašus pilventiņus lietot, tad tas jau tikai parāda to, nu, kļūt vēl gudrākiem, kā atrast citus veidus, kā šo pieaugušo apspēlēt, un beigās tas vēl kļūst par tādu riktīgu fēnu actionu, kā mēs šie 5 tagad apvienojumus un šitos lielos apspēlējam, ja. Nu, tā kā sociālajiem pedagogiem ir skaidrs, kad ir algoritmi vēl līnijas, kas ir jādara, nu, arī šajā sadarī tiek pildīta, bet ir situācija, ka mēs tomēr, jā, nu tā kā izvērtam to situāciju, un tāpēc ir tās individuālās pieejas, vai ne, man liekas, mēs pat neejam prestatā neviens speciāls, nu, kad gan vēlam pamanīt kaut ko jaunu, gan šis viss ir, bet tie ir, nu, katram ir savs individuālais stāsts.
1: Jā, jo mēs tiešām varbūt runājam par tām situācijām, nu, ne par narkotiku lietošanu, jā, tas tomēr šie spilventiņi, tas ir nikotīns.
0: Es vēl gribu pateikt, ka pēc tādas situācijas vienas, kad, nu, ka mums tas viss, un tas tam tas puisis atnāca, un viņš teica, skolotāji, paldies. Tas man tiešām lika aizdomāties. Paldies, ka jūs tā rīkojāties.

0: Janīt, jūs kā mamma arī teiktu paldies tādā situācijā, jo kā jau mēs te sākām šo sarunu, ļoti grūti ir pamanīt, ka vispār bērns kaut ko tādu lieto.
1: Es droši vien teiktu paldies katram bērnam, kas nenobīstas un pats izstāst savai mammai un tētim vai tuvākajam draugam. Tas būtu pats svarīgākais. Jo jebkurā gadījumā šie skolu, kā nu, arī mans bērns ir teicis, šie kratīšanas reidi, viņi ir pazemojoši ļoti tiem bērniem, kas neko nelieto. Viņi visi jūtās slikti, un viņi visi jūtās satraukti. Un ticiet man, mēs varam izkritīt kabatas, un mēs varam izkritīt somas. Mēs nevaram atskrūvēt katru pilspalu. Bērni ir ārkārtīgi gudri, kur viņi slēpj un kā viņi to visu prot nomaskēt. Tas ir pilspalvām izņemtās tās sardītes un sabāžu tur, nu visu kaut ko. Nu tad es nesaprotu, nu tad tiešām kādai pārmeklēšanai ir jābūt klasē. Un jā, bērnos tas rada satraukumu un slikti jūtās visi un slikti jūtās arī skolotāji. Un tagad kas notiek, ja tur kādam atrod, nu tad man ir tikai viens jautājums. Un šajā gadījumā, varbūt, tā nesmuk pateikšu, bet ko tas nabaga policists darīs ar to ziņojumu? Notiek daudz lielākas lietas, viņiem trūkst resursu, lai izbrauktu uz izsaukumiem, kur, nu, patiešām ir problēma. Nu, ko viņš tagad ar to bērnu darīs? Es saprotu, kad nosaka, ka tas ir jāziņo, un tas notiek, ka tas ir pareizi, bet es nedomāju, ka tas kaut ko risina. Bērni ļoti viltīgi, un, nu jā, tie reidi skolās, es domāju, varbūt, ka viņi ir vajadzīgi, bet,
2: varbūt arī nē.
1: Bet varbūt jā. Arī nē.
0: Vinēt, jums ir iespēja atbildēt.
3: Jā, man, es šobrīd nodalīšu reidus, kur iet ar suņiem, kur suns uzrāda aizliegtās vielas, bet tas, ko skolotājs nu, pārmeklē somu, pats galvenais, kas arī ir cieņpilni, tas nekad nenotiek publiski. Tas vienmēr notiek atsevišķā telpā un bērns netiek traumēts. Vismaz mēs ļoti cenšamies. Draugs, nu, man ir tāda ziņa, es principā domāju, kad es kļūdos, vai tu varētu parādīt savu somu un pasaka paldies pēc tam, ka tu biji atklāts. Tas, ja mēs to, un pat to, ka jāatrod un ziņo policijai, ja mēs nedarīsim to tagad bērnu dēļ, tas ir, nu, tas ir bērnu interesi, kas tad ir svarīgāks mums par bērnu, un piedāvā viņam pēc tam šo atkarības speciālistu palīdzību, aicina vērsties pie vecākus. Mēs nenosodam, mēs skolā nebaram un nerādam ap pirkstiem. Tā var gadīties, jebkurai mammai tā var gadīties. Kaut kādā brīdī, kad bērns stajuties vājš, kāds blakus ir bijis, ne tas cilvēks, ar kuru mēs gribētu, lai bērns komunicē. Un tādēļ ir šis atbalsta, arī skola, kā atbalsta personāls ir sociālais pedagogs, psihologs, pie kura momentā var aiziet aprunāties. Nikotīns, pilventiņš, tas nav, jā, tas ir tā kā noteikuma pārkāpums, bet bērniem ir jāiemāca, ka par viņu rīcību ir sekas, ka skolā ir noteikumi. Noteikumi visur ir jāievēro. Es arī nevaru gribēt braukt pa krasti ielu ar 90, tāpēc, ka man tā gribas. Un es jūtos slikti, ja man to ierobežo. Un skola ir tā vieta, kas māca ievērot arī noteikumus.
1: Jums ir brīnišķīga skola. Jums ir brīnišķīga skola. Es gribētu, lai katra skola tāda ir, bet
3: mēs cenšamies. Mums ir arī savi... Tas ideālais variants, mēs cenšamies.
0: Es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodienas ģimenes studijā certificēta psihiatri, arī narkoloģi, Rita Kuzņecova, pie mums arī sociālā pedagoģa Vineta, mottrenera un psiholoģa Anastasija Pušņakova un sabiedriskās iniciatīvas nikotīnas pārstāvi Janita Veinberga. Mēs tātad par bērniem un par nikotīnas pilventiņiem, kā dzirdam, tā lietošana ļoti plaša. Lieto arī 13, 14, 15 gadus veci bērni, bet viņu veselībai tas var tiešām nodarīt nopietnu kaitējumu, tāpēc svarīgi rast atbildi, ko ar to darīt.
4: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
0: Jā, un klausītāji, tiešām, ja šajā brīdī jums ir kas jautājums šeit studijā esošajām viešņām vai arī komentējums, labprāt izlasīsim, rakstiet Latvijas radio mājas lapi jūsu rīcībā, arī tālrunas 25660440, ja ērtāk rakstīt WhatsApp ziņu, bet par vecākiem. Nu, ir šāds ziņojums tagad teoretizējam no skolas vai arī vecākiem rodas aizdomas?

0: Mums ir ļoti dažāda pieredze, bet mums nav neviens ziņojums no skolas. Un kā? Skola pat nezina to, ko mēs zinām.
1: Bet kādi ziņojumi, kādi stāsti no vecāku puses? Kā atrod?
0: Ļoti dažādi. Viens stāsts ir, piemēram, kur mamma domāja, ka puisim ir

0: tad ir tāds brīdis, kad viņai vienkārši pēkšņi ir nepieciešams rakstāmrīks. Un tā puiša soma tur pa tuvumā mētājas, viņa vienkārši viņu atājas, lai paņemtu rakstāmrīku. Un tur pilnīgi neslēpjot ir viss, kas tiek lietots. Un, protams, ka vecākam tas ir šausmīgs šoks. Manā gadījumā mana meita jau ir pieaugusi, bet dzirdot, kuras iesaistos un kā mēs ar citiem vecākiem vakaros tur tīmzā emocionāli pārunājam, ko mēs varētu darīt un ko mēs gribētu darīt, viņu nāk un prasam, kas tas tev tur ir tagad, ko tu tagad tur pret tīņiem cīnies vai ko. Un es viņai stāstu, kā tādu lielu šokas stāstu, tu saproti, kas notiek. Un es redzu pa tās sejas izteiksmes, ka te... Tātad es novēlot uzzinu, ka arī mans bērns ir ļoti agresācis pat. Un ticiet man, es to nevienu brīdi nepamanīju. Nevienu. Tad ir otra lieta. Jā, bērniem ir jāapzinās sekas, bet tai pašā laikā mēs kā vecāki arī tiekam mācīti respektēt bērna privātumu. Ja viņš nevēlas sarunāties, nebāzies virsū. Ja viņam atnākot no skolas ir vajadzīgs šis atpūtas brīdis, viņš aiztais istabē durvis, nu nelien, ļauj viņam atelpoties. Un tagad ir tas jautājums, kur mēs palaižam garām kaut ko svarīgu, respektējot bērna privātumu. Es nevaru iet savas meitas istabā vandīties, pa viņas mantām kaut ko meklēt. Es nevaru viņu pārbaudīt, es nevaru viņu uzraudzīt. Es respektēju, es viņai uzticos. Nu tā uzticēšanās reizēm var, nu diezgan tā sakot, čābīgi beigties, kad uzzini to, ko tu negribēji zināt. Bet ļoti, ļoti dažādi tie stāsti. Kā es jau iepriekš teicu, gan nav tādi, kad būtu kaut kādi ievilkti vai kāds tur būtu gribējis iejusties slikto puišu vai meiteņu grupiņā un tāpēc sācis lietot. Tur vairāk ir tiešām vai nu vienkārši tāds, okay, es pamēģināšu, vai kaut kādā sarežģītākā brīdī apzināti meklēts kā risinājums. Nu, drīzāk tā, bet katram vecākam ir ļoti, ļoti individuāls stāsts.
1: Rita, kā var pamanīt, kādas ir tās pazīmes? Te stāstīja trīc kājas, piemēram, vai...
2: Tur viņš vienkārši paņēma par lielāku devu.
0: Jā.
2: Principā nekā. Tāpēc jau meklē tos bikšu un tā tālāk, tāpēc, ka nevar pamanīt. Un principā, nu, arī tie, kas strādā ar bērniem, nesiet godīgi. Nu, esiet godīgi. Nu, lielāko daļu arī nepamanīs, ka viņš ir amfetamīnu salietojies. Nu, vienkārši tāpēc, ka cilvēki, nu, tas ir... nu, nav tā, ka viņš kaut kā savādāk šausmīgi izskatās. Nu, nē. Nu, ir pazīmes, jā. Es esmu piešāvus, varbūt, situācijos ar to strādāju, un es to varbūt redzēšu, jā. Un to redzēs arī paši lietotāji. Nu, tā kā viņi to redz, kurš ir lietojis. Bet, principā, jau nekā. Nu, tās kājas un rokas trīc, nu, ziniet, un vēl ir... Kā tu var pateikt, ka es kaut ko lietoju, jo tās kājas un rokas man var trīcēt arī vienkārši nu, no citiem iemesliem. Nu, tā. Bet tā pazīme, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad mainās bērnu uzvedību, viņš pēkšņi ir kļuvis pavisam noslēgts. Un te jau neiet tikai par to kaut kādu lietošanu, te iet vispār kāds bērns jūtas. Un ja mēs panāktu to drošības sajūtu vismaz mājās, nu, kaut kur viņam ir tā drošā sala, kāpēc lai viņš man to neizstāstītu, ka viņš ir pamēģinājis, nu, kas no tā? Nu, ja es norēģēšu uz to adekvātu un teikšu, es saprotu, daudz ir pamēģinājuši, bet tu var to neturpināt darīt.
1: Mm-hmm. Kā adekvāti būtu jārēģē? Tātad šis tomēr ir pamanīts, tā teikt, iznācis gaismā, Anastasija.
3: Nu, man liekas...
1: Adekvāta vecāku reakcija, kāda tā ir?
3: Nu, mēs ļoti, man liekas, arī tepat studijā varēja novērot, cik ļoti mēs ātri sākām ar to, kāpēc, kāpēc tu to dari, kāpēc. Un mājas vidē jau ļoti bieži nu, notiek tieši šis pats, kāpēc, kāpēc. Ja, kurš iedod, nu, kā respektīvi mēs kļūstam par inspektoriem, ja. Mums tagad jānuskaidro, kāpēc tu to dari, bērniem nav atbildu šo jautājumu, viņi nevar atbildēt uz šiem jautājumiem, ja. Nu, tā kā, nu, tāpēc viņi dot, nu, tā kāds, daļa var atbildēt, ja. Bet vai tas pirmais pateikt tā frāze vienmēr ir tā īstā, vai tā ir sociāla vēlama atbilde, nu, un tā pieaugušā nolasīšana, tas jau ir, nu, cits tās, vai ne? Respektīvi, tas fokus ir nevis to, kāpēc nu, nomainīt to jautājumu formu, jā, bet...
1: Nu, kāda varētu būt tā forma?
3: Tie jautājumi, vai ne?
1: Jā, nu, kā varētu citādi, nu, nevis, kāpēc tu to dari, jā, bet ko tad jautāt?
3: Mēs
1: izņemam
3: vienkārši sarunu par to, kā tas ir, nu, tā, nezinu, tavā vidē, kurā, nu, varbūt, nu, neuzdodot respektīvi tos tiešos jautājumus, ļaujot tam, nu, brīvam stāstījumam plūst, ļaujot būt tām klusuma pauzēm, kuras noteikti būs, ir tīpaši pie šādiem, tam, pat ja tas bērns tik ļoti uzticās tam pieaugušiem, kas viņam ir pretī, vai ne, bet ka mēs vienkārši aprunājamies, nu, kāds ir tavā vidē, nu, kāds ir, nu, ka tu nu, teica to jāvārdu tai pamēģināšanai, jā. Jo bērns jau stāstīs pēc tam vairākais, ja būs tā pusu pauze, bērns stāstīs arī otru un trešu un ceturto teikumu, vai ne?

0: mēs varam salikt kaut kādu ainu kopā. Nu, tā, mēģināt saprast, nu, tā kā, ja, ko viņš par to domā vispār, par šīm vielām, par šīm lietām, ja, par nikotīnas pilventiņiem, par to pieejamību. Un tad jau viņa beigās, un bērniem ir, nu, tā kā, bišķiņ vieglāk runāt, nu, par, tā kā par sevi, bet tā kā par citiem. Jo viņi jau biežāk arī, kad viņi sāk runāt, viņi jau arī stāsta. Anastasija, a ko jūs domājat, ja jūs uzzinātu, ka, ja, kāda meitene ir pagaršojusi? Ja, tā kā, vai viņai palika slikti, jo viņa divus pilventiņus ielika, vai nenorītos iekultur arī specifiskā tehnoloģija, kā, kā tas darāms pareizi. Ja. Jā, nu, un tad mēs runājam, nu, tā kā par to trešo, bet tajās bērnu acīs tu redzi, kad... Mēs tā kā nu, runājam visdrīzāk par tevi, nevis par to trešo. Bet paliekam pie šī formāta. Nu, kāpēc ne? Vai ne? Nu, piemēram, tādi īsēji, mēs runājam ar tādiem īsējām tabletīm. Mums jau patīk tādi tabletītes ātrās. Ko tad darīt ar šito?
1: Ja? Tāpēc mēs iniciatīvas mājas lapā izveidojām speciālu sadaļu, kā vispār uzsākt ceru.
0: Jā.
1: Nepārforsēt, nepārsteigties, jo man tās... Tā sākuma būs jā. Atkarīgs tālākais, vai tas bērns turpinās uzticēties, vai viņš nenoslēgsies, vai tur vispār ir jebkāda cerība viņu no tā visa izvilkt.
0: Ja viņa arī mājās nāk ar tiem frāzēm, nu, es arī esmu mamma, un mamma, tu iedomājies, a viņa zina, ko es darīju, es jau, protams, ka pirmā, a tu tur arī bija tā, rādi somu, jā. Nu, nē, nu, tā kā, nu, kad pamēģinam tajā laukā, nu, caur to stāstu daļu, kur tos bērns mums stāsta kaut kādas lietas.
2: Jā, Vinet, varbūt vēl arī no sociālā pedagoga puses kaut kādi ieteikumi, jo ir satraukums tomēr vecākiem, ja, ja kaut kas tāds notiek, un nav jau nemaz tik vienkārši tās mierpilnās sarunas risināt šādās situācijās ar bērnu.
3: Ir vecāki, uzrakstiet skolotājai, uzrakstiet sociālam pedagogam, ka jūs savam bērnam tādu atradāt. Un tad skola, tikai kopā ar vecākiem skola var kaut ko risināt un meklēt to skolā, to vidi, kur, kas ir veicinājis šo. Šī informācija būtu ļoti pareizi, ja atrodot bērnam nikotīnas pilventiņus, jūs paziņotu. Varat, ja negribat klases audzinātājiem, varat sociālam pedagogam, jo tā saruna ir konfidenciāla, tas neiet ārā, no neuzinās visi skolotāji, ka bērns lieto. Varat psihologam, piemēram, arī uz skolu, nu, uzrakstīt e-klasē vai palūkt sarunu vai atnākt uz skolu. Komandas darbs.
2: Jā, ne tā. Vecāku uzticās skolai?
1: Nē. Nē. Tāpēc, ka problēmas mīl klusumu un tāpēc, ka ir ļoti, ļoti liels kauns, jo kā mēs taču esam normāli, mēs neesam nelabvēlīgā ģimene un kā mēs varējām nepamanīt un es esmu slikta mamma vai es esmu slikts tētis un tagad vecāki jau to redz tā, ka es tagad skolai atklāšu, ka es esmu slikts vecāks un neesmu pasaudzējis pats savu bērnu. Un, ziniet, skolas arī mēdz būt ļoti, ļoti dažādas, un skolām arī mēdz būt ļoti dažāda reakcija, uzzinot par to. Tāpēc es domāju, ka vecākam ir šīs bažas, kas notiek tālāk ar to bērnu, vai tiešām šī informācija paliek pie skolas psihologa, sociālā pedagoga vai klases audzinātāja, lai tas neaiziet kaut kā tālāk. Kaut gan tā ir ilūzija. Es varu sadarēt, ka 99% klases biedru zina, kas te, kuram somā ir, ja? Bet ir tās bažas par to, kādas sekas tas atstās uz pašu bērnu, vai viņam, nu, es ļoti godīgi pateikšu, vai viņa vērtējuma pārbaudas darbos būs tādi paši, ja viņa būs drusciņi zemāki, jo tu jau mums esi tas snūsotājs, ja? Mm-hmm.
3: Nu, nepateiks sociālais pedagogs pedagogam. Ja vecāks ir atnācis pēc palīdzības un pateicis, nu, mums ir šāda situācija, meklējam kopā, tāpēc jau tas ir atbalsta personāls, un tāpēc ir šī konfidencialitāte noteikta.
2: Ja tomēr neusticās skolai, ko jūs vēl ieteiktu? Nu, kā rīkoties vecākam, kurš patiesi grib palīdzēt savam bērnam?
4: Jā. Es domāju, ka lielāko daļu vecāki grib palīdzēt savam bērnam. Es domāju, ka jā, nu, adekvāti, nu, es domāju, ka lielāko daļu tomēr ir tā kā adekvāti. Bet tad, ja viņš pats lieto, ziniet, es pats lietoju, un es tagad samulsam tās situācijas, bet es tomēr gribu palīdzēt viņam. Nu, es tomēr dzīvoju realitātē, un man tā varbūt ar realitāte ir skarbāk kā citiem, bet, nu paziņot skolai, lai viņi pēc tam atskaitītu, nu, nē. Nu, lielāko daļu to tomēr nedrīkst. Ja, es saprotu, ka ir ideāli uzrakstīt papīru, ideāli domas un ideāli dzīve kaut kur, bet viņi noteikti nav šeit. Un tad ir tā, ka no sākuma mēs runājam ar bērnu, tik, cik mēs mākam. Ja mēs nemākam, mēs ejam pie tiem, kuri māk. Tāpēc ir mots psihologi, ir ļoti daudz speciālisti. Un ko es vēršu uzmanību, ka tad, ja tev nav finansējumu, tu zvani un tev neņem neviens, jo tā

0: Tā ir realitāte. Nu, tā ir. Tu vari zvanīt pa daudzām iestādēm. Un tev teiks, ziniet, atnāc janvārī, Kuznecov ir pieejama. Jā, janvārī, 15. A viņam šodien atrod to, nu, vienalga ko, ja? Un viņš ir nu, tas cilvēks ir izmisumā, es tagad nemāku. Un tā. Tad ir jāvēršos sociālā dienestā. Sociālā dienestā. Un sociālā dienestā ir atkarības speciālisti. Kādā ir? Nu, varbūt nav pilnīgi visos, bet kādā ir? Un tur būs gan. Tas, es uzskatu, ir neatkarīgs tā kā cilvēks, un tas ir cilvēks, kurš tomēr māk runāt. Un viņš noteikti pateiks, kā to darīt. Pie manīm patiešām ir nākušas mammas un teikuši, paklau, ir tā un tā, ko man tagad darīt? Jo viņa ir tagad samulsusi, ka viņa izdarīs vēl sliktāk, kas arī ir absolūti normāli, ja? Un viņa vēl liepa tam jūt šausmīgu vainasapziņu, kā, un tas ir ļoti grūti šīs emocijas, tā kā. Un es domāju, ka tad, kad, ja ir spējīgs pacāks pats runāt, un daudz ir spējīgi, lielāko daļu ir spējīgi. Es ticu tam, ka lielāko daļu ir spējīgi. Ja nē, tad jāpars ir kam, kurš māk, un šobrīd jau nu gan speciālisti ir, kas to varētu izdarīt.
1: Es atkal pie vecāku pārstāvju vēršos sociālajiem dienestam, uzticētos.
2: Nē, es, ziniet, kā es uzticētos visiem kam. Ja es zinātu, ka kāds man var palīdzēt, bet mēs šeit runājam par runāšanos, pārunāšanos. Mūsu gadījumā tas, kas mūs patiešām visvairāk interesē, kolēģi, nikotīna atkarība ir smagāka kā heroīna atkarība, tie ir pētījumi. Tur nevar izrunāt ārā, ja tas bērns ir jau 3 gadus, viņš, es teikšu viņu pašu vārdiem, metas, ja ir runa par šiem spilventiņiem. Ja viņš metas katru dienu ar tādu stiprumu, kur var nogāzt zirgu, kas ir 3 paciņu stiprumā, mēs varam izrunāties sausi, visi kopā, pedagogi, vecāki un psihologi, bet mani interesē medicīniskā puse. Tā ir ļoti smaga atkarība. Parunājot ar pieaugušiem, kas mēģina atmest smēķēšanu, viņi paši pateiks, ka viņi ir gatavi kādam artērijas pārgraust. Tās ir fizioloģiskas izmaiņas, fizioloģiskas medicīniskas lietas. Es runāju ar neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta kolēģiem. Viņi arī saka, ka nemaz nedrīkst tā noraut nost, nezinot, cik spēcīga ir šī atkarība. Tur var sirdsklauvis rasties, tur var spiedieni kāpt, tur var būt ļoti nopietnas sekas. Un mani visvairāk interesē, ar parunāšanos mēs parunāsimies bišķi vēlāk, bet ko man tagad darīt ar to bērnu? Un par puisi, ko es pieminēju, jā, tiešām viņam bija ļoti, ļoti smaga atkarība, tāpēc arī bija tā roka un kāja trīcēšana. Ko man tagad ar viņu darīt? Es piezvanu uz ātrējiem un ātrie pasaku, nē, nu zvanat ģimenes ārstam, tā jau nav neatliekama situācija, mēs esam reanimācija uz riteņiem, viņš jau nav jāreanimē. Zvanu ģimenes ārstam, viņš saka, nu paši izlaidāt no noņemiet kapacitātes naudu, nu kaut kā tieciet galā. Pieaugušais nolipināsies ar Nikorete plāksteriem, bet izrādās pusaudzim viņus pēc algoritma nedrīkst Latvijā dot PVO neļauj. Un tās ir tās lietas, kas mūsu iniciatīvā, mūsu konkrēto gadījumu vecāku loku satrauc visvairāk. Parunāties mēs atradīsim, kāds pie mācītāja, kāds pie psihologa un tā tālāk.
1: Bet pie kādiem secinājumiem jūs esat nonākuši, tad kā rīkoties, ko darīt?
2: Nu, ko, nu, kurš zin to dara? Es saku, ja kādam ir laimējies tiešām ar saprātīgu un atsaucīgu domājošu ģimenes ārstu, kuram patiešām var uzticēties, meklē palīdzību pie ģimenes ārsta, bet ir arī gadījumi, kad tiešām ģimenes ārsts pasaka, nu, ko jūs tagad no manis gribat, mamma, nu, izlaidāt, nu, vācat kopā. Ir kādi, kas uzreiz zvanā neatliekamai medicīniskai palīdzībai. Viņi arī saka, nu, ja viņš smaida un ēd un ir pie dzīvības, nu, tad visticamāk nav tas izsaukums nepieciešams. Ir kādi, kas zvanā uz bērnu slimnīcu un meklē tur palīdzību, bet tur arī ir kapacitāte, ja viss smelt un rindas ir ļoti garas. Vecāki meklē narkologus, meklē psihologus, mēģina pierakstīties tāpat pusaudžu resursu centrs, ļoti aktīvi strādā ar šiem te jauniešiem, bet arī tur ir rindas. Nu, tā kā katrs meklē to ātrāko veidu, jo, saprotiet, man nedar gaidīt 9 mēnešus rindā pie speciālista, un viņš pa to laiku man uzkāps uz kaut ko stiprāk.
1: Jā, bet tas tās ir, ka šie spilvendiņi, protams, un pusaudžiem ļoti ātri rada to atkarību, un par atkarībām vienmēr saka, ja pats negrib mainīties vai negrib neko mainīt, tad jau neviens arī nevarēs palīdzēt. Var visus narkologus un psihologus apskriet. Bet ja bērns pasaka, nē, ar mani viss kārtībā.
0: Ar motivāciju arī ir jāstrādā. Ar motivāciju arī ir jāstrādā. Šobrīd palīdzības iespējas ir. Jā, ir rindas, ir tās. Bet bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir šobrīd tā, kura realizē programmu atkarību ārstēšanas jomā. Un tālrunis, kas tur ir norādīts, vienmēr atbild speciālists, kurš ar viņiem strādā. Un izvērtēs riskus. Nu, šobrīd nav tik... tik jā, pirms laika es pati par to runāju, starp citu nācu un runāju arī šeit par to, ka mums nav

0: vēlēšanas Latvijā jauniem cilvēkiem, un mēs esam kaut kādā bezizdevumā, mēs ejam redzēt, mums ir vien vairāk atkarīgo. Ar visām kontrolēm un visām šitām ir vēl ir vairāk, tikai atkarīgo skaits tikai pieaug. Un šajā momentā, bērnu, ja piemēram, ja ir tā kāja trīc un tā tālāk, tad ir jāzvan neatliekamai palīdzībai, un bērnu klīniskā universitātes slimnīcā viņi vismaz novēros un apskatīs pēc algoritma. Tā tas ir. Šobrīd tas strādā. Es pati tur strādāju, un es zinu, ko es runāju. Tas strādā. Nav tā, ka kāds būtu pilnīgi nu, kaut kur aizsūtīts citur. Ja, protams, mēs nevaram pieņemt, tā ir tiešām, jo speciālisti ir maz, un arī šī joma ir nepateicīga. Nu, nu, viņi ir nepateicīga joma, kur strādāt jaunam cilvēkam, un tas ir ļoti grūti. Bet atkarību komandai ir telefona numurs, un uz to var zvanīt, un viņi vienmēr atbild. Viņi vienmēr atbild, un viņi vismaz nomierinās. Visbiežāk ir jānomierina šis cilvēks, kurš ir satraucies, kuram liekas, tas varbūt šobrīd ir nu, pats tāds primārākais jautājums, un noteikti radīs risinājumu. Tāpēc, protams, jau nevajag zvanīt par katru tur kaut kādu tur mazāko, bet ja ir kaut tāda bīstama situācija, ir vienmēr jāmeklē.
1: Bet ja jaunietis negrib saņēma palīdzību.
0: Mēs esam pieaugušie un mēs bieži nosakam, kas ir dzīvībai bīstams un kas nē, tāpēc jūs ir jāuzvedas kā pieaugušajiem šajā momentā. Ko nozīmē es gribu vai negribu, tur jau ir bijis kaut komunikācijas tāda problēma, bet lielākoties, protams, ir jāvērtē. Mēs nevaram uzreiz katram zvanīt uz ātriem. Nu, tā kā katrs, kas tur paņems pilotiņu, tad ātrie brauks tikai uz kaut ko tādu. Nu, tas tirgs ir milzīgs. Man šķiet, ka cilvēki tomēr neaptver to mūsu, kas šobrīd vispār notiek realitātē. Melnais tirgus ir milzīgs, un lietotāji ir daudz, nu, ļoti, ļoti daudz. Un tad, nu, tas vienkārši nevar notikt. Bet, nu, ja ir dzīvība, bīstama situācija, nu, pieaugušais to var izvērtēt, viņš to redz, nu, zvaniet un prasiet.
1: Jā, es skatos to, ko mums raksta klausītāji. Nu, piemēram, te ir tāds komentārs par pieaugušajiem, ka pieaugušie pašvainīgi, tā teikt, paši lieto visādas vielas, gan alkoholu, gan smēķē, un ka bērni ir tie, kas seko. Tad vēl mums ir tāds komentārs, paldies, ka runājat par šo tēmu. Tā ir ļoti aktuāla, ļoti izplatīta un rada smagas sekas bērniem. Pati kā mamma tam eju cauri un ietekmi no šiem it kā niekiem uz bērna. Psihi un veselība attīstība ir milzīga, brīžiem pat biedējoša, jo izmaina pusauģu personību, turklāt šīs lietas ir biedējoši pieejamas, un te vēl kāds mums raksta, bet nu, no otras puses, vai tad šie spilventiņi nav veselīgāki par cigaretēm, jo tie nebojā plaušas, jo nav darvas un kancerogēnās vielas, pats kādreiz sāka pīpēt 11. klasē un nopīpēja 20 gadus.
2: Zobu higienisti pateiks kaut ko pilnīgi pretēju. Tur ir citi ļaunumi, un starp citu higienisti varētu būt viena no tiem, kas vecākiem ziņo par to, ka bērns lieto, jo viņi to pirmie redz, bet viņi neziņo. Jā, tas bet, jālums ir mutē.
1: Jā, bet mums jābeidz šī saruna, bet par šo iniciatīvu mēs sākām Nikotīnis LV, tātad vecāki, kuri ir patiesi satraukušies, ir apvienojušies, ir radīta mājaslapa, tur ir tiešām daudz un ļoti dažāda un ļoti noderīga informācija. Ko grasāties vēl darīt? Kā cīnīties? Mums vai bija, kā palīdzēt ģimenēm, kuras saskars ar šādu problēmu?
2: Mums bija vēlme un doma iesniegt iniciatīvu Mana balss LV, un paldies tiešām Mana balss komandai, kas atgrieza mums šo iniciatīvu atpakaļ, izskatot ar saviem visiem spēkiem, jo atgriezt tā atpakaļ iniciatīvu parādījums to, ka mums Latvijā viss ir kārtībā. Izrādās, bērniem pārdot nedrīkst, aplaudējam, kolosāli, no līdz 20 gadiem tā tad iegādāties nevar, viss forši, un izrādās, ka arī internetā iegādāties, tas, ko mēs vienkāršot saucam par tabaks aprits likumu, nedrīkst pirkt, internetā pasūtīt tabaks produkts vienalga kādā formā un veidā nemaz nedrīkst. Atkal aplaudējam, bet kā tad tā es sēžu un drīkstu, tad man uzreiz secīgi ir jautājums, ko mēs varam iesniegt, mana balss, par ko sabiedrība var parakstīties, ja viss jau ir un strādā, bet tad mums ir jautājums, kāpēc nestrādā. Un bet tā mēs šobrīd esam apstājušies.
1: Kā jūs to risinās tālāk?
2: Man šobrīd nav gatavas atbildes, jo mums nav ārkārtīgi liela budžeta, lai algotu juristus, kas palīdzētu mums saprast, ko tad var tālāk izdarīt, noies vēlēšanu trākums, un ļoti iespējams, ka mēs skatīsimies, kur kādam politiķim atradīsies laiks pārunāt, kāpēc tad tie likumi, kur ir tik forši uztaisīti, nestrādā, un kas uzrauga, lai viņi strādātu.
1: Paldies jums par iniciatīvu, tiešām. Paldies studijas viesiem, Ritei Kuzņecovai.

0: Vai Vinetai, Anastasijai Pušņakovai un Janitai Venbergai. Paldies arī klausītājiem, kur klausījās. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Ivete Zvejniece, Tomas Šits un es Mairits Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt. Rīt runāsim par to, kāpēc ģimenes neuzdrošinās radīt tik daudz bērnu, cik gribētu. Kas par iemesliem un ko tur varētu darīt. Paldies, ka klausījāties un visu labu.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Armands Avots. ASV tehnoloģija kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to

Iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā mākslīgā intelekta modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakera puses. Google paziņoja, ka tā brīvprātīgi piešķir ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes, pirms šis modelis tiktu padarīts plašāk pieejams. Piesardzīgā izlaide līdzinās Google konkurenta Anthropic pieejai, kas ir saglabājusi savu progresīvāko mākslīgā intelekta modeli Claude Mythos Preview, pieejama tikai nelielam uzticamu organizāciju skaitam. Francijā, eskalējoties vidusskolu audzēkņu protestiem, trešdien tika ievainoti desmitiem policistu un žandārmam, un drošības spēka aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku, paziņoja iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Protesta kustība vidusskolās, jeb licējos, kur mācās skolēni 15 līdz 18 gadu vecumā, ir izvērtusies vidusskolu ēku blokādēs un vardarbīgās sadursmēs, kas izraisījušas valdības sašutuma. Skolēni no pagājušajās nedēļas ir rīkojuši protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šī gada karstuma viļņa laikā. Protesti sākās piektdiena Parīzes piepilsētas Île-de-France reģionā, bet tagad ir izplatījušies uz citām pilsētām valsts mērogā. Trešdien vidusskolu blokāžu laikā tika aizturēti 625 cilvēki, sacīja Nunez, atzīmējot kustības paplašināšanos un nosodot vardarbības eskalāciju pie zināmām skolām. Par notikumiem Latvijā. Šodien 15. Saimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanai jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no 2008 līdz 11. Ar no rīta. Balsošana notiks aizklāti. Vēlētājiem jāņem līdzi derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsu varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Saimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā šodien un rīt Eiropas Savienības tieslietu ministri diskutēs par Eurojust regulas pārskatīšanu, cīņu pret nesodāmību saistībā ar Krievijas agresīvu karu pret Ukrainu, kā arī apstiprinās padomes secinājumus par cīņu pret rasismu un diskriminācijas izpausmēm. Latvija par prioritāru uzskata jautājumu par Eurojust jaunu pārvaldības modeli. Eiropas komisijas priekšlikums paredz papildu pašreizējām aģentūras pārvaldības institūcijām izveidot administratīvo padomi. Tādējādi radot vēl vienu pārvaldības līmeni. Latvija uzskata, ka nepieciešams rast risinājumu, kas nodrošinātu efektīvu Eurojust darbību, vienlaikus neradot nesamērīgu administratīvo slogu. Ceturtdien un piektdien aizsardzības ministrs Raivis Melnis darba vizītē Reikjavīkā, Islandē, piedalīsies apvienoto reaģēšanas spēku aizsardzības ministru sanāksmē. Tās mērķis ir koordinēt un veicināt dalību valstu sadarbību, stiprinot reģionālo drošību Ziemeļeiropā. Sanāksmē tiks pārunāta apvienoto reaģēšanas spēku līdzšinējā sadarbība ar Ukrainu un tās turpmākā attīstība. Tāpat ministri diskutēs par Krievijas agresiju un tās radītajiem hibrīddraudiem, kā arī tā dēvētās ēnu flotes darbību. Darba kārtība būs arī NATO un transatlantisko attiecību jautājumi. Tikšanās laikā ministri pārunās apvienoto reaģēšanas spēku stratēģiskās partnerības turpmāko attīstību, tostarp politiskā virziena stiprināšana. Sanāksmē piedalīsies arī Kanādas aizsardzības ministrs Deivids Makintīs. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. Slēgtā sēde sāksies 2:00 pēcpusdienā un tās darba kārtībā ir tikai viens jautājums – informatīvais ziņojums par Rail Baltica projekta turpmākās īstenošanas stratēģiju Latvijā. Ar to izskan ziņas 5:00 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pušlēns dienvidu austrumu puses vējš 3 metri sekundē. Gaidāmajā dienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. No rīta dažvietas saglabāsies migla, būtīs lēns austrumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 21 grādam, ziemeļa austrumos plus 15 plus 17 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, būtīs lēns austrumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 18 plus 20 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījums Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs paceļosim ļoti senā pagātnē, precīzāk 360 miljonus gadu atpakaļ, kad Latvijas teritorija sedza sekla, jūra un upes, laiku, ko pazīstam kā devonu. Tieši šī laikmeta liecinieku, precīzāk tā fosīlija, šogad atklājuši Latvijas universitātes pētnieki sadarbībā ar Zviedrijas un Austrālijas paleontologiem. Kurzemes nogulumos pētnieki uzgājuši līdz šim nezināmu plaužzeviju sugu. Kas tad zināms par šo sugu tagad, kāpēc fosīlijas vispār var noteikt, kas tas bijis par dzīvnieku un kādas zivis senāk apdzīvoja Latvijas teritoriju, par to visu runāsim stundas otrajā daļā. Pirms tam uzzināsim, kādas zivis sugas šobrīd atrodas uz izzušanas robežas, bet nu gan laiks no ūdeņiem pārcelties uz debesīm un ieklausīties jaunā putnu stāstā. Iknedēļas putnu rubrikā šodien iepazīstam grūti pamanāmu, bet lieliski sadzirdamu ķauķu dzimtas putnu, kurš vēl līdz oktobrim uzturēsies Latvijā. Par to vairāk tūdaļ stāstīs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors

Čunčiņš ir dziedātāja putns, kuru, manuprāt, var iemācīties ik viens cilvēks. Jo tā dziesma ir ļoti vienkārša, divzilbīga strofu virkne, ko viņš atkārto apmēram 10 reizes. Latviski čunčiņš, somu tiltalti, vācu cilpcalp vai angļu čifčaf, un droši vien arī citās valodās. Tas ir putns, kuru es personīgi iemācījos pirmo ejot ornitoloģijas pulciņā pie profesora Gunāra Pētersona, un tas rada pašapziņu, ka putnu dziesmas vispār var iemācīties. Latvijā bija arī dabas koncertzāle, iespējams, ka tā bija pati pirmā, kur suga bija čunčiņš. Ja kāds ir nolēmis mācīties putnu dziesmas, varētu sākt ar šīm vienkāršākajām dziesmām, čunčiņu, lielo zīlīti un arī pārējām. Tas gan nav tik būtiski kā indiāņiem, kam bija jāiemācās dažādas dabas skaņas, lai izdzīvotu. Mūsdienās tas ir tikai interesanti. Paklausieties –

Čunčiņš dzīvo mežos un krūmājos, un tā ligzda ir tuvu zemē. Tā nav pilnīga loda, bet puslode. Tātad, pieejot pie čunčiņa ligzdas, vienmēr var redzēt, kas ir iekšā. Nu, olas vai mazuļi. Čunčiņš tāpat kā citi putni izdod uztraukumu saucienus, nu, taču tie ir līdzīgi. Ziņojot par briesmām gaisā, tas ir spalgs svilpiens, ko atpazīst ne tikai čunčiņš, bet arī citas sugas. Un par tādu plēsēju, kā piemēram jūs, kas esat piegājis pie čunčiņa ligzdas, čunčiņš ziņo ar citu saucienu, taču tas arī līdzīgs. Tas ir līdzīgs visiem lapu ķauķīšiem, svirlītim, čunčiņam, vītītim. Ieklausoties un ar zinām pieredzi to, protams, var atšķirt, bet nu, tās nav tās skaņas, kas ir viegli atšķiramas. Tā kā čunčiņa dziesma ir tik ļoti labi atpazīstama, dabā nereti gadās, ka tiem putniem izskats ir līdzīgs ar citām sugām. Piemēram, čunčiņš un vītītis pēc izskata ir ļoti līdzīgi, ieraugot šo putnu krūmos. Visticamāk, jūs nespēsiet atšķirt, tas ir čunčiņš vai vītītis. Tas nav raksturīgs tikai čunčiņam, tas ir raksturīgs arī pārējiem putniem, kam ir ļoti atšķirīgs balss. Piemēram, purva ķauķim un ezera ķauķim pēc izskata viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi un pēc balsīm ļoti atšķirī.

Dzirdējām skaisto čunčiņa dziesmu, kas parasti ir tāds pavasaras veiciens un arī šonedēļ, lai kalpo mums par iedvesmu gaidīt čunčiņus. Atgriežamies atpakaļ, jo pavisam drīz šie putniņi dosies uz siltākām vietām. Bet tagad dodamies ūdeņu virzienā un iepazīsim zivis, kas nonākušas sarkanās grāmatas lapusēs. To, diemžēl, ir nemazums. Tiesa gan saskaitīt zivis ir krietni sarežģītāk nekā putnus. Tad nu turpmākajās minūtēs iepazīsim tās zivisugas, par kurām pētniekiem ir drošas ziņas, tās

0: vai ir ļoti apdraudētas Latvijas teritorijā. Vairāk Zanis Lācis Baltaugsnes sižetā.
1: Šī gada sākumā klajā nāca jauns Latvijas sarkanās grāmatas izdevums, kurā ir iekļauta puse no mūsu teritoriālajos ūdeņos mītošajām zivju sugām. Kopumā Latvijā ir 69 zivju sugas. Tās ir gan saimnieciski nozīmīgas, kā piemēram akmeņplekste, lucītis, mēnca, salaka, gan arī tādas eksotiska veidola peldones, kā gardeguna adatzivs, kas izskatās pēc lokanas adatas ar pīļknābja ģīmi, vai plūkšņzivs, kas atgādina vardes kurkuli. Sarunā ar cilvēku, kas strādāja pie šī izdevuma, Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētnieku Jāni Bajinski, noskaidrosim, kas ir tie apstākļi, kas apdraud minētās sugas, uzzināsim arī to, kuras zivis ir izņemtas no sarkanās grāmatas saraksta, un to, ar kādām metodēm pētnieki uzskaita un novēro savus pētāmos objektus.
2: Vai tā ir tiesa, ka aptuveni puse no Latvijas ūdeņos mītošām zivju sugām ir iekļautas Latvijas sarkanajā grāmatā?
3: Jā, tā ir taisnība. Šobrīd sarkanās grāmatas jaunajā trešajā izdevumā ir iekļautas vairāk kā 30 zivju sugas, 31. Un tas gan ir uz tā rēķina, kad šajā te grāmatā jaunajā izdevumā ir iekļautas sugas, par kuru šī izušanas novērtējumam šobrīd trūks datu, un tas ir pavisam kopā 15. Tā kā puse patiesībā ir tādas, jā, tiešām, par kurām mums šobrīd trūks datu. Bet, nu jā, kā apdraudētas tiešām sliktā stāvoklī ar esošām populācijām šobrīd ir 11 zivju sugas. Nu jā, ja paskatāmies, tad tie iepriekšējā šajā otrajā sarkanās grāmatas izdevumā bija iekļautas 11 zivju sugas, un ja tad salīdzina tiešām ar šim te, kam ir šis te apdraudētais status, nu tad tas slēdziens tomēr varbūt nav tik liels.
1: Jāni, pirms mēs ķeramies klāt tad konkrētām zivju sugām, kuras ir iekļautas šajā Latvijas sarkanajā grāmatā, vai jūs varat atklāt klausītājiem pastāstīt, kā tīri praktiski tas notiek? Nu, kā var saprast, ka tā zivtiņa izmirst, ir apdraudēta, iet mazumā?
3: Jā, nu zivis ir tāds sarežģīts organisms, kuru vienkārši aiziet dabā tā saskaitīt lielākoties. Nevar, tur tomēr ir jāpielieto dažādas invazīvākas vai mazāk invazīvas uzskaitas metodes, dažāda veida zveja. Jūrā, piemēram, jā, tā ir dažādi bentiskie traļi, pelaģiskie traļi, atkarībā, protams, jā, uz kādām zivīm. Iekšējos ūdeņos, upēs, ezeros vairāk ir dažādās tīkli, vadiņu zveja, un upēs galvenā metode ir zivi mazuļu uzskaita ar elektrozveju.
1: Un, nu jā, elektrozveja?
3: Jā, tieši
1: tā. Vai varat pastāstīt, kā tas izpauž?
3: Tiek izmantotas zinātniski atzītas līdzstrāvas elektrozvejas iekārtas. Nu, tas nav varbūt tas klasiskais, ko varbūt klausītājs reiz iedomājās. Mauzvejnieku ar diviem vadiem ūdenī. Bet, nu jā, šeit tiek izmantots iekārta, kurai strāvas avots ir ģenerators vai akumulators. Un ir divi elektrodi, kurus ievietojot ūdenī. Un, nu jā, pētniekam, kurš operē ar šo vienu no elektrodēm anodu, nospiežot pogu, tiek raidīts elektriskais impuls, kas īslaicīgi zivis metru līdz 1,5 metru rādījusā īslaicīgi apdūlina. Un tad ķērājas tās uzķēra, ievietojam rezervārā ar ūdeni, un tad teicam visu bioloģiskās mērījumus, zivis uzskaitām, šis te sugas piepieksējam, garumus, dažādas parazītu klātbūtnī, slimības, un zivis atlaižam atpakaļ turpat upē. Un, protams, jā, šais uzskaitis katru reizi veicam tajās pašās vietās, lai saprastu, kā tā situācija attīstās.
1: Ja mēs tagad skatāmies, ir tās zivju sugas, kas tad apdraud visvairāk? Vai tā ir pārzveja? Vai tas ir piesārņojums? Vai arī dambi, kas traucē zivju migrācijai? Vai visi trīs nosauktie faktori varbūt kaut kas vairāk?
3: Pavisam noteikti īstenībā visi šie trīs pieminētie faktori ir tiešām būtiski. Protams, jā, saimnieciski nozīmīgajām zivju sugām pavisam noteikti tā ir. Zvejas ietekme pārzveja, labs piemērs ir, piemēram, to pati mēnca un lucītis, kam pagājušā gadsimta, sanāk, no 60. līdz pat 80. gadiem bija diezgan milzīgs šis nozvejas, un tad bija krass kritums. Nu, tur, protams, sasaistē vēl arī ar jūras vides apstākļu pasliktināšanos. Tad krājums šim abām sugām ir strauji sarucis, un

0: Tur vēl klāt, protams, arī pie mencēja nākuši arī dažādi parazītu ieteikumi. Nu jā, lucītīm arī izskatās, ka, piemēram, arī aizliedzot traļu zveju, Rīgas līcī, nu arī tas nav īsti devis atspērienu, un vēl aizvien šī suga ir sliktā stāvoklī, šobrīd novērtēta kā kritiski apdraudēta. Nu, tas iespējams jā, ir tāpēc, ka tiešām ka šī ir augstūdeņu zivi suga tāds principā, vai uz laikam ir relikts, teiksim tā. Vēl, kas arī šī ir vienīgā dzīvdzemdētāja zivis suga, un tā ir diezgan zema auglība, un arī tas, domājams, traucē šo atjaunošanos. Nu jā, tas pats arī līdzīgi arī dažādām ceļotāju zivis sugām, arī zutim, lasim, ir vēsturiskas pārzvejas, ir diezgan būtiski ietekmējušas krājumu. Bet no citiem faktoriem, nu tā sugām, kas nav saimnieciski nozīmīgas, nu tur, protams, ka dažādi šķēršļi upēs gan traucējuši migrācijas īpaši, protams, ja runājam par ceļotāju zivīm, bet arī dambi bieži veicina arī ūdens temperatūras paaugstināšanos un arī dažādu sedimentu uzkrāšanos. Tas īpaši ir kaitīgi tām zivi sugām, kam ir svarīgi šeit tīri ūdeņi, tīra runs.
1: Sediments nozīmē piesārņojumu?
0: Nevienmēr, vienkārši tas, ka dažu sugu nārstam mazuļu attīstībai ir svarīgi tīrs substrāts, vienam arī tie pašiem, ja runājam par lašveidīgām zivis sugām, ir svarīgi, lai starp šiem te, vienam, oļiem, kur laši un vienam arī tās pašas foreles nārsto, būtu brīvā niša, kur cirkulēt ar skābekli bagātam ūdenim, lai šeit ikri spētu attīstīties. Un ja tur tajā vietā sakrājās dažādi šeit nogulumi, smiltis, nu tad no tās nārstas sekmes droši vien būs nekādas vai ļoti sliktas.
1: Vai ir arī kāda pozitīva vēsts, piemēram, zivju suga, kura ir bijusi iekļauta sarkanajā grāmatā, bet tagad jūs esat sapratuši, ka ir savairojusies briesmas nedraud un izņemta no saraksta?
0: Nu jā, šeit laikam labs piemērs ir Sams, kas bija iepriekšējā sarkanās grāmatas izdevumā, ja otrajā. Šobrīd nu, šī suga pavisam noteikti ir vērtējama kā drošā stāvoklī, nu, tur, protams, gan makšķernieku mīlestība pret šo sugu, kas ir veicinājusi tās izplatību, gan arī, protams, klimatiskie apstākļi spēlē ļoti par labu šai siltūdens dzīves sugai.
1: Tātad, jo ūdeņi jau kļūst siltāk, tas samam patīk, ja?
0: Tāda ļoti arī ekoloģiski, nu, plastiska un mazprasīga suga atšķirībā no kādiem lašveidīgajiem dzīves sugām, nu, citām augstūdeņu sugām. Jo jā, piemēram, ja mēs skatāmies uz tām sugām, kas ir apdraudētas jūrā, nu tās lielākoties ir augstūdeņas mīlošas sugas. Nu jā, šeit īstenībā par šiem apdraudējumiem vēl pieminot, nu jā, daļai sugu arī kaitējumu var nodarīt dažādi grunts izstrādes darbi. Nu tad arī ir vienmēr veicot arī dažādu, nezinu, nu, jūras piekrastes attīstību vēja parku izveidi, tomēr vienmēr arī ir jāizsver, vai netiks ietekmētas šīs sugas. Jo jūrā jau, protams, ir arī grūti kaut kā pozitīvi ietekmēt, neskaitot, piemēram, zvejas ierobežošanu šīs te sugas. Jā, vēl viena tāda nozīmīga lieta, protams, ir eitrofikācija un tās
1: ietekmē. Tad jūras aizaugšana.
0: Jā, šīs te, kā zināms, Baltijas jūrā ir viens no pasaulē plašākajām šīm te mirušajām jeb hipoksijas zonām, kur ir skābekļu bats. Un jā, vienīgais, kā mēs to teorētiski varētu ietekmēt, ir censties piesārņojumu un nenovadīt mūsu upēs un caur to jūrā, un tas tā faktiski būtu vienīgais tiešām šīm te sugām, kam varbūt tas galvenais ietekmējušais faktors ir tieši tā jūras vīdes apstākļu izmaiņas.
1: Jūs minējāt, ka samam par labu nākus ir šī makšķernieku mīlestība. Kā tas izpauž, ka makšķernieku noķer laižāt?
0: Jā, faktiski pārved uz citiem ūdeņiem. Teiksim tā, ka introducē ūdeņos, kur šī suga iepriekš nav bijusi sastopama. Nu, šādā veidā tomēr tāds suga, kas sasniedz ļoti lielus izmērus, nu, kas tiešām ir simpātiska makšķerniekiem. Jā, līdzīgi tas ir arī, piemēram, ar vēžiem, šis te invazīvais signālvējs šādā pašā veidā ir izplatīts, ir nu, cilvēku interesi par šo sugu no gastronomiskā un tāda rekreācijas viedokļa.
1: Kā tas ir ar tik pierasto latvietim zivi reņģi?
0: Šī suga ir novērtēta kā šobrīd drošā stāvoklī esoša, bet nu, jā, gan reņģie, gan brētliņai tomēr ir tāds nu, arī periodiski populācijas vārstības, un tur bieži vien ir arī starpsugu konkurence abām sugām, bet šobrīd jā, ir šī kā vērtējuma kā drošā stāvoklī esoša.

0: Jāatgādina, ka sarkanai grāmatai vairāk ir informatīvs raksturs, proti minētās sugas nav aizliegts zvejot un ēst, bet, kā teica Zinātniskā institūta Bior zivju resursu pētnieks Jānis Bajīnskis, tad šobrīd notiek darbs, lai atjaunotu aizsargājamo zivju sarakstu, kuras tad nākotnē arī pēc likuma nedrīkstēs zvejot. Cita starpā Jānis Bajīnskis min, ka daļa no sugām varētu tikt izņemta no sarkanās grāmatas, jo vienkārši trūkst datu par tām.
1: Domāju, ka drīzāk būs tā, ka nākotnē daļa šo te sarkano grāmatu varētu pamest īpaši no šīs saraksta daļas, kurš trūks datu par šo te sugu stāvokli, jo ir aizdoms, jā, ka tomēr vismaz daļai šo te sugu stāvoklis tomēr varētu būt labs. Tur arī ir daži interesantie gadījumi, piemēram, pleksta, kas it kā liekas ļoti parasta zivju suga, bet šeit ir tāda niansa, ka salīdzinoši nesen, plekstēji tika izdalītas divas sugas. Agrāk tika uzskatīts, ka ir viena suga ar dažādām šīm te ekoloģiskām formām, principā, nu jā, dažādu nārstu, bet, nu jā, caur ģenētiskām analīzēm tika noskaidrots, ka tās divas dažādas sugas. Un ir tā, ka, jā, vizuāli abas sugas šobrīd nav droši metoši, kā atšķirt tikai ģenētiskas metodas. Un līdz ar to visi vēsturiskie dati īsti mums ievāktie nepalīdz, lai noskaidrotu, kādā stāvoklī abas šīs te sugas atrodas.
2: Iepazinām zivju sugas Latvijas ūdeņos, bet par zivi, kas sanāk par pašu Baltijas jūru, sarunu pēc brīža.

0: nezināmajā.
1: Pirms simtiem miljoniem gadu, vēl krietni pirms dinozauriem, Latvijas teritorija klāja jūru un upes deltas, un šajos ūdeņos mitinājās daudz dažādu zivju. Dažas no tām jau zinām, bet citas aizvien atklājam no jauna. Šāds atklājums bijis arī šogad. Kurzemes pusē, kur Cieceres upē atrasta jauna līdz šim nezināma plaušu zivju suga. Par šo atklājumu un seno zivju laikmetu vispār tad parunāsim arī šodien mūsu raidījumā ar studijas viesiem, Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, paleontologu Ervīnu Lukševiču. Labdien!
2: Labdien!
1: Un šīs pašas fakultātes ģeoloģijas nodaļas lektoru Valteru Alksnīti. Labdien!
3: Labdien!
1: Sākšu ar to, ka man abus jūs jāapsveic ar lielisku panākumu, gan brīnišķīgu starptautisku publikāciju, gan arī to, ka esat atklājuši jaunu sugu, senu zivju sugu. Varbūt varat pirms runājam par to, cik kas ir sens un kas tieši ir atklāts un kur un kā. Kāda ir tā sajūta katreiz, kad sanāk atklāt jaunu sugu? Kaut ko, kas te ir dzīvojis pirms ļoti, ļoti, ļoti, ļoti daudziem gadiem.
2: Vienreizēji. Tas ir pats patīkamākais, laikam. Iegūt kaut kādas jaunas zināšanas, tā ir viena lieta, bet kaut ko tādu, ko neviens nekad nav atradis, tā ir ļoti jauka.
1: Cik jūsu kontā, ja tā var teikt, ir jau atklātu jaunu sugu?
2: Oj, būtu jāskaita diezgan daudz tagad. Kādreiz bija skaitījis vairākas botriolipīdu sugas, bet tagad nāk arī Ventastega kuronika četrkājainais, kas ir trešais labākais zināmais pasaulē. Šīs dzīvnieks nosaucām Jumisodus latus. Vēl viena ļoti interesanta mazītiņa bruņuzivs no Baltkrievijas. Ar ļoti interesantu vēsturi, ļoti sena zivs, pateicoties sadarbībai, kas ir bijusi jau diezgan sena ar Baltkrievijas kolēģiem.
1: Par to senumu arī vēl parunāsim, bet tas ir pārsteidzoši tas, ka cilvēkam sanāk vairākas tiešām ļoti, ļoti senu laiku liecības atklāt, patiesībā pirmam pasaulē tajā brīdī ieraugot šo sugu, un pateikt, jā, tas ir kaut kas jauns, un jūs jau saka, daudz, nezinu, cik Valteram jautājums arī par to sajūtu, vispirms kāda ir atklājot jaunu senu zivju sugu.
3: Jā, priekš manas, protams, tā ir pirmā.
1: Vēl jau vairāk īpašāka sajūta,
3: jā. Jā, noteikti ceru, ka arī ne pēdējā, un manas pārdomas tādas, ka tas droši vien ir tas iemesls, kādēļ es vispār aizgāju studēt paleontoloģiju. Tā ir, ka tie apvāršņi ir, varētu teikt, neierobežoti, kur ir iespējams kaut ko jaunu atrast un noskaidrot. Un tās sajūtas kaut ko arī esot tam pirmajam, kas ir uzvedis pielic savu roku un nazi un otu un preparējumos rīkas pie šīs lietas, protams, ir fantastisks.
1: Tad jāsaka, cik sena ir tā lieta, ko jūs tajā brīdī atrodat. Ja mēs runājam konkrēti par šo plaušu zivi, ko atklājāt, un tūdaļ arī pastāstīsim klausītājiem, cik varam vizualizēt, kāda tā izskatās, cik sena tā ir.
3: Jā, vecums ir tātad devona perioda, pašas beigas, tuvu robežai ar karbonu, aptuveni 358 miljonu gadu.
1: Fantastiski un, prātam, neapveram. Un pastāstiet tagad, kas ir tas, kas jums ir līdzi paņemts arī kastītē. Cik centimetru sanāk, kādi 11 vai cik varētu būt garumā tas objekts, sauksim to tā?
2: Jā, kopumā apmēram 13 centimetri garumā, aptuveni tā uz acis skatoties, bet tā nav svarīgākā pazīme. Ir divas būtiskas īpašības šim paraugam, kas vizuāli nav varbūt diezcik ļoti pievilcīgs. Tā ir galvaskausa daļa ar to daļu, kas mūsu skeletā ir apslēpta virs augslajām. Un pie šīs daļas, tātad iztēlojoties tur, kur mums augslējas, ir zobi. Un diezgan daudz. Faktiski, individuālie zobi sauguši divās lielās plātnītēs ar ļoti daudzām sīkām virsotnītēm, kas tā kā reprezentē atsevišķas zobus.
1: Forma ziņā man paskatoties, varbūt labojiet, kas jums nāk prātā. Pirmais likās tāda gliemežvāka, tā kā gliemežnītes forma, tiem, kur ir tie zobi vai augslējas, vai kā jūs to minējāt. Es nezinu,
2: jā,
1: kā jūs varētu raksturot, kas tas ir.
2: Patiesībā, ja paskatās uz dažām gliemenēm, ir trigonijas no triasa, no jūras, ļoti līdzīga forma, patiešām. Un tad aiz šīs zobplātnes ir iegarens objekts, aiz tā es tagad turu.
1: Kad kasti liekas?
2: Šī daļa

0: nedaudz atgādina šķēpa uzgale. To gan ļoti skaidri nevar redzēt. Tas ir parasfenoīds.
1: Ļoti... Kas tas tāds?
0: Parasfenoīds arī ir galvas kausa sastāvdaļa, diezgan būtiska. Viņa augstlēju daļu veido zivīm un senajiem četrakājieniem. Vēl arī tā saucamie spārnveida izaugumi mūsu galvas kausā, cik es noprotu, arī ir, bet apslēpti mēs no ārpuses redzam, ne pat turot galvas kausu rokā nevaram saskatīt. Nu, ar šo šis paraugs atšķiras no mūsu pašu galvas kausa, bet katrā ziņā, ņemot vērā izmērus, mēs varam prognozēt, ka kopējais galvas garums varētu būt, Valter, kā es domāju, kā centimetri 20. No, tad, tā ir diezgan liela zivs.
1: Tad patiesībā šis no tās zivs ir tikai tas galvas kausa fragments.
0: Jā, tas ir samērā liels, bet tomēr fragments. Fragmentārs materiāls.
1: Kā jūs
0: to... Augžokļa nav, diemžēl.
1: Jā.
0: Tur, kur mums ir zobi, bet šai zivī nav.
1: Pēc kā jūs varat teikt, ka šī tiešām bija zivs, tā ir jauna vēl jau vairāk suga, tādas nav bijušas citas, es saprotu, plaužu zivs, ja mēs saucam.
0: Jā. Tipiskākā pazīme pirmām kārtām tās zobu plātnes. Šādas atrod Latvijas teritorijā, es domāju, jau vairāk kā 100 gadu. Vēl Valtera Grosa darbos, kas publicēti 30. gados, ir atzīmētas šādu plātnīšu atradumu, bet ne konkrētajā vietā. Nu, šur un tur, citur. Un tās ir tās daļas, kas parasti plaužu zivīm saglabājas vislabāk, jo sastāv no ļoti, ļoti cietiem audiem. Nu, kā jau zobiem jābūt.
1: Bet kas liek teikt, ka šī ir jauna suga?
0: Salīdzinājums ar visām līdz šim aprakstītām un zināmām sugām bija viennozīmīgs salīdzinājums. Un sugas epitets latus. Tas ir plats tulkojumā. Un atšķirībā no daudzām citām plaužu zivīm, kas ir līdz šim aprakstīts no devona nogulumiem. Zobu plātnītes ir platākas nekā garas. Tamdēļ arī izvēlējāmies šo nosaukumu latus.
1: Bet jums ir nosaukumā arī jumis, jā? Vārds?
0: Jā. Sākotnējā versija, nu, es piedāvāju nosaukumu, kas bija ļoti garš un var būt nesevišķi daļskanīgs, un kolēģi aizrādīja. Nu, nē, vajadzētu kaut ko tādu interesantāku, nebijušu. Nu, nevajag nekādu gnatus vai vēl kaut ko tādu grūtu izrunājumu. Un Alise pasvieda ideju.
1: Ar jūs kolēģi?
0: Jā, kolēģi no Flindersas universitātes Austrālijā. Laikam, es domāju, tas ir mans personīgais viedoklis, ka viņa ir labākais plaužu zivju speciālists mūsdienās, ja runājam par devona zivīm. Viņa saka, vai jums nav tur latviešiem kāds dievs, kuru vārdā varētu nosaukt? Pērkons, nedar laima, nedar spīdole, jumis. Un man neskapēc, Valteram nē, Valteram liekas, ka tur nekāda jumja zīme nav saskatāma, bet man likās, ka jā, kaut kas līdzīgs jumja zīmei. Nu, un tā arī tāpat tas nosaukums.
1: Bet kāds ir tas nosaukums?
0: Jumis odus, jumis plus odus, tas ir zobs. Jumja zobs sanāk, varbūt nesevišķi jauki, bet vismaz jumju vārdā.
1: Un tagad pasaulē iegais jumju vārds, vai ne? Bet Valters gribēja arī uzdot jautājumu. Saprot, nu, kurš pirmais un kā ieraudzīja un kā notika tā atklāšana? Vai varat izstāstīt to brīdi? Es saprotu, tas ir Cieceras upes tūms.
2: Jā, tas ir Kurzemē pie Cieceras upes, kur mēs rīkojam izrakumus jau vairākus gadus. Un tas atradums notika tā, ka principā mēs mūsu izrakuma metodi, kas zināmā mērā ir līdzīga tam, kāda ir arheologiem. Ja arheologi atrod kultūras slāni, un pēc tam noņemot virskārtu, uzmanīgi attīr to, kas ir konkrētajā slānī, mēs arī atrodam fosiliju slāni, ja tas ir slānis, un tad no augšas noņemam nostlieko un uzmanīgi tīram zveju. Kad mēs esam atraduši kaut kādu konkrētu kaulu, mēs mēģinām saprast, kādas ir viņa kopējās kontūras. Un tad, kad ir kopējais apjoms skaidrs, tad mēs noņemam monolītā, jo viss šis fosilijas materiāls ir ļoti trausus, un bez specifiskas noņemšanas mēs viņu nevarēsim vienā gabalā noņemt. Tad mēs ieģipsējam. Izmantojam ģipšu lupatus un ģipsi, un izrokam kaulam apkārt grāvīti, ieģipsējam un noņemam no apakšas, pieliekam apakšā pamatni un pēc tam vedam uz Rīgu, tad viņš izkalst un pēc tam jau laboratorijā strādājam ar viņu. Par šo konkrēto kaulu

0: Tas ir tas tāda pagarinātā gaļa, daļa un pats galiņš. Un kaut kas mazliet no šīs puses. Tā kā šeit nevarēja saprast, kas šeit īsti ir. Un bija skaidrs, ka tā ir kaut kāds fragments no parasfenoīda. Man bija pārliecība, ka tas ir tikai parasfenoīda galiņš, un tur varētu būt kaut kas no, kaut, no kāda cita dzīvnieka gabals. Un tad tas viss tika noņemts vienā lielā monolītā. Un jau tikai pēc tam preparējot laboratorijā, sākot ar šo te parasfenoīda galiņu, preparējot viņu vairāk, bija skaidrs, ka tas parasfenoīda gabals ir lielāks. Un šādi te atsevišķi daži gabali ir atrasti. Un bija kaut kad atrastas arī atsevišķas zobu plāksnītes, bet mēs nevaram tā sasaistīt ar vienu konkrētu dzīvnieku. Un runāt par zobu plāksnītēm, mēs arī pēc zobu plāksnēm nevaram noteikt konkrētu sugu, jo tas nav viss raksturīgākā, ģints un sugas raksturīgākā lieta, bet tā īstumā...
1: Nu, man klausoties vienalga, liekas, prātam neaptaram, jo nu, cik nu klausītājiem mēs varam vizualizēt to, kas tā ir uz tā galda atnests. Piedodiet, bet tad no šīs puses pagriežot to atradumu, man ir tāda sajūta, ka tāda samīcīta dubļu pika, kurā jūs esat spējuši saskatīt, tad tur ir kaut kas miljoniem gadu vecs un vērtīgs un vēl jau vairāk pēc tam identificēt sugu. Kā jūs vispār nepagājāt garām kaut kam tādam? Nu?
0: Tā ir pieredze. Tā noteikti svēdzās pieredze un lauka darbos, jo jocīgāk kaut kas izskatās, jo visticamāk tas ir vērtīgāks. Mm-hmm. Nereti ir tā. Nu, šo kaulu mēs nopreparējam vienu pusi viņam. Es nopreparēju vienu pusi. Un pēc tam to otru pusi, kurā jau ir daudz virsma ir daudz gudāka un ir redzami arī zobiņi. Ja ir zobiņi, tad jau uzreiz skaidrs, ka tas ir
1: tās ir kas ir, ko ir vērts tālāk
0: darboties. Jā, šo noteikti ir vērts tālāk strādāt un pēc tam jau mēs kopistiski sapratām, ka tajā brīdī, kad šīs te zobu plāksnes tika atrastas, tad arī bija skaidrs, kas tas, ka tā ir plaušzivs un bija arī skaidrs, ka šis ir kaut kas ļoti vērtīgs, tādēļ, ka faktiski šis ir vienīgais tāda veida skeleta elements, kas vispār Latvijas, Igaunijas devona nogulumās jau kad ir atrasts.
1: Ar ko jūs to skaidrot? Tāpēc, ka ir slikti saglabājies, ne, nav izdevies atrast kaut kādi īpaši apstākļi? Vai vienkārši maz ir to eksemplāru, ko atrast?
2: Nu, pirmkārt jāsaka, ka plaušu zivis nekad neveidoja ļoti lielu daļu no kopējās sabiedrības. Ja mēs runājam par to Ketleru svītu, kurā apglabātas zivju fosīlijas, tad dominē bruņu zivs. Un tā bruņu zivs pirmo reizi atliekas vēl tālajā 33. Gadā laikam atrastas. Un kopš tā laika ir vairāki simti ļoti labi saglabājušos eksemplāru.
1: Bet bruņu zivis ar tām plaušu zivīm vienā laikā dzīvoja?
2: Jā, noteikti vienā laikā un visdrīzāk vienā vietā pat. Tad otrā vietā noteikti būtu dažas plēsējas zivis. Holoptīhius, pagaidām nav skaidrs, kurai sugai pieder. Tad arī cik tas nebūtu paradoksāli, četrkājēnais ventastega pietiekami lielā daudzumā, bet plaušu zivju atliekas vienmēr ir mazāk. Ar ko to varētu skaidrot, diezgan pagrūti pateikt, jo dažās citās vietās tieši plaušu zivis ir dominējošās, nu, piemēram, Tulas apgabalā Krievijā ļoti līdzīga vecuma iežos, tur vismaz kādas septiņas plaušu zivju sugas atrastas kopā ar mūsu bruņu zivju Botrilips ciecere un arī lielo holoptīhius, kas ir plēsējis. Bet pie mums tā nav. Viens no iespējamiem iemesliem varētu būt tas, ka šo zivju atliekas apglabātas deltā. Un iespējams, ka delta būdama nesevišķi labvēlīgi apstākļi tur bezmugurkalniekiem. Plaušu zivīm nu, grūti būtu atrast pietiekami labi daudz barības. Tas ir viens varbūtējs variants. Otrakārt, plaušu zivī atliekas pēc nāves diezgan ātri sadalās atsevišķos kauliņos. Un Valters jau minēja, ka šādas zoba plātnes atrastas ir vairākas. Un arī starp citu parasfenoīdi arī ir vairāk eksemplāri, bet šādā izskatā kopā, nu, tas ļoti liels retums. Un...
1: Bet es varbūt arī pasaules mērogā tas ir retums, nu tādā ziņā, jā?
2: Arī zināmā mērā, jā. Veselas veselas plaušzivis. Nu,

0: parētam ir atrodamas, bet nu, tas tiešām ir retums.
1: Latvija ir Latvijas teritorija paleontoloģijas ziņā tāda kā meka, kurā daudz ko atrast un senu un unikālu. Jūs pieminējat arī Ventestegu, šo te četrkājainie, kas sanāk jā. Arī pasaules nu, nozīmes atklājums, atgādināt, kas tur īsti bija un kur to atrada.
0: Jā, to atrada kolekcijā. Tas ir ļoti interesants stāsts, bet patiesībā uz lauka atrada 70. gados, neatpazina sākotnēji. Noteica, ka tā ir kāda no daivspuru zivīm un nolika plauktā un aizmirsa. Un tikai 80. gadu beigās, sadarbībā ar kolēģi no Maskavas, konstatējām, nē, tā nav zivs, bet četrkainais, aizbraucām ekspedīcijā, neko neatradām. Aizbraucām vēlreiz, 91. gadā atradām ļoti daudz apakšžokļu, vaiga kaulu, galvas kausa virsējo daļu. Bet tad nāca tie dramatiskie notikumi, 91. gads, 19. augusts, Pērs Albergs, Latvijā, bez vīzas. Un apkārt helikopteri lido. Nu, tad bija diezgan tramīgas pāris dienas. Nu, tad 94. gadā tapa pirmā publikācija veltīta Ventestegai.
1: Bet tas bija tas tālākā abinieki attīstījās?
0: No tā Zara, jā, attīstījāmies arī mēs, varētu teikt. Kaut gan varbūt ne tiešā līnijā,
2: varbūt piebilst par Pērs Albergs, no Upsalas universitātes paleontologs un ļoti daudz ieguldījis tieši agrī no mugurkalnieku izpētā.
1: Es gribēju jums paicāt vēl, vai jūs varat uzburt to laikmetu, kad tas zivju laikmets te bija un kādi bija tie apstākļi un kādas tad tās zivis bija. Jūs sakat, šī arī patiesībā ir daļa no tad krietni lielākas zivs. Tajā jā. Laikā tās zivis bija, nu cik lielas? Mēs runājam par dažādām, gan mazām, gan lielām, vai tomēr visas bija krietni lielākas?
0: Kā kura? Mēs tikko pabeidzām gatavot rakstu kopā ar Valteru par bruņzivs otrēlīpis ciecerē. Es tev diezgan daudz par viņu pastāstīju. Pēc 3D rekonstrukcijas skatu apmēram 80 centimetri garumā. Jā, tie, kas makšķernieki, teiksim, nu, līdaka šādu izmēru, līdaka nav liela. Savukārt Ventestega apmēram 1,30 m lielāks dzīvnieks. Tad Holoptichius jau pieminētais, tas ir plēsējs, kas varētu būt specializējās tieši bruņzīvju ēšanā. Nu, vismaz 1,5 m varbūt lielāka. Bet ir pavisam maziņas gadās. Nu, lielākā daļa no tādām zivīm, kas nedaudz vecākas, no tērvetas svītas, no citas vietas. Tur ir pat tādas, ka nu, zivtiņa kopā būtu apmēram 6 centimetri gara. Tā kā kurā vietā.
1: Bet kādi bija tie apstākļi? Tās ir tās siltās jūras, ko mēs parasti sakam Devona laiks, bet nu, tomēr kas ir tā siltā jūra, cik dziļa sekla tā ir un kādi ir kopumā tie apstākļi?
0: Noteikta sekla, kas attiecas uz ketleriem, tad mēs nesen publicējām tādu rakstu, kurā rekonstruējām apstākļus, kādi valdīja toreiz tā saucamajā Ketlerus deltā. Ketlerus svītas nogulumi uzkrājās deltas zonā, kur mījās smilšaini nogulumi ar mālaini karbonātiskiem, kā tas mēdz būt tādu deltu, kas mūsdienās tropiskajā zonā ieplūst, piemēram, Indijas okeānā. Tas būtu labākais salīdzinājums, jo tiešām bija silts. Latvija joprojām atradās dienvidu puslodē no ekvatora, bet ļoti tuvu. Un no paleokontinenta šajā siltajā jūrā caur deltu nonāca diezgan daudz materiāla, kas izgulsnējās vietām kā smilšains, tādās kanālos, kas ļoti ātri varēja migrēt. Kanāla malās, acīmredzot, eksistēja dažādi augi, kuriem varētu būt sezonāla augšana raksturīga. Tad, kad ir silts un mitrs, musonu klimatā tas tā raksturīgs, tad tie izauga pat varētu būt kādu pāris metru augumā. Un tad nāk kars un sauss, atmirst. Bet relatīvi nesen viens no maniem studentiem,

0: atrada šādas augu atliekas, kas ir ļoti jauka liecība par apstākļiem, kādos eksistē gan delta, gan zivis.
1: Bet ko, piemēram, šī plaušas zivs suga varēja ēst un kā dzīvot? Jums ir tāda skaidra bilde vai tas ir no kā pār?
0: Nē, skaidra bilde nav. Lielākā daļa plaušas zivju pārtiek no čaulaiņiem. Ir kādi, gliemeži varētu būt gliemenes, mazāk garšīgi brahiopodi, es domāju. Bet dažas plaušas zivis, kas arī mūsdienu eksistē Āfrikā, Dienvidamerikā un Austrālijā, kā ragzobzivs no Austrālijas, mēdz pārtikt arī no mīkstajiem dažādiem bezmugurkalniekiem, bez skeleta. Tādi noteikti varētu būt eksistē Ketleru deltā, bet paliekas tā nav. Savukārt čaulaiņi, ja arī tie dzīvoja, es domāju, ka noteikti dzīvoja gan gliemeža, gan gliemenes, bet smilšainā vidē, kas ir ļoti labi apskābekļota, parasti karbonātu skeleti izšķīst. Nekas nepaliek pāri. Tikai izcili retos gadījumos dažkārt mēs, piemēram, mūru svītas smilšakmeņos ar dolomītu cementu atrodam arī brahiopodu atliekas.
1: Gribēju tieši vaicāt par to, kā tas nākas, ka miljoniem gadu senas liecības mums saglabājas līdz mūsdienām, bet es gribēju Valteram vēl dot vārdu varbūt par komentāru par to piebilst kaut ko laiku, kurā šīs plaušas zivs dzīvoja vai to ziļu laikmetu kā tādu pie tās vizualizācijas, kāda bija tā apkārtējā vidu un pasauli.
2: Visas interesantākās zivnieku grupas ir, ja tā drīkst teikt, viss ir ūdenī. Un, ja mēs domājam par visiem dzīvniekiem, kas eksistē mūsdienās, viņiem visiem kaut kur ir sens. Un, ja mēs domājam par devona laiku, kas ir pirms 300-400 miljoniem gadu, tad visām grupām, kas eksistē, viņu sens kaut kur tur ūdenī ir visticamāk. Un tas ir tas interesantākais. Un, Latvijas skatījumā tā vida, tas ir, tās ir seklas siltas jūras, un tās jūras, kurās mīt tas dzīvnieks, kas ir izkāpā uz savu zemes. Un arī augi savas zemes krastos, ko mēs tikko pāris gadus atpakaļ atradām. Un, zivju dažādība ir liela, un ne visi tie dzīvnieki, no kuriem mēs kaut ko atradam izrakumos, ne visi mums ir labi zinām. Un tas, es domāju, ir arī tas, kas zināmā mērā nosaka, kādēļ mēs vispār rokam šajā vietā. Tā ir, ka mēs visu laiku atrodam jaunas lietas interesantas, un šīs atradums zināmā mērā arī kalpo par tādu iedvesmotāju, ja mēs varam atrast šādu, šis vienīgais skeleta, kā es jau atkārtoju, šis vienīgais šāda tipa skeleta elements, kas vispār Baltijā ir atrasts, un ja mums, teiksim, no tā galvas kaut iekšējās puses tik labi tādas smalkas detaļas ir saglabājušās kopā viss, tad ir iespēja, kad ir iespējams atrast arī no citiem dzīvniekiem līdzīgas saglabātības detaļas šajā vietā, un tas noteikti motivē arī atgriezties un meklēt kaut ko vēl. Jā.
1: Par to, kāpēc saglabājas tik ilgi un kā saglabājas, ir jums skaidrojums tam tik labā kvalitātē?
0: Svarīgākais ir tas, ka tās ir smiltis. Geologi iebildīs un pamatoti, tie ir vāji konsolidēti smilšakmeņi, bet tik vāji, ka ar tiem var strādāt, kā Valters jau minēja, ar rotiņu. Un smiltis ir ar ļoti lielām grūtībām kompaktējamas. Nevar saspiest patiesībā. Atšķirībā, piemēram, no māliem. Daudzās pasaules vietās līdzīgas atliekas mēdz būt iekļautas vai mālainos iežos, vai tādos, ko mēs teiktu par putekļēniem, tie ir alērītiski ieži. Un tādā gadījumā mēdz saglabāties vesels skelets, bet ļoti deformēts. Ļoti grūti atšifrēt, kāds izskatījās sākotnēji, tas vai skelets vai vesela zivs. Šajā gadījumā saglabātība ir trīsdimensionāla, tas ļauj mums izdarīt tādas rekonstrukcijas, jau tapusi otrējo liepis bruņazivs rekonstrukcija, top arī Ventastegas jaunā 3D rekonstrukcija, tikai pateicoties tam, ka atliekas ir smilšakmenī.
1: Bet Ciecars upe ir tāda labākā vieta arī šim smilšakmenim, kur jums saglabāties, vai jums ir vēl kaut kāds cits?

0: tas vietas Latvijā, kur jūs raugāties, nu tās ir tās labās, kur paleontologam ir ko meklēt ar to savu otiņu.
1: Ir šur un tur. Godīgi sakot, vēl viens faktors netika pieminēts, tas ir tas, ka Latvijas teritorijā, nu un vēl dažās blakus teritorijās, virs Devona, tur, kur mēs atrodam šādas atliekas, nekas atskaitot kvartāra nogulumus vai nogulus, nekas nav. Līdz ar to, tā kā šī teritorija tektoniski ļoti stabila, te nebija ne vulkānu izvirdumi, ne arī kaut kāda zemes garozes krokošanās, kas arī var novest pie to, ka ieži ir deformēti. Nu, te joprojām ļoti laba saglabātība ir raksturīga.
0: Kas ir tālāk, kādi soļi plānoti, vai tālāki pētījumi, vai tālāk, kur mēs varam plašāk arī cilvēki redzēt? Es saprotu, šī ir kopija, ko jūs mums rādat, ja? Bet ko sabiedrībai var rādīt un kā var rādīt no šī eksemplāra?
1: Nu, varbūt padalīšos ar tādu vienu lietu, par ko vēl plaša publika noteikti neko nevar zināt, dabas muzejs, kurā šis oriģinālais paraugs arī nonāca, ir doma nākamgad rīkot izstādi. Un tā būs veltīta Devona mugurkalniekiem. Pagaidām vēl pat koncepcija nav, bet es zinu, ka šāds pasākums jau ir ieplānots. Nu, tad varētu būt, ka tur
0: šis...
1: Šis paraugs būs pieejams.
0: Bet no pētījuma puses raugoties, kāda ir tālākie soļi, varbūt starptautiska publikācija jums jau ir, ka pie tam ļoti augsta līmeņa žurnālā. Kas ir tālākie soļi, ko darīsiet, ko pētīsiet vai ko vēl meklēsiet?
1: Noteikti jāpapildina. Vēl tagad mineraloģijas, paleontoloģijas laboratorijā ir iepriekšējos gados ievāktais materiāls stāv un to intensīvi preparē. Tagad mums ir jaunā aparatūra iegādāta. Mm-hmm. Jā, mēs varam, izmantojot lāzera skeneri, veidot 3D virtuālās kopijas un izmantojot lāzera printerus, piemēram, var arī izveidot kopijas, kas ir līdzīga šai. Pagaidām mums printeris nav, bet es ceru, ka tuvākā laikā parādīsies. Mm-hmm. Bet turpmākie soļi tieši konkrēti šīs zivs pētījumos varētu būt saistīti ar jaunu paraugu meklēšanu. Mm. Jā.
0: Tajā pašā vietā vai cita?
1: Visdrīzāk tajā pašā vietā, jā.
0: Mm-hmm.
2: Jā, vēl es tā domāju, ja cilvēkiem ir vēlme publiski apskatīt šo te kalu vai kopiju no viņa, kas ir ļoti veiksmīgi izdevusies, faktiski viens pret vienu, kāds viņš ir dzīvē, tad to varēs izdarīt Torinkalnā Jelgavas ielā viens dabas mājā trešajā stāvā stikla viktīnā varēs apskatīties. Tā kā, ja ir interesi, var droši nākt.
0: Nu, katrā ziņā nebūsim atstāti bez iespējas paskatīties man vienā vai otrā vietā, bet interesanti ir tas, ka tiešām starptautiskās sadarbības rezultātā jums tāds pasaules līmeņu atklājums šeit pat Latvijā ir tapis. Paldies jums par šo sarunu un to, ka viesāt tādu ieskatu tajā, kādā laikmetā tad dzīvoja šīs zivis un kādas tās izskatījās un ar ko unikālas. Dzirdējām Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, paleontologu Ervīnu Lukševiču un arī šīs pašas fakultātes ģeoloģijas nodaļas lektoru Valteru Alksnīti mūsu raidījuma studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Toms Šupēko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā un es saku, mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ceturtdienā, 1. oktobrī.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām 6. studijā Ieva Strazdiņa. Arī šodien 15. Saimes vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8:00 rītā līdz 11:00, informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai arī personas apliecība jeb EID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz pat vēlēšanu dienai. Savukārt, ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs saistāt ar jaunu balsojumu. Oktobrī notiks ikgadējā pensiju indeksācija, un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,7

0: 24% līdz 5,22%, informē Labklājības ministrija. Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas apmērs, ja tas nepārsniedz 1589 eiro. Savukārt tām pensijām, kas ir lielākas par šo nosaukto summu, indeksēs daļu no piešķirtās summas, jeb jau iepriekš minētos 1589 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan arī piemērojumā indeksa. Saima šodien galīgajā lasījumā lems par tā dēvētā Netflix nodokļa ieviešanu jeb likuma grozījumiem, kas lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada paredz pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un arī seriālu veidošanā. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarē papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Straumēšanas platformām ik gadu būtu jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Prasības attiektos gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētām platformām, kuru mērķa auditorija ir Latvijā. To vidu ir arī tādi uzņēmumi kā Netflix un Disney+. Tās varētu finansēt filmu un seriālu tapšanu, iegādāties to izplatīšanas tiesības vai iemaksāt naudu Nacionālā kinocentra budžetā. Izņēmumi paredzēti platformām ar nelielu apgrozījumu vai šauru auditoriju.
0: Ārvalstīs. Francijā eskalējoties vidusskolu audzēkņu protestiem, trešdien ievainoti desmitiem policistu un žandarmu un drošības spēka aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku, paziņoja iekšlietu ministrs. Skolēni kopš pagājušās nedēļas rīko protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, arī klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šī gada karstuma viļņu laikā. Šī protestu kustība izvērsusies vidusskolā, jeb licejos, kur mācās skolēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Skolēni bloķēja mācību iestāžu ēkas un bijušas arī vardarbīgas sadursmes ar kārtības sargiem. Ņemot vērā pasaulē esošos draudus, šobrīd Lielbritānijai būtu tuvākās attiecībās ar Eiropas Savienību nāktu tikai par labu, tā uzskata britu premjerministrs Andijs Bērnēms. Uzsverot, ka tas ir viņa personīgais viedoklis, intervijā britu komerc televīzijai ITV leiboristu politiķis norādīja, ka Brexits ir kaitējis valsts ekonomikas izaugsmē un esot grūti iedomāties, ka apvienotā karaliste varētu atgriezties pie augstākiem izaugsmes rādītājiem, paliekot pārāk tālu no 27 valstu bloka. Turpina Bērnēms.
2: But what I do think it's right to do is open up the discussion. Because a decade on, we're not where we need to be.
3: Es domāju, ir pareizi atsākt diskusiju, jo 10 gadus pēc Brexita referenduma mēs neesam tur, kur vajadzētu būt. Valsts nefunkcionē tā, kā vajadzētu. Politikā ir bijis pārāk daudz noviržu, pārāk daudz turbulences. Tādēļ Lielbritānijas nākamajai desmitgadei jābūt labākai nekā aizvadītajai. Un tai ir jābūt labākai izaugsmes un arī imigrācijas kontroles ziņā, jo to Brexits ir vājinājis.
2: But at this stage, there's no assumptions about where this will lead.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Šorīt arī daudz viet Latvijā ir dūma, ka vietām bieza migla. Oktobra pēdējā diena gan būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Viss spožāk saule šodien spīdēs Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz pat 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.

0: Labrīt, klāt jau ceturtdiena, 1. oktobris, 6:05 minūtes, un skanējums sāk Latvijas radio rīta programma. Labrīt, ar jums kopā nākamās 3 stundas būs Artis Kuja un Laurits Zvejnieks.
1: Labrīt, un oktobra pirmā diena sākusies ar siltu rītu. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā šobrīd no 10 līdz 14 grādiem, un šī varētu būt arī nedēļas siltākā diena, kad termometra stabiņš vietām pakāpsies virs 20 grādu atzīmes. Nu, tik silts rīts un tik silta diena šonadēļ varētu vairs arī nebūt, lai gan atvasara turpināsies arī nākamajās dienās, un patiesībā tā gaisa temperatūra būs tikai par grādu diviem zemāka.
0: Šis rīts arī nācis ar samazinātu PVN degvielai. Degvielas cenās tas gan šobrīd vēl nav redzams, bet ir cerības, ka pēc kāda laika degvielas cena mazumtirdzniecībā

0: samazināsies par 8 centiem. Par to, kā mazināt energoresursu cenu pieaugumu pirms ziemas, domā arī Eiropas Savienības līmenī un tāpēc jau šajā pusstundā. Runāsim par energoresursu cenām, jo ir skaidrs, ka šozem patērētājiem dārgāk izmaksās gan siltums, gan degviela.
1: Eiropas Savienības prezidējošā valsts Īrija un vēl vairākas dalībvalstis aicina Eiropas komisiju noteikt virspeļņas nodokli enerģētikas uzņēmumiem, kas pašlaik gūst milzīgu peļņu. Ministri arī apsprieda tādus īstermiņa risinājumus, kā nodokļu samazināšanu elektroenerģijai, kā arī izmantot elektroautomobiļos uzkrāto enerģijas pārpalikumu, to ievadot atpakaļ valstu elektrotīklā.
0: Par iespējamo atbalstu mājasaimniecībām un uzņēmumiem interesēsimies pēc minūtēm piecām.
2: Un pēc tam pabūsim Liepājā, kur bijušās metalurģijas rūpnīcas teritorijā pašlaik notiek sanācijas darbi, lai pēc tam izbūvētu uzņēmēju darbībai nepieciešamo infrastruktūru.
3: Mēs tad izdarām vairākus darbus. Pirmkārt, demontējām mazuta mucas, attīrām piesārņoto grunti zem tām un izbūvējām jaunu ielas posmu, kas savieno jau izbūvētos eksporta ielas posmus un tiek izbūvēts ar transporta aplis, kas pievieno eksporta ielu Čugunu ielai un attiecīgi veidojot tādu vienu no galvenajām iebrauktuvēm šajā teritorijā jauno Brīvības ielas.
2: Par to, kuri uzņēmumi vēlētos attīstīt ražošanu šajā teritorijā, arī to uzzināsim pēc minūtēm 10.
0: Nākamajā stundā pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika kolēģi analizēs, kas ir un kas nav paveikts no partijas solītā veselības nozarē pirms pašreizējās saimes vēlēšanām. Pirms 4 gadiem partijas solīja samazināt cenas medikamentiem, celt nozares budžetu un uzlabot pakalpojumu pieejamību, bet no solītā izpildīts maz.
4: Mums noteikti ir jāpalielina šis finansējums. Mēs piedāvājam noteikti konkrēts rādītājs, kā piemēram palielināt par 0,5% pret IKP katru gadu, līdz mēs sasniedzam 8% no IKP, kas ir vidēji Eiropā.
5: Noticis pretējais. 2022. Gadā veselības budžets veidoja aptuveni 5,5% no IKP. Pērn vairs tikai 4,7%.
0: Par solīto veselības nozarē tātad nākamajā stundā.
2: Bet pēc 8 ieskats atvērto failu jaunākajā epizodē tā pēta, kā situācija mainīs pērn saimā pieņemtais aizliegums tirgot aromatizētus tabakas aizstājie produktus, jeb tā dēvētos veipus ar garšām. Pavisam izskaust smēķēšanu skolēnu vidū nav izdevies, taču eksperti aicina aizliegumu neuzskatīt par vienīgo risinājumu.
6: Galvenais atbalsts tiem, kuri lieto, jo mēs varam kratīt ar pirkstu, bet tas nebūs palīdzoši. Ir ļoti svarīgi ar viņiem runāt un mēģināt saprast, kas tas ir. Uzklausīt viņus, pajautāt, ko tas tev dod, kā tas tev palīdz, kāpēc tev ir svarīgi to lietot.
2: Un kāpēc jaunieši smēķē, kāda loma tajā ir draugu lokam un cik iedarbīgi ir aizliegumi par to sarunu pēc 8.
0: Savukārt šīs stundas otrajā pusē iegriezīsimies dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kas turpina pop-up izstāžu ciklu un iepazīstina ar mūsu rotu māksliniekiem par viņu meistarību allaž pārsteigti izstādes rīkotāji.
7: Vienmēr ir arī tas pārsteiguma moments mums kā profesionāļiem, kādus paņēmienus ir izmantojis autors, un mēs tā vienmēr ar izbrīnu tiešām tu to darīji tā, jo šādus ļoti precīzus, lineāras konstrukcijas, un tas ir meistarības, tas augstākais punkts.
0: Par saviem darbiem nedaudz izstāstīs arī rotu mākslinieki, bet tas stundas otrajā pusē. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktore Ieva Strazdiņa, ierakstus montēja Krišāna Stikāns pie skaņupulca Katrīna Bramberga.
2: Un vēl sirsnīgi sveicieni Zandām, Zandiem un Lāsmām, kas 1. oktobrī kā parasts vienu vārda dienu.
0: 6:10 un tagad laiks palūkoties uz būtiskākajiem procesiem pasaulē un par tiem gatavs stāstīt Rustam Šukūraus. Labrīt!
8: Labrīt! Sākšu ar ziņām no apvienotās karalistes. Lielbritānijas varas iestādes uzskata, ka Irāna ir saistīta ar incidentu, kas notika pie ASV izmantotās karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnams. Jau vēstījām, ka naktī uz svētdienu Britu dienesti saņēma informāciju par trim aizdomīgiem baltiem mikroautobusiem netālu no militārās bāzes Anglijas dienvidrietumos. Pēc tam policija aizdomās par pārkāpumiem saistībā ar sprāgstvielām un terorakta plānošanu aizturēja piecus vīriešus. Vēlāk visi vīrieši, kuri ir Lielbritānijas pilsoņi no Londonas vecumā virs 20 gadiem, tika atbrīvoti no apcietinājuma, nosakot viņiem stingrus drošības līdzekļus. Vakar bērnams norādījis, ka Irānai šajā incidentā esot bijusi zināma loma, taču plašāku informāciju Lielbritānijas premjers nesniedza. Bērnama paziņojums izskanējis pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio izteicies, ka incidentā pie Fairfordas bāzes acīm redzami ir iesaistīta ārvalsts. Bērnams arī atzīmējis, ka Lielbritānijas valdība visas nedēļas laikā ir sazinājusies ar ASV kolēģiem, lai skaidrotu notiekošo un informētu par veiktajiem pasākumiem. Viņš arī paudis pilnīgu pārliecību par Lielbritānijas drošības dienestu darbībām. Irānas ārlietu ministrs Abas Arakši, rēģējot uz bērnama teikto, norādījis, ka Lielbritānijas premjerministrs meklē vainīgos ne tur, kur vajadzētu. ASV gaisaspēki Fairfordas bāzē bija izvietojuši bumbvedējus, kas tika iesaistīti uzbrukumos Irānai. Iepriekš Irānas revolucionārā gvarde bija paziņojusi, ka šī bāze ir leģitīms mērķis. Bet NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalībvalstīm nav tiešu draudu. Viņš arī sacīs, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Rutes paziņojums izskanējis pēc tam, kad medijos parādījās informācija, ka Maskava nosūtīs vēstuli NATO, brīdinot, ka Krievija būs gatava izmantot visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu, ieskaitot kodolieročus, lai aizsargātu savu teritoriju, ja NATO valstis veiks jebkādus mēģinājumus izolēt Kēnigsbergas apgabalu no pārējās valsts daļas. Rutte, uzsvarot, ka NATO ir aizsardzības savienība, aicinājis Krieviju izbeigt nodarboties ar kodolšantāžu. NATO ģenerāls sekretārs norādījis, ka šādai rīcībai nav nekāda pamatojuma un tā neko neatrisina. Rutē arī aicinājis Krieviju izbeigt karu pret Ukrainu. NATO ģenerāls sekretārs gan atteicās apstiprināt vēstules saturu, norādot, ka lēmums par tās publiskošanu jāpieņem Krievijai. Viņš arī noraidījis pieņēmumus, ka Krievija plāno eskalēt situāciju Baltijas valstīs. NATO ģenerāls sekretārs norādījis, ka Krievijas armija frontē ik mēnesi zaudē aptuveni 43 tūkstošus karavīru, nogalinātos un ievainotos, un pēc viņa teiktā situācija Ukrainai pašlaik ir ievērojami labvēlīgāka nekā pirms gada. Savukārt sabiedrotie turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Un paturpinot par Ukrainu, Ukrainas gaisaspēki paziņojuši, ka septembra pēdējā dienā ir notriekuši 80% no Krievijas palaistajiem reaktīvajiem bezpilota lidaparātiem. 30. septembrī Krievijas spēki uzbruka Ukrainai ar 285 triecientroniem, tostarp 174 reaktīviem bezpilota lidaparātiem. Ukrainas gaisaspēku provizoriski aprēķina liecina, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt 254 bezpilota lidaparātus, tostarp 146 reaktīvos dronus. Iepriekš sekmīgi pārtverto vai neutralizēto reaktīvo bezpilota lidaparātu īpatsvars sasniedza 40-50%. Vienlaikus Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks aizsardzības tehnoloģiju attīstības jautājumos Serhijs Beskresnovs paziņojis, ka Krievijas spēki vakar pirmo reizi izmantojuši reaktīvo bezpilota lidaparātu, kas bija aprīkots ar īpašu kumulatīvu kaujas galviņu. Pēc viņa teiktām, visticamāk, kaujas galviņa izstrādāta, lai veiktu triecienus pa augstspriegumu elektrolīniju balstiem un dzelzceļa tiltiem.
0: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustam Šukūrovs. Ir 6:15 minūtes.
9: Eironet Plus.
10: Milāno.
11: Zagreb.
12: Brisele.
13: Sofija.
14: Rīga.
9: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
0: Eiropai nedraud enerģijas bats, taču ziemā patērētāji par siltumu un degvielu maksās vairāk. Tāpēc Eiropas Savienības vadība un dalību valstis domā, Kā ierobežot straujo cenu lēcienu, ko vēl vairāk var pastiprināt ASV plāni aizliegt dīzeļdegvielas eksportu?
2: Ir izskanējuši dažādi ierosinājumi, kā palīdzēt mājsaimniecībām un uzņēmumiem, un par to vairāk Ulda Ķezbera ierakstā.
1: Kopš februāra, kad ASV un Izraela uzsāka karu pret Irānu, pasaulē ir piedzīvojusi strauju naftas un dabasgāzes cenu kāpumu. Kara dēļ ir ierobežots energoresursu eksports no Persijas līča valstīm, jo Irāna

0: bloķē kuģu satiksmi strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā. Tāpēc ir būtiski samazinājušās Eiropas iespējas iegādāties fosilos energoresursus, jo pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Eiropas Savienība gandrīz pilnībā atteicās arī no Krievijas piegādātās gāzes un naftas. Konflikts tuvajos austrumos kārtējo reizi izgaismoja to, cik Eiropa ir jūtīga pret enerģijas cenu svārstībām, jo esam ļoti atkarīgi no importētiem energoresursiem. To šonedēļ notikušās Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmes laikā Dublinā uzsvēra arī Eiropas Savienības enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
1: We have now surpassed 100
2: Mēs šogad esam samaksājuši papildu 100 miljardus eiro par enerģiju, nesaņemot kaut vienu gāzes vai naftas molekulu vairāk. 100 miljardus eiro. Tas, protams, parāda, cik slikti mums ir būt atkarīgiem un cik neilgtspējīgi ir paļauties uz energoresursiem no citām pasaules vietām. Mēs agrāk bijām atkarīgi no Krievijas, bet par laimi tagad no šīs atkarības atbrīvojamies. Taču joprojām ir tā, ka globālajā tirgū pieaugot cenām tas ietekmē arī mūsu iedzīvotājus, tas kaitē mūsu rūpniecībai.
0: Situācija pirms gaidāmās ziemas ir drūma. Dabasgāzes cenas ir sasniegušas augstāko līmeni pēdējo 4 gadu laikā, Eiropas gāzes krātuves ir nepietiekami aizpildītas, un nekas neliecina, ka ASV un Irāna tuvākajā laikā varētu vienoties par kara izbeigšanu, tāpēc saglabāsies augstas naftas cenas. Turklāt ASV apsver iespēju uz 90 dienām aizliegt dīzeļdegvielas eksportu, lai samazinātu tās cenu Amerikā. Tas varētu sāpīgi skart tieši Eiropu. Starptautiskās enerģētikas aģentūras vadītājs Fatiks Birols sacīja, ka vajadzības gadījumā tirgū varētu palaist strateģiskās naftas rezerves, lai mīkstinātu piegāžu problēmas un samazinātu cenu.
3: Ja būs nepieciešamība un ja mūsu dalību valstis tam piekritīs, mēs esam gatavi rīkoties, lai risinātu pašreizējās un nākotnes tirgus problēmas. Ja redzēsim, ka problēmas ar piegādēm ir daudz lielākas un turpināsies vēl kādu laiku, un ja visas mūsu dalību valstis par to vienosies, mēs varam atbrīvot daļu no strateģiskajām naftas rezervēm. Taču pašlaik tas nav galvenais jautājums Starptautiskās enerģētikas aģentūras dienas kārtībā. Mēs izskatām visas rīcības iespējas.
0: Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmē tika spriests par iespējamiem pasākumiem, lai palīdzētu patērētājiem pārlaist gaidāmo ziemu. Eiropas Savienības prezidējošā valsts Īrija un vēl vairākas dalībvalstis, tostarp Vācija, Itālija un Spānija, aicina Eiropas komisiju noteikt virspeļņas nodokli enerģētikas uzņēmumiem, kas pašlaik gūst milzīgu peļņu. Ministri arī apsprieda tādus īstermiņa risinājumus kā nodokļu samazināšanu elektroenerģijai, kā arī izmantot elektroautomobiļos uzkrāto enerģijas pārpalikumu, to ievadot atpakaļ valstu elektrotīklā. Eiropas komisija pagājušajā nedēļā vērsās pie Eiropas Savienības dalībvalstīm ar aicinājumu samazināt pieprasījumu pēc enerģijas, lai tādējādi samazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu. Tomēr ilgtermiņā Eiropas Savienībai būs jādomā par to, kā samazināt atkarību no importētiem energoresursiem, norādīja Jergensens.
4: So the direction of our journey is set.
2: Mūsu turpmākais virziens ir skaidrs un tā ir neatkarība tīras enerģijas jomā. To var panākt tikai ar lielāku pašu ražotas tīrās enerģijas apjomu, labākiem elektrotīklu starpsavienojumiem, modernizētiem tīkliem, enerģijas uzkrāšanu, energoefektivitāti un plašāku elektrifikāciju. Tas ir vienīgais veids, kā Eiropa var kļūt enerģētiski neatkarīga un ilgtermiņā samazināt enerģijas cenas.
0: Arī vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir uzsvērušas, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana ir galvenais veids, kā risināt enerģijas izmaksu pieauguma problēmu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
5: Eironet Plus. 6:20 minūtes.
6: Un nododamies uz bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgas teritoriju, lai interesētos, kas tur notiek, un notiek būtisks pārmaiņas. Tur pašlaik demontē vecās mazuta tvertnes, un tas mazinās vides piesārņojumu vēsturiskajā metalurģijas uzņēmuma teritorijā. Projekta laikā tiek sakārtota un sanēta vēsturiski piesārņotā industriālā teritorija, lai varētu turpināt izbūvēt uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru.
5: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pakāpeniski pārveido šo vietu, izbūvējot jaunas ielas un attīstot mūsdienīgu industriālo parku, piedāvājot attīstību.

0: attīstības iespējas gan vietējiem, gan ārvalstu investoriem. Uzņēmēja interese par šo teritoriju jūtam jau šobrīd. Un plašāk Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
1: Dzirdams, kā nobrūk viena no metāla tvertnēm, kurās agrāk atradies mazuts. Cisternu kopējā ietilpība ir 60 tūkstoši kubikmetru. Tas ir pirmais darbs, kas jāpaveic konkrēti šajā bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijā. Skadro Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis no Liepājas partijas.
2: Pirmais darbs, kas jāizdara, jānodemontē mazuta saimniecība, mazuta tvertnes, kas ir kopskaitā 9, savulaik izmantotas mazutam, kas tiek izmantotas, lai kausētu metālu, bet, nu, protams, mūsdienās viņus vairs neatbilst ne arī kādām mūsdienu normām un arī izvērtējot viņu tehnisko stāvokli un arī nepieciešamo pielietojumu ir pieņemts lēmums, ka viņas tiek demontētas.
1: Sanācijas projekta laikā tiek attīrīta arī piesārņotā grunts, kas ir zem šīm mazuta mucām, stāsta Uldis Kmiļevskis.
2: Tad mēs izdarām vairākas darbs. Pirmkārt, demontējām mazuta mucas, attīrām piesārņoto grunti zem tām un izbūvējām jaunu ielas posmu, kas savieno jau izbūvētos eksporta ielas posmus un tiek izbūvēts ar transporta aplis, kas pievieno eksporta ielu Čugunu ielai un attiecīgi veidojot tādu vienu no galvenajām iebrauktuvēm šajā teritorijā jauno Brīvības ielas.
1: Būdarbus veic Sijā Ālanda, ar kuru noslēdz līgums par vairāk nekā 3,8 miljoniem eiro bez PVN. Kā norāda būdarbu vadītājs Dainis Kopštāls, uzņēmumam tas ir zināms izaicinājums īstenot projektu, kurā pirms inženieru komunikāciju un ielas posmu izbūves jāveic teritorijas sanācija. Taču šobrīd plānotie darbi norit pat ātrāk nekā cerēts. Procesā iesaistīti vairāki uzņēmumi, viņš stāsta.
3: Gan arī demontētāji, kas mums ir firma ATR un tālāk mums ir kas nāk, tad rievsiena dzinēja, lai mēs varētu veikt to piesārņojumu, to sanācijas darbs, mums jāiedzina rievsiena, kas atdala, lai pēc tam mūsu tīrajā zonā neienāktu kaut kādu tie piesārņojumi, tā kā no blakus teritorijas, tad mēs iedzinām rievsienu, tālāk tad rokam ārā piesārņoto gruntu. Un mēs kā ceļbūves firma, mēs sakal, tad veicam tos ceļa darbus, bēram atpakaļ tīro gruntu, tālāk smilti, šķēms. Šobrīd es pat teiktu, ka mēs varbūt tās pēc mūsu plānotajiem grafikiem esam pat, var teikt, nedēļu priekšā.
1: Tā bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorija pakāpeniski tiek atgriezta pilsētas apritē un kļūst pievilcīgāk investoriem. Interese no uzņēmējiem ir, skaidro Liepājas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis.
2: Šo te ielu kvartālos, kurus iekļauj šīs te ielas, mēs jau rezervējam teritorijas jauniem uzņēmiem, jaunām rūpnīcām. Ir gan ārvalstu uzņēmumi, gan vietējie Liepājas uzņēmumi, kuri meklējuši vietu telpas vai vietu, kur attiecīgi paplašināties, un tad mēs attiecīgi varam piedāvāt, jo varam pieminēt kaut vai VIS, kur noslēgts rezervācijas līgums, tad moduļu māju ražotājs, kurš arī plāno paplašināt savu ražošanu, kas te patās arī jau šobrīd izstrādā tehnisko projektu, ir metāla apstrādes uzņēmumi, ir, kā piemēram, uzņēmums December Design, kurš ir ļoti skaistu pilsētas rotājumu ražotājs, un arī viņam ir tad mērķis paplašināties un iegūt jaunas telpas. Viņš projektē savu ēku Brīvības ielas malā un vēl vairāk uzņēmumi, kur šobrīd dažādās stadijās jau šos attīstības plāns veido.
1: Mērķis industriālā parkā radīt 1500 jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas vairāk nekā 275 miljonu eiro apmērā. Paralēli jau esošajiem darbiem tiek meklēts finansējums, lai turpinātu teritorijas attīrīšanu no vēsturiskā mantojuma. Liela daļa no teritorijas nav piesārņota, tāpēc iespējams piesaistīt investors. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: 6:25 minūtes.
4: Dienas skaitlis.
5: Un tas šorīt ir liels – 3 miljārdi. Aptuveni tik daudz, 3 miljārdus krūzīšu kafijas pasaulē izdzer katru dienu. Tas nozīmē apmēram 35 tūkstoši krūzīšu katru sekundi. Lūk, šādu aplēsi ir publicējusi Starptautiskā kafijas organizācija. Tas tādēļ, ka 1. oktobris ir pasludināts par Starptautisko kafijas dienu un pirmo reizi tāda kalendārā bijusi ierakstīta 2015. gada 1. oktobrī.
0: Kāpēc šāda diena ir noteikta? Pirmkārt, lai pievērstu uzmanību kafijas audzētājiem un viņu darbam, lai runātu par godīgākiem un ilgtspējīgākiem nosacījumiem kafijas nozarē, lai izceltu kafijas nozīmi miljoniem cilvēku iztiks nodrošināšanā, lai cilvēki varētu iepazīt dažādus kafijas veidus, izcelsmes valstis un pagatavošanas metodes, un lai vienkārši svinētu vienu no pasaulē populārākajiem dzērieniem. Pat labien gardā dzēriena kafijas pupiņas nāk no vairākām valstīm, bet lielākās ir Brazīlija, Vietnama, Kolumbija, Indonēzija un Etiopija. Starptautiskā kafijas organizācija norāda, ka kafija nodrošina ienākumus aptuveni 12,5 miljoniem lauksaimnieku ģimeņu visā pasaulē.
5: Un te mazs interesants lingvistisks fakts, jo vārds kafija dažādās valodās ir saistīts ar līdzīgu vārdu ķēdi, kas sākas kaut kur arābu valodās, kahva un turku kahve, un tā tas viss ir nonācis arī līdz mums, līdz mūsu pašu latviešu kafijai, kur varam lepoties arī, ka mūsu zemē ir talantīgi kafijas meistari, kas spēj kafijas pupiņas grauzdēt tik kvalitatīvi, ka tā jau kļūst par eksporta preci, bet nu, varbūt, ka mēs te Latvijā tiem 3 miljārdiem kafijas krūzīšu klāt varam pievienot vēl citas kafijas ar dzērieniem, ko dēvē par kafiju, taču īsti tāda tā nav. Meistarīgi ļaudis varbūt šobrīd lasa un žāvē zīles, un tā var tikt pie zīļu kafijas, bet mūsu vecvecāki kafiju spēja pagatavot ne tikai no zilzīlēm, arī no miežiem vai cikoriņu saknes.
0: Ir 7:27 ceturtdienas rītā.
6: Lēmumu pieņemšana ir svarīgs process, kas un kā ietekmē lēmumus, ko svarīgās un netik svarīgās situācijās pieņemam. Noskaidrosim ceturtdienas raidījumā.
7: Vai populisms pirmsvēlēšanu laikā pastāvēja arī ievēlot pirmās mūsu Saeimas, un vai mākslīgais intelekts šobrīd mums var palīdzēt labāk sagatavoties vēlēšanām? Par šo runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
8: Pēdējos gados skolēnu vidū strauju popularitāti iemantojusi elektronisko cigarešu smēķēšanu, ko sarunvalodā dēvē par veipošanu. Nikotīns komplektā ar aromatizētājiem kļūs par daudz jauniešu ikdienu.
9: Tiešām tā ir atkarība. Ja tik daudz ir mēģinājuši apmest gada laikā, bet viņiem nav izdevies.
8: Vai elektroniskās cigaretes jeb veipošana ir palielinājuši smēķējošo skolēnu īpatsvaru? To klausieties raidījumā Atvērtie faili ceturtdien pusvienos dienā.
10: Gribam vēl vienu bērniņu, bet... Kāpēc ģimenes neuzdrošinās radīt tik daudz bērnu, cik gribētu, vai vienmēr tās ir bažas par ģimenes finansiālo nodrošinājumu, vai tomēr būtiskāki ir citi faktori? Klausieties ģimenes studijā ceturtdien.
11: Raidījums, kur kritiķiem no vietas šonadēļ piedāvā asu sižeta pagriezienus. Izdzīvošanas trillers skarbās zemes sirdī uzbūr ekrāna ķīmiju starp Bredu Pītu un spiltu četrkājēnu aktieri. Savukārt Kristiāna Riekstiņa laupīšanas filma Visiem vajag naudu ievad sižeta līkločos starp bowlinga ķegļiem un neuzlaužamiem seifiem. Tiekamies jau ceturtdien, 3:35.
12: Vai arhitektam ir jāmaina un jāaudzina darba pasūtītājs? Vai arhitekta darba mērogs nosaka arī personiskāku vai atsvešinātāku attieksmi? Monopolā sarunā ar arhitekti Arnitu Mēlzogu.
13: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
14: Ar ziņām pusseptiņos studijā Ieva Strāzdiņa. Arī šodien 15. Saeimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8:00 līdz 11:00 rītā, informē Centrālā vēlēšanu komisija. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai personas apliecība jeb EID kārte. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs saistāt ar jaunu balsojumu. Oktobrī notiks ikgadējā pensiju indeksācija, un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%, informē labklājības

0: ministrijā. Palielinājums būs apmēram 30 eiro apmērā un ir atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan arī piemērojamā indeksa. Saima šodien galīgajā lasījumā lems par tā sauktā Netflix nodokļu ieviešanu jeb likuma grozījumiem, kas lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada paredz pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un arī seriālu veidošanā. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarē papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. Savukārt Francijā eskalējoties vidusskolu audzēkņu protestiem trešdien ievainotie desmitiem policistu un žandarmu un drošības spēki aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Skolēni kopš pagājušās nedēļas rīko protestus pie skolām, paužot savu neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, arī klašu lielumu, pedagogu trūkumu un arī pārpildītām klašu telpām šī gada karstuma viļņu laikā. Savukārt ASV tehnoloģija kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon, kas un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā mākslīgā intelekta modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google paziņoja, ka tā brīvprātīgi piešķird ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes pirms šis modelis tiktu padarīts plašāk pieejams. Izskan Latvijas radio ziņas vēl tikai īsumā par gaidāmo laiku. Un Rīgā šobrīd dienvidu austrumu vējš pūš ar ātrumu 3 metri sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi, šorīt arī daudzviet Latvijā dūma, ka vietām bieza migla, liecina meteoroloģiskā informācija.
1: Un 33 minūtes, un tagad kāda tad būs šī oktobra pirmā diena?
2: Tā ir nolēmusi iet jau šonedēļ labi iemīto taku un mūs īpaši nesatraukt un nepārsteigt, jo arī oktobra pirmais rīts vietām ir pienācis ar biezu miglu, citvieta dūmaka gaisā, taču ir silti, jo arī pie tā jau esam pieraduši šonedēļ plus 9 plus 14 grādi. Dienā gan būs būtiskas izmaiņas un tās ir saistītas ar mākoņu daudzumu un arī tās ir tādas, kas droši vien mūs vairāk iepriecinās, jo mākoņu būs mazāk nekā vakar, daudz vietas spīdēs saule. Un ja kāds mērtiecīgi grib doties saules medībās, tad tas var mērot ceļu uz Kurzemi, jo Kurzemniekiem saules šodien tiks vairāk, tur arī būs vissiltāk, jo gaisa temperatūra sasniegs pat 22 grādus. Zemāka temperatūra būs austrumu novados, tur dienas gaitā ap 15 grādiem. Arī Rīga rīta stundās pieredz kārtējo dūmaku un miglu. Dienā mākoņi būs mazāk nekā vakar un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 19 grādiem. Galvenais, ka nelīs. Šodien nelīs nekur visā Latvijā, arī Rīgā nelīs.
1: Tallinā un Stokholmā patīkami saulaina 18 grādu silta diena, Viļņā un Oslo vēl par grādu siltāk. Varšavā un Londonā 20, Parīzē 21, Berlīnē 24 un visās šajās pilsētās nelīs. Bez nokrišņiem diena paies arī Lisabonā, kur gaisa temperatūra sasniegs 23 grādus, kā arī Romā un Madridē, kur 28 grādi, bet Atēnās brīžiem līs un vairāk par 22 grādiem sinoptiķi nesola. 6:35 minūtes, tagad laiks sporta vēstījumu un par svarīgāko un būtiskāko gatavu stāstīt Harijs Hortvēns. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, jāsaka, ka oktobra pirmo dienu varam sportā iesākt ar daudz labām ziņām. Gana veiksmīgs sezonas sākums Nacionālajā hokeja līgā vārtsargam Artūram Šilovam. Vakardien lieliska debija Eirokausā basketbolā Rīgas Zeļu komandai. Tāpat arī motosportists Pauls Jonas ir ticis pie jaunu līgumu.
2: Tas nozīmē, ka oktobri sākam ar prieku par septembrī paveikto.
3: Jā, tieši tā. Tā kā, bet plašāk pa visiem sporta notikumiem jau pēc brīža. Nacionālajā hokeja līgā vārtsargs Artūrs Šilovs palīdzēja savai komandai Pittsburghas Penguins sezonu iesākt ar panākumu. Penguini pirmajā spēlē šo sezonu ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers. Šilovs atvērīja visus 19 metienus un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni. Divi vārtu uzvarā uzbrucējam Nikam Robertsonam. Savukārt centra uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto

To Maple Leafs otrajā sezonas spēlē ar 2-1 pieveica New Yorkas Islanders un izcīnīja pirmo uzvaru šo sezonu. Bļugers nospēlēja 12,5 minūtes, kurās bloķēja vienu metienu un spēli noslēdz ar neitrālu liederības koeficientu. Tepat Baltijas hokeja līga

0: hokeja no saviem padotajiem, taču arī pretinieki uzspieda savu spēles stilu.
1: Gribējām varbūt labāk sākt spēli noteikti, ja, un pielāgoties un saprast to tempu, taču nu, tā kā spēles gaitā likās, ka varbūt kaut kādā brīdī kaut ko mēs varētu, teiksim, vairāk darīt, ja, bet tajā brīdī mūs apslāpēja ar kaut kādu ielaistu golu vai mazākumu, tā kā mums īsti tā spēle arī nebija, tā kā mēs varējām līdz galam ieiet viņam, ka visu laiku apturējās kaut kāda centība pēc iniciatīvas, nu, tādā veidā. Tā kā līdz ar to tas rezultāts 0-7, ja, tur bija arī vairāk momenti, taču gribējās, lai Džeki kaut kur vairāk no tā procesa izspiež, varbūt vairāk kaut kur uzbrukumā paveido mazliet radošāk, bet nu, mums tas aprāvās šodien ar ielaistiem vārtiem un mazākumiem.
0: Un tāpēc zaudējuma treneris Vilkoits. Otrā turnīra spēlē Capitals mājās ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizmē RTU komandu. Ar 3 rezultatīvām piespēlēm uzvaru sekmēja Deivids Sarkanis, bet Kevinam Strādniekam vārtu un piespēle. Turnīra līderi ar 11 punktiem ir Mogo RSU. Capitals atpaliek par punktu, bet Liepāja un Zemgala iekrājušas pa 6 punktiem. Basketbolā ar uzvaru Eirokausā vakar debitēja Rīgas Zeļu komanda, kas savu skatītāju priekšā sīvā cīņā ar 86-84 uzvarēja Tortonas Dertona no Itālijas. Abas komandas pirmajā puslaikā skatītājs izklēdēja ar uzbrūkošu basketbolu, mazāk domājot par savu groza drošību. Zeļi pirmajā puslaikā pamanījās gūt 50 punktus un iegūt nelielu vadību, bet Dertonas vienība aizvadīja labāku otro puslaiku un vien dažas sekundes līdz maču beigām panāca neizšķirtu 84-84. Uzvaru nesošais metiens nepilnu sekundu līdz spēles beigām grozā krita pēc Bena Šungu metiena. Šungu ar 23 punktiem bija rezultatīvākais šajā spēlē, bet cits amerikānis Tylers Wolves pievienoja 18 punktus un 10 bumbas zem groziem. Jau nākamnedēļ paredzēta pirmā izbraukuma spēle, tā būs pret Rostukas Sea Wolves. Rīga Zeļa ir pirmā Latvijas komanda kopš 2015. Gada, kas startē Eiropas otrajā spēcīgākajā kluba turnīrā. Bet citā spēlē Riharda Lomažu pārstāvētā Ljubļenas Olimpija ar 81-85 piekāpās Burgosas San Pablo. Lomažs guva 22 punktus un izcīnīja 3 bumbas zem groziem. Latvijas-Igaunijas apvienotā čempionāta vienīgajā spēlē Liepājnieki ar 83-87 zaudēja Tallinas universitātes komandai. Pat 19 punktiem Liepājas labā guva Edvards Egle un Rodīs Mačoha, kuram arī 11 atlēkušās bumbas. Liepājnieki šosezon apvienotajā līgā divās spēlēs vēl nav tikuši pie uzvaras un pagaidām ieņem 9. vietu. Un Latvijas motosportists Paulis Jonas arī nākam sezonu pārstāvēs Kawasaki komandu pasaules čempionāta vadošajā klasē MXGP. Gaidāmā sezona Jonasam būs jau trešā šajā komandā. Šo sezonu viņš pasaules čempionāta kopvērtējumu noslēdz 9. vietā. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies par jaunumiem sportā, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 6:40 minūtes.
3: Jā. Bet mēs droši vien, ka nu jau vairs ne par jaunumiem, jo 1. oktobrs liecina, ka skolas gaitas droši vien jau ir iestaigātas, taču zinām, ka jaunais mācību gads vairākos Kuldīgas novada pagastos ir sācies klusāk, jo skolas tur vairs nav, tā, kas darbojās līdz šim slēgta, taču bērniem uz skolu tik un tā ir jātiek, tikai tagad tā var atrasties krietni tālāk no mājām.
2: Kā pašvaldība organizējusi skolēnu pārvadājumus, cik gari kļuvuši bērnu ikdienas ceļi un kā ar pārmaiņām apradušas ģimenes, par to tagad runāsim ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci. Labrīt!
3: Labrīt!
4: Labrīt!
2: Kuras skolas Kuldīgas novadā šajā mācību gadā vairs bērnus neuzņēma un kas ar šo skolu audzēkņiem notiek, cik tāli ir jābrauc?
4: Šogad vairs nestrādā divas skolas, Ēdolē un Kabilē, un bērni, nu, jā, tiek vesti vai no ar pašvaldības organizētu autobusiem uz kaimiņu skolām, vai arī brauc ar sabiedrisko transportu, ja tas ir iespējams. Ēdols bērni tiek vesti uz Alsungas, ar pašvaldības autobusu tiek vesti uz Alsungas skolu, tur pa ceļam arī Ivans un Gudinieku bērni, un tas maršruts ēdolniekiem sanāk diezgan garš, jo jāizbrauc cauri Gudiniekiem, un kamēr bērni nonāk Alsungā, un, Un tur mēs runājām ar vienu mammu, ar trīs bērnu mammu.

0: Jo nosīti, nu, kur es saku, ka jā, kad tomēr izejot cauri gudiniekiem, tas maršruts ir pagājuši, un kad jāatsīdas ir, nu, ka bērniem ir jāatsīdas agri. Un kad mīnus varbūt tur ir tas, ka visus pulciņus Alsungā nesenāk apmeklēt, jo tad ir atkal satiksmes autobuss tādā laikā ienāk, kad nevar paspēt, nu, tikt laicīgi atpakaļ. Un savukārt, ja mācītos bērni kūdīgā, ja otra izvēle ir mācīties kūdīgā, tad izbraukāt būtu vieglāk, bet nu, viņa ģimene apspriedušies, ka tā ir lielāka burzma pilsētas skolās un ka paši bērni nav gribējuši. Tātad bērni, nu, ģimenes varēja izvēlēties. Savukārt, ar kadomniekiem līdzīgi arī varēja izvēlēties un arī izvēlējās daļa brauc uz kūdīgu ar sabiedrisko transportu. Un daļa brauc uz Vārmi. Un uz Vārmi ir interesanti, jo tur ir pašvaldības autobus, kurā kurzemnieks izbrauc līdz vienu rītu. Un tie 13 bērniņi, kas katru rītu brauc, un viņiem ir tiešām ļoti, ļoti agri jāceļas. Principā tagad, kad mēs runājām, tad visi šie bērni jau ir jau sen pabodušies. Un kā saka, jau dodas uz autobusiem no attālākām vietām. Un tur brauciens ir apmēram 40 minūtes, un arī pašvaldība to stāsta, ka tā ir, nu, nevajadzētu būt garākam par 40 minūtēm. Nu, varbūt atsevišķās vietās tomēr sanāk garāk par 40 minūtēm, bet nevajadzētu būt garāk. Un bērni uz Vārmi skolu brauc cauri mežam, un tur ir diezgan bedrēns ceļš, un kaut gan šoferīts saka, ka nekādas problēmas līdz šim nav bijušas, drīzāk, nu, pat ziemu viņš uztraucas, kā būs, kad būs apsnedzis un aizsalis, un vai tad nebūs grūtāk. Bet jā, un tur vecāki bērnus visbiežāk arī no attālākām vietām pagastā atved uz, ir, kas ar savām mašīnām atved, un ir, kur autobus šoferīts piestāja un paņem bērnus, un viņi brauc uz Vārmi.
1: Jā, tā kā uz skolu visi tiek, bet kas notiek ēdolē un kabilē līdz ar to, ka skolas vairs nav? Vai jau var just to, ka ir kļuvis klusāka, kas notiek tajās skolas ēkās?
0: Nu, skolas ēkās īsti nekas tā aktīvi šobrīd nenotiek. Pašvaldība domā, ko ar šīm ēkām darīt. Ēdoles skolā ir ļoti laba sporta zāle, diezgan nesen, kā saka, izveidota, un tur pašvaldība solīja, ka cilvēkiem ir iespēja arī ka cilvēkiem vietējiem ir iespēja šo sporta zāli izmantot. Kabelē vēl joprojām darbojas mastūcēni. Interesanti, ka skola vairs nav, bet mastūcēns darbojas, un viens no bērniņiem, ko mēs intervējām arī nu, autobusā, ko satikām, arī teica, ka viņam patīk jaunajā skolā mācīties Vārmē. Savukārt ir tādas lietas, kas pietrūkst, kas kabelē bija un turpina darboties kabelas mastūkā. Savukārt runājot par to, kad ir kaut kas pilnīgi cits un jauns, piemēram, koris kabelē nebija, bet Vārmē ir koris. Un atkal bērniem nu, patīk, ka viņi var tagad korī dziedāt. Un, teiksim, tādā ziņā, Tā braukšana uz citām vietām ir gan plusi, gan mīnusi. Tas lielākais mīnus ir tas, kā arī ir jāatceļas, ka ir tas garais ceļš un ka ir lielāks nogurums. Bet atkal ir arī nu, citas iespējas jaunas, un tas nav tik slikti, kā saka.
1: Jā, jaunas iespējas vienmēr ir patīkami un interesanti. Bet nu tā mazliet kritiski paraugoties uz skolēnu skaita tendencēm, vai slēgto skolu skaitam nākamajā, aiznākamajā mācību gadā varētu vēl kāda pievienoties, vai šobrīd viss ir tik stabili, ka arī turpmākos demogrāfijas bedras gadus skolas varētu pārlaist tā, kā tas ir pat labam?
0: Nu, diskusijas bija par to, ka varētu vēl būt, varbūt, tur labās lētas skolas, bet tās diskusijas bija pirms 3-4 gadiem, un pagads ļoti, ļoti iestājās pret slēgšanu, un arī ģimenes ļoti iestājās pret, un tad šobrīd izskatās, ka tā skola tur būs, bet nu, no visiem kūdīgas novada daudzajiem pagastiem šobrīd tiešām skolas ir palikuši tikai 4. Tātad Turvā, Alsungā, Vārmē un Kurmālē. Un Kurmālē ir Vilgales sākuma skola, kurā ir Montessori programma, kas ir ļoti populāra. Un tur pašvaldībai pat vajadzēja sakārtot tā, lai ir lielāks autobus, jo tur arī bērniņas no kūdīgas uz šo te Montessori programmu ved. Tā kā tā skola ir atradusi savu nišu, kur darboties. Jā, nu grūti pateikt, nu, laidos slēdzu skolu arī pirms vairākiem gadiem. Tur mēs arī, mēs parasti, ka septembrī cenšamies kādam skolas busam izbraukt līdzi un parunāt ar bērniem un vecākiem. Un laidos, tur ir patiesībā vēl bija sarežģītāk, jo tas ir ļoti liels pagasts ar četriem lieliem ciemiem. Un tur tā loģistika pat tāda, ka ar vienu autobusu brauc uz nākamam autobusam un tad pārsēžās. Tur ir vēl sarežģītāk nekā no Ēdulas tagad un no Kabilis tikt uz jaunajām skolām. Bet pašvaldība principā, es gribētu teikt, ka pašvaldība dara ko var, jo tiešām atbildīgā par šo darbu Kuldīgas novada pašvaldībā ir Agnese Buka, izpildu direktora vietniece, un viņa ļoti rūpīgi seko līdzi, lai tiktu ievēroti gan tie laiki, gan arī, lai neviens maršruts nav plānots ar neatļautu bērnu skaitu, ja tāda situācija kaut kur ir, tad tas tiek pārplānots un kāds atsevišķi maršruts vēl tiek izveidots. Un kopumā šobrīd vispār mums ir novadā 34 tie pārvadājumu, skolēnu pārvadājumu maršruti. Tas ir nerunājot to par sabiedrisko transportu un 17 autobusi. 17 autobusi to nodrošina un tās vietas arī ļoti dažādas piemērotas tajām konkrētām vietām. 34 vietas, 26, 19 vietīgi, 16 vietīgi un daži ir ar 8 sēdvietām arī. Un tas bērnu skaits vispār ir ļoti ievērojams. Ikdienā apmēram 900 bērni tiek pārvadāti. Nu, apmēram puse rīta maršrutos un puse saskaitot prom un atpakaļ. Nu, kopā tas ir 400 apmēram 50 bērni.
2: Jā, liels paldies par šo stāstījumu. Mēs sazinājāmies ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci un runājām, kā šajā mācību gadā Kuldīgas novadā skolēni tiek uz skolu no tiem pagastiem, kur skola tagad ir slēgta. Ir 6:49 minūtes.
1: Un izstāstīsim, kādēļ vērts ieplānot dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja apmeklējumu Rīgā, jo tas turpina iepazīstināt pop-up izstāžu ciklā Spektrs ar Latvijas rotu mākslinieku izcilo meistarību un arī katra meistara unikālo rokrakstu.
2: Šodien sāksies cikla trešā izstāde Līniju arhitektūra, kurā piedalās 8 mākslinieki, kas savos darbos īpaši akcentē geometriskas formas, geometriskus elementus un arhitektonisku domāšanu. Plašāk par izstādē skatāmo Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
3: Popistāžu cikls dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā sākās šo pavasaru, lai pievērstu uzmanību tam, cik skaista, meistarīga un daudzveidīga ir Latvijas mūsdienu rotu māksla. Pirmā izstāde iepazīstināja ar katra autora īpašo unikālo rokrakstu, otrā ar dabas motīviem viņu darbos. Tagad kārt ir trešajai, kas atspoguļo viņu arhitektonisko un konstruktīvo domāšanu. Ar to vienmēr īpaši izcēlies Andris Lauders, un arī šajā izstādē skatāmi divi viņa ļoti izteiksmīgi darbi, ko aplūkojam kopā ar projekta kuratori Zani Vilku.
4: Redzam divas piespraudes, diezgan liela mēroga, tādas sprīdi garas, ļoti arhitektoniskas formas. Nu, Andris vienmēr strādā ar formām, ļoti interesantas konstrukcijas vienmēr veido. Vienmēr arī asociējās ar tādu lietotāju, kas varētu būt arhitekts, dizaina mīļotājs, askētiskam tēlam tāds akcents uz tērpa, ja tāds grandioss.
3: Tīras, strukturētas formas, kurās dominē precīzu līniju saspēle, raksturīgas Mārim Auniņam. Viņš ir viens no retajiem rotkaļiem Latvijā, kurš pats līpē akmeņus piešķirotiem unikālu, neregulāru formu, kas pielāgota konkrētajam dizainam. Izstādē skatāms viņa veidotais sudraba gredzens ar tajā iestrādātu akvamarīnu dažādās tonalitātēs, kā arī aproc ar iestrādātu rutila kvarcu, ko caurvīja zeltītas stīdziņa, radot saules staru iespaidu. Zane Vilks stāsta, ka Māra Auniņa meistarstiķi bieži vien ir pārsteigums arī pašu rotu mākslinieku pasaulē.
4: Vienmēr ir arī tas pārsteiguma moments mums kā profesionāļiem, kādus paņēmienus ir izmantojis autors, un mēs tā vienmēr ar izbrīnu tiešām tu to darīji tā, jo šādas ļoti precīzas, lineāras konstrukcijas, un tas ir meistarības tas augstākais punkts.
3: Jānis Vilks izstādē piedalās ar ģeometriskas formas aproci, kurā iestrādātās sīkās detaļas un korunda akmens raisa asociācijas ar kādu paralēlu fantāzijas pasauli, bet asprātīgi un smaidu raisoši ir Vladislava Čistjakova darbi, kuru iedvesmas avoti bijuši reāli objekti, jo viņa sudraba piesprauda atgādina sētu, kam nepieciešams remonts, bet gredzens zāģi, kas arī prasās pēc darba.

0: Skatāmi arī Anitas Savickas liešanas tehnikā veidotie darbi, kas veido kolekciju Ananta, stāsta tās autore.
1: Sanskritā Ananta nozīmē bezgalīgs, mūžīgs, un tas ir tas, kas man asociēs ar līniju, viņa ir bezgalīga. Un vēl Ananta ir arī kosmiskā čūska, tāpēc tur ir tāds čūskas elements.
0: Elegance, izsmalcinātība un krāsu saspēle raksturo Jāņa Branta darbus. Kā viņš stāsta pēdējā laikā, tieši krāsa ir primārā, kas viņu iedvesmo darbam, un no tās tad arī izriet rotas ideja un forma. Izstādē eksponētajā kaklarotā dominējošais ir zaļais tonis.
2: Pārsvarā es vienmēr nonāku, kas kaut kas drusku caur zaļu ir, upes pērlis vienmēr un ļoti patīk, arī topāze zilie. Nu, protams, ir arī kalnu kristāli šoreiz, lai tā caurspīdīgums un tā līnija, lai vairāk veidotos. Bet, principā, tās krāsas ir pārsvarā tāds zaļu, gan dzeltens. Savās rotās man svarīgi arī, lai valkātājiem viņš labi derētu. Ir īpaši tādai kaklarotai, un tad ir diezgan daudz ko piestrādāt pie tādām vietām.
0: Arhitektoniskas līnijas un tekstūras caurvīja Paula Streimanes darbus. Izstādē skatāmajam gredzenam un kaklarotai ir vienojošs nosaukums Ogive.
3: Ogive, tas ir arhitektūras tāds arkveida elements, un tad es to mazliet izpētīju un apspēlēju.
4: Vai jūs arī radot rotas domājat par to nēsētāju?
3: Pilnīgi noteikti. Man patīk domāt, ko gan mēs varētu pievilkt pie šādas rotas, jā.
4: Un šim, kas piederētos?
3: Ogieva rotām noteikti, man liekas, piederētos tīras līnijas, palts, vienkārši krekls ar šo te lielo ogieva kaklarotu, jo tur nevajag neko daudz. Tur visu izdara pats cilvēks, kāds viņš ir, un tātad šī rota.
0: Rotu pop-up izstāde līniju arhitektūra dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā skatāma līdz decembra vidum. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
5: 6:54 minūtes, un tagad laiks palūkoties, kādiem tematiem uzmanību pievērš pasaules mediji un kuriem tematiem no tiem pievērš uzmanību Māris Bergs. Labrīt.
6: Labrīt!
7: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Igaunijas bruņoties spēki nav mierā ar Sociālo lietu ministrijas piedāvājumu ātrās palīdzības brigādes valstī samazināt no līdšanējiem 3 cilvēkiem uz 2. Bruņoties spēki Igaunijā uzskata, ka tas radīs papildu problēmas sniegt neatliekamo palīdzību krīzes situācijās vai kara gadījumā. Par to plaši raksta Igaunijas sabiedriskais medijs. Kaimiņvalsts bruņotie spēki norāda, ka efektīvi funkcionējoši palīdzības dienesti, īpaši medicīniskā palīdzība, ir viens no stūrakmeņiem ārkārtas situācijās. Sociālo lietu ministrija pati ir apstiprinājusi neatliekamās palīdzības dienesta attīstības plānu līdz 2035. gadam, kas paredz 3 cilvēku brigādes izsaukumos. Arī mācības un, piemēram, reālajā dzīvē igauņiem parāda, ka šīs 3 cilvēku komandas ir absolūtais minimums situācijās, kad jāstrādā ar smagi savainotu cilvēku vai arī noticis negadījums ar lielu cietušo skaitu. Šobrīd Igaunijā tiek plānota neatliekamās medicīniskās palīdzības reforma, kura būtu jāievieš 2028. gadā. Plānots paplašināt ātrās palīdzības posteņu skaitu, bet arī plānots daļu no brigādēm tad pārveidot par 2 cilvēku komandām, un ir arī idejas par dežūru brigāžu skaita samazinājumu naktīs. Sociālo lietu ministre Karmena Jola Igaunijā jau vasarā taisnojās par šīm reformām, kas izpelnījušās daudz kritikas, norādot, ka šīs izmaiņas ministrijas ieskatā neietekmēs ātrās palīdzības pakalpojumu kvalitāti un tāpat uzlabošoties, jo Igauņi ātro palīdzību tagad monitorēšot vairāk kā jebkad iepriekš. Plašāk par to Igaunijas sabiedriskā medija tīmekļa vietnē. Mākslīgais intelekts var palīdzēt izplānot arī masu apšaudes, par to raksta medijas USA Today. Tiesas dokumenta liecina, ka Floridas štata universitātes apšaudē pērn apsūdzētais Phoenix Ikners vērsies pie mākslīgā intelekta rīka ChatGPT, jautājot par to, kad uz vietas parasti ir viskuplākais studentu skaits, kāda kalibra munīcija nodara lielāko skādi cilvēkam un kā šaut ar ieročiem, kurus viņš plānojas izmantot. Mākslīgā intelekta rīks tad arī paskaidroja, kā labāk lietot vienu no izvēlētajiem ieročiem, kuru apsūdzētais bija paņēmis no savas pamātes. Un šis ir tikai viens no tādiem gadījumiem un tādi esot vēl. Nevalstiskā organizācija Every Town for Gun Safety norāda, ka arvien vairāk cilvēku izmanto šos rīkus, lai izplānotu gan šādus vardarbīgus noziegumus, gan arī pašnāvības. Skaidrs, ka mākslīgā intelekta rīku izstrādātāji aicināti pastiprināt drošību un nepieļaut, ka tiek sniegtas atbildes uz šādu veidu jautājumiem. Lai gan prakse ir pierādījusi, ka drošības risinājumus var diezgan viegli apmānīt. Organizācijas publicētais ziņojums arī publicēts laikā, kad mākslīgā intelekta sistēma popularitāte pasaulē turpina samazināties, jo amerikāņi un ne tikai amerikāņi, arī citviet,

0: Pasaulē cilvēki satraucas par šīs tehnoloģijas radītajiem riskiem, tostarp potenciālo darba vietu zudumu. Plašāk par šo tēmu tad var lasīt USA Today. Jelnaftas eksports Hormuza šaurumā atgriezies gandrīz tajā pašā līmenī, kā pirms kara Irānā, par to vēsta biznesa medijas CNBC. Aplēses liecina, ka pēdējās nedēļas laikā caur šaurumu tiek transportēti vidēji 13,5 miljoni barelu naftas dienā, un kā norāda tirgus analītiķi, kas sako līdzi preču tirdzniecībai reģionā, tad problēma jau nav tieši jelnaftā, bet gan gatavo produktu eksportā, jo nu, mēs taču savās mašīnās nelējam jēlnaftu, bet gan lējam dīzelu un benzīnu, to norāda JP Morgan speciālisti. Naftas pārstrādes produktu eksports caur šaurumu joprojām ir 6 reizes mazāks nekā pirms kara. Eksperti norāda, ka aptuveni 70% pārvadātās naftas Hormuza šaurumā tiek izvesti caur šaurumu ASV kara flotas pavadībā, un pēc tam nafta tiek pārkrauta citos tankuģos pie Omānas krastiem, kas tad jau veic tālākas piegādes klientiem citur pasaulē, visbiežāk Āzijā. Flotas aizsardzība ir dārga padarīšana un arī ļoti sarežģīta. Turklāt jautājums, cik ilgi to vispār ir iespējams turpināt. Arī Persijas līča valsti šo vairāk uzsver kā ielāpu pašreizējā situācijā, nevis kaut ko, kas varētu turpināties ilgtermiņā. Plašāk par šo tēmu var lasīt biznesa un ekonomikas medijā CNBC. Visi lielākie autonozares mediji raksta par vienu no šī gada svarīgākajām jaunu auto prezentācijām, proti Vācu autoražotājs BMW prezentējas jauno trešās sērijas sedanu. Abstrahējoties no stereotipiem par BMW mašīnām šeit pie mums Latvijā, trešā sērija ir BMW viens no populārākajiem modeļiem un arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šis Vācu autoražotājs mūsdienās ir tāds, kādu mēs to pazīstam. Trešās sērijas stāsts sākās jau pirms vairāk nekā 50 gadiem, bet tagad jau ir sasniegta 8. paaudze. Turklāt šis modelis faktiski ir vidējā izmēra prēmium sedanu klases etalons. Šim modelim radīta arī elektriskā versija i3, kas uz papīra piedāvā ļoti daudzsološus parametrus. Protams, ir jāraugās, kā tas viss izpildīsies dzīvē. Un, lai arī elektriskā un benzīna trešā sērija vizuāli ir gandrīz identiska, tomēr tehniski tās ir mašīnas, kas būvētas uz pilnīgi atšķirīgām tehniskajām platformām, un visādā ziņā šie auto ir atšķirīgi. Noprotams, ka BMW šim modelim arī izvēlējies vairs nepiedāvāt benzīna motorus, un tagad šī mašīna būs nopērkama vai atvainojos dīzeļa motors. Tātad mašīna nopērkama ar benzīnu, plug-in hibrīda un tad arī elektriskajā izpildījumā. Nu, tātad mašīna nonāks ražošanā jau pavisam drīz, un kādas nākamā gada sākumā, tad jau droši vien redzēsim arī uz ceļiem šo jauno BMW modeli.
1: Paldies Mārim Bergam par ieskatu interneta medijos, pētām fotogrāfijas un lasām rakstus. Un skatāmies pulkstenī, nu jau gadrīz 7.
2: Lēmumu pieņemšana ir svarīgs process. Kas un kā ietekmē lēmumus, ko svarīgās un netik svarīgās situācijās pieņemam? Noskaidrosim ceturtdienas raidījumā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. Studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem. Akcīzes nodokļa izmaiņas degvielas uzpildes stacijās gan notiks ar laika nobīdi. Arī šodien 15. Saeimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8:00 līdz 11:00 rītā, informē Centrālā vēlēšanu komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai personas apliecība jeb EID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz pat vēlēšanu dienai. Savukārt, ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš iepriekš nodoto balsi varēs saistīt ar jaunu balsojumu. Oktobrī notiks ikgadējā pensiju indeksācija, un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža, tās palielinot robežās no 4,24% līdz 5,22%, informē Labklājības ministrijā. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un no atlīdzības apmēra, gan arī piemērojamā indeksa. Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par tā dēvētā Netflix nodokļa ieviešanu jeb likuma grozījumiem, kas lielajām

0: straumēšanas platformām no nākamā gada paredz ienākumu pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un arī seriālu veidošanā. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarē papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. Šodien notiek konference Mājoklis 26. Pasākums pulcēs nozeres ekspertus, arī pakalpojumu sniedzējus un banku pārstāvjus. Šī pasākuma laikā tiks apbalvoti konkursa Latvijas sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms uzvarētāji. Plašāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: Fóruma mērķis ir ne tikai nosaukt Latvijas dzīvojamā fonda problēmas, bet arī panākt skaidras atbildes, kas būtu jādara. Tā laikā paredzēts Latvijas māju rengens. Datos un faktos balstīts skats uz dzīvojamo fondu, tā tehnisko stāvokli, pārvaldīšanas kvalitāti un nepieciešamajiem lēmumiem. Tāpat tiks runāts ar finanšu nozares ekspertiem par to, kas dzīvokļu īpašnieku kopībai nepieciešams, lai saņemtu naudu ēku atjaunošanai vai neatliekamiem remontdarbiem.
0: Bet vēl no šodienas, sākoties augstajam laikam, Daugavpils sociālais dienesta nakts patvērsme Šaurā ielā darbosies no 6:00 vakarā līdz pat 8:00 rītā. Ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zemāka par 0 grādiem, iestāde būs atvērta visu diennakti, spējot uzņemt 30 klientus. Stāsta Daugavpils sociālā dienesta vadītājas vietniece Rima Vavilova.
2: Ir vienīgi maksimālais klientu skaits, ko mēs varam uzņemt. Realtātē principā tik daudz cilvēku mums nekād nav. Šī skaits jau rezervi ņemot vērā priekšējo gadu klientu skaitu, kas bija nakts patversmē, un ņemot vērā pat ar plusu to, kas var būt kā piepildums. Visas vietas ir aprīkotas ar gultu. Tas ir tieši labi iekārtotās vietiņas klientiem. Sievietam ir atsevišķas istabas. Vīriešiem ir atsevišķas istabas. Ja ārā temperatūrā būs zemāka par nuli, jā, tad nakts patvērsme strādās diennakts režīmā un uzņems visus diennakts režīmā.
0: Bet vēl ASV tehnoloģija kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google paziņoja, ka tā brīvprātīgi piešķir ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Oktobra pirmā diena būs kopumā saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz pat 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.
3: VEF kultūras pils koncerts ciklā Kome Prima, programma Bergs, Saliete, Laiks. Čella un klavesīni saspēlēja Kristaps Bergs un Ieva Saliete atklās Baha un Vaska mūzikas garīgo intensitāti, papildinot to ar baroka meistardarbu krāsām un virtuozitāti. Tiekamies 7. oktobrī VEF kultūras pils kamerzālē. Koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem. Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Labrīt, 4. 1. oktobra rītā ir 7:06, kai katru rītu ar jums kopā Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Artis Kuja un Lauris Zvejnieks.
6: Sakot labu rītu un jau iezīmējot to, ka šo stundu sāksim ar sarunu par to, ka aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis vizītes laikā ASV ir saņēmis apliecinājumu, ka ASV karavīri paliks Latvijā. Šo kontingentu nav plānots izvest un tas ir būtiski, jo ASV pārskata savu spēku klātbūtni Eiropā. Par to no Vašingtonas jau pēc cik brīža stāstīs Ina Strazdiņa.

0: Drīz pēc tam runāsim par to, kā augstās degvielas cenas un citu energoresursu cenas ietekmē uzņēmējus un ko uzņēmēja darbības vides labā paveikusi aizējošā saima. Runāsim arī par iespējām panākt straujāku ekonomikas izaugsmi un pretrunu starp politiķu vēlmi ierobežot migrāciju un uzņēmēju vajadzību pēc ārvalstu darba spēku. Un par to saruna ar Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rastovski.
1: Savukārt nākamajā pusstundā pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika kolēģi analizēs, kas ir un kas nav paveikts partiju solītā veselības aprūpas nozarē pašreizējā saimas laikā. Pirms 4 gadiem partija solīja samazināt cenas medikamentiem, celt nozares budžetu, uzlabot pakalpojumu pieejamību, bet no solītā izpildīts maz.
2: Kopējais veselības nozares finansējums ir aptuveni tāds pats, kā bija Covid-pandēmijas laikā pirms 4 gadiem – 2 miljārdi eiro. Vienlaikus Latvija joprojām ir starp pēdējām vietām Eiropas Savienībā vairākos būtiskos veselības rādītājos.
1: Par solīto veselības nozarē tātad nākamajā pusstundā.
0: Un vēl sveicieni vārddienā. Zanda, Zandis un Lāsma šodien atzīmē vārddienu. 7:08.
1: ASV karavīri paliek Latvijā un nav plāna to izvešanai, tāpēc vizītes ASV un sarunām Pentagonā Latvijas sabiedriskajiem medijiem atzina aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
0: Vairāku dienu vizītes laikā ASV viņš apmeklēja gan Mičiganas nacionālo gvardi, ar ko Latvijai jau ir ilgstoša cieša sadarbība, gan tikās ar ASV senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, gan augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Un šobrīd mums tiešraidē no Vašingtonas pievienojas kolēģi Ina Strazdiņa. Labrīt, Tina! Laikā, kad ASV neslēpj, ka pārskatīs ASV spēku klātbūtni Eiropā, ASV apliecinājums, ka nekas nemainās Baltijā, ir svarīgs. Cik drošs šis vēstījums, ko ministrs ir saņēmis vizītes laikā ASV?
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, šis vēstījums, kas sacīja ministrs man sarunā, ir drošs no Amerikas puses un saņēmts no vairākām instancēm, kā jau minēja, no Pentagona, no senatoriem, arī no Mičiganas, ar kur mums tiešām jau ir ilgstošas saiknes, un šis vēstījums tiešām ir ļoti svarīgs, jo jau ilgstoši mēs dzirdam no Vašingtonas, ka ASV tiešām pārskata savu klātbūtni Eiropā, virzot savu uzmanību uz citiem reģioniem pasaulē, uzskatot, ka Eiropā ir jātiek pašai ar sevi galā, un, protams, laikā, kad Krievija turpina karu Ukrainā, mums, Baltijas reģionam, visi šie signāli ir satraucoši, jo mēs, protams, nevēlamies, lai kādā veidā mazinātos ASV karavīru klātbūtni pie mums. Bet Baltija līdz šim ir saņēmusi visai pozitīvas vēstījumus, arī nesen Igaunija un arī Lietuva, jo īpaši, kur ir lielākais ASV kontingents, paziņoja ministru līmenī, ka nekas nemainās, ka ASV karavīri paliek, un līdz ar to arī mēs, kur ASV karavīri skaitliski ir mazāks, saprotams, nekā pārējās Baltijas valstīs, esam saņēmuši šo apliecinājumu, ka viss turpināsies un karavīri pie mums būs, bet rotācijas kārtībā. Un paklausīsimies, ko ministrs sacīja Vašingtonā.
4: ASV karavīri paliek Latvijā, paliek Eiropā un nav plānu izvešanai. Notiek karavīru rotācijas un tas saprotams un iespējams tādējādi arī rodas šis priekšstats, ka ASV karavīri izbrauc ārā un samazināsies. Nē, ir rotācijas, bet ASV stratēģiskā interese joprojām paliek Eiropā. Mūsu reģionā tieši tāpat un Latvijā arī. Mēs arī pārunājam par klātbūtni, par esošo, par iespējām ASV karavīru klātbūtnes palielināšanu caur dažādām mācībām, caur dažādiem pasākumiem, un šo tad mēs arī centīsimies tālāk strādāt.
1: Nu, zinām, ka mums Latvijā arvien svarīgāk kļūst arī gaisa telpas aizsardzība, vai arī šai sakarā ir pārunāta kāda ciešāka praktiska sadarbība, varbūt kāda līgumi?
3: Jā, ministrs apliecināja, ka tieši šajā virzienā ir runāts, jo pat tiešām, redzot mūsu dronu situāciju, un amerikāņi to zin, ir runāts tieši par mūsu gaisa telpas aizsardzību un jau esošiem līgumiem, ar kuriem mēs jau esam saslēguši savu sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm, un lūk, ko ministrs sacīja šajā ziņā.
4: Jā, mēs pārunājam par potenciālu sadarbībām dronu attīstībā, pretdronu sistēmu attīstībā, pārunājam esošos iepirkumu līgumus, kas ir

0: ir HIMARS, Naval Strike missiles, jeb pretkuģu raķešu spējas un arī galveno tādu uzsvaru, lai šīs sistēmas mums būtu laicīgi un lai mums būtu iespēja arī saņemt atbalstu apmācībā, integrēšanā un spēju uzcelšanā, teiksim tā.
1: Jā, laicīgi tas laiks ir tas atslēgas vārds un arī spēju nodrošināšanā jau viens ir iegādāties šīs iekārtas, otrs ir tās ir arī jāuztur un tikai Amerikas, teiksim tā, pērkot Amerikas sistēmas, tad arī nāk līdzi visa tā, teiksim, amerikāņi arī ir tie, kuri to palīdz uzturēt un apmāca karavīrus, līdz ar to tas viss ir ļoti svarīgi un jāteic, ka ne jau tikai šie līgumi, mums ar Ameriku ir ļoti daudz jau saslēgt dažādu līgumu un ir apņemšanās līdz 2028. Gadām tāds saistība ceļvedis, kādā veidā amerikāņi mums palīdz dažādās jomās, un, protams, tas ir svarīgākais jau ir, ka mēs abas, gan ASV, gan Latvija esam NATO dalībvalsts, un Amerikas pienākums ir arī tāpat kā pārējām sargāt mūs ar 5. Pantu, ja ir šī X stunda, tad ir jānāk palīgā, un, no, protams, no ministra, ka šajās dienās ASV viņš tiešām ir saņēmis diezgan drošo vēstījumu, ka, ja būtu kāda problēma, tad Amerika ir ar mums. Nu, vismaz publiski tas ir izskanējis mutiski un jācer, protams, ka tas nedod Dievs, ja tā notiek, bet ka Amerika šajā ziņā ir drošs Latvijas draugs un aizsargs, kolēģi.
2: Šo sarunu laikā kaut kas pārnāca arī par atbalstu Ukrainai?
1: Jā, ministrs apliecināja, ka ir bijušas sarunas arī par atbalstu Ukrainai, viņš arī ir stāstījis, ko Latvija dara Ukrainas labā un kāda ir mūsu pieredze, un kā viņš sacīja, ka Ukraiņi arī nav tikai palīdzības saņēmēji arī no ASV, un, protams, daudz no Eiropas un arī no mums, bet arī dalās savā pieredzē, un arī tas ir pārnāc, jo Ukraiņi ar savām zināšanām dalās arī ar Amerikas pusi, jo viņiem ir tāda zināšanas, kāda šobrīd nav nevienam, ja viņi ir reālā kara darbībā, un līdz ar to arī Amerikas pusi to novērtē, tas ir pārnāts, un jā, ir vairākas lietas, no kuras Ukraiņi joprojām no Amerikas puses gaida, bet vismaz ministri sarunās ir uzsvērts tas, ka Ukrainai ir jāturpina šī palīdzība. Kolēģi?
3: Nu jā, vēl viens aspekts, te uzmanības centra atkal ir nonākusi ASV militārā palīdzība Ukrainai un saistībā ar Pentagona apstiprināto naudas summu, kas par to ir vairāk zināms?
1: Jā, kongress jau kādu laiku atpakaļ ir piešķīris Ukrainai, starp citu arī kopā ar Baltijas valstīm, palīdzības naudu, jau tā var teikt, tie 400 miljonu dolāru, kas ir Ukrainai jāpiešķir, un šis piešķīrums iet caur Pentagonu, un šī naudas sadalīšana, kam to dos, tas ļoti kavējās, un faktiski šodien un vakar bija tā pēdējā diena, kad Pentagonam bija jāpasaka, kam tad īsti šo naudu piešķirs. Tur ir vairākas lietas, un šis lēmums ir pieņemts par laimi, protams, tur bruņojumam un daudzām citām lietām. Viens, uz ko Ukraiņa cerēja un neseņēma, protams, joprojām ir šīs patriota sistēmas, kas Ukrainā ir ārkārtīgi svarīgas un vajadzīgas šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ar tām vēl notiek kavēšanās, un tur ir diezgan neskaidrs šis lēmums. Saprotams, ka tas arī joprojām ir iestrēdzis kaut kur Pentagonā un šeit atbildi vēl gaida, bet kurā ziņā šāda palīdzība šobrīd ir un tā dosies Ukrainas virzienā, jo katrs dolārs, katrs eiro šobrīd Ukrainā ir ļoti, ļoti svarīgs. Kolēģi?
2: Jā, paldies. Mēs sazinājāmies ar mūsu kolēģi Inu Strazdiņu Vašingtonā un runājām par aizsardzības ministra Raivi Meļņa vizīti ASV un apstiprinājumu tam, ka ASV karavīri paliek Latvijā. Ir 7:16 minūtes un tagad par pasaules aktualitātēm stāstīs Rustam Šukūrovs. Labrīt.
4: Labrīt. Lielbritānijas varas iestādes uzskata, ka Irāna ir saistīta ar incidentu, kas notika pie ASV izmantotās karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes. Paziņojas Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnams. Jau vēstījām, ka naktī uz svētdienu britu dienesti saņēma informāciju par trim aizdomīgiem baltiem mikroautobusiem netālu no militārās bāzes Anglijas dienvidrietumos. Pēc tam policija aizdomās par pārkāpumiem saistībā ar sprāgstvielām un terorakta plānošanu. aizturēja 5 vīriešus. Vēlāk visi šie vīrieši, kuri ir Lielbritānijas pilsoņi no Londonas, vecumā virs 20 gadiem,

0: tika atbrīvoti no apcietinājuma, nosakot viņiem stingrus drošības līdzekļus. Vakar bērns norādījis, ka Irānai šajā incidentā esot bijusi zināma loma, taču plašāku informāciju Lielbritānijas premjers nesniedza. Bērnam paziņojums izskanējis pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marko Rubio izteicies, ka incidentā pie Fairfordas bāzes acīm redzami ir iesaistīta ārvalsts. Bērnams arī atzīmējis, ka Lielbritānijas valdība visas nedēļas laikā ir sazinājusies ar ASV kolēģiem, lai skaidrotu notiekošo un informētu par veiktajiem pasākumiem. Viņš arī paudis pilnīgu pārliecību par Lielbritānijas drošības dienestu darbībām. Irānas ārlietu ministrs Abas Sarakši, rēģējot uz bērnama teikto, norādījis, ka Lielbritānijas premjers meklē vainīgos ne tur, kur vajadzētu. ASV gaisa spēki Fairfordas bāzē bija izvietojuši bumbvedējus, kas tika iesaistīti uzbrukumos Irānai. Iepriekš Irānas revolucionārā gvarde bija paziņojusi, ka šī bāze ir leģitīms mērķis. Bet kosmosa uzņēmuma SpaceX īpašnieks miljardieris Ilons Masks, militāro tehnoloģiju uzņēmuma Anduril Industries dibinātais Palmers Lakijs un bijušais ASV pārstāvju palātas spīkers Newts Gingrič iesaistīsies ASV aizsardzības ministrijas pētījumā par karadarbības nākotni. Par pētījumu, kura nosaukums ir Project Meridian, paziņojas ASV aizsardzības ministrs Pete Hegseth. Pēc viņa teiktā, Project Meridian mērķis ir noteikt, kuras karadarbības jomas ASV nākotnē jāapgūst un kādas tehnoloģijas nepieciešams izstrādāt, lai saglabātu militāro pārākumu. Vienlaikus pētījuma mērķis nesot izstrādāt jaunu militāro stratēģiju, bet gan apzināt konkrētas sistēmas un ieročus, kas ASV bruņotajiem spēkiem varētu būt nepieciešami pēc vairāku gadu desmitiem. Uzņēmumā Anduril Industries dibinātājs Palmers Lakijs intervijā medijam Axios norādījis, ka pētījuma iesaistītajiem jādomā ne tikai par pašlaik notiekošajiem kariem, bet arī par iespējamiem konfliktiem 2030., 2050. Un pat 2100. Gadā, kā arī par to, kādas sistēmas ASV būtu jāizstrādā jau tagad, lai šādus konfliktus novērstu vai tajos nodrošinātu sev militāru priekšrocību. Maska dalība pētījumā iezīmē viņa atgriešanos pie sadarbības ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju. Iepriekš miljardieris bija vadījis ASV valdības efektivitātes departamentu. Arī zināmu kā Doge. Bet Izraēlas drošības iestādes uzskata, ka aviokompānijas Fly Dubai lidmašīnas otrais pilots, kurš kabīnē sadura savu kolēģi, mēģinājis pārņemt kontroli pār lidaparātu ar mērķi to ietriekt kādā debesskrāpī Tel Avivā, vēsta laikraksts The Telegraph. Vakardienas rītā lidmašīna veica ārkārtas nosēšanos Saudārābijā pēc tam, kad otrais pilots ar saliekamo nazi uzbruka reisa kapteinim. Incidenta laikā lidmašīna strauji zaudēja augstumu un arī tika nosūtīts signāls par nelikumīgu iejaukšanos. Viens no reisa pasažieriem, Janis Hajuns, laikrakstam pastāstīja, ka incidenta laikā viņš bija ielauzies pilotu kabīnē un ieraudzījis otro pilotu, kurš vadīja lidmašīnu. Es satvēru teroristu, pielietoju cīņas paņēmienu un vispirms izvilku viņu no kabīnes, stāstīja Hajuns. Pēc tam Hajuns uz neilgu laiku arī esot pats pārņēmis lidmašīnas vadību. Vēlāk lidmašīnas vadību pārņēma divi piloti, kas arī bija pasažieru vidū. Un viņi arī nosēdināja lidaparātu Saudārābijas pilsētā Tabukā. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka tiek izmeklēta sazvērestība ar mērķi nogāzt lidmašīnu kopā ar visiem tajā esošajiem cilvēkiem.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Rustams Šukūrovs. 7:21 minūte.
2: Jā, pasaules atbalsts arī mūsu vidē un par augstajām energoresursu cenām, kas atspoguļos arī Latvijā, un arī par vietējām problēmām, to skaitā darbaspēka trūkumu, birokrātiju, pieticīgo ekonomikas izaugsmi. Nu, uzņēmējiem netrūkst jautājumu, kuros viņi no politiķiem gaida risinājumu, un dažas dienas pirms Saeimas vēlēšanām mēs varam vērtēt ne tikai solījumus nākamajiem 4 gadiem, bet arī to, ko uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ir jau paveikusi aizraujošā Saeima.
1: Un par to šorīt runāsim ar Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rastovski. Labrīt.
2: Labrīt!
1: Sāksim ar to, ko šobrīd izjūt visi, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, degvielas cenas. Dīzeļdegviela maksā virs 2 eiro litrā. Cik sāpīgs šis cenu līmenis ir uzņēmējiem un kuras nozares to šobrīd izjūt visasāk un visātrāk?
3: Ne, nu tas ir sāpīgs gan uzņēmējiem, gan jau, kā jūs teicāt, iepriekš iedzīvotājiem, jo tas viss ir saistīts ar energo cenu

0: teiksim, degvielas cenas iet uz augšu, tad uzņēmējiem jau nav īpaši daudz iespējas. Viņš var mēģināt pacelt kaut kādu produktu vai pakalpojumu cenu, attiecīgi tas atspoguļojās pēc tam veikala plauktos vai tam līdzīgi, bet no otras puses tur ir konkurences spiež, tā kā viss, nu, tas uzņēmējs tiek iespiests tādā tā kā tādās tā kā spīlēs, bet faktiski jau, ja mēs tā skatāmies, tā savā ziņā nav pat lielākā problēma, ja šī cena ceļās, nu, teiksim, visā sistēmā, ja, nu, teiksim, reģionā, ja, tad tas izlīdzinās tādā aspektā, kad, nu, ja nezinu, mums ir līdzīga cena kā Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Polijā, nu, tad vienkārši viss tā sistēma adaptējās. Problēma rodās tad, ja, teiksim, kaut kādas energo cenas vai degviela vai teiksim, nezinu, elektrība ir mums augstāka, un, nezinu, tur Skandināvijā zemāk, tad attiecīgi mūsu uzņēmēji zaudē šo konkurencspēju, ja, un tad tur kā tu var mazināt kaut kādas izmaksas, nu, nezinu, kaut ko ietaupot uz investīcijām, nezinu, vai arī kaut kādu, nu, nepaceļot algu, vai, kas saka, samazinot, vai nu, kas saka, diemžēl, kaut kādās situācijās jāatbrīvojas no cilvēkiem, bet tā ir tā realitāte.
1: Bet, nu, tad iznāk, jo tas, ka akcijas nodokli no šodienas kaut nedaudz samazina, tad mēs esam ieguvēji?
0: Jā, nu, protams, tas jau ir, teiksim, šādās situācijās ir ļoti saprātīgi, kad valsts veic intervenciju, lai, nu, kā savā ziņā, nu, teiksim, bremzētu kaut kādu šo inflācijas momentu, jo, kā jau es saku, nu, tas jau neskar tikai uzņēmumus, tas automātiski skar arī visus cilvēkus. Tā kā tajos brīžos arī valstī ar intervenciju jānāk iekšā.
2: Bet šis samazinājums teorētiskais 8 centi litrā, tas būs tāds, nu, jūtams ieguvums uzņēmējiem, vai tas tāds tīrs simboliski šobrīd?
0: Nu, šobrīd tur tagad ir prognozēt, es domāju, nav, nu, mēs visi saprotam, ka patiesībā lielākais iemesls, kāpēc viss šis notok, ir saucamā Hormuzas krīze, jā, un, nu, es domāju, tur ar jautāt zīlētājiem vai kādam citam, kā tas beigsies, jā, tā kā, nu, jebkurš instruments, kas kaut kādā veidā mazina šo degvielas cenu pieaugumu, ir pozitīvs, jā, nu, te jārīkojās, šobrīd tas laikmets ir tāds, kad jāspēj reaģēt ļoti ātri, jā, nevis sausot kaut kādas darba grupas, un visu laiku ir galvenais svarīgi ir monitorēt, kas notiek mūsu apkārtajā reģionā, nu, mēģināt vienkārši izlīdzināties ar to, tas ir pats svarīgākais.
1: Nu, jā, pieķersimies arī Saeimas vēlēšanām. Tās jau sestdien, līdz ar to mēs varam mazliet atskatīties uz tiem 4 gadiem, ko esošie politiķi ir darījuši. Ir kaut kas tāds būtisks, ko viņi ir uzlabojuši uzņēmē darbības vidē?
2: Nu, šobrīd tieši pirms Saeimas vēlēšanām samazināja PVN likuma degvielai.
0: Nu, labi, kas saka, šis ir tāds, šī tāda epizode, bet, nu, lai jūs saprastu, uzņēmēja darbībā pats svarīgākais ir stabilitāte, ja, jo, nu, uzņēmēji tāpatās kā valsts veidošos budžets, uzņēmēji patiesībā savā ziņā plāno vēl ilgāk, īpaši tie, kas ir, nu, jau ilgu laiku darbojās, un līdz ar to ir svarīgi, tā viena lieta, kas jāatzīmē no pozitīvām lietām, ir, teiksim, faktiski šajā laikā īpaši nav mainījušies kaut kādas nodokšu lokas, tas ir ļoti pozitīvi, ja tas iedevas kaut kādu stabilitāti. Vienlaikus to, ko mēs redzam, nu, citos tādos parametros, nu, Latvija ir iegājusi tādā, nu, savā ziņā, nu, tādās stagnācija vai tāda, nu, teiksim, tāda nepietiekami strauja attīstības tādā, kā saka, nu, līknē, tā var teikt. Un atkal var jau analizēt dažādi, bet vienmēr ir saprātīgi analizēt, nu, tuvāko apkārt, un arī, teiksim, tās valsts, kam ir kaut kāds līdzīgs izmērs. Ja mēs skatāmies tieši Baltijas griezumā, tad, nu, ja mēs pastāmies pēdējos 5 gadus, tad visstraujākā izaugsme Lietuvai, tiešām viņi uzrāda apbrīnojums rezultātus, un mēs arī Domnīcā Lāzer esam analizējuši tos iemeslus, un jāsaka, šis pamats tai Lietuvas izaugsmei nav, teiksim, šīs, nu, pēdējā sasaukuma elements, bet tas faktiski ir, kā Lietuva izgāja ārā no 8. 9. Gada krīzes, jā, un faktiski, ja Latvija tajā laikā aizņēmās naudu šeit no starptautiskiem aizdevējiem, kur bija zinām nosacījumi, tad lietuvieši izgāja brīvā tirgu, viņi šos te naudu aizņēmās dārgāk, bet viņi arī pati lēma, kur šo naudu investēt.
1: Mēs nevaram atgriezties 2010. Gadā, mēs esam 26. Gadā, līdz ar to tas jautājums ir, kas nākamajai Saeimai, nākamajai valdībai būtu jādara, lai nesacenšoties.
0: Pagātne, jūs jautājat par pagātni, es cenšos atbildēt, bet jūs gribat, nu es varbūt pabeigšu vismaz vienu teikumu. Tad Lietuva aizņēmās naudu brīvā tirgu, viņi investē šo naudu eksportā. Mēs redzam, ka Lietuvas ekonomika dzen uz priekšu eksports. Mm-hmm. Tagad, ja mēs no šīs te mācības kāpam iekšā uz nākotni,

0: jau tad ir trīs lietas, ko mēs arī no LTRK puses, mēs esam politiski neitrāla organizācija, ko mēs dažādās sarunās arī publiski sakam, jādara trīs lietas, uz kurām jākoncentrējās. Ir jāsmazina birokrātija, būtiski jāstrādā, lai palielinātu investīcijas un būtiski jāstrādā, lai palielinātu eksportu. Šīs visas trīs lietas izdarot, tā ir vienīgais veids, kā mēs varam sākt dzīvot labāk.
1: Vai es Tīģeru licenci? Vai
0: sniedz atbildi šobrīd?
1: Jā. Tīģeru licenci atbūtu?
0: Viennozīmīgi, jo principā lietuvieši šobrīd iet šī tīģera lēciena trendā, un mēs redzam, ka faktiski, tad, ja mēs pastamies tad ekonomikas tādos rādītājos, ko izmanto, kas saka, ko ir pieņemts salīdzināt, tad Lietuva jau tuvojās 90% no teiksim, tā Eiropas vidējā dzīves līmeņa. Igauņi jau ir bišķiņ iepalikuši, tur ap 80, Latvija ap 70. Mēs redzam, ka šos 15 gados, uzliekot pareizus akcentus, var ļoti strauji ekonomika sāk augt. Tad atkārtoja eksports, investīcijas un mazāk birokrātija.
2: Pie mazāk birokrātijas šķiet, cilvēki ir ķērušies, bet arī tur laiks rāda, ka tas nav vienā dienā izdarāms.
0: Jā, tas nav izdarāms vienā dienā, bet līdzīgi kā arī citās lietās, tur ir tas tāds iedziens politiskā griba. Attiecībā uz birokrātiju, kas arī jāatzīmē pozitīvā lieta, mēs iepriekšējā sasaukumā, tagad vairāk netik daudz runa par parlamentu, bet ar valdību, mēs novienojamies ar valdību, kad bijušais LTRK valdes priekšētais Jānis Enžiņš vada šo te birokrātijas samazināšanas grupu, bet šī grupa jau var atnest tikai lēmumu projektus. Un tas jautājums par šo politisko grupu, pa politisko gribu, vai valdība ir gatava tad šo te priekštikumus, kuri uzlikt uz galda, vienkārši sākt lemt. Šobrīd, labi, es negribu tagad arī ļoti analizēt šos te 4 mēnešus, kad Kulbergs ar viņu valdību bija baris, jo jāsaka, kad vērojot šos 4 mēnešus, tie ir bijuši tādi priekšvēlēšana kampaņa mēneši. Es pat godīgi sakot negribu analizēt, tāpēc, kad tas laiks ir īsts un ļoti daudz bijuši šī te, kā saka, politiskā retorika, vēlēšana retorika tā tālāk. Tad birokrātija atkal ir politiskā griba lemt, jo tur tā sadursme ļoti vienkārši. Es patīvu atnesu kādu priekštikumu. Skaidrs, ka šis priekšlikums ir tāds, noņemsim kādu funkciju, un tad parādās, teiksim, dažādas grupas, nezinu, publiskā sektorā, vienā otrā gadījumā arī privātais sektors saka, ja mēs šo funkciju samazināsim, tad valsts sagāzīs. Mm-hmm. Un tad šī brīdī tas ir valdības lēmums, tad mēs mazinām birokrātiju vai turpinam uzturēt kādu funkciju. Šie ir politiski lēmumi. Un precīzi tāpatās ir ar eksportu, jā. Mēs varam skatīties un diemžēl, iepriekšējā periodā tas tā nav līdz šim noticis, jo mūsu priekšlikums ir kāds. Jebkurš, teiksim, uzņēmēja priekšlikums, jebkurš, teiksim, kaut kāds lēmuma projekts, kas atbalstītu eksportu, viņam būtu jādod zaļā gaisma. Jā, tad skatīties lēmumus caur eksporta prizmu un caur investīciju piesaistu prizmu.
2: Šie ir divi faktori, kas ir cieši saistīti ar vēl vienu tematu, kas šobrīd, droši vien arī priekšvēlēšana gaisotnē tiek risināts – migrācija.
0: Protams.
2: Uzņēmēji saka, trūks darba roku. Politiķi saka, mēs nedrīkstam valstī laist iekšā cilvēkus.
0: Jā, šī būs ļoti konkrēta izvēle un jāsaka tā, ka tas, kas visvairāk satrauc šī aspektā uzņēmējs, tas, kas nav ļoti, saprotami spēles noteikumi. Un jāsaka tā, ka mēs arī jau domnīcā Lāzera esam, šī ir domnīca Lāzera izveidot pirms 3 gadiem kā privāta domnīca, mēs šobrīd arī sāksim strādāt pie šīs te imigrācijas politikas, kāda varētu izskatīties, jo tas, kas būtu svarīgi, vienreiz, tā teikt, izstrīdēties, saprast, kā tad ir tā imigrācijas politika, nākamajiem 5-10 gadiem, tad arī uzņēmēji var plānot, jo šobrīd uzņēmēji patiesībā nevar plānot, un tas, kas ir cilvēkiem vienkārši jāsaprot, tad cipari rāda ļoti konkrēti. Pagājušais gads minus 18 000 cilvēku, skaitot kopā dzimstības, mirstības atšķirības un aizbraukošie un atbraucošie. Tātad mēs skaidri saprotam, ka kaut kādā brīdī, un tas neatiecās, lai jūs saprastu un arī klausītāji saprastu, neatiecās tikai uz uzņēmējdarbību, jo mēs esam kontakti arī dažādām, teiksim, veselības aprūpes iestādēm, vēl citām iestādēm. Vienkārši tajā brīdī satvienojas, ja nebūs cilvēki, kas var aprūpēt seniorus, tur būs kritisks stāvoklis, līdz ar to mums vajag vienoties par kaut kādiem spēles noteikumiem. Un viennozīmīgi, kā jūs teicāt, šis te saprātīgs imigrācijas jautājums ir būtisks, jā. Jo pēc starptautiskiem parametriem šobrīd tas cilvēku skaits nav būtiski liels, bet mums tā pozīcija ir tāda. Ja uzņēmam objektīvi vajag šos cilvēkus, viņiem jāļauj viņus atvest, tikko viņiem, kā saka, šīs darba attiecības beidzās, viņiem jābrauc projām. Tas tā vienkāršot īstā brīdī.
1: Jā, paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rastovskis. Vienmēr pirmais.
3: Latvijas

0: Radio 1.
1: Ar ziņām pusastoņos studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Cena dīzeļdegvielai un benzīnam mazumtirdzniecībā jau tuvākā laikā varētu samazināties par 8 centiem litrā. Arī šodien 15. Saimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8. rītā līdz 11. informē Centrālajā vēlēšanu komisijā un vēlētājiem līdzi jaņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai personas apliecība jeb EID karte. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi arī varēs saistāt ar jaunu balsojumu. Oktobrī notiks ikgadējā pensiju indeksācija un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4 līdz vairāk nekā 5%, informē Labklājības ministrija. Palielinājums būs aptuveni 30 eiro apmērā un ir atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan arī piemērojumā indeksa. Bet Saima šodien galīgajā lasījumā lems par tā dēvētā Netflix nodokļa ieviešanu jeb likuma grozījumiem, kas lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada paredz pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un seriālu veidošanā. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarei papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. Francijā eskalējoties vidusskolu audzēkņu protestiem trešdien ievainoti desmitiem policistu un žandarmu un drošības spēka aizturējuši vairāk nekā 600 cilvēku. Skolēni kopš pagājušās nedēļas rīko protestus pie skolām, paužot neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, arī klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām karstuma viņu laikā. Bet ASV tehnoloģija kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini for Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google paziņoja, ka tā brīvprātīgi piešķir ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes pirms modelis tiktu padarīts plašāk pieejams. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē un oktobra pirmā diena būs saulaina un nokrišņi kopumā nav gaidāmi.
2: Septiņi un 35 minūtes. Turpinam ar sporta aktualitātēm. Harijs Ortvens studijā. Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
2: Rīgas zeļiem sekmīga debija Eirokausā. Uzvara, cik viegli tā nāca?
3: Jāsaka, tiešām patīkams notikums vakardien Rīgas arēnā. Nu, zeļi debitēja Eirokausā, otrais spēcīgākais klubu turnīrs Eiropā. Nu, uzvara gribētos domāt, ka nāca viegli, ja skatītos pēc pirmā puslaika, bet ja mēs skatāmies pēc gala rezultāta, nu tur tikai pēdējās sekundēs, pat mazākā sekundē, tika izrauta uzvara pret spēcīgu Itālijas klubu un jāsaka, ka pārsteidz gan jau paši sevi un arī visus līdzjutējus. Bet pret ko tas spēlējām un kāds tad gala rezultāts, kā arī par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Ar uzvaru Eirokausā vakar debitēja Rīgas zeļu komanda, kas savu skatītāju priekšā sīvā cīņā ar 86-84 uzvarēja Tortonas Dertona no Itālijas. Zeļi pirmajā puslaikā pamanījās gūt 50 punktus un iegūt nelielu vadību, bet Dertonas vienība aizvadīja labāko otro puslaiku un vien dažas sekundes līdz maču beigām panāca neizšķirtu 84-84. Uzvaru nesošais metiens nepilnu sekundi līdz spēles beigām grozā krita pēc Bena Šunga. Metiena. Šungu ar 23 punktiem bija rezultatīvākais šajā spēlē, bet cits amerikāns Tylers Walls pievienoja 18 punktus un 10 bumbas zem groziem. Un klausāmies kapteiņa Jāņa Bērziņa komentāru par pirmo spēli Eirokausā.
4: Es domāju, ka nedaudz pārsteidzām paši sev arī, jo no sākuma, zin kā, varbūt kādam bija pirms spēles stress, tomēr daudziem spēlētājiem tā ir debija, bet no sākuma tie metieni sakrīt, es uzreiz iedevu kaut kādu pārliecību visai komandai.

Visi, kas nāca no beņķa, aizvadīja labu maču, kā katrs palīdzēja, ko varēja. Domāju, ka puslaikā mēs sapratām, redz, ka tas līmenis ir, mēs varam droši spēlēt, tāpēc, es domāju, otrā puslaikā mēs vienkārši ar pārliecību, kad viņi ir tāda paša līmeņa komanda kā mēs, un prieks, ka izdevās uzvarēt.

0: rezultātai. Pat 19 punktiem Liepājas labā guva Edvards Egle un Rodīs Mačoha, kuram arī 11 atlēkušās bumbas. Liepājnieki šosezon apvienotajā līgā divās spēlēs vēl nav tikuši pie uzvaras un pagaidām ieņem 9. vietu. Nacionālajā hokeja līgā vārdsargs Artūrs Šilovs palīdzēja savai komandai Pittsburghs Penguins šorīt sezonu iesākt ar panākumu. Pingvīni pirmajā spēlē šosezonu ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers. Šilovs atvērīja visus 19 metienus un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni. Divi vārti uzvarā uzbrucējam Nikam Robertsonam. Savukārt centra uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto Maple Leafs otrajā sezonas spēlē ar 2-1 pieveica New York Islanders un izcīnīja pirmo panākumu šosezonu. Bļugers nospēlēja 12,5 minūtes, kurās bloķēja vienu metienu un spēle noslēdz ar neitrālu liederības koeficentu. Tepat Baltijas hokeja līgā vakar uzvaras svinēja Zemgala un Kijevas Capitals komandas. Aizvadītās sezonas finālisti Jelgavā ar 7-0 pārliecinoši uzvarēja Rīgas hokeja skolu Daugavpils Dinaburga komandu un turnīra tabulā pakāpās uz 3. vietu. Ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli Zemgales rindās izcēlās Patriks Zabusovs un Aleksandrs Novikovs, bet vārti un divas piespēles Patrikam Seilim. Otrā spēlē Capitals mājās ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizma RTU. Ar 3 rezultatīvām piespēlēm uzvaru sekmēja Deivids Sarkanis, bet Kevinam Strādniekam vārtu un piespēle. Turnīra līderi ar 11 punktiem ir Mogo RSU. Capitals atpaliek par punktu, bet Liepāja un Zemgali iekrājušas pa 6 punktiem. Tāpat spēle vakar norisinājās floorbola virslīgā, kur ķekaunieki ar 4-3 papildlaikā uzvarēja iepriekšējās sezonas čempioni Cēsu Lekrings. Uzvaras vārds papildlaikā guva Patriks Bliska. Pēc 4 aizvadītām spēlēm turnīra līderi ar 11 punktiem ir Masters Ulbroka Latvijas universitāte komanda. Latvijas čempionu vienība volejbolā robežsardze RSU šosezon sacentīsies Eiropas volejbola konfederācijas izaicinājuma kausa turnīrā, tā vakar paziņoja Latvijas komanda. Izaicinājuma kausa ir pēc spēka trešais Eiropas volejbola klubu turnīrs, un Latvijas komanda pirmo spēli turnīrā aizvadīs 10. novembrī pret Gorņi Milanovacas Takovo no Serbijas. Un Latvijas volejbola klubu izaicinājuma kausā nav spēlējuši kopš 2014. gada. Un pirmās formulas franču pilots Estebans Okons pēc šīs sezonas vairs nepārstāvēs Haas komandu. Pirms šonadēļ gaidāmā Bahreins posma Okons atklāja, ka jauno sezonu gaida brīvā aģenta statusā. Okons arī norādīja, ka nevēlas pamest pirmo formulu, bet nākam sezonu līgums ar pilotiem nav noslēgts tikai Haas un Racing Bulls komandām. Un tas nozīmē, ka Okona vienīgā cerība ir viena no divām vietām Racing Bulls rindās. Un tāda luk jaunuma sportā.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins, ir 7:41 minūte.
2: Jā, kalendārā jauns mēnesis, 1. oktobris ir sācies, bet cerams, ka tas ir pārņēmis no septembra izskaņas to labāko un cerams, ka Ilzē Golubevai šorīt būs patīkama laika prognoze mums stāstām. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt. Arī šorīt, līdzīgi kā aizvadītajos rītos vietām ir sabiezējusi migla, taču ir silts un arī naktī nav bijis vēsāks par 7 grādiem. Oktobra 1. diena aizritēs ar lielākoties sausu, saulainu un patīkamu laiku, jo gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 16-22 grādiem un siltākais laiks gaidāms Kurzemes pusē. Ļoti iespējams, ka šodien tiksim arī pie kāda jauna vietējas nozīmes siltuma rekorda. 1. oktobra nacionālais siltuma rekords gan visticamāk paliks nepārspēts, jo 1981. gadā Daugavpilī gaisa temperatūra sasniedza 23,1 grādu. 20 grādu siltums oktobrī vēsturiski nemaz nav tik reta parādība, un visvēlāk rudenī 20 grādi Latvijā reģistrēti pat 18. oktobrī. Savukārt visa oktobra absolūtais siltuma rekords ir 24,9 grādi. Tieši tik silts laiks bija 1966. gada 4. oktobrī Mērsragā. Rīgā šodien gaisa temperatūra sasniegs 19 grādus, mākoņu debesīs būs maz un arī lietus nav gaidāms. Piektdiena laika apstākļi būs ļoti līdzīgi, jo gan naktī, gan dienā laiks būs sauss, mākoņu daudzums būs neliels un putīs lēns vējš. Naktī un no rīta daudz vietas sabiezēs miglu un būs diezgan vēs. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs tikai līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidās. gaidāma salna. Pārējā valstī lielāko

0: Tieši 40 grādi, bet diena savukārt atkal ļoti silta – 16-21 grāds. Un te var rasties jautājums, kā gan iespējama salna, ja naktī gaisa temperatūra tomēr saglabājas virs nulles. Skaidrās un mierīgās naktīs, kad valda bez vēja, zemes un zāles virskārta, var atzist krietni vien vairāk nekā gaisa. Tāpēc gaisa temperatūra vēl var būt pozitīva, bet zāles augstumā tā pazeminās zem nulles un tieši ar to jārēķinās arī turpmākajās naktīs. Sestdiena, lai arī pa laikam debesīs parādīsies kāds mākonis, laiks vēl aizvien būs sauss. Naktī un no rīta vietām veidosies migla, un sestdienas naktī gaisa valsts lielākajā daļā atdzesīs līdz 2-7 grādiem, zāles virskārtā vietām Vidzemē un Latgalē gaidām salna. Dienā 15-20 grādus silts. Svētdiena debesīs jau parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs. Mākoņu dēļ nakts būs siltāka un temperatūra nebūs zemāk par 6 grādiem, bet diena atkal kļūs vēsāka, jo gaisa temperatūra sasniegs tikai 13-17 grādus. Nākamā nedēļa tātad iesāksies nu jau ar rudenīgāku un vēsāku laiku, debesīs biežāk parādīsies mākoņu un laiks kļūs arī mitrāks, atsevišķās dienās pat vējaināks. Tā ka līdz pat sestdienai vēl varam baudīt siltās, saulainās un sausās atvasaras dienas, bet sākot ar svētdienu, laika apstākļi sāks mainīties.
1: Paldies, Ilzē, par laika prognozi ir 7:44.

0: jauna diena, jauns mēnesis un gan
1: jau jauna PVN likme.
0: Jaunas
1: par degvielas cenām. PVN likme cena tāpat ir. Labrīt, Sandra Dieziņa studijā.
2: Labrīt, jā, tieši tā runāsim par degvielas cenām. Nu tā tad šodien stājas spēkā šī tas samazinātā akcijas nodokļa likme benzīnam un dīzeļdegvielai. Un valsts prezidents vakar izsludināja Saeimā pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus likumā. Un tā tad tie stājas spēkā. Un atgādināšu, ka dīzeļdegvielai akcijas nodokļa likme plānot samazināt par 16,7% līdz minimālajiem nodokļa līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā. Savukārt bezsvina benzīnam šī nodokļa likme samazināta par 11,7% un līdz šim akcijas nodoklis benzīnam nebija samazināts. Un tagad ir pamatots jautājums, vai litra cena saruks par 8 centiem litrā, kā jau tas tika prognozēts. Un pircēji savukārt jau bija novērojuši, ka otrdien Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniedza rekordaugstu līmeni, pārsniedzot 2,23 eiro par litru. Un kolēģiem no Latvijas televīzijas degvielas tirgotāju asociācijā gan norādīja, ka pasaules biržās cenas aug, tāpēc šis te cenu samazinājums nebūs tūlītais. Tas varot notikt pēc dienas, divām vai arī nedēļas laikā. Bet ekonomisti jau ir brīdinājuši, ka augstās degvielas cenas nosaka globālās tendences un notikumi, un valsts iespējas tās ierobežot ir diezgan ierobežotas. Mm.
0: Nu jā, iepriekš jau arī tie tirgotāji stāstīja, ka vispirms ir jāizpārdot tā degviela, kas nopirkta un rēķināta par augsto cenu un augsto PVN.
1: Citās valstīs arī turpina tirgot to veco degvielu?
0: Jā, kā citur ar cenām?
2: Citās valstīs turpina kāpt cenas, un Somijā, piemēram, vidējā dīzeļdegvielas cena šogad septembrī gada griezumā pieaugusi par veseliem 49%, un litrs vidēji maksā jau 2,4 eiro, un 95. markas benzīna cena savukārt bija augusi par 30% līdz 2,30 eiro litrā. Salīdzinot ar augustu, gan vismazākais cenas pieaugums bijis tieši 98. markas benzīnam pār 7,3%. Nu, pašlaik gan ir ļoti sarežģīti prognozēt, kad varētu atrisināties Irānas konflikts, un līdz ar to var paredzēt, ka situācija naftas produktu tirgu saglabāsies kādu laiku vēl saspringta, un tas ietekmēs arī inflācijas rādītājus. Un turpinājumā par inflāciju Polijā, kas septembrī palielinājusies līdz 4%, salīdzinājumā ar 3,4% augustā, un līdz ar to ir fiksēts augstākais līmenis kopš pērnā gada jūnija. Par to liecina Valsts statistikas biroja apkopotā informācija. Un arī inflācijas pieaugumu galvenokārt ir veicinājusi degvielas cenu kāpums par

0: 36%, bet elektroenerijas, gāzes un citu kurināmo cenas pieaugušas par 4,9%. Bet labā ziņa, ka tikmēr pārtikas produktu un bezalkoholisko dzērienu cenas ir sarukušas par 0,5%. Un vēl turpinot par Poliju, tās attīstības un tehnoloģiju ministra vietnieks Mihāls Jarošs intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem ir izteicies, ka lēti un zemes kvalitātes produkti no Ķīnas ir viens no lielākajiem draudiem Eiropai mūsdienās. Un viņš arī aicina mazināt atkarību no Āzijā ražotiem pusvadītājiem. Tas ir īpaši svarīgi pašlaik, kad tiek attīstīta militārā industrija. Un vēl jāpiebilst, ka Polija pēdējos gados cenšas sastrādāties ar Taivānu, lai nogādātu viņu tehnoloģijas Eiropā, un rezultāti jau ir. Katovicē plānota gan pusvadītāju, gan elektromobiļu rūpnīcas, ko būvēs Taivānas Foxconn, un būs arī pētniecības centrs, kurā strādās abu valstu zinātnieki.
1: Paldies, ar ekonomikas ziņām studijā bija Sandra Dieziņa, 7:49 minūtes.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Vēlēšana diena jau sestdien, bet šorīt, 1. oktobra rītā, pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika kolēģi ierakstā analizēja, ko partijas pirms 4 gadiem solīja veselības aprūpē un cik no tā izdevies īstenot.
4: Veselības aprūpas problēmas Latvijā nav jaunas. Trūks naudas un mediķu, rindās jāgaida ilgi, bet ievērojumu daļu izdevumu cilvēki sedz paši. Pirms 4 gadiem partijas solīja to mainīt. Samazināt cenas medikamentiem, celt nozares budžetu un uzlabot pakalpojumu pieejamību. Diemžēl no solītā izpildīts maz. Mani sauc Justīna Kozlovska, esmu Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčaka žurnāliste, un šodien analizēšu partiju solīto un izdarīto veselības aprūpē. Pārbaudījām to 5 partiju solījumus, kas aizvadītajos 4 gados strādājušas valdībā, un kurām līdz ar to bija iespēja solīto pildīt. Sākšu ar veselības aprūpas finansējumu.
5: Viens no galvenajiem pamatu uzdevumiem neapšaubām ir ilglaicīgs, stabils finansējuma palielinājums veselības aprūpei.
4: Tā pirms 4 gadiem LTV priekšvēlēšanu debatēs sacīja Zaļo un Zemnieku savienības deputāte Līga Kozlovska. ZZS solīja arī attīstīt ārstniecības iestādes un paplašināt pakalpojumus. Stiprināt veselības aprūpes sistēmu bija apņēmusies arī Nacionālā apvienība. Jāmin, ka Nacionālajai apvienībai šis ir vienīgais pārbaudāmais solījums veselības aprūpes jomā. Tas nav izdarīts. Kopējais veselības nozares finansējums ir aptuveni tāds pats, kā bija Covid-pandēmijas laikā pirms 4 gadiem – 2 miljārdi eiro. Vienlaikus Latvija joprojām ir starp pēdējām vietām Eiropas Savienībā vairākos būtiskos veselības rādītājos. Piemēram, veselīgi nodzīvotā mūža ilgumā, novēršamo nāvju un veselības aprūpas darbinieku skaitā. Savukārt progresīvie solīja veselības budžetu ik gadu palielināt par 0,5% no iekšzemes koprodukta, līdz tas sasniegs 8%. Lūk, kopums 4 gadiem LTV debatēs par sabiedrības veselību, teica progresīvo deputāts Māris Grāvis.
6: Mums noteikti ir jāpalielina šis finansējums. Mēs piedāvājam noteikti konkrētus rādītājus, kā piemēram palielināt par 0,5% pret IKP katru gadu, līdz mēs sasniedzam 8% no IKP, kas ir vidēji Eiropā.
4: Noticis pretējais. 2022. Gadā veselības budžets veidoja aptuveni 5,5% no IKP, pērn vairs tikai 4,7%. Progresīvo līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs mums skaidro, ka veselības aprūpe kā prioritāte virzīta 2023. Gada budžetā, bet vēlāk tas mainījies.
7: attiecīgi nākamajā gadā tur arī, nu, nepārprotami prezidenta iespaidā tas lēmums bija par labu.

0: tos maksimāli pieejamos resursus virzīt iekšlietu ministrijai. Un tad, diemžēl, jau pērnā gada pieņemtais budžets tika, manā izskatā, diezgan lielā mērā saplosīts no politisko partneru puses.
1: Tik tālu par veselības aprūpes finansējumu. Turpināšu par medikamentiem. Arī te partijas pirms 4 gadiem solīja pārmaiņas. Apvienotais saraksts apņēmās padarīt zāles pieejamākas un pārskatīt to cenu veidošanu, bet progresīvajā mazināt summu, kas cilvēkiem par zālēm jāmaksā no savas kabatas. Daļēji tas ir izdarīts. 14. Saimas laikā veikta recepšu medikamentu cenu reforma. Kā rezultātā biežāk izrakstīto zāļu cenas ir samazinājušās. Tāpat 200 biežāk izrakstīto zāļu vidējā cena saruka par 17%. Savukārt pacientiem, kuri vienlaikus lieto vismaz 6 medikamentus, izdevumi atsevišķos gadījumos samazinājušies gandrīz par trešdaļu. Tikmēr bezrecepšu zāles kļuvušas dārgākas. Tāpat cenas pieaugušas arī daļai lētāko recepšu medikamentu, tiem, kas maksā mazāk par 5 eiro. Un kopš 2022. Gada pacienta līdzmaksājums par valsts apmaksātajiem veselības aprūpas pakalpojumiem nav mainījies. Jautājušu Vaivam, kāpēc šo solījumu neizdevās līdz galam izpildīt?
0: Šie tie jautājumi, kur, protams, tas būtu būtiski attiecīgi, mums būtu attiecīgajā ministrijā, lai varētu viņus pilnvērtīgi virzīt. Līdz ar to tas bija objektīvs, manuprāt, fundamentāls ierobežojums tam.
1: Arī ZZS solīja padarīt medikamentus lētākus, samazinot tiem PVN. Tas nav izdarīts. Vēl viena problēma, kuru partijas solīja risināt, ir garās rindas pie ārstiem un speciālistu trūkums. Jaunā vienotība, kura vairāk nekā 3 gadus vada veselības ministriju, solīja bērniem nodrošināt valsts veselības aprūpi ar ilgāko gaidīšanas laiku – 30 dienas. Taču Nacionālā veselības dienesta jūnija dati rāda, ka no 110 bērniem paredzētiem veselības aprūpes pakalpojumiem tikai 45 vidējais gaidīšanas laiks bija īsāks par mēnesi. Veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības mums skaidroja, ka solījuma izpildē trūka gan naudas, gan speciālistu.
2: Mēs strādājam uz to, mēs virzām uz to pusē, bet, protams, tur ir nepieciešama divas lietas. Viens ir papildus finansējumi, kur šogad ir sāk tieši aiziet bērniem, un otrais, protams, ir ļoti būtiski, kā mēs varam to kārtējumu sakārtot pa Latviju un kā mēs varam iesaistīt speciālistu un arī bērnu speciālistu.
1: Jaunā vienotība solīja arī ieviest uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu. Par to pirms 4 gadiem runāja bijusī jaunās vienotības veselības ministre Anda Čakša.
3: Tātad visaptverošā valsts veselības apdrošināšana vienkārši balstoties uz rezidentes principu un saslēdzot visus datus kopā, lai ir pieejami dati par to, kādā veidā privāti pakalpojumi tiek saņemti visu kopējais pakalpojumu klāsts.
1: Veselības ministrija pērn izstrādāja jaunu veselības aprūpes finansēšanas un administrēšanas likumprojektu, kas paredzēja izveidot Nacionālo veselības apdrošināšanas fondu un jaunu veselības aprūpes finansēšanas sistēmu. Tomēr tas netika pieņemts. Šobrīd joprojām darbojas 2017. Gadā pieņemtais veselības aprūpes finansēšanas likums, nevis solītais jaunais apdrošināšanas modelis. Abu Merī skaidro, ka iecerēji nepietika atbalsta.
2: Jebkurā likums, lai virzītu uz priekšu, ir jābūt vismaz 51%, bet, diemžēl, nebija vairāk nekā. Apmēram bija daži deputāti, kas atbalstīja no dažādas frakcijas, bet nebija tādi pilnvērtīgi, teiksim, atbalsti.
1: Speciālistu pieejamību solīja uzlabot arī citas partijas. Piemēram, apvienotais saraksts apņēmās palielināt ārstniecības personu skaitu, bet progresīvie veicināt ģimenes ārstu darbu reģionos, diferencējot viņu atalgojumu. Apvienotā saraksta solījums ir pildīts. Praktizējošo ārstniecības personu skaits pēdējos 4 gados pieaudzis par gandrīz

0: 3 500, bet valsts un pašvaldību slimnīcās par aptuveni 800. Taču ārstu specialitātēs ir par vairāk nekā 2000 mazāk salīdzinājumā ar 2022. gadu. Savukārt progresīvo solījums pildīts daļēji. Šogad izstrādāts papildu piemaksas modelis ģimenes ārstiem reģionos. Tas turpmāk ņems vērā ne tikai iedzīvotāju blīvumu, bet arī prakses noslodzi un attālumu līdz tuvākajai klīniskajai universitātes slimnīcai. Piemaksām par darbu lauku teritorijās paredzēts papildu finansējums 4,8 miljonu eiro apmērā. Tomēr NVD sniegtie dati rāda, ka kopējais ģimenes ārstu skaits Latvijā kopš 2022. gada ir samazinājies. Ģimenes ārstu skaits ir sarucis visos Latvijas novados. Jāpiebilst, ka veselības aprūpes jomā partijas solījušas vismazāk. Pārbaudījām 11 solījumus. No tiem par izpildītu atzinām tikai vienu, par daļai pildītiem 3, bet neizpildīti bija 7.
1: Un 59 minūtes, gaisa temperatūra Rīgā 13 grādu. Un joprojām saglabājas arī migla.
2: Turklāt ne tikai Rīgā, arī citviet Latvijā rīts miglātīts.
3: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie Saeimas vēlēšanu kandidāti aicina Rīgas iedzīvotājus uz tikšanos ceturtdien, 1. Oktobrī no 18. līdz 20. Baumaņa skvērā, Brīvības bulvāra un Mērķeļa ielas krustojumā Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
4: Līdz labdarības maratonam dot 5 atlikusi 71 diena.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Cena dīzeļdegvielai un benzīnam mazumtirdzniecībā tuvākajā laikā varētu samazināties par aptuveni 8 centiem litrā. Arī šodiena 15. Saeimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8 līdz 11 rītā, informē Centrālā vēlēšana komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs saistāt ar jaunu balsojumu. Un Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par tā dēvētā Netflix nodokļa ieviešanu, jeb likuma grozījumiem, kas lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada paredz pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un seriālu veidošanā. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarei papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis vizītē Pentagonā saņēmis solījumu, ka ASV karavīri turpinās uzturēties Latvijā un netiek plānota to izvešana. Ministrs vairāku dienu vizītes laikā Amerikas Savienotajās valstīs apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvardi, ar ko Latvijai jau ir ilgstoša cieša sadarbība, gan arī tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Melnis Latvijas sabiedriskajiem medijiem norādīja, ka turpinās karavīru rotācija un tāpēc arī varot rasties priekštats, ka to skaits samazinās. Taču karavīri atgriežas un līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūte Latvijā paliek stabila, turpina ministrs.
7: ASV karavīri paliek Latvijā, paliek Eiropā un nav plānu izvešanai. Notiek karavīru rotācijas un tas ir saprotams un iespējams tādējādi arī rodas šis priekšstats, ka tā ASV karavīri izbrauc ārā un samazināsies, nē, ir rotācijas, bet ASV stratēģiskā interese joprojām.

0: Paliek, ka Eiropā, mūsu reģionā tieši tāpat un Latvijā arī. Mēs arī pārunājam par klātbūtni, par esošo, par iespējamu ASV karavīru klātbūtnes palielināšanu caur dažādām mācībām, caur dažādiem pasākumiem, un ar šo tad mēs arī centīsimies tālāk strādāt.
1: Bet NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalību valstīm tiešu draudu nav. Viņš arī sacīja, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā, turpina Rustam Šukurovs.
2: Rutes paziņojums izskanējis pēc tam, kad medijos parādījās informācija, ka Maskava nosūtīs vēstuli NATO, brīdinot, ka Krievija būs gatava izmantot visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu, ieskaitot kodolieročus, lai aizsargātu savu teritoriju. Ja NATO valstis veiks jebkādus mēģinājumus izolēt Kēnigsbergas apgabalu no pārējās valsts daļas. Rute, uzsvarot, ka NATO ir aizsardzības savienība, aicinājis Krieviju izbeigt nodarboties ar kodolu. Šantāžu. Viņš arī noraidījis pieņēmumus, ka Krievija plāno eskalēt situāciju Baltijas valstīs.
1: Bet ASV tehnoloģija kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini for Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google paziņoja, ka tā brīvprātīgi piešķir ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes, pirms šis modelis tiktu padarīts plašāk pieejams. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Oktobra pirmā diena būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz pat 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Arī Rīgā diena būs saulaina un gaisa iesils līdz 19 grādiem.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem – Ventspilī, Teātra namā Jūrasvārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā, pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Labrīt, ir 8:06 minūtes. Ar jums kopā Latvijas radio rīta programma Labrīt. Un šajā ceturtdienas rītā, 1. Oktobrī, studijā Arts Kuja un Lauris Zvejnieks.
5: Labrīt, un šajā pusstundā ieskatīsimies atvērto failu jaunākajā epizodē. Tā pēta, kā situācija mainīs pērni Saeimā pieņemtais aizliegums tirgot aromatizētus tabakas aizstājie produktus, jeb tā dēvētos veipus ar garšām. Pavisam izskaust smēķēšanu skolēnu vidū nav izdevies, taču eksperti aicina aizliegumu neuzskatīt par vienīgo risinājumu.
6: Galvenais atbalsts tiem, kuri lieto, jo mēs varam kratīt ar pirkstu, bet tas nebūs palīdzoši. Ir ļoti svarīgi ar viņiem runāt un mēģināt saprast, kas tas ir. Uzklausīt viņus, pajautāt, ko tas tev dod, kā tas tev palīdz, kāpēc tev ir svarīgi to lietot.
5: Kāpēc jaunieši smēķē, kāda loma tajā ir draugu lokam un cik iedarbīgi ir aizliegumi, par to pēc minūtēm 10.
4: Savukārt nākamajā pusstundā pievērsīsimies enerģijas resursu cenām, jo ir skaidrs, ka šoziem patērētājiem dārgāk izmaksās gan siltums, gan degvielu. Tāpēc Eiropas Savienības līmenī domā, kā ierobežot straujo cenu kāpumu.
7: Ja redzēsim, ka problēmas ar piegādēm ir daudz lielākas un turpinās

0: Vēl kādu laiku, un ja visas mūsu dalībvalstis par to vienosies, mēs varam atbrīvot daļu no strateģiskajām naftas rezervēm. Taču pašlaik tas nav galvenais jautājums Starptautiskās enerģētikas aģentūras dienas kārtībā. Mēs izskatām visas rīcības iespējas.
1: Par iespējamo atbalstu mājsaimniecībām un uzņēmumiem interesēsimies tūlīt pēc laika ziņā.
2: Un tad arī uzzināsim, kādi jautājumi teātra ļaužu uzmanības lokā. Laikraksta Dienas žurnālists un teātra kritiķis Acis Rozentāls jau studijā.
3: Labrīt! Sakombinējot kopā divas izrādes, par kurām šorīt stāstīšu, ja mēs parasti sakām D'Artagnans un trīs musketieri, tad tagad es varētu teikt Alfreds Rubiks un trīs musketieri, jo runa būs par izrādu principiālu nostāju Latvijas Nacionālajā teātrī un par trim musketieriem Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
2: Bez D'Artagnana.
3: Ar D'Artagnana, bet vispār ar Alfredu Rubiku tur ir ļoti interesanti, to es pastāstīšu tuvāk deviņiem.
2: Gaidīsim. Šobrīd tikai 8 minūtes pār 8.
1: Un turpināsim ar ieskatu pašmāju portālos studijā Māris Bergs. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģi! Labrīt, klausītāji! Medijas TVnet gari un plaši iztirzā to, kā labāk sagatavot pārtikas rezerves ārkārtas situācijām, piemēram, līdzīgiem gadījumiem, kā pēc augusta vētras, kad vairākas dienas nācās iztikt bez elektrības. Latvijā ir oficiāli rekomendējamo pārtikas krājumu saraksts vismaz 72 stundām. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesaka veidot krājumus no produktiem, kas glabājas istabas temperatūrā, kuru derīguma termiņš ir vismaz 6 mēneši, kurus var pagatavot ar mazu ūdens daudzumu un minimālu termisko apstrādi, un kuri ir sātīgi un kalorijām bagāti. Arī aizsardzības ministrijas sagatavotajā bukletā ir aptuveni līdzīgas rekomendācijas, taču citas valstis tomēr šajā jautājumā rīkojas nedaudz citādi. Piemēram, Šveice piedāvā speciālu kalkulatoru, ar kura palīdzību, ņemot vērā ģimenes kuplumu, bērnu skaitu, uztura paradumus un krājumu ilgumu, tiek aprēķināts konkrētais nepieciešamās pārtikas daudzums. Šveices oficiālajā pamatrekomendācijā arī uzreiz minēta aptuveni nedēļa, kā laiks, cik ten lieliem krājumiem mājās būtu jāatrodas. Britu uztura fonda vecākā uztura zinātniece Simija Gila BBC iesaka sākt ar divām vienkāršām produktu grupām, proti ar saliktajiem ogļhidrātiem un olbaltumvielām bagātiem produktiem. Eksperti norāda, ka, lai arī rīsi ar makaroni šajā ziņā varētu šķist perfektais variants, proti tie ir viegli un ilgstoši uzglabājumi, tomēr, ko dod rīsi un makaroni, ja tos nav iespējams uzvārīt? Līdz ar to pārtikā jābūt arī tādai, ko var ēst gandrīz vai uzreiz, ja gadījumā to nav iespējams uzvārīt, uzcept un tā tālāk. Šajā aspektā tīri labi nodara dažāda veida konservētā pārtika. Plašāk par šo tēmu var lasīt medijā TVnet. Sācies oktobris un ar šodien stājas spēkā dažādas izmaiņas nodokļu likmēs, tarifos un tā tālāk. Tie, kas šorīt brauc uz darbu ar mašīnām, varbūt būs pamanījuši, ka degvielas cenas atkal ir mainījušās un degviela šorīt ir nedaudz lētāka nekā vēl vakar. Ar šodien samazināts akcīzes nodoklis benzīnam un dīzelim. Grozījumi paredz, ka degvielas cenai vajadzētu samazināties par 8 centiem litrā, taču Latvijas degvielas tirgotāju asociācija jau norādījusi, ka vispirms ir jāpārdod degviela, par kuru akcīzes nodoklis jau ir samaksāts. Tāpat 1. oktobris ir diena, kad tiek indeksētas pensijas. Pensiju pārēķins notiks automātiski un to veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Tāpat ar šodienu vairākas pašvaldības palielinās apkuras un atkritumu izvešanas tarifus. Lielākais tarifu kāpums gaidāms Mārupē. Tāpat vēl daudz dažādu citu izmaiņu, bet par tām ļoti plašu un apkopojošu raksts lasāms medijā Delfi. Nabadzības vai sociālās atstumtības riskam ir pakļauti 42% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 65 gadiem, kas ir vairāk nekā divas reizes augstāks rādītājs nekā Eiropas Savienībā vidēji. Par to raksta medijas Lasi LV, atsaucoties uz Eurostat apkopoto statistiku. Turklāt, ja salīdzinām šos datus ar iepriekšējo gadu rezultātiem tepat Latvijā, tad riskam pakļauto pensionāru skaits turpina palielināties, nevis samazināties. Nu, būtībā tas viss nozīmē, ka gandrīz katram otriem Latvijas senioram nav pietiekamu ienākumu, lai bez raizēm sāktu ikdienas vajadzības, nepieminot negaidītus izdevumus, piemēram, izmaksas par veselības aprūpi un zālēm. Situācija ilgtermiņā sarežģīja arī izmaiņas Latvijas demogrāfijā. Šobrīd uz vienu pensionāru ir aptuveni 2,5 strādājošie, taču, ja Latvijā saglabāsies pašreizējās dzimstības tendences, tad līdz 2050. Gadam šis skaitlis varētu mainīties un tas varētu sarūkt līdz aptuveni 1,3 strādājošiem uz vienu pensionāru. Plašā par šo var lasīt medijā Lasi LV. Meža pētīšanas stācijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīgi vecuma koki. Par to raksta medijas Liepājnieki MLV, atsaucoties uz Latvijas dabas fonda sniegto informāciju.

0: Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops un vairāki īpaši aizsargājamo sugu atradnes. Latvijas dabas fonda vadība ir vērsusies pie atbildīgajām institūcijām, pieprasot skaidrojumu par notikušo un arī valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu, jo meža pētīšanas stācija ir publiskā aģentūra, kas ir Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pāraudzībā. Tāpat arī apkopoti projekta Mana jūra 2028. Gada vasaras monitoringa rezultāti. Latvijas piekrastē veikti 44 jūras piesārņojušo atkritumu monitoringa mērījumi, un rezultāti liecina, ka šogad Latvijas piekraste ir kļuvusi tīrāka nekā iepriekš. Latvijas piekrastes pludmalēs vidēji katros 100 metros tika konstatēta 191 atkrituma vienība, kas ir par trešdaļu mazāk nekā pirms gada. Par to var lasīt medijā Travel News LV.
1: Un priecāties par šādiem rezultātiem.
0: Tieši tā.
2: Paldies ar ieskatu pašmāju portālos. Studijā bija Māris Bergs. 8:14 minūtes un tagad laiks lūkoties uz norisēm pasaulē un par svarīgāko stāstīs Rustams Šukurovs. Labrīt!
3: Labrīt, šajā stundā arī nedaudz par Latvijas kaimiņu valsti. Lietuvas valdība konceptuāli atbalstījusi priekšlikumu aizliegt valstī iebraukt un uzstāties Baltkrievijas un Krievijas māksliniekiem, kā arī citiem kultūras jomas pārstāvjiem, ja viņi ir darbojušies Krievijas okupētajās vai anektētajās Ukrainas teritorijās. Ierobežojums plānots attiecināt uz personām, kuras tieši vai netieši paudušas atbalstu Krievijas uzsāktiem karam pret Ukrainu. Lietuvas valdība pagaidām nav noteikusi konkrētus kritērijus, pēc kuriem šāds atbalsts tiktu vērtēts. Vienlaikus iniciatīva vēl ir jāapstiprina Lietuvas parlamentam. Un tā arī paredz, ka ierobežojumi nebūs attiecināmi uz personām, kuras skaidri iestājušās pret agresiju, okupāciju vai aneksiju, publiski paudušas savu nostāju pret šādu rīcību un kuru darbība objektīvi nav veicinājusi okupācijas varas iestāžu interešu īstenošanu. Lietuvas ārlietu ministrija arī ierosinājusi noteikt, ka māksliniekiem un citiem kultūras jomas pārstāvjiem būtu jāpraksta publiski pieejama deklarācija, kurā būtu nosodīta Krievijas īstenotā agresija pret Ukrainu un pausts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei. Personām, kuras atteiktos parakstīt šādu deklarāciju, tiktu liekta iespēja veikt profesionālo darbību Lietuvas teritorijā. Ja Lietuvas likumdevēji atbalstīs jaunais regulējums varētu stāties spēkā jau nākamā gada 1. Janvārī. Līdz šim Lietuva ir pieņēmusi atsevišķus lēmumus par ieceļošanas aizliegumu vairākiem kultūras jomas pārstāvjiem, kuri pauduši atbalstu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam un ir uzstājušies okupētajā Krimas pussalā. Bet Francijā eskalējušies vidusskolu audzēkņu protesti. Trešdien tie aptvēra 356 vidusskolas, un šajos protestos tika ievainoti desmitiem policistu un žandarmu, bet drošības spēki aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Parīzes izglītības pārvalde paziņojusi, ka kopš protestu sākuma pagājušajā nedēļā cietuši 119 skolēni un 34 izglītības iestāžu darbinieki. Pārvaldes vadītājs Eduards Žefers notiekošo nodēvējis par bezprecedenta gadījumu izglītības jomā. Protesti sākās galvaspilsētas reģionā Île-de-France, taču strauji izplatījās visā valstī, un vidusskolēni pauž neapmierinātību ar pārpildītām klasēm, skolotāju trūkumu, izglītības iestāžu slikto tehnisko stāvokli un, viņuprāt, pārmērīgi noslogotu mācību grafiku. Vairākās lielajās pilsētās protesti pārauguši sadursmēs ar policiju. Atsevišķos gadījumos protestētāji policijas virzienā metuši molotova kokteļus un akmeņus. Policija rēģējusi, izmantojot asaru gāzi. Francijas prezidents Emmanuels Macrons norādījis, ka izprot daudzu jauniešu bažas un sašutumu, tomēr viņš uzsvēra, ka neviena no problēmām neattaisno vardarbību. Bet Lielbritānijas varas iestādes uzskata, ka Irāna ir saistīta ar incidentu, kas notika pie ASV izmantotās karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnevs. Jau vēstījām, ka naktī uz svētdienu britu dienesti saņēma informāciju par trim aizdomīgiem baltiem mikroautobusiem netālu no militārās bāzes Anglijas dienvidrietumos. Pēc tam policija aizdomās par pārkāpumiem saistībā ar sprākstvielām un terorakta plānošanu aizturēja piecus vīriešus. Visi šie vīrieši, kuri ir Lielbritānijas pilsoņi no Londonas vecumā virs 20 gadiem,

0: Vēlāk tika atbrīvoti no apcietinājuma, un viņam tika noteikti stingri drošības līdzekļi. Un vakar bērnums norādījis, ka Irānai šajā incidentā esot bijusi zināma loma, taču plašāku informāciju premjers nesniedza. Bērnuma paziņojums izskanējis pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marko Rubio izteicies, ka incidentā pie Fairfordas bāzes acīmredzami ir iesaistīta ārvalsts. Bērnums arī atzīmējis, ka Lielbritānijas valdība visas nedēļas laikā ir sazinājusies ar ASV kolēģiem, lai skaidrotu notiekošo un informētu par veiktajiem pasākumiem. Irānas ārlietu ministrs Abas Sarakči, rēģējot uz bērnuma teikto, norādījis, ka Lielbritānijas premjers meklē vainīgos ne tur, kur vajadzētu.
1: Paldies par pasaules notikumiem, stāstīja Rustam Šukūraus. 8:18.
2: Un nu, parunāsim par raidījuma atvērtie faili jaunāko epizodi. Pagājušā gada sākumā Saeima ar likumu aizliedza tirgot tabakas aizstājai produktus, kas satur aromatizētājus, jeb tā saucamos veipus ar garšām. Un šādu aizliegumu pamatoja ar mērķi samazināt elektronisko cigarešu izplatību tieši jauniešu vidū.
1: Vai ierobežojums savu mērķi ir sasniedzis un skolēni smēķē mazāk? To šodien pētīja raidījums atvērtie faili un studijā raidījuma autors Raimonds Rudzāts. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Kāpēc šāda izvēle pētīt veipošanu skolēnu vidū?
3: Ļoti praktiska, ņemot vērā, ka ikdiena ārpus žurnālistikas man sasaucās ar darba jauniešiem, vadot jauniešu organizāciju, jauniešu atbalstu un vērstu organizāciju un trenējot jauniešu regbijā. Un es vienkārši praktiski redzu, ka šī kļūst par problēmu, manu audzēkņu vidu, citu treneru audzēkņu vidu un gribēju ielūkoties, uzzināt par to vairāk. Ļoti savtīgi interesi.
2: Tas nozīmē, ka nu, tu noteikti ar viņiem arī esi sarunājies.
3: Jā.
2: Pavaicājies, kāpēc?
3: Nu, tas, ko viņi varbūt saka, neko daudz arī neatšķirās no tā, ko mēs raidījumā dzirdēsim no ekspertu atbildēm. Nu, tas ir pirmkārt kaut kādu robežu pārkāpšana, kas pusaudžiem ir raksturīga. Otkārt, tas ir grupas tāds elements.
2: Stilīgi, nu, ja?
3: To pat viņi nemin kā argumentu, bet tas vairāk ir tāds, nu, ka daudzi to dara, nu, mēs arī tā.
2: Jā, mēs šobrīd varam izmantot iespēju un paklausīties nedaudz arī raidījumu
3: fragmentu. Jā, tieši arī par šo, kāpēc kāda ir iemesla, kāpēc tas tiek darīts.
4: Ir jautājums, kas tika palaists garām pirms tam? Un tur ir jautājums atkal tomēr par mūsu pašu pieaugušo iespējams nezināšanu un iespējams šo te domāšanu mītos, ja, ka kaut kas varētu būt nekaitīgāks.
5: Viņa akcentēja, ka liela loma cīņā pret nikotīnu produktu izplatību skolēnu vidē ir tam, kādā mērā vecāki ir nepiekāpīgi. Jo vairāk vecāki pret to cīnīsies, jo skaidrāk vēstījumu nodos jaunāko klašu bērniem, kur vēl nav sākuši smēķēt. Savukārt tiem, kur ir sākuši, jāpalīdz to atmest.
4: Galvenais atbalsts tiem, kuri lieto, jo mēs varam kratīt ar pirkstu, mēs varam viņus, bet tas nebūs palīdzoši. Ir ļoti svarīgi ar viņiem runāt un mēģināt saprast, te, kas tas ir, ka, kāpēc tev šitas ir svarīgi, ko tev šitas dod.
6: Jā? Kas būs palīdzoši?
4: Uzklausīt viņus, pajautāt, kas tas ir, ko tas tev dod, kā tas tev palīdz. Kāpēc tev ir svarīgi to lietot?
5: Sarunās ar jauniešiem svarīgi izprast rīcības cēloņus un likt aizdomāties par draugu ietekmi.
4: Mēs parasti uzdodam jauniešiem jautājumu, bet arī tu gribētu atmest, kā tev draugi rēģētu? Vai viņiem rūp tava izvēle? Ja tie ir tik forši draugi, jo tev ļoti rūp viņu izvēle. Ja tev ļoti svarīgi, ka viņi tev ciena, ka viņi tev iekļauj, bet vai viņiem rūp tava izvēle un tas, ko tu gribi?
2: Nu jā, tad iekļauties draugu lokā ir ārkārtīgi svarīgi nebūt atpalicējam, atkritējam. Un, nu, tad, acīmredzot, tas ir viens no veidiem, kā būt par savējo tiešām.
3: Bet tā tas ir bijis arī iepriekš, vienkārši mainās nu, formas, kādā veidā tas notiek. Kādreiz ļoti aktuāls bija cigaretes jauniešu vidū, tagad intervētie gan skolas direktori, gan arī pusauģu psihiskās veselības speciālisti norāda, ka nu, tās ir izgājušas no modas, ja tā var teikt, un vietā ir elektroniskās cigaretes. Tas, kas ir interesanti, ka tāpēc ir būtiski pieaudzis smēķējošo meiteņu īpatsvars, tā speciālisti norāda, un lielā mērā tas ir varbūt arī saistīts ar to, ka

0: puiši pusauģu vecumā vairāk laika pavada pie datorspēlēm, meitenes vairāk socializējas grupā, kaut kur dodas ārā, un tad šī veipošana ir viena no blakus nodarbēm, kā tas notiek. Tas, kas šobrīd mums Latvijā pietrūkst, lai par šo vairāk spriest, ir dati. Un to arī speciālisti atzīst, ka, ja ierobežojums ir spēkā kopš pērnā gada sākuma, tad pēdējie dati par izplatību jauniešu vidū ir 2024. Gadā. Un šobrīd vieni no datiem, ko mēs ņēmām par atskaites punktu, bija valsts policijas dati par ierosinātajiem administratīvā pārkāpuma procesiem nepilngadīgo vidū par smēķēšanu un arī par glabāšanu un pirkšanu. Un tad mēs redzam, ka, piemēram, pēdējo 4 gadu laikā vairāk kā uz pusi sarucis smēķēšanā pieķerto skaits, bet nav sarucis, pat palielinājies ir to skaits, pie kuriem atrod, glabājot šīs šajā gadījumā pēdējos gados e-cigaretes, kas pierāda. Mana hipotēze ir, ka tagad paliek grūtāk jauniešus pieķert smēķējiem, nekā tas bija kādreiz, bet tas nenozīmē, ka viņi to dara mazāk, jo, ja glabāšanā konfiscēto, ja tā, tad šo vienību skaits pat ir pieaudzis, tad tur ir arī atbilde.
1: Ja tu šo raidījumu sāki veidot savas personīgās intereses dēļ, tava personīgā subjektīvā sajūta, šis aizliegums ir samazinājis to jauniešu smēķēšanu tev apkārt?
0: Nekādā gadījumā tam nav, manuprāt, bijusi vispār nekāda ietekme uz patēriņu. Tāpēc, ka jaunieši nevarēja šīs preces nopirkt arī pirms aizlieguma legāli. Mm-hmm. Kā viņi viņas dabūja nelegāli pirms aizlieguma, tā dabūja nelegāli arī tagad pēc vienkārši. Man liekas, ka tas, par ko būtu jāuztraucās, ir kas ir tas, ko viņi šādā veidā dabū. Jo tev nelegālajā tirgū neviens tur neliek nekādas pārbaudes iziet. Un tādā garā, no otras puses, aizliegums kā tāds parāda, ka mēs par to domājam, mēs cīnamies. Tas ir arī savā ziņā mārketings idejai, ka mēs esam pret to. Ja vienkārši noskatīties un neko nedarīt, arī nav risinājums. Tā kā neesmu pret aizliegumiem, bet manā skatījumā, ja mēs aizliedzam, tad aizliedzam visu. Arī cigaretes, arī veipus, visu aizliedzam. Tas būtu mans sapņu scenārijs.
2: Teoretiski jauniešiem jau ir aizliegts.
0: Jauniešiem ir, bet ko tas reāli dzīvē ir devis? To mēs arī centāmies pētīt, un kā jau es teicu, lai izdarītu objektīvus secinājumus, datu nav.
1: Runājot vēl par tiem jauniešiem, kas tev riņķī, tev tak ir dažādi viņi riņķī. Ir arī tādi, kas neveipo.
0: Jā.
1: Tie mēs prasīs, kāpēc tu neveipo kopā ar tiem pārējiem?
0: Mana atbilde šobrīd vienīgā par šo ir tas, ka mērķtiecība. Tie, kam ir mērķi, un manā gadījumā man apkārt jaunieši, kam ir mērķi sportā. Tie, kam ir mērķi sportā, viņiem pusauža vecumā pietiek saprāt, ka tas nepalīdzēs, ka tas kavēs tos mērķus izpildīt. Tie, kam šo mērķu tik izteiktu nav, tie arī tam pakļaujas vieglāk.
1: Un pakļaujās apkārtējiem?
0: Tas, kas mums arī raidījumā izskanēja, ko viena no speciālistēm teica, ka vispār jau jauniešu psihi ir tendēta atrast draugu grupu, kur šī lietošana, ja tev ir tendence uz lietošanu, būs iespējamākā, un attiecīgi, ja tas tev nav tik aktuāli, tad tu atradīsi draugu grupu, kur šī iespējamība ir mazāka, tāpēc teikt, ka vainīgi ir visi apkārtēji, un es tur ietrāpījos kaut kur šajā grupā, pēc psihiatrs Beinerts teiktā, tas gluži tā nav.
1: Viens iemesls, sabūt, veipošana jauniešiem varētu būt stilīga. Vai ir iespējams jauniešiem ieviest, ka stilīgi ir neveipot un stilīgi sportot?
0: Īstenībā jau jaunieši, mēs skatāmies statistikas, tagad sportot tik daudz kā nekad. Nekad Latvijā nav bijis tik daudz sportojošu jauniešu, bet, kā jau es teicu, ne visiem viņiem ir augstākie mērķi sportā. Daļai paralēli sportam ir arī citas intereses, un daļai arī paralēli sportam viņi uzskata, ka sports nav visa dzīve, un tu vari arī laiku, tu vari no dzīves paņemt visu.
2: Tu vari gan.
0: Tu vari paņemt no dzīves visu, ko tā dod, grābt ar pilnām karotēm, un iespējams, ka mainīsies kādā brīdī tie veipi izies no modas, bet mans samaitātais prāts liek domāt, ka nāks vietā kaut kas cits, un mēs vēsturiski redzam, ka tā, diemžēl, vienmēr ir bijis.
2: Un paši jaunieši vidū šķiet arī ir tādi, kuri ir gatavi drosmīgi sacīt, ka nē, ka es esmu pret to. Ir bijušas arī līdzīgas kustības, kur paši jaunieši mudina savu draugu loku drīzāk veidot tādu, kur tas netikums nav kaut kas tāds, ko gribas atbalstīt un ieviest.
0: Tas, ko teica Elīna Rotbaha-Zaremba, kas ir pusauģu resursu centra speciālista, ka pēc viņas

0: rīcībā esošajiem pētījumu datiem 67% jauniešu gada laikā ir pauduši vēlmu atmest, bet viņiem nav izdevies. Mm-hmm. Tā kā, nu, tas nav tik vienkārši. Tas, kas ir jāņem vērā attiecībā uz šiem produktiem, nav jau vēl izpētīta ilgtermiņa ietekme. Jā, un to arī mums speciālisti teica, ka ilgtermiņa pētījumiem tad ir jāpaiet 20 līdz 40 gadiem, kamēr šie produkti ir tirgū, cigarešu ilgtermiņa ietekme ir saņem izpētīt. Attiecībā uz šiem produktiem vēl nav. Tā kā šī ir pirmā paaudze tāda kā izmēģinājuma trusīši, pa kuriem mēs nezinām, kas notiks tālāk. Un lai cik tas ciniski neskanētu, es domāju, ka būtiski kaut kas varētu mainīties līdz pēc pirmās traģēdijas, kad no nezināmas izcelsmes produkta iepīpēšanas notiks kaut kas, kā, nu nezinu, kādreiz notika ar spaisiem, vai kā vēl sanāk notika ar preiļu dzidro, ja, ar krūtku pirms 20 un vairāk gadiem. Nu, līdz tam es domāju, ka cilvēki nedomā tik ļoti par to, kas var notikt.
1: Nu, varbūt kāds domas pavadienis šodien raisīsies arī klausoties raidījuma atvērtie faili jaunāko epizodi. Studijā bija raidījuma autors Raimonds Rudzāts. 8:29 minūtes šobrīd.
2: Pēdējos gados skolēnu vidū strauju popularitāti iemantojusi elektronisko cigarešu smēķēšanu, ko sarunvalodā dēvē par veipošanu. Nikotīns komplektā ar aromatizētājiem kļūs par daudz jauniešu ikdienu.
3: Tiešām tā ir atkarība. Ja tik daudz ir mēģinājuši atmest gada laikā, bet viņiem nav izdevies.
2: Vai elektroniskās cigaretes jeb veipošana ir palielinājuši smēķējošo skolēnu īpatsvaru? To klausieties raidījumā Atvērtie faili ceturtdien pusvienos dienā.
4: Gribam vēl vienu bērniņu, bet... Kāpēc ģimenes neuzdrošinās radīt tik daudz bērnu, cik gribētu, vai vienmēr tās ir bažas par ģimenes finansiālo nodrošinājumu, vai tomēr būtiskāki ir citi faktori? Klausieties ģimenes studijā ceturtdien.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ieva Strāzdiņa. ASV karavīri turpinās uzturēties Latvijā un to izvešana nav plānota. Tā Latvijas sabiedriskajiem medijam paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš bija devies otrpus okeānam oficiālā vizītē, tiekoties ar vairākām amatpersonām valdībā, tostarp arī Pentagonā. Melnis sacīja, ka šobrīd turpinās karavīru rotāciju un tāpēc arī var rasties priekšstats, ka to skaits samazinās. Taču karavīri atgriežas un līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliek stabila. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Cenam abiem varētu tuvākā laikā samazināties par aptuveni 8 centiem litrā. Arī šodien 15. Saimes vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8:00 līdz 11:00 rītā, informē Centrālā vēlēšanu komisija. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai personas apliecība jeb EID karte. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomās, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Saima šodien galīgajā lasījumā lems par tā dēvētā Netflix nodokļu ieviešanu jeb likuma grozījumiem, kas lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada paredz pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un arī seriālu veidošanām. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarē papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalību valstīm tiešu draudu nav. Un viņš arī sacīja, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni. Tie esot Krievijas mēģinājumi novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Bet Ukrainas pilsonis Vladimirs Žuravļovs, kas Vācijā ir apsūdzēts Nord Stream sprādzienu lietā, vērsies Horvātijas varas iestādēs ar lūgumu piešķirt viņam politisko patvērumu, tā vēsta raidsabiedrības uz pilnē. Žuravļovs savu lūgumu pamatoja ar pārliecību, ka Vācijā nav iespējama objektīva lietas izskatīšana tiesā, tā klāstīja viņa advokāts. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Oktobra pirmā diena būs saule.

0: Saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.
1: Astoņi jūna, 33 minūtes, laiks jaunākajām sporta vēstīm un studijā Harijs Ortveins. Labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji!
3: Nu, gada laika mainās, un tas nozīmē, ka arī ir sporta veidi, kas pieliek punktu tādi, kuri sāk šodien laikam par vienu punktu.
1: Ja es NHL, tad beidzās
3: autorālīs.
2: Tieši tā, kolēģi, pareizi esat izsakojuši sporta kalendāram. Jā, hokeja sezona ir sākusies, un jāsaka otru pusi hokejanam ar tiešām labiem fēniem rezultātiem. Bet jā, par rallyju šodien, diemžēl jāsaka, noslēdzošais sezonas posms rally čempionātā. Mārtiņam Saskam, Renāram Francim bija gan cerība viņus redzēt arī Saūda Arābijas posmā, bet tas, diemžēl, tika atcelts. Līdz ar to jāsaka, ka šodien viņi sāk dalību noslēdzošajā sezonas posmā, bet par šīm un citām sporta aktualitātēm plašāk jau pēc brīža. Nacionālajā hokeja līgā vārtsargs Artūrs Šilovs šorīt palīdzēja savai komandai Pittsburghs Penguins sezonu iesākt ar panākumu. Penguins pirmajā spēlē šo sezonu ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers. Šilovs atvērīja visus 19 metienus un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni. Divi vārti uzvarā uzbrucējam Nikam Robertsonam. Vārtsargs Šilovs pēc spēles uzsvēra, ka ir patīkami sezonu sākt ar uzvaru pār komandu, kas izslēgšanas spēlēs laupīja iespēju cīnīties par Stanley kausu.
4: Yeah, I felt confident. I felt like pretty good in my structure. Yeah, just...
2: Jūtos pārliecināts un liekas, ka sniegums bija labs. Centos cīnīties par katru ripu un kārtīgi padarīt savu darbu. Domāju, ka mums šī uzvara nozīmē daudz, jo pēc izslēgšanas spēlēm bija rūgta pēcgarša. Iesākt sezonu pret komandu, kas mūs izslēdz no cīņas par kausu, visi zināja, ka tā ir lieliska iespēja atmaksāt par to. Visa komanda aizdīja lielisku spēli. Šo noteikti varam paņemt līdzi uz nākamajiem mačiem.
4: It's like a lot of to take to the next day, next games.
2: Un tāpēc panākuma sezonas pirmajā spēlē, kurā Šilovs arī nostāvēja sausā, un sacīja vārtsargs. Savukārt centra uzbrucēja Teodor Bļugera pārstāvētā Toronto Maple Leafs otrajā sezonas spēlē ar 2-1 pieveica New York Islanders un izcīnīja pirmo uzvaru. Bļugers nospēlēja 12,5 minūtes, kurās bloķēja vienu metienu un spēle noslēdz ar neitrālu liederības koeficientu. Un naktī uz piekdienu savu otro spēli NHL aizvadīs Alberts Šmits. Viņa pārstāvētāja New York's Rangers tiksies ar Zemgu Girgensonu un Tampa Bay Lightning, bet Floridas Panthers, kuras sastāvā ir Sands Vilmans un Uvis Jānis Balinskis, spēlēs pret San Jose Sharks. Tepat Baltijas hokeja līgā vakar uzvaru svinēja Zemgala un Kīvas Capitals komandas. Aizvadītās sezonas finālisti Jelgavā ar 7-0 pārliecinoši uzvarēja Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburga komandu un turnīra tabulā pakāpās uz trešo vietu. Otrā spēlē Capitals mājās ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizma RTU komandu. Turnīra līderi ar 11 punktiem ir Mogoeras un Capitals atpaliek par punktu, bet Liepāja un Zemgala iekrājušas pa 6 punktiem. Tāpat spēle vakar norisinājās floorbola virslīgā, kur ķekaunieki ar 4-3 papildlaikā uzvarēja iepriekšējās sezonas čempioni Cēsu Lekrings. Uzvaras vārds papildlaikā guva Patriks Blīska. Pēc četrām aizdītām spēlēm turnīra līderi ar 11 punktiem ir Masters Ulbroka, Latvijas universitāte komanda. Ar uzvaru Eirokausā vakar debitēja Rīgas Zeļu komanda, kas savu skatītāju priekšā sīvā cīņā ar 86-84 uzvarēja Tortonas Dertona no Itālijas. Uzvaru nesošais metiens nepilnu sekundi līdz spēles beigām grozā krita pēc Bena Šungu metiena. Šungu ar 23 punktiem bija rezultatīvākais šajā spēlē, bet cits amerikāns Tylers Walls pievienoja 18 punktus un 10 bumbas zem groziem. Jau nākamnedēļ paredzēta pirmā izbraukuma spēle, un tā būs pret Rostokas Seawolves. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar gaidām viena spēle. Rīgas ekscelences juniori spēle pret Latvijas universitāti aizvadīs 7:00 vakarā. Vakardienas vienīgajā spēlē Liepāja ar 83-87 zaudēja Tallinas universitātes komandai. Un tabulas augšgalā ar 3 uzvarām 3 spēlēs atrodas VfR Rīga un Valmieras komandas. Latvijas U21 vīriešu futbola izlases šodien aizvadīs 2027. gada Eiropas čempionātu.

čempionāta kvalifikācijas spēle pret vienaudžiem no Grieķijas. Spēles sākums paredzēts 6:00 pēc Latvijas laika. Šajā izlaša logā Latvijas izlase iepriekš spēlē pret Vāciju, kurai piekāpās ar 0-4, bet nākamo kvalifikācijas turnīru spēli Latvijas jaunie futbolistē

0: Tonijs Rallijā ierindojoties 7. vietā, sezonas noslēguma posms gan bija plānots Saudarābijā, bet tas tika atcelts. Tādi lūk jaunums sportā.
1: Paldies par sportu. No jaunumiem stāstīja Harijs Ortvēns. Ir 8:39 minūtes.
2: Savi jaunumi, par ko stāstīt arī Ilzai Golubevai, un cerot, ka tā migla izklīdīs, varbūt šodien pat tiksim pie kāda siltuma rekorda. Par visu pēc kārtas stāsti Ilzai Golubevai. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt! Arī šorīt, līdzīgi kā aizvadītajos rītos, vietām ir sabiezējusi migla, taču ir silts un arī naktī nav bijis vēsāks par 7 grādiem. Oktobra 1. Diena aizritēs ar lielākoties sausu, saulainu un patīkamu laiku, jo gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 16-22 grādiem un siltākais laiks gaidāms Kurzemes pusē. Ļoti iespējams, ka šodien tiksim arī pie kāda jauna vietējas nozīmes siltuma rekorda. 1. Oktobra nacionālais siltuma rekords gan visticamāk paliks nepārspēts, jo 1981. Gadā Daugavpilī gaisa temperatūra sasniedza 23,1 grādu. 20 grādu siltums oktobrī vēsturiski nemaz nav tik reta parādība, un visvēlāk rudenī 20 grādi Latvijā reģistrēti pat 18. Oktobrī. Savukārt visa oktobra absolūtais siltuma rekords ir 24,9 grādi. Tieši tik silts laiks bija 1966. Gada 4. Oktobrī Mērsrgā. Rīgā šodien gaisa temperatūra sasniegs 19 grādus, mākoņu debesīs būs maz un arī lietus nav gaidāms. Piektdiena laika apstākļi būs ļoti līdzīgi, jo gan naktī, gan dienā laiks būs sauss, mākoņu daudzums būs neliels un putīs lēns vējš. Naktī un no rīta daudz vietas sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs tikai līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidāma salna. Pārējā valstī lielākoties 4-10 grādi, bet diena savukārt atkal ļoti silta – 16-21 grāds. Un te var rasties jautājums, kā gan iespējama salna, ja naktī gaisa temperatūra tomēr saglabājas virs nulles. Skaidrās un mierīgās naktīs, kad valda bez vēja, zemes un zāles virskārta, var atzist krietni vien vairāk nekā gaisa. Tāpēc gaisa temperatūra vēl var būt pozitīva, bet zāles augstumā tā pazeminās zem nulles un tieši ar to jārēķinās arī turpmākajās naktīs. Sestdiena, lai arī pa laikam debesīs parādīsies kāds mākonis, laiks vēl aizvien būs sauss. Naktī un no rīta vietām veidosies migla, un sestdienas naktī gaisa valsts lielākajā daļā atdzesīs līdz 2-7 grādiem, zāles virskārtā vietām Vidzemē un Latgalē gaidām salna. Dienā 15-20 grādus silts. Svētdien debesīs jau parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs. Mākoņu dēļ nakts būs siltāka un temperatūra nebūs zemāk par 6 grādiem, bet diena atkal kļūs vēsāka, jo gaisa temperatūra sasniegs tikai 13-17 grādus. Nākamā nedēļa tātad iesāksies nu jau ar rudenīgāku un vēsāku laiku, debesīs biežāk parādīsies mākoņi un laiks kļūs arī mitrāks, atsevišķās dienās pat vējaināks. Tā ka līdz pat sestdienai vēl varam baudīt siltās, saulainās un sausās atvasaras dienas, bet sākot ar svētdienu, laika apstākļi sāks mainīties.
1: Paldies, Ilzē, par laika prognozi. 8:42 minūtes.
4: Eironet Plus.
5: Milāno.
6: Zagreb.
5: Brisele.
7: Sofija.
5: Rīga.
4: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Eiropai nedraud enerģijas bats, taču ziemā patērētāji maksās vairāk par siltumu un degvielu. Tāpēc Eiropas Savienības vadība un dalību valsts domā, kā ierobežot straujo cenu lēcienu, ko vēl vairāk var pastiprināt ASV plāni aizliegt dīzeļdegvielas eksportu.
2: Izskanējuši dažādi ierosinājumi, kā palīdzēt mājsaimniecībām un uzņēmumiem, un par to vairāk Ulda Ķēzbera ierakstā.
8: Kopš februāra, kad ASV un Izraela uzsāka karu pret Irānu, pasaulē ir piedzīvojusi strauju naftas un dabasgāzes cenu kāpumu. Kara dēļ ir ierobežots energoresursu eksports no Persijas līča valstīm, jo Irāna bloķē kuģu satiksmi strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā. Tāpēc ir būtiski samazinājušās Eiropas iespējas iegādāties fosilos energoresursus, jo pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Eiropas Savienība gandrīz pilnībā atteicās arī no Krievijas piegādātās gāzes un naftas. Konflikts tuvajos

0: Saustrumos kārtējo reizi izgaismoja to, cik Eiropa ir jūtīga pret enerģijas cenu svārstībām, jo esam ļoti atkarīgi no importētiem energoresursiem. To šonedēļ notikušās Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmes laikā Dublinā uzsvēra arī Eiropas Savienības enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
1: We have now surpassed 100 billion euros.
2: Mēs šogad esam samaksājuši papildu 100 miljardus eiro par enerģiju, nesaņemot kaut vienu gāzes vai naftas molekulu vairāk. 100 miljardus eiro. Tas, protams, parāda, cik slikti mums ir būt atkarīgiem un cik neilgtspējīgi ir paļauties uz energoresursiem no citām pasaules vietām. Mēs agrāk bijām atkarīgi no Krievijas, bet par laimi tagad no šīs atkarības atbrīvojamies. Taču joprojām ir tā, ka globālajā tirgū pieaugot cenām, tas ietekmē arī mūsu iedzīvotājus, tas kaitē mūsu rūpniecībai.
0: Situācija pirms gaidāmās ziemas ir drūma. Dabasgāzes cenas ir sasniegušas augstāko līmeni pēdējo 4 gadu laikā, Eiropas gāzes krātuves ir nepietiekami aizpildītas, un nekas neliecina, ka ASV un Irāna tuvākajā laikā varētu vienoties par kara izbeigšanu, tāpēc saglabāsies augstas naftas cenas. Turklāt ASV apsver iespēju uz 90 dienām aizliegt dīzeļdegvielas eksportu, lai samazinātu tās cenu Amerikā. Tas varētu sāpīgi skart tieši Eiropu. Starptautiskās enerģētikas aģentūras vadītājs Fatiks Birols sacīja, ka vajadzības gadījumā tirgū varētu palaist strateģiskās naftas rezerves, lai mīkstinātu piegāžu problēmas un samazinātu cenu.
3: Ja būs nepieciešamība un ja mūsu dalību valstis tam piekritīs, mēs esam gatavi rīkoties, lai risinātu pašreizējās un nākotnes tirgus problēmas. Ja redzēsim, ka problēmas ar piegādēm ir daudz lielākas un turpināsies vēl kādu laiku, un ja visas mūsu dalību valstis par to vienosies, mēs varam atbrīvot daļu no strateģiskajām naftas rezervēm. Taču pašlaik tas nav galvenais jautājums Starptautiskās enerģētikas aģentūras dienas kārtībā. Mēs izskatām visas rīcības iespējas.
0: Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmē tika spriests par iespējamiem pasākumiem, lai palīdzētu patērētājiem pārlaist gaidāmo ziemu. Eiropas Savienības prezidējošā valsts Īrija un vēl vairākas dalībvalstis, tostarp Vācija, Itālija un Spānija, aicina Eiropas komisiju noteikt virspeļņas nodokli enerģētikas uzņēmumiem, kas pašlaik gūst milzīgu peļņu. Ministri arī apsprieda tādus īstermiņa risinājumus kā nodokļu samazināšanu elektroenerģijai, kā arī izmantot elektroautomobiļos uzkrāto enerģijas pārpalikumu, to ievadot atpakaļ valstu elektrotīklā. Eiropas komisija pagājušajā nedēļā vērsās pie Eiropas Savienības dalībvalstīm ar aicinājumu samazināt pieprasījumu pēc enerģijas, lai tādējādi samazinātu gāzes un elektroenerģijas patēriņu. Tomēr ilgtermiņā Eiropas Savienībai būs jādomā par to, kā samazināt atkarību no importētiem energoresursiem, norādīja Jergensens.
1: So the direction of our journey is set.
2: Mūsu turpmākais virziens ir skaidrs un tā ir neatkarība tīras enerģijas jomā. To var panākt tikai ar lielāku pašu ražotas tīrās enerģijas apjomu, labākiem elektrotīklu starpsavienojumiem, modernizētiem tīkliem, enerģijas uzkrāšanu, energoefektivitāti un plašāku elektrifikāciju. Tas ir vienīgais veids, kā Eiropa var kļūt enerģētiski neatkarīga un ilgtermiņā samazināt enerģijas cenas.
0: Arī vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir uzsvērušas, ka atjaunojamo energoresursu izmantošana ir galvenais veids, kā risināt enerģijas izmaksu pieauguma problēmu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
4: Eironet Plus. 8:47.

0: Un noķeramies klāt pie trim musketieriem un tās principiālās nostājas, ko teātrkritiķis un laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls ir pagūst noskatīties. Tālu no abiem teātriem nav jāsoļo.
1: Labrīt. Man liekas, ka nu, trīs musketieris, mēs esam redzējuši uz skatos, bet Alfred Rubik, manuprāt, nē.
0: Droši vien, ka nē.
1: Katrā gadījumā, ja kāds nolēmi atgriezties 90. gados savās atmiņās, tad to var izdarīt Latvijas Nacionālajā teātrī, kur izmeklētāja Ritēja Ksenukai veltītās trilogijas otrajā daļā, kas, kā jau tu teici, sauc principiāli nostāja, mēs sastopam tiešām nevienu citu kā Alfredu Rubiku. Izrāda mūs aizved uz laiku, kad reāli Latvijas

0: Jā, pastāv divvaldība, bija gan Latvijas PSR, gan Latvijas Republikas prokuratūra, bija gan augstākā padoma, gan Vislatīs sabiedrības glābšanas komiteja, ko Rubiks vadīja, un dramaturgs Jānis Joņevs ir izmantojis gan Alfredu Rubiku, gan Itzaku Sēnoku sacīto dažādās situācijās no publiskām runām līdz privātām sarunām un memoriem, taču gan viņš atzīst, ka dialogi lielākoties ir iztēloti. Izrādē tiek atgādināta situācija ar Romu un vienību un tās saistība ar Latvijas komunistiskās partijas centrālo komiteju, ko gan Rubiks vēlāk no liedz. Alfreda Rubika lomā spošs Rildis Anža, Rito Ksenu, kur pirmajā trilogijas daļā atveidoja Sanita Paula, tagad spēlē Marija Bērziņa, kas arī to dara ļoti precīzi. Romānam Bargajam un Ainaram Čenskim ir vēl ļoti sarežģīts uzdevums, jo viņam ir jānospēlē visi pārējie, un brīžiem viņi pārģērbs zibenīgi un parādās burtiski pēc pāris sekundēm jau citā tēlā. No omoniešu liedz Ksenoks vīram un no čurojošu garām gājā līdz tantiņai. Kas atnesusi Rubikam uz cietumu Neļķes dzimšanas dienā. Izrādē ļoti koncentrēta forma, varbūt pirmajā celiedā ir jāuzmanās tiem, kam nepatīk skaļi trokšņi, jo ļoti daudz spridzina, tur ļoti, ļoti daudz tādu spridzināšanas imitāciju, bet katrā ziņā uzmanība tiek noturēta visu laiku, un nu, man bija ļoti interesants piedzīvojums, man likās ļoti rosinoši šī izrāde. Savukārt, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī režisora Rezija Kalniņa iestudējas muzikālu izrādi kā veltījumu savam tēvam, komponistam Imantam Kalniņam 85. Dzimšanas dienā. Trīs musketieri ir rakstīti 1968. Gadā Andreja Miklas dramatizējumam un iestudējumam Liepājas teātrī. Jaunajā iestudējumā Vika dziesmu teksti ir pārtapuši Sergeja Timofejo versijā krievu valodā. Nu, man jāatzīst gan, ka varbūt tā ir apskaņošanas vaina, bet šos tekstus bija diezgan grūti saklausīt. Nevar saprast, kas tur par vainu, varbūt arī aktieru dikciju. Un tas, kas mani tur mulsināja šā izrādē, kā Evelēnas prokuratoras aranžējumi ir padarījuši vairākas dziesmas grūti atpazīstams, jo tās ir tāds roķīgas kļūšas ļoti. Un līdz ar to, nu, Rasmanis Idrabrasts tur pat dzied Latviešu valodā vienā brīdī, bet ir dažas citas dziesmas, kuras man bija jāieklausās, lai saprastu, ka tā ir tā dziesma. Un publika tā īsti, godīgi sakot, nepavilkās līdz, tāpēc, ka nu, ir ļoti izrāde ļoti skaļa, ļoti krāsaina, ļoti intensīva un diezgan ātri nogurdina. Tur ir ļoti daudz jautājumu režisorē par dažādiem risinājumiem. Scenogrāfs Arturs Vitmans ir radījis atrakciju parku ar spūgļotu karuseli. Ilze Vītoliņa ir izveidojusi tādus skičīgus kostīmus. Musketieri ir tādi mūsdienīgi un izskatās, godīgi sakot, pēc tādiem stilīgiem apsargiem.
1: Nevis pēc kosmonautiem, jo no reklāmas plakātiem arī nevar īsti saprast to profesiju.
0: Viņi varbūt ir domāti, bet, godīgi sakot, grūti pateikt, kas tur īsti ir. Ir daži atkrieni, kas ir piestrādājuši, lai palikt atmiņā. Maksims Busels kardināli Šaujie lomā. Tie, kas aizies, sapratīs, kāpēc es šņācu šajā brīdī. Bet man radās iespējas, ka no šiem talantīgiem aktieriem tiek prasīts mazāk nekā viņi spētu sniegt. Žēl, ka tā. Vēl daži atgādinājumi. No 2. oktobra tūrē pa visu Latviju atkal dodas Mārtiņa Brauna rokopera Mauglis, ko Latvijas jaunatnes teātra zīmola organizēsijā producents, kas pirmizrāt piedzīvoja 2021. Gadā, izrāde Rīgā, Salaspilī, Jelgavā, Siguldā, Ūbroko, Valmierā un citviet. Divas dejas mājas izrādes Valmieras kultūra tāpā Kurtuve 3. oktobrī. Horeogrāfa Rūta Pūts parādīs savu izrādes 100 vientulības, kas pavasarī tika parādīta Rīgas sadarbībā ar Rīgas baletu skolas laikmetīgās dejas programmas otrā kursa audzēkņiem. Tagad to varēs redzēt arī Valmierā. Otra izrāde būs pirmizrāde, dejas raid izrāde sfēra. Godīgi sakot, nezinu, ko tas nozīmē, kā tas izpaužas, ka ir dejas raid izrāde. Bet Aigars Laurionovs un Nauris Miķels Goba grasās apspriest to, kas mūsdienās ir aktuāls. Politika, kriptovalūta, sporta, laikmetīgo deju un vīrišķības krīzi. Un to visu dejā. Un vēl 4. oktobrī Rīgā viesojas Justs Tertelis. Pagājušā gadā Liepājā festivālā teātra Tuplānā tika rādīta viņa monoizrāde Tas pāries. Un tagad 4. oktobrī Latvijas Leļu teātris ir uzaicinājis Justu Terteli ar šo izrādi arī pie sevis. Un tie, kas ir skatījušies, saka, ka tas tiešām ir interesants un aizraujošs piedzīvojums. Kā iespējams atcerēties tik daudz teksta, kā ieiet un iziet no lūpas. lomas, ko nozīmē būt labam aktierim, kā sadzīvot ar skarbo realitāti.

0: Bet man ļoti patika anotācijā piebilde, ka izrāda īpaši uzrunās skatītājs, kur pārdomā savu ceļu un līdzšanajās izvēles, jo dzīvē un vai teātrī vairs nav jaunie un daudzsološie, bet nevar arī pretendēt uz atzinību par mūža ieguldījumu. Nu, lūk, tā kā arī ir ko es Raimondam Rudzātam, kurš gāja laukā no studijas, atgādināja arī faktu, ka 5. novembrī Rīgā viesojas Valters Sīģis svaigi iestudētā izrāda šauļu drāmas teātra izpildījumā par regbiju. Tādu arī ir vērts aizlikt aiz auss.
1: Jā, daudz ko vērts aizlikt aiz auss. Ir, paldies dienas žurnālistam, laika teātra kritiķim Atim Rozentālam. 8:54 minūtes, tulīt mums vēl būs ko aizlikt aiz auss.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Vai vienkārši ņemt un atvērt abas ausis un klausīties, jo arī šodien ētrā būs raidījums Krustpunktā, kā gan citādi, un šodien Krustpunktā pēdējais noslēdzošais izbraukuma raidījums vēlēšanām tuvojoties, un par to mazliet varam sarunāties ar raidījuma vadītāju Aidi Tomsonu. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Uz kurien tad Krustpunktā šodien dodās un no kurienes tad būs diskusija?
4: Pēdējais reģions palicis sabraukājot Latvijas augstskolas un visus reģionus. Neesam zemgalē bijuši, un zemgali mums vairāk tomēr tādā augstākās izglītības ieguvas jomā asociējās ar Jelgavu, un tad tur arī būsim. Jelgavas augstskola ir, kā tagad viņa sauc, Latvijas biotehnoloģija, tā tur bija
3: biozinātņu un tehnoloģiju augstskola.
4: Biozinātņu un tehnoloģiju augstskola, vad jāiemācās.
3: Grūti iemācīties visiem, jā. Bet kāds būs raidījuma tēma loks, jo runājot par Jelgavas universitāti, tur allaž tā doma primāri ir par lauksaimniecību, bet ne jau par lauksaimniecību saruna ar jauniešiem.
4: Pilnīgi noteikti, nē, bet man liekas, ka tad, kad tie kontakti veidojās ar augstskolu, viņi izrādījās ļoti interesēti tematā, jo patiesībā jau temats ir ļoti aktuāls tieši jauniešiem. Mēs runāsim par Latvijas nākotni mūsdienu demogrāfijas krīzes un migrācijas izaicinājumu dēļ. Jo galu galā, kurš jau visvairāk piedzīvos Latviju tādu, kāda tā būs pēc gadu desmitiem, ja ne tie mūsu jaunieši, kas šobrīd studē un būs nākotnes Latvijas veidotāji. Tāpēc temats diezgan skaidrs, un es pat domāju, ka mums varētu būt interesantas diskusijas ar viņiem.
3: Tātad demogrāfija?
4: Demogrāfija un, jā, un migrācija, jo, protams, jautājums jau, kāda tā Latvija izskatīsies pēc gadu desmitiem, ir skaidrs, ka mēs sarūkām un saruksim, un tur tā līkne nav tik vienkārši pagriežām atpakaļ un apstādinām, un tas nozīmē, ka Latvija tāda, kādu mēs to tagad zinām, pēc dažiem gadu desmitiem būs liels izaicinājums. Kā tad sadzīvosim ar pustukšu Latviju vai arī kaut kādu citādu Latviju?
1: Bez jauniešiem tur būs vēl ar ko diskutēt par šiem tematiem?
4: Nu, mums jā, mums kā vienmēr priekš aicinām dažus, tur būs gan divi mācības spēki, tātad paši universitātes vadītāji, pasniedzēji, un tad no malas esam pieaicinājuši cilvēku, kurš tad cita arī mums Latvijas radio šad un tad komentē notikums, viņš ir pats no Jelgavas puses, tas ir sabiedrisko attiecību speciālists Kristiāns Rozenvalds, bet es uzreiz saku, man vispār šķiet īpaši šajā tematā skatoties, nu, es aicinu tomēr to fokusu lūkoties uz jauniešiem vairāk, jo, protams, ir skaidrs, ka arī pāriem būs ko teikt, bet man ļoti interesē tieši viņu domas.
3: Nu jā, un tad priekšvēlēšana raidījuma cikls būs galā, jo nedēļas nogalē jau klāt arī vēlēšanas, un Krustpunktā strādās arī sestdien un svētdien. Cikos jāklausās?
4: Nu, jā, man liekas, ka mums Latvijas radio ētrā tās vēlēšana nakts vienmēr ir dinamisks un interesants, jo, protams, radio pats par sevi ir elastīgāks medijs, vieglāk reaģēt uz visiem notikumiem, kas ir, un tāpēc, jā, mums ir ēters, tiešais ēters 6 stundu garumā, sākot no 8. vakarā līdz 2. neiziešu no studijas, un es domāju, ka tas būs pietiekoši interesants ar pastāvīgi mainošiem viesiem, tad citu mums arī tur būs naktī klausītāji brīvie mikrofoni, sociālo mediju apskats, jā, neapšaubām sazvanīšanās ar politiķiem, ar dažādiem ekspertiem, kas būs arī studijā. Jebkurā gadījumā nakts vienmēr ir interesanta un intrigu pilna, un tad savukārt svētdien, jā, 12. pēc ziņa izlaiduma mums ir Krustpunktā speciāla izlaidums, kurā tad kolēģi savukārt Māra vadīs sarunu ar politiķiem. Nu, tad mēs zināsim vēlēšanu rezultātus jau tieši, un zināsim, kāds spēks samērs mēģināsim veidot tālāku ainu, kas notiek pēc vēlēšanām.
1: Jā, paldies par šo

0: izklāstu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Aidi Tomsonu, raidījums Krustpunktā šodien no Jelgavas. Ir 8:59 minūtes, oktobra 1. Rīts būs aizvadīts. Raidījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktori Ieva Strazdiņa, ieraksts montēja Krišāns Stikāns, pieskaņa pulc Katrīna Bramberga, bet studijā bija Lauris Zvejnieks un Artas Kuja.
1: Jā, līdz sestdienai vēl piekdiena un arī to ceram
0: savu kopā. Vēl tikai viena darbdiena palikusi lieliski.
2: Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
3: Lēmumu pieņemšana ir svarīgs process, kas un kā ietekmē lēmumus, ko svarīgās un netik svarīgās situācijās pieņemam. Noskaidrosim ceturtdienas raidījumā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 9:00 studijā Ieva Strazdiņa. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Cena varētu tuvākajā laikā samazināties par 8 centiem litrā. Arī šodien 15. Saeimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8:00 līdz 11:00 rītā, informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs saistāt ar jaunu balsojumu. Un Saeimas vēlēšanas norisināsies jau šo sestdienu. Uzņēmējdarbībā pats svarīgākais ir stabilitāte. Tā šorīt Latvijas Radio uzsvēra Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Viņš kā pozitīvu minēja to, ka aizvadītajā politiskajā ciklā nav mainījies nodokļu sloks. Eksports, investīcijas un mazāka birokrātija šos punktus Rostovskis min kā galvenos ekonomikas punktus straujākai izaugsmei. Savukārt jūtīgajam jautājumam par darba spēka migrāciju Rostovskis aicina veidot konkrētus noteikumus, piemēram, izstrīdēties un veidot skaidru politiku turpmākajiem 5 gadiem. Citādi uzņēmēji nevar plānot.
5: Cipar rādot konkrēti, pagājušais gads mīnus 18 000 cilvēku, skaitot kopā dzimstības, mirstības atšķirības un aizbraukošie un atbraucošie. Tātad mēs skaidri saprotam, ka kaut kādā brīdī, un tas neatiecās tikai uz uzņēmējdarbību, jo mēs esam kontakti arī dažādām, teiksim, veselības aprūpes iestādēm, vēl citām iestādēm. Vienkārši tajā brīdī, atvinojas, ja nebūs cilvēki, kas var aprūpēt seniorus, tur būs kritisks stāvoklis, līdz ar to mums vajag vienoties par kaut kādiem spēles noteikumiem. Un viennozīmīgi šis te saprātīgs imigrācijas jautājums ir būtisks, jo pēc starptautiskiem parametriem šobrīd tas cilvēks skaits nav būtiski liels, bet mums tā pozīcija ir tāda, ja uzņēmumam objektīvi vajag šos cilvēkus, viņiem jāļauj viņus atvest, tikko viņiem, kā saka, šīs darba attiecības beidzās, viņiem jābrauc projām.
4: ASV karavīri turpinās uzturēties Latvijā, un to izvešana nav plānota. Tā Latvijas sabiedriskajiem medijam apstiprināja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš bija devies otrpus okeānam oficiālā vizītē, tiekoties ar vairākām amatpersonām valdībā, tostarp arī Pentagonā. Melnis sacīja, ka šobrīd turpinās karavīru rotācija, un tāpēc arī var rasties priekšstats, ka to skaits samazinās. Taču karavīri atgriežas, un līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliek stabila. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalībvalstīm nav tiešu draudu. Viņš arī sacīja, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopieti, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Savukārt Lietuvas valdība konceptuāli atbalstījusi priekšlikumu

0: aizliegt valstī iebraukt un uzstāties Baltkrievijas un Krievijas māksliniekiem, kā arī citiem kultūras jomas pārstāvjiem, ja viņi darbojušies Krievijas okupātajās vai anektētajās Ukrainas teritorijās. Lietuvas valdība pagaidām nav noteikusi konkrētus kritērijus, pēc kuriem šāds atbalsts tiktu vērtēts un vienlaikus iniciatīvu vēl jāapstiprina Lietuvas parlamentam. Turpina Rustam Šukūrovs.
1: Lietuvas ārlietu ministrijā arī ierosinājusi noteikt, ka māksliniekiem un citiem kultūras jomas pārstāvjiem būtu jāapraksta publiski pieejama deklarācija, kurā būtu nosodīta Krievijas īstenotā agresija pret Ukrainu un pausts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei. Personām, kuras atteiktos parakstīt šādu deklarāciju, tiktu liekta iespēja veikt profesionālo darbību Lietuvas teritorijā. Ja Lietuvas likumdevēji atbalstīs iniciatīvu, jaunais regulējums varētu stāties spēkā jau un nākamā gada 1. Janvārī. Līdz šim Lietuva ir pieņēmusi atsevišķus lēmumus par ieceļošanas aizliegumu vairākiem kultūras jomas pārstāvjiem, kuri pauduši atbalstu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam un ir uzstājušies okupētajā Krimas pussalā.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Oktobra pirmā diena būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti! Izrādās, ka pasaule kādreiz ir izskatījusies pavisam savādāk, tā ir bijusi citā krāsā, jo senie mikrobi saules staru absorbēšanai iespējams lietojuši citas molekulas, nevis chlorofilu, kuras iekrāsoja organismu violetos toņos. Retināls, kas ir atrasts kā fotosintēzes izmantojušos halobaktērijas plūmju krāsas membrānā, absorbē zaļo un izstaro sarkano un violeto gaismu. Taču iespējams evolūcijas gaitā ir izrādījies, ka chlorofils, kas šodien ir galvenais fotosintēzes nodrošinātājs augos, ir efektīvāks nekā retinās. Nu ko, pasauli ir mainījusi krāsu? Bet kas vēl varētu mainīties, ja mēs aktīvi tajā iesaistāmies? Par to mēs šodien runāsim. Mūsu temats šajā reizē ir, cik viegli vai grūti ir pieņemt lēmumus. Un, protams, ka tas ir gaidāmo vēlēšanu saistībā tajā nozīmē, ka ir vērts parunāt par to, kā tieši mēs pieņemam lēmumus, cik grūti vai viegli tas ir, kas atvieglo lēmumu pieņemšanu un kā mēs paši tad tiekam galā ar tādiem grūtiem jautājumiem, uz kuriem tomēr atbildes nāksies atrast. Nu lūk, šodien tad par to gribu arī atgādināt, ka jūs varat uzdot savus jautājumus vai dalīties ar savu pieredzi lēmumu pieņemšanā, izmantojot WhatsApp iespējas. Un vēlreiz pateikšu, kāds tad ir numurs. 25660440 25660440 un varat izmantot arī Latvijas radio mājaslapu, tur var atrast raidījumu un arī ierakstīt ziņojumu logā savu vēstījumu mums. Nu lūk, bet ar jums šajā reizē runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulca Rinesa Štrāla, bet raidījuma producente ir Laura Dreimane. Nu lūk, bet arī mani viesi šajā reizē ir cilvēki, kuri varēs ļoti, manuprāt, precīzi, labi un arī dziļi definēt gan dažādus jautājumus no tādas vēlētāja grūtās pozīcijas puses un arī tīri cilvēciski un, protams, arī varētu meklēt atbildes. Nu tad lūk, pie manis šajā reizē ir zinātņu doktora psiholoģijā kognitīva behaviorālās terapijas speciāliste Marija Ābeltiņa. Sveicināt!
2: Jā, labrīt!
1: Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Latvijas universitātes profesoru Girtu Dimdiņu. Sveicināt!
3: Labrīt!
1: Jā, nu tad jāsāk jau ar to, kas vispār ir lēmums, ar ko lēmums varētu atšķirties no izvēles. Es sākšu ar jautājumu Marijai.
2: Ar ko lēmums varētu atšķirties no izvēles? Nu, es domāju, ka izvēle ir tāds plašāka lieta, kad mēs skatāmies un mēs redzam, ka mums ir daudz un dažādu iespēju. Un mēs varam tā kā izvēlēties vienu, mēs varam izvēlēties otru. Un lēmums tas ir kaut kas, ko mēs nu, tā kā, tādā ļoti vienkāršotā veidā, kad mēs esam, nu, tā kā tā izvēle ir izdarīta. Angļu valodā ir tas perfect, ja, tas laiks, kad tu kaut ko esi izdarījis, un tas vairs nav tādā procesā, ja, tā kā tu esi kaut kādu no šī, nu, es teiktu, ļoti daudzām iespējām, kas mums parasti ir, protams, ka nevienmēr

0: Mēs dzīvē redzam, ka viņas ir ļoti daudz, bet jā, tas ir tāds varbūt kaut kas, ka, kam ir nu, jau tāda kaut kāda stabila forma un virziens, ko mēs esam izvēlējušies un kaut kādā ziņā arī iekšēji apņēmušies.
1: Nu, tā tad ir tomēr atšķirība. Ja? Tad viens nav gluži tas pats, kas otrs. Nu, cik lielā mērā mēs lēmumu pieņemšanā varam uzticēties kaut kādai iekšējai izjūtai vai tam, kas nosaka nu, tās mūsu vēlmes? Kas tur būs par to?
0: Jā, es domāju, Ģirds arī varēs diezgan daudz šo nu.
1: Jā, mēs bet, viņam to jātāsim.
0: Nu, tas, ko es varu teikt, ka, protams, ka ar to uzticēšanos iekšējā izjūta ir ļoti dažādi. Nu, un, protams, ka saka, ka vajag ļauties savai intuīcijai, tā vedīs mūs vienmēr pareizos ceļos, un mēs nekad nenožēlosim lēmumus, nu tā nav. Un arī par to intuīciju arī mums diezgan daudz ir diskusijas, kas tas ir, vai viņa varbūt uz tukšā vietā izveidoties, vai tomēr tā ir tāda ilgu gadu pieredzes tāda kopsavilkums, kas mums tur iekšā strādā jau tādā automātiskā veidā, un tad ir jautājums, vai viņš strādā precīzi vai nē, jo mums vispār tad ir tā plašāk jāskatās, kā mūsu galva strādā. Psihologiem patīk tās sarežģītais vārds – kognitīvie procesi. Ja? Tas ir viss kaut kas, tas ir par atmiņu, par uztveri, par domāšanu, nu, jā, un tādām lietām. Un arī emociju iesaisti visā šajā procesā, tā kā es teiktu tā, ka ir brīži, kad tā iekšējā balss, kas varbūt nav tāds garš, tāds pārdomu process, bet kur tu tā kā jūti, jā, šis būs pareizi, viņa nospēlē ļoti precīzi, un mēs tiešām izvēlamies kaut ko tādu, ko mēs sakam, jā, vot, šeit es trāpīju, bet ir situācijas, kur mēs šaujam ļoti garām, un arī mūsu smadzenēm, nu vispār, patīk ekonomēt enerģiju, jā, un tad mēs cenšamies tā kā pēc iespējas ātrāk pieņemt kaut kāds lēmums un godīgi sakot, nu, es nezinu, kā to pieklājīgi pateikt, nevienmēr viņi ir tādi vislabākie, nu, tā es to varētu noformulēt.
1: Labi, bet tad jautājums profesoram Dimdiņam, es gribu jautāt tā, vai pārāk daudz informācijas vai pārāk maz informācijas varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu, kā tur būs?
2: Protams, jā. Nu, vispār, ja mēs gribam vispārināt lēmumu pieņemšanu, tad mums ir jāsaprot, kas ir tie divi galvenie motīvi, kas mūs vada lēmumu pieņemšanā, jā, un viņi bieži vien nonāk pretrunā. Un viens motīvs ir maksimizēt to iznākumu, jā, pieņemt iespējami labāko lēmumu konkrētajā situācijā priekš sevis, nu, vai priekš kādu citu, bet ņemsim priekš sevis. Un otrs ir, kā jau arī teica, izdarīt to ar iespēju mazākiem resursiem, ja iespēju īsākā laikā, ieguldot mazāk enerģijas, mazāk noslogojot tās savas kognitīvās resursus. Un, nu, atkarībā no situācijas mēs tad meklējam kompromisu, ja, starp šiem diviem motīviem, nu, un attiecīgi, jo svarīgāks tas lēmums ir, ja kaut kāda, nezinu, mums subjektīvi svarīgāks vai objektīvi iemeslu dēļ, jo, nu, vajadzētu būt lielākam tam ieguldītajam laikam un enerģijai, ja attiecīgi tai mūsu procesā ieguldījumam, ja vajadzētu atbilst tam likmēm, ja tam subjektīvi vērtētajam rezultātam. Nu, un šajā kontekstā viss ir atkarīgs no situācijas. Ikdienas vienkāršu rutīnu lēmumu pieņemšanā droši vien jo vairāk to alternatīvu, jo tas apgrūtina un nevajadzīgi apgrūtina mūsu dzīvi. Ja? Un tādā ziņā ir pētījumi, kas tiešām rāda, ka ja mums to alternatīvu ir mazāk, ja mums ir gan vieglāk izdarīt to izvēli, gan arī pēc tam mēs esam apmierinātāk ar šo izvēli. Bet tieši šis pats mehānisms situācijā, kur ir nu, tās likmes augstas, jā, un nu, no tā ir atkarīgs, nezinu, kaut kas būtisks mūsu pašu nākotnē ilgtermiņā, vai arī kā vēlēšana gadījumā, jā, no tā kaut kādā mērā ir atkarīga arī mūsu visas sabiedrības un valsts nākotne. Tur savukārt nu, tā mūsu vēlme ekonomēt tos resursus ja, un samazināt to iespējamo izvēļu skaitu, nu, viņi var nospēlēt mums par sliktu tādā nozīmē, ka viņi var samazināt to nu, optimālo vērtību, ja, ko mēs varētu iegūt lēmumu pieņemšanas situācijā. Tur nav vienas atbildes jau šo jautājumu.
1: Jā, bet es domāju arī par to, kas notiek ar cilvēku, kuram ir tad potenciāli jāpieņem ļoti svarīgs lēmums, un kā tad ir, viņš tiek, nu, savā ziņā pat bombardēts ar milzīgu informācijas daudzumu, ja viņš atkal un atkal saņem kaut kādas ziņas, un tad ir tā, ka ir, nu, ja mēs arī runājam par vēlēšanu situāciju, tad tā tas ir Latvijā bijis vairāk kārt, ja, ka tie cilvēki, kas novēro vēlēšanu procesu, viņi arī saka, nu, ka arī paši vēlētāji atzīst, ka viņi

0: pieņem lēmumu pēdējā brīdī. Kā tas izskatās no tādas psiholoģijas puses, skatoties, kāpēc tā notiek, un vai mēs varam uzticēties lēmumam, kas ir pieņemts pēdējā brīdī, un tad varbūt tagad profesors Dimdiņš vispirms un Marija Abeldiņa pēc tam?
1: Nu, pirmkārt jau bieži vien, ja cilvēks saka, ka viņš pieņem lēmumu pēdējā brīdī, nu nav tā gluži, ka viņš pēdējā brīdī sāk to lēmumu pieņemt. Ja, ir diezgan daudz pētījumu lēmumu pieņemšanas tieši tajā procesā, ja, kādi tad ir tie dažādie kognitīvie procesi, kas tur darbojās, kas rāda, ka nu, bieži vien ir tā, ka mēs to savu alternatīvu it kā jau esam izvēlējušies, ja, bet mēs neesam to lēmumu līdz galam pieņēmuši. Ja, šeit ir tā atšķirība starp izvēli un lēmumu. Un tad nu, visi tie mūsu kognitīvie procesi, viņi, cik nu mēs to varam, viņi tā sastājās, ja, lai mums palīdzētu aizvirzīt to savu gala lēmumu. Tās jau mūsu simpātiskās kaut kur, kaut kādā līmenī izvēlētās vai nu tās dominējošās alternatīvas virzienā. To, ko mēs gribētu izvēlēties, ja mēs neesam sākumā vēl gluži pārliecināti, vai mums tam ir argumenti, ja mēs neesam droši par to, ko citi teiks, mēs neesam droši, kā tas ies kopā ar to, ko mēs esam darījuši iepriekš, vai teikuši iepriekš, vai izvēlējušies iepriekš. Bet mums gribās, jā, un nu, tad tajā vēlēšana dienas rītā iespējams, ka mēs atradīsim sev racionālu pamatojumu, kāpēc izdarīt tieši to izvēli. Jā. Nu, otra lieta, ļoti iespējams, ka tad, kad cilvēki saka, ka vēl nav pieņēmuši lēmumu, viņi ir nu, izvēlējušies, teiksim tā, īso sarakstu. Jā. Viņiem ir jau kaut kāds, viņi ir veikuši šo alternatīvu sašaurināšanu, bet vēl nav izvēlējušies starp tām nu, izvēlētajām alternatīvām vienalga, vai tās būtu, nezinu, krieviskās partijas, latviskās partijas, labējās, kreisās, centriskās partijas. Jā. Nu, tas kaut kāds segments viņiem jau ir izvēlēts, bet tieši kuru partiju no tā segmenta, viņi tad kur to biļeteni viņi metīs aploksnē, ja, un kurus tur svītros un kuriem liks tos plusiņus, vai kā mēs tagad atzīmējam, ja, savas šīs te preferences, to vēl nav izlēmuši. Ja. Nu, un, protams, varbūt arī tā, ka cilvēks tiešām izlēma nu, lielā mērā spontāni vai intuitīvi, ja, kā jūs sākumā teicāt, tiešām tajā vēlēšana dienas rītā, jo ar vēlēšanām ir tāda situācija, ka lai arī nu, mēs tā saprotam, ka tas ir svarīgs lēmums, ja, un to mēs daudz runājam, ja, ka no mūsu vēlēšanu sumārās šīs lēmuma pieņemšanas ir atkarīga mūsu valsts un sabiedrības nākotne. Katram individuāli ja, tas lēmums ir nu, tāds mānīgi viegls un varētu teikt ar kārdinājumu būt viegluprātīgam, ja, jo tur ir divi aspekti. Pirmkārt, tas mēs zinām, ka tas lēmums ir anonīms, neviens nezinās, ko mēs izvēlēsimies galva beigās. Un otrkārt, mēs labi apzināmies, ļoti racionāli apzināmies, ka mūsu individuālās balss svars ir ļoti neliels. Jā, tā būs viena no daudziem simtiem tūkstošu balsu, kas tur tiks nodota. Un līdz ar to viņa visticamāk neizšķirs vēlēšanu rezultātus. Tāpēc mums pašiem šķiet, ka mēs varam atļauties lemt arī nezinu, intuitīvi, spontāni, pēdējā brīdī aiziet uz iecirkni, jā, nezinu, uzmest monētu vai citā veidā uz savu lēmumu izdarīt.
0: Jā, nu tas ir, tur ir vesels lērums, jā, ļoti daudz dažādu faktoru, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu, bet Marijai noteikti vēl ir kaut kas, ko papildināt.
2: Nu, jā, es arī domāju, ka dažkārt, nu tā kā ir viens, ko mēs esam iekšēji kādas izvēles vai lēmumus pieņēmuši vai kāds tiešām alternatīvus apskatīšu un ko mēs sakam citiem. Es domāju, ka tas arī ir ļoti svarīgs faktors, ka dažkārt cilvēki šo saka, es neesmu izlēmusi vai izlēmis, jo viņi negrib nākamo jautājumu, ja viņi pateiks, es izlēmu, tad, nu, par ko? Atsieks, negrib ar šito dalīties, un man liekas, šī ir arī tāda, varbūt, diezgan saprotama, manuprāt, taktika, kā savu pasargāt no kaut kādiem, nu, varbūt pat neērtiem jautājumiem, kas varētu pēc tam sekot, jā, jo protams, ka kā tur ir par politiku, reliģiju vai ko vēl tur, nu, tā kā mēs varam ļoti ātri iekarst, un mēs ļoti ātri varam sākt strīdēties, nu, ja tā mēs kā šo te runājam, un tad cilvēks negrib to strīdus, un ja viņš zina, ka varbūt viņa tās alternatīvas vai izvēles, vai tas, ko viņš skatās, vai jau tāds gala lēmums, ko viņš ir pieņēmis, nu tā kā varbūt nebūs atbalstīts šo cilvēku grupā, nu tad varbūt es paklusēšu vai pateikšu, ka nē, es vēl nezinu. Tā kā es teiktu tā, ka tas nevienmēr ir stāsts par to, ka es tiešām nezinu, un vēl viens aspekts, protams, ka dažkārt ir, nu tā kā mums visiem ir dažādas dzīves situācijas, un ir cilvēki, kam varbūt tajā brīdī patiešām ir tik daudz citu jautājumu, ko lemt, ka varbūt šis patiešām aizbīdās kaut kur fonā,

0: Un cilvēks tās, jā, nu kaut kad man ir jāpadomā, kaut kas tur jāpaskatās, bet tas rāda tādu diskomfortu, ka es viņu tā kā stumju prom, tā kā es nezinu, tā kā liesiet mani mierā. Nu, tā arī var gadīties. Es pieņemu, ka ir vēl kaut kādi iemesli, ko mēs varbūt neminējām.
1: Klausītāji raksta, cilvēks ir enerģētiska būtne, tāpēc intuīcija ir liela nozīme, un liela nozīme ir arī cerībai un ticībai. Nu, lūk, kā ir ar emocijām? Cik emocijas ir nozīmīgas tieši lēmumu pieņemšanas procesā, attiecībā arī pat uz tādām ļoti nopietnām izvēlēm, kas ir jāizdara? Kur tur ir emocijas, Dimdiņkungs?
2: Jā, emocijām ir nozīme, un ja man ir jāvienkāršo man atbilde, tad uz emocijām labāk nepaļauties lēmumu pieņemšanā. Vismaz tādos svarīgos jautājumos. Droši vien arī tas ietver vēlēšanas, ja mēs runājam par tādu normatīvu ideālu, ja kā vajadzētu to lēmumu pieņemt, tad labāk to darīt racionāli. Ja, un varbūt tāpēc ir labi, ka tā aģitācija pēdējās dienās arī nav atļauta, ja tas varbūt drusku samazina to iespēju uzjundīt dažādu veidu emocijas. Jo, jā, emocijas, jā, tur vienalga dusmas, nogurums, bailes, tās sistemātiskā veidā var ietekmēt lēmumu pieņemšanu, to pētījumu rāda. Ko vēl pētījumu rāda, ka mēs esot tādā, vēsā, ja, racionālā spriešanas stāvoklī, ka mums tās emocijas nebango, ka mēs īsti labi nenovērtējam to, cik lielā mērā emocijas mūs var ietekmēt tajā brīdī, kad mēs emociju ietekmē, pieņemam kaut kāds lēmums. Ja mums šķiet, ka mēs esam spējīgi tās emocijas kontrolēt labāk, nekā mēs viņas patiesībā spējam kontrolēt. Tāpēc tā vienkāršot sakot, uz emocijām nevajadzētu paļauties izdarot svarīgus lēmumus, ja labāk ir nogaidīt, nomierināties, ja nezinu, kaut kādā veidā šīs emocijas nokontrolēt, pirms to lēmumu pieņemt. Tas arī ietver steigu, ja mums kāds saka, tas attiec varbūt ne tik daudz uz vēlēšanām, ja, bet tas kaut iespējams ikdienas situācijām, kur mums kāds baksta pirksts un saka, ka šitam man ir cits pircējs, ja, vai šitas piedāvājums tūlīt beigsies, ja. Arī tādos apstākļos nav laba doma, ja kaut kādus būtiskus pirkumus, piemēram, izdarīt. Attiecībā uz intuīciju, tur tiešām ir, varbūt, mēs varam par to runāt drusku niansētāk, ja, jo, kā jau Marija teica, ja, pirmkārt, bieži vien intuīcija mums ietver arī kaut kādus iepriekš jau uzkrāto pieredzi no daudzām iepriekšējām situācijām, un līdz ar to mēs varbūt nevaram verbalizēt, ja kāpēc mēs pieņemam tādu lēmumu, bet tas lēmums patiesībā ir ļoti racionāls, ja balstīts daudz iznākumu tādā automātiskā analīzē, ja, un uzkrātajā, mūsu smadzenēs uzkrātajā informācijā. Otra lieta, bieži vien, tad, kad mēs tā, sakam sev, es pagulēšu jau šī un darīšu to, ko man intuīcija saka, tad tā situācija varbūt atrasināsies pati no sevis, ja, un ja mēs tā kā nogaidīsim, ja, un izlemsim sekot intuīcijai, nāks kaut kāda papildus informācija, vai kāds cits veiks kaut kādas darbības, ja, kas mums atvieglos to lēmumu pieņemšanu. Tādā nozīmē, varbūt es arī teiktu, ka uz intuīciju balstoties tādus spontāns lēmums nevajadzētu pieņemt, ja, bet tajā pašā laikā intuīcija var būt vērtīgs instruments, kā viens no instrumentiem arī svarīgu lēmumu pieņemšanā, ja mums ir pamats domāt, ka mēs tajā jomā esam eksperti, vai ir pietiekami liela pieredze.
1: Jā, bet te arī par manipulācijām ir vieta parunāt, jo tas tiešām notiek, cilvēka emocijas tiek izmantotas, lai viņas ietekmētu. Mm-hmm.
0: Un es domāju, ka vēl ko es pamanīju, mēs dažreiz dažādos vārdos saucam kaut kādas līdzīgas lietas, un pie tās intuīcijas piebilstot, man dažreiz liekas, ka cilvēki par intuīciju arī sauc savu tādu spēju apzināties savas vajadzības, tādas, ka es jūtu vai tā kā pieslēgties savām kaut kādām vērtībām, ja? Un dažreiz tas tiešām nav tik ļoti. Varbūt es varu tā izrunāt un pateikt, manas vērtības tādas piecas, ja, uzreiz nosaukt, vai man šobrīd ir, nezinu, vajadzība tur pēc skaidrības vai vajadzība pēc kaut kādas drošības izjūtas, ja. Dažreiz mēs nav tā, ka visi sēž un runā kā psihologi, ja, un dažreiz man liekas, ka ar šo vārdu intuīcija tiek apzīmēts ļoti daudz svarīgas lietas, un es teiktu tā, ka ja tas ir stāsts par tādām vajadzībām, par vērtībām, domām, tad, protams, ka tas ir svarīgi tā kā ieklausīties sevi un saprast, ko tā intuīcija man tur šajā gadījumā čukst. Ja?

0: Un arī runājot par emocijām, protams, ka nu, tas spilgtākais emociju spektrs, kas ir dusmas, kas ir bailes, aizkaitinājums, viss šis, viņš ir saistīts ar, nu, tā kā, ja mēs tā paskatāmies, viņš ir saistīts ar stresa reakcijām, ja? Nu, ka cilvēks iet tādā stāvoklī, ka viņam ir liekas, ka viņam ir vai nu jāaizsargājās, viņam uzbrūk, ja? Vai viņam uzbrūk, viņam ir jābēg, un, protams, ka tas nav vienīgais mūsu tāds funkcionēšanas, nu, tā kā režīps, kādā mēs varam būt. Tas vienmēr ir saistīts ar tādu potenciālo vai īsto apdraudējumu. Un šajā gadījumā, ja mēs tuvojamies tādai tā manipulāciju tēmai, tad, protams, ka, nu, tā kā ar šo te, nu, iztēloto apdraudējumu, kas vēl potenciāli varētu būt, ar viņu tur var tā kā spēlēties, cik viņš ir liels, cik viņš milzīgs, cik ļoti es iebiedēju, jo, protams, ka tad, kad mēs esam tā kā ieslēgušies tajā apdraudējuma režīmā, mēs steidzamies pieņemt lēmumu, un, protams, ka mūsu lēmumi ir stipri šaurāki, mēs sliktāk izvērtējam alternatīvas, mēs sliktāk viņas pamanam, un ir pētījumi arī, piemēram, par, ja mēs no vēlēšanām nedaudz atkāpjamies par tādu vadības stilu, kur cilvēkus iebiedē darba vietā, ja? Nu, tā kā darbiniekus, jā, tur stingros grožos, lai viņi ir nobijušies, tad viņi tur labāk strādā. Tad tas, ko pētījumi rāda, nu, ka nē, ka cilvēki, kad viņi ir nobijušies, jā, viņi, tas, ko viņi dara, viņi tiešām sliktāk pilda tiešos pienākumus, jo tu sliktāk izvēlē alternatīvas, tu sliktāk pieņem lēmumus, tāds pat parastos savus ikdienas ar darbu saistītos lēmumus, ir mazāk komunikācijas, mazāk iespēja ieraudzīt kaut kādas nianses un saprast tādas sarežģītas lietas. Tāpēc es teiktu tā, ka ja emocijas ir tādā pilnā jaudā, tad es vienmēr domāju, pati ar sevi diskutēju, kas ir tās labākais vārds kontrolēt, vadīt. Manas jaunākais favorīts ir regulēt. Nu, tā kā, ka es viņus pieregulēju, ja, kā to skaņu rādio. Es viņu pieregulēju, ja, man ar roku rādu to veco rādio, kur tu tā kā pagriezi. Ja. Un ka tu, nē, tu nevar viņus varbūt izslēgt pavisam, bet viņas nav uz to pilno jaudu, tas tāpat kā ar to mūziku, kas ir tik ļoti skaļa, mēs visi zinām. Ka ja tu gribi labi noparkoties, tev jāpagriež klusāk mūzika, ja? Un pat šobrīd jaunajās mašīnās tas ir automatizēti. Un liekas, nu kāds sakars ar parkošanos un mūziku? Nu, tika, nu tāpēc, ka ja mums kaut kas ir pa skaļu, tas noņem mums iespēju darīt kaut kādas precīzas lietas, nu, tik ļoti labā kvalitātē, kā mēs to varbūt gribētu, jā.
1: Jā, un kā vēl arī par lēmumu pieņemšanu domājot, kā tad būs ar varas komponenti, jo arī tā ir tāda interesanta lieta, un tieši domājot, nu, gan par politisko situāciju vēlēšanām, gan arī par tādiem individuāliem lēmumiem, reizēm ģimenē un attiecībās, kaut kur tur iezīmēs arī vara, un man šķiet, ka, nu, tāda tendence kādreiz varētu būt, ka cilvēki grib sodīt kādu, nu, tad es, piemēram, neizvēlēšos šo cilvēku vai neatdošu to savu balsi par viņu, vai arī teikšu, ka bērnam jābūt mājās tikos un tikos, tieši tāpēc, ka es gribu, nu, parādīt, kur es esmu un kas es esmu. Profesor Dimdiņ, kā būs ar varas komponenti?
2: Nu, sodīt kādu, tas nevienmēr nozīmē arī varas komponenti. Ja? Ir pētījumi, kas rāda, ka vēlētājs tiešām var motivēt vēlmē sodīt, piemēram, pie varas esošu kādu politisku spēku vai konkrētu kandidātu, ja? Un viņi var izvēlēties opozīcijā esošu politisku spēku vai kandidātu. Primāri vai tikai tāpēc, lai sodītu to, kas ir pie varas, ja tur neatkarīgi no konkrētām tur programmatiskām nostādnēm, ja, vai atšķirībām. Bet ja mēs runājam par nu, varas komponenti, tad nu, vara sistemātiskā veidā ietekmē to, kā cilvēki pieņem lēmumus, izvērtē informāciju, ja, un tie pētījumi rāda, ka tad, kad cilvēki ir varas pozīcijā, vienalga tā uz brīdi situatīvi vai hroniski, viņi kaut kādā amatā, kur viņiem tā var ir, tad nu, tā informācijas apstrāde un arī tā lēmuma pieņemšana un rīcība, viņi vairāk fokusējās uz kaut kādiem vēlamiem, sasniedzamiem mērķiem un stāvokļiem tam lēmuma pieņēmējiem un mazāk uz visādiem ierobežojumiem, noteikumiem, normām, ja, kas tajā procesā būtu jāņem vērā. Ja. Tostarp arī kaut kādas citu cilvēku vajadzības izjūtas ja, un motīvi. Respektīvi ļoti bieži, ja tā varas pozīcija nāk kopā ar tādu nu, vienkāršotu informācijas apstrādi, kad cilvēki kļūst stereotipizējošāki attiecībā uz dažādu grupu pār.

0: pārstāvjiem mazāk nu, pieņem cita cilvēka, konkrēta individa skatu punktu, ja, skatoties uz kaut kādām lietām, un arī mazāk pamato paši savu lēmumu priekš citiem cilvēkiem, ja viņiem nav tā izjūta, ja, ka man būtu jāpaskaidro, vai arī nu, viņi jau paši sapratīs, kāpēc es tā teicu vai darīju vai izlēmu. Nu, tas būtu tā vispārīgi runājot. Nu, konkrēti vēlēšanu kontekstā man tā grūti par to daudz izvērst, ja, tā diskusija, jo, nu, principā, tā ir tā situācija, kur mēs visi esam vienādās pozīcijās, ja mums katram ir viena balss, ja, un mums katram ir nu, tikpat liela vai maza vāre, ja, par to vēlēšanu iznākumu, kā jebkuram citam neatkarīgi no viņa amata vai stāvokļa vai mantiskā bagātības.
1: Tā gan ir, jā, Marija. Kā tur būs ar to iespēju, kas tiek cilvēkam dota, nu, arī citās situācijās, piemēram, priekšnieks un darbinieks, ja, kurš strādā uzņēmumā, arī tur kādreiz ir tāda pozīcija, kur kādam varas ir vairāk.
2: Es domāju, ka jā, ka mēs te kāpjam tādā citā vēl, man liekas, interesantā tēmā par to, ka dažreiz cilvēki saka, ai, amats, nu tā kā, vai kāpēc viņš ieguva amatu un kļuva cits cilvēks, jā, nu tā kā bija taču normāls un pēkšņi kaut kā savādāk pieņem lēmumus, vai viņš tiešām tur slēpās un tā kā visu laiku liekuļoja. Es domāju, ka tas, kas ir interesanti, nu tā kā un arī tad, kad es studēju psiholoģiju un kad mums bija sociālās psiholoģijas kursi, tas interesantais un varbūt arī tāda kaut kādā ziņā bišķiņa ir nepatīkama atziņa bija, ka tad, kad tev mainās kaut kāda sociālā loma, tas var mainīt to, kā tu skaties uz pasauli un var mainīt, tā, nezinu, tavus lēmumus un uzvedību un arī kopā ar citiem cilvēkiem vai bez viņiem tu arī, nu tā kā, tu esi savādāks. Nu, tā kā vienā grupā tu būsi viens, otrā grupā tu būsi ar kaut kādu savu specifiku. Un dažkārt mēs to ļoti nu, tā kā neapzināmies. Mums liekas, ka mēs visu laiku ejam un mēs esam tādi nu, vienādi. Jā. Un šeit man šķiet ir tas svarīgais arī aspekts, ja, nu, ja mēs domājam par tādu ne tikai par vēlēšanām, ka mums ir jāprot nu, tā kā attīstīt tā spēja, sevi tā kā novērot no malas, ja, tā kā spēt saprast, kā es domāju, kas ir patiesībā mainījies, kā ir mainījusies mana uzvedība. Un tas prasa tādu godīgumu, nu tā kā ieraudzīt un tādu drosmi kaut kādā ziņā ieraudzīt, ka nu, es tiešām šobrīd tā kā piedzenu tos visus argumentus sev pa labu. Un varbūt to, ko saka citi cilvēki, es tā kā piešķiru tam mazāku nozīmi. Ja? Un ka varbūt es agrāk darīju savādāk. Un man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, nu, kas man vienmēr šķiet ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, ka tad, kad es strādāju ar cilvēkiem viens pret vienu, tas ir tas, ko nu, es visvairāk arī rosinu cilvēkā, nu, tā kā ieraudzīt sevi no malas, pamanīt tos procesus. Un arī, ja mēs atgriežamies pie lēmumu pieņemšanas, tā ir brīnišķīga prasme, nu tā kā ieraudzīt, kā es domāju savas domas, jo tad man parādās izvēle, nu kā es varu mainīt to procesu, vai kā es varu pieņemt lēmumus savādāk, vai arī par emocijām domājot. Ja es varu pamanīt, kā man tās emocijas, tā kā, wow, tur uzbangojas, tur nezinu, atveru telefonu, ieraugo Instagramā, nezinu, ko drīkst pieminēt šobrīd. Trumpu? Jā, Trumpu drīkst, jā. Vai ko tad drīkst pieminēt? Tā kā, ieraugu kādu un tā kā, kas tas ir? Un ja es varu pamanīt, kas ar mani tālāk notiek un kā tas ietekmē manus turpmākos, pats varbūt ikdienas lēmumus, kā es vadu sapulci vai kā es izturos tajā sapulcē kā darbinieks. Tās, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīga prasme, jo tas dod mums to iespēju, kaut kā atkal to regulēt un pēc tam tā kā nenožālot, tā kā, kāpēc es atkal šito runāju, kāpēc tur es gāju tajā, nezinu, Facebookā lasīt tās ziņas.
1: Jā, nu, tiešām ļoti svarīgi ir arī prasmi apgūšana, bet ko tad darīt ar sevi un kā pieņemt labākus lēmumus, gan attiecībā uz sevi, savu dzīvi, gan arī varbūt sabiedrību kopumā. To mums vēl jāpēta, par to jārunā, bet mēs šobrīd varam nedaudz uz īsu brīdi atslēgties un paklausīties mūziku.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par lēmumu pieņemšanu, un šajā brīdī mēs varam paklausīties kādu ierakstu. Latvijas Universitātes profesors Ivars Austers skaidro, ka pirms lēmumu pieņemšanas ir jāizvērtē, kādas sekas tam būs, pozitīvas vai negatīvas, ko mēs varam sagaidīt, un jāpieliek pie tās izvēles, kas dodas lielāko liederību vai sagaidāmo vērtību, bet šis process nav vienkāršs. Un ko tad saka Ivars Austers, to mēs tūliņ uzzināsim, viņa ir uzklausījusi manu kolēģi Daina Zalamanu.
2: Tur vajadzētu normāli ņemt papīru, zīmuli vai Excel tabulu. Mūsdienās droši vien, ka tas varētu būt arī tāds mākslīgā intelekta risinājums. Bet tā kā pirmkārt, tas ir ļoti nogurdinoši, tas prasa daudz spēka. Tu nogursti no šīm mentālajām, kognitīvajām operācijām. Mums ir jāzina, kas var notikt, pieņemot noteiktu lēmumu, izdarot noteiktu izvēli, un tas nozīmētu, ka tur var būt gan pozitīvās sekas, to, ko mēs vēlamies, gan arī kaut kas cits, ko mēs varbūt nevēlamies. Un mums ir jāsaprot, kāda ir varbūtība tam pozitīvajām sekām un iespējams kaut kam citam, kas varētu notikt. Mēs ļoti bieži to nezinām. Mums pat subjektīvi ir grūti novērtēt, ar kādu varbūtību kaut kas ir iespējams. Tāpēc mēs visu, ko vien var, vienkāršojam un aizvietojam ar kaut kādiem intuitīvi par labu atzītiem spriešanas modeļiem. Zinātniskā žargonā reizēm tas sauc par heuristikām, un šis te heuristiskais vienkāršojušais spriešanas modelis ļoti bieži noved pie kaut kādām aplamībām. Tas nenozīmē, ka vienmēr nedrīkst vienkāršot, reizēm viss ir kārtībā, bet visnotaļ bieži tas var novest pie neoptimāliem lēmumiem. Viena no lielajām problēmām ir, ka mēs nezinām, kādas notikumu rezultātu varbūtības. To sauc par tādu lemšanu nenoteiktības situācijā, dažreiz sat neskaidrības situācijā. Un viena no tādām visvairāk aprakstītajām spriešanas heiristikām, jeb spriešanas vienkāršotiem modeļiem, ir tā sauktā pieejamības heiristika, un pieejamība nozīmē, cik viegli mums atmiņā ir atrast pierādījumus savām idejām, saviem pieņēmumiem, vai atrast atbildi uz to jautājumu, kas mums ir uzdot. Tā es tādu vienkārši hipotētisku eksperimentu pastāstīšu, ja tagad cilvēks

0: kā Latvijā kaut kur būs tādi plūdi, kas prasīs cilvēku evakuāciju. Tas ir tāds viens piemērs. Tur ir daudzas spriešanas noslieces, dažreiz to sauc arī par spriešanas īsceļiem, bet visos gadījumos runa ir par to, ka ja tu piepolētos vairāk, tad tas kļūdīšanās iespējamības variants būtu ar krietni mazāku varbūtību.
1: Jā, paldies manai kolēģei Dainai Zalamanai, un mēs uzklausījām Latvijas universitātes profesoru Ivaru Austeru skaidrojumu par to, kā tad notiek lēmuma pieņemšana. Bet, nu, ko vēl varētu piebilst pie šī?
2: Es atcerējos to joku, ko nereti bērnībā mēs izspēlējām, ka tev prasa, kādā krāsā ir sniegs? Balts. Jā, tur kādā krāsā ir papīrs? Balts. Ko dzer govs? Un daudzi saka pienu, tāpēc, ka balts asociējas ar to pienu, tā kā, un tas ir par to piemību, ko mēs aktivizējam smadzenēs, tas arī tur lec pirmais pa priekšu, un tad liela smiešanās, jo, protams, ka nu, tikai teliņš dzer pienu, jā, govs jau nedzer pienu, bet tas, man liekas, ir stāsts par to, kad mums liekas, nu, man liekas, tā svarīgākā lieta, ka mums šķiet, ka mēs esam traki racionāli, nu, tā kā, un pat, ja mēs esam, nu, tā kā emocionāli, nu, tik un tā mēs tur tā kā tas racionālais tur izspiežās un ņem virsroku, bet man liekas ir visotrādāk, ja? Un mums visu laiku šķiet, nu tā kā, ka mēs varam ātrāk pieņemt lēmumus vai mēs to izdaram kvalitatīvāk, bet patiešām, nu tam ir jāvelta laiks un tāpēc dažkārt mēs to arī negribam darīt. Ja mums ir daudz darba, daudz pienākumu un te pēkšņi vēl vēlēšanas un kā teica Ivars Austers, ka domāšana paņem spēkus. Es arī par šo ik pa brītiņam aizmirstu, un kad dzīvē kaut kādi lieli lēmumi, tur nezinu, pārcelšanās vai vēl kaut kas, tev liekas, es taču neko nedarīju. Nē, domāt, izsvērt, kas ir labāk, kas ir, nu, un dažkārt cilvēki nāk pie mums un runā tā kā, vai ņemt kredītu, vai neņemt kredītu, pirkt māju vai dzīvok. Liekas, nu, nē, nu, tu vienkārši apsēties un padomā, bet tas arī paņem spēkus, un tas ir tas, ko arī mums ir, man liekas, jāņem vērā, un ļoti jauki, ka Ivars Austers par šo pacēli, jo tas arī var būt iemesls, kāpēc mēs dažkārt negribam par to domāt, jo tā jau to spēku nav, un te vēl ar šo ir jāņemās, jāizvērtē alternatīvas. Bet man patīk tā ideja, ka jāliek uz papīra, un es dažkārt arī, nu tā kā mēs ar cilvēkiem, kad viņi nezin, domā par to, iet prom no darba vai palikt vecajā darbā, vai iet uz jauno darbu, jā, nu tāds arī svarīgi lēmumi. Mēs liekam tādu, tā kā tādu matricu, ka mēs rakstam plusi un mīnusi, nu tā kā pieņemt lēmumu palikt, jo tas arī ir lēmums, plusi un mīnusi lēmumam iet prom. Ja? Un tur var būt nianses, jo liekas, nē, nu kā, tu vienkārši otrādāk visu tur sarakstīsi? Nē, tur var būt nianses. Un mēs dažkārt arī vēl paskatāmies tā padziļināti, kas ir tie īstermiņa plusiņi un kas ir tie ilgtermiņa plusiņi un mīnusiņi. Ja? Un tur var parādīties interesanta bilde, ka mums dažkārt gribas paķert to, kas tā kā īstermiņā dod mums to plusiņu. Ja? Ai ilgtermiņā, ai, nu kaut kā tur, jā. Bet, protams, tas var būt dažādi.
1: Nu, bet ar to tomēr jābūt uzmanīgiem, jo, lai izvērtētu arī tad tās, nu, tālākās sekas un ieguvums. Bet vēl tāds jautājums arī, kā atšķirt informāciju? Informācija kā tādu viedokli un, piemēram, politisku reklāmu vai manipulāciju, jo tur arī noteikti ir savas nianses. Profesori Dimdiņi, varbūt jūs varat, nu, paskaidrot drusciņu sīkā.
3: Jā, šis man dos arī iespēju drusku sasiet kopā ar to, ko Marija jau teica. Nu, par to, nu, refleksiju, ja, skatīšanos uz sevi no malas, ja, uz to savu lēmumu pieņemšanas procesu, kas mums var palīdzēt arī pieņemt precīzāks lēmums, piemēram, atpazīstot ja tos īsceļus, ja, par ko runāja Ivars. Bet tur ir problēma. Ja, to ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt. Un šobrīd mēs tieši veicam pētījumu par šo tēmu, kur ir mērķis veicināt metakognitīvo refleksiju, ja, kas žargonā nozīmē šo, tā, ka mēs tā kā no malas skatāmies uz to, kā mēs pieņemam lēmumus, kā izvērtējam informāciju, pa ko ir jūsu jautājums. Un tas, ko mēs konstatējam, kad cilvēki ir motivēti ticēt kaut kam, ja, piemēram, ticēt tam, ka tā ziņa, ko viņa lasa, ir patiesa vai ka viņa ir nepatiesa, kaut kam patiesībā ir otrādi, tad šī te, nu, tāda vispārīga metakognitīvās refleksijas veicināšana, viņa dod ļoti maz, ja, jo tas, kas notiek, ir, ka

0: cilvēks padomā, ok, jā, es tagad sevi ļoti rūpīgi analizēju, es tagad ļoti racionāli izsveru šo situāciju, un jā, tā ziņa ir patiesa, ja, pēc manas, es neredzu, ka es būtu emocionāls, ja, vai kaut kādā citā veidā atkāptos, ja, no tādas racionālas izvērtēšanas. Tātad es vēl vairāk varu ticēt, ja, ka tā kā man šķiet, ka tā ziņa ir patiesa, tad pateicoties tam, kas reflektēja par to, kā es domāju par to ziņu, tā tiešām ir patiesa. Kaut gan rezultātā, ja, cilvēks var ļūdaini, ja, izvērtēt šo te informāciju. Respektīvi, mēs bieži vien paši esam savi ļaunākie ienaidnieki tajā situācijā, kur mēs sastopamies ar kaut kādu maldinošu informāciju. Un tur ir burtiski tā, ka nu, tā likšana uz papīra, protams, nav variants, ja, tad, kad mēs scrollējam ziņas tur Facebookā vai vēl kaut kur. Bet nu, burtiski mums būtu vajadzīgi nu, tā, ka mums katru reizi, kad mums izlec kaut kas tāds, kas ir saskaņā ar to, kam mēs gribam ticēt, ka izlec to ekrāns, kas saka, tagad padomā, ja, tagad tu ļoti gribi šim ticēt, bet varbūt nevajag, ja, padomāt divreiz, respektīvi, ka tāda vispārīga prašana reflektēt par sevi bieži vien ne tikai nenostrādā konkrētajā situācijā, kad ir jāizvērtē, ja tās ziņas patiesums vai jāatšķir ziņa no viedokļa vai jāatšķir politiskā reklāma no ziņas, bet pat var nākt mums pa ļaunu, jo mums šķiet, ka es šobrīd reflektēju, ja, es šobrīd esmu ļoti racionāls, bet tā mūsu motivētā izziņa, ja, vēl viens žargon vārds, Tā mūsu vēlme nu, redzēt to informāciju un interpretēt informāciju, kura ir mums subjektīvi patīkama, ja, salīdzinot to, kas mums ir subjektīvi nepatīkama, viņa pārspēja to mūsu, tās mūsu metakognitīvās prasmes, ja, to spēju atkāpties no tā lēmuma pieņemšanas procesa paskatīties uz sevi no malas. Ja tas ir tas, kas mums ir visu laiku jāpatur prātā. Ja, tur nepietiek ar tādu vienkāršu vienreizēju, nezinu, apmācību. Ja, tur ir vajadzīgs tāds nu, vēl viens princips tādā ikdienas lēmuma pieņemšanā arī ir nu, tāda vienkārša to algoritmu veidošana. Ja, ja tad, ko es daru vienā konkrētā situācijā, Un, nu, ja mēs, piemēram, izvērtējam ziņas online, ja, tad mēs paši sev varam iemācīt, ka, ja man gribās kaut kam ticēt, ja, tad varbūt vispirms labāk neticēt. Ja, un tikai pēc tam, kad es esmu pārbaudījis, nezinu, vēl divos avotos, ja, tad es varu spiest to patikšanas podziņu ja, vai dalīties ar to ziņu. Un tieši attiecībā par to, ka mums gribas ticēt, jo pētījumi rāda, ka ja tā ir ziņa, kas mūs mēģina pārliecināt par kaut ko pretēju, ja, mēs ļoti labi spējam atpazīt gan viltus ziņas, gan visādus deepfakes, gan atšķirt tur reklāmu no ziņas, gan viedokli no ziņas. Ja. Mūsu lielākā vājība ir tur, ka mēs nespējam šo te izdarīt situācijās, kur mēs paši sevi motivējam noticēt dažādu veidu šo informāciju.
1: Jā, paldies, man liekas, tik brīnišķīga nianse, paldies, Dzird. Man tieši nāk prātā arī tās, nu, ļoti daudzās sarunas, kas arī bijušas man ar klientiem par iemīlēšanos un tā kā sarkano karogu ignorēšanu. Nu, tā kā, ka cilvēki saka, es jau tā kā manīju, bet man gribējās ticēt, ka tomēr tur sanāks. Un tur bija, nezinu, nevis maziņi sarkanie karoki, bet milzīgi, jā, un bet tik un tā es gribu ticēt, un tas ir tas, man liekas, tiešām tas fenomens, ka es atradīšu tad mikroskopiskus pierādījumus, kad man ir taisnība, un tā kā tajā, turpināšu iet tajā virzienā, jā. Tāpēc man šķiet arī, nu, jā, vai nu pašam izstrādāt šīs te, nu, tā kā tādus algoritmus, kā pārbaudīt informāciju, Jo man liekas, tas ir ļoti arī svarīgi, domājot arī par tādu digitālo drošību, jā. Oi, man pašai bija gadījums, ka es gandrīz vai iekritu, nu, tā kā šo te krāpnieku rokās, jo vienkārši sakrita, es gaidu paciņu, un man atnāk no viena paciņu izplatītā it kā īziņa, un es vienkārši tā savā skrējienā automātiski spiežu, un vienā brīdī es tā kā skatos, 37 centi ir jāmaksā, un es domāju, kaut kas jocīgs. Un jūs nevarat iedomāties, es mašīnā tā kā pirms mājas izkāpu, tur mājās viss kaut kas jādara, es sēžu ar to telefonu, domāju, ai, nepārbaudīšu, nu tā kā nav laika, bet kaut kas iekšē, domāju, nē, es tā kā, ja es tagad iekonomēšu tās 30 sekundes, es pēc tam varbūt nožēlošu, nu tā kā, ka man nauda visa pazudusi. Un es nepaslinkoju. Man ļoti gribējās, nu tā kā spiest to poku, bet es piezvanīju uz to paku piegādātāju un saku, jūs man tā kā piegādājat, vajag

0: samaksāt? Viņa saka, nē, nekas nav piegādās, mēs nekad neprasam to naudiņu. Un es domāju, cik labi, ka es pārvarēju to pirmo impulsu, nu tā kā gribēt ticēt, ka tā, ai, nu gan jau tur kaut kādas jaunas kārtas, gan jau tas ir tas īstais, ja? Un bet es zinu arī no tā kā, nu tā kā no pavisam nesenās pieredzes, cik lielu to tas piepūli prasa, un tāpēc, ja var izveidot tās kaut kāds atgādinājums, un dažreiz varbūt tas mākslīgais intelekts tiešām var arī palīdzēt, nu tā kā, nu uzdotos papildus jautājumus, lai neiekristu tādā vēlamības tajā slazdā, un jā, un dažreiz tā ir saruna ar speciālistu, kur ir tas otrs cilvēks, kas neļauj varbūt ieiet tādā pašapmierinošā sevis, nu tādā ieaijāšanā, kādos priekšstatos, kas patiesībā traucē izdarīt tādas labas izvēles ikdienā.
1: Nu, ja būtu jāpasaka kaut kas tāds apvienojošs, tāds viens padoms no katra no jums, klausītājiem, kas šobrīd viņiem varētu noderēt, nu, gan, protams, nākotnē ikdienā pieņemot dažādas lēmumus, gan arī izdarot tādas ļoti nopietnas nozīmīgas izvēles, kas tas būtu, ko jūs teiktu? Profesor Dimdiņ.
2: Nu, ja man tiešām viens padoms jāpasaka, tad es varu atkārtot tikai to, ko es teicu sākumā. Tajam ieguldījumam ir jāatbilst likmēm, jā, bet ir jāpadomā par to, kas ir tās likmes, jā, un kas tad atbilstoši tam, kādam tad atbilstoši tam vajadzētu būt tam ieguldījumam lēmumu pieņemšanas procesā.
1: Paldies, un arī.
0: Mans padoms, vaidinies padomi, tas ir tik sarežģīti, mums mācīja universitātē, ka nedrīkst dot padomus, un tas vienmēr tā sarežģīti, bet es mēģināšu. Es teiktu tā, ka es aicinātu izkopt tādu rūpību un nu, attiekties pret saviem lēmumiem un domām bez tādas vienaldzības, bet ar tiešām ar tādu rūpību, jo mēs varam izdarīt labākas izvēles, ja mēs tam atvēlam laiku un patiešām, ka mēs nesteidzamies, Un nepaķeram kaut kādas lietas vienkārši tāpēc, ka mums nagi nies, tā kā es ar to podziņu, ja, bet tomēr mēģinam tā kā atgriezt to racionālo daļu, ja, jo tas, man liekas, padarīs mūsu dzīvi, nu tādu, varbūt kaut nedaudz labāku, un tas jau būs jauki.
1: Jā, tas tiešām būtu ļoti vērtīgi, nu tātad samazinām tempu pirms lēmuma pieņemšanas un dažas sekundes, ko šķietam liekas, mēs ietaupīsim, varētu arī mums ļoti, ļoti noderēt, tomēr pārdomājot to lēmumu. Teikšu paldies abiem studijas viesiem, šajā reizē pie mums bija zinātni doktora psiholoģijā, kognitīva, behaviorālās terapijas speciālists Marija Ābeltiņa, un arī otrs viesis bija Latvijas universitātes profesors Girts Dimdiņš, un arī klausītājs sūta sveicienus, un saka, Marija Ābeltiņa ir vienkārši labākais, ko no rīta dzirdēt uzreiz šķiet dzīves salenā, kas teikt arī profesors Dimdiņš mūsu dzīvi padara saulēnāk ar savu klātbūtni. Paldies par jūsu padomiem un arī par jūsu secinājumiem un arī, protams, par norādēm uz pētījumiem. Tas ir ļoti vērtīgi. Klausītājiem gribu atgādināt, ka rīt būs saruna par dzīvniekiem. Rīt 4. oktobris visā pasaulē ir dzīvnieku aizsardzības diena un mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzīvnieku labklājībai un ekosistēma aizsardzībai. Un arī par TikTok un Instagram, ja jūs meklēsiet vārdus kā labāk, tad atradīsiet daudz vērtīgas informācijas, lai jums izdodas to sameklēt un arī sevi uzmundrināt ar kādām noderīgām ziņām arī nākotnē. Bet es no jums šajā reizē atvados un uz tikšanos kādā citā reizē.
3: Kā labāk dzīvot?
2: Paldies!

Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas

0: Demokrātisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem – Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti 1. Oktobrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Vai populisms pirmsvēlēšanu laikā pastāvēja arī ievēlot pirmās mūsu Saeimas, un vai mākslīgais intelekts šobrīd mums var palīdzēt labāk sagatavoties vēlēšanām? Par šo runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāzdiņa. Valsts drošības dienests sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu jūnija izskaņā aizturējis kādu pāri, aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Viņi šobrīd ir apcietināti un pret abiem sākts krimināla process. Pārim arī draudz sots brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažāda veida atbalstu Ukrainai. Tostarp personas ieguva izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un arī militārā gaisa transporta pārvietošanos. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Cena varētu tuvākajā laikā samazināties par aptuveni 8 centiem litrā. Eiropai nedraud enerģijas bāds, taču gaidāmajā ziemā patērētāji maksās dārgāk gan par siltumu, gan arī degvielu. Eiropas Savienības vadība un dalībvalstis domā, kā ierobežot straujo cenu lēcienu, ko vēl vairāk var pastiprināt ASV plāni aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. ASV un Izraels uzsāktā kara dēļ pret Irānu pasauli ir piedzīvojusi strauju naftas un dabas gāzes cenu kāpumu, un ir ierobežots energoresursu eksports no Persijas līča valstīm. Eiropai būtiski mazinājušās iespējas iegādāties fosilos energoresursus, jo pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Eiropas Savienība gandrīz pilnībā atteikusies arī no Krievijas piegādātās gāzes un naftas. To Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmē Dublinā atgādināja Eiropas Savienības enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
4: We have now surpassed 100 billion euros.
5: Mēs šogad esam samaksājuši papildu 100 miljardus eiro par enerģiju, nesaņemot kaut vienu gāzes vai naftas molekulu vairāk. 100 miljardus eiro. Tas, protams, parāda, cik slikti mums ir būt atkarīgiem un cik neilgtspējīgi ir paļauties uz energoresursiem no citām pasaules vietām. Mēs agrāk bijām atkarīgi no Krievijas, bet par laimi tagad no šīs atkarības atbrīvojamies. Taču joprojām ir tā, ka globālajā tirgū pieaugot cenām, tas ietekmē arī mūsu iedzīvotājus, tas kaitē mūsu rūpniecībai.
3: Amerikas Savienoto Valstu karavīri turpinās uzturēties Latvijā, un to izvešana nav plānota, tā Latvijas sabiedriskajiem medijiem paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš bija devies otrpus okeānam oficiālā vizītē, tiekoties ar vairākām amatpersonām valdībā, tostarp arī Pentagonā. Melnis sacīja, ka šobrīd turpinās karavīru rotācija, un tāpēc arī var rasties priekšstats, ka šo karavīru skaits samazinās, taču karavīri atgriežas un līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliek stabila. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalībvalstīm tiešu draudu nav. Viņš arī sacīs, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Turpina Rustam Šakūraus.
6: Rutes paziņojums izskanējis pēc tam, kad medijos parādījās informācija, ka Maskava nosūtīs vēstuli NATO, brīdinot, ka Krievija būs gatava izmantot visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu, ieskaitot kodolieročus, lai aizsargātu savu teritoriju. Ja NATO valstis veiks jebkādu

0: Uz mēģinājumus izolēt Kēnigsbergas apgabalu no pārējās valsts daļas. Rutte, uzsverot, ka NATO ir aizsardzības savienība, aicinājis Krieviju izbeigt nodarboties ar kodola šantāžu. Viņš arī noraidījis pieņēmumus, ka Krievija plāno eskalēt situāciju Baltijas valstīs.
1: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Oktobra pirmā diena Latvijā būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Viss spožāk saule šodien spīdēs Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Vēlēšana emocijās, politisko strīdu un apvainojumu karstumā var apjukt jebkurš vēlētājs. Un lai pieņemtu prātīgu lēmumu balsojot, mūsuprāt, var palīdzēt arī zinātniski, nu ja tā var teikt, atvēsināts prāts. Vai asās politiskās diskusijas bija arī Latvijas brīvvalsts gados 20. Gadsimta sākumā, vai tomēr tas ir kaut kas jauns un kā analītiski lasīt partiju programmas, izpētīt deputātu veikumu un reputācijas un visbeidzot, vai mākslīgais intelekts tajā ir labs sabiedrotais par to visu. Šodien tad runāsim plašāk un tāpēc studijā esam plašā pulkā. Mums šeit kopā Latvijas universitātes profesors un fiziķis Mārts Auziņš. Labdien!
2: Labdien!
1: Tāpat arī Latvijas universitātes profesors, matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks Normunds Grūzītis. Labdien!
3: Labdien!
1: Normunds arī ir mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs, tātad vispār mākslīgo intelektu, protams, mums ir šodien apspriežams. Un attālināt mums kopā arī vēsturnieks un Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Labdien!
4: Labdien!
1: Pirms šī raidījuma mums ētrā skanēja cits raidījums, kur raidījumā kā labāk dzīvot, mēs skaidrojām, kā pieņemt lēmumus un izdarīt izvēli un jautāšu arī jums. Nu, kā jums šķiet, kāpēc cilvēks ir tāda neizvēlīga un svārstīga būtne un vai jūsu darbs ikdienā, nu, ar zinātniskām metodēm un daudz ko citu, var palīdzēt orientēties tajā, kā tajā visā troksnī, kas ir mums apkārt, tomēr izdarīt izvēli? Mārts, es sākšu ar jums. Izvēlīgi vai neizvēlīgi?
2: Es nezinu, es domāju, ka mēs esam samērā izvēlīgi. Tas, kas man šķiet, ka var būt... palīdz kādā brīdī izdarīt saprātīgas izvēles, tas ir, kā man vienmēr gribas teikt, ka tad, kad mēs mācāmies dabas zinātnes, mēs iemācāmies precīzi domāt. Un precīzi domāšana, es domāju, arī šī gadījumā ļoti no svara, lai gan, protams, no otras puses mēs uzreiz saprotam, ka nospiedoši lielākā daļa izvēļu, kuras mēs izdarām, tādas, kā, piemēram, balsošana vēlēšanās, ir ļoti emocionāls. Katrs no mums zina, ka, ja es kādā brīdī gribēšu pārliecināt jūs, piemēram, ka mana izvēle ir vienīgā pareizā, tas būtu praktiski neiespējami, jo cilvēkam ir jau kaut kādi savi priekšstati radušies. Droši vien, ka politologi vislabāk zina, ka ir pavisam neliela daļa sabiedrības svārstīgās daļas vai neizlēmušās daļas, kuras ar dažādiem, nezinu, priekšvēlēšanu pasākumiem, kampaņām, tiekoties ar vēlētājiem kaut ko var izmainīt, līdz ar to es domāju, ka lielākā daļa no mums, vai mēs to skaļi atzīstam vai nē, patiesībā iekšēji savu izvēli jau ir izdarījuši.
1: Paturpināsim droši vien šīs domas arī raidījuma gaitā, bet kā jums liekas, kā ir, vai mēs esam izlēmīgi un kas sakal ir tas, kas palīdz mums kļūt izlēmīgākiem?
3: Tas ir atkarīgs arī no prasību latiņas, nu, cik kurš augstu latiņu attiecībā pret ko liek. Ir lietas, par ko mēs ļoti augstas latiņas liekam, un ir zemāk latiņa. Varbūt tas palīdz izvēlēties. No otras puses, tās augstās prasības palīdz atsijāt daudz vieglāk. Un tad mēs cīnāmies ar to topu kaut kādu augšu, kas atbilst prasībām. Un tur tā precizitāte ir tā, kas reizēm varbūt palīdz un traucē. Man pašam personīgi arī reizēm varbūt vēlme pēc precizitātes traucē iet uz priekšu. Un tad jāizsver, vai tiešām ir vērts šajā brīdī, nu, vai tas jautājums ir tik liels, lai pievērst uzmanību detaļām.
1: Cenāk, tas zinātniskais prāts mazliet traucē pieņemt to lēmumu tajā brīdī.
3: Traucē, bet nu, kopumā var teikt, ka palīdz. Nu, teiksim, tā citādāka domāšana.
1: Jā, paldies, Gati. Kāds ir skatījums uz to, kā mēs pieņemam lēmumus un izvēlamies?
4: Manuprāt, cilvēks jau ir tomēr arī tāda iracionāla būtne un diezgan emocionāla.

0: un līdz ar to arī salīdzinoši viegli ietekmējami. Nu, tas daudzos gadījumos nav slikti, bet nu, gadījumos, ja ir vairākas izvēles, kā ar vēlēšanām, un ka notiek tāda vairāk solīšana, nu, tad cilvēks reizēm nu, ir tāds tendēts, ka viņš notic kaut kam, kam varbūt pat nevajag noticēt. Tā kā nu, ir daudz dažādu arī apstākļu. Jā. Nu, plus vēl ir tas, ka mums nāk līdzi kaut kādas tradīcijas, ka mēs gribam kaut ko ticēt un ko darīt. Nu, es teiktu, ka tā ir ļoti sarežģīta un, teiksim, izdarīt šādu izvēli starp ļoti daudziem variantiem. Un pat ja tavā kaut kādā, nu, tev ir kaut kādi uzskati, vai kam tu seko līdzi, vai tu esi vairāk liberāls vai konservatīvs, vienalga, tev ir vairākas izvēles un tur ir vairāk cilvēku un ļoti dažādi. Es teiktu, ka tas ir ļoti sarežģīti tādam dzīvniekam kā cilvēks, jo nu, tā civilizācija, ko mēs esam uzkonstruējuši, viņi ir salīdzinoši jauni. Un tad mums vēl ir visādi instinkti, ja mūs var ietekmēt. Nu, tā kā es teiktu, ka ļoti sarežģīti, un man pašam ir sarežģīti, es tos lēmumus pieņemt, un es arī meklēju, un man ļoti daudz prasa, kā to darīt. Es teiktu, ka tas ir sarežģīti.
1: Jā, te ir tas jautājums, vai arī zinātniekiem ir, nu, sanācis sev pieķert pie tā, ka arī es emocionāli pieņemu tos lēmumus, lai arī tos, nu, mums jāizšķir tur fakti un emocijas un viedokļi un apgalvojumi.
2: Nē, no zinātnieks jau nav, es atvainojos, varbūt salīdzinājumu dators, kurš izskaitļo kaut ko pēc kaut kādiem algoritmiem. Es domāju, ka kaut kādā veidā dalīt, nu, pirmkārt jau man liekas, ka dalīt sabiedrību nedaudz taisot tādu nelielu paplašinot šo jautājumu. Humanitārijos un egzaktajos ir slikti un nepareizi. Patiesībā katrā no mums ir visas šīs te dabas. Un dalīt, ka šitie zinātnieki, tā kā viņi ļoti racionāli visu izdomās, un kāda cita ir citādi, man liekas, ka tas ir nepareizi. Nu, vienkārši tā nav. Un kā, tā kā Gats teica, katrs no mums ir tieši tikpat emocionāls, kā droši vien vidējais iedzīvotājs Latvijā, un līdz ar to mēs tāpat ļoti emocionāli pieņemam, izdaram lēmumus. Un mums kāds subjektīvi patīk, un kāds mums subjektīvi nepatīk, un nemēģināsim iestāstīt, ka šis nespēlē lomu mūsu izvēlēs.
1: Bet mēs varam kaut kādā veidā vilkt paralēles, vai tieši teikt, tā nav, nu, līdzīgi kā kaut kādu hipotēzi mēs tur zinātnē izvirzām, tad mēs arī pieņemot kaut kādu lēmumu par to, kā mēs uzlūkojam kādu politiķu vai viņu programmu. Izvirzām savā galvā kaut kādu, nu, tad apgalvojumu, kuram mēs, nu, meklēsim tos pierādījumus vai nē?
2: Ne, nu, ja es par sevi, tad es mēģinu, protams, šim procesam ar zināmu racionālismu piedevu pieiet, bet mans racionālisms ir ne tik daudz lasīt programmas un ieraudzīt, kas ko ir programmatiski solījis un tā tālāk. Man ir iekšēji, un varbūt, ka mēs tālāk sarunā varam pie tā nonākt, sajūta, ko es gribētu redzēt mūsu valstī citādi. Tad mans jautājums ir, kuri no politiskiem spēkiem, bet vēl vairāk, kuri no cilvēkiem šo iespējams varētu realizēt. Un tas droši vien ir manas izvēles pamatā, jo mēs saprotam, ka, nu, pirmkārt jau tomēr drusku. Man liekas, vienā no televīzijas debatēm, nesaukšu vārdā, viens no politiķiem teica, mēs nerakstīsim vispār garu programmu savai partijai, viņas tāpat neviens nelasa. Kāpēc viņas neviens nelasa? Nevis tāpēc, ka mēs būtu slinki, bet tādēļ, ka patiesībā uzrakstītai programmai, es gribētu teikt, nav nekādas konsekvences. Nu, tā kā, ja viņa netiek pildīta, nu, tad mēs sakam, nu, labi, vēlētājs nākošās vēlēšanās droši vien to atcerēsies, pat jau neatcerēsies. Un rezultātā, manuprāt, lasīt politisko partiju garas programmas ir diezgan nepateicīgs darbs. Es domāju, ka tie citi parametri, nevis uzrakstītais programmas teksts, vismaz pēc kuriem, manā gadījumā, pēc kuriem es izdaru savu izvēli.
1: Jautāšu arī jums, kas ir jūsu racionalitātes pamatā pieņemot lēmumu.
3: Nu, droši vien pirms kādām trim Saeimas vēlēšanām mēs vairāk biju arī tajā emocionālajā kategorijā, vienalga būdams eksekto zināju pārstāvis. Pēdējās, nu, divas, trīs arī vien pragmatiskāks, nu, pilnīgi, esmu kļūst pilnīgi pragmatisks šajā izvēlē, jo, nu, tieši tā, nav, nu, nav jēga vairs lasīt programmas, īpaši vēl mūsdienās.
1: Kad tās raksta mākslīgais intelekts?
3: Nu, raksta vai daļai raksta vai palīdz 10 iterācijās to visu izlabot tā, lai visiem būtu labi, un tam nav nekāda, bet jebkurā gadījumā, lai kurš to nebūtu rakstījis, nu, tam nav nekāda jēga. Tad, ja kaut ko ir jēga darīt, atkal kaut ko ar to pašu, nu, mākslīgā intelektu un vispār visa cita veida automātikas apstrādes palīdzību ir skatīties, kas iepriekš, ko iepriekš ir runājušas partijas, par ko balsojušas, tāds paplašināts mediju monitorings.
1: Tā kā kārtīgs izmeklējošais darbs, ja tāds kvantitatīvais, ja pateikt.

0: Gati, arī tev gribu uzdot to pašu jautājumu par tavu racionalitātes pamatu, un tad ķeramies klāt pie tā, ko mums tur mākslīgais intelekts varbūt arī var pamainīt šajā kontekstā.
1: Nu jā, nu, zini kā, nu, jautājums, vai es pats pieturos pie tā, bet nu, tā kā man tagad pēc pāris stundām būs arī jāvada pasākums, jāpiedalās Nīderlandē, kas ir, es tagad esmu Latvijas vēstniecībā, un tas arī vispār, kā tas viss mainās, ja, būs vairāk 10 studenti, studentu organizācija ierosināja, ka viņi grib runāt par vēlēšanām. Un tā kā man viņiem jāstāst, kā tad to vajadzētu racionāli darīt, tad es arī esmu salicis tādus punktus, ja, tā kā, un, bet tie punkti mainās tiešām arī atkarībā no tā, kāda ir situācija, un viņi var arī mainīties, bet no es esmu sev salicis tādus četrus, pēc kuriem es arī mēģinu vadīties, tas ir, teiksim, par to politiskā spēka izvēle, tad tas ir, pirmais ir ģeopolitika, tas ir jautājums, kurā virzienā viņi skatās, tas mums ir ļoti, ļoti svarīgi, tas ir viens no lielajiem jautājumiem. Otrs lielais ir par vērtībām arī šobrīd, kur ir daudz šīs diskusijas, mēs redzam, kādā virzienā par demokrātiju, par visu, teiksim, nu, daudzas lietas, ja, liberālisms, kur mēs skatāmies. Trešais pilnīgi noteikti ir ekonomika, kas mūsu valstī ir ļoti svarīga. Nu, un tad ceturtais man ir klāt arī tomēr iepriekšējā pieredze, reputācija, nu, ko tad šie cilvēki ir iepriekš darījuši. Ja? Nu, līdz ar to, nu, tas ir tāds mans četrnieks, ja, pēc kur es skatos. Protams, tur nāk viss kaut kas cits, bet nu, tas ir kaut kāds veids, kā tu cilvēkam var, bet tie var mainīties. Ja? Teiksim, ja man prasītu pirms 20 gadiem, ja man neliktos, ka ģeopolitika ir tik ārkārtīgi svarīga un drošība, kas tur nāk līdz, nu, šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Un tā kā laika mainās, un nu, arī šo izvēļu izdarīšana vēsturiski, nu, cik tam mums tās vēlēšanas šādā kontekstā? Nu, mums ir, nu, 100 gadi, nedaudz vairāk, kad mums visi ejam uz vēlēšanām, visi šādu veidu izvēles izdarām. Mums ir, mēs esam gājuši uz tirgu, izvēlējušies iepriekš kaut ko, teiksim, ko, no kura mēs pērkam, kuru amatnieku mēs izvēlamies, izvēles ir. Bet šāda specifiska mums tomēr arī kā sabiedrībai kopumā, ja, un arī tas periodisms, nu, tas ir arī interesanti. Nu, teiksim, ja mēs izvēlamies sev laulāto partneri, nu, mēs varētu teikt uz mūžu. Ja. Nu, šajā gadījumā tu vari mainīt to, ja, un es zinu arī daudz cilvēku, viņš saka, ka tiem nesanāca, tagad tiem ir šie uzticīgie vēlētāji un ir īmainīgie, ja, ko, protams, mēs izmantojam. Nu, tā kā, nu jā, es esmu tātad salicis tādas lietas, ja, nu kaut
0: kādas savas citiem tātad.
1: Jā, nu kaut kādu tādu savu formulu, ja, pēc kuras vismaz pieturēties, nu tā vismaz elementāri, ja, un tad un ja nevar izvēlēties, saliec tās, es, nu tas arī tas var būt provokatīvi, bet ja tu nevar izvēlēties, saliec tās partijas, kuras tevi ļoti līdzīgas un bezmaz izlozē, bet pats galvenais piedalies, pats galvenais ej un piedalies. Nē, nu tas ir pats galvenais, ja, kad ir jāpiedalās, to es visus jauniešus mudinu, ja, nu tā kā jā.
0: Bet par ko domāju un kādas politiskās pirmsvēlēšana tur debatas vai diskusijas vai strīdi uzvirmoja citas saimas ievēloties? Gatim arī pēc brīža vēl pavaicāšu, bet es tagad nevēl piesaucot reputāciju. Gribu pavaicāt vispirms Normundam, pēc tam droši katrs komentējiet par to mākslīgo intelektu. Nu, piemēram, es pati pamēģināju tiešām, nu, mākslīgam intelektam nofotografēt, piemēram, kandidātu sarakstu un pateikt, pasaki lūdzu, kuram no kandidātiem ir bijušas kādas tur reputācijas problēmas vai riski un tā tālāk. Vai mākslīgais intelekts mums šajā gadsimtā var palīdzēt izdarīt labāku izvēli, nu, kaut vai meklējot atbildes uz konkrētiem jautājumiem, vai drīzāk tas var mūs maldināt, zinot, ka nu, tas mums var piedāvāt ļoti dažādu?
2: Informācijas analīze kā reize ir tas darba lauciņš, kur šī tehnoloģija darbojas vislabāk. Jautājums tikai, kas piegādā informāciju, ko analizēt, vai mēs uzticamies, ka tas, nu, pameklēšu tīmeklī pats, mākslīgā intelekta aģents, vai viņš atradīs tiešām to, nu, reprezentatīvu datu kopu, kur analizēt. Nu, otrs variants ir, kad mēs paši cītīgi vācam, nu, tā tēlēni izsakoties no avīžu izgriezumus un visu citu, ko esam dzirdējuši, redzējuši, klausējušies, nu, un tad, lūk, uz šīs bāzes tālāk analizējam, meklējam tās kaut kādas kopsakarības un dažādos leņķos un aspektos.
0: Bet tad šobrīd vairāk ir tā bīstamība, ka mēs esam atrast to, kas, nu, tā kā ir virspusējs vai vienpusējs, vai tomēr šinī laikmetā, kad tas mākslīgais intelekts mums ir pieejams, mēs varam vairāk un labāk sagatavoties, kā vēlētāji, jūsprāt?
2: Domāju, ka mēs noteikti varam vairāk sagatavoties, vairāk informāciju apstrādāt, nu, tikai, jā, tas jautājums, no kurienes, kurā brīdī tā informācija nāk, vai tam mēs piedomājam līdz, cik nu, tas ir mūsu...
0: Cik kritiski pieejam tam, ja, ko mums saka. Kāds jums redzējums uz to laikmetu iespējām?
3: Nu, droši vien, ka mākslīgais intelekts nebūs tas, kuram es jautāšu par politisko spēku un konkrētu cilvēku reputāciju un tā tālāk. Man šķiet, ka es latvīšņi politiskā vidē jau esmu pietiekoši ilgu laiku, lai man būtu pietiekoši daudz informācijas un ļoti konkrēts viedoklis par, nezinu, tai skaitā par cilvēku reputāciju. Tādēļ man, es domāju, ka mākslīgais intelekts nebūs instruments, kas man īpaši palīdzēs izdarīt izvēli. Man liekas, ir viena lieta, priekš manis ļoti svarīga. Tas, ko Gats teica, 100% taistība.

0: par katram no šiem četriem punktiem pievienoties. Bet ir viena lieta, kuru es tur noteikti pieliktu klāt. Jo man šķiet, ka tad, kad mēs skatāmies, kā funkcionē Latvijas sabiedrība, ekonomika un tā tālāk, mēs esam kļuvuši ļoti ierēdnieciski. Un es pateikšu, ko es ar to saprotu. Riskēt nedaudz notērēt laiku, es patiesībā izstāstīšu vienu gadījumu no šīs vasaras, kas, manuprāt, šo situāciju ļoti labi raksturo. Es vasaru pavadīju atvaļinājumu, pavadīju laukos. Un laukceļš, uz laukceļa iestrēgst turista autobus. Nu, ceļi tādi, kādi viņi mums ir, viņš iebrauc ar vienu pusi grāvī un nevar izbraukt ārā. Nu, atbrauc vietējais blakus māju zemnieks ar traktoru, īsti nevar izvilkt. Nu, tad, ko izdomā šie cilvēki, to man stāstīja kaimiņiene, kurai man nav pamata neticēt. Viņi saka, nu, ko mēs darām? Mēs izsaucam, nu, tad valsts institūcijas. Mums ir ugunsdzēsības un glābšanas dienests, nu, tad galā ir dienests. Atbrauc glābšanas mašīna ugunsdzēsēji, atbrauc ātrā palīdzība, un visi ir ļoti labi cilvēki. Visi ir ļoti iejūtīga situācijā. Bet ugunsdzēsējs saka, nu, klausieties, mēs tā kā nedrīkstam šito autobusu vilkt ārā. Viņš nav apgāzies, mums tur tā kā no tie dzelžiem nekas ārā. Mūsu instrukcijas neļauj to darīt. Tā kā atvainojiet, mēs braucam mājās. Šeit tā kā mums nav ko darīt. Ātrā palīdzība atbrauc. Vienam cilvēkam tur bija palicis slikti iebraucot anī grāvī, vai nu no iebraukšanas grāvī, vai citādi, neviens nezina. Bet tagad viņam tā kā ir jau, viņš ir vairāk vai mazāk attapies. Ātrā palīdzība saka, nu, būtu jau saprātīgi viņu aizvest līdz pilsētai. Bet, nu, tā kā mums pārmetīs, ka mēs transportējam, tā kā vienkārši par taksometru piestrādājam. Tā kā, nu, mēs braucam projām, ja nu gadījumā kas, tad saucam mūs atkal, tad mēs atbrauksim. Nu, tā kā glābēja aizbrauc, ātrā palīdzība aizbrauc, tiek piezvanīts tālākajam, nedaudz tālāk dzīvojošam zemniekam, viņš atbrauc ar lielu traktoru, izvalka autobusu un visu aizbrauc. Kāpēc es šo stāstu? Ka patiesībā, tad, kad mēs domājam, kā funkcionē mūsu valsts šobrīd, funkcionē mūsu sabiedrība, mēs, ka mums ir jāuzraksta precīzāki noteikumi, mums ir jācīnās pret birokrātiju, jāuzraksta vienkāršāki noteikumi, bet tas, ka patiesībā galvenais mērķis būtu rezultāts sasniegšana, mums ir jābūt daudz brīvākiem, ļaut cilvēku iniciatīva izpausties, rezultāts sasniegt, mēs tagad skatāmies atkal politisko partiju uzstādījumos, nu, tā kā mēs cīnīsimies pat neliederīgiem tēriņiem. Protams, jādara. Mēs sakopsim veselības aprūpi. Protams, jādara. Jautājums, kā jūs to izdarīsiet? Vai jūs uzrakstīsiet kārtējos noteikumus un tā kā skatīsieties, kādam atņemsiet naudu un citam iedosiet, tāpēc, ka te bija mazāk liederīgi, tur liederīgāk, vai mēs izveidosim sistēmu un to patiesībā ir ļoti grūti izdarīt. Patiesībā tā ir visu mūsu lieta. Vai mēs jūtamies kā kopiena un gribam rezultātu sasniegt un tad mums ir politiķi, kur mums palīdz to izdarīt un mūsu tā kā uzstādījumu, pasūtījumu pilda, vai mums ir, mēs aizjām vienreiz četros gados uz vēlēšanām Saeimas, sakam, mēs tagad jūs ievēlējām, un tagad vairāk tā kā jums ir jāizdara lietas, un es tā kā tagad stāvēšu malā un gaidīšu, kad jūs lietas mūsu visu vietā sakārtosiet. Līdz ar to sistēmu, politisko spēku, kas varbūt ir mazāk formāls, mazāk birokrātisks, mazāk ierēdniecisks, bet ir ar šo te vilkmi, ka mums ir vajadzīgs rezultāts, un varbūt kādā brīdī mēs darām kaut kādas lietas, kas formāli ir nepareizas. Ot šo es gribētu ieraudzīt. Un tā būs pavisam noteikti viena no būtiskām komponentēm, tad, kad es izdarīšu savu izvēli.
1: Gati, vai tu paliki šobrīd bez vārda vēl, kas komentējums saistībā mēs tiesākām ar tā mākslīgā intelektu piesaisti un nu, riskiem un atkal ieguvumiem, ko mēs šajā gadsimtā kā vēlētāji varam izmantot?
2: Nu, mākslīgais intelekts, protams, var strādāt pa labu, var strādāt pa sliktu. Es domāju, ka tā jaunā paudze, ja, kas, nu, kuriem tiešām nav šī pieredze, un es piekrītu Mārcim par to, ka tā arī daudz politiķus, kas tagad varbūt nāk pavisam citā amplua, pazīst diezgan ilgi, ja? Līdz ar to man tur nav milzīgas kaut kāda, teiksim, ilūzija par kaut kādiem rezultātiem vai kas, bet, nu, jauni cilvēki, kas ļoti plaši to lieto, ir jāsaprot, ja, ka mums jāapzinās, ka vismaz tagad, kad tas mākslīgais intelekts ir ļoti jauna lieta, es domāju, ka viņi arī izmantos, ja, un mums jāiemācās vispār lietot mākslīgais intelekts, tāpat kā mums savulaik, kad mēs izgudrojam metālu, un mums bija metāli Nu, es domāju, ļoti daudz savainojās ar metāla nažiem un cirviem. Jā, un tā kā...

0: Nu, šis ir tas pats, jauna tehnoloģija nāk, jāiemācās. Nu, tā kā jāsadzīvo ar viņu.
1: Tā laikam ir.
0: Mēs nevaram to aizliegt. Jā.
1: Skatīšos Normunda virzienā lietā atgādināt, nu, ko mēs par jebkuru jomu sakām, ja, ka mākslīgā intelekta piedāvātais saturs mums ir cik ļoti jāmācās izvērtēt un nu, nepaļautos uz to iekšējo sajūtu, ko tas rada, ka man šķiet, ka Mārcis, jūs kādā intervijā mums teicāt, ir tā sajūta, ka tu runā no vienas puses ar labi informētu, bet ne sevišķi gudru cilvēku. Ja?
2: Nu, es domāju, ka Normunds pavisam īsts replika. Es domāju, ka Normunds šeit var daudz precīzāk izstāstīt, ka patiesībā mums ir labi jāapzinās, ka mākslīgais intelekts nekad nav būvēts ticis, lai es iegūtu precīzi informāciju. Un man ir ļoti pavisam īsts piemērs, kas varbūt šo te labi raksturo. Es viņam kaut kad pajautāju, kad ir dzimis Jūlijs Cēzars. Viņš man pateica, Jūlijs Cēzars ir dzimis 49. Gadā un kaut ko gads bija tāds un tāds, tur nezinu. Patiesībā Jūlijs Cēzars ir dzimis 49. Gadā pirms mūsu ēras. Un tad, kad vārdi tiek likti kopā 49, viņam rīmējās ar pirms mūsu ēras, bet ir rīmējās ar vēl kaut ko citu. Un viņš izdarīja to citu izvēli. Līdz ar to es gribu teikt, ka mākslīgā intelekta tā iekšējā uzbūve, viņš nav būvēts kā rīks precīzes informācijas iegūšanai. Viņš ir būvēts kā rīks, kas tā kā var būt labs sarunu biedrs vai kaut kādu datu analīzei un tā tālāk. Bet tā, ka mēs ar viņu terzējam, viņš vienkārši mums ir labs, pieklājīgs sarunu biedrs.
1: Tas psiholoģiski rada to sajūtu, ka es viņam tur uzticos
2: bet, bet,
1: un
2: bet viņš citādi. Var nedot mums precīzi informāciju un atkal termini halucinācijas. Un es nezinu, ko Normunds domā, bet vismaz daži mani, man pazīstam speciālis saka, ka tas ir neizbēgam un vienmēr tur būs. Mēs no tā izbairīties nevaram, bet vēlreiz. Tad, kad mēs pārmetam mākslīgam intelektam, ka viņš iedeva neprecīzi informāciju, tad tas viņam nav pamats to pārmest, jo viņš nav
1: nav domāts to darīt. Droši vien, ka tā ir ko teikt.
3: Tieši tā, jā, visi šie modeļi ir varbūtiski. Tādā ziņā un vienīgais uzdevums ir prognozēt. Prognozēt nākamo vārdu tekstā un prognozēt kādas citas lietas. Bet atkal, tad jautājums ir, vai mēs vienkārši akli uzticamies no tiem tā saucamiem svariem, kā tad tas modelis ir ietrenēts ar saviem apmācības datiem, un uz to arī paļaujamies, un tad tās halucinācijas arī rodas, vai nu, šo pašu tā vienkāršo tā partiju programmu piemēra gadījumā mēs iedodam lūk konkrētās programmas, un tad lūk, tikai balstoties uz šiem datiem veicam analīzi. Nu, vai labi, programmas ir slikts piemērs, jo tur tāpat nekāda jēga no tā nav, bet paņemam kādu nu, plašāku datu kopu, teiksim, visas iepriekšējās saimas debatas, kas ir notikušas iepriekšējā sasaukumā, vai nu, pašreizējā un analizējam dažādos griezumos. Nu, un balstamies tikai šajā informācijā, nevis.
1: Kā saka, precīzāk formulējam, ko mēs no tā gribam arī.
3: Nu, precīzāk ar datiem strādājam. Un vispār, patiesībā, un arī no otras puses, tātad par šo lēmumu pieņemšanu, tieši tā, nevis ir svarīgi solīt, ka mēs darīsim tur tajā un tajā virzienā kaut ko, bet kā mēs to darīsim. Un viena no lietām, kā lietas darīt labāk, ir balstīties datos un pieņemt datos balstītas lēmumus. Protams, ka nevajag autobusu izlūkšanai, nevajag datos balstīt lēmumu, tur vajag vienkārši normālu
1: traktoru un
3: veselu saprātu un tiešām mazāk birokrātiski visam pieiet. Bet ir ļoti daudz tādas nu, valstiska mēroga lietas, kuras var un vajadzētu analizēt datos, un valstī ir ļoti daudz nu, atvērtu jau datu kopu, daudz un dažādi. Problēma tā, ka viņas ir ļoti, nu, ļoti, ļoti daudzveidīgas, nesavietojamas, ir tādi reģistri, citi reģistri, viņas savā starpā nav nemaz tik viegli savietojami, un tā kā datu ir, jautājums, kā viņas pirmkārt saintegrēt kopā, un kā to visu tālāk.
1: Lietot. Gatis gribēju vaicāt, no atskatoties pagātnē, tu minēji, ka mums ir nu, 100 gadi patiesībā tas laiks, kurā vairāk vai mazāk mēs vispār esam, mums ir iespēja vispār piedalīties vēlēšanās. Skatoties uz to, kādu tur ievēlēja pirmo saimu un visas pārējās, kā tu raksturot, nu, kādas bija tās programmas, vai kādi bija tie pirmsvēlēšanu strīdi vai kašķi vai kaut kādas lielākās debates, un vai tas daudz atšķirs no tā, kāda mēs esam šobrīd?
0: Vienkā, nu, neatšķiramies. Tā ir tā lieta, ja, un ja mums tagad šķiet, ka tur ir populisms, ja, un kaut kādas, nu, apvainojumi savstarpēji, nu, toreiz tā cīņa bija, nu, es teiktu, pat nežēlīgāk kādās epizodēs, un bija gan ļoti spēcīgi izteicieni, gan saukļi partiju programmās, un jums tur būs sociāldemokrātu diktatūra, nu, tas viss ir dzirdēts, ja, vai kas, un vizualizācijas, ja kariķē savus pretiniekus, bet vēl viena lieta, ka nu, tagad mūsu tā politika ir tādo viļņveidīga. Tagad ir vēlēšanas, nu, tad tagad viss sariktējās, un tagad, reku, mēs redzam plakātus, Bet toreiz tām, nu, es teiktu, tām divām galvenajām partijām,

0: partijām, kas tur tā kā cīkstējās, tur sociāldemokrāti un Latviešu zemnieku savienība, viņiem jau savi mediji, savi laikraksti, kas iznāk vairākas reizes nedēļā un ne jau tikai vēlēšanu gadā. Tie ir mediji, kas visu laiku uztur to politisko telpu, kas cīnās par to savu vēlētāju, kas argumentē, skatās uz nagiem tiem saviem pretiniekiem. Nu, tas būtu tā kā mūsdienās, es saprotu, ka avīzēm tagad, nu, ja jaunieši skatās, nu, kas tad avīze, tas jau nekas nav, bet tas būtu tā kā, piemēram, būtu, nu, kaut kādām vadošām partijām, katram būtu savs televīzijas kanāls. Kurš, nu, normāli, kur, jo tur jau pa visu runā pārpolitika, visu, bet vienkārši, nu, ir brīvā zeme, piedera Latviešu zemnieku savienībā, ja, un viņiem ir, viņi pa visiem jautājumiem runā, un ir ļoti daudz abonenti, ja, kas arī viņus skatās, un partija arī līdzfinansē, protams, lai viņi ir pieejami, un tur ir viena no lielākiem partijas izdevumiem, un partija nodarbojas ar biznesu. Pat. Nu, tas ir ļoti interesants stāsts, ko tagad varētu teikt ārprāts kādu korupciju, bet pirms 100 gadiem bija normāli, ja partijas cilvēki kaut kādā veidā iet iekšā pelna nākt, un pēc tam nodod partijai. Jo tur, kad pēc neatkarīgās Latvijas izveides, tad tie paši zemnieki pārstāvi brauc pa Eiropu, viņiem teica, mums biznesu jātais, jāpelna naudu, ja jūs paši neesat pietiekuši bagāti. Nu, tā kā tā cīņa bija ļoti nežēlīga, un arī tā partiju, tas piedāvājums, nu, mēs paskatāmies pirmo Saeimu, toreiz arī 100 deputāti, bet nav šis ierobežojums, jā, tā tad kaut vai tev tiek viens iekšā, tu esi, tā tad ir, nu, 19 saraksti, 19 dažādi saraksti, mums tagad liekas, vai būs 7 šausmas, kā, ko mēs darīsim, toreiz 19, jā, tā kā, jā, nu, un tie jautājumi arī, ja mēs skatāmies, nu, pa ko tur cīnās, kas tur ir, tas pats ir īpašumtiesības pārdeles kaut kādas, jā, maksāt kompensācijas, nemaksāt, birokrātija, jā, tur alkohols, milzīgi cepšanās tieši pirms 100 gadiem par alkoholu, nu, tēmas ir būtībā tās pašas, jā, mēs paskatāmies, pa ko mēs tagad cīnāmies, jā, sabiedrības labklājība, jā, kādā veidā šo darīt, ko kurš soli, jā, nu, tā kā, nu, tas ir, es teiktu, ļoti normāli, nu, diemžēl mums tas pārāvums, mums 34. Gadā pielika punktu, un tam mums vairāk nekā pusgadsimts, ka citas tautas tā kā iemācījās ar demokrātiju vairāk sadzīvot, nu, mēs tā kā dabojām tagad, nu, mums tagad ir kaut kā 35 gadi, nu, ja pielika to tautas fronti klāt, jā, nu, tad tur vēl mazliet nāk klāt, tā kā, nu, jā, nu, tā kā jā, es teiktu, cilvēki neesam mainījušies, mēs esam bijuši ārkārtīgi radoši apvainot savus pretiniekus, apmelot, tiesāties, visu šo darīt, nu, un tur vēl tāda aizkulises, vēl ļoti interesanti tāda žurnāla, ja, kur droši vien samaksāts, un tur visādas baumas izplata pa politiķiem, nu, ļoti interesanti, tas bija ļoti interesants laiks, un man kā vēsturniekam ar to skatīties un pētīt ļoti interesanti.
1: Bet vai ir pamats?
0: Vienīgais, ko gribu teikt, mēs kā cilvēki neesam mainījušies, tāpēc es daudziem saku, viņš saka, ārprāts, kas ir tagad, es saku, pats 100 gadiem iespējams bija daudz kas trakāk, tā kā, nu, tādu pašu mēs esam.
1: Tas bet es tieši gribēju vaicāt, vai bija vieglāk vai grūtāk izdarīt izvēli, jo no vienas puses sadzirdu, tur ir ļoti daudz sarakstu, tad vienā brīdī varbūt ir mazāk sarakstu, bet tāpat laikā, ja visu gadu cilvēku tajā mēdījā visu laiku ir dzirdējuši jau to ievirzi, varbūt viņam likās, ka viņam ir vieglāk izdarīt savu izvēli vēlēšanās.
0: Nu, iedomājies, Satversmes sapulces vēlēšanas, tas ir 20. Gads aprīļa mēnesis, 85% līdzdalība balstiesīgie piedalījušies. Ja, tas ir ļoti, ļoti daudz rēķi no lauku reģioniem. Nu, nebija tā, ka tu varēji pa pastu tev sūtīt, kāds atbrauc klāt. Tas nozīmē, labi, vēlēšanas divas dienas notika tajā Satversmes sapulces, bet tas nozīmē, ka visi aizgāja, gandrīz visi aizgāja. Ja, tur bija Latgalē mazliet mazāks tas procents, bet tas tur citur pie 90%, tātad faktiski visi ir aizgājuši, kas ir spējuši. Ja? Un tā kā, ne, nu, par to. Un vispār līdzdalības procents bija augstāks, un es tiešām, nu, tas viens no maniem skaidrojumiem ir, un ko varētu pārmest mūsdienu politiķiem, ka viņiem sarosās tādas talkas tājas pirms tām vēlēšanām, bet toreiz ar to sabiedrību runāja, nu, visu laiku tomēr. Tas, protams, pirms vēlēšanām tur ir vairāk kaut kas, bet tomēr savu tiem medijiem pāriem tās galvenās politiskās grupas partijas, nu, viņi tomēr vairāk to uzturēja. Nu, līdz tam 34. Gadam, protams, jā.
1: Bet tad nav pamats domāt, ka mēs esam kļuvuši zinošāki, pirms mēs dodamies vēlēt?
0: Nu, nē, nu, tur gan arī bija tādi, nu, teiksim tā, kaut kādi, bija redzams tas, ka tomēr tās lielās partijas sāka to skaitliski zaudēt, nu, teiksim tā, nu, Nu, cilvēks, bet mēs jau, nu, ar ko mēs iesākām, ka cilvēks ir pietiekoši iracionāls, jā, un tevi dažādi ietekme no malas tev var mainīt. Nu, toreiz pa vidu milzīga ekonomiska krīze 29. 30. Gads, tad, protams, populistiski saukļi dažādi nāk, ka, nu, nāk modē. Nu, piemēram, bija viena ideja, ka vajag atmaksāt tā nauda, kas cariskās Krievijas laikā, ir zudusi, tāpēc, ka bija inflācija, jā, un sludina šo, un tos cilvēks ievēl Saeimā. Nu, tas būtu, un laiks ir pagājis, 10 gadi jau, nu, karš, visi saprot, ka tur tā ir cita valsts, cita nauda, nu, tas būtu tā, kā mums tagad teikt, nu, ka tie krievi

0: rubļi, kas tur bija, nu, arī bija tas stāsts par to, ka pazaudēja. Bet, nu, tā bija svešas valsts sadrukāta nauda, un nu, neatkarīgai Latvijai nebija nekādas spējas to nokompensēt. Nu, mēs savedām to sistēmu kārtībā, sākām dzīvot jaunu, skaistu dzīvi no nulles un uzturējām to visu. Un toreiz, un viņi tika saimā. Nu, tad pa viņiem balsoja. Referendumu par šo tēmu ierosināja, ka vajag pārdalīt, vajag uzlikt lieliem namīpašniekiem, vajag uzlikt nodokli un to atdot, ja kaut ko. Un pat tā, ka bija tā krīze, tiešām tiem cietušajiem vienai daļai, kas bija pazaudējuši tos noguldījumus, kaut kādas nelielas summas, 5 līdz 10 latus izmaksāja, tātad 11 gadus pēc tiem notikumiem. Tātad, nu, mēs esam, nu, tā rīkojušies politiķi, visi pārējie, nu, tā tas ir. Nu, tas ir tas demokrātijas skaistums un posts, ja, bet tas ir daudz labāk nekā autoritārisms un totalitārisms. Nu, to gan es teikšu, ja.
1: Un noslēdzot pamazām mūsu sarunu, es gribēju vēl vaicāt, kas ir bīstamāk demokrātijai? Cilvēks, kurš neko nezina, vai cilvēks, kurš tomēr ar to pašu piesaukto mākslīgo intelektu palīdzību pārliecinoši atrod argumentus tam, kam viņš tic jau, kādas ir viņa tās emocionālās pārliecības un tā tālāk un tā joprojām? Kādas jūsu versijas?
2: Nu, es nezinu, vai kāds no viņiem ir bīstams. Es domāju, ka vienmēr būs cilvēki, kuriem ir sava pārliecība, iespējams ļoti iracionāli radusies un mēs sākām ar to, ka katrs no mums ir sastapies ar situāciju, ka nu, man šķiet, ka mans oponents nu, tā kā galīgi šķērsām visu dara, galīgi šķērsām domā, un man šķiet, ka nesaprast to nav iespējams. Un tad īpašā laikā izmainīt viņu domāšanu ir neiespējami. Līdz ar to tas vienmēr tā būs, un tad, kad man liekas, kad mēs sakam, ka mēs esam racionāli, mēs šādā iracionālā situācijā nenonākam, tad tā droši arī nav pilna taisnība, droši mums arī ir visādi savi iemesli, kāpēc mēs vienā vai otrā veidā kaut ko daram. Es domāju, ka tas, ko teica Gatis, tam gan es 100% piekristu, ka ja man ir kaut kāda pārliecība, vienalga kādā veidā radusies, tad sliktākais ir teikt, nu, no manis nekas nav atkarīgs, viņi tāpat visu salaidīs dēlī, es vienkārši sēdēšu mājās un nezinu, skatīšos futbolu. Nu, tā gan tas nestrādā, jo es domāju, ka viens no tas, ko vēl arī reflektējos uz mūsu sarunu, man liekas, viens, ko mēs par šiem gadiem mācāmies ļoti lēnām, sabiedrības līdzdalību. Ar sajūtu, ka mūsu kopiena var pati racionāli pie kaut kādiem lēmumiem nonākt. Un tad mūsu uzdevums ir pierunāt, piespiest, nezinu, labprātīgi viņi to darīs politiķiem, lai viņi šo te mūsu kopīgo sajūtu radītu, iedzīvinātu dzīvē. Nu, mēs zinām, vecās demokrātijās, tad, kad mēs zinājam par Šveici un referendumiem, liekas, nu, ko viņi tur var nepārtraukt referendumus taisīt. Patiesībā tas ir par to, ka sabiedrība saka, ka mēs kopīgi pieņemsim lēmumu, un tad tiem politiķiem būs tas jārealizē. Mēs visu laiku esam tādā pozīcijā, ka nu, viņi tur darīs, mēs tikai viņu ievēlēsim, un tad viņam viss ir jādara. Tas, ko es gribu teikt, vienalga, kāda ir manas pārliecības pamats, jebkura cilvēka pārliecības pamats, jāiet un savus viedokļus jāpauž.
1: Uh-huh. Armand.
3: Vēlēt noteikti vajag iet, vienalga, pat ja nav pārliecība, par ko balsot, tas būtu numur viens punkts un numur divi punkts. Nu, nav īsta atšķirība, vai mēs iepriekš esam virtuvē kārtīgi ar kādu diskutējuši, vai mēs esam tur varbūt pie ekrāna ar čatiņu diskutējuši, bet jebkurā gadījumā jautājums ir, vai es eju pats savu, ar savu balsu nododu, vai to balsu, ko man tur kāds virtuvē pie galda pateica, vai ko čatiņš pateica. Tā kā lēmumu jau pašam tomēr ir jāpieņem. Un visādā citā ziņā, kāds ir bijis tas izmeklēšanas process, nu, tikai es aicinu arī tās kritiskās virtuves sarunas un tās diezgan tādas argumentētās arī turpināt tur tajā virtuālajā čatņā, nevis uzskatīt, ka tas ir kāds ļoti autoritatīvs tur no augšas modelis, kas visu labāk zina un kā viņš teiks, tā nu būs, bet nu izaiciniet, paicājiet, dodiet pretpiemērus un tā tālāk.
1: Paldies, Gati, kāds tev tas vērtējums?
0: Es zinu arī kolēģis no akadēmiskās vidas, kas saka, ka lai tie, kas nezina, pa ko iet, un negrib, lai neiet. Tas nozīmē, manai balsī lielāks svars, kur mēs īstermiņā pat varētu tā teikt, jā, nu, diezgan racionāli, ļoti labi, jā, ja viņš nezina, lai viņš paliek mājās, mēs izlaidzam viņu vietā. Bet kur ir riski, manuprāt, kāpēc es tam nepiekrītu? Tāpēc, ka ja šādi aizmigušie cilvēku, viņu skaits kritiskā masa ir jau pietiekoši liela, un kāds viņus pamodina? mobilizē, un viņas uz kādām vēlēšanām viņa aiziet, viņi var ļoti ietekmēt šo rezultātu. Līdz ar to

Es uzskatu, ka tomēr mums ir jārūpējas par to, lai cilvēki iet uz tām vēlēšanām. Bet es te varu iemest vēl vienu tādu sprungulīti, ja varētu teikt, jā, par mūsu demokrātijas modeli, par ko mums ir jādomā. Jo mums šajos 100 gadu laikā arī sabiedrība ir diezgan pamainījusies.

0: Idejas, viņš saka, bet kāpēc katram ir tikai nosacīta viena balss? Viņš saka, nu, varbūt mums vajag gradēt cilvēkus. Ja? Tādas teorijas ir arī Amerikā. Tur parādās, ka, ja tev ir lielāki ienākumi, tas arī bija pirms vairākiem simts gadiem. Ja tu maksā nodokļus, tu esi uzņēmējs, tev ir lielākas tiesības. Nu, tagad ir demogrāfiskā problēma. Es dzirdēju, viņš saka, pa katru bērnu viena balss. Ja? Nu, līdz ar to tās ir provokācijas, bet mums ir jādomā, kādā veidā iespējams nu, nākamajos simts gados, ka mūsu sabiedrības struktūra vēl vairāk pamainīsies. Jo tas ir simts gadi, tas ir ļoti, ļoti īss periods, ka mums ir šādā izpildījumā demokrātija. Visi vīrieši, sievietes no viena nosacīta vecuma, kuriem ir balsstiesības pilsonība, kuram ir piešķirta, viņi aiziet un novēlē. Tā kā nu, daudz kas vēl var mainīties. Ja? Tā kā es domāju, ka nu, pēc simts gadiem šī saruna ja mums būs, un viņi klausīsies, viņi teiks, vai mīļie draugi, jūs nemaz nevarējāt paredzēt, kas notiks. Nu, es, protams, es ceru, ka mākslīgam intelektam neiedos 20%, piemēram, pārstāvniecības saimā, ja, vai kaut kur, ja. Bet es domāju, ka viena daļa sabiedrības teikt, nu kā, nu, kāpēc nē, nu, nu tā kā tā, tā kā viss ir interesanti, bet, nu, šobrīd tas ir labākais, kas mums ir, un izbaudām demokrātiju, to tik es varu teikt, ar visu to sarežģītību, kaitinošumu, visu pārējo un visām tām krīzēm un ņemšanos. Bet, nu, manuprāt, tas ir labākā lieta, ko mūsu platumgrādos pie mūsu mentalitātes, ko mēs kā sabiedrība esam izdomājuši. Jā.
1: Un vēl tik tas, ko Gats arī teica, tas nekas nav jauns. Tas viss ir bijis, arī viss šie pirmsvēlēšanu strīdi un daudz kas cits. Un varbūt liekas, ka nu, mums tagad ir tādas problēmas, kādas nav bijis iepriekš, izrādās ir gan. Liels paldies jums visiem par sarunas. Tiešām aicināšu nebūt tiem aizmigušajiem, būt aktīviem un piedalīties vēlēšanās un izdarīt tās savas izvēles iespējami gudri un atbildīgi. Dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru fiziķu Mārķi Cauziņu, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta vadošo pētnieku Normundu Grūzīti un arī vēsturnieku un Vidzemes augstskolas vadošo pētnieku Gati Krūmiņu šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums vēl nav galā, mēs vēl palūkosimies uz aktuālāko zinātnes ziņu virsrakstos un par to vairāk pēc brīža.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Kā ierasts ceturtdienas mēs noslēdzam raidījumā ar mūsu raidījuma producentu Paulu Gulbinsku kopā pārlapojot, nu kas tad interesants licies skatoties uz pasaules zinātnes ziņu klāstu. Sveika, Paula!
3: Sveika!
1: Kas ir tava šīs nedēļas īpašā ziņa?
3: Nu, šoreiz man acīs iekrita kāda ziņa par aviāciju. Nu, tas, jāteic, nav jaunums. Mēs jau zinām, ka ilgāku laiku dažādās konfliktu teritorijās gaisa pārvedājumi ir kļuvuši sarežģītāki. Bet nu, šoreiz ir stāsts par globālās pozicionēšanās sistēmām, jeb GPS, un tās tiešām šobrīd strādā ar traucējumiem. Starp citu, viena no šīm teritorijām ir Baltijas valstis, tā kā nav, tas nav tikai kaut kur tālu tuvajos austrumos. Praktiski skartas ir gan austrumu, gan centrāla Eiropas valstis, tuvie austrumi, protams, Melnā jūra un arī mūsu reģions. Galvenais iemesls šiem traucējumiem ir karadarbība, un tie ir militāri raidītāji, kas izplata spēcīgi radio signālus traucējot GPS darbībai. Galvenais mērķis ir droni, bet nu, pasažieru lidmašīnas arī kļūst par tādu nejaušu upuri šiem traucējumiem. Tiek izmantotas divas metodes, kā traucēt GPS sistēmas. Tātad viena ir tā saucamā signāla atslēgšana, jeb jammings, un spoofings, jeb viltu ziņas par atrašanās vietu. Cīrihas universitātes pētnieki aprēķinājuši, ka dienā tie varētu būt ap 900 šādu traucējumu reģionu. Ārkārtīgi liels skaits. Ja GPS sistēma pārstāja darboties vai kļūst neusticama, tad piloti var, protams, izmantot citus savus instrumentus, kas ir zemes rādītāji, radari un inerciālās navigācijas sistēmas. Tātad tā ir metode, kas nosaka lidmašīnas atrašanās vietu, ātrumu un virzienu, izmantojot iekšējos sensorus lidmašīnā. Nu, tomēr tā kā GPS ir integrēts daudzās gaisa kuģu sistēmās, tad šādi viltoti signāli ietekmē citas iekārtas arī tostarp lidmašīnas pulksteņus, meteoroloģiju, radaru un arī pasažieriem paredzēto Wi-Fi. Nu, galu galā šādi traucējumi var izraisīt arī lidojumu kavēšanos un principā lielu bardaku visā šajā sistēmā. Pasažieriem par to nesot jāstraucas, tā esot problēma, kas skar vairāk aviācijas nozari iekšēji, bet nu, tāpat jautājums, par kuru jādomā un tomēr arī diezgan traucējoši ir šie lidojumu kavēšanās un dažādas aizķiršanās. Par to tad vairāk raksta portāls CNN. Bet šajā sakarā es gribēju teikt, ka mūsu fiziķi Latvijas universitātē ir radījuši iekārtu, kas ļauj noteikt savu atrašanās vietu pēc magnētiskā lauka apējot GPS sistēmu. Tā kā nu, mums pašiem ir savi risinājumi.
1: Jā, tiešām interesants ieskats, un paldies tev par to. Savukārt es paskatījos Science Daily.com vietnē, un te man tev jautā.

0: jautājums. Kā tev šķiet, kas mums vairāk, kafijas vairāk ietekmē, zarnas vai smadzenes?
1: Gribētu teikt, ka smadzenes.
0: Jo vai ne, mēs saistām ar to pamošanos un emocijām, bet lūk, kafija izrādās var ietekmēt ne tikai modrību, jauns pētījums liecina, ka gan parastā, gan bez kofeīna kafija var mainīt zarnu mikrobiomu un līdz ar to arī ietekmēt garastāvokli, stresu, atmiņu un arī mūsu uzmanību. Zinātnieki no Korkas universitātes ir pētījuši, kā kafija var ietekmēt saziņu starp gremošanas sistēmu un smadzenēm, un jaunajā pētījumā uzmanība tika pievērsta devētajai zarnu smadzeņu asī, apusējai saziņas sistēmai, kas savieno zarnās esošos mikroorganismus ar smadzenēm, un secināts, ka tie signāli starp zarnām un smadzenēm var pārvietoties, izmantojot imūnsistēmas aktivitāti, hormonus, nervu sistēmu un mikroorganismu radītus ķīmiskos savienojumus. Kā mēs zinām, mikroorganismu zarnās netrūkst. Pētnieki ir pētījuši 31 cilvēku, kur regulāri dzēra kafiju, un jāteic, par tādu regulāru kafijas dzērāju, nu kā tu domā, cik tasītas dienās uzskata?
1: Nu, es teiktu, 3-4 varētu
0: būt. Ļoti tu, 3-5 kafijas. Patiesībā diezgan daudz, tā definē šos cilvēkus. Nu, un tad skatījās, kuri dzēra, kuri nedzēra, un dalībniekiem veica psiholoģiskos testus, reģistrēja kofeinu un uzturu patēriņu, kā arī analizēja izkārnījumu un urīnu paraugus. Un tad nu, šos te regulāros kafijas dzērāju sākumā 2 nedēļas pilnībā. Noņemnos no kafijas dzeršanas, tad atkal sāka ieviest viņu uzturā šo dzērienu, un dalībnieki nezināja, vai viņiem tiek dota parastā vai bez kofeīna kafija, un puse saņēma bez kofeīna, otra puse kafija ar kofeīnu, un abas kafijas samazināja stresu un depresijas rādītājus. Tad, kad kafija atgriezās dalībnieku uzturā, abās grupās samazinājās arī pašu ziņotais stress, depresijas simptomu un impulsivitāte, un tas ir interesanti, jo liecina, ka daļa kafijas iespējamās ietekmes uz garastāvokli nemaz nav obligāti saistīta ar kofeīnu. Bet nu pētnieki ir konstatējuši atšķirības vairākās zarnu baktēriju grupās, piemēram, kafijas dzērājiem bija vairāk tādu baktēriju, kuras iespējams ir saistīts ar skābļu veidošanos kuņģī un zarnās un var pat būt iesaistīts žultas skābļu veidošanā. Nu, te gan jāsaka tas, ka uzmanīgu dara tas, ka tikai 62 kopā cilvēki piedalījās tajā pētījumā, kas ir maz. Un par to arī norāda šī publikācija, bet nu ir tādas tendences, kuras varam paskatīties, par kurām padomāt, bet protams, nu tādas tālējošas secinājumus vēl ļoti neizdarīsim.
1: Es vienkārši iedomājos, kafija, man liekas, ir tas produkts, par kuru visvairāk mēs strīdamies. Labs vai slikts vai ne, jo nu, par cukuru mēs zinām, par mākslīgiem dažādiem tur konservantiem zinām, bet par kafiju, nu, man liekas, tā tiek lausti šķēpi.
0: Tāpēc, ka laikam ļoti grūti ir pieņemt, ka varbūt būtu kaut kas slikts, jo kā arī pagājušā nedēļā mūsu raidījumā runājot par vispār pilnīgi citām ar mūsu informācijas uztveres vēstures saistītām lietām, mēs secinājām, ka kafejnīcas un kafijas dzeršana kopš saniem laikiem ir bijis kas tāda intelektuālas sarunas un laika pavadīšanas laiks, un es domāju, ka šī brīdī arī visi pētījumi, kas saistās par kafijas liederīgumu vai kaitīgumu, nu tāpēc arī atduras par
1: to, ka mums apstiprināt to, ka kafiju vajag lietot.
0: Tieši tā vai arī pasargāt sevi no tā, ka tur kaut kas nav labs. Bet Stanford zinātnieki savukārt ir atklājuši pavisam ko citu, ka cilvēka smadzenes iespējams patiesībā ir veidojuši divi atsevišķi orgāni. Zinātnieki atklājuši, ka tās attīstās no divām atšķirīgām šūnu sistēmām, kas liecina, ka evolūcijas gaitā vienā struktūrā varētu būt apvienojušās divas ļoti senas nervu sistēmas ar ļoti atšķirīgām funkcijām. Un atklājums pētniekiem arī ļāvis laboratorijā izaudzēt cilvēku aizmugurējo smadzeņu neironus, pavarot jaunas iespējas pētīt spinālo muskuļu atrofiju un citas slimības, kas skar smadzeņu stumbru. Zinātnieki ilgstoši, kā jau teicu, uzskatīja smadzenes par vienu orgānu, kuram ir kopīga attīstības izcelsme un jaunie rezultāti, tad liek domāt, ka viena sistēma veidot no struktūras, kas atbild par tādām dzīvībai būtiskām funkcijām kā elpošana un sirdsdarbības regulēšana, bet otra veido smadzeņu reģionus, kas saistīti ar valodu, matemātiku, abstraktu domāšanu un apzināties pašiem savu eksistenci. Atklājums tika izdarīts pētot vienu no pašiem agrākajiem embrionālās attīstības posmiem, kad sāk veidoties organismu pamatstruktūra, un tas notika pelēs, peļu embrijos. Zinātnieki identificēja divas dažādas smadzeņu šūnu priekšteču populācijas. Viena no tām veido priekšsmadzenes un vidussmadzenes, bet otra aizmugurējās. Un tas arī varētu izskaidrot, kāpēc iepriekšējie mēģinājumi laboratorijā radīt aizmugurējo smadzeņu neironus bija neveiksmīgi. Zinātnieki patiesībā mēģināja pārvērst viena tipa priekšteču šūnas par cita tipa šūnām, lai gan šīm šūnām patiesībā nemaz nebija iespējams par šo tipu kļūt. Bet, nu, gan dodam vārdu Marionai Baltkalnī, viņa šoreiz mūsu ziņu rubrikā sīkāk ir pētījusi neseno veiksmes stāstu, kāda retas neironas slimības pacienta stāvoklis krietni uzlabojies pēc ģenētiskās RNS terapijas. Par to vairāk, tad kas tas ir un kā tas ir noticis, to arī stāstīs Marionai Baltkalnī.
2: Kā septembrī vēstījis medicīnas žurnāls Med, iepriecinošus rezultātus uzrādījusi kāda pacienta ārstēšana ar ribonukleīnskābes jeb RNS terapiju.

0: Pacientam ir reta motoro neironu slimība, saukta kā amiotrofā laterālā skleroze jeb ALS, un šobrīd nav medikamenta, lai slimību izārstētu. Taču konkrētais pacients kļuvis par pirmo cilvēku, kurš saņēmis medikamentu, kas mērtiecīgi ietekmē slimības cēloni – ģenētisko mutāciju. Pēc terapijas šim vīrietim novēroti slimības simptomu uzlabojumi, un pētnieku komanda no ASV norāda, ka šis ir pavērsiens ALS pacientiem. Tiesa, vēl ir pāragri spriest, vai šī terapija spēs apturēt slimības progresēšanu vai pat to pilnībā izārstēt. Fiziķis Stevens Hawkings ir zināms kā cilvēks, kurš ar motoro neironu slimību nodzīvojis ilgāk nekā jebkurš cits, un acīm redzot viņa gadījumā saslēgušies kādi veiksmes faktori, jo viņš savā dzīvē nav saņēmis RNS terapiju. Kas tad īsti ir šī slimība un ko dara RNS terapija, to skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste ģenētiķe Ieva Mičule.
1: Amiotrofā laterālā skleroze, principā tā nav viena slimība, tā ir slimību grupa, kas raksturojas ar to, ka ir bojā motorie neironi. Ir augšējie motorie neironi un apakšējie motorie neironi. Augšējie motorie neironi atrodas mūsu motorajā garozā galvas smadzenēs, un apakšējie motorie neironi atrodas muguras smadzenēs. Šie neironi, kad iet bojā, tas izpaužas lūk, ar šo klīnisko ainu, kas sauc amiotrofā laterālā sklerozi. Viņi var iet bojā dažādu iemeslu pēc. Zināmai daļai cilvēku ar ALS tas iemesls ir noskaidrojams, un tas iemesls ir viņa gēnos, bet tas absolūti nav visiem. Ja? Tie varētu būt 10-20% cilvēku ar amiotrofā laterālā sklerozi, kuriem tas iemesls ir šobrīd zināma gēnu mutācija. Iesaistītie gēni ir dažādi, bet biežāk ir sastopams 9. Kromosomā, C9, ORF 72 izmaiņas, kas ir 40% apmēram tiem, kas ir ģenētiski pārmantoti ALS. Tad nākošais biežākais ir gēns SOD1, un tad ir vesela rinda citu gēnu, kas ir retāk sastopami, un vēl rinda, kas ir vēl retāk sastopami. Un tad katrs gēns dara kaut ko citu, un mazliet līdz ar to citādāks veids, kādā veidā viņi izraisa šo motoneironu bojājumu. Tas nozīmē, ka viena terapija, kas darbojas uz vienu konkrētu gēnu, viņa nedarbosies uz citu. Tāpēc, ka tas mehānisms, kādā veidā šis gēns izraisa motoneironu bojājumu, ir pavisam cits.
0: Bet tādas kopējās iezīmes, ja būtu jāraksturo, ar ko saskaras ALS pacienti, kaut kas vienojošs droši vien ir, vai ne?
1: Tā klīniskā aina viņiem ir vienojoša, tas ir motoneirona disfunkcijas pazīmes. Motoneironi regulē mūsu kustības ideja, kas rodas mums motorajā garozā, viņi nonāk caur smadzeņu stumbru, muguru smadzenēs un pēc tam tālāk tiek novadīti līdz muskuļiem. Tikko kā šajā vietā ir kaut kur pārāvums, tad tie muskuļi attiecīgi nespēj tikt nodarbināti, viņi nedarbojas, un ja viņi nedarbojas, viņi atrofējas, viņi izdilst. Bet tās izmaiņas pie ALS, viņas neskar vienlaicīgi uzreiz pilnīgi visus motoros neironus. Ir kaut kāda daļa, kas aiziet bojā pirmie, un pēc tam nākošie, un pēc tam nākošie. Tāpēc parasti tas sākas ar asimetrisku kaut kādas vienas muskuļu grupas vājumu, pēc tam tā tad izdilšana, vai tā ir roka, vai tā ir kāja, pēc tam var pievienoties otra roka, otra kāja, pēc tam varbūt nākošie citi muskuļi, kas traucē jums norīt, runāt, kamēr jau beigās visa jūsu motorā sistēma atsakās darboties. Mm-hmm. Slimības ilgums ir dažāds, slimība ir ļoti smaga un salīdzinoši strauji progresējoša, bet var būt ļoti dažāda. Tie var būt 2 gadi, tie var būt 4 gadi, tie var būt arī kādai formai 10 gadi, mēs īsti tā nevaram prognozēt.
0: Jūs jau minējāt, ka gēnu mutācijas var skart vairākus gēnus, un šeit rakstā ir pieminēts, ka tās jaunās zāles ir iedarbojušās uz gēnu, kas apzīmēts kā CHCHD10. Un tad es tā iedomājos, kas vispār ir sarežģītāk – izstrādāt zāles vai saprast, kurš tieši gēns ALS slimības gadījumā vispār ir piedzīvojis mutāciju.
1: Zāļu izstrāde ir iespējama tikai tad, kad tas gēns ir atrasts.
0: Jā.
1: Mm. Jā. Un tāpēc pilnīgi noteikti visgarākais process sākotnēji ir atklāt, kuri gēni ir saistīti ar ALS. Medikamentu izstrāde ir atkarīga no ārkārtīgi daudziem faktoriem. Jā, gan no tā, cik pasaulē bieži ir sastopama šī konkrētā gēna izraisīta patoloģija. cik tas ir.

0: interesanti farmakompānijai vai zinātniekiem, pētniekiem, cik grupas ar to nodarbojas, kāds ir pieejamais finansējums. Šeit tam cilvēkam, kurš bija vērsies noteiktā labdarības organizācijā, fondā, kurš nodarbojas ar jaunu zāļu radīšanu, un viņiem ir savs protokols, un tāpēc es gāju tik ātri. Viņiem jau bija gatavs protokols, kādā veidā viņi atlasīs tos oligonukleotīdus, jo tur bija rakstīts, ka tie oligonukleotīdi bija kaut kādi pār pa 300 molekulas, ko viņi izmēģināja vispirms. Jo ir, nu, tad, vispirms ir preklīniskie pētījumi, nu, kur mēs vispār izmēģinām, kura molekula vispār varētu darboties, kas ir, nu, tā kā vēl līdz cilvēkam, tur viņas nevar uzreiz laist. Un tad, kad tajos prekliniskajos pētījumos tiek atrast tā molekula, kuru tad mēs izmēģināsim cilvēkam, tad ir savukārt jāatrod cilvēks, kuram šo mēs varam izmēģināt. Šis ir cilvēks, kurš ir konkrēti vēlējies, es gribu šo izmēģināt, viņam jau ir slimība. Un šis bija pētījums, kas saucas N of One, kas nozīmē, ka pētījumā tiek izmantots viens cilvēks, viņš ir pats sev kontrolas grupa, tie nav randomizēti dubultakli pētījumi, kuros piedalās tūkstošiem cilvēku. Tas ir viens cilvēks, un mēs mēģinām izdarīt no tā kaut kādus secinājumus. Tehniski tas viss ir izdarāms, bet ir jārēķinās ar to, ka secinājumi, ko mēs no tā varam izdarīt, ir ļoti ierobežoti īstenībā.
1: Mm, jā, protams. Ieva, jūs jau pieminējāt oligonukleotīdus, un arī rakstā tas ir norādīts, ka lūk šī jaunā RNS terapija, tas nav tas pats, kas gēnu terapija. Kas tad būtu gēnu terapija un ar ko šī jaunā RNS terapija, kas tad vēl sarežģītākā vārdā saucas antisensu oligonukleotīdu terapija, ar ko tās atšķiras?
0: Šo RNS terapiju tādā plašākā nozīmē es noteikti dalītu pie ģenētiskām terapijām, pie molekulārām terapijām, bet ja mēs gribam ļoti būt precīzi, ka viņi nedarbojas tieši uz konkrēto gēnu, tā ir taisnība, viņi nedarbojas uz gēnu, viņi nekādā veidā neizmaina šo gēnu, kurš ir bojāts.
1: Tā būtu gēnu terapija, vai ne?
0: Tā būtu tad tā gēnu terapija, jā, ja mēs kaut kādā veidā ietekmējam pašu gēnu. Slimības mehānisms šai gadījumā ir tāds, ka produkts, kas veidojas no šī gēna, ir šūnām toksisks. Tāpēc, ka cilvēkiem ir mutācija. Tā kā normālā situācijā šī gēna produktam, olbaltumvielai, kas ražojas no šī gēna, viņai ir sava funkcija, viņa to veic un viss ir kārtībā. Bet šajā gadījumā, šajā gēnā ir notikusi mutācija, kuras dēļ tā olbaltumviela vairs nespēja veikt savu funkciju, un tieši otrādi viņai ir kaut kāda jauna toksiska funkcija, un kuras dēļ tad tie neironi ar laiku pēc daudziem gadiem iet bojā. Līdz ar to tā ārstēšanas ideja ir izslēgt šo gēnu, lai viņš nestrādā, lai viņš vairāk nerada šo proteīnu, kas bojā šūnas.
2: Cirdējām Marionas Baltkalnes sagatavoto stāstu. Paldies Marionai par šo materiālu un, protams, Paula arī tev par sarūpētiem stāstiem šajā nedēļas gaitā raidījumā zināmais nezināmajais. Atgādināšu, ka par visu to, ko esam runājuši šajā nedēļā un arī iepriekš, mēs varam klausīties arī populārākajās traumēšanas vietnēs un, protams, Latvijas Radio viens mājaslapā raidījumi ir pieejami. Ar jauniem stāstiem mēs būsim klāt atkal pirmdien un vēlot jauku nedēļas nogali no jums atvedāmies. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem. Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā.

0: Nav vienotība. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 11. Studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams neliels degvielas cenu kritums. Šorīt dīzeļdegvielas cena ir ap 2,15 eiro par litru, savukārt 95. Markas benzīns ap 2 eiro par litru. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājas spēkā šodien degvielas uzpildes stacijās, būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kur no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām uz degvielas uzpildes stacijām. Valsts drošības dienas sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu jūnija izskaņā aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu un par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Viņi šobrīd ir apcietināti un pret abiem sākts krimināla process. Pārim draudz sots – brīvības atņemšana uz laiku no 1 līdz pat 10 gadiem. Izmeklēšanā noskaidros, ka personas ieguva un nodeva izlūkiem informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un arī dažāda veida atbalstu Ukrainai. Tostarp arī personas ieguva izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un militārā gaisa transporta pārvietošanos. Rīt 2. Oktobrī Rīgas siltuma siltumcentrālais Ziepnieka kalns pulksteni 10. Rītā notiks mācības, kuru laikā tiks izveidots lielāks sadūmojums. Taču siltumcentrālē draudu nebūs, informē uzņēmums. Lai pārbaudītu un pilnveidotu drošības pasākumus ugunsgrēka draudu gadījumā, siltumcentrālē notiks uzņēmuma mēroga praktiskās ugunsdzēsības un krīzes vadības mācības. Bet ASV karavīri turpinās uzturēties Latvijā un netiek plānota to izvešana. Šādu drošu vēstījumu vizītē Amerikas Savienotajās valstīs saņēmis Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš vairāku dienu vizītes laikā Amerikas Savienotajās valstīs apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvardi, ar ko Latvijai jau ir ilgstoša cieša sadarbība, gan arī tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Latvijas sabiedriskajiem medijam ministrs arī pastāstīja par pārunāto turpmāko sadarbību.
2: Jā, mēs pārunājam par potenciālu sadarbībām drona attīstībā, preddrona sistēma attīstībā, pārunājam esošos iepirkuma līgumus, kas ir HIMARS, Naval Strike missiles, jeb pretkuģu raķešu spējas un arī galveno tādu uzsvaru, lai šīs sistēmas mums būtu laicīgi un lai mums būtu iespēja arī saņemt atbalstu apmācībā, integrēšanā un spēju uzcelšanā, teiksim tā.
1: NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte arī paziņojis, ka pašlaik alianses dalībvalstīm nekādu tiešu draudu nav. Un viņš arī sacīja, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Bet Francijā eskalējušies vidusskolu audzēkņu protesti. Trešdien tie aptvēra 356 vidusskolas un tajos tika ievainoti desmitiem policistu un arī žandarmu, bet drošības spēka aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Parīzes izglītības pārvalde paziņojas, ka kopš protestu sākuma pagājušajā nedēļā cietuši 119 skolēnu un 34 izglītības iestāžu darbinieki. Turpina Rustams Šakūrovs.
3: Protesti sākās galvaspilsētas reģionā Ile-de-France, taču strauji izplatījās visā valstī, un vidusskolēni pauž neapmierinātību ar pārpildītām klasēm, skolotāju trūkumu, izglītības iestāžu slikto tehnisko stāvokli un, viņuprāt, pārmērīgi noslogotu mācību grafiku. Vairākās lielajās pilsētās protesti pārauguši sadursmēs ar policiju. Atsevišķos gadījumos protestētāji policijas virzienā metuši molotova kokteļus un nākmeņus. Policija rēģējusi, izmantojot asaru gāzi. Francijas prezidents Emmanuels Macrons norādījis, ka izprot daudzu jauniešu bažas un sašutumu, tomēr viņš uzsvēra, ka neviena no problēmām neattaisno vardarbību.
1: Yeah. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 14.

0: Kultūras Rondo.
1: Skanējums sāk raidījums Kultūras Rondo. Labdien jums vēl, Māra Rozenberga. Un šodien raidījumā mēs runāsim par lieliem un maziem mērogiem uz skatuvēm un ārpus tām. Studijā pie mums ciemos būs māksliniece un scenogrāfa Monika Korpa, kura šīs mēroga spēles noteikumus zina tik labi, kā varbūt reti kurš. Čehova teātra nelielajā galerijā rīt durvis, vai pareizāk sakot skatlogus, vērs viņas izstāde bez nosaukuma numuru 20, bet līdzās tam notiek arī darbs pie vairākiem operu iestudējumiem, jauno scenogrāfu skološanas un kā tik vēl ne. Par to visu studijā saruna jau pēc maza brīža. Un sarunas par lielām un mazām skatuvēm un uz tām piedzīvoto mēs šoreiz piedāvāsim arī Kultūras Rondo otrajā cēlienā, kad savukārt iesāksim jaunu ierakstu ciklu ar nosaukumu Laimas izrāžu kalendārs. Mūsu kolēģi Laima Slava, kur šogad ir arī viena no spēlmaņu nakts ekspertiem, ik mēnesi piedāvās pārdomas un sarunas kopā ar vēl kādu teātra vērotāju par mēnešu laikā redzēto un piedzīvoto Latvijas teātros, un šoreiz Laimas sarunbiedra būs teātra kritiķa Kitija Balcare.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Un Kultūras Rondo studijā šobrīd saku labrīt mākslinieca scenogrāfai Monikai Korpai. Sveika.
2: Labrīt.
1: Es tā saskaitīju, ka šī gada laikā mēs šeit Rondo studijā tiekamies jau trešo reizi, un iepriekšējās divas ir bijušas saistītas ar diviem gan spilgtiem teātra notikumiem. Pagājušo gadu Valmieras teātrī Mēdeja un šo pavasar jaunajā Rīgas teātrī Indrāne, kur tu biji scenogrāfe. Un pirms mēs sākam sarunu par izstādi, kas šodien būs tā tas galvenais jaunums, es gribu to pajautāt, kāda ir bijis tā tava teātra sezona, kuru jūs pirms gada sarunā ar manu kolēģi Henrietu Verhaustinsku tā nokristījāt par Latvijas sezonu.
2: Sezona ir bijusi priekš manis ļoti, ļoti īpaša, ne tādēļ, ka ir daudz, daudz notikumu šeit. Viņa ir bija tādā ar tādu vētras mērogu, jo tiešām viens, un es ļoti par to ļoti priecājos, tāpēc, ka viens ir tikai arī vērot, iet uz izrādēm un domāt par to, ko veido kolēģi, un otrs ir tiešām tajā būt klātesošai. Tas maina, protams, spēles noteikumus, un jā, tev jābūt zinošai arī, jā, nevaru vairs teikt, nesanāca, jo bija iestudējumi, mēģinājumi periods varbūt kaut kur citur, ārpus Latvijas, un jābūt ļoti klātesošai vispār kultūra telpā, kas notiek Latvijā un ko dara kolēģi, un arī, jā, strādājot, tas tāds kaut kas bija priekš manis nedaudz, es negribu teikt piemirsts, jā, bet jauns, un tātad tas blīvums un daudzums un apjoms bija ārkārtīgi liels, un es godīgi sakot, nezinu, kā šis gada, te rudens un atkal rudens, jo man liekas, ka godīgi sakot, vēl pirms pāris nedēļām Hanzas peronā bija Arvo Pērta 90 gadē veltīts koncertu uzvedums.
1: Tas patiesībā bija pirms gada.
2: Ar ko es sāku savu Latvijas sezonu, un man liekas, ka tas bija tiešām tikko aizvakar.
1: Bet tagad jauno sezonu, ja mēs varam tavu profesionālo dzīvi tā sezonās mērīt, tu sāc nevis ar izrādi, bet ar izstādi.
2: Jā, izstāde ir rītdien, un izstāde ir vispār ļoti manai radošai ikdienai netipisks formāts. Ir, protams, bijušas grupas izstādes un darbi, bet tomēr es uzskatu par scenogrāfi. Dažreiz veidoju arī kostīmus, bet tāds izstādes galerijas formāts, nu, tomēr, jā, nav man ikdiena. Un uzaicinājums no režisēvas Lauras Grozes, kas ir tātad māksliniecisko projektu vadītāja Čehova Rīgas Krievu teātrī, tas nebija arī tāds, tas pirmo reizi, tas bija vairāk kārtīgi, bet tagad kaut kā tā tas viņas steikums par to, ka viņa vēlētos veidot,

0: veidot tādu mākslinieču, viņa prāt, tādu interesantu, spēcīgu mākslinieču tādu izstāžu sēriju. Kā zināms, tāds nesenākā pagātnē bija Krista Vinberga auzniece, un tagad beidzās Ieva Sepneres izstāde. Es nevarēju teikt nē, un arī šķiet tāpēc, ka man bija laikam tā iecere bija kaut kā jau tāda bija skaidra. Jā, un tas neprasīja kaut kādu tādu lielu domāšanas periodu, jo tas nosaukums, kas ir bez nosaukuma, numur 20, tātad kaut kāda tad pretruna tajā pašā izstādes darba nosaukumā ir, es pievēršu uzmanību, tātad numur 20 ir latviešu valodas alfabētā burts M, ko, protams, tā vienkāršot var attiecināt arī uz manu vārdu iniciāli un tā tālāk, bet tā priekšvēsture ir daudz, daudz senāka, jo man ir bijusi vienmēr ļoti liela interese un aizraušanās ar dažādiem vietvārdiem. Es pati nāku no Vilku kroga, un man apkārt ir Antūži un Lēmeņi un Zasa un ļoti, ļoti īpašas vietas, un es vienmēr no mazām dienām apcerējusi, ko tas nozīmē, kas tas varētu būt. Jā, jo tas nav gluži mūsu sarunvaloda. Sarunvalodā šie vārdi. Un līdz ar to es vienmēr esmu pievērsusi uzmanību vārdiem, viņu nozīmei. Un arī, protams, alfabētā katras burces vienā brīdī sapratu īstenībā, tas ar mēdēju laikam sākās, ka vārdam, burtam M ir ārkārtīgi daudz latviešu valodā tādi vārdi, kuru nozīme ir nedaudz varbūt pāri arī tai ikdienai. Un es viņus arī saucu šos vārdus, kas ir manā izstādē izcelti par tādiem baušļiem šodienai, jo tur ir miers un maize un māte un mīlestība un mirklis un mugurkals un mielests. Un viņu ir ļoti daudz.
1: Mūžība.
0: Tā, mūžība. Tiešām, patiešām ir daudz. Un arī ir arī citiem, protams, burtiem, bet to M es gribēju šoreiz izcelt. Un tāpēc īstenībā tāda, vienkārša ideja, lai iespējams kaut kā pievērst uzmanību šo vārdu jēgai un nozīmei tādā mūsu, ikdienā trauksmainajā un tādā, kad tie ir tādi vārdi, kuros ir vērts ieklausīties un, baušļi šodienai man ir tāds likās labs arī darba aprakstā tāds teikums, ko es uzrakstīju.
1: Un tas ir ļoti simboliski un jēdzeniski ietilpīgs, tomēr mazs formāts fiziski šī mazā stūra galerija. Es domāju, ko var tādā mazā mērogā, ko savukārt nevar milzu lielā mēroga uzvedumā, kur tu strādā lielā komandā kopā ar citiem?
0: Man jāteic, ka es, manuprāt, esmu labi trenēta tieši runājot par mērogiem, jo uz skatuves, kas ir arī mans tāds, varbūt, es vienmēr izvēlos strādāt uz skatuves, jo man tas liekas sarežģītāk nekā to darīt ārpus ēkas vai skatuves, jo ir daudz lieliski notikumi redzēti un arī skaidrs, ka būs ārpus teātra un dažādās vietās un tad Homo Nausa bija tik brīnišķīgi izrāda pie Daugavas un tā tālāk un tā projām, bet tur vide, manuprāt, jau spēlē ļoti lielu nozīmi, nepārprotami un veido atmosfēru un ļoti daudz ko, kur manuprāt, man kā scenogrāfei varētu nebūt varbūt tik interesanti un piedalīties jo tas skatuve ir arī ierobežojumiem, telpiskie parametri ļoti, ļoti konkrēti, platums, augstums un tajā telpā, kur ir vienkārši, tukša telpa, ja varētu teikt, tukšas skatuves, tās ir jārada visneiedomājumākās atmosfēras, laika periodi, situācijas, vides, kaut kādas lokācijas, un tas man vienmēr ir šķits interesanti. Un līdz ar to savukārt tā galerija ar savu ierobežoto kvadrātmetru skaitu, protams, ka es to ņēmu vērā, man nebija tā kā grūti, varbūt, to ideja tika kaut kā roku

0: rokā ar to telpu. Jā, tas kā es ar visu to draudzējos, jā, labi, sadraudzējos. Un tur ir ļoti brīnišķīgi, ka ir loks no Kalēja ielas puses arī, viņa sanāk uz stūra.
1: Kaļķi un Kalēja ielas stūrs, tas teātris, kas arī savā ziņā ir tā kā tāda maza skatot, būtībā var skatīties, jā, karā meļot.
0: Tāds pacēms labs un sanāk, tas darbs tādā acu augstumā, jā, un tas gājiens, tas stūris ir ļoti interesants, viņš nav tikai tāds frontāls, ka mēs skatāmies, jā, bet ka mēs varam apiet, un to es, protams, visu ņēmu vērā, jā, skatīšanās pieredze tieši konkrētajā vietā, bet ir ļoti dažādas pieredzes, protams, arī, kur jā, arī strādāju tagad pie jaunās operas, kur varbūt būs arī kāds uzvedinošs jautājums.
1: Tieši vēra muti, lai jautātu par lielajiem mērogiem, jo to jau pat vairākas operas ir tapšanā, bet parunāsim sākumā par to, kas top šeit Latvijas Nacionālajā operā. Tev tā ir atgriešanās Dāvim Sīmanam, ja es nekļūdos, debija operas režijā, bet labo man, ja tu zini labāk. Bet jebkurā gadījumā Krista Auznieka jaundarbs, Roza Alkemika, būs nākamā gada pavasarī uz operas lielās skatuves. Es atceros, ka Sants Foldiņš, operas direktors, teica, ka tad, kad viņi atnāca ar šo maketu, tad bija skaidrs, ka jaunajā zālē tas neietilps.
0: Lūk, un tas bija arī tas piemērs, ko es gribēju pirms mirkļa teikt, jo bija absolūti izstrādāta ideja jaunai zālē, bet kad mēs visi sanācām kopā, visiem bija skaidrs, ka tas ir lielās zāles, ka tam ir, nevis, ka tas bija kaut kā nepiemērots, bet ka varbūt tai iecerēja un tam lielajam kopdarbam mēs esam tāda liela radošā komanda, ka tomēr ir jādod tā lielā skatuvē, un jā, tas ieceres mēroks iespējams bija lielāks, kā varbūt jaunajā zālē varētu to taisīt.
1: Var mazliet pavērt priekškaru, kāda ir tā iecera?
0: Priekškars nebūs konkrētajā idejā. Ļoti kāda būs, tā kā pastāstīt, ja, kas būs uz skatuves.
1: Es domāju, šis ir pilnīgi terrain cognita, man, es nezinu neko no tā stāsta arī, kas top. Un
0: varbūt nedaudz ir jāpastāsta tieši, kas tas ir, jā, Dāvis Sīmans pieminētais, tā tad ir iestudējuma režisors, bet, teiksim, tā pirma vots ir Viljams Butlers Jeits, īru dzejnieks, rakstnieks ar savu darbu, Rosa Alkemika, latīņu valodā. Mēs arī netulkojam, mēs arī izmantojam šo nosaukumu. Un tālāk ir Kārļa Vērdiņa librets un Krista Auznieka mūzika, bet arī Krists bija ļoti klātesoši pie libreto, un attiecīgi viņš ir tāda teiksim, tā adaptācija šim operas iestudējumam. Un Krists Auznieks tālāk tās ir bijušas viņa izvēles, un mūsu komanda Dāvis Sīmanis, es kā scenogrāfe un kostīmu mākslinieki Maren Rolls, gaismu mākslinieks Niks Ciprus, ar kuru es personīgi strādāšu pirmo reizi, šajā iestudējumā horeogrāfa Elīna Gediņa. Godīgi sakot, komanda, ar kuru strādāt ir un tikties ir ļoti vienmēr liels prieks un ļoti iedvesmojoši. Attiecīgi, jā, stāsts par kādas sievietes tādu transformējošu garīgu izaugsmu un ceļu, jā, un par tiem ceļu līkločiem īstenībā. Tā varētu teikt vienā teikumā. Vizuāli ļoti spēcīgi, dažādi simboli un daudz dažādi sarkanie toņi.
1: Kurus jau redzam arī operas mājaslapā. Skatoties šīs izrādes pieteikam 20. maija, tātad ir tas laiks, kad būs šī pirmizrāde, un mēnesi iepriekš, aprīļa vidū savukārt, jūs kopā ar Maren Rolls Berlīnē būsiet uz skatuves, un tur ir Verdi Otello ar tavu ilgadējo radošo partneri Mondruco režisoru.
0: Jā, tas ir iestudējums, kur man ļoti gribējās uzaicināt Maru un Rolu, jo ļoti likās, ka ļoti

0: Iepriekš tāda sadarbība nav bijusi, kaut gan mānos ir ar viņiem bijusi ārpus Latvijas, bet, nu, var teikt, pēc ilgāka laika perioda. Un varbūt arī tādēļ, ka mēs strādājām ar šo Rīgā iestudējumu kopā, un tad ļoti, ļoti priecājos, ka viņi piekrita, kaut gan viņiem bija Venēcijas bienāle, un tas bija nesaprotami, kā viņi spēja to visu apvienot, bet jā, aprīlis 16. Deutsche Opera Berlīn, tātad Berlīnas Vācu operā, Verdi Otello, kas ir ļoti izaicinoša, nevis izaicinoša, bet tāds liels, tur daudz jautājumi, un mēs ļoti ilgi īstenībā strādājām pie šīs idejas, jo mūsdienās kara apstākļos runāt par cilvēku ar tādām pēckara traumām, jā, un kā mēs nevis interpretējam, bet kāds ir Otello, viņš ir atgriežoties pēc kara, jā, un kas sāk notikt ar viņu attiecībā uz pašiem tuvākajiem, jā, kā mēs ziņām pēc sižeta, jā, kā tas ietekmē viņu ikdienu un jā, visu tuvākos ar traģiskām beigām. Jā. Tāpēc tas tāds liels iestudējums, liela mūzika un interesanta komanda. Arī mēs strādāsim ar video mākslinieku veselu tādu grupu, kas ar Kirils Rebreņiko Berlīnē daudz arī strādā kopā. Jā, tā kā tādi daudz arī tādi nezināmie man pie šie iestudējumi, bet jā, tas jau ir, jau tur jau ir viss procesā, viss notiek, tiek jau taisīts, un jā, tas jau ir pusam drīz. Tā ir priekšā operas pasaules, tas skaitās pusgads jau, tas ir ļoti drīz, jā, tūlīt.
1: Un es zinu, ka jums kopā ar Kornelu Mondruco rudenī savukārt ir Don Žons Cirhē, jā, Mozart opera savukārt. Paver lūdzu priekškaru, jo mēs par priekškariem sākām runāt uz to savu, nu, tādu plānošanas kalendāru galvā. Kā tas notiek? Kā tu spēji paturēt prātā tik daudz dažādu uzvedumu, ieceru, radošo ideju un vienlaiks tās ir tik dažādās attīstības stadijās, tik dažādos žanros. Kā tas notiek?
0: Nu, protams, man ir kaut kāda sava metode, un tas, es negribu izklausīties arī par kādu, kas tagad mēģina teikt, ka tā ir laba, bet tā, manā gadījumā tā strādā, es pievēršos katru dienu, katrājiem šim projektam, sauksim tā, kaut kādu noteiktu laika posmu, nu tā ir viena vai divas stundas, un tad es strādāju ar nākošo. Tāds katra tā iecere tiek dienas laikā, par to tiek padomāts, tas tiek apčubināts un kaut kā tāds, ne, tād, jā, tā, tas katru dienu, katru tā lieta, jā.
1: Un tu spēj tā pārslēgties no Mocerta uz Verdi, uz Auznieku, uz dziesmu un deju svētkiem, kur tikko jūs ar Jānu Purviņu un radošo komandu vinājāt ieteikumu nākamajiem svētkiem.
0: Nu, es esmu iemācījusies to darīt, skaidrs, ka ir ļoti dažādi, bet es varbūt domāju, ka tas ir arī kaut kāds vienīgais veids, kā to darīt, bet kā jau es kaut kur minēju, man tik ļoti bija interesanti pašai, kā būtu, ja es teiktu visam jā, jo nē, es esmu teikusi daudz kārt, ļoti tādu, nu, kaut kādu, nu, iemeslu pēc, teiksim, nav, nesakrīt kaut kādi tie izrāžu mēģinājumu laiki, jā. Man ir nācies daudz teikt, jā, nē, kad es nevaru. Bet tad vienā brīdī sāku teikt, jā, un tāda kaut kāda tāda, jā, tāda, nezinu, tāda kaut kāda ķēdes reakcija, un jo ir ārkārtīgi daudz, jā, tas ne tikai teātrī, tie paši pieminētie deju svētku, kas ir arī tepat 28. Gadā jau, arī priekš manis kaut kas nezināms. Varbūt es vienkārši arī saku, jā, visam tam, kas, kur iepriekš man nav bijis nekādu pieredzi. Nu, deju svētki būs kaut kas absolūti jauns, tāpat kā arī šī galerija, ko es minēju, vai ja man teiksim, piedāvāt strādāt ar baletu vai ar kustību, jā, es arī, es domāju, ka es teiktu, jā, jo man nav vienkārši tāda pieredze vēl. Nekad bijusi.
1: Strādāt nevis komforta zonā, bet tieši meklēt kaut ko jaunu.
0: Jā, var arī teikt tā. Jā, un tās ir tādas iepazīšanās, kuras, nu, protams, arī tie cilvēki un tā dalīšanās, nu, tas ļoti baro, nu, tādā, es domāju, tādā pārnestā nozīmē ļoti, ļoti palīdz tā ikdienai nebūt ikdienišķai.
1: Bet tu esi teikusi arī, ka tomēr tava prioritāte numur

0: vienas ir jauno scenogrāfu mācīšana. Tu esi šobrīd Mākslas akadēmijā scenogrāfijas katedras vadītāja.
1: Jā, vēl pie visa. Jā, šovasar notika arī vēl tāds, tāda lieta. Un, nu, strādāsim tos 3 gadus, skatīsimies, domāsim, ir nākošajā gada jūnijā visi brauksim uz Prāgas kvadrināli atkal. Lielā izstāde, kur, man liekas, katram scenogrāfam ir vērts vienreiz kaut vai pabūt un redzēt visu to lielo daudzumu un neskaitamos valstu tos paviljonus un ekspozīcijas gan studentiem, gan profesionāļiem. Es piedalos pie abu ekspozīciju veidošanas, un tā ir tas tīklojums ir diezgan tāds sarežģīts. Tur ir, jā, tādā ziņā, ka ir gan Teātra darbinieku savienība, Mākslas akadēmija iesaistīta ļoti, ļoti, jā, daudz tie palīgi un jā, bet tas būs jau, ar to arī šogad strādājam.
0: Ko tev visvairāk gribas viņiem iemācīt, tiem studentiem, ar kuriem tu strādā? Nu, lietu ir, protams, ļoti, ļoti daudz, bet droši vien ir kaut kādas tādas pamatvērtības, kuras visvairāk gribas nodot tālāk.
1: Kā māksliniekiem būt ļoti tādiem lieliem, nopietniem vērotājiem, praktizēt tādu lēnās skatīšanās, es teicu aizņēmos no staprāna izstādes gan šo teikumu, bet tādas dziļās lasīšanas, lēnās lasīšanas, dziļās skatīšanās, nopietnās domāšanas, es nezinu, tā varētu teikt daudz, tāds vārdu salikums. Jā, skola ir tāds, tie gadi ir nedaudz, un tā ir brīnišķīga vieta, kur var daudz ko pirmoreiz, gan no skolotājiem, gan no uzdevumiem, kaut ko pirmoreiz ieraudzīt, sajust, izmēģināt arī ļoti dažādas katram savas tās darba metodes, kuras turpmāk var pielietot. Galvenais būt, laikam, ļoti, ļoti atvērtiem, bet es arī mācu un vienmēr saku, ka viņiem katram ir jācīnās par savu ideju un jābūt savas idejas advokātam. Patiešām ir jāieklausās, teiksim, pasniedzējā, bet tomēr ir jāmāk pastāvēt par to savu ideju.
0: Man kolēģi Laims Lava, kur mēs dzirdēsim jau pēc maza brīža, bija redzējis tevi ar studentiem pasniedzam šķiet lekciju Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Tur uz vietas tev ir svarīgi arī tajā vidē uz vietas būt, ja, kad tu par kaut ko stāsti.
1: Tu tāds vairāk apstākļu sakritība, mēs taisījām lielo remontu, vēl žuva grīdas, es arī gribu, es sāku ar tādu ģenerālu tīrīšanu, jo ar tādu tukšu telpu, šobrīd tur patiešām ir vienkārši tikai daži krēsli.
0: Tā tukšā telpa, tāpat kā skatuve, ja?
1: Tieši tā, un arī tas ir Prāgas izstādes tāda virstēma, un jo idejai vajag šo tukšo telpu, domai vajag šo tukšo telpu, lai kaut kas rastos, ja? Lai tu neesi kaut kādā tādā ideju atlikumu, es negribu teikt atkritumu, bet citu ideju tādā atlikumu telpā. Un tāpēc mēs bijām muzejā, un arī šobrīd, man liekas, ka muzejā notiek absolūti lieliskas izstādes. Un jā, tur ir tāda vieta, līdzīgi kā mūsu bibliotekā, tur ir ļoti patīkami uzturēties, un mēs tad arī tiešām gan skatām, bija pie staprāna tieši pavadījām ilgu laiku un arī runājāmies, jā.
0: Lēni domājot un lēni vērojot. Mūsu sarunas laiks pamazām tuvojas beigām, bet es tev pašā noslēgumā vēl gribu pajautāt, jo nākamgad nedēļa, manuprāt, Rīgā notiek jau otrais Grīnsteidža pasākuma cikls par ilgtspējīgu skatuves praksi, un mēs arī nākamajā pusstundā par to mazliet runāsim, un tāpēc man nodarbina jautājums, kas notika ar to Salomes milzu galvu pēc Ženēvas operā, pēc tam, kad šo operu vairs nerādīja.
1: To operu vēl rāda?
0: Rāda? Es nevarēju atrast.
1: Šo sezonu Turīnā, Turīnas operā būs atkal pirmizrādē, cits sastāvs.
0: Bet galva turpina ceļot?
1: Galva Labāk, lai viņi neceļo, bet šī konkrētā galva, viņa turpina ceļot, bet, protams,

0: tēma ir aktuāla, svarīga, par to ir jādomā šobrīd scenogrāfam pie katra iestudējuma. Un katra projekta iestudējuma sakrā vienmēr ir jautājums un diskusijas par to, kā šī konkrētā scenogrāfija pēc tam tiks izmantot atkārtot vai vienkārši materiālos. Vai tas, protams, un es esmu tikai par. Sākumā man iestājās neliela, es atceros, bija tāda pretestība, jo ka likās, tagad man būs ļoti jāpakārtojās iespējams kaut kādiem tādiem noteikumiem, bet es redzu pati, cik lieliski ir aiziet uz kādu dekorāciju noliktavu un arī un tur ir, jā, mēbeles vai kāds materiāls, kas jau ir bijis kostīmi, es esmu vairāk kārtīgi izmantojis, protams.
1: Atvers atkal vietu jaunam radošumam.
0: Jā, otrā dzīve.
1: Lūk. Scenogrāfa mākslinieca Monika Formola bija Latvijas radio kultūras rondo sarunas viešņa šodien, un ja nu reiz Salome, tad ar Salomes mūziku mēs arī turpinām.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Kultūras rondo skatās teātri un turpina domāt par tukšo telpu, par piepildīto telpu. Un nav jau noslēpums, ka septembris ir tas sezonas sākums, kad gandrīz katrā teātrī arī neatkarīgos notiek pa vienai vai pat vairākām pirmizrādēm. Un mēs šeit Kultūras rondo esam izvēlējušies izcelt dažas, mūsuprāt, saturiski un emocionāli svarīgākās, un pieskarsimies arī minimālisma pieejai izrāžu veidošanā. Jaunā teātra sezonas pirmos iestudējumus un arī starptautisku teātra festivālu iespaidus mūsu kolēģe Laime Slava jaunajā ierakstu ciklā Laimes izrāžu kalendārs izvēlējās apspriest kopā ar teātra kritiķi Kitiju Balcari.

0: Laimas izrāžu kalendārs.
1: Esiet sveicināti! Pirms dažiem gadiem iesāku, šogad turpināšu kalendāra formā iepazīstināt ar teātri jaunumiem. Lai arī skatuve reizēm ir īpaša vieta un aktieri var vispār nebūt, izrāde bez aktieriem vien ar televīzijas un radio arhīvu montētiem materiāliem, nu pat skatījos Viļņā, starptautiskajā teātra festivālā Sirenus. Arī enciklopēdijās rodamā definīcija, kas ir teātris, bieži vien vairs neatbilst teātrī piedzīvotajam. Manuprāt, septembrī ir bijuši notikumi, kam vērts pievērst jūsu uzmanību. Pašmāju un starptautisko teātra festivālu jaunumos par ceļabiedri esmu aicinājusi teātra kritiķi Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Kitiju Balcari. Vēlos lūgt tev dalīties, vai ir bijis kaut kas tāds, kas tev ir īpaši uzrunājis, vai varbūt arī kritikas vērts jau uzreiz sākot no septembra?
2: Es teikšu, tikpat raibs kā pats rudens. Ir gan pozitīvie iespaidi, gan varbūt netik pozitīvi, un tur, kur vairāk rodas jautājumi, kāpēc es kaut ko redzu. Bet ja par pozitīvajiem, tad tieši šajā gadījumā, laikam, būs ļoti subjektīvi. Manā gadījumā tas ir divas izrādes. Pirmā ir kvadrifroni izrāde Apjukušais bērns, kas runā par latgalisko identitāti, kuras ļoti cieši varu atrast šo sazobi, un jautājumi, kas izskan izrāde, ir arī ļoti tuvi man. Un otra izrāde ir Ķetrūdes ielas teātrī Izelpa ielpa vai Ielpa izelpa.
1: Laikam ielpa izelpa.
2: Bet, nu, elpa tur ir klātesoša. Un tā ir Sandijas Dogānes izrāde, kas savukārt man simpatizē ar to, ka mans pētniecības lauks ir ekoteātris, un šajā izrādē, manuprāt, mēs varam redzēt to, ko mēdz dēvēt jau par posthumāno teātri, respektīvi tur, kur cilvēks vairs nav vienīgais jēgas nesējis, bet mēs redzam uz skatuves šo saspēli ar taustām un arī netaustām materialitāti.
1: Jā, un izrādi, kas arī raisa skatītājā un noteikti katrā skatītājā kaut ko atšķirīgu. Un tur varbūt nevajag uztraukties, ka es tagad nesaprotu, ko mākslinieca ar to ir domājusi. Kādas tev domas bija skatoties?
2: Jā, tā ir pieteikta kā vizuālā teātra izrāde, un tāpēc arī man šķiet ir svarīgi, ka nu, teksts nav šis vienīgais jēgas nesējs teātrī, un varbūt kādam tas šķiet neierastāk, kādam varbūt tas ir pārsteigums. Nu, pat arī bija lasījusi sašutuma pilnas atsauksmes par vienu izrādi, ko vēl neesmu redzējusi, un kur cilvēks bija atsaucies uz definīciju, ko ir izlasījis enciklopēdijā, ka teātristi ir lugā balstīts darbs. Nu, es teikšu, laiks iet uz priekšu, un postdramatiskais teātris jau nu, daudz desmit gadus ir klātesošs. Jautājums, vai mēs esam to ikdienā pamanījuši, un Latvijā, protams, mēs redzam ar mazliet laika nobīdi šīs vēsmas.
1: Neliels ieskats vizuālā teātra izrādē Ielpa izelpa. Idejas autore, režisore, izpildītāja un mūzikas autore Sandija Dovgāne.
3: Kaut kā tieši tas vārds elpa ir ļoti daudz palīdzējis šai idejai, jo tā elpa kā dzīvība, elpa kā nāve, un man pašai nu, tieši tas nāk vairāk no personīga stāsta, jo esmu bijusi blakus arī brīdī, kad cilvēkam ir šī pēdējā elpa, un tu saproti, cik šī dzīvība, šis elpas mirklis ir trauslis, un ka mēs ikdienā, mēs visi elpojam. Un kaut kā arī tas materiāls, ko mēs izvēlējāmies, plēves materiāls, ļoti iedzīvina šo elpas tēmu. Tas materiāls, viņš ir dzīvs.
1: Izrādi skatījās arī dramaturģis Patrīcija Keiša un Elizabete Šiklova.
4: Tas iedod patiesībā telpu, kas mūsdien cilvēkam ir kaut kas ļoti unikāls, ka tu, teiksim, stundu sēdi, tev nav it kā nekāda uzmanības novēršana, nekas tās fokusēs uz vienu lietu, un tajā laikā tevī rodas tā kaut kāda meditatīvā telpa, kurā viss kaut ko iekšēji apviļāt, teiksim tā. Un tādā ziņā ļoti vajadzīga un unikāla pieredze.
5: Es laikam izrādē vairāk domāju par to, kā tapa un ka iedvesmu savots ir šis materiāls, un par to, cik liela loma spēlē tā plēve un skaņa, un par to, kā izrāde ir veidot kā tā kā meklējumos par to, ko vēl var izdarīt ar šo plēvi. Un tas, par ko

0: Es visvairāk domāju.
1: Es neesmu redzējis, bet tādēļ, jo īpaši vēlos vēlreiz tev pajautāt par apjukušo bērnu, par šo kvadrifronu izrādi, Jāņa Kroņa mono izrādi. Vai tev ir tūs šis latgaliskais aspekts un tas ir tīri personiski?

0: abām savā tajā jautājuma uzdošanā.
1: Vai šī izrāda uzrunāt arī to skatītāju, kuram nav saikne ar Latgali?
0: Manuprāt, šis darbs patiesībā var tikt skatīts arī ne tikai par latgalisko, ja mēs ņemam vērā šī brīža apstākļus, ģeopolitiskos apstākļus, mazo kultūru eksistenci un varbūt pat netik mazo, bet iepratim kādam lielākam spēkam, tad tas ir jautājums par noteikti par kultūras turpināšanos un apdraudējumiem, par valodas jēgu, par kultūras jēgu, par tradīciju jēgu. Tā kā es domāju, to var ielikt citā kontekstā, bet izbaudīt to latgaliski.
1: Mana kolēģe Māra Rozenberga skatījās izrādi, iztaujāja aktieri Jāni Kroni un uzklausīja skatītājus.
2: Mans vārds ir Jānis Kronis, un pirms kādu laiku es piedzīvoju tādu kā identitātes krīzi. Viss tikai tādēļ, ka mana vecākā meita man pajautāja, tēt, es īsti līdz galam nesaprotu, kas īsti ir latgalietis. Jeb, tēt, es īsti galam nesaprotu, kas īsti ir latgalītis. Pierodiet! Lai gan atbildēt uz šo jautājumu, es nevarēju toties runāt latgaliski, gan es varu, un to es turpināšu darīt lielāko daļu šī vakara.
3: Bet tagad, veidojot šo izrādi, jūs devāties ekspedīcijās uz dažādām latgales vietām. Ko jūs tur satikāt?
4: Tikāmies ar latgales kultūras pārstāvjiem, tādiem zināmākiem un mazzināmākiem, un tad ar fokus grupām. Bet, nu, izrādē, un speciāli šo es tagad, mēs ļoti miksējām, mēģinājām anonimizēt šos cilvēkus un miksējām viedokļus un tos prototipus nevajag meklēt izrādē.
5: Es esmu aktrise, latgaliete, Kristīna Veinšteina no Daugavpils teātra. Es arī biju viena no tām intervētājām. Un Jānis, kad vaicāja, saka, ko es gribētu? Es gribētu, lai pasē var ierakstīt latgaliete. Jānis jau arī beigās pieminēja, ka atbraucu ābeles nolaustas, ka vairs nebūs tā, kā bija. Un tas ir tā, ka tu baidies, ka līdz ar tām ābelēm tu zaudēsi kaut ko savu latgalisko, bet patiesībā jau ne. Tu iestādīsi jaunas ābeles, un viņas turpinās augt, un tu būsi latgalietis.
1: Turpinu apskatīt septembra izrāžu jaunumus kopā ar teātra kritiķi Kitiju Balcari. Lai gan īsti vēl sezona nebija sākusies, bet mēs satikāmies izrādē Latviešu valodas stundas. Un tā ir tāda neatkarīgas producentu kopas veidotas iestudējums un arī tēma, kas varbūt šeit Latvijā ir ļoti svarīga par puisi jau brieduma gados, kurš mācās latviešu valodu. Viņš šeit ir dzīvis, audzis, dzīvojis šajā vidē, bet neprot valodu tā, lai iegūtu tiesības strādāt. Kā tev uzrunāja šī tēma un vai uzrunāja?
0: Man šķiet, ka arī šis darbs ir tāds kaut kādā mērā varbūt simptomātisks, kas parāda to pirmkārt, ka šī ir vēl viena no monoizrādēm. Ja mēs patinam atpakaļ iepriekšējās sezonas, mēs redzam, ka aizvien vairāk ir darbi, kuros mākslinieki runā, un runā tieši par sev svarīgām tēmām, kuras ir personiski svarīgas, nu, ka tieši identitātes meklējumi kaut kādā ziņā. Un šajā izrādē man aiz muguras sēdē kāda mana paziņa, kurā pēc tam arī raudāja un krita asarās, jo es saprotu, ka viņai arī šis identitātes jautājums ir bijis ļoti būtisks. Respektīvi, nu, ka tā rezonance ir, un rezonance var būt gan tad, ja tu identificējies, gan arī tad, ja tu neidentificējies ar šo konkrēto varoni. Līdz ar to jā, ka ļoti daudz mēs šobrīd, manuprāt, redzām tieši šos personiskos stāstus, un kas, manuprāt, ir likumsakarīgi šajos apstākļos, ka mums gribas to salmiņu, to identitāti, pie kuras tad pieturēties šajos neskaidrajos apstākļos.
6: Laimas izrāžu kalendārs.
1: Arī Leļļu teātris skatītājiem septembrī paspējas piedāvāt divas jaunas izrādes. Rasela Dīna veidotu, viņš arī masku mākslinieks, izrāde bez teksta, parks, soliņš un kaka. Un pašiem mazākajiem skatītājiem Annas Ivanovas izrādi Kūņoties. Kitija Balcare redzējusi mazuļiem adresēto izrādi.
0: Tas ir darbs, kur patiesībā nu, nav svarīgs tas vecums, jo tu gribi tajā brīdī izbaudīt tādu maigu burbuli ar sirreāliem tēliem un noskaņu pilnu atmosfēru, tad nu, tev var arī nebūt līdz tas mazulītis.
1: Jā, var iet arī viens pats liels pieaugušais, lai gan man jau garderobē pajautāja, vai es eju uz to izrādi, acīm redzot, mans vecums šķita netiek. tradicionāli mazuļu izrādē. Savukārt man starp skatītājiem bija Nora,

0: kura kopā ar savu māmu skatījās, un viņām šķita, ka izrāde ir par īsu.
1: Nu, neesmu eksperts psiholoģijā, bet pēc saviem trim bērniem spriežot, ka tās 30 minūtes tajā rīta daļā varētu būt ir psiholoģiski izskaitļots, nu, kā tas uzmanības noturēšanas nogrieznīts, kur ir tā garantētā uzmanība, un tad jau ir tā brīvā forma, kā mēs redzējam, arī pēc izrādes neviens netiek uzreiz raidīts laukā no telpas, līdz ar to, ka, nu, tā izrādē, manuprāt, ir divas daļas, tikai varbūt pieaugušiem tā pirmā daļa ir tā uzrunājošākā.
0: Vēl neesam minējuši lielo formu izrādes, un tā kā piemēra vēl pamaz, Kitija Balcere pieskaras tikai Dailes teātra sezonas pirmizrādei mazliet par skaļu.
1: Dailes teātra gadījumā tad ir dažkārt jautājumi par to proporciju un to ieguldījumu tādiem novatoriskiem un vērienīgiem koproducētiem darbiem un tad to, kas tad tiek radīts lokāli un kāpēc. Kāpēc šis darbs un kāpēc tieši šādā veidā, kas ir piedāvāt kā komēdija, kas savā formā iztur šo visu, bet tajā pašā laikā šķiet, nu, ka varbūt ir tomēr darbi, kuri, nu, nerezonē šodien un varbūt tomēr ir jāņem vērā arī vietējie konteksti.
0: Vēl parunājot par vienu neatkarīgā teātra izrādi Dertī Dīva teātro Stiprais dzimums, kur ir šis aktuālais temats dzimstība un kā tā samazinās, arī šeit tādi gana kritiski viedokļi par iestudējumu, bet tēmas aktualitāte nenoliedzami svarīga.
1: Jā, diemžēl šis arī ir tas gadījums, kas tajā otrā groziņā manā gadījumā liekams izrādēt brīnišķīgu scenogrāfiju, asprātīga, minimalistiska un ļoti izteiksmīga. Tajā pašā laikā saturs un pieteikums, kas ir solīts, nu, manuprāt, paliek tādā plakātiskā un ļoti šaurā formā, kas man likās pārsteidzoši, ņemot vērā iepriekšējās iestrādes gan šiem konkrētajiem māksliniekiem, kas izrāda veidojuši, gan pašam teātrim, un ka mēs iepratim piemēram darbiem, kas varbūt ir redzami apvienībā kvadrifrons, kur arī šis maskulīnais jautājums risināts, piemēram, izrādē sēri krāca, ūdens viļņi, Daugavas viļņi, līdz ar to, kas ir kā cīņa, un tur arī parādās šis vīrietiskais trauslums, bet, nu, jau citā formā, un šeit man likās, nu, ka mēs paliekam ļoti seklā pliekanā zonā, patiesībā par ļoti svarīgu jautājumu, un ka šo izrādi mēs tikai vairojam priekšstatus un stereotipus, kuri tā jau ir pietiekami sīksti un politiskajā dienas kārtībā apmuļāti.
0: Pašlaik liksim komatu Latvijas jaunāko iestudējumu apskatam, bet turpināsim ar starptautiskiem festivāliem, kas dod plašāku skatu teātra ainā, kādas tēmas un ar kādiem skatuves paņēmieniem risina citviet. Joprojām studijā esmu kopā ar teātra kritiķi Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Kitiju Balcari. Kur esi bijusi tu un kādi iespaidi, ja tev ir bijuši festivāli iespaidi?
1: Jā, šovasar pirmo reizi viesojos Slovenijā festivālā Mladi Levi, jeb jaunās lauvas, latviski tulkojot, kas ir festivāls tātad dvīņu māsa, dvīņu brālis, mūsu pašu homo novus, jo viņi gan praktiski vienā laikā ir dzimuši, gan arī saturiski, varbūt tās paralēlas sasaucas un arī formas ziņā. Un šogad festivālam bija fokus arī uz tādu manas pētniecības laukā iekrītošu šo zaļo skatu, jeb šo minimalistisko pieeju izrāžu veidošanai. Tur bija šī pavadošā programma, bet ja mēs runājam par izrādēm, tad, nu, manuprāt, tas kopsaucējs, ko es redzēju tajās dienās, kad es biju, jo festivāls daudz garāks, bija ķermenis, un kā es šī ķermeņa ieraudzīju cilvēku, un te man atkal bija pretruna to stipro dzimumu Dirty Dill teatro, kur arī it kā ir šis cilvēks un ķermenis un dzimums, taču tur, nu, tas cilvēks pazuda iepratim tām izrādēm, ko es redzēju šajā Slovenijā, tās bija gan slovēņu izrādes, gan itāļu, gan serbu, kur arī gan ir politiskās šīs atbalsis, kas ir Serbijā šobrīd ļoti saspringta situācija, kur ir pretkorupcija kustība un jaunieši un studenti ļoti pret to iestājas. Tā bija dokumentārā izrāde, kur viena no šīm studentēm, kas aktīvismām bija iesaistīta, šobrīd dzīvo ārpus valsts, jo vienkārši viņa nevar uzdrīkstēties būt savā valstī šobrīd, jo viņa tiktu apcietināta. Līdz ar to, jā, tur taču šis ķermenis tiešām iznāk priekšplānā kā tāds neieņemamais, neieņemamā zona.
0: Festivāla pavadošajā programmā scenogrāfijas kontekstā prezentēts Latvijas Nacionālā teātra iestudējums Ugunī, kā veidot bezatkritumu izrādes.
2: Vēl runājot par

0: tevis interesējošo tēmu, šo ekoteātri. Cik tas vispār ir aktuāls un kā tas šajā Eiropas reģionā attīstās?
1: Es teikšu, ka tam ir tās divas puses, jo par ekoteātri mēs varam runāt gan tad, kad mēs redzam šo stāstu, kas ir saistīts ar vidas jautājumiem, gan otra puse, kā šīs izrādes top, respektīvi, kā tiek ražot scenogrāfija no kādiem materiāliem, kur tas notiek, cik ilgi tas tiek rādīts. Un es teikšu, jā, ka aizvien biežāk mēs to redzam, ir teātri, kuros tas ienāk jau pašās organizācijās, kā piemēram Nacionālais teātris Latvijā, pie tā sācis intensīvi strādāt, tā kā manuprāt, ļoti labi, ka tieši Nacionālais teātris ar to sāk darboties. Sarežģītāk varbūt ir ar šiem darbiem saturiski, nu, ka tur tas tomēr paliek tā kā varbūt tā sava burbuļa ietveros, un ir festivāli, kas tam tiek veltīti, ir teātri, kas iekļauj vienu šādu izrādu sezonā, tās stratēģijas ir dažādas. Bet, protams, vairāk šīs tēmas ienāk nu, tā kā mazākās apvienībās vai ārpus repertuāra teātra esošajās teātra vidēs. Bet nu, pat arī piedalījos seminārā, kur arī Eiropas mēroga operas ir apvienojušās, un viņiem šobrīd ir semināru ciklis, kur viņi meklē, kā tomēr strādāt ar šiem jautājumiem. Aizvien vairāk parādās idejas par šiem moduļu tipa scenogrāfiju, un tad jā, dalās pieredzē tie, kas ir savā lauciņā. Tur arī bija no Latvijas Nacionālās operas pārstāvi, tā kā arī viņi laikam par to sāk domāt.
0: No Ļubļanā redzētajām izrādēm Kitija Balcere vēl min Clap and Slap. Izrāde pēta sarežģīto un paralizējošo spriedzi, kas radusies Austruma Eiropā, īpaši starp Lietuvu un Baltkrieviju pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
1: Ko arī Latvijā redzēja daļa jau skatītāji, kas ir lietuviešu mākslinieces un Baltkrievu izcelsmes mākslinieka kopdarbs, un kas, manuprāt, bija viens no spēcīgākajiem, nu, pavisam objektīvi, gan ar šo savu politisko vēstījumu, gan arī šo ķermenisko iestāšanos par to, kur tad atrodas cilvēks politisko kontekstu laukā.
0: Clap and Slap bija iekļauta arī Viļņas starptautiskā teātra festivāla Sirenas programmā. Starp citu, skatoties vairākus lietuviešu iestudējumus, pārliecinājos par aktuālu tēmu risināšanu skatuves valodā, turklāt izvēloties formu, kas arī skatītājā rada fizisku sajūtu. Tāda bija gan režisora Adoma Juškas izrāde Maza detaļa, kurā skatītāji vietas ir telpas malās bez sēdvietām un stāsts ir par Palestīnu un vardarbības tēmu, vēsturisku atmiņu un varas tēmu. Savukārt mentālā veselība un paškaitējums jaunā talantīgā režisora Justīna Viņčūna izrādē traucējumi. Arī tā radīja fizisku sajūtu ar skaņu un ilgstošo nobeiguma ainu. Savukārt pagājušā gadsimta 89. Gada noskaņas mazliet ironiski dzīvās mūzikas un televīzijas un radio arhīva sakausējumā radīja režisors Karolis Kaupinis darbā Radvila Darjus Vītauta dēls. Šo režisoru zinām, jo arī pie mums rādīta viņa absurda drāma kinofilma Janvāra gaisma. Bet nu atgriežamies Latvijas teātru telpā, kur tapušie iestudējumi, tiesa ne visi, ir sasaistīti ar šo laiku. Apskata noslēgumā Kitijai Balcerei jautāju, kā viņas prāt iesākusies Latvijas teātru sezona.
1: Tā kā es secināju viendien, ka sezona ir nu pat sākusies, nu, es neesmu tas raudulīgākais cilvēks teātra zālē, bet no divas reizes jau tās arī ir notecējusi, un man liekas, mans limits sezona ir izsmelts, bet sezona nu pat ir sākusies. Līdz ar to man šķiet, ka man pagaidām šķiet daudz sološi, ka īpaši daudz mazās formas darbi ir jā, tādi svaigi, aktuāli, kur nerodas jautājums kāpēc, un sasaistīt ar šo laiku, līdz ar to es diezgan cerīgi raugos arī uz pārējo sezonu.
0: Tā teātra kritiķe Kitija Balcere, ar kuru man bija interesanti pārskatīt septembra jaunumus Latvijas un arī citu valstu teātros. Ceru, noderīgi arī jums.
2: Laimas izrāžu kalendārs.
3: Šādas laimas izrāžu kalendārus varēsim dzirdēt arī nākamajos jaunās teātra sezonas mēnešos, bet tagad kultūras rondo pamazām skanējuma noslēdz. Vēl tikai nosūtām pavisam karstas ziņas. Esam saņēmuši, ka Krista Audere kļūs par Zviedrijas radio kora galveno diriģenti 27.–28. Gada sezonā, un tāpēc nosūtām sveicienus diriģentei Kristai Auderei, bet redzījums kultūras rondo ar to.

0: Kultūras Rondo.
1: Viņš allež rakstījis prasīgākajiem noklausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normunda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
2: Vai Latvijā varētu izvietot kodolieročus? Valsts prezidents ir norādījis, ka juridisku šķēršļu tam nav, taču pat labam konkrētas sarunas ar NATO par šādu iespēju nenotiek. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ plašāks situācijas skaidrojums. Savu izvēli Saeimas vēlēšanās jau izdarījuši vairāk nekā 7% balsstiesīgo iedzīvotāju. Cilvēki arī šorīt aktīvi izmanto iespēju nodot balsi glabāšanā. Un Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcijas likmes samazināšanas degvielas cenas nedaudz kritušās. Arī par to jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. Studijā Ieva Strāzdiņa. Šorīt vēl pirms Saeimas vēlēšanām, kas notiks šo sestdien 3. oktobrī, arī bija iespējams nodot savu balsi glabāšanā. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodavuši vismaz 115 tūkstoši cilvēku, jeb 7,42% no visiem Latvijas balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Un arī šodien līdzīgi, kā iepriekšējās trīs pirmsvēlēšanu dienā, Latvijas kibertelpā nav konstatēta ar vēlēšanu norisi.

0: saistīti kiberdrošības incidenti vai arī apdraudējumi. Situācija saglabājas stabila un līdz šim nav novērotas ārējas aktivitātes, kas varētu ietekmēt vēlēšanu procesu. Tuvojoties vēlēšanu dienai, CERT LV sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpina pastiprināti uzraudzīt Latvijas kibertelpu un ir gatavībā operatīvi reaģēt. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien 1. Oktobrī lēma Saima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet portāls LSM no šā gada darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Deputāti arī lēmuši, ka pārraidot filmas, seriālus vai teātra izrādes latviešu valodā, tomēr pieļaujami mākslinieckās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam un paredzēts, ka tas varētu stāties spēkā 2027. Gada 1. Janvārī. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanās novērojams neliels degvielas cenu kritums un šorīt dīzeļdegvielas cena ir ap 2 eiro par litru, savukārt 95. Markas benzīns ap 2 eiro par litru. Bet Francijā eskalējušies vidusskolu audzēkņu protesti, protestējot pret mācības lodzi un apstākļiem. Trešdien demonstrācijās aptvēra 356 vidusskolas un tajās ievainoti desmitiem policistu un žandarmu, bet drošības spēka aizturējuši vairāk nekā 600 cilvēku. Parīzes izglītības pārvalde paziņojusi, ka kopš protestu sākuma pagājušajā nedēļā cietuši 119 skolēnu un 34 izglītības iestāžu darbinieki. Un par sportu. Latviešu vārdsargs Artūrs Šilovs savai komandai Pittsburghas Penguins šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā palīdzējis iesākt ar panākumiem. Pingvīni pirmajā spēlē šo sezonu ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers. Šilovs atvairīja visus 19 metienus un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni. Tā viņam bija trešā sausā spēle NHL karjerā. Intervijā Latvijas televīzijai viņš teica, ka sezonas sākumā svarīgākais ir demonstrēt stabilu sniegumu, lai treneriem tālāk mazāk jālauza galva, kuram vārdsargam uzticēt vārtu drošību.
1: Pirmā spēle sezonā ļoti svarīgs un sevišķi divīzijas spēle arī. Es uzskatu, visi spēlētāji spēlē ļoti labi, daudz bloki, visi cīnījās un tāpēc mēs arī uzvarējām. Jācīnās katru spēli, jāspēlē savu labākā spēle, katru treniņu un vienkārši jāiet uz priekšu un tad jau rezultāts nāks un tad vajadzēs likt vārtos.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Oktobra pēdējā dienā saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Ilze Golubeva.
2: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudzviet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestras, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.

Ir 5 minūtes pāri 12. Klāt oktobris, un par 1. oktobrī svarīgo kā alas šajā laikā plašāk skaidrojumu ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! 15. Saeimas vēlēšanās jau nobalsojuši vairāk nekā 7,4% vēlētāju. Nodot biļetenu glabāšanā varēja arī šorīt, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem Latvijā. Vēlēšanu iecirkņos sastaptie cilvēki atzīst, ka pārdomām nāks veltīt arī ilgāku laiku un daļa izvēle izdar vien balsošanas brīdī. Cik viegli vai grūti izvēlēties

0: ko balsot un kādas ir iedzīvotāju prioritātes politikā. Par to ar cilvēkiem aprunājās Sinti Ambotis. Sveika, Sinti. Saki, kuros iecirkņos tu šorīt biji, cik te jūs liela aktivitāte un kādās pārdomās dalījās vēlētāji?
1: Sveiki, Dats, sveicināt radio klausītāji. Es paviesojos Teikas apkaimē Vidzemes izpildirekcijas vēlēšanu iecirknī un rīta stundās cilvēki nāca nobalsot, bet ne tik aktīvi, kā tas bijis vakar, tā atzina iecirkņa darbinieki. Un runājot par kādām tādām tehniskām lietām, tad līdz šim iecirknī viss noritot mierīgi un līdzīgo ainu man iezīmē arī vēlāk Rīgas pirmās gimnāzijas iecirknī centrā, tātad pilsētas, kur gan salīdzinoši lielāka bija vēlētāju plūsma un līdz šim nobalsojuši tieši ģimnāzijas iecirknī vairāk nekā 600 vēlētāju un iecirkņu vadītāji arī apliecināja, ka vakar bija visvairāk cilvēku, jo šķiet ērtākais iedzīvotājiem ir tas vēlāko stundu laiks pēcpusdienā, jo vakar varēja nobalsot līdz pat 8 vakarā, bet šodien tad līdz 11 tikai. Es apaicu arī vēlētājus par to, cik viegli bija izdarīt izvēli un retais atzina, ka pavisam skaidri jau zināja, par kuru politisko partiju balsot. Tāpat vēl daļa atzina, ka savu izvēli mainījuši kopš aizvadītajām vēlēšanām, jo ir vīlušies vai citās partiju programmās atraduši sev kādus aktuālākus jautājumus, taču runājot par politiskajām prioritātēm pēc vēlēšanām, tad te katrs vēlētājs min valsts drošību klausāmies.
2: Vai bija viegli izdarīt izvēli?
3: Jā, gana viegli. Tas bija, man tas lēmums jau bija starp divu politiskiem spēkiem.
4: Nē, nu bija viegli izdarīt, par ko nē, bet par ko jā, tas nav tik vienkārši arī.
1: Kas ir jūsu prioritātes politiskās, nu, teiksim, arī 4 gados, pie kā jāstrādā politiķiem?
4: Drošība, tā laikam būs pirmā. Tad jau klasiskā labklājība, bērni.
5: Nu, droši vien, ka nav viegli, tas jebkurā gadījumā pat ir kaut kādas savi ieredumi attiecībā uz partijām un kandidātiem tāpat ir jāizpēta un jāpaskatās.
1: Bet kas tās jūsu prioritātes un pēc kā jūs izvēlaties, kas jums ir svarīgi tajā politikā?
5: Ģimene un izglītība, tas jau tās noteikti ir tās tēmas, bet es domāju arī, ka nu, valsts izaugsme jau bez ekonomikas arī nav iespējama.
6: Noteikti izglītība, es teiktu vārda brīvība arī, vispār cilvēku brīvība, cilvēku tiesību brīvība, tas, man liekas, ir vissvarīgākais.
7: Veselība un izglītība, tas svarīgākais, man liekas.
8: Pāra, kas ir šobrīd, tā ir bišķi jau iesēdusies tur. Jāmaina cilvēki, lai nāk jauni cilvēki.
9: Nav vienkārši.
10: Kāpēc nav vienkārši?
9: Katrai partijai ir kaut kādi plusiņi, ir kaut kādi mīnusiņi. Nevar atrast to ideālo variantu, bet nu, es ceru, ka mēs visi kopā saņemsimies un novosim par to iespējamo labāko, ka tie, kas tiks ievēlēti, varēs strādāt un atrast savus domu biedrus un strādās Latvijas valsts labā.
1: Jā, tātad Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši vairāk nekā 115 tūkstoši, jeb vismaz 7,43% no visiem balsstiesīgiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas jaunākie apkopotie dati. Šobrīd visaktīvāk balso Vidzemes un Rīgas apgabalos un nedaudz kūtrāk Latgalē. Balsošana notiek tātad aizklāt, vēlētājiem līdz jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pasa vai personas apliecība, jeb EID karte, un glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai, bet ja vēlētājiem līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Un arī rīt vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un darba laiks būs no 12. līdz 3. Savukārt jau tajā īstajā 15. Saimas vēlēšanu dienā sestdien nobalsot varēs no 8:00 no rīta līdz pat 8:00 vakarā.
0: Paldies, Sinti, un te vēl var arī piebilst, ka pirmajās 3 dienās, kad vēlētāji varēja nodot balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatēti ar vēlēšanu norises saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi un kādas ārējas aktivitātes, kas varētu ietekmēt vēlēšanu procesu. Vienlaikus kopējais kiberapdraudējuma līmenis valstī joprojām ir augsts. Bet par citiem draudiem Krievijas nesenie kodola draudi ir uzmanības novēršana no tās neveiksmēm karā Ukrainā, un NATO dalību valstīm tiešu militāru draudu pat labā nav. Tā aizsardzības un kosmosa samitā ir uzsvērs NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, komentējot Krievijas pēdējā laika retoriku par kodola ieročiem un draudiem tos izmantot pret Lietuvu. Vairāk stāsta Rustam Šukūros.
11: NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes paziņojums izskanējis Briselē sarunā ar mediju Euronews aizsardzības un kosmosa jautājumiem veltītajā samitā, kurā pulcējās politikas veidotāji, militārie līderi, aizsardzības nozares uzņēmumu vadītāji, drošības eksperti un inovācijas jomas pārstāvji. Pēc Rutes teiktā, NATO jau ilgstoši gatavojas dažādiem iespējamiem

0: draudējuma scenārijiem un ir izstrādājusi rīcības plānu gadījumam, ja rastos tieši militārie draudi no Krievijas. Alianses ģenerālsekretārs arī apliecinājis, ka iebrukuma gadījumā NATO aizsargās savu teritoriju no pirmā centimetra. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka NATO ir ievērojami spēcīgāka par Krieviju un militāras konfrontācijas gadījumā Maskava nespētu pārspēt aliansi. Rutes sarunā ar mediju tika izcelts kodola retorikas jautājums, ņemot vērā, ka šonedēļ kļuva zināms, ka Krievija nosūtīja vēstuli NATO. Tajā Maskava pauž gatavību izmantot militāro līdzekļu arsenālu, tostarp kodolieročus, lai aizsargātu Krievijas teritoriju, ja alianse mēģinātu izolēt tās valdījumā esošo Kēnigsbergas eksklāvu no pārējās valsts daļas. Rute atteicās apstiprināt vēstules saturu, norādot, ka lēmums par tās publiskošanu jāpieņem Krievijai. Viņš arī noraidījis pieņēmumus, ka Krievija plāno eskalēt situāciju Baltijas valstīs. Vienlaikus Rute aicinājis Maskavu izbeigt kodola šantāžu.
1: Putins apzinās, ka Krievija nekad nespēs uzvarēt NATO. Tādēļ es šos izteikumus neuztvertu pārāk nopietni. Tomēr mums, protams, ir jāsniedz atbilde un skaidri jānorāda, ka NATO, kā jau esmu sacījis, ir aizsardzība. Alianse. Jāsaka, ka ir jāizbeidz karš Ukrainā un ir jāizbeidz kodola draudi, jo tie neko neatrisina.
0: Maskava brīdinājusi, ka tā var pielietot kodolieročus pēc tam, kad Lietuvas Seims nobalsoja par grozījumu konstitūcijā, kas atceltu aizliegumu valsts teritorijā izvietot masu iznīcināšanas ieročus, tostarp kodolieročus. Dokumentu vēl izskatīs atbildīgās parlamenta komitejas. Lai to galīgi pieņemtu, būs nepieciešami vēl divi balsojumi ar 3 mēnešu intervālu. Vasarā laikraks Financial Times vēstīja, ka ASV apspriež kodolieroču izvietošanu Polijā un Baltijas valstīs. Lietuva toreiz apstiprināja, ka sarunas notiek un tiek apsvērta iespēja grozīt konstitūciju. Savukārt šonedēļ izskanējis, ka Lielbritānija ir piedāvājusi kodolieroču aizsardzību apvienoto ekspedīcijas spēku dalību valstīm. Piedāvājumu izteicis Lielbritānijas karaliskās jūras kara flotas galvenais komandieris admirālis Gvins Jenkins. Viņš, tiekoties ar Somijas parlamenta aizsardzības komisijas priekšsēdētāju Heiko Auto, paziņojis, ka britu kodolieroči nākotnē kļūs par pamatu atturēšanas sistēmai jaunajām Džefkaujas vienībām. Džef ir Lielbritānijas vadītā militārā partnerība, kurā ietilpst Ziemeļeiropas valstis, Baltijas valstis un Nīderlande. Sagaidāms, ka militārās partnerības sarunas par šo jautājumu turpināsies novembrī Oslo. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.
2: Un ja NATO kolektīvi lems, ka būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus. Tā ir sacījis valsts prezidents Edgars Rinkevičs, uzsverot, ka konkrētas sarunas par to pašlaik gan vēl nenotiek. Arī Saeimu pārstāvošo frakciju deputāti atbalsta Latvijas gatavību šādam lēmumam. Viņi gan atgādina, ka Latvija jau šobrīd aizsargā NATO kodola atturēšanas sistēmu un jaunas iniciatīvas būtu tās papildinājums. Un vairāk par to zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija. Lietuvā, lai šādu iespēju pieļautu, ir jāmaina konstitūcija vai Latvijā arī ir kādi juridiski šķēršļi?
3: Labdien! Latvijas satversmē šāda aizlieguma nav un arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir norādījis, ka arī citos Latvijas likumos nav juridisku šķēršļu kodolieroču izvietošanai. Lietuvā situācija ir citāda, jo tās konstitūcija aizliedz valsts teritorijā izvietot masu iznīcināšanas ieročus vai ārvalstu militārās bāzes un Lietuvas Seims pirmajā balsojumā atbalstīja šā aizlieguma atcelšanu. Un Rinkevičs ir atgādinājis arī, ka gatavojoties iestāties NATO, Latvija ir apliecinājusi gatavību piedalīties visos alianses kolektīvās drošības mehānismos, arī kodola atturēšanā un konkrētas sarunas par kodola ieroču izvietošanu Latvijā pašlaik vēl nav notikušas un arī šobrīd nenotiek, taču nepieciešamības gadījumā Latvija būtu gatava gan kopīgam NATO lēmumam, gan arī sadarbībai ar atsevišķiem sabiedrotiem.
4: Ja tāda nepieciešamība būs, ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietoti kodolieroči, ja būs nepieciešamība varbūt lemt par šo kaut kādā veidā atsevišķu valsts sadarbības iniciatīvā. Es domāju, ka šajā gadījumā gan Latvijas valdība, gan Latvijas parlaments, ja tas būs nepieciešams, šo lēmumu pieņems. Ātri mums šādu juridisku ierobežojumu nav. Mēs esam gatavi nodrošināt gan kolektīvu NATO drošību, ja būs nepieciešams, arī nodrošināt kaut kādus individuālus divpusējus pasākumus.
3: Prezidents ir komentējis arī Lielbritānijas piedāvājumu kodola aizsardzībai atsevišķām valstīm, kuru vidū ir arī Latvija, sakot, ka Lielbritānija jau piedalās NATO kodola atturēšanā un Latvija pozitīvi raugās uz papildu drošības pasākumiem, un viņi ieskatā kodola ieroči ir galējais līdzeklis, bet to uzdevums ir atturēt agresoru no uzbrukuma. Un arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Lutkovskis no Jaunās vienotības vērš uzmanību, ka Latvija jau atrodas zem NATO kodola.

0: vairoga, un tajā lielākās spējas ir Amerikas Savienotajām valstīm, bet kodolieroči ir arī Lielbritānijai un Francijai, tāpēc šo valstu iniciatīvas nenozīmē, ka Latvijai šāda aizsardzība līdz šim būtu trūkusi. Runa ir par tās pastiprināšanu un tā teikt papildināšanu. Bet Latkovskis atbalstītu arī kodolieroču izvietošanu Latvijā, ja sabiedrotie kopīgi lemtu, ka tas ir vajadzīgs, un viņš akcentē, ka tas nebūtu vienas pašas Latvijas lēmums, un norāda arī to, ka Krievija izvēlas uzbrukt tur, kur cer viegli gūt panākumus un rēķinās ar iespējamiem ieguvumiem un zaudējumiem, tāpēc pārliecinoša spēja pretoties ir būtiska agresijas atturēšanai, un arī šīm bažām, kas ir izskanējušas, ka kodolieroču izvietošana Latvijā draudz tikai palielinātu, viņš nepiekrīt un noraida to, paklausīsimies.
1: Nu, redzat, nekādā veidā draudzēšanās vai iztapšana Krievijai nav palīdzējusi ne Grūzijai, kurai ir atņemta daļa tās teritorija okupēta, ne Ukrainai, kur norisinās karš, kurš tiek slepkavots cilvēki, izvarots sievietes, un to dara Krievi. Līdz ar to tur nav, saprotiet, tās ir muļķības, un to jau pasauli ir pieredzējusi. Lai atturētu kādu, pašam ir jābūt stipram. Kodola galviņu izvietošana šeit padara mūs tikai stiprākus, nevis ievainojamākus.
0: To, ka galvenā ir un paliek NATO kopējā kodola atturēšana, uzsver arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimunds Bergmanis no apvienotā saraksta, un viņš norāda, ka Francijas un Lielbritānijas piedāvājumus viņš redz kā papildu risinājumus esošajai aizsardzībai. Viņš arī uzsver, ka Latvija piedalās NATO kodola plānošanas grupā, savukārt Francija tajā neiesaistās, tāpēc tās iniciatīva ir apspriežama atsevišķi, bet Bergmanis skaidro, ka iespējami dažādi klātbūtnes veidi, proti gan ieroču glabāšana uz vietas, gan to nogādāšana ar lidmašīnām, gan sabiedroto ierašanās uz mācību laiku, taču lielāka iesaiste kodola atturēšanā uzreiz nenozīmē, ka Latvijā atrastos paši kodolieroči. Mācībās var piedalīties arī lidmašīnas, kas spēj tos nest, bet ierodas bez kodolieročiem, kā piemēru viņš mina Francijas Rafale lidmašīnas, kas Latvijā jau ir bijušas. Bet par konkrētu risinājumu viņa prāt būtu jālem kopā ar sabiedrotajiem, izvērtējot tā vai un Bergmanis noraida bažas, ka šāda sadarbība mazinātu Latvijas drošību. Viņš atgādina, ka līdzīga retorika par Krievijas iespējamo reakciju izskanējusi gan pirms sabiedroto karavīru izvietošanas Latvijā, gan arī saistībā ar izstāšanos no Otavas konvencijas par kājnieku mīnām, un Bergmaņa vērtējumā sabiedroto klātbūtni ir stiprinājusi Latvijas aizsardzību un palīdzējusi citām NATO valstīm labāk izprast drošības situāciju reģionā, līdz ar to arī šis lēmums mūsu drošību tikai stiprinātu.
2: Paldies, Agnītas, par mūsu drošību, un vēl viens jautājums, kas noteikti ir ļoti svarīgs daudziem, ir degvielas cena. Šodien stājies spēkā pazeminātais akcijas nodoklis dīzeļ degvielai un benzīnam, un lielākajās uzpildes stacijās cena ir nedaudz kritusies, vismaz salīdzinājumā ar vakardienu. Latgales studijas kolēģi Ludzā uzrunātie autovadītāji gan atzīst, cenas samazinājums ir pavisam neliels, un to varbūt vairāk jūt tie, kas iegādājas degvielu lielākos apjomos. Daļa autovadītāji saka, ka vairāk par 40 litriem nevar atļauties nopirkt.
3: Protams, cenas ir lielas, jā. No variantu jau nav. Par 8 centiem ir zemākas, bet uz tādā daudzuma tas ir nieks. Reizi nedēļā kaut cik tiek izbraukts, tas nav pilna bāka. Protams, braukt uz darbu nu tik un tā ir jābrauc un tā tālāk, bet uz kaut kādiem citiem rēķiniem tas nākas ekonomēt, jā.
4: Dārgs viss. Vairāk neko es nevaru pateikt. Kad tas būs? Tev akcijas nodokli uzreiz, taču viņi nevar, viņi iepirka to par iepriekšējām akcijas, kamēr pārdos, kamēr viss tas notiek, ai, es negribu runāt.
5: Bet nu, tagad lējat pilnu baku?
4: Vai... Nē, es nekad pilnu baku nelēju. Nu, kādus 40. Es neteiktu, ka es taupu stipri. Par benzīnas man principā viņš nav tik svarīgi, man kas uz daču aizbraukt vēl kaut kur.
5: Pamanījāt, lētāka palikusi tagad vai dārgāka?
6: Dārgāka. Tā ļoti dārgā. Tāpēc, ka 1,5 eurā litra pietiek, tagad ļoti dārgā.
5: Ja būs paliks vēl dārgāk, brauksiet, turpināsiet, jebšu jau liksiet mašīnīti.
6: Nu,
5: brauksim.
6: Da, ja domāju, ka brauksim.
7: Ļoti augstas cenas. Jā. Nav saprotam, kāpēc tik augstas. Grūtāk tikt uz darbu, jo mazāk tie paši litri vai pa to pašu summu nesanāk. Degvielas svārstās bišķiņu uz leju, bišķiņu uz augšu, bet kopsumā dzīve paliek dārgāk un degviela nav palikusi lētāk. Varbūt optimistam, ka viņi nokritīs?

0: skaties. Uz 29 centiem es šaubos.
1: Nu, šausmīgi. Ot šodien braukšu uz kapu uz Daugavpili, jo braucu. Es tagad braucu daudz retāk. Ja man kaut kur jābrauc kopā ar darba biedriem, tad mēs kooperējamies, braucam ar vienu mašīnu, tad ar citu skatāmies, kā ir izdevīgāk.
2: Tā iedzīvotāji Latgalē par degvielas cenu šorīt. Un arī Latvijas degviela tirgotāja asociācijas izpilddirektora Ieva Ligera Latvijas radio sacīja, ka kopumā visā Latvijā degviela no šodienas ir kļuvusi lētāka, lai gan iepriekš plānoja, ka uzreiz tas nebūs jūtams, jo būs jāiztirgo esošā degviela un zemāku akcijas tirgotāju piemēros tikai tai, ko vedīs no noliktavām.
3: Es saprotu, ka varbūt jā, stacijās ir, kur ir jau tie 8 centu samazinājums, un tad ir, kur vēl nav pilni 8, bet nu, kopumā tā pārnese mums jau ir ātrāka nekā tas būtu patiesībā sagaidāms. Jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka akcijas samazinājums cenā atspoguļojusies pastāvīgi tik ilgi, kamēr šis samazinājums būs spēkā. Tas ir šobrīd zināms līdz šā gada beigām, bet mēs, protams, nevaram izslēgt, ka kaut kādā brīdī cenas var atkal augt, daļ tam, kad pieaug atkal dizeldegvielai un benzīnam biržas cenas. Un attiecīgi arī tad tālāk iepirkuma cenas. Ja tās turpinās kāpt un augt, tad nu, mums arī degviela cena var atkal pieaugt, bet pateikt un prognozēt, kad un par cik un vai, nu, to mēs nevaram.
2: Tālūk, degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligera. Un vēl var piebilst, ka Saeima šodien konceptuāli atbalstīja vēl vienu priekšlikumu, kas varētu nedaudz samazināt degvielas cenu. Tas paredz atteikties no maksas par degvielas drošības rezervi pakalpojumu. Priekšlikuma iesniedzēja uzskata, ka ja šo samazinājumu pilnībā pārnest uz patērētājiem, tad degvielas cena varētu sarukt vēl par aptuveni 8 centiem. Šim likumprojektam ir noteikta steidzamība. Bet sporta attīstībai ik gadu atvēlēs vismaz 5 miljonus eiro. To paredz Saeimas šodien galīgajā lasījumā pieņemtais valsts sporta fonda likums. Un šis fonds būs nozares ministra pāraudzībā un kļūs par jaunu veidu, kā finansēt sporta nozaru, kā arī īstenot sporta politikas mērķus un veicināt sporta ilgtermiņa attīstību. Ko tas nozīmē sporta Saeimai un kad varētu būt pieejams finansējums, par to sarunāšos ar kolēģi Hariju Ortvēnu. Sveiks, Hariju! Jā, nu 3 gadu darbs pie likumprojekta noslēdzies ar Saeimas deputātu vienbalsīgu atbalstu. Kādi tad būs īsti šī fonda mērķi, uzdevumi un kam nauda paredzēta?
4: Sporta fonda galvenais uzdevums būs piesaistīt sportam papildu finansējumu un rūpēties, lai pieejamā nauda tiktu izmantota mērtiecīgi. Finansējums varēs nākt gan no valsts budžeta un Eiropas Savienības fondiem, gan ziedojumiem un citiem avotiem. Un vienlaikus fonds palīdzēs sakārtot sporta finansēšanas sistēmu, skaidrāk noteikt, kam finansējums nepieciešams visvairāk, labāk koordinēt tās sadali un sekot līdzi tam, kādi rezultāti par ieguldīto naudu tiek sasniegti. Un, ja tiek vaicāts kādiem mērķiem šo te naudu, varēs novirzīt un kas uz to varēs kandidēt. Fonda līdzekļus varēs novirzīt bērnu un jauniešu sportam, tautas sportam, regulāru fizisko aktivitāšu veicināšanai, kā arī augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūras attīstībai un modernizācijai. Atbalsts paredzēts arī sporta organizāciju un nozaru speciālistu kapacitātes stiprināšanai, kā arī iniciatīvām, kas veicina inovācijas un sporta nozares starptautisko konkurētspēju. Lai arī mērķa auditorija ir liela, izglītības un zinātnes, kā arī Finanšu ministrijam sporta fondam pagaidām spējusi rast 5 miljonus eiro gadā. Un tas nozīmē, nākamajos 4 gados valsts budžetā sporta fondam tiks novirzīti ap 20 miljoniem eiro. Iepriekš tika rosināts arī sporta fondam novirzīt 3% no valsts ieņēmumiem par alkoholu un tabakas akcijas nodokli, kā arī izložu un azartspēļu nodokļiem. Un tomēr Saeimas deputāti šo priekšlikumu neatbalstīja. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimunds Lazdiņš intervijā Latvijas radio pauda, ka sporta fonda atbalstu sporta organizācijas un sacensību rīkotāji visticamāk saņems ne ātrāk par nākamā gada vasaru.
5: Ir saprotams, ka sportā budžets nebija mainījies kopš 2016. Gada. Mēs taču paši redzam, ka šobrīd notiek degvielas cenām, un no 2016. Gada arī darba samaksas ir augušas, viss ir audzis, vai ne? Un sportā, protams, tie līdzekļi nepietiekami. Nu, es domāju, nu, tas, kas ir runāts, un tas, kas ir, ka līdzekļi būs pieejami no nākamā gada budžeta, nu, restīvi no 1. janvāra, bet tiem dokumentiem ir jābūt izstrādātiem, tur kabineta noteikumi vēl ir jāpieņem līdz jūnijam. Nu, tad, nu, pēc jūnijas, domāju, sākot tagad jūlī, tā sporta

0: fonda darbībā pilnvērtīgi varēs sākt darboties.
1: Un tā par sporta fonda finansējumu pieejamību sacīja LOK prezidents Raimunds Lazdiņš. Savukārt Latvijas sporta federācija padomas prezidents Vladimirs Štenbergs skaidro, ka no kopējā sporta budžeta, kas lēšams ap 51 miljonu eiro, lauvas tiesa aiziet sporta skolām un treneru atalgojumam. Tāpēc papildu 5 miljonu sporta nozarei uzskatāms par lielu ieguvumu.
2: Es domāju, ka noteikti izjutīs, jo mēs skaitam kopējas cipras, bet ja mēs bišķi iedziļinājamies, papreparējam šo te stāstu, un tiem 51 miljona, 31 miljonas garantēt aiziet sportskolam treneru atalgojumu. 3 miljona aiziet Murjāņu sporta ģimnāzijai, tur vēl miljona aiziet tam, un reāli mēs runājam par to pieejamu sporta federācijam finansējumu 5 līdz 7 miljonu. Un ja mēs no tāda skata punkta skatāmies, ka pie tiem ok, pat lai ir pat 10 miljoni, kas bija reāls tas sporta budžets, ja mēs pie tam 10 pieliekam 5, tas ir ļoti daudz.
1: Un tā Latvijas sporta federācija padomas prezidents Vladimirs Štenbergs. Nu, jāpiebilst vēl gan, ka fonda darbu vadīs padome, kurā būs pārstāvēti vairāki ministri, pašvaldības, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Paralimpiskā komiteja un sporta federācijas. Nu, saimes deputāti, izskatot likumprojektu, iepriekš atbalstīja arī priekšlikumu, kas paredz, ka padomas locekļi par darbu sporta fondā atalgojumu neseņems, un kas nozīmē, ka fonds neveidos papildu administratīvās izmaksas. Bet šo te visu rezumējot, jāsaka, vienā teikumā sportam beidzot būs nedaudz vairāk naudas, un arī laikam tas mehānisms, kam tā nauda tiek novirzīta un ko no tā beigās esam sagaidījuši, būs jau tāds kontrolētāks un, tā teikt, roka uz sirds būs stingrāk jātur. Nevarēs vairs tā teikt, ka nu, varam nopelnīt, tas pasākums labs, iedodiet mums tur, būs atskaišu sistēma, būs nopietnāk, un līdz ar to cerams arī rezultāti un sporta notikumi būs daudz vairāk un patīkamāki.
3: Un sporta panākumu vairāk, jā, nu izklausās, ka sporta saime tiešām ir gandarīta par šo lēmumu un šo fondu. Raudzīsim, kā tas darbosies praksē. Paldies Harijam Ortveinam. Šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dats Pēkšēn un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grinbergs un Inese Štrāla. Un, ja vēlties pārraidu noklausīties vēlreiz vai dalīties ar to ar citiem, to var atrast arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan neilgi pēc tam, kad raidījums ir izskanējis arī atkārtojumā, un tāpat arī esam atrodami lielākajās raidierakstu platformās meklējot dienas ziņas. Bet šobrīd gan saku paldies par klausīšanos un tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā pēc pulksten 12.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aidis Tomsons saka jums labdien. Mēs pēc pusstundas raidīsim no Jelgavas, no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Šī ir pēdējā nedēļa pirms vēlēšanām, kad apbraukājam visus Latvijas reģionus, runājot ar studentiem un mācību spēkiem par svarīgākajiem politiskiem jautājumiem. Un šodien mūsu uzmanības fokusā būs migrācija un demogrāfijas izaicinājumi. Jauniešiem tā ir viņu nākotne. Bet vispirms tagad atvērtie faili, un šodien jaunāka epizode pievēršas elektronisko cigarešu izplatībai Latvijas skolās. Žurnālisti cits starpā skaidro, kā veipi ir mainījuši skolēnu smēķēšanas paradumus un kādēļ skolas tos nespēja ierobežot.
2: Pēdējos gados skolēnu vidū strauju popularitāti iemantojas elektronisko cigarešu smēķēšana, ko sarunvalodā dēvē par veipošanu. Nikotīns komplektā ar aromatizētājiem kļūst par daudz jauniešu ikdienu.
3: Tiešām tā ir atkarība. Jā, ja tik daudz ir mēģinājuši apmest gada laikā, bet viņam nav izdevies.
2: Lai pret to cīnītos, pagājušā gada sākumā Saima ar likumu aizliedz tirgot tabakas aizstājai produkts, kas satur aromatizētājs, jeb tā saucamos veipas ar garšām. Likumsargi tajā norāda uz trūkumiem.
4: Diezko pozitīvs efekts no tā nav. Nu, tas ierobežojums šobrīd to mērķi, kādam viņi bija domāt, visticamāk, nav ieviesuši.
2: Veselības ministrijā gan uzskata, ka tirdzniecības ierobežojums savu mērķi sasniedz. Taču vēl sekmīgāku cīņu kavē problēmas sadarboties ar policiju.
5: Diemžēl mēs esam bieži vien vienīgie, kas par šo cīnās. Es jums varu pateikt godīgi,

0: ka tā arī ir.
1: Vai elektroniskās cigaretes jeb veipošana ir palielinājuši smēķējošo skolēnu īpatsvaru? To atvērto failu pusstundā pētījušais Raimonds Rudzāts.
2: Pirmā daļa – aizliegtais auglis.
1: Esmu ieradies Carnikavas vidusskolā. Tiekos ar tās direktoru Raivu Paulu.
3: Mēs esam īpaši ar to, ka mēs esam jaunākā vidusskola Latvijā. Šis būs trešais gads, kopš mēs esam vidusskola.
1: Skolu viņš vada pēdējos 6 gadus. Tobrīd skolā mācījās aptuveni 400 skolēni, bet tagad to skaits ir vairāk nekā dubultojies un sasniedzis apmēram 900. Pauls novērojas, ka cigaretes skolēnu vidū kļuvušas par izteiktu retumu, taču elektroniskās cigaretes ir ļoti izplatītas. Skola cenšas pret tām cīnīties.
3: Ir vietas, kur mēs pārmeklējam. Tie ir paceļāmie griesti, tualetēs, protams, klasika. Mums ir miskas tāds īpatnējs konstrukcijas, tad aiz tām ir ieskatās vai nav paslēpts. Ir bijuši reizes, kad atrodam kaut ko.
1: Uz aizdomu pamatu pārmeklē arī skolēnu mantas.
3: Neatrod, jo nu, tipiskais, ko pārbauda, ir somas. Un, nu, cik mums ir stāstīts, nu, ir citas vietas, kur jaunieši slēp, nu, kas ir zeķais. Apakšu veļā vai tam līdzīgi. Nu, protams, to mēs neesam pārbaudījuši.
1: Tāpat skola ir organizējusi arī speciālus reidus. Direktors atzīst, ka pirmais no tiem ir bijis visai nepārdomāts.
3: Staigājām pa kabinetiem. Nu, tad, cik tas bija pirmo reizi, kad mēs tādu masveidīgi veicām, tad konstatējām situāciju, kad bija kabineti, kur šis tas tika izmests ārā pa logu. Ja tu neesi pats noķēris pie rokas, tu īsti arī nevar. Tu saproti, ka tas ir bijis, bet nu, īsti tu nevar atrisināt līdz galam, arī skolotāji. Ne līdz galam labi nostrādāja un varēja kaut ko nokomentēt.
1: Viņš ar kolēģiem izdarīja secinājumus un uz vienu no nākamajiem reidiem piesaistīja ievērojums papildus spēks.
3: Lai izvairītos situācijai, ka pa pirmā stāva logiem kaut ko met ārā, mēs pieaicinājām komunālu servisu darbiniekus. Tad dažādi sētnieki, traktoristi un citi, kas tajā brīdī neatradās darbā, viņi atbrauca pie skolas un pa perimetru nostājās gar skolas ēku, lai redzētu, vai kurš met un ko izmet ārā pa logu.
1: Neko daudz gan šādos reidos nav izdevies atrast. Carnikavas vidusskolas direktors norāda, ka kaut ko neatļaut izdodas konfiscēt vidēji vienā no trim reidiem.
3: Kad parādījās reidi, bija skaidrs, ka viņi pie sevīm vairāk neslēp īsti. Tad vienbrīd mēs sapratām, ko vajag paplašināt vecuma posmus, jo, nu nezinu, tur 4. Klases, 5. Klases bērnam liekas, ka nav veips. Gribētos tā domāt, ka nav. Diemžēl situācija gan rāda, ka ir arī tādiem, kas lieto.
1: Skolas vadība sapratusi, ka jaunāko klašu skolēni ir iesaistīti elektronisko cigarešu glabāšanas schēmā. Vecāko klašu skolēni tās mēdz pie viņiem slēpt. Tāpat ir aizdomas, ka skolēnu vidū norit aktīvu tirdzniecību, par ko netieši liecinot arī reiz uz palodas atrastā lapiņa ar summām un dažādu produktu nosaukumiem. Taču pieķert pie rokas skolēns izdodas reti.
3: Es teiktu, mēs 2 līdz 3 vēstules gadā nosūtam policijai. Nu, tad 2 līdz 3 atrodam gada laikā.
1: Raivs Pauls stāsta, ka pieķerto jauniešu skaits ne tuvu neatspoguļo faktisko lietotāju apmēru. Galvenais cēlons jauniešu tieksmē smēķēt viņa ieskatā ir pusaudžiem raksturīgā vēlme pārkāpt robežas. Lai noskaidrotu, kāda aina pavērs vienā no mazajām Latvijas skolām, tepat Rīgā tiekos ar Vivitu Ponciusu. Viņa ir direktors Mārdzes pamatskolai, izglītības iestādei, kurā mācās 170 skolēnu un kas atrodas nelielā apdzīvotā vietā 40 minūšu braucienā no galvaspilsētas.
4: Iepriekšējā gadā veipojot, mums nav sanācis pieķert nevienu.
1: Arī Ponciusas vadītajā skolā tendences un novērojumi ir līdzīgi kā lielajā Carnikavas vidusskolā.
4: Mums ir bijuši 2 reizes, kad sūdzās jaunāko klažu bērnu, kad liekas, ka tolits mirt pēc zemenēm. Bet tad, kad bērnam jautājam, kas tur atradās tajā tolitē, viņam paralēli skapītīs stāv smaržas, kuras smaržo pēc zemenēm.
1: Mēģinājums uz reidu aicināt policiju esot izrādījies neveiksmīgs. Policisti neesot rīkojušies pietiekam ātri un operatīvi.
4: Viņi vienkārši pulcējās tur pie skolas logiem, un bērniem, kuriem

0: šīs problēmas, viņiem bija elementāra iespēja aizmukt. Neviens no tiem bērniem, kuri ir bija šajā te smēķētāja lokā, nu potenciāli, nu aizdomas par smēķēšanu, neviena no viņiem nebija. Tajā brīdī, kad ienāca policists ar suņiem iekšā. Viņi visi bija pa logiem izmukuši projām.
1: Viņas prāt, e-cigaretes viņas skolēnu vidū nav tik ļoti izplatīts kā cits nikotīna produkts.
0: Tad, kad veica toaletē remontu, tad tika atrasts vesels maiss ar tukšiem košļojamās tabakas buņģiņām. Vistrakākais ir tas, ka ja tu vari veiklā nopirkt kaut ko varbūt legālu, tad tur viss bija lielākoties nelegāls. Mēs nezinām, ko tie bērni tur vispār ir izmantojuši, kāds tur ir sastāvs un tam līdzīgi.
1: Lai arī pēdējā laikā tās nav izdevies konfiscēt, direktori no sarunām ar skolēniem zina, ka viņu vidū netrūkst aktīvu smēķētāji. Arī viņai šķiet, ka ievērojama audz smēķējošo meiteņu īpatsvars.
0: Ja mēs salīdzinām ar laiku, pieņemsim, kad es pati mācīju skolā, nu meitenes varbūt bija nu, viena klasē, divas, un tad liels procents puišu, bet nu, tagad viennozīmīgi meitenes vairāk veipo.
1: Poncijus uzskata, ka risinājums ir nikotīna skrīninga testi, kurus var nopirkt aptiekās un kas maksā nepilns 10 €. Ar siekalu parauga palīdzību dažminūšu laikā var noteikt, vai tajā parādās kotinīns. Ķīmiska viela, kas ir nikotīna galvenais metabolīts. Proti tā ir jauna viela, kas cilvēku organismā rodas vielmaiņas rezultātā un liecina par smēķēšanu. Tāpat Latvijā var nopirkt arī dažādus dūmu detektors, kas var konstatēt elektronisko cigarešu dūmus. Tie maksā vairākus 100 €. Abu manas intervēto skolu direktori stāsta, ka, lai iegādātos šāds detektors, pašvaldībām būtu jālūdz papildu finansējums. Jo skolu budžetos nauda tam neatliek.
2: Otrā daļa. Jo draugi to dara.
1: Lai uzzinātu vairāk par lietošanas cēloņiem un sekām jauniešu veselībai, vērsos Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā. Tā norādīja, ka vēl ir pārāk runāt par to, kādas ilgtermiņa sekas uz jauniešu veselību atstāja e-cigarešu lietošana. Taču sarunai par cēloņiem un dažādos pētījumos saskatāmām tendencēm intervijai atsaucās Bērnu slimnīcas psihiskās veselības centra vadītāji un bērnu psihiatri Karīna Beinerte.
3: Lieliem politiskiem lēmumiem ir jābalstās datos un ir zināms, piemēram, kad ja mēs skatāmies uz cigaretēm, tad sabiedrības veselības akcijas, kas ir veselības uzlabojošas akcijas, visas bijušas ļoti efektīvas. Kaut vai tajā, ka visā pasaulē smēķēšana ir strauji samazinājusies.
1: Viņa atbalsta tirdzniecības ierobežojumus, kurus pērn ievies Latvijā. Taču viņi nevar komentēt, cik tie ir bijuši efektīvi.
3: Tas, kas ir bišķiņ grūtāk un sarežģītāk ar elektroniskajām cigaretēm, ir, ka pašlaik nav datu, es skatījos. Es domāju, tieši es pēdējo reizi par šo runāju dažu gadus, tur gadu atpakaļ vai divus gadus atpakaļ. Es domāju, varbūt pa šo gadu vai diviem ir vēl kaut kas jauns, ka nāca klāt un nu, nav nekas daudz.
1: Es jautāju, kādēļ jaunieši vēlas smēķēt? Kas ir cēloņi?
3: Pusaudžiem ir ļoti svarīgi tieši grupas piederības elements. Smadzeņu periods ir tāds, kad pusaudzis ir ļoti tendēts uz jaunu, interesantu pieredzēšanu. Viņi grib izmēģināt visu kaut ko jaunu un kaut ko, kas ir aizraujošs. Un tas ir vienkārši tā nu, saskana ar smadzeņu attīstības periodu, kur ir iezīmēts, ka pusaudzis to dara dabīgi.
1: Viņa stāsta, jaunieši to dara tādēļ, ka draugi to dara.
3: Tas, kas ir zināms, ko mēs zinām, ka jaunieši, kuri nevēlās smēķēt, piemēram, vai nevēlās lietot apreibinošas vielas, viņi mēdz paši izvēlēties draugu grupas, kurā šādu vielu lietošanu būs mazāk iespējama. Ja, tātad, ja jaunietis ir draugu grupā, kur visi smēķē, un mēs atklājam, ka mūsu pusaudzis vai nu smēķē, vai lieto vielas, tad ļoti iespējams, ka viņš pats ir jau izmeklējis, viņam pats ir viņš dabīgi pievilcies tai draugu grupai, kur lietošana būs lielāka iespējamība.
1: Beinerte norāda, ka arī pētījumu apstiprina abu manas intervēto direktoru novērojumus. Skolas vecuma meitenes elektroniskās cigaretes patērē vairāk nekā zēni.
3: Puišiem mēdz būt emocionālas grūtības mazāk nekā meitenēm. Un ļoti interesanti, ka arī vispār riskantā uzvedība kopumā ir pieaugusi meitenēm pusaudžu vecumā salīdzinot ar puišiem.

0: kad sāktu parādīties, produktam tirgu esot jābūt vismaz 20 līdz 40 gadus. Toties ir pietiekami pētīt smēķēšanas ietekmi uz smadzeņu attīstību pusaudžu vecumā.
1: Ja smēķē un smēķē ilgstoši pusaudžu vecumā, tas ļoti ietekmē smadzeņu nobriešanu, īpaši tās sadaļas, kas ir saistītas ar atalgojumu gūšanu, piemēram, vai tās spēja saregulēt procesus smadzenēs, viņa var būt novājināta.
0: Esmu ieradies pusaudžu resursu centrā Siguldā. Mani sagaida centra vadītāja un psiholoģi Elīna Rotbaha-Zaremba. Viņas ikdiena aizrit konsultējot pusaudžus. Starp tiem netrūkstot arī tādu, kas ikdienā smēķē.
2: Viņi vēlas atmest smēķēšanu. 67% gada laikā ir mēģinājuši atmest. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka nu, patiešām ir ļoti grūti atteikties un ka patiešām tā ir atkarība. Jā, ja tik daudz ir mēģinājuši atmest gada laikā, bet viņiem nav izdevies.
0: Liela daļa atbildības esot jāuzņems ģimenēm. Speciālists praksē daudz ir tādu gadījumu, kad atkarība sekmē vecāki.
2: Mēs paši pieauguši ļoti tolerējam to, ka jaunieši lieto šīs vielas. Un, protams, izglītības iestādes ceļ trauksmi, kas ir ļoti pamatoti, bet jautājums ir, kas notiek ģimenēs. Un pieaugušajiem, tā kā tā vecākiem, ir ļoti daudz mītu par legālo atkarību izraisošo vielu lietošanu. Un viens no populārākajiem mītiem, ja tu pīpē, tad vismaz pīpē esot ar mani.
0: Tādēļ skolas pašlaik cīnoties ar sekām.
2: Ir jautājums, kas tika palaists garām pirms tam. Un tur ir jautājums atkal tomēr par mūsu pašu pieaugušo iespējams nezināšanu un iespējams šo te domāšanu mītos, ja, ka kaut kas varētu būt nekaitīgāks.
0: Viņa akcentē, ka liela loma cīņā pret nikotīnu produktu izplatību skolēnu vidē ir tam, kādā mērā vecāki ir nepiekāpīgi. Jo vairāk vecāki pret to cīnīsies, jo skaidrāk vēstījumu nodos jaunāko klašu bērniem, kur vēl nav sākuši smēķēt. Savukārt tiem, kur ir sākuši, jāpalīdz to atmest.
2: Galvenais atbalsts tiem, kuri lieto, jo mēs varam kratīt ar pirkstu, mēs varam viņus, bet tas nebūs palīdzoši. Ir ļoti svarīgi ar viņiem runāt un mēģināt saprast, kas tas ir, kāpēc tev šitas ir svarīgi, ko tev šitas dod.
3: Ja? Kas būs palīdzoši?
2: Uzklausīt viņus, pajautāt, kas tas ir, ko tas tev dod, kā tas tev palīdz. Kāpēc tev ir svarīgi to lietot?
0: Sarunās ar jauniešiem svarīgi izprast rīcības cēloņus un likt aizdomāties par draugu ietekmi.
2: Mēs parasti uzdodam jauniešiem jautājumu, bet ja tu gribētu atmest, kā tev draugi reaģētu? Vai viņiem rūp tava izvēle? Ja tie ir tik forši draugi, jo tev ļoti rūp viņu izvēle. Ja tev ļoti svarīgi, ka viņi tev ciena, ka viņi tev iekļauj, bet vai viņiem rūp tava izvēle un tas, ko tu gribi?
0: Elīna Rotbaha-Zaremba stāst, ka atkarība ir ļoti sarežģīta, jo to veido bioloģiskie faktori, psiholoģiskie faktori, jeb katra cilvēka individualitāte ar nervu sistēmas īpatnībām, kā arī sociālie faktori. Tas viss rada apstākļu kopumu, kas katram ir ļoti individuāls. Netrūkstot arī tādu jauniešu, kas pamēģina lietot dažādas vielas, bet ātri saprot, ka šāda nodarbe viņus neuzrunā.
4: Trešā daļa. Nav vienotas pieejas.
5: Jauniešu problēmas, sabiedrības attieksme un kur saņemt palīdzību.
0: Tiekos ar Open radošā centra vadītāju Ediju Klaišu.
5: Pie mūsu klausulas šobrīd ir biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis.
0: Viņa vadītā organizācija jau gadiem sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem jauniešiem. Open radošais centrs iepriekšējo 3 gadu laikā ir saņēmis vairāk nekā 20 000 eiro ziedojumos no e-cigarešu tirgotāja ProVape. Tas bija viens no uzņēmumiem, kas iepriekš centās panākt, lai Satversmes tiesa atceļ plānoto aromatizēto e-cigarešu aizliegumu. Taču tiesa to noraidīja. Uzrunāja tomēr Klaišu intervijai, jo viņš piedalās virknē politikas plānošanas darba grupu, un viņa viedoklis bieži izskan arī masu mēdījos. Klaišis kritizē pērni ieviesto tirdzniecības aizliegumu.
6: Pusaudži nekad šīs preces nav varējuši iegādāties legālajās tirdzniecības vietās. Pateicoties šim aizliegumam, šīs preces pusaudžiem ir padarītas tik pieejamas

0: kā vēl nekad, jo nelegālajā tirdzniecībā neviens to dokumentus neprasa.
1: Jaunieši nelegālās preces visbiežāk iegādājoties ar internetu starpniecību, preci atrodot dažādās vietnēs un slēgtās čata grupās. Klaišis novērojas, ka ierobežojumu dēļ esot izplatusies nelegālā tirdzniecība. Tajā iesaistījušies jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, taču cik daudz ir šādu cilvēku, viņš nevar pateikt.
0: Nereti, bet teiksim tā ļoti bieži, šī iesaistīšanās beidzās ļoti, ļoti bēdīgi. Viņiem sāk veidoties parādu saistības par preci. Viņi kļūst par narkodīleriem, brīvprātīgi piespiedu kārtā. Viņi sāk lietot narkotikas, to es kā narkomāns, kurš nelieto ar 100% garantiju, pateikt, ka to narkotikas kabatātu viņus sāks lietot. Tad, kad viņi sāk lietot šīs narkotikas, šie parādi izauga vēl lielāki.
1: Klaišis apgalvo, ka šo jauniešu tālākie ceļi ir vēl skumjāki.
0: Viens no ceļiem ir, ka viņi dēļ parādiem atdod savas identitātes, savas Smart ID, e-paraksts un tā tālāk, tāpēc mēs arī uzsākām kampaņu nepārdot sevi. Otrs ceļš ir, viņi kļūst par pasūtījumu zādzību izpildītājiem. Un trešais ceļš ir ļoti, ļoti skumš. Tā ir nonākšana prostitūcijā.
1: Open radošā centra vadītājs norāda, ka prostitūcijā pašlaik nonāk vienlīdz daudz kā puiši, tā arī meitenes.
0: Šobrīd Latvijā ir daudz jauniešu, kuri ir tikuši izvaroti šajā vidē. Un tie ir jaunieši, kuri nekad nevērsīsies pēc palīdzības oficiāli, baidoties no atriebības. Un neviena sistēma nav spējusi un nespējusi viņus no šīs atriebības pasargāt. Un tas iemesls ļoti vienkārši. Mēs esam ļoti maza valsts, pie mums nav iespējams noslēpt cilvēku.
1: Ikdienā vadot Open radošo centru, Klaišs novērojas, ka nelegālajā tirdzniecībā gan e-cigarešu, gan arī narkotiku, iesaistās ne tikai pusauģi, bet arī sākumskolas vecuma bērni.
0: Vienlējoši ir arī tas, ka arvien mazāks kļūst tas vecums tie, kuri iesaistās šajā tirdzniecībā. Ja pirmais gadījums man jau tā lika justies jocīgi, tas bija 12 gadi, man likās, traki, jā. Ja. Nākamais bija šoks, bija 9 gadīgs, tas nebija Rīgā, bet jau mēs zinām 8 gadīgus un vairākus. Un tie ir izplatni tikai elektroniskā cigareti, bet viņi izmētā par narkotiku dropus.
1: Ar narkotiku dropiem viņš domā narkotiku novietošanu vietā, kur pircējs to vēlāk paņems. Izklāstot savus novērojumus par atkarību izraisošo vielu izplatību nelegālajā tirgu un to radīto kaitējumu jauniešiem, taču neminot konkrētus datus, Edijs Klaišis šā gada jūnijā vērsās ar iesniegumu pie veselības ministra. Tā kopija nosūtīja arī valdības vadītājiem. Uz iesniegumu Klaišis saņēma 3 ministriju – veselības, labklājības un iekšlietu, saskaņot atbildi uz 11 lapusēm. Gan iesniegumu, gan atbildi Klaišis nodeva arī man. Atbildē ministrijas uzskaita virkni sociālo pakalpojumu, uz kuriem var pretendēt no vardarbības cietuši jaunieši, kā arī akcentēt dažādas ziņošanas un nopratināšanas iespējas. Viesojos veselības ministrijā, kur tiekos ar Sanitu Lazdiņu. Viņa strādā psihiskās veselības un atkarību profilakses nodaļā.
2: Eiropas komisija ir arī šobrīd veikusi tādu kā apkopojumu un izvērtējumu, kā ir veicies un visdrīzāk nāks ar savu piedāvājumu. Un es ticu, ka tajā piedāvājumā visdrīzāk būs stingrāki ierobežojumi tieši šiem jauniem produktiem, jo cik es esmu dzirdējis no visām valstīm, tas ir tas uzsvars, ko liela daļa valstu arī vēlās. Ir jābūt ierobežojumam tādam, kas attiecās uz visām valstīm vienādi.
1: Ne visās Eiropas Savienības valstīs elektroniskās cigaretes ar aromatizētājiem ir aizliegts. Veselības ministrijas rīcībā nav aktuālo pētījumu par to, kādu iespaidu pērn pieņemti ierobežojumu atstājuši uz elektronisko cigarešu izplatību skolēnu vidū.
2: Mums pēdējie pieejamie dati ir tātad par 2024. gadu. Un tur mēs, protams, redzam, ka jau kopš 2019. gada mums samazinās tradicionālo tabaks izstrādājumu lietošanas mēģēšana un pieauga tātad to nepilngadīgo skaits, tātad kas izmēģinā elektroniskās cigaretes un šos te nikotīnas pilventiņus.
1: Slimību un profilakses centra dati vēst, ka aizpagājušajā gadā elektroniskās cigaretes bija izmēģinājis nedaudz vairāk nekā puse jauniešu, bet par regulāriem lietotājiem sevi sauc apmēram piektā daļa.

0: Lietotāju vidū lielāks bija meiteņu īpatsvars.
1: Atkarību veidošanās risks ir ļoti, ļoti augsts, un to arī pierāda pētījumi, ka principā šie te citi nikotīna produkti var būt kā ieejas vārti gan uz tabakas lietošanu, gan uz, uz citu atkarību vielu lietošanu, un tā tas arī ir.
0: Šā gada februārī atvērtie faili jau stāstīja par to, kā ir parādījušies dažādi risinājumi, lai apiet likumā noteikto e-cigarešu aromātu aizliegumu. Tāpat raidījumā kolēģi secināja, ka ierobežojums tirgū nepienācīgi kontrolē. Lazdeņu uzsver to, ka elektronisko cigarešu ietekmu uz veselību joprojām nav pienācīgi izpētīta.
1: Ir jāsaprot, ka katrā šajā elektroniskajā smēķēšanas ierīcē tas sastāvs ir pilnīgi atšķirīgs. Katram aromātam ir savs ķīmiskā viela, kas uzkarsētā veidā tu nezini, kāda ir ietekme, jo viņi nav pārbaudījuši katra individuālās e-cigaretes sastāvu, kāda būs ietekme uz to plaušu sistēmu.
0: Datu trūkums liedzot izdarīt pilnvērtīgus secinājumus par elektronisko cigarešu izplatību skolēnu vidū. Sabiedrība esot pārāk daudz datos nebalstītu spekulāciju par izplatības tendencēm.
1: Mēs nevaram pateikt, ka tagad visi Latvijā pīpē, bet es negribu noliegt, kad šo e-cigarešu un vispār nikotīnu produktu pieejamība un teiksim tā, ka tā ir problēma, to gan es atzīstu, ka tā ir, un tāpēc jau arī tas tāds, ka mēs jau arī mēģinām ar to cīnīties, bet ir jāsaprot, ka veselības ministrija jau no viena pati šajā cīņā.
0: Viņa stāsta, ka veselības ministrija cīņā pret šo problēmu nesaņem pietiekamu palīdzību no citām institūcijām.
1: Diemžēl mēs esam bieži vien vienīgie, kas par šo cīnās. Es mums varu pateikt godīgi, ka tā arī ir, jo tad, kad mums vajadzēja efektīvāk uzraudzīt šo te smēķēšanas produktu, nu tātad ierobežojums, nu mēs gan rakstījām uz valsts policiju, gan arī gājām, runājām, prasījām, nu ko jums vajag, kā, viņi neko pat nevarēja atbildēt.
0: Veselības ministrijas ierēdnes ieskatā veids, kā cīnīties pret nelegālo tirgu, būtu slēgt to tirdzniecības vietnes internetā un nopietnāk kontrolēt sūtījumus, ko izdara ar pakomātu starpniecību. Valsts policijā tiekos ar Normūnu Šteinbriku, kurš strādā Rīgas reģiona krimināla policijas pārvaldē.
2: Kamēr ir pieprasījums, noziedzīgā pasaule vai aktīvi cilvēki atradīs, kā radīt to piedāvājumu.
0: Arī Normūns Šteinbriks akcentē vienot regulējumu neesamību Eiropas Savienībā. Tā trūkums elektronisko cigarešu nelegālā tirgus apkarošanu padarot faktiski neiespējami.
2: Šajā aspektā man svēta pārliecība, ka mēs varam ierobežot to tirgu, bet viņu apkarot, ko pierāda arī cīņa ar klasisko nelegālo cigarešu apriti, praktiski nav iespēja.
0: Veselības ministrijas priekšlikumu par internetu tirdzniecības vietņu aizvēršanu Šteinbriks vērtē kā neefektīvu, jo vietņu adreses nemitīgi mainoties. Turklāt katras aizvērtas vietā uzreiz parādoties jauna. Savukārt stingrākai pakomātu kontrolei būtu nepieciešami likuma grozījumi.
2: Kur ir kompānijas? Mēģina identificēt un tādā veidā mēs izņemam tos sūtījumus, jo patvaļīgi pārbaudīt katru to sūtījumu nav tiesības.
0: Izstrādāt likuma grozījuma izmaiņas ir uzticēts Veselības ministrijai. Tā cer uz sekmīgāku sadarbību starp institūcijām, nekā tas ir bijis līdz šim. Institūcija viedokļi nesakrīt arī jautājumā par tirdzniecības ierobežojumu efektivitāti. Valsts policijas pārstāvju vērtējums ir skeptisks.
2: Diezko pozitīvs efekts no tā nav. Tas ierobežojums šobrīd to mērķi, kādam viņi bija domāti, visticamāk nav ieviesuši, lai tomēr būtiskāk ierobežotu šo elektronisko cigarešu nelegālu apriti. Pirmkārt, tajā likuma normām ir jābūt diezgan vienveidīgām visā Eiropas Savienībā.
0: Policijā intervijai uzrunāja arī galvenās kārtības policijas pārvaldes daudznozaru prevencijas nodaļas inspektori Zani Zariņu. Viņa man iepazīstina ar statistikas datiem.
3: Mūsu iekšējie valsts policijas dati liecina, ka uzsaukto administratīvo pārkāpumu procesu skaits par smēķēšanu vai tabakas un nikotīnu saturošo produktu lietošanu pēdējos gados ir samazinājusies, bet savukārt par šo produktu iegādāšanos un glabāšanu gan ir pieaudzis šis skaits.
0: Pirms 4 gadiem par tabakas un nikotīnu saturošo produktu lietošanu nepilngadīgo vidū

0: Policija uzsāka vairāk nekā 1500 administratīvā pārkāpuma procesu. Kopš tā laika lietošanā pieķerto nepilngadīgo skaits ik gadu sarucis. Pērni ierosināja vairāk nekā 700 administratīvā pārkāpuma procesu. Savukārt par šo produktu iegādu un glabāšanu pirms 4 gadiem ierosināja nedaudz virs 1000 administratīvo pārkāpuma procesu. Pērni tādu bija vien par 11 vairāk. Dati vedina domāt, ka lietošanā pieķerto nepilngadīgo jauniešu straujais sarukums varētu būt saistīts ar to, ka elektronisko cigarešu lietošanu ir grūtāk pieķert nekā klasisko cigarešu. Valsts policijā šo pieņēmumu neapstiprina, bet arī nenoliedz, un piebilst, ka viņu statistika nesniedz pilnvērtīgu ieskatu par lietošanas tendencēm nepilngadīgo vidū. Reaģējot uz Open radošā centra vadītāja Edija Klaiša teikto, ka viņa novērojumi liecina, ka nelegālā tirgus izplatības rezultātā ir pieaudzis to jauniešu skaits, kuri tiek iesaistīti tirdzniecībā un vēlāk paši kļūst par noziegumu upuriem, policija sagatavoja šādu rakstisku atbildi.
1: Līdz šim brīdim valsts policijā neesam saņēmuši nekādas konkrētas ziņas, kas norādītu uz iespējamu sistemātisku jauniešu izmantošanu vai pakļaušanu konkrētos organizētās noziedzības tīklos, kas it kā ievelk jauniešus nelegālās darbībās vai tos pakļauj pret viņiem īstenotās noziedzīgās darbībās.
0: Policijas rīcībā esošie dati neapstiprina Klaiša teikto. Taču policija savā oficiālajā komentārā rakst, ka tā neizslēdz, ka šādi gadījumi ir, un tādus arī izmeklē, taču tajos nesaskata pazīmes sistemātiskai organizētai noziedzībai. Raidījumu veidoja Raimonds Rudzāts, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
2: Atvērtie faili.

0: Ko darīt ar demogrāfijas radītajiem izaicinājumiem un migrāciju? Turpinot apbraukāt Latvijas reģionus, šo ceturtdienu krustpunktā raidīs no Jelgavas, no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Kādu Latviju nākotnē redz studenti, kurus vistiešāk ietekmēs šodien pieņemtie politiskie lēmumi?
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 115 800 vēlētāju jeb 7,44% balsstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šodien balsu nodošana glabāšanā noslēgusies, bet rīt tas atkal būs iespējams no 12. Līdz 3. Dienā. Savukārt Saimas vēlēšanas notiks sestdien. Bet tiem, kuri joprojām ir neziņā, kuru sarakstu izvēlēties, lieti noderēs partiju šķirotava, kas atrodama vietnē LSM. Kā saka portāla galvenā redaktore Marta Cerava, te atrodama gan nedaudz rotaļīga iespēja pielīdzināt savas vērtības partiju programmām, gan arī piedāvājums padziļināti izzināt politiskos spēkus.
3: Piedāvājam izvēlēties sev svarīgās tēmas un pielaikot savu viedokli pret partijām. Ļoti intensīvā tādā gaumē var arī 50 jautājumus aizpildīt, bet var arī tādu īsāku versiju pildīt, ja ir pilnīgi skaidrs, kas tev pašam ir pats svarīgākais. Un tas ir tāds, ja tu gribi tā paspēlēties mazliet un samērīt savu pozīciju, bet var arī daudz detalizētāk pētīt partijas. Mēs piedāvājam iepazīties ar pilnīgi.

0: Pilnīgi visām partijām, viņu politiķiem, viņu pozīcijām, debatēm, iepazīt ar partiju, Dombura intervijās iepazīties vai dažādās debatēs tematiski. Mēs esam izpētījuši katras partijas vēsturisko ceļu līdz šodienai un tās politiskās peripētijas.
1: Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmumu stāvokļa gadījumā vai mērtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien lēma Saeima. Pārbalsoja 55 deputāti, bet pret bija 24 parlamentārieši. Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam un paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Eiropai nedraud enerģijas bats, taču gaidāmajā ziemā patērētāji maksās dārgāk par siltumu un degvielu. Eiropas Savienības vadība un dalību valstis domā, kā ierobežot straujo cenu lēcienu, ko vēl vairāk var pastiprināt ASV plāni aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. ASV un Izraēlas uzsāktā kara dēļ pret Irānu pasauli piedzīvojusi strauju naftas un dabasgāzes cenu kāpumu. Ir ierobežots energoresursu eksports no Persijas līču valstīm un Eiropai būtiski mazinājušās iespējas iegādāties fosīlos energoresursus, jo pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā Eiropas Savienība gandrīz pilnībā atteikusies arī no Krievijas piegādātās gāzes un naftas. To Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmē Dublinā atgādināja bloka enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
2: We have now surpassed 100
3: Mēs šogad esam samaksājuši papildu 100 miljardus eiro par enerģiju, nesaņemot kaut vienu gāzes vai naftas molekulu vairāk. 100 miljardus eiro. Tas, protams, parāda, cik slikti mums ir būt atkarīgiem un cik neilgtspējīgi ir paļauties uz energoresursiem no citām pasaules vietām. Mēs agrāk bijām atkarīgi no Krievijas, bet par laimi tagad no šīs atkarības atbrīvojamies. Taču joprojām ir tā, ka globālajā tirgū pieaugot cenām tas ietekmē arī mūsu iedzīvotājus, tas kaitē mūsu rūpniecībai.
1: Un vēl ASV Tenesī štatā nav izdevies izpildīt nāvisodu par slepkavību notiesātajai Kristai Paikai, jo arī pēc divu letālu injekciju izdarīšanas 50 gadus vecā sieviete joprojām bija dzīva. Par to vēsta amatpersonas. Cietuma vadība likusi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nogādāt sievieti slimnīcā. Paikai 1996. Gadā tika piespriests nāvisods par 19 gadus vecās paziņas Kolīnas Slemeris slepkavību, un nozieguma izdarīšanas brīdī Paikai bija 18 gadi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 782 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra dienā būs 17,21 grāds. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudzviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra naktī būs 7-12, austrumu rajonos 3-6 grādi.
4: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
6: Labdien visiem, saku es, Aidis Tomsons. Šodien no Jelgavas, no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Tā nu ir, ka mēs pēdējās nedēļās esam apbraukājuši visu Latviju, esam bijuši visos reģionos, izņemot Zemgali, un tāpēc šodien mēs esam šeit, parīt vēlēšanas, un līdz šim mēs ar studentiem un mācību spēkiem esam pārnājuši dažādus aktuālus jautājumus, kas tad nākamās Saeimas sasaukuma laikā politiķiem būs jālēmj. Esam runājuši par drošību, par sabiedrības saliedētību, izglītību, vērtību jautājumiem. Bet nu, ir viens temats, par kuru virkne

0: Partiju pašas šajās dienās grib diezgan aktīvi izteikties. Tikai nav skaidrs, cik tad pamatoti un ilgtermiņā ir tie piedāvātie risinājumi. Toties jaunajai paaudzei, tā tad ir viņu nākotne. Un, nu, šeit runa ir tā tad par demogrāfijas radītiem izaicinājumiem un migrāciju. Kāda būs Latvija vēl pēc gadiem? Nu, iedzīvotāji skaitām arvien straujāk sarūkot. Mēs esam šeit universitātes jeb augstskolas sudraba zālē. Tā viņa arī saucās šeit priekšā mums pie galda tāda improvizēta studija. Un šeit ir Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju prorektori Ilze Beitāne. Labdien, es jums saku. Tāpat mums ir no augstskolas ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Dina Popluga.
1: Labdien.
0: Un sabiedrisko attiecību speciālists ir pieaicināts šai sarunai. Te pat īstenībā jelgavnieks Kristiāns Rozenvalds.
2: Labdien.
0: Kristiāns. Kur no jums uztrauc? Es skatīšos tātad uz rokām, kad jūs būsiet jau mūžu otrajā pusē. Nu, kāda tad būs Latvija, ja mēs runājam par migrāciju un demogrāfiju? Kur uztrauc? Ir kāds gatavs pacelt roku? Vienu uztrauc. Pārējie jūs par visām, vispār neinteresējas, kas notiks ar Latviju, ja, kad būsiet? Vai jūs domājat, ka jūs nebūsiet mūžu otrajā pusē nekad? Ne, tomēr daži sāk sacīt, vai ne? Es gribu īstenībā jautāt, tāds uzreiz provokatīvais jautājums. Jādīgs prasīt. Jūsuprāt, ir svarīgi, ka te nu, dzīvo pamatā latvieši, vai, nu, teiksim, tā ir vienalga, ja? Tāds vairāk kosmopolitisks skats. Ir svarīgi, nav svarīgi?
3: Ir svarīgi, ka dzīvo gan latvieši ne tikai, bet arī ārzemju studenti.
0: Jo
3: ārzemju studenti arī ir liels pienesums, teiksim, ir nepieciešama integrēšana gan tikai, ne tikai no latviešu puses, bet arī no ārzemniekiem, jo mums ir vajadzīga tā kultūras, teiksim, tā apmaiņa. Ļoti daudziem patīk, teiksim, braukti uz ārzemēm, Erasmusā, nu šeit jau var notikt tas pats valstī, pat neizbraucot.
0: Līdzīgi domā?
4: Jā, es arī domāju, ka gan latviešiem, gan arī ārzemniekiem ļoti svarīgi būt Latvijā.
0: Ir svarīgi tās bažas, kuras mēs sakām, bāc, kādā brīdī latvieši kļūs mazākumā?
4: Nu, tā jau tāds nevar nemaz notikt, jo tāpatām vairums lielākoties būs latvieši, kas ir dzimuši un auguši Latvijā, bet pienākums no ārzemēm ir mazs, tie, kas pārvācās šeit, jā, viņi dzīvo šeit, bet pēc kāda laika viņi vai nu atgriežas mājās, vai arī vienkārši uz laiciņu šeit dzīvo.
0: Kur no jums uztrauc migrācijas jautājumu? Ir kāds? Nu, kad šķiet, nu, pat daudz, sabrauks. Starp citu, šeit apkārt redzējumu studiju, apkārt daudz ir dažādu tautību studenti, kas šeit ir, vai ne? Jūs pieņēmuši, interesanti, vai ne? Kādu uztrauc no jums? Nevienu? Kautrīgi baidāties, ka es tad pienākšu klāt, vai ne? Tad līdzīgi. Kas tad ir tas iemesls, nu, kāpēc jums šķiet, kad, nu, tas saprot, ka ir labi, jā, kad ir ārzemnieki, jā?
5: Nu, principā ir labi, jā. Mēs arī iemācāmies tikai par citām kultūrām, sadraudzējoties, runājot, pieņemsim, ierunā tieši konkrēti par studentiem. Uzlaboja mūsu valodas zināšanas arī automātiski, jo man darbā sanāk saskarties arī ar ārzemju studentiem un ir interesanti paklausīties arī viņu viedokli.
0: Kristiāne, tu var pateikt, kāpēc vecākā paaudze ļoti raizējās, bet redz jaunieši nē?
6: Es domāju, ja mēs prasītu sagatavoties, iespējams, mums arī būtu daudz pārdomātāk viedokļi arī no jauniešiem. Viņi arī bija pārdomātāk, nebija tā, ka nebija, bet nu, mēs tā ekspromptā pajautājām.
0: Nu, jā.
6: Bet man tas jautājums par demogrāfiju tiešām likās ļoti aktuāls un nevis... Varbūt tas tāds stereotips, kas veidojās, ka demogrāfija ir tikai bērnu dzimstība. Un tad arī tavā raidījums tagad tematā ir demogrāfija un imigrācija. Ir demogrāfija un migrācija. Bet demogrāfija būtībā ir četras ļoti, ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, lai vairāk dzimst bērni un viņi dzimst veseli. Jo, ja mēs runājam par bērnu dzimstību, tur runa tikai par to, ka viņi nedzimst, bet viņi ir piedzimst nedzīvi. Nu, kad tas procents nav diezgan liels, bet vienalga, tur ir problēmas ar neizdzīvošanu. Otrais jautājums, lai viņi ilgāk dzīvo, cilvēki vispār. Ja mēs runājam par demogrāfiju, tad tas ir nu, tauta un grāmata. Nu, tādēļ apraksts par tautas kustību, kas notiek.
0: Nu, protams, tu vienkārši jā. Gribi ilgāk dzīvot.
6: Jā, nē, es gribu ilgāk dzīvot. Nē. Cilvēki, kas maksātu nodokļus, ilgāk dzīvo. Ja mēs atkal runājam par šobrīd veselības sistēmu, ja tad vēlreiz, caur demogrāfiju mēs pieķeramies pie pirmā jautājuma par nedzimšanu, pie otrā jautājuma par to, ka viņi nedzīvo ilgi.

0: Jo Latvijā ir diezgan liels kritisks tas cilvēks, kas neizdzīvo, tad jautājums numur 3, kas ir ļoti svarīgs, ir neizbrauc, jo viņi īstenībā joprojām Latvijā izbrauc ļoti, ļoti daudz un neatgriežās, kas arī demogrāfijas jautājums. Un ceturtais ir migrācija, ka viņi tie, kas iebrauc iekšā, un tas, ko te minēja studenti, lai viņi paliek šeit un iekļaujās latviskajā. Bet tā problēma, ka mēs runājam par atkal par latvisko, kas tagad arī tas, ko prasa Kulbergs un tur tās diskusijas, kas notiekās Saimā par imigrācijas politiku, ka, lai ieintegrētu latviskajā, mums sākumā jāspēc, kas mēs esam latviskais. Un līdz ar to caur vienu demogrāfijas jautājumu, tu pacel mazliet, it kā tu liekas tas tā garām ejot, viens no jautājumiem. Vismaz tas ir viens no fundamentiem, ap kuru vispār bāzējās visi pārējie Latvijas iekšpolitiskie jautājumi. Gan izvēl visi, vēlreiz, bērnu dzimstība, veselība, neizbraukšana. Viņi neizbrauc tikai tāpēc, ka viņiem negribās, nezinu, tikai izbrauc, ne tikai tāpēc, ka gribās nopelnīt 5 eiro vairāk. Mm-hmm. Ir dažādi apstākļi, kāpēc. Tur ir milzīgs lapus.
1: Jums apkārt daudz, vai ne, Dina, grozās jaunieši.
2: Ja.
1: Ir problēma, ja mēs tā runājam par demogrāfiju, nu pašai šeit sajūtas kāda. Tā ir, tas ir svarīgs temats.
2: Tas ir svarīgs temats, noteikti. Bet, manuprāt, vēl šo auditoriju tas īpaši nesatrauc.
1: Jo
2: viņiem ir, es arī aprunājos ar studentiem, kas ir 20 plus, 25 gadi varbūt šī te robeža, bet nu, tā sajūta, kas rodas, runājot ar jauniešiem, ir tā, ka viņiem pašlaik ir citas prioritātes, kā nostabilizēt savu karjeru, dzīvi, izveidot pamatu kaut kādu, lai viņiem ir tā drošība, lai viņš var tālāk savu ģimenes ligdiņu kaut kur vīt. Tā kā viņiem ir varbūt nu, šī brīža nu, cits redzējums, kur viņi sevi redz. Bet šeit varbūt, ja drīkst, ja man ir vārds, es gribētu nedaudz atgriezties pie tā jūsu jautājuma, kad jūs bijāt pie mūsu studentiem un par migrāciju runājāt. Un te varbūt es gribu nedaudz, nu, tu, ko mēs sajūtam, kā mums sabiedrībā veidojas tā attieksme pret imigrantiem un šiem te cilvēkiem, kurus mēs uz ielu redzam, jo šis te vecāks vai jaunāks tur varbūt ir bišķīt savādāk, jo viens ir, ko mēs uz ielas redzam, ka mums rodas priekšstats, no ar Boltu brauc, viņš tur nu, kaut kādas noteiktas lietas dara, un otrs, kad mēs ar viņiem ikdienā komunicējam, satiekam auditorijās, runājamies, dalamies pieredzē, un tur mums nu, pavisam savādāks iespējas par viņiem rodas. Un mēs viņus iepazīstam, un tiešām tur nu, tie iegūmi ir krietni vairāk nekā varbūt tas pirmais šķietamais, ka viņi ir ļoti daudz, viņi kaut ko dara, varbūt ne tāda, kas mums patīk, bet tas ir tāds ļoti, manuprāt, stereotipizēts, varbūt tas priekšstats par šiem te.
1: Jā, jūs priekšstats ir laskājums šķiet.
3: Es noteikti gribētu nokomentēt studenti, kāpēc viņi tik pozitīvi.
1: Jā.
3: Tāpēc, kad es domāju, viens no aspektiem ir tas, ka mums universitātē principā ir tikai 9% no viskopējā studenta skaita ir ārvalstu studenti. Līdz ar to tad studentiem tas ļoti liekas ļoti atraktīvi, bet es teiktu, ka mums kā mācības spēkiem un arī vadībai mums ir nepieciešami ārvalstu studenti. Jo mēs zinām, ka studentu skaits ies mazākumā jā, un būs mazāk. Un šī ir arī tā pieredze, jo tas nav tikai ārvalstu studenti, tā ir apmaiņa, tā ir sadarbība ar ārvalstu augstskolām, jeb universitātēm. Mēs esam arī Latvijas, nevis Latvijas, bet Eiropas universitāšu aliansē. Līdz ar to tātad mēs arī strādājam pie Eiropas ārvalstu studentu apmaiņu, un mums ir ļoti labi rādītāji arī Erasmus studentos, kas ir tātad visi Eiropas studenti. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un es arī vienmēr Latvijas studentus aicinu doties Erasmusā, jo tie, kas ir aizbraukuši Erasmusā, viņi atgriežas pilnīgi citi cilvēki, un tāpat ir arī tie, kas atbrauc pie mums, viņi iegūst jaunas zināšanas, iepazīst citas kultūras, un es esmu pārliecināta, ka tie ārvalstu studenti, kas apsolvē mūsu universitāti, arī viņi pēc tam atgriežoties savā valstī aiznes kaut kādu daļu no mums, no mūsu zināšanām, un viņi ir lieli ieguvējis. Tomēr, kad win-win.
1: Jā, Kristian.
0: Es būtībā atvainojos, ka es tev neatbildēju uz jautājumu, jo tu man uzdevi jautājumu par jauniešiem versus pieaugušajiem, un es uz viņu neatbildēju. Un es domāju, tas ir pilnīgi normāli, ka jaunieši, un arī es pats, kad biju jauns, atceros, ka visa dzīve, visa vēl ir priekšā, tu nedomā par lielām lielo pēcticību, tu skaties uz to šodienu, kā ir šodien, tu esi zināmā mērā progresīvs. Ne, mēs tā, bet tas nenomā tikai mūsu politiskajā kontekstā, bet tas ir normāli. Protams, ka vecie cilvēki ir vairāk konservatīvi.

0: tu jau kļūst regresīvs.
1: Un es kļūstu regresīvs. Bet tas, kas, manuprāt, Latvijā nedaudz pietrūkst, un kas ir ļoti svarīgi, lai būtu tas vidusceļš, kad ir tā vidējā paaudze, kas ir tie, nu, sauksim to 3-5, 4-5, kuri kaut kādā vietā izbalansē. Un, manuprāt, tas, kas šobrīd varbūt ir jūtams, ka dažos gadījumos es jūtu, ka nav tas vidējais spilgts, kurš it kā izsvērtu gan to, kas ir iegūmi, jo mēs nevaram skatīties tikai tos pozitīvus. Protams, ka tas, ka mēs klausījāmies studentus, forši, ka es mācīšos angļu valodu. Jo, nu, piemēram, pēc, tas tiešām ir iegūms. Viņš varbūt ir iegūms mazāks pret to kopējo, kas būtu. Un otrādi, iespējams, ka savukārt tie vecākie nejūtos to, ko mēs varam aizciept no tā visa. Ja? Bet tas, ko es saredzu lielo problēmu, ka tieši tas, ka skaļās balss pietrūks no tās vidusšķiras arī vecumā, kas varētu izbalansēt šo jautājumu. Un tās izbalansējums nenotiek.
2: Man vienkārši interesē, nu, kā jūs paši jūtat vai domājat. Ja mēs tagad skatāmies, jo šajās vēlēšanās vairāk nekā visās iepriekšējās, tas nekas, kas pirms te pasteigāšu, ja? Šajās vēlēšanās vairāk nekā visās iepriekšējās politiķiem šis šķiet ir bijis tāds svarīgs jautājums. Jūs to tā neredzat. Kāpēc vecākā paaudze raizējas par tiem migrantiem?
3: Jo varbūt nav tā pārliecība par viņu interesēm un tas, ko viņi vēlas sasniegt tieši šajā te valstī un viņu nodomi.
2: Tā kā aizdomīgums, jā?
3: Jā, tas varētu būt viens no faktoriem.
2: Vēl kāds doma, kas ir tas, kāpēc politikā tas rezonē vairāk nekā jūsos?
4: Nav viedokļa?
2: Nu, es mēģināšu dabūt kādu viedokli. Laik padomāt, es varbūt pienākšu kādā brīdī klāt. Jūs te visi gribat padomāt, kur es redzu vienu roku.
5: Nu, es domāju, ka politiski tas ir tik ļoti tik liela problēma, jo, protams, lielākā daļa balsotāji ir vecāki cilvēki, tādēļ politiķi vairāk tieši cenš dabūt šīs balss.
2: Bet kāpēc vecākus cilvēkus tas uztrauc?
5: Nu, es domāju, kā jau pieminēju, ir gan aizdoma, gan arī varbūt neliela baila no pārmaiņām.
2: Nepamatotas bailes?
5: Manuprāt, nepamatots, bet katram savi uzskati.
2: Viena no lietām, par ko mēs runājam, tad, kad mēs runājam, ir stāsts par, nu, mēs gribam to latvisko, mums patīk, nu, tā kā mēs esam pieraduši pie lietām, vai ne? Tas latviskais nepieciešamība saglabāt to. Tā nav svarīga lieta?
6: Es nesapratu.
2: Nesapratu jautājumu. Proti, tādā ziņā, tad, kad mēs raizējamies par citiem tautiem, nu, ka viņas atnāk, atved citu kultūru, visi būs drīz islāms, citas reliģijas, te staigās galvas sagās, vai ne, kā mēs to redzam. Mums taču vajag nosargāt savu latvisko, nu, tādi, kādi mēs esam. Vai nevajag?
6: Nosacīti. Teikt, tā kā mūsdienās tik daudz plaši visi ceļo un tā tālāk visur izplata savējās kultūras, nu tad, protams, ir svarīgi to, ka mēs tieši mūsu, tā teikt, tautas centrā mēģinām tieši atstāt tieši mūsu kultūras vērtības un tā teikt. Bet, protams, es neteiktu to, ka vajadzētu, tā teikt, speciāli, kā būtu pareizi, atturēt citu kultūru vērtības un tā teikt viņus izspies no mūsu. Tā teikt, tā kā laika mainās un daudz vairāk ir iespējams iepazīt citus cilvēkus no dažādām citādām domu gājieniem un tā tālāk.
2: Jā, nē, doma saprotam, es domāju, pie tā arī varam pielikt. Ir kādam vēl kāda doma, kas ir tas, tā nepieciešamība nosargāt?
7: Nu, pieņemsim, kā piemēru, ja salīdzinām Latviju kā māju, savu māju vai dzīvokli. Un, teiksim, iebraucējs būtu ciemiņš. Nu, jūs taču negribētu, lai tur ciemiņš jums nu, sāk, teiksim, dzīvot, uzspies savus noteikumus. Nu, katram tomēr ir savas robežas. Ja mēs dzīvojam šeit, tad mēs dzīvojam šeit, nu, savai jāsaglabā. Tāpat labs piemērs būtu, nu, tuvāk būtu Spāniju šo brīdi, kā, nu, Spāņu ir daudz tomēr salīdzinot ar latviešiem, nu, bet viņiem ir problēmas ar robežu, kur iebrūk, nu, teiksim, jau tā iebrūk vairāk simtiem tūkstošu militāru vecumu vīriešu, nu, tomēr savas

0: vērtības jāsaglabā. Tā migrācija nekādā gadījumā nepalīdzēs.
1: Jūs jau tā kā sākat šajā virzienā skatīties. Kas ir tas, kas tajās paaudžu sadaļā mainās mūsu tajā domāšanā? Kristiāns sacīja, ka tas nāk ar laiku, nu, kas tur laika notiek mūsos. Mēs sākam gribēt vairāk sevi nosargāt.
2: Nu, es negribu teikt, ka es esmu gudrāks, un jaunieši ir mazāk gudri. Nē, vienkārši ir kaut kāds varbūt pieredzes nosēdums, kas vaināk nāk klāt. Es domāju, varbūt dažiem jauniešiem viņš arī tāds pats, bet ja tu salīdzini kaut vai, tad vēlreiz. Es esmu par to, lai mēs būtu iekļaujoši, bet vienlaicīgi es negribu dzīvot kā Parīzē. Un tajā brīdī, kad tu tiem jauniešiem atgādini, kā viņi dzīvo Parīze, tad arī viņi, pagaidnē, tā arī es negribētu, lai tur būtu kaut kāda kautiņa ar marokāniešiem un tam līdzīgi. Un tad, kad tu sāc par to runāt, tad viņiem, varbūt tāpēc, ka tev ir varbūt 5 kapēks vairāk tā informācija, ka tu skaties nevis tikai uz to šī brīža mazo efektu, bet arī uz to kopainu nedaudz plašāk. Un tad jautājums par to, ka kā mēs varam ņemt vērā to pieredzi, kas ir citiem, un vienlaicīgi tās vēlmes, kas mums ir šodien, jo visdrīzāk mēs varam veicināt to pašu imigrāciju, kā ir daži varbūt gribētu, bet uzlikt kaut kādas, tas, ko teica kolēģis par tā mājas sajūtu, kad vienkārši tomēr uzreiz no pirmā brīža pateikt, ka tu esi ciemos. Nu, kaut kā tā, jo tas ir tas veids, kā mēs varam apvienot to veco pieredzi ar to jauniklīgo gribu. Ja? Un tāpēc saka, tas stāsts par to, kā izlīdzsvarot. Jo skaidrs, ka vienkārši tas vecākais cilvēks pavisam teiks, nekādā gadījumā neļaižam iekšā, lai nebūtu kā Parīzē, un tie jaunieši teiks, nē, mēs gribam, lai viņi tomēr brauc, bet līdz ar to, kā mēs varam izdarīt tā, lai būtu abiem diviem saprotami panākts rezultāts. Nu.
1: Varam tā izdarīt.
3: Jau, ka varam, bet man gribējās vēl nedaudz piemetināt par to, ka tad, kad mēs esam ļauni, tad mums vienmēr liekas, ka visur, kur mēs neesam, ir labāk. Un tas ir arī, teiksim, viens no aspektiem. Tad, kad mēs kļūstam nobriedošāk, mēs saprotam, ka arī ir arī šeit, arī mājās ir labi. Bet es arī gribētu piekrist, ka ir ļoti svarīgi šos te, nu, nospraust šīs te robežas, ko mēs ļaujam, ko mēs neļaujam. Un es domāju, ka tas ir svarīgi, ka mēs saprotam, jo mēs arī kā universitāte, mēs jau neņemam visus studentus, kas grib pie mums studēt. Mums ir arī savi nosacījumi, mums ir savas prasības, pēc kā mēs atlasam ārvalstu studentus, mums ir augstākas prasības nekā, teiksim, vidēji valstī ir noteikti. Teikts attiecībā uz ārvalstu studentiem. Līdz ar to mēs šobrīd tiešām atlasam labākos. Un jāsaka tā, ka arī šogad mums ir ļoti labs ārvalstu studentu absolventu skaits. Ja? Tad nevis tikai to, ka viņi atbrauc šeit un mācās mūžīgi, ja? Bet teiksim, kad viņi tiešām šeit atbrauc, viņi iegūst šīs zināšanas, absolvē universitāti, nu, un tad tālāk viņi dodas.
1: Un dodas tālāk vai paliek?
3: Nu, tas ir atkarīgs kā kurš. Mēs nu, tādu monitoringu neveicam, bet ir zināms, ka ir atsevišķi, teiksim, jo mums lielākā daļa ir maģistratūrā, protams, tātad veiksmīgi turpina darbu arī Latvijā, bet ir liela daļa, kas atgriežas, jo viņiem ir šis Eiropas diploms, kas viņiem paver ļoti lielas darba iespējas tieši savā valstī. Labi atmaksāts darbs, daudz labāk atmaksāts darbs, un viss tā kā nav tā, ka visi tikai, nu, kā saka, cer palikt šeit Eiropā.
1: Ir ko piebilst šajā sakarā?
4: Es arī gribētu piekrist, jo nu, mēs arī savus studentus, kas mūsu fakultāti beidz, aptaujājam un cenšamies izsekot viņu karjeras ceļu un absolūti nu, lielākais vairums tiešām atgriež savā dzimtenē, dibina tur uzņēmumus, attīsta, jo uz to miljardu foni, kas tur dzīvo, viņš ar Eiropas diplomu, tur ir nu, krietni īpašāks nekā tāds parastais students, kas ir beidzis universitāti, teiksim, savā mājas valstī.
1: No otras puses, mēs esam šķiet ieinteresēti, ka mums šeit paliek gudri, izglītoti, zinoši cilvēki, pašiem samazinoties ar vienu.
3: Jā, bet mēs gribam arī, lai mūsu vietējie... Jo, kā jūs zināt, tad šobrīd tiek strādāts pie nacionālās attīstības politikas, un tur arī, man liekas, viens no ir iezīmētajiem mērķiem ir, kad vismaz 45% ir ar augstāko izglītību noteiktā vecuma kategorijā, un vispārējo, tā kā mēs noteikti gribam arī, lai mūsu cilvēki ir izglītoti.
1: Gribēju ko piebilst pirms es studentiem?
2: Es vienkārši tas, kas man liekas ļoti būtiski, un es nedaudz negribu novirzīties nost,

0: paliekot pie tās tēmas. Tā problēma jau tā, ka mēs sakam, ka mēs gribam, lai viņi uzdās pie mūsu mājās, tā kā mēs gribam, lai viņi uzdās pie mūsu mājās, nozīmē to, ka mums būtu vispirms jānodefinē, kas ir tas, kā mēs uzdāmies mājās. Un tā problēma ir tā, ka mēs ļoti bieži pārmetam gan tiem pašiem indiešiem, gan citiem, ka viņi uzdās ne tā, kā mēs gribētu. Ja pareizi, mums nepatīk tā, ka viņi uzdās, bet tajā brīdī, ka mēs paši savukārt izmetam to pa logu, nezinu, ābolīšu sērdi, jeb neatnākam laikā uz tikšanos un neizdaram visas pārējās lietas, tad mēs īstenībā daram tieši to pašu. Ja? Un tad ir tas jautājums to, ka mums būtu jānodefinē, kas ir tās vērtības, kuras mēs uzstādām par savējām un kurā mēs viņus iekļāvam, bet mēs viņus esam nodefinējuši. Jo tā problēma ir arī dzen turisti, mēs esam Latvijā starp latviešiem un krieviem, jauniem un veciem, ar padomju un bezpadomju mantojumu, ar vairāk orientētu uz ārzemēm, jeb anglisko, jeb neanglisko. Tur ir mēs esam tik dažādi tāpat laikā, ka mēs esam nodefinējuši, kādus mēs gribētu redzēt tos sevi, lai viņi pret mums integrējās.
1: Ja mums ir bijuši pietiekoši diskusijas, un mēs zinām, ka mēs arī vērtību jautājumos sabiedrība esam ļoti atšķirīgi, diezvien dalāmies un šķeļamies, un mēs nespējam tik viegli vienoties par daudzām lietām. Bet, ja drīkst, es apzināti iesāku mazlietiņu no tādas migrācijas, un es tūlītās pāriešu vairāk uz to demogrāfisko sadaļu, bet ja es jums jautātu, nu, ko jūs sagaidāt no politiķiem? Es saprotu, ka politika nezinu, vai ir jūsu uzmanības fokusā šajā brīdī. Bet no tie ir tie, kas lēmj par to, kāda ir Latvija šobrīd un kāda tā būs pēc gadiem. Un gan jau jūs dzīvosiet šajā valstī un gan jau jums, no jums būs daudz kas atkarīgs šeit. Ko jūs tā kā gribētu, es zinu, kas uzdod sarežģīti jautājumu, kurā mazliet jāpadomā ir, jā, bet tomēr, nu, kas ir tas, ko jūs gribētu dzirdēt no politiķiem šajā laikā? Viņi saka, nu, lūk, ja mums būs teikšana, mēs darīsim šādi, gribam panākt šādi. Es varu pie kāda pienākt, es mēģināšu nākt, nu, sakiet, kas ir tas, ko jūs varētu, es paiešu tiks garām. Tālāk neiešu, ja dzīvēs.
2: Nu, pirmkārt, ja man liekas, šajā situācijā drošība būtu tas, par ko mums būtu jādomā. Jo, lai veidot ģimenes un domāt par demogrāfiskiem jautājumiem, mums ir jājūtas droši savā valstī.
1: Proti, ja kādi brauc un te dzīvo un jūtas labi, ir labi, bet lai būtu droši.
2: Ne tikai par migrantu jautājumu, bet vispār.
1: Nu jā, bet es tagad mēģinu šajā te migrācijas demogrāfijas kontekstā pajautāt. Es varu pajautāt?
3: Droši. Es domāju, ka jautājums par drošību ir vistiešākais, un mēs beidzot pie tā esam nonākoši, jo patiesībā es jau gaidīju, ka mēs pie tā nonāksim tā vai šādi. Jo jautājums par migrāciju un demogrāfiju patiesībā ir jautājums par drošību. Un tas ir tas, par ko mēs arī visu laiku runājam. Mēs gribam būt droši, ka mēs neizputēsim kā tautu un neizdīksim. Mēs gribam būt droši, ka mūsu vērtības tiks, nu, vismaz cieņā turētas un ievērotas, pat ja mēs neesam tās definējuši. Mēs gribam būt droši, ka tie, kas iebrauc pie mums, ir droši mums, ka viņi nepazeminās mūsu drošības līmeni. Patiesībā šis ir stāsts par drošību. Vismaz tā regresīvā paaudze domā, pie kuras es sevi arī pieskaitu.
1: No, labi, un ja es nāku pie progresīvās paaudzes sadaļas, mazliet paiešu garām. Ko jūs gribētu dzirdēt?
4: Nu, es tiemžēl viņam nevarētu iedot tiešas stratēģijas, ko, kā mainīt situāciju, bet es sagaidītu, ka viņi atdalītu, nē, ka viņi novērstu sabiedrības tieksmi skatīties uz šo problēmu kā bināru, ka ir tikai slikti vai ka ir tikai labi, ka konkrēti tautības cilvēki iebrauc valstī. Un jā, drošība viennozīmīgi ir ļoti būtisks faktors, kuru vajag attīstīt šajā situācijā, jo jā, mums vajag aizsargāt valsti, mums vajag aizsargāt tās vērtības un mums vajag tās turpināt attīstīt, lai mēs arī varētu aicināt citus tautību cilvēkus šajā valstī un sagaidīt pozitīvus rezultātus beigās.
1: Atsakot, lai nešķeļ sabiedrība, kas arī ir svarīga, es varu pajautāt?
5: Jā. Nu, es kā jaunietis, kā latvietis dzīvojušs Latvijā, es vēlētos izjust motivāciju palikt šeit, veidot ģimeni, taisīt bērnus, tas tomēr ir tas svarīgākais demogrāfijas jautājums. Un atklāt sekot, es iztēlojos savu nākotni pozitīvākās noskaņās citviet pasaulē šobrīd. Un manuprāt, ja mēs spētu rast šo drošo vidi, nezinu, vai tie būtu nodokļu atvieglojumi jaunajām ģimenēm, vai kas uz šo pusi tendēts, tad noteikti atsaucība būtu.
1: Šis ir labs jautājums, un starp citu labi pārēju uz to nākušo sadaļu. Es gan gribēju šo jums pajautāt par politiķiem, ko jūs gribētu dzirdēt, bet es atcerēšos to, ko jūs tikko sacījāt. Kā jums šķiet, nu, ko jūs gribētu dzirdēt no politiķiem, ja mēs runājam šobrīd par šo te migrācijas problemātiku?
6: Es noteikti gribētu dzirdēt, ko viņi domā par reģioniem, kā mēs tur varam nostiprināt šo drošības sajūtu un šo sajūtu, ka tur jaunās ģimenes var veidot pietiekami veiksmīgu karjeru, ģimenes dzīvi un visu pārējo. Jo pašlaik šis, te, manuprāt, tas ļoti iztrūkst šajos te solījumos, kas, kur vairāk, ko mēs dzirdam, atkal ir slimnīcu reforma, tāda reforma, vēl kāda reforma. Un principā, nu, tāda redzējuma, kas tad notiks tālāk īsti, nu, neveidojās. Viņš tāds nestabils.
1: Kristian.
0: Es gribētu dzirdēt tādu pārliecību par šī procesa kontrolēšanu. Tas nozīmē to, ka gan tu saproti, kāpēc viņus vajag, jo nevis mums nav jābūt vārtiem, kas tāpēc, ka jūs gribat iebraukt. Mēs esam paši noteicēji, ko mums vajag. Ja mums tiešām ir problēmas ar darbspēku, nezinu, rūpnīcās, ja kaut kur citur, vienalga kur, lauksaimniecībā, mums nav kam maksāt pensijas un tam. Mums viņus kaut kāds cilvēks visu saka vajag. Apkalpojošā sfērā, viesnīcās vienalga, bet es gribu saprast pirmkārt, lai būtu tā sapratne, ka tas jautājums ir izvērtēts, kur vajag. Jo, manuprāt, līdz šim šobrīd tas stāsts nav līdz galam ar sapratni. Viņš nav izvērtēts par to, vai mums vajag tik, vai tur nevar būt vietējie, kā mēs varam mobilizēt savējos un tamlīdzīgi. Un savukārt punkts divi ir ticības sajūta par to kontrolētību, kas notiek pēc tam. Kad vienkārši, ka tiešām, ka mēs viņiem uzliekam, nu, es vienkārši piemērs ar Dāniju, ar to pašu augstskolu. Tu var pabeigt Dānijā augstskolu, bet tu mācīsies, bet beidzot augstskolu, tu mācīsies dāņu valodu. Mēs tādā veidā veidojam cilvēku skaitu, kas pratīs latvijas runāt, latvijas lasīt un aidi mūsu un tavus rakstu darbus būs kam lasīt. Es jūtos gandarīts, tad lasītājs skaits pieaug. Bet savukārt, ja es zinu to, ka vienkārši neviens to nekontrolē, viņi vienkārši atbrauc, bet neviens to nepārbauda, tas nav īsti līdz galam pareizi. Pat šeit augstskola esot, es uzskatu vienkārši, ka mums būtu jābūt kam pienāk, viņi var būt vairāk tie studenti, bet ar noteikumu, ka viņi gada beigās, tā kā tas Dānijā, citur, viņi prot latviski. Un viss ir kārtībā. Viss ir laimīgi.
1: Bet, Anskunds, ko jūs teiktu, ko jūs gribētu dzirdēt no politikas?
7: Par imigrāciju?
1: Nu jā, šajā kontekstā.
7: Par imigrāciju, tad es laikam piekritīšu, jā, tie būtu saprātīgi lēmumi, jo es piekrītu, jā, tas nevajag tā, ka mēs tagad atveram vārtus un visi kas vēlas dodas uz Latviju. Mēs esam kā universitāti iestājāmies arī par to, kad uz Latviju brauc studenti, kas tiešām grib studēt, kur ir to spējīgi izdarīt, ko to veiksmīgi var izdarīt un iegūt tās zināšanas, pēc tam izmantot un veiksmīgi aizstāvēt un iegūt grādu šeit. Bet to visu izdarīt saprātīgi, šos lēmumus pieņemt. Jo šobrīd liekas tāda sajūta, kad mūsu kā universitātes grib pataisīt, ka mēs esam tie, kas tagad, nu, te masveidā aicinam, bet īstenībā mēs ļoti strikti uzraugam savus studentus, un mums ir tiešām, mēs salīdzinoši esam, nu, teiksim, neliela universitāte, mums ir 4000 studenti, līdz ar to mēs tiešām, nu, es teiktu, ļoti kontrolējam savus studentus, ne tikai ārvalsts, bet arī Latvijas, un katrs mums ir ļoti svarīgs, un mēs tam sekojam līdzi, un tāpēc es piekrītu, ka ir vajadzīgi nosacījumi, bet nu, viņiem ir jābūt saprātīgiem.
1: Es pie tā tagad sacītā par to, ka drīzāk redzu savu nākotni ārpus Latvijas nekā Latvijā. Vai jūs varētu pacelt rokas, nu, cik daudzi no jums redz savu dzīvi drīzāk ārpus Latvijas? Nu, to vienu rokas redzat, viens, divi, kurš vēl? Tā kā vairums grasāties palikt šeit tomēr? Kāpēc? Tad es tagad man ziņkārība palika. Kāpēc?
8: Tāpēc, ka es esmu dzimusi un augusi Latvijā, un kaut kāda nacionālā identitāte vienmēr man bijusi svarīga un klātesoša. Lai arī kā būtu gan ar politisko situāciju, gan ar dažādām citām lietām Latvijā, tomēr man ir svarīgi palikt te un kāda ir vide apkārt Latvijā.
9: Es varu piekrist arī savai kolēģei, kad
8: Es esmu šeit dzimusi, es ļoti izbaudu tā kā Latvijas apkārtni vispārējo un neatkarīgi, kāda būs situācija nākotnē Latvijā, es labprāt paliktu šeit, jo es ļoti

0: liels mājas cilvēks. Es pati neesmu arī Jelgavnieca, ilgi neesmu bijis mājās, un es labprāt aizbraukt mājās.
1: Te pat jau ir tikpat kā ārzemes, vai ne? Atbraukt līdz Jelgavai. Nu labi, bet kas ir tad tas, kas, nu, neuztrauc tās drošības jautājumas, kas te viena daļa, tā kā redz sacīja, nu, nejūtas droši, nezin, kā tā Latvijas nākotne ir?
2: Ok. Nu, pēc manas skatījuma, es jūtos droši, man šeit patīk, un arī piebilstot, vai es šeit palikšu, protams, Latvija ir mana dzimtene, šeit ir mana saimniecība, man ir kur strādāt, man ir garantēta darba vieta, agal no otras puses, no tās migrācijas, no ārzemniekiem iebraucot, protams, iespējams, kādai dāmai naktī nebūs drošāk, varbūt tas ir lielākais mīnus, tas ir, ko es esmu dzirdējis internetu resursos, bet kopumā tas arī ir viss.
1: Tagad, ja drīkst, es mazliet tādu provokatīvu jautājumu, bet tas uz dāmām vairāk, ja drīkst dāmas tāt. Kurš no jums plāno vismaz trīs un vairāk bērnus? Viens, divi, piecus es redzu šobrīd rokas. Nu, sešus. Es no tādu viedokļa jautāju, ja drīkst prasīt, es labprāt pienāku pie tām, kas nepacēla rokas tagad, jā. Ne, bet... Neuztrauc Latvijas izmiršana?
3: Nosacīti uztrauc. Es tā kā nāku no Balvu novada. Un tur tā kā dzemdību nodaļu slēdz, tad tā kā ir nu, uztraucoši šis fakts. Tā kā, nu, ka tajā galā sabrūk tā nākotne un ka nebūs nu, demokrātija, nu neveidojas. Nu, tā kā...
1: nu labi, bet pati roku nepacēlāt.
3: Nepacēlu, tāpēc, ka šobrīd manās interesēs ir karjēra un ģimenes plānus esmu atcēlusi. Tāpēc šobrīd par to neplānoju.
1: Nu, un ko tad, lai, kā lai savieno šo sadaļu, ka no vienas puses mums ir svarīga karjera, un es, nu, bet, protams, kā citādi. Tajā pašā laikā uztraucam arī par to, kas notiks ar Latviju. Nu, kā atrast to labo gudro? Pareizo vidusceļu. Ir kāda atbilde šajā visā? Ir kādam kāda atbilde? Ko darīt šajā stāstā? Nu, lūk, tas ir tas lielais jautājums, kas gribi vai negribi, bet mums kā, nu, kā sabiedrībai būs jārisina. Ko darīt? Kur ir tā atbilde? Kur ir tas risinājums? Jo mēs paliekam mazāk. Nu, mēs paliekam. Un paliekam arvien straujāk mazāk. Kristiāna.
4: Labi, sākšu. Es domāju, ka nu, tā ir liela traģēdija, ka ir nu, pat sevi tā ir traģēdija, ka mums tur katrā notiek tā te periodā viena cēsis pazūd. Bet vēl lielāka traģēdija ir tā, ka mēs šo jautājumu it kā saprotam kā pašu galveno. Vienlaicīgi te brīdī, kad mūs viņi jāsāk risināt, tad mēs vienkārši izdomājam visdažādākos citus jautājumus, kas it kā uz to brīdi ir nedaudz svarīgāk. Tikai tāpēc ar to lielo jautājumu, pie kura mēs nevaram pieķerties, jo mēs saprotam, ka mūs uz viņu nav īsts atbildes.
1: Nav atbildes.
4: Ne, nav īsts atbildes, tad mēs izliekamies, ka nu, gan jau viņš pats uzsūksies, gan jau viņš pats sakārtosies, ka principā ir pilnīgi skaidrs, ka nekas nenotiks. Nu, bez kaut kādas aktīvas rīcības to nevar izdarīt. Un tur, protams, ir jautājums par to, ka visdrīzāk nav tāda administratīva akta, jo pat, ja piņas mēs apstāmies priekšvēlēšanu programmas, tur solīti 5000, 1000 un 3000 un cik 1000 eiro. Ja? Es ticu, ka varbūt tas kādu ietekmēs. Es nezinu, vai cik ļoti, bet nu, ir skaidrs, ka paralēli tam ir vēl citi svarīgi jautājumi, kas ietekmē šo procesu. Tā skaitā, nezinu, ticība no kopējā, ka, mēs, ka Latvija ir valsts, kur tiešām ir emocionāli, nu tas stāsts par tiem cilvēkiem un tādā ziņā ir vērtības, ka tu ap to tu balstās tas process, ka tu jūti, ka šeit tev nav jāuztrauc, tas, ko tiec par drošību, tā skaitā. Tas nav tikai, es nerunāju tikai tagad par Latviju, Krieviju, Ukrainas kontekstā, drošību visos iespējamos aspektos. Un es sajūtu, ka tur, manuprāt, nav līdz galam. Vēl jau vairāk, ja mēs ņemam klāt šī brīža jau tā lielo satraukumu, tad mūsu politiķiem būtu jābūt tiem, kas iedrošina. Es pateiktu nevis ar administratīvu aktu, bet tieši otrādi ar kaut kādu tādu empātisku pieeju pret cilvēku, ka mīļie cilvēki, nu, pat īstumā, kas ir dīvaini, nu, vedot, nu, daudzi talantīgi cilvēki, kas šobrīd Latvijā dzīvo, ap 40 gadā, 40. Raimondi, Pauli un ko vēl citi. Nu, viņi visi ir dzimti.

bērnību pavadījuši kara apstākļos. Tad vēlreiz viņiem bija daudz, viņi piedzima daudz grūtākos apstākļos. Un vienlaicīgi piedzima, ja. Un mēs savukārt sakam, nē, Riku, tieši tik tāls, kā var gan izvēl tagad domāt par ģimeni, ja tev aiz, ja tev aiz, aiz, aiz, aiz

0: Savā pieredzē var padalīties, jo esmu trīs bērnu mamma, tā kā daudz bērnu ģimene. Un, nu, droši vien, nu, nezinu, vai politika, vai pabalsti, vai būs tie noteicošie, kas nu, mums ar vīru šo lēmumu tā kā veicināja. Tas ir tāds iekšējs klikšķis, varbūt tā misijas sajūta, tā vēlme, lai tā Latvija būtu arī pēc 100, un 200 un 300 gadiem, jo, manuprāt, tāda nolaišanās tādā ikdienas sabiedriskā līmenī un varbūt šo te ģimenes vērtību pārskatīšana un varbūt nostiprināšana ir nu, tāds aspekts, pie kura mēs varbūt neesam vēl pietiekami daudz strādājuši. Un ja teiksim, es skatos uz savām meitām, kas man aug, nu, es arī droši vien kā mamma, es neesmu pietiekami daudz ar viņiem par šīm te vērtībām runājusi, jo es redzu viņu vērtības, kas pašlaik, un es visticamāk, nu, nezinu, kā tur būs to demogrāfija turpmāk, ja tur ir cits. Tā kā, nu, tas arī tāds ģimenes līmeņa varbūt jautājums, kur arī dzenoties pēc tās labklājības, pēc ar savu ātro dzīves ritmu, mēs varbūt esam šo to pazaudējuši, pie kur varbūt ir vērts atgriezties.
1: Kur meklēt, Vitāns kundze?
2: Es domāju, es gribētu arī Dinai piekrist, un īstenībā man jāsaka tā, ka mums ir jāsaprot to, ka šobrīd ir mainījušās vērtības, un šeit nepalīdzēs ne 5000, ne 6000, jo šī ir īstenībā paaudze, kurai mēs esam centušies dot visu to labāko. Un jāsaka tā, viņi ir diezgan orientēti uz sevi, uz savu pašu izaugsmi. Un līdz ar to šobrīd jaunieši vēlas veidot šo savu karjeru, un viņi šobrīd nav, jo nu, mēs zinām, ko nozīmē bērns, tas nav vienkārši piedzemdēt bērnu un ar to viss beidzās. Ja? Tā ir atbildība, tas ir pienākumi un visu pārējo. Un šobrīd šī brīža, teiksim, tā paudze, kura varētu šobrīd to darīt, viņi vēl vēlas izdzīvot to savu dzīvi, sasniegt savus sapņus un vispār viņi nav gatavi atteikties, jo savā veidā bērna ienākšana tā ir savu veidu upurēšana. Tu jau tad vairs nevari, ja? Teiksim, pilnībā orientēties tikai uz sevi. Un tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā mums ir vairāk jādomā par šo te atbalstu sistēmu kopumā sabiedrībā, kad gan darba devēja, gan universitātes. Mēs esam daudz fleksiblāki un pretīm nākoši, ja students atnāk, nezinu, ar zīdaini, ja, uz nodarbību, kad mēs esam tam gatavi. Bet vai mēs esam tam gatavi? Tas ir jau cits jautājums. Bet es domāju, ja, nu, teiksim, šī paudze sajustu, kad jā, mums tas ir svarīgi, mēs esam atvērti, mēs esam gatavi, mēs nākam pretī, tad iespējams kaut kas varētu mainīties. Bet tā ir, teiksim, mūsu sabiedrības kā kopumam ir jāmaina šī te attieksme. Nevis tā, ka, nu, ja tu piedzemdē, tā ir tava problēma, tu tad arī sēdi un to arī risini, ja? Bet ka mēs visi kā sabiedrība esam gatavi šos cilvēkus atbalstīt.
1: Kristiāna, tu gribēji vēl ko piebilst? Jā? Nē? Pēc tam? Jā, tu paspējis tikai līdz pēc tam. Ja drīkst, es atkal mazliet viņu atgriežos atpakaļ pie meitenēm. Nu, tad teica, ka 5000 nepalīdzēšot, cik tur tie daudzie tūksti. Nu, kas būtu jādara, lai jūs apdomātu? Nu, veidot, nu, tā, lielas kuplas ģimenes, daudz bērnu nākotnē. Kā vajag?
3: Man viens bērns jau ir, tā kā es to demogrāfiju nedaudz jau pacēlusi, bet es nezinu, vai es gribētu trīs un vairāk. Man tas liekas grūti, man viens jau liekas grūti. Mācoties, strādājot un audzinot bērnu, tas ir par visiem līdzekļiem, visiem pārējiem un bailēm par karu un bailēm par nākotni. Tas...
1: Nu, te viena partija saka, dosim 5000 par katru piedzemdēto. Nepalīdzēs?
3: Tie 5000 noteikti diezgan ātri beigsies, tad viņi būs jāražo un jāražo, bet man nepalīdzot 5000 noteikti, nē.
1: Labi, ko vēl varētu? Nu, pabalstu katru mēnesi, nezinu, cik lielu nedara?
3: Nu, tie 25 eiro mēnesī, kas ir šobrīd, nu, tas man nemotivē bērnu ražošanai, bet, nu, nē, es nezinu. cik, nu, tur būtu miljoniem jābūt, lai piekristu pieciem un vairāk bērniem.

0: Proti, neko nevarētu atrast, jā? Ja?
1: Nu, varbūt es palikšu vecāk, nu, lai gan es jau jūtos vec, bet varbūt man domas mainīsies.
0: Ir iespējas kaut ko tādu piesolīt?
2: Nu, man šeit, ja piesolīs tās lielās naudas, tas saka, lai aizies citā sliktākā, ka tie bērni būs varbūt ģimenēm, kurām nevajadzētu bērnus, un tad, jā, nu tādi gudri domājoši cilvēki, es domāju, ka tie paši var atrast kaut kādu citu veidu, kā nopelnīt, un tad būt gatavi bērnam, bet, jā, man šeit, ka tie tūkstoši nebūs šoreiz tas īstais variants, kas varētu motivēt cilvēkus radīt bērnus.
0: Vai es pareizi tad būtībā secinu, nu, būtībā runāt par kaut kādiem visādiem pasākumiem, kā veicināt demogrāfiju, ir bezjēdzīgi?
2: Nu, nē, nu, es nezinu, nu, par naudu, par tiem tūkstošiem, tas noteikti, nauda man šeit nebūs, tas kaut kā, varbūt ir jāmeklē cita pieeja, kā to atrisināt, bet es domāju, ka nauda nebūs.
0: Kādī tā cita, vai ne, to mēs nezinām. Ja tagad, ja drīkst, es savukārt pienākšu pie jums, kas teicāt, ka jūs gan apsverat, vai ne, tāds kuplāks ģimenes. Nu, lūk, un ja es tādu savukārt no jūsu skatu punktu, nu, jūs dzirdējāt, ko saka jūsu kolēģis. Nenobiedēju.
3: Nē, mēs tieši padiskutējām, kamēr jūs runājāt ar viņām, par to, ka vienīgās bailes ir tieši apsverot to lielo ģimeni, ir tas, ka sieviete tiek izmesta no dzīves. Tev ir grūtāk atrast darbu. Tev ir jāvēlta tomēr tas laiks bērnam un atgriezties darbā un atrast to. Tas ir vienīgais tas nedrošais moments, kas liek apsvērt šo ideju nebūtību.
0: Bet kāpēc jūs vispār tādā gadījumā to ideju tā kā uzturat un sakāt, jā, jūs gribat? Nu, kas te ir, redz, citi negribi, jūs gribat, kāpēc?
4: Nu, manuprāt, ģimene vispār tas ir tas, kas cilvēku padara par cilvēku, jo tev ir jāturpina tālāk savā dzimta, savas pienākumus jāaizpilda. Un manā vidē, kas man ir apkārt, manā burbulī ir cilvēki ar trīs un vairāk bērniem, kuriem tiešām ir gan karjera, gan viņi ir veselīgās attiecībās. Un viss noteikti tā kā vajag. Man vienkārši šķiet, tā ir mana pieredze, kas ir man bijusi. Tāpēc arī tie trīs un vairāk bērni, tas ir tas, ko es izvēlētos. Tālāk nāk.
0: Pašas pieredze kaut kādā mērā, ko līdz šim saskārusies. Ja es varu pajautāt to pašu jautājumu?
5: Jā, es arī varētu atsaukties uz, kā jau kolēģis teica, uz to pašu pieredzi, ka tas, ko es redzu, ka pa lielam te, ka tev ir liela ģimene, man arī ir divas māsas un viens brālis, un ir dzīvē kaut kādi momenti, kad tu saproti, tev nevajag nevienu vairāk, jo tev ir viņi. Un tas ir skaisti, un es arī gribētu, ja man būtu bērni, nodot viņiem to sajūtu, ka viņi ir tāda viena cieša dūrīta, un viņi var dzīvē iet cauri kopā un paļauties viens otru. Un tas ir ļoti skaisti.
0: Redzi, jā, es tā tev, Kristēn, došu tikai es, tagad es savu personisko apmēram sajūtu, jo man arī ir trīs dēli, jā, trīs bērni. Man vecākais sacīs, ka viņš arī gribētu. Jo viņš, nu tātad kaut kādā mērā, nu tā pieredze, kaut kur piepalīdz. Bet, nu, redz, tu teici, ka mēs to pieredzesam kaut kur šajos gados lēnā garā zaudējuši, kur to klikšķi atrast. Nu, tad, redz, interesanti bija dzirdēt dažādas tās, katram ir tā sava pieredze, redz, tur viens bērns ir grūti, un citi saka, redz, mēs bijām trīs un bija labi.
6: Pirmkārt, es gribētu īstenībā tāpēc laikā paslavēt tās partijas, kas tur piedāvā vienalga cik tūkstošus, jo tas stāsts jau nav par tūkstošu, tas stāsts par signālu. Un tas īstenībā, ja mēs tagad jau sākam par to runāt, tas sev ir labi, jo īstenībā tā ir zīme. Jo es arī neticu, ka tieši tūkstots ir vienalga, cik tūkstots ietekmēt, bet zīme kā tāda, jo tas parāda to valsts norādīto ceļu. Viens. Protams, ka, ja mēs skatāmies, un arī kolēģis teica par ārzemju pieredzi, nekur Eiropā šobrīd nav lielie labie rādītāji, ja mēs skatāmies uz pamatnāciju. Tur vienkārši visur, kur viņi ir uz imigrantu rēķina. Un varētu mēs teikt, nu, ar ko mēs atšķiramies. Bet mēs būtiski atšķiramies ar to, ka tiešām, ja Vācijā kādu laiku būs kritums, un viņi gan jau pēc tam atkal atgriezīsies pie kaut kā ritma, un vēl jau tas svērtenis jau dažreiz svarās. Nu, vienkārši šobrīd viņš ir vairāk par to, lai būtu patērētāji, pēc tam savukārt vairāk būs tie, kas saka, es gribu ģimeniskās, nu, jo tur arī, nu, tas dažādas varās. Tad Vācija izdzīvos. Tā problēma, kas ir Latvijai kā mazai valstī, Igaunijai, ka mums tas pasākums prasa nedaudz citu ieguldīšanās ātrumu. Jo ja mēs mirstam šādā tempā, tad mums nav tie tauki kā Vācijā, Spānijā, Francijā, Anglijā un citās lielvalstīs.

0: kurā viņi vēl kādu laiku varētu mierīgi atļauties, vēl divas, trīs paaudzes pat varētu mierīgi šādā tempā dzīvot. Mums tās, diemžēl, nav. Tas mums, jo, bet atkal nospūst, vai mēs varam motivēt, ka tagad cienījumās dāmas, ko jūs stāvat, kāda te augstskola uz dzemdību no marš, nu to mēs, tāpēc nekā, nav tādu argumentu. Nu tas, to nevar darīt patriotiski. Tu var darīt vienalga tā, ka tu notic tam, ko teica meitenes, ka tu zini, ka tavs, tu kļūsti par cilvēku pēc tam, ka tu esi bijis kopā ar savu mīļoto puisi, mīļoto meiteni, ka tur sākās kaut kāds nākošais dzīvības cikls. Es visiem draugiem saku, nostamies vēlreiz karalu lauvu. Nu, tur, nu, kas var būt vēl skaistāks? Nu, noskatāmies viņu un turam priekšā. Ja? Un dzīvojam pēc tā principa un darbojamies. Nu.
1: Es drīkst tomēr tātad vēlreiz atgriežos atpakaļ pie jums, jo es mēģināšu darīt secinājumus. Man kādas 4 minūtes tikai palikušas visā šajā sadaļā. Tādu, nu, mēs tā Latviju veidojamies, kādu, nu, mēs esam. Mēs, jūs būsiet tie, kas veidos to nākotnes Latviju, jūs ņemat no mums tālāko to stafeti un to nesat uz priekšu. Lielākā daļa tomēr paliks šeit Latvijā, kā mēs redzam, tā kā to mēs nevaram zināt, kā tas veidosies. Jūs esat diezgan atvērti šeit saņemt citus jauniešus no citām valstīm un sakāt, ka jā, drošība varbūt, daži citi argumenti, bet dažāda kultūra ir laba lieta. Mums vienkārši jābūt visiem kopā, un mēs daudz ko varam iegūt arī viens no otra. Tas ir tas, ko es sadzirdu. Nu, tāda tas skatījums uz to, kas tur sanāks ar latviešu ģimenēm kuplajā, nu, tur ir tā švakāk, latviski sakot, vai ne? Kā mēs redzam, daži apsver, bet nu, nelielākā daļa pilnīgi noteikti arī no jums klātesošajiem. Šo visu liekot kopā, un tad es droši vien labprāt drīzāk pienākšu pie kādiem puišiem klāt pajautājot, nu, kā jums pašiem šķiet, kādu jūs redzat to Latviju pēc gadiem 40-50, es zinu, priekš jums tas ir tāls stāsts, jūs varētu toties jau pār 70, bet tomēr jūs esat optimismu vai pesimismu pilni, skatoties tā Latvijas nākotnē?
2: Nu, pagaidām man grūti par to.
1: Pa vidu
2: nevar pateikt, ka būs pārāk optimiski nākotnē, bet nevar arī pateikt, ka būs pārāk slikti.
1: Tā pa vidu. Tu?
3: Vairāk, jā, arī pa vidu, es teiktu. Nu. Jā.
1: No, nevar saprast, būs labi vai nebūs slikti. Tā, pie kuras vēl var pienākt? Labi būs, nebūs labi?
4: Protams, cerētu jau, ka vienmēr būs viss labi, optimistiskais skatiens, bet realistiski ir kā ir grūti ir teikts, nu, bet nu, cerēsim jau vienmēr uz to labāko, ka Latvija spēs attīstīties, cilvēks skaits augs, mēs varēsim slavināt savu kultūru, izteikt, definēt, kas tā ir, un tā arī turpinās attīstīties.
5: Optimists. Es mīlu Latviju, tāpēc es tikai pa optimismu. Tas arī viss.
1: Tas ir arī viss. Nu jā, vēl kāds, ko jūs sakāt paši?
6: Es man tomēr gribētu tos teikt, ja mēs runājam par 40, pēc 40 gadiem, tad man gribas jaunieši, nu saņemās, jūs jau būsiet tie, kas to veidos, to nākotni, nu tad saņematies un būs labi, viss ir atkarīgs no jums īstenībā, un ja jūs tā tur pa vidu, tad ar pa vidu mums tā arī būs, tā kā es skatos uz optimistiem, es ceru, ka jūs pavilksiet līdzi tos, kur tur pa vidu, un mums tiešām viss būs kārtībā.
1: Kristiāns paņēma rokās, jāsaki.
0: Nē, es varu pateikt tādu savu rezumējumu, ka nu, mēs esam atbildīgi arī mūsu paaudzē, vienalga tas ir 50 plus, pēc tam droši vien vēl vecāk 60 plus, esam atbildīgi par to, lai kaut kādā veidā to savu satraukumu savienot kopā ar to optimismu, tas, par ko es teicu jau pašos sākumos, jo skaidrs, ka nu, daudzos gadījumos man gribētos paturpināt Ābrama Kleckina savulaik uzdot to jautājumu, vai viegli būt jaunam, ja tas bija viņš, kas uzdeva, noteikti tajā, tas bija viņa scenārijs kopā ar Juri Podnieku. Ja? Nu, šobrīd man liekas, ka visvairāk dzīvot grūti ir vecajiem, ja? Un tiešām ir grūti dzīvot vecam. Tāpēc, kad skaties, ak, Dievs, ak, jūs neko nedomājat darīt, ja? Un tad es šitādā apstākļos arī nomiršu. Ja? Nē, un pa īstam ir satraukums. Un tajā brīdī, bet atkal nospūs Kristiāna, ko tu esi darījis, lai saviem bērniem, šiem jauniešiem, lekcijās un citur, mēģinātu viņiem saprotamā veidā savu satraukumu nonest. Tu pieņem lēmumu, ka viņi ir muļķi, neko nesaprot. Vienīgais, kas kaut ko saprot, esam mēs. Un savukārt tā mēs ar to savu paštaisnumu

0: nodzīvosim. Viņi dzīvo savā paštaisnē, mēs savējā. Mūsu uzdevums ir mēģināt to vēstījumu nodot, lai viņus iekustinātu, viņi izdarītu tā, lai man būtu foršs vecumdienas.
1: Kristiāns Rozenvalds ir sabiedrisko attiecību speciālists, bet es neapšaubām saku paldies gan Kristiānam, gan visiem jums, Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes studentiem. Paldies jums par to, ka atnācāt, dalījāties, atļāvāties pateikt savas domas. Es saku paldies arī studiju prorektorei Ilzei Beitānei un ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekānei Dinai Poplegai par iesaistīšanos šajā mūsu sarunā. Sestdien vēlēšanas. Visi tiekamies vēlēšanu iecirkņos, kas aiziet ātrāk atkal. Bet kruspunktā gan līdz ar to jā, mēs skanām atkal rīt no doma laukuma, tad no dienu pēc vēlēšanām pārskatīsim, kāds ir šis priekšvēlēšana laiks ir bijis un palūkosimies, kāda izskatās gaidāmā sestdiena. Bet producē šo visai junām studijā bija šeit Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arbilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Gribam vēl vienu bērniņu, bet kāpēc ģimenes neuzdrošinās radīt tik daudz bērnus, ja gribētu, vai vienmēr tās ir bažas par ģimenes finansiālo nodrošinājumu, vai tomēr būtiskāki ir citi faktori? Klausieties ģimenes studijā ceturtdien.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien nolēma Saeima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet portāls LSMLV no šā gada darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Turpina Latvijas sabiedriskā medija valdes pārstāve Ieva Aila.
2: Padome ir mums pateikusi, izvērtējot arī mazākuma tautību saturu un nepieciešamību pēc tā, ja ir situācija, kad valdība izziņo ārkārtējo situāciju vai izņēmu stāvokli, valdē ir tiesības lemt, vai mēs izmantojam tiesības veidot saturu krievvalodā. Tātad tas būs katrs atsevišķs gadījums, bet kā jau es minēju, jālas kontekstā arī ar sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem, saturu krievvalodā mēs varētu veidot tikai tad, ja ir maldīga, nepatiesa informācija par ģeopolitisko situāciju. Proti, izsludinot ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, kā vakardien tas bija, šis nav tas gadījums, kas apdraud, nezinu, valsts demokrātiju, valsts pastāvēšanu kā tādu. Līdz ar to šāds saturs, protams, krievvalodā nebūtu.
1: Deputāti arī lēmuši, ka pārraidot filmas, seriālus vai teātra izrādes latviešu valodā pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. To Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā skaidro Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības.
3: Pārraidot filmas, seriālus vai teātra izrādes latviešu valodā ir pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās, jo komisijā tika konstatēts, ka valodas lietojuma regulējums nedrīkst radīt situāciju, kurā vēsturiskās vai jaunradītās filmās būtu jādublē vai jāmaina mākslinieciskās ieceres dēļ izmantotas frāzes svešvalodās. Tādēļ likumā skaidri ir noteikts, ka radošos darbos ir pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. Vienlaikus gan ir

0: jāsaka, ka šis izņēmums attiecas tieši uz filmām, seriāliem un teātra izrādēm, nevis uz jebkuru sabiedriskā mediju saturu.
1: Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam un paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim Krievijas graudi nav tikuši vesti tranzītā caur Igauniju, tomēr Krievija meklē jaunus eksporta maršrutus un Krievijas graudi tiek vesti caur Latvijas un Lietuvas ostām un Krievijai ir interese izmantot arī Igaunijas ostas. Aizliegums nodrošina, ka Igaunija nekļūs par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem. Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda intervijā franču laikrakstam izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām. Lagardas 8 gadus ilgais pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada oktobrī. Taču vienlaikus intervijā Eiropas centrālās bankas prezidenta izslēdza iespēju kandidēt Francijas prezidenta vēlēšanās, kas notiks nākamā gada aprīlī. Bet Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašu upēs stājas spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par to informē Dabas aizsardzības pārvaldē. Par nelikumīgu lašveidīgo zivju ieguvi šajā periodā paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējuma atlīdzība 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zivi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
2: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudzviet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestris, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.
3: Ir arī vajadzīgs šis te atbalsts no vecākiem, nevis tā, ka Dievs mans bērns neiestāsies, un Dievs varbūt viņš nekad neiestāsies, vai arī, nu labi, tev nepatīk, bet pabeidz un tad varēsi nomainīt.
4: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien! Dzimstības rādītāji Latvijā zemi un kaut arī politiķi ar dažādiem lēmumiem mēģina veicināt dzimstību, tomēr tā ir tikai un vienīgi katras ģimenes izšķiršanās, vai mēs gribam vai arī vienu bērnu, vai mēs gribam vairāk bērnus, un kādi faktori tad ietekmē lēmumu pieņemšanu? Vai tas ir ģimenes finansiālais nodrošinājums, stabilitāte attiecībās vai būtiski arī citi faktori? Par to tūlīt spriedīsim raidījumā. Man sauc Mairidze Noteņa un raidījuma producenta Ieva Smilgus sarunu aicinājusi kognitīvu behaviorālās terapijas speciālisti Diānu Zandi. Labdien!
6: Sveiki!
5: Un arī Rīgas Radiņu universitātes maģistrā studiju programmas sociālā antropoloģija lektori, arī pētnieci Diānu Kišķenko.
6: Sveicināt.
5: Atgādinājums klausītājiem, ļoti labprāt izlasīsim, ja uzrakstīsit, kā jūsu ģimenē pieņēmāt lēmumu, vai mums vajag vēl vienu bērnu, varbūt tieši apspriež šo jautājumu, un kas ir tie būtiskie faktori, kas ļauj nosvērties vienā vai otrā pusē, tiešām tad Latvijas radio mājaslap jūs rīcībā, vai arī tālrunas 25660440, tad rakstiet mums lūdzu WhatsApp ziņu. Bet vispirms par pētniekiem, pētniekus jau arī interesē, kā ir ar to dzimstību, un es skatījos, tātad 2022. Gadā tika veikts vērienīgs Rīgas Radiņu universitātes pētījums, un tur skaidroja, kā tad ir ar tām ģimenēm, tātad visbiežāk divu bērnu ģimenes Latvijā joprojām, bet tā tendence, kā es izlasīju, tomēr vairāk

0: vai biežāk ģimenes atļaujas arī trīs un vairāk bērnus, un nedaudz biežāk pasaka arī, ka negrib bērnus. Tā
1: Jā.
0: Ir.
1: Precīzi, absolūti precīzi, un kas man liekas šķiet ļoti, ļoti interesanti tam pieņēmumam, ka cilvēki Latvijā nevēlas bērns, bet ja mēs skatāmies uz šo pēdējo pētījumu, kas ir publicēts 23. Gadā, mēs ieraugam tieši tā, ka pieaug to cilvēku skaits, kas vēlas trīs un četrus un vēl vairāk bērnus, un jūs precīzi norādījāt, ka tajā pat laikā pieaug arī to cilvēku skaits, kas saka, Mēs vispār negribam bērnus, tā kā tā situācija ir ļoti neviennozīmīga. Skatoties uz jauniešiem, ir bijuši arī pētījumi par jauniešiem Latvijā, un lielākoties arī tur mēs ieraugām, ka jauni cilvēki arī domā par diviem bērniem, un nedaudz arī varbūt par trīs. Tā kā nav tā, ka cilvēki nedomā par bērniem, ka viņi negrib bērnus. Tā bezbērnotības ideja viņa ir, viņa cirkulē, ir šādi cilvēki, bet nevajadzētu arī pārspīlēt, ka tagad nebūs bērnu un nedzims to bērnu.
0: Bet pētnieki arī mēģināja noskaidrot, kas ir tie faktori, tie būtiskākie faktori, ja ģimene, piemēram, gribētu trešo bērniņu, bet nu tomēr nē. Nu, tomēr pagaidām nē vai tomēr nē?
1: Šis konkrētais pētījums, kuru jūs pieminat, ir kvantitatīvais pētījums. Tam nav sekojis kvalitatīvais pētījums un būtu brīnišķīgi, ja mēs pētnieki Latvijā šim varētu pieķerties un tiešām padziļināt saprast tos iemeslus, bet mēs varam paskatīties uz to, uz jautājumu, kas traucē sasniegt optimālo bērnu skaitu šajā pētījumā, un kas ir ļoti interesanti, ka salīdzinājumā ar 2011. Un 2003. Gadu, tad cilvēki saka, gan vīriešu, gan sieviešu grupā, ka nekas netraucē. Un tas ir ļoti, ļoti, manuprāt, arī tāds pozitīvs signāls, ka cilvēki vairs nesaka, jo pamatā tad, kad viņi runā par to, kas traucē sasniegt šo optimālo skaitu, viņi saka, Nestabilitāte ienākumos, nestabilitāte darbā, esmu pārāk jauns, nav piemērota partnera un dzīves apstākļi. Tā kā šie ir tie galvenie iemesli, ko mēs varam paņemt no šī kvantitatīvā pētījuma.
0: Paanalizēsim. Tātad par finansēm, jo arī politiķi, kad savās runās runā par dzimstību, vienmēr tas svarīgākais jautājums, ka viņi pievērš ir finansiālais aspekts. Jūs arī, Diāna, kā terapeite teiktu, tas ir faktors numur viens.
2: Tātad es nevaru balstīties uz pētījumiem par šādu lēmumu, bet pilnīgi noteikti. Pirmais, lai mums būtu bērni, ir jābūt diviem cilvēkiem, kas pieņem lēmumu laist pasaulē bērnu. Tātad vispirms ir jābūt pārim. Un tad pārējais jau ir sekundārs, bet šobrīd tomēr ar vienu vairāk, un visā Eiropā, visā tomēr rietumu kultūrā, pieaugušie, jauni pieaugušie nesteidzas veidot ģimenes attiecības, ģimenes saites, ilgstošas saites, tāpat darba nestabilitāte. Tas jauns pieaugušais, kas ir vecuma posms attīstības psiholoģijā, tāds ir parādījies no pilngadības līdz apmēram 30, pat, nu pat jau runā vēl ilgāk gadiem, to raksturo nestabilitāte, nenoteiktība, ka vēl nav šī te darba identitāte, var cilvēks meklēt sevi, mācīties vienā, otrā, trešā augstskolā un vienā, otrā, trešā profesijā izmēģināt. Tieši tāpat viņš nesteidzas veidot ģimeni un partneri, ir tā saucamā sērija veida monogāmija, ja, ka man ir viens partneris, bet mēs dzīvojam kādu laiku kopā, un tad iespējams mūsu ceļš šķirs, respektīvi personiskā laime ir arī svarīga. Un šis pilnīgi noteikti maina to pieaugušā status, kāds tas bija vēl, nu man šķiet pirms 50 gadiem, darbs, finansiālā neatkarība, Un vispār tāda neatkarība. Un bērni, jā, un finansiālā neatkarība arī visā rietumu kultūrā vecāki pieaugušos bērnus ilgāk stutē. Respektīvi, viņi mums ir ilgāk tajā ligzdiņā, ja, drusku tādā mazuļu lomā. Un var teikt, ka tas ir, nu, mazā, var vēlāk nobriest. Un līdz ar to varbūt vienkārši vēlāk tiek pie šī jautājuma. Mēs tagad esam pāris, mēs jau dzīvojam kopā, mēs esam jau sapazinušies viens ar otru tik tālu, ka mums ir ko dot vēl kādam trešajam. Un tad, protams, šis finansiālais jautājums var uzpeldēt, bet tikpat labi var būt labas finanses, bet, piemēram, viens vai otrs mācās. Vai vienam vai otram šobrīd ir atbildīgs iespējas darbā, vai vienam vai abiem pārī ir UDHT, uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi, vai autiskā spektra

0: traucējumi, kas ļoti spēlē lomu tajā, kā veidojas pāra un individa dzīve un arī viņa lēmumi. Un, protams, finanses ir svarīgas, bet te man gribētos teikt, un es domāju, ka Diāna man apstiprinās, arī kara laikos dzima bērni, mēra laikos dzima bērni. Nu, labi, tad nebija kontracepcijas. Jā, un šis ir vēl viens, kādēļ šobrīd bērni dzimst mazāk, jo mēs, protams, ļoti labi varam izmantot kontracepciju, un tas ir labi.
1: Jā, nu, jūs tomēr raksturojat, kāpēc bērni dzimst vēlāk, un tā tas ir, tā ir Eiropā, un nu jau arī Latvijā ap 30, nereti pirmais bērns varbūt mazliet agrāk laikam, ja uz to statistiku skatās, bet arī tajā brīdī, kad ģimene jau ir nostabilizējusies, kad partners ir atrasts, kad ir mājvieta un stabils darbs, vienalga arī tad ir jāpieņem šis lēmums.
0: Ir ko zaudēt.
2: Precīzi, tas ir par to, vai ne, ka mēs jau nedzīvojam tādā ļoti izolētā vidē. Tās idejas par to, kā var dzīvot dzīvi, kā var dzīvot labu dzīvi, piepildītu, krāsainu, aizraujošu, ir mums visu kaut kur apkārt.
0: Ceļojumi, restorāni, izbraucami tērpi, izrādes, ballītes, atkot ar draudzenēm, kalni. Bērni?
2: Jā.
0: Oi.
2: Jā. Nu, tas ir par to, vai ne? Un mēs jau redzam arī tos, manuprāt, cilvēki ar vien godīgāk reflektē, vai ne, par šo pieredzi, cik tā ir mainoša, cik tā dažreiz varbūt ļoti smaga, fiziski, emocionāli, finansiāli, cik tas ir, nu, teiksim, skaisti, bet izaicinoši, vai ne? Un šī, kā tas var būt, ka tā reprodukcija ir tik pretrunīga, vai ne? Un daudzas lietas dzīvē ir pretrunīgas, un manuprāt, mēs ieraugam savu sociālajiem mēdījiem, kur jaunie vecāki dalās ar šiem godīgajiem stāstiem. Un man ir studente 20-gadīga, kura tūlīt absolvēs universitāti, vienā privātā sarunā viņa man saka un jautā, bet sakiet pasniedzēji, bet kā tas ir? Man ir puisis, mums ir kur dzīvot, bet man ir bail. Man ir bail no tā visa, no visu tās nenoteiktības, no tā, kā tas būs, kāds es būšu kā vecāks, un mums pietiks naudas. Un viņa saka, kā tas ir, jums ir divi bērni, pastāstiet. Viņa saka, es esmu atskatījusies uz tiem ļoti dramatiskajiem stāstiem sociālajos medijos, un skaidrs, ka viss šis personīgie, un pat varbūt nepazīst tos vecākus, kas tur stāsta to pieredzi, bet tas viss mūs, nu, tas viss mūs ietekmē kaut kādā veidā.
1: Bet varbūt tā publiskajā telpā ir pārāk daudz šo dramatisko stāstu. Jā, nu, kā jūs sakāt, tomēr dzīve ir ar bērnu ir pretrunīga. Tur ir tas grūtais, bet tur ir arī tas skaistais.
0: Nu, var teikt, ar ko tad cilvēki dalās? Mēs principā atceramies un tālāk dalāmies ar ļoti spilgtu pieredzi. Tātad spilgtākais labais brīdis, dzemdības bija izcilas, orgasms. Orgasmu nevar būt dzemdībās, tāpat kā bērnu nevar ieņemt caur muti. Viss, piedodiet, jā, bet nevar. Bet tas stāsts, jā, tur sirsnībā, mīlestībā un tā tālāk. Tātad cilvēkam ir bijis laba pieredze, bet viņš atcerās un izceļ tikai tos super augstākos punktus un šādā veidā, ignorējot to, kas bija grūts, rada priekšstatu, ka ir iespējams tādas, nu, absolūti super dzemdības. Un otrā galā ir pieredze, kurā cilvēks saskata tikai negatīvo, var teikt, tā kā tāds filtrs, vai es skatos ar rozā brillēm, vai es skatos tikai ar to melno, jo tā, ka viss bija slikti, tā vienkārši nav. Tā vienkārši nevar būt, vai ne, es esmu dzīva. Ja, un tiek izcelts, dramatizēts, un mūsu smadzenes atcerās nevis visas detaļas kaut kādā posmā, bet grūtākos brīžus, un apmēram, cik tas bija ilgi, dzemdības bija šausmīgs, un grūtākais brīdis bija uz mani uzbļāva, tagad spied. Iespējams, pateica, tagad spied. Bet es to atceros kā bļāvienu. Un tad šeit ceļotajie divi reklāmas rullīši. Un cilvēks, kas nav pieredzējis, un mūsu smadzenes, un šis ir ļoti interesanti, mūsu smadzenes evolūcijas laikā ir gadu tūkstošiem trenētas uztvert to, ko es redzu, tas ir. Bet tagad man rāda bildīti, kur ir, nu, viltotais zaķis, ja? Smadzenes uztver to, ka tas ir, tas, kas tur rakstīts, tas ir gan tas labais stāsts, gan tas negatīvais, un mēs nefiltrējam, ka tas ir tikai stāsts, tā ir pieredze, turklāt daļa no pieredzes, un iespējams tajā ir daudz, kas, nu, tā kā ļoti interpretējoši, un ka tas nav stāsts par mani, ja, un tas ir tas, kas nojauc tādu parastu normalitāti, tas ir viens, un es īsti piebildīšu no to, ka, nu, man ir ļoti žēl, bet mūsdienās arvien vairāk sievieši, tieši sievieši vairs neusticās savām mamām.

0: noliedzot viņa pieredzi, tā ir kā tā būtu miskastē metama. Nevis, ka tā ir izgājusi cauri gadu simtiem tūkstošiem, un tās ir sievietes, kuras ir dzemdējušas un izaudzinājušas bērnus. Un mēs uzticamies tam svešajam stāstam, nevis cilvēkam, kurš var, nevis īstam cilvēkam. Un jums veicās, ka jums pajautāja, kā tas ir ar diviem?
1: Tieši to es gribēju jautāt, jo tomēr, ja atskatāmies, tad agrāk jau šo pieredzi nodeva no paudzes paudzē. Mamma savai meitai, varbūt vecmāmiņa arī savai mazmeitai un tam līdzīgi, un tā pieredze iespējams bija arī tāda tuvāka realitātei, netik krāšņa. Kā varbūt sociālajos tīklos.
2: Jā, es domāju, ka tā cilvēku tuvība noteikti, tā ikdienišķā radnieciskā tuvība droši vien nodrošina to, ka mēs ne tikai redzam, bet mēs piedzīvojam vai ne, šīs lietas. Un es arī domāju, vēl paturpinot tēmu par tiem sociālajiem mēdiem, ka tie nereti rada tādu ļoti melnbaltu un ļoti vienkāršotus stāstus. Un šīs pieredzes, kā jau Diāna ieskicē, viņi vienmēr lielākoties ir daudz slāņaini, daudz šķautņaini, niansēti, bet nav jau nevienam laika ne to izstāstīt, ne to uzklausīt, vai ne? Un tad mēs rakstām disertācijas un grāmatas ar šiem niansētajiem stāstiem par šīm pieredzēm.
1: Mēs arī gribējām, ģimenes studija gribēja pieredzes stāstus dzirdēt un pirms raidījuma jautājām Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu lietotājām, kā jūs sapratāt vai vēlaties vēl vienu bērniņu, kas bija izšķirošais faktors vai tās finanses vai laiks vai attiecības, varbūt kaut kas cits. Un dažādi viedokļi izskanēja. Es ļoti gaidu, ka arī kāds no klausītājiem mums uzrakstīs, bet nu, šajā aptaujā, nu tādā mini aptaujā, ja to tā drīkst nosaukt, kā daudz bērnu māmu uzrakstīja, nebija nekādu īpašu apstākļu, lai izlēmtu par vēl vienu bērnu, cik mūsu vecāku apziņa, ka vēlamies, spējam un varam dot bērnam visu nepieciešamo. Bet nu tomēr tas, ko izvērtē cilvēki un ko arī mums rakstīja, tātad finansi sociālās iespējas tomēr, starp citu, ļoti daudz rakstīja par mājokli. Izvērtējām, vai ir pietiekami liels mājoklis, vai katram bērnam būs sava istaba. Piemēram, tad arī tomēr cilvēki domā, vai emocionāli spēsim izturēt bērnus, un vai mums pietiks laiks sev, piemēram, nu, piemēram, tur tāds piemērs, īpaši vīram svarīgi, lai ir personīgais laiks tikt uz sporta zāli, lai var veltīt laiku veselības sakārtošanai, piemēram, nu, lūk, šādus faktorus mums minēja.
0: Tie ir pilnīgi saprotami, un tad, kad mums ir kontracepcija, mēs varam šo tā kā teikt, mēs negribam, jo ir šis, es padalīšos, es negribu teikt, kā man bija, bet man ir 5 bērni. Es 37 gadus pēc kārtas biju nepilngadīga bērna māma, tad es domāju, kā es vispār, tas nav izturams, bet ir izturams izrādās, jā.
1: Kādā ziņā bijāt nepilngadīga bērna māma?
0: No 20 gados man piedzima pirmais, un tad pēc 37 gadiem pēdējais kļuva pilngadīgs, jā, no tiem 5, tātad 37 gadus man bija mājās kāds nepilngadīgs bērns, jā, man ir plānoti bērni un arī neplānoti bērni, bet man bija vēlme, ka nu, es negribu abortu. Un man nav arī bijusi šī pieredze, bet kad man jau bija piedzimis 5. bērns, es vinēju vienā televīzijas šovā. Un tad, kad prasīju, ko darīs, ja vinēs to naudiņu, es teicu, ka es neteikšu, bet man bija doma par 6. bērnu. Un paldies manam saprātam, es sāku domāt, kādēļ man vajag 6. bērnu, ja kādēļ šīs dienas saruna, kādēļ es gribu 6. bērnu, es jau ar 5 esmu tu trakumam, mums nav kur dzīvot, ja, uz divi stabu dzīvoklis ar 5 bērniem, ja, divos stāvos gultiņus, un tad es sapratu, ka man vajag kaut ko ļoti radošu, un nav nekā radošāka dzīvē, kā audzināt būt kopā ar bērniem, bet es pieņēmu lēmumu studēt psiholoģiju, un var teikt, ja, tas ir rezultējies. Bet, jā, visi tie iebildumi, tajā brīdī, kad bērns ir, tad pat tiešām tā fenomenālā lieta ir, ka mūsos parādās šis resurss, un mēs viņam dodam labāko. Un patiesībā tas, ko mēs varbūt vēl nerunājam, bērniem mēs iedodam komūnu.

0: iedodam viņiem ģimeni, jo mēs kā vecāki paliksim fonā un viņi dzīvos tālāk, un kad mēs būsim nomiruši, viņiem būs brāļu un māsu apakšsistēma, viņi būs, viņi ir klans, bet tā mēs viņus palaižam vienus, un man šķiet, tas tā vientulība vairojas ar šo.
1: Precīzi, es gribēju paturpināt, ka tas ir, piemēram, viens no iemesliem, kāpēc, ja drīkst arī personīgi, kāpēc man ir divi bērni, tieši tāpēc, ka es biju viena pati savai, saviem vecākiem, un man šķita, nē, es gribu šo pieredzi, un jo tad, kad mēs radām bērnus, mēs radām attiecības, vai ne, un mēs radām attiecības ne tikai bērns vecāks, mēs tos, tie bērni ienāk kaut kādā attiecību tīklojumā, un man šķita, cik tas būtu jauki, ka tiem, tad tieši tā, kad es vairs ar vīru nebūšu, viņiem būs šis tīklojums. Brālis, māsa, vēl cilvēki apkārt, un nu, nav jau nekas fundamentāli jauns radīts, tas ir tas mūsu spēks un resurs, vai ne, daudzās situācijās, un es domāju, ka daudziem, piemēram, tas pirmais bērns ir kā tāds lakmus papīrītis, kur viņi saprot, okei, okay, kā es jūtos visādā ziņā, vai ne, emocionālais resurs, fiziskais, telpiskais,
0: materiālais,
1: viss, jā, un ir atkal, un vēl es tā domāju, tagad rakstot tieši disertāciju par to, kā Melnkalnē plāno bērnus, un es to visu skatu caur nākotnes un nenoteiktības teoriju, un es nonācu pie tā secinājuma, ka mēs jau, ir skaidrs, ka mēs, piemēram, partnerus, mēs varam izvēlēties un mēnešus, gadus tā kā saprast, kāds ir tas partners, kāds ir, kādas mēs, kādi mēs kopā esam. Bērns, tā ir milzīga nenoteiktība, pat mēs neko nezinām, kad viņš pieteiksies, kāds viņš būs, kādas būs tās attiecības un tā nenoteiktība. No vienas puses ir ļoti biedējoša, bet arī, manuprāt, tieši tas dzīves esence ir tieši tajā nenoteiktībā.
2: Bet ir svarīgi, kāds ir tas pirmais bērns. Vai viņš ir mierīgs, vai viņš pirmo gadu mierīgi guļ, mammu netraucē, visu dara arī divu gadu vecumā, ko viņam saka un tam līdzīgi.
0: Ir tā, un te ir mana disertācijas tēma, jā. Mana aizstāvētā disertācija par depresiju vecākiem pārim. Arī tēvi skaitās, ja, grūtniecības laikā un 3 un 6 mēnešus pēc bērniņa piedzimšanas un zīdēņa temperaments, tad jā, ja mazulīts ir noliktavā patrāpījies šis rāmais, kur nolikt tur čuč, krūti nesagrauž, ja, ir tāds, nu, tāds stabils. Tad vecāki jūtas labāk. Pirmkārt, viņi jūtas, ka viņi ir labāki vecāki. Es protu nolikt gulēt savu bērnu, bet patiesībā viņš vienkārši ļoti viegli iemieg. Bet ja vecākiem piedzimst mazuls, un tā kā mums ir bērniņš ar UDHT, ja tātad tas jau no dzimšanas nenoliekams gulēt, izmisīgi raudoši, ārkārtīgi uzbudināms viegli, ja, ka vienkārši mammas un tēvi nonāk tādā izmisumā un jūtas slikti vecāki, un viņiem arī ir grūtības veidot attiecības ar bērnu, jo viņš nedod pozitīvo atgrieznisko saiti, ka forši mamma, viņš tik raud, ja? Un tas ir divas atšķirīgas pieredzes, un pēc pirmās pieredzes, protams, mēs esam daudz vairāk motivēti, jo bija labi. Un otrā pieredze, ja, un arī dzemdību pieredze, ja tā ir bijusi grūta vai sieviete, un vīrietis to novērtē, kā grūta, varbūt objektīvi viss bija kārtībā, bet ir novērtējums, tad ir daudz lielāks risks, ka šī ģimene izvēlēsies, nē, mēs vairs negribam to atkārtot, bet tas taču nav klonējams. Nākamais bērns būs cita pieredze.
2: Jā, bet te atkal tā nenoteiktība. Jā. Mēs nezinām, kāds būs tas bērns, vai šāds, vai tāds.
0: Nu, tā ir, mēs nevaram pasūtīt. Dodiet man lūdzu tādu.
2: Jā, un tāpēc varbūt tā ir arī daļai atbildu uz Edgara jautājumu, kāpēc tad bērns ir jāiztur. Kāpēc jūs lietojat šo vārdu?
0: Jā, un Edgars jautā, kāpēc bērns ir jāiztur. Tāpēc, ka... Ja mēs arī tā ir vēl viena tāda rietuma kultūras, tad bērnu audzināšanas idealizācija, māte visu laiku mīl savu bērnu. Tad, kad māte ir dušā, viņa nedomā par bērnu, viņa mazgā matus. Viņa nemīl tajā brīdī aktīvu bērnu, viņa kopumā mīl. Un dažreiz ir ļoti grūti izturēt tos, kurus mēs mīlam visvairāk. Tad, kad maziņais raud 3 stundas vakarā, tad galvenais vārds ir, man šis ir jāspēj izturēt un būt rāmam. Būt pieaugušajam. Un tas ir grūti.
1: Jā.
0: Un tas neizslēdz mīlestību. Mēs viņus ārkārtīgi mīlam. Bet dažreiz ir ļoti grūti, vai ne?
1: Es vēl vēlējos piebilst arī to, ka esmu dzirdējis no sievietēm tādās neformālās sarunās pēc pirmā bērna.

0: bērna, kur viņas pasaka partnerim, otrais bērns, es labprāt, bet es sagaidu lielāku tava kā partneri iesaisti. Un tas arī ir kaut kas tāds, par ko... Un, protams, ka mums ir daudz un arvien vairāk ir brīnišķīgi iesaistoši, nevis palīgi, nevis asistenti, bet līdzvērtīgi, līdzvērtīgs vecāks. Un, manuprāt, mēs ejam, man liekas, tādā ļoti, nu, daļa sabiedrības, es redzu, iet tādā ļoti labā un pozitīvā, līdzvērtīgā.
1: Bet es gribēju precizēt par šo līdzvērtīgs vecāks. Ko šobrīd galvenokārt sievietes gaida? Tātad vīrieti, kurš atnesīs to mamutu, tātad nodrošinās ģimeni finansiāli un plus būs emocionāli jutīgs un plus vienmēr nomainīs pamperus, iznesīs miskasti un izdarīs visu pārējo. Vai kā? Kāda ir tā līdzvērtība, kā jūs redzat?
0: Pirmkārt, jāsaka tā, ka līdz ar izglītības un karjeras iespējām mēs redzam pētījumus, kur sievietes pašas var nest to mamutu mājās. Protams, ka vēl joprojām Latvijā arī un arī Melnkalnē tas, ko es novēroju, ka ir sievietes, kuras sagaida tiešām, ka vīrietis atnesīs, bet mēs redzam arī pilnīgi pretējo, ka sievietes viņām neinteresē, ka tur tas vīrietis atnesīs to mamutu. Viņas vēlas, lai tieši tā, lai piemēram, vīrietis būtu emocionāli pats, stabils un nobriedis, lai viņš spētu atpazīt un regulēt savas emocijas. Jo skaidrs, ka ja tu neesi kaut kādā veidā mācījies par sevi un savām emocijām, visticamāk būs ļoti sarežģītam bērnam to nodot caur to praktisko pieredzi. Tas ir viens faktors, ko es teiktu, ka šī emocionālā, nezinu, inteliģence vai kā to psiholoģijā precīzi sauc, tas ir būt klātesošam un saprast, kas notiek ar mani un kas notiek ar to bērnu un mūsu attiecībām, kaut vai.
2: Un te es gribu drusku piebilst, ka šis jau ir nobriedušas sievietes, jo tomēr diezgan daudz sieviešu vēlas būt meitas saviem vīriem. Ka viņš beidzot mani padarīs laimīgu, viņš būs ideāls, viņš būs labāks nekā mans tētis, un tad tiešām viņš gan pelnīs, gan aprūpēs, un turklāt viņš darīs to tā, kā es esmu iztēlojusies. Jā, tā kā tur tāds liels kišmišs var būt, un tā kā te ir tas, par ko es runāju, jā, vai divi pieauguši cilvēki, un divi pieauguši cilvēki tas ir, ka mēs abi saprotam, ka mēs esam ar šo bērnu pirmo reizi, šajā situācijā, mēs neviens ne otrs neesam prasmīgi, un mēs abi darām labāko, ko varam, un mēs to darīsim katrs nedaudz atšķirīgā veidā, kas bērnam ir svarīgi, jo tad viņš veido atšķirīgas attiecības. Un ka es uzticos savam partnerim, ka viņš var, un mans partneris uzticas man, ka es varu, un ka mēs abi no kaut kā atsakāmies, nevis pilnīgi identiski, jo skaidrs, ka ja vīrs iet uz darbu pa dienu, viņam ir naktī jāguļ, un tad mamma ceļas augšā, nevis vīrs sociālā taisnīguma pamata arī pusnakti neguļ, ja? Ka ir šis, ka mēs spējam saprast, ka šobrīd ir grūti laiki, bet mēs esam pieaugušie, un mēs tam iziesim cauri, un tas grūtais laiks ir tāpēc, tas ir pavisam maziņš, kurš pats ļoti maz ko var, un patiesībā vēl diezgan ilgi viņš nevarēs. Ja tas jau ir tas, un ka mēs kādu brīdi, es varbūt tas, kas iet pa priekšu, un otrs man ir tā kā atbalsts, un kādu brīdi otrādi. Bet par vīriešiem man tāda aksioma, ko es parasti saku lekcijās, es saku vīri, tēvi, kad jūs paliekat mājās ar savu bērnu un jūs sieva aiziet, piemēram, pie friziera, tad jūs nevis palīdzat sievai audzināt viņas bērnu, bet jūs kad jūs nevis palīdzat un pieskatāt sievas bērnu, bet jūs audzināt savu bērnu. Un šis ir tas, kas man šķiet vēl nav mainījies. Mans bērns. Un tas ir uz visiem laikiem. Arī tad, kad varbūt attiecībās nebūs tik gludi kā šobrīd.
1: Jā, bet tad, kad satieks tie divi pieaugušie cilvēki, kā jūs teicāt, pieaudzis vīrietis un pieaugusi sieviete, nu tad visbiežāk arī šis lēmums tiek pieņemts, mums būs bērns vai nebūs bērns, tā ļoti izsvērta.
2: Jā, tieši tā ir par plus, tas ir tiešām jāizsver, un ka mēs esam gatavi tam, ka būs arī grūti, būs gan jauki, gan grūti, un ka būs brīži, kad mēs gribēsim izkāpt no tās laivas. Bet tāpēc jau mēs esam pieaugšie, mēs tur paliksim.
1: Es gribu citēt vēl kādu rakstīto. Mums sapratu, ka pietiek ar vienu bērnu, jo mums trietā ir super komfortabli. Kas to liek saprast, kad aizēju pie savām paziņām, kur ir vairāki bērni, redzu tos kautiņus savā starpā, kliekšanu, aurošanu.

0: vienmēr kaut ko nevar sadalīt, nāk pie vecākiem, lai izšķir strīdus, un tad es sapratu, ka mums tādus jandāliņus negribas. Mammas izskatās pārgurušas, izdegušas, jo laiks sev vispār nav, un miers mājās arī ne, un par finansēm vispār bez komentāriem. Nu, tāds lūk skats no malas uz daudz bērnu ģimeni, bet mēs arī pajautājām Anetei Pastvai, viņai ir 4 bērni, tātad šobrīd viņai gan vīram 38 gadi, dzīvo Valmierā, un Anete stāsta, nu kas tad viņu ģimenei lika izšķirties, ka 4, tas ir ok, labi.
1: Patiesībā man vispār nebija bērnībā vai jaunībā sapņa vai vīzijas par savu nākotni. Es nedomāju ne par kāzām, ne par bērniem vai māju, dzīvoju tam brīdim. Tikai tad, kad iepazinos ar vīru, viņš bija tas, kas sāka domāt par bērniņiem, bet tā mēs īsti nebijām vienojušies, ne, cik bērnu mēs gribam. Un viņš bija pirmais, kurš vispār man izteica priekšlikumu. Uztaisām bēbīti, un es daudz nedomādama, lai iet.
2: Bet jums ir 4 bērni.
1: Jā, tad pieminēšu to, ka mans vīrs ir audzis 11 bērnu ģimenē, bet man bija tikai brālis. Un tad, kad piedzima mums pirmā meitiņa, nedomājām ne par otro, un trešo, ceturto bērnu. Bet tad gāja bojā mans brālis pēc kāda laika. Un es sapratu, ka es esmu palikusi viena saviem vecākiem, bet citās ģimenēs dzīve turpinās. Mana vīra ģimene turpināja satikties uz svētkiem. Bērnībā bija kaimiņu meitenes, kurām arī uz svētkiem bieži brauca ģimenes māsas, brāļi, radinieki. Un tad jau tajā laikā es domāju, cik forši, kas arī tā noteikti gribētu. Un tajā brīdī, kad es biju saviem vecākiem palikusi viena pati, tad saprotu, nē, es negribu, lai mans bērns ir viens pats. Un tajā brīdī sākām domāt par otru bērniņu. Trešo bērnu vīrs atkal piedāvāja. Un par ceturto, kā viņš pats saka, mums esot tik forši viņi sanākuši, ka lai iet arī ceturtais.
2: Bija vēl kādi apsvērumi, nu tur cilvēki citreiz rēķina finanses, vai varēsim visus izaudzināt, izskolot, vai pietiek vietas, nu tādi tīri racionāli apsvērumi arī bija?
1: Jā, tad, kad sākām būvēt māju, gaidījām otru bērniņu jau, un vienam pašam ir būvniecības firma. Līdz ar to mēs jau pašā startā domājām, ka būvēsim tādu māju, kuru pēc tam varēsim pielāgot. Piebūvēt vēl kaut ko klāt, lai ja nu mēs esam vairāki, tad visiem pietiek vietas. Ar trim bērniem mums vispār nebija nekādu domu, zinājām, ka mēs tiksim galā gan finansiāli. Ar trešo bērnu bija iemācījusies lūgt palīdzību saviem vecākiem, draugiem, un līdz ar to zinājām, ka arī fiziski būsim spējīgi to visu pavilkt. Bet ceturtais bērniņš jau bija tāds, kur bija jādomā, vai tiešām viss būs labi. Un tajā brīdī vīrs man prasa, mīļā, vai tu tiksi galā? Es saku, nē, es netikšu galā, bet mēs tiksim. Un tā jau bija tā atbilde, jā, mums vajag to ceturto bērniņu, bet ceturtais ir tas limits, ko mēs saprotam, ka jā, mēs varētu pabarot, mēs varētu mīlēt piekto bērniņu, bet tas jau radītu noteikti kādas nērtības. Piemēram, tur vajadzētu vēl plašāku dzīves vietu, bet cik tad lielu mēs to māju būvēsim? Mašīna. Es jau projām spītīgi turos pret busa iegādi. Kamēr man ir tikai 4 bērni un es viena pati esmu šoferis, protams, var izvizināt ar vienu mazo vieglo auto. Tāpēc 4 ir mūsu tas gala cipars, ar ko mēs varam sadzīvot, spējam pabarot, spējam visas vienādi mīlēt. Un tā.
2: Jums ar vīru ir vienāds viedoklis šajā jautājumā?
1: Jā, mēs tā arī vienojāmies, jā, ka vairāk nē, negribam pāršist rekordus mana vīra mammas. Un tā, kā es smējos, mums ir tieši tik, lai katram vecākam pie katras rokas būtu pa bērniņam. Un paši mēs nepaliekam jaunāki. Ceturtais bērns nāca brīdī, kamēr mēs vēl paši jūtamies gan jauni, enerģiski, spēcīgi. Ja mazie tomēr prasa tādu savu enerģijas atdevi, tad pēc 40 es pati vairs nevēlētos mazulītim skriet pakaļ.
2: Tad tas valsts pašvaldības atbalsts ģimenēm ir pietiekams, lai iedrošinātu vecākus tajā brīdī, ka viņi gribētu tiešām vēl vienu bērnu, varētu tiešām to arī realizēt.
1: Varētu būt vairāk, jā. Paši piedzimšanas pabalsti vai vienkārši atbalsts 3+ ģimenēm, ja gribam aiziet, nu kā visi, tur, kultūru baudīt vai tādas lietas. Ir vietas, kur ir pieņemtas.

0: cenas un atlaides kādas vietas netik ļoti, bet tā kā mūsu ģimene ir arī darba devēji, no tās puses skatoties mēs saprotam, ka mēs nevaram visiem iedot kādu atlaidītu, jo zem tā uzņēmuma, no kura kāds gaida atlaidi, tam pašam apakšā arī ir, piemēram, liela ģimene, kura mēģina sevi pabarot. Bet jā, par Valmieru mēs īsti nesūdzamies, mums ir lielisks atbalsts, gan ārpus izglītības pulciņus mēs varam apmeklēt bērni ar atlaidi vai bez maksas. Nu, sabiedriskais transports skolniekiem pats par sevi ir brīvs, dārziņā, skolā ir maksas atvieglojumi, elektrības maksas atvieglojums mums ir, un tas valstiskā līmenī. Šādi tādi atvieglojumi jau ir, protams, un jāsaprot, protams, ka valsts mūsu vietā neapmaksās visu, tikai tāpēc, lai mums būtu tie bērniņi. Pašiem ir jāstrādā, pašiem ir jādomā.
1: Jā, bet nu droši vien, ka tas nav tas izšķirošais.
0: Tieši par valsts atbalstu, kad plānojām 2., 3., 4. Bērniņu, mēs tā kā necik nedomājām. Galvenais mums tīri emocionālais un tāds... Tā kā saka, ka liekas, ka mums tik daudz mīlestības, ka vajadzētu ar vēl kādu dalīties. Un tad, manuprāt, man pašai šķiet, ka mums viss būtu labi arī, ja mums nekāda atbalsta nebūtu. Tā kā es uztveru šo visu atbalstu kā tādu bonusu. Bet citām jaunām ģimenēm, nu, ir daļa noteikti, kuriem tas ir svarīgi un tas iedrošināt, bet vienmēr var būt sliktāk. Mēs dzīvojam, man šķiet, labā vietā.
2: Nu, lūk, klausījāmies 4 bērnu mammu Aneti Pastvu no Valmieras un klausījāmies to kopā ar studijas viešņām kognitīvu behaviorālo terapijas speciālisti Diānu Zandi un arī Rīgas Stradiņu universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija lektoru un pētniec Diānu Kišenko. Jūs daudz smaidījāt, pat smējāties klausoties.
3: Jā, bet Aneti atbildēja uz tiem jautājumiem, ne? Viņi uzņemas uz sevi. Pieauguši cilvēki ir tie, kas uzņemas atbildību, vai ne? Uzņemas uz sevi, runā realistiski, aptver situāciju, ir arī pieredze, uz ko balstās, bet tie nav tādi emocionāli lēmumi. Nu labi, ir taisām bērniņi bija, bet tas ir pilnīgi saprotams pie pirmā, vai ne? Bet man šķiet, šis ir tas, ka pieauguši cilvēki veido ģimeni. Veidot ģimeni nozīmē visdažādākajos procesos būt iesaistītiem un arī strīdēties un arī kādreiz netikt ar kaut ko galā piesaistīt palīdzību, bet darīt pašiem, jā, un tas jau ir tas, kā arī tās muskulas attīstās šiem cilvēkiem, un man ļoti gribas teikt, es saprotu, ka tas ir radio ieraksts, un tajā ir tas labākais.
2: Protams.
3: Tā tas ir, vai ne, ir arī tā otra puse, bet... Lai mums ir vairāk cilvēki, kuri tad, kad viņi runā par savu ģimeni, spēj uzņemties atbildību un redzēt to, ko ģimene, nu, ko tas dod, jā? Nevis, ko tas tikai ņem. Un man maķenīte gribas pateikt par to, ka mēs tad trīs ļoti labi jūtamies, un kad mēs ieraugam daudz bērnu māmiņas, ir briesmīgi. Jā, tā var būt, un tā ir tāda brīnišķīga sajūta. Mēs te savā mazajā midziņā. Tas, par ko es drusku bažījos, jo vairāk ir šādu bērnu, kas ir auguši tādā ideālajā, superīgajā, foršajā midziņā, kā viņi atradīs partneri, kur otrs cilvēks gribēs, lai par viņu rūpējas, bet es arī esmu pieredzis, ka par mani rūpējas. Nav bijis tas bardaks, tā kaušanās, tā ņemšanās, iemācīties, dalīties, iemācīties, kad trūkst kaut kas.
2: Kas nereti tomēr ir daudz bērnu ģimenēs, lai gan te teica, tas materiālais, ko mums peram dod tur valsts vai kā, tur tas nebija necik svarīgs.
3: Šai ģimenei, jā, bet tur uzņēmējs, bet mums, piemēram, tas bija ļoti svarīgi, mēs saņēmām sociālo palīdzību arī, kad mums bija 5. Bērniņš 2 gadus. Un es pilnīgi nekaunos, tāpēc, ka 5 bērnus pabarot ir grūtāk nekā 1 vai 2, vai ne?
2: Diāna Kišenko, ko jūs sadzirdējāt un gribētu vēl paturpināt?
4: Jā, tas interesantais, kas man šķita, ka vīrs bija iniciators, un to mēs redzam arī pētījumos, ka vīrieši nereti grib vairāk bērnus nekā sievietes. Un, protams, tad labs jautājums, kāpēc tas tā ir un kāpēc sievietes grib mazāk bērnus kopumā. Tas droši vien mēs tas sakal aizved pie tā, kā šie rūpju un aprūpes darbi ir sadalīti ģimenē. Un sievietes acīm redzot daudz vairāk izjūt

dienā, ko tas nozīmē, ka tev ir viens vai pieci vai, vai desmit bērni. Un tas man šķita ļoti interesanti, ko mēs arī redzam, piemēram, arī tajā pašā 23. Gada pētījumā, ka vīrieši Latvijā pieaug nedaudz, bet pieaug tas...

0: interesanti. Nu, protams, šī jau diezgan jau apspriestā tēma, ka, protams, ka tā bērnu daudzums ir saistīts ar to, ko jau Diāna ieskicēja, ar šiem atliktajiem reproduktīviem lēmumiem. Jo vēlāk mēs sākam, jo vēlāk mums ir arī, nu, ir skaidrs, ka mēs vairs...
1: Nepaspējam.
0: Varbūt mēs gribam, bet mēs saprotam, vārds jau ir 42 un, nu, būs sarežģītāk.
1: Un te es gribu piemetināt, jaunākais bērns man piedzima, nu, gandrīz 39 gados, un tas, nu, diena ir, es teiktu, pēdējais vecums, man ir enerģijas pārpārēm, bet tātad 40 gados piedzimis bērns, līdz 60 viņš ir mājās, un 60 gados, tie, kas domā, ka 40 gados ir pusmūšs, tie ļoti maldās, jā, jūs esat spēku plaukumā, ap 60 patiešām jūt to, ka negribu vairs. Ir darbs pilna slodze, bērns prasa, un bieži vien tas jaunais pieaugušais, kas tulīt lidos prom, prasa ļoti daudz. Viņam ir pirmās mīlas mokas, un varbūt augstskolās neiet, vai skolās kā gribās, un vecāki pārdzīvo līdzi. Un šis ir, par šo ir jādomā, nevis par to, vai es varu dzemdēt šajā vecumā, bet vai es spēšu viņu izaudzināt, un pēc tam vēl saglabāt savu tādu... emocionālo resursu un galu galā interesi par partneri, ja, kas ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, ja, saglabāt partneru attiecības. Mm-hmm.
2: Jā, jūs pieminējāt to 60, bet tam arī kāds faktors jūsuprāt, ka domājot jau par vecvecākiem, kur pensijā ir 65 gados un nereti izskan, un tas joprojām ir tā, ka to ciemu vajag, lai izaudzinātu bērnu, bet tā ciema jau nav. Tie vecāki jau skrien klubdam, krizdam, vecvecāki, es gribēju teikt, klubdam, krizdami tāpat, nekas līdz tiem 65.
1: Nekas jau nav mainījies. Pirms 100 gadiem govs nevarēja gaidīt, tagad kredīts nevar gaidīt. Princips ir precīzi tas pats, lai mēs varētu sastrādāt, mums ir jāstrādā. Ne? Un te ir arī kā no vecvecākiem sagaida, nu, man ir 7 mazbērni, un es nevienu mazbērnu reiz neesmu vedusi uz pulciņiem. Un to es pateikšu, es to nevaru. Es esmu pilnīgā brīvdienu omīte, kas, kad ja pie manis atbrauc, es esmu priecīga, un kad aizbrauc, es esmu laimīga. Ja? Tāpēc, ka nav tā resursa. Mēs vairs nedzīvojam tajā vienā kopienā, kur viens otru atbalsta. Protams, nu nav mūsu ģimenē, mēs cenšamies šo darīt, bet tā vairs nav tāda kopdzīve, kāda tā bija kādreiz. Un te mēs izdarām vienu būtisku kļūdu. Mēs savā prātā saliekam, daudz vecāki saliek prātā mūsdienu teorētiskās zināšanas un informatīvo daudzumu un iespējas ar labajiem priekšstatiem par senajiem laikiem un saliek to kopā tādā savdabīgā kokteilī un grib, lai viņu dzīve būtu šāda. Bet viņa nav tāda. Vairs nav. Mēs nevaram straumēnos būt. Mēs esam šeit, un tur ir gan plusi, gan mīnus. Ja, piemēram, vecmāmiņa nebrauc ciemos, bet tas ir mīnus, bet plus ir tas, ka viņa nejauc dzīvē. Bet ko grib jaunā māmiņa, lai vecmāmiņa brauc ciemos, dara visu, ko es saku, bet nejauc manā dzīvē. Bet šī tā nebūs.
2: Jā, gribu arī ieskatīties, ko mums te raksta klausītāji. Raksta ir divi bērni, gribētu četrus. Cerams, ka finansiālā situācija atļaus četrus. Esam laimīgi precējušies 5 gadus un abiem tikko ir 30 gadi. Tad, jā, radīt bērnus, lai dabūtu atvieglojumus, pabalstus, tas ir nožēlojami nepareizi. Francijā pēc bērna dzimšanas pēc 6 mēnešiem jau jāiet strādāt, ja negrib zaudēt darbu, un bērni dzimst ne mazāk daudz bērni.
1: Jā, gribētu tomēr piekomentēt. Tātad Latvija, tad, kad mēs ņaudam par to, cik grūti ir mūsu valstīm, ir viens no garākajiem apmaksātajiem bērnu kopšanas atvaļinājumiem pasaulē, un tas ir Francija, kur jāiet, un daudzās valstīs, kur jāiet ļoti agri strādāt. Tātad mammai nav jāiet strādāt, tāpēc, ka bērnam vajag mammu tajā pirmajā gadā pusotrā, un tas ir bērna interesēs, ka mamma vai kāds ir ar viņu pilnīgi kopā. Jā, Šveicē arī 3 mēnešos jāsocializē, lieciet silītē, kādu socializēšanu, viņš nav kucēns. Ja? Šis ir tas, un noteikti ir liela daļa arī, protams, ir tie cilvēki, kas varbūt pārāk tā kā izmanto šīs pabalstu sistēmas, bet ir ļoti svarīgi, ka pilnīgi loģiski, jo vairāk ir bērnu ģimenē, jo ir loģiski, ka tam pabalstam būtu jāpieaug, nu, tāpēc, ka tas pat tiešām ir milzīgs darbs. Daudz bērnu, vispār mammas audzina nodokļu maksātājus.
3: Vai ne?
1: Tos, kas mūs uzturēs, un tas, tāpēc ir, nu, tas arī ir

0: Darbs un mamām ir jābūt mājās un jāaudzina savu bērnu, jo viņi strādā, nevis sēž mājās. Tur šajos, kad es kaut ko tādu dzirdu, iespējams, tas bija ļoti īsa ziņa, bet es parasti ļoti tā tomēr reaģēju, ka tā tomēr ir aplam izpratne.
1: Jā, nu, vēl viens komentārs. Ar bērnu dzimstību Latvijā ir nedrošība par darba vietām, jo nezinu, kad pārdos darba organizācija citam. No pieredzes tā tad bija, ka, piemēram, tieši darba vieta izšķīra jaunu ģimeni, kur viens aizbrauc peļņā aiz robežas, jo pazaudēja darbu un tam līdzīgi. Nu, katrā ziņā tas darbs, sākumā jūs minējāt to jēdzienu, nestabilitāte. Ja ir nestabilitāte, tad tas noteikti ietekmē dzimstību.
0: Un tomēr atkal es gribu teikt tā, kā mēs skatāmies uz sevi kā pieaugušiem cilvēkiem vai kā uz nevarīgiem, ka es mazais nabadziņš un man likvidēja darba vietu un tādēļ es vairs neko nevaru. Kad bija 2008. Gada krīze un man vēl bija tie mazie bērni, es atceros, ka es sev pateicu tā, pat ja viss izputēs, man vienalga iešu par sētnieku strādāt, par jebko, jo es protu strādāt. Tā ir tā, vai ne, kā mēs skatāmies un kā mēs skatāmies, un ja mēs skatāmies uz to, ka tad es izrēķināšu, ka man 20 gadus vai man pietiks finanses bērnu audzināšanai, nav īsti, nav jau garantiju.
2: Tieši tā, un es arī domāju, nu šādā veidā mēs jau jebkurai situācijai mēs varam pielasīt argumentus. Nu, tā kā jebkurai. Un tas jautājums tad ir, vai es tiešām vēlos to bērnu, vai es vēlos vispirms šo, un tad tikai bērnus. Mēs ar kolēģi Klausu Edlinieku arī par šo esam daudz runājuši, un mēs sev tādu vienkāršotu teoriju esam izvirzījuši, ka nu, ir mainījies tas, tā kā jau Diana pieminēja, agrāk veidoja visu tos nu, tā kā vienlaicīgi tu pieaudz tajā brīdī, kad tu aprecies un radi bērnus. Tagad tas bērns ir kā tāds ķirsītis uz tās mājas, uz tās kūkas. Nu, tā kā tu vispirms izglītība, attiecības, karjera, un tad varbūt mēs uzliekam tos bērnus. Bet Padomju Savienībā droši vien Diana neļaus samelot vai ne, augot, redzot, kā vecāki un vecvecāki veido. Nu, tu pieaudz tajos 18-20, jo tu aprecies un tev rodas tie bērni.
0: Jā, un tas bija kaut kāds viens dzīvesveids, un tas jau nav pat Padomju Savienība, vai ne? Nu, kas tad Latvijas laikā? Veca meita bija 25 gadi, veca meita. Jā, veca pirmdzemdētāja, kad man bija tas pirmais bērns 20 gados, jā, tad veca pirmdzemdētāja bija 25 gadi, un fizioloģiski skatoties, protams, vislabākais mums tas reproduktīvais vecums ir jaunībā, kad mēs spējam. Jā, bet man noteikti gribas tā, lai klausītāji, mīļie klausītāji, te nav aģitācija par vēl vienu vai vairāk bērniņu dzemdēšanu, bet man šķiet, kas ir svarīgi pat tiešām tā kā skatīties plašāk uz šo, gan vai mums vajag vēl, vai mēs vēlamies un esam gatavi audzināt vēl vienu bērnu, bet varbūt, ka mums tieši otrādi nevajag vēl vienu bērnu, arī šis ir jautājums. Dažreiz arī šis ir ļoti svarīgs, sev atbildēt godīgi. Mums nevajag, mums šobrīd nav nekādu emocionālo resursu, mums nav labas attiecības, ja cik joprojām daudzos pāros bērniņš ir kā attiecību līme. Jā, vai, nu, tā kā uz abām pusēm var, un katrā ziņā tas ir divi cilvēku lēmums, vecāku vai ne?
1: Jā, nu, to arī Krista mums raksta, jā, bērns ir tā vērts, lai ko tas maksāt, nekas dzīvē tik emocionāli nenozīmē, kā bērns un to visi sapratīs, kad bērni būs izauguši. Man ir divi bērni un vairāk negribēju, bet varēju. Negribēju dēļ tā, ka trūka vīra atbalsts un vīrieši iesaistās tikai sākumā, pēc tam viņam paliek par grūtu. Visgrūtākais ir tieši sadzīvošana ar partneri. Bērnu izaudzināt nav sarežģīti, protams, tas ir darbs, bet ir visu laiku jāmācās, kā bērnus audzināt. Nu, to jau mēs te minējām par partnera lomu. Un Aija var mums raksta, mūsu ģimenē 4 bērni, jāsaka, mūsu ģimenē nebija dziļi analītisks sarunas. Par bērnu skaitu man vecāki vienmēr teica, ja gaidīsi, kamēr tev būs pietiekoši daudz naudas, tad tev bērni nekad nebūs. Es nāku no 4 bērnu ģimenes. Vīrs tieši tāpat un kuplā ģimenē bija pašsaprotams solis. Mēs satikāmies vēl bērni, sadzīm viens pēc otra. Jā, nav viegli, jā, reizēm iedomājos, kā būtu, ja būtu gājusi darba karjeras ceļu, bet tik un tā strādāju un man patīk mans darbs un nekas neatsvērs cilvēku.

0: dzīvība ir mūžība, nepārtrauktība, dzimta, saime, lai mums Latvijā būtu daudz kuplu ģimeņu. Nu re, Aija no Jelgavas. Mums raksta tāds ļoti skaists punkts mūsu sarunai, bet pavisam pieliekot to punktu, jums ir kādi ieteikumi politiķiem, nu, tūlīt vēlēšanas un dzimstība, viņi jau satraucās par to dzimstību, nu, bet tad reāli, kā tā valsts, kā pašvaldība var ietekmēt dzimstību, kaut vai viens ieteikums jums ir?
1: Es, nu tā, puspa jokam vienmēr ar draugiem saku, ka varbūt mums jāpiešķir goda ģimenes status visām ģimenēm, kurās ir radies bērni.
0: Vispār, ka ir
1: jā,
0: bērns,
1: jo, jā. Jo, nu tā, nu tā demogrāfija, nu tieši bērnu dzimstība, nu, iet uz leju, un man liekas, ka tagad katrs bērns ir, nu vienmēr bērns ir vērtība, vai ne, mūsu sabiedrībā bijusi, bet nu, varbūt tad piešķiram visiem, bet tas tā pa jokam, bet ja godīgi sakot, es domāju, tas, kas nu, tādā manā sieviešu lokā sievietēm šķiet ļoti aizvainojoši, ka viņām māca, kas viņām būtu jādara ar savu ķermeni, savu reprodukciju, kā viņām būtu jādzīvo. Es domāju, mazāk moralizēšanas. Un ir skaidrs, ka tas, ko mēs redzam no Skandināvijas piemēriem, finansiālas piešprices ir vajadzīgas, tomēr tās nerisina visus, visus motivācijas jautājumus.
2: Un man šķiet, tas, ko šobrīd es vēroju, ko dara politiķi, viņi nemitīgi katrs gandrīz vai stāstu, ko viņš īpaši ir izdarījis, lai dzimtu vairāk bērnu. Bet es ļoti novēlu mūsu politiķiem beidzot sākt strādāt komandā, un šis ir jautājums, kur ir vienalga vai opozīcija vai pozīcija, kādas ir partijas intereses, jo mūsu Latvijas nākotnes intereses, ja mēs domājam par bērniem, ir vienādas, un šeit ir pilnīgi loģiski, ka mēs varam izrēķināt, cik bērnu zims, tāpēc, ka mēs saprotam, cik ir to pieaugšo reproduktīvajā vecumā, un kad būs kāpums, un kad būs kritums, un lielākoties to nosaka iepriekš piedzimušo bērnu skaits, nevis šī brīža politiskais lēmums, ar ko kāds viens vai divi plātās, tādēļ varbūt beidzot sadodamies politiķi rokās un virzamies uz priekšu, un lūdzu, politikā, lai ir arvien vairāk sieviešu, kuras var pārstāvēt patiešām savu reproduktīvo veselību un vispār politikā iesaistīties un būt un veidot mūsu valsti. Tieši tāpat, kā mēs veidojam mūsu ģimenes.
0: Paldies! Studijā bija Diāna Zande un Diāna Kišenko. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka līdzdarbojāties. To jums saka ģimenes studijas komanda Ieva Smilga, Ievēt Zvēniec ar Iesmērdes noteņu pie mikrofona. Rīt tiksities ar rakstnieka Viļa Kasima ģimeni. Klausieties, kā tu tur? Viņiem starp citu vai viņam un sievai Annai ir trīs bērni, viena meitenīte, trīsgadīga un dvīnīša, un kā tad tas ir rakstnieka ģimenē? Par to rīt un paldies, ka bijāt kopā šodien ar mums. Visu labu!
2: Tā!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1.

0: oktobrī, pulksten 17. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
3: Raidījums, kur kritiķiem no vietas šundēļ piedāvā asu sižeta pagriezienus. Izdzīvošanas trillers skarbās zemes sirdī uzbūr ekrāna ķīmiju starp Bredu Pītu un spilgtu četrkājēnu aktieri. Savukārt Kristiāna Riekstiņa laupīšanas filma Visiem vajag naudu ievada sižeta līkločos starp bowlinga ķegļiem un neuzlaužamiem seifiem. Tiekamies jau ceturtdien, pulksten 3:35.
4: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
5: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
6: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
7: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
4: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9: Ar ziņām 3 dienās studijā Paula Feldmane. 15. Saimas vēlēšanās savu biļetenu glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 115 800 vēlētāju jeb 7,4% balstiesīgo. Un Latvijas radio aprunājās ar dažiem vēlētājiem, kuri šorīt bija ieradušies Rīgas Teikas apkaimē esošajā Vidzemes izpildirekcijas vēlēšanu iecirknī.
10: Vai bija viegli izdarīt izvēli?
11: Jā, gana viegli tas bija. Man tas lēmums jau bija starp divu politiskiem spēkiem.
12: Nē, nu bija viegli izdarīt, par ko nē, bet par ko jā, tas nav tik vienkārši arī.
13: Kas ir jūsu prioritātes politiskās?
12: Drošība. Tad jau klasiskā labklājība, bērni.
14: Nu, droši vien, ka nav viegli. Tas jebkurā gadījumā pat ir kaut kādas savi jau ieradumi attiecībā uz partijām un kandidātiem. Tāpat ir jāizpēta un jāpaskatās.
13: Jā. Kas tās jūsu prioritātes un pēc kā jūs izvēlaties?
14: Ģimene un izglītība, tas jau tās noteikti ir tās tēmas, bet es domāju arī, ka valsts izaugsme jau bez ekonomikas arī nav iespējama.
15: Noteikti izglītība, es teiktu vārdu brīvība arī. Cilvēku tiesību brīvība, tas, man liekas, ir vissvarīgākais.
16: Veselība un izglītība.
9: Šodien balsu nodošana glabāšanā noslēgusies, bet rīt tas atkal būs iespējams no 12. Līdz 3. Dienā. Savukārt saimas vēlēšanas notiks sestdien. Bet rīt un parīt, dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. To atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Pat laban valdība slēgtajā ārkārtas sēdē lem par daudzu miljardu eiro vērto dzelzceļa projektu Rail Baltica. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta teica, ka sēdē jāvienojas, cik maksās 1 km Eiropas platumas liežu un ir jāapstiprina, kāda būs trase. Pēc šodienas valdības sēdes plāno paziņot, kāds būs projekta ietaupījums, un Kulbergs teica, ka tas būs miljardiem eiro liels.
17: Mums ir jāsaprot no finansēšanas modeļa, pie noteiktā laika nogriežņa, kāds tad ir ietekmes budžetu, cik ir nepieciešams līdzekļi no valsts. Tur ir vairāk tie modeļi, gribu dzirdēt, kāds tas ir, jo mums ir jāsalīdzina visi izdevumi. Es jau vienēju, mēs budžetu nevaram salikt kopā ar to deficītu, kas mums ir jau tagad izveidojies un solījumiem, un tad ir jautājums par prioritātēm. Nu, un te ir svarīgākais no šīs sēdes. Man 15. oktobrī jābrauc uz Briseli aizstāvēt Eiropadomē mūsu pozīciju par nākošo gadu budžetu Eiropā. Rail Baltics ir atslēgas jautājums. Trīs Baltijas valstīm ir prasība par to, ka mums ir skaidrs, konstants finansējums pieņems, lai mēs to varam realizēt.
9: Ukrainas armija devusi triecienu kādam naftas objektam Krievijas Samaras apgabalā. To šodien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, konkrētu uzņēmumu gan neminot. Zelenskis informēja, ka uzbrukumam pakļauta arī Krievijas lidrobotu glabāšanas un palaišanas vieta Orlas apgabalā, iebrucēju apgādes noliktava Brianskas apgabalā un Krievijas kuģis Melnajā jūrā. Bet Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim Krievijas graudi nav tikuši vesti tranzītā caur Igauniju, tomēr Krievija meklē jaunus eksporta maršrutus un Krievijas graudi tiek vesti caur Latvijas un Lietuvas ostām un Krievijai ir interese izmantot arī Igaunijas ostas. Aizliegums nodrošina, ka Igaunija nekļūs par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem. Un vēl Latvijas lauksaimnieki, kuru saimniecisko darbību vasarā un rudens sākumā ietekmēja intensīvas lietavas un kuriem līdz šim bija grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus laikus un pilnā apmērā var saņemt atbalstu parāda samaksai. Par to informē valsts ieņēmumu dienests. Vids skaidro, ka nokavēto nodokļu samaksai var lūgt termiņa pagarinājumu līdz 12 mēnešiem un maksājumu grafika izpildes laikā netiks aprēķināta nokavējuma nauda. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, taču daudzviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, austrumu rajonos 3-6 grādi. Dienā būs mākoņains, debesis pakāpeniski no rietumiem skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. No rīta dažviet saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds.
4: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk. Un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas temats ir Krievijas maigā vara, tās pašreizējās izpausmes un ko mums ar to visu iesākt. Mans sarunbiedrs studijā Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Marts Eduards Ivaskis. Sveicināts!
18: Sveiki!
4: Šis gads ir šai ziņā notikumiem bagāts un gandrīz vai izskatās pēc tāda zināma pavērsiena gada. Mēs atceramies to sabiedrības noskaņojumu, kāds tas bija kara sākumā pirmajos mēnešos, kad ļoti konsekventi tika rautas saites ar Krieviju, pārtraukti sakari ar zinātniskajām kultūras institūcijām, kur tādi vēl bija. Tika lausti kontrakti ar krievu operdziedātājiem, māksliniekiem un tā tālāk un tā tālāk. Mēs laikam vērojam zināmu svārsta kustību pretējā virzienā. Nu tāda spilgta bezdelīga vai varbūt pat jāsaka maitulīja bija Krievijas paviljona daļēji izdevies mēģinājums atkal atvēršanai Venēcijas bienālē.
18: Runājot par sportu un kultūru, man šķiet, ka vērtīgi ir saprast, ka nevienmēr šie lēmumi, kas ir, es domāju, šajā gadījumā starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums un no tās izrietošie federācija lēmumi, kā arī Venēcijas bienāles valdes lēmums, vienmēr atspūguļo tādu vispārējo sabiedrības un arī pat dažreiz lielākoties valstu nostāju attiecīgajā jautājumā. Par starptautisko olimpisko komiteju, nu man ir jāsaka tā, ka Tā ir vienmēr bijusi aktīva cīņa jau kopš paša 2022. Gada. Vispār Krievijas iekļaušana šajā izliekto valsts sarakstā, jo tas beigās ir lobijs. Šim federācijām olimpisks sports ir biznes arī, un Krievija ir aktīvi sevi lobējusi un iefilmējusi.

0: filtrējusi dažādās sporta federācijās jau kopš 2006. vai 2005. gada, varbūt pat ātrāk. Un rezultātā viņi tādā veidā ir jau no paša sākuma mēģinājuši insulēt. Un mēs tam izlauzāmies cauri 2022. gadā. Un tur bija inerce, tur bija virsiens. 4 gadus tas aizņēma izlauzties cauri šim. Bet vēl negalīgi. Karoks un himna vēl nav pieņemts lēmums, un par to mēs turpināsim cīnīties. Un man liekas, tā ir tāda realitāte, tas, ka Krievijai vēl aizvien ir sava nosacītā vara un spēja vilkt sviras dažādās valstīs, kuras ir daļa no šīm federācijām, bet īpaši globālajos dienvidos, ja mēs tā runājam, tur vēl aizvien Krievija spēlē nozīmīgu lomu, austrumos ar Ķīnas atbalstu, viņiem ir diezgan liela partnerība ar daudzām citām valstīm, kuras ir pretstatā mūsu mērķim. Par kultūru, kā tu pats minēji, tā vairāk jau bija mazliet kā tāda maitlī. Viņa nebija publiski atvērts Venēcija Bienālē, šī Krievijas Expo, viņa rādīja pa ekrāniem. Beigās arī Eiropas Savienība atvilka finansējumu, bija protesti un arī boikoti. Un, ja godīgi, arī pat Itālijas valdība nebija apmierināta ar šo rezultātu un vispār ar šo lēmumu. Tā kā es teiktu, ka noteikti sabiedrībā ir lielāks nogurums tagad nekā tāds bija 2022. gadā. Noteikti Krievija ir atradusi jaunus veidus, kā manevrēt, bet cīņa nekādā veidā nav beigusies. Un tā turpinās, un katru reizi, kad Krievijai kaut kas izdodas, mēs izvērtējam, mēs sakam, jā, šeit mums nesanāca mūsu vēlamais mērķis, ejam tālāk. Jo viena izgāšanās nenozīmē, ka viss ir sabrucis, manuprāt.
1: Tas, protams, tiesa, un medaļas otra puse ir tā, ka acīm redzot ir jāapzinās, kā ar vienreiz pateiktu, nē, nekas nav līdzēts, ka, protams, Krievija centīsies iespiesties šai sfērās. Un te starp citu ir jautājums, vai mēs uztveram līdz galam tādā iestrādātu uztveres klišēju līmenī to Krievijas stratēģiju šai ziņā. Jo varētu domāt, kāda tad ir krievu sabiedrības attieksme pret to. Nepārtraukti viņiem stāsta, ka mēs karojam pret šīm valstīm. Pret mums nekaro Ukraina, pret mums karo rietumu koalīcija. Tie ir ļaunie, sapūšie rietumi, kuri mūs grib iznīcināt vai vismaz nospiest uz ceļiem. Ko tad meklēt šais riebīgajos rietumos? Nu labi, sporta pasākumi, sevišķi ir runa par olimpiādu, tas ir globāls, un tur ir klāt, protams, arī globālie dienvidi tās augtie. Bet ko tad lien, tā prasti sakot, uz tiem riebīgajiem, izvirtušajiem, gejiskajiem rietumiem?
0: Mm-hmm. Es uzreiz varu iezīmēt divus. Un viens, man liekas, ir brutāli vienkārši, tīpaši attiecībā uz sportu. Ja mēs paskatāmies uz Krieviju kā valsti, man šķiet, tik lielā valstī, kas apvieno tik dažādas sociālās grupas, kultūras, tautas. Un tas, ko mēs Padomju Savienībā dēvējām par homo sovietikus, ja padomju cilvēks, neeksistē dabiski. Un arī Krievijas modernais pilsonis nav kā tāda vienota identitāte šobrīd Krievijā. Un tas, ko sports dod, manuprāt, to pašu, ko tas mums dod Latvijā, kad mēs apsēžamies visi kopīgi, mēs bēdājamies vai priecājamies vai kliedzam ekrānā, kad Latvijas hokeja izlas iesit vārtus, tā ir kohēzija un vienotības sajūta. Vienā vai otrā veidā sports ir kaut kāda veida sabiedrības līme. Mēs šos cilvēkus atbalstam, jo viņi ir mūsējie. Un man liekas, tā noteikti, vismaz sportā, tīpaši komandas sportos, ir nozīmīga valsts identitātes veidošanas sastāvdaļa. Otrais punkts, man liekas, no tiem izvirtušiem rietumiem un visu to, man liekas, tā ir lieliska ideja savu parādīt, redz, kādi mēs neesam tā kā šie, mēs būsim tas kontrasts, jo Krievijas arī, man liekas, tāda ideoloģija un identitāte vienmēr ir bijusi, ka mēs esam cita civilizācija, mēs esam excellence, mēs vienmēr esam bijuši savādāki, tas ir, kāpēc mums nekad nav spējuši iekarot, tas ir, kāpēc mēs vienmēr esam izdzīvojuši. Tāda ir Krievijas nostāja, un viņi iet to parādīt. Viņi piedalās šajās kultūras izstādēs un saka, mums nevajag visu šo liberālismu, mēs varētu parādīt skaistu mākslu, mums nevajag jūs rietumu vērtības, pastaties uz mūsu kultūras vēsturi, pastaties uz Čaikovskis klasisko mūziku, Rahmaninovu, bet arī mēs varam to tagad. Un ja jūs arī nepiekrītat tam, kas notiek rietumos, un jums arī nespējat novērtēt mākslu, mēs vienmēr te būsim. Tas ir konstants atgādinājums tiem, kas neobligāti varbūt jūtas komfortabli rietumos, bet tur dzīvo.
1: Runājot vēsturiski un par sportu, starp citu, tāda konsekventa pieeja, ka olimpiskā kustība ir rietumu izgudrojums un padomju valstī

0: Ar to nevajadzētu vispār būt nekam kopīgam. Tāda valdīja diezgan ilgi līdz pat otrajam pasaules karam Padomju Savienībā, bet pēc otrā pasaules kara Padomju Savienība ienāca šai starptautiskajā olimpiskajā kustībā, sāka tur uzrādīt ļoti labus rezultātus. Tas bija valsts mērķtiecīgas politikas elements, protams, primāri ar propagandas nozīmi, un to Krievija turpina, nenoliedzami. Protams, kā tu pareizi atzīmēji, tātad Krievijas pilnvērtīga atgriešanās ar himnu, karogu un citiem atribūtiem, tas pat nebūtu skandāls. Es teiktu, ka tā būtu olimpiskās kustības fiasko, jo, kā zināms, pati olimpiskā ideja ir ļoti cieši saistīta ar pacifismu. Viens no barona Kubertēna ideju stūrakmeņiem bija tas, ka senie grieķi, antīkajā Grieķijā, olimpiāžu laikā nekaroja.
1: Bet man vienmēr tas ir licies mazliet ironiski. Tā ideja, ka sports ir mierinesējis, tam no vienas puses vēsturiski ir labi rādītāji, klasiskā ping-pong diplomātija, kas bija tāds kā katalizators ASV un Ķīnas diplomātisko attiecību atsaldēšanai. Bet arī, ja mēs paskatāmies to sengrieķiju, olimpiādas laikā tā bija cīņa par dominanci. Tā bija cīņa par to, ka mēs esam pārāki. Sports, manuprāt, mūsdienās ir saistībā ar visu to sistēmu, kas stāv aiz tās pašas spēles, ir un vienmēr būs politizēts vienā vai otrā veidā. Jo, es domāju, ja mēs pat sākam vienkārši runāt par tās sistēmas arhitektūru federācijas, viņas ir politiskas, viņās ir valstu ievēlēti pārstāvi, kas nereti ir tuvu sistēmai. Otrakārt, viņi ir finanšu vadītāji, un federācijas vienmēr vēsturiski ir bijuši diezgan gļēvas ar šādiem lēmumiem. Otrā lieta, ko es gribu pieminēt, ir tā ideja, ka sports ir savienotājs. Manuprāt, Krievijas skats uz Olimpisko komiteju, tā nav doma, ka sports ir kaut kas tāds, kas varēs mūs atkal savienot un šo nesaprašanos un šo starptautisko noziegumu kaut kādā veidā ārstēt. Kāpēc Krievija to dara, tas ir pilnīgi citam iemeslam.
0: Es domāju, mums šobrīd ir tāda diezgan konkrēta izšķiršanās situācija, jo, kā zināms, Latvijā tas ir oficiāli definēts valsts politikas uzstādījums, ka mūsu sportisti nevar saņemt valsts finansējumu dalībai sacīkstēs un nav definēts kādās, jebkurās acīm redzot, ja tajās piedalās agresoru valsts pārstāvi. Ko ar šo iesākt?
1: Manuprāt, tas ir jautājums, kurš ir jārisina. Manuprāt, tā vispārējā nostāja ir tāda, ka mēs kā Latvijas izlase, es domāju, kad izlase pārstāv mūs, ja notiek atgriešanās komandas sportos, ka mēs nespēlēsim turnīros, mēs vai nu tiekam diskvalificēti, vai mēs zaudējam. Jautājums ir tāds, ka šim noteikti būs ietekme uz sportistu karjerām, individuāliem sportistiem, kuriem tagad būs jāpieņem lēmumu un jāsaprot, jo ir noticis pavērsiens, kad ir palicis grūti atbalstīt šo pozīciju individuāli nosacītājiem sportistiem, kuri ir ietekmē tādā veidā, ka viņu federācijas pateikuši Krievija atgriežas. Tā ir ļoti sarežģīta dilema, jo tur ir jāšķirās, vai tas mērs, kas manuprāt ir nozīmīgs, ir tikpat svarīgs, un tad tai individuālai personai arī ir savā veidā jāpiekrīt, kas reāli piedalās tie sportā. Man liekas, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas notiks mūsu nacionālā likuma. Es to atstāšu lēmumu pieņēmēju pusē, ir tīpaši saistībā ar tādu iekšējo situāciju. Tur ir jāmeklē risinājumu, lai mūsu nostāja, kur es domāju, ir jāatstāj, neiznīcina cilvēku karjeras. Ir jārod līdzsvars.
0: Nevienmēr līdzsvaru var atrast. Es ļoti labi saprotu, sportista karjeras ilgums ir salīdzinoši neliels. Mm-hmm. Un tas ir tāpat kā dažos mākslas veidos, kur tas ir mirklis, kas pastāv, un pēc tam jā, varbūt video ieraksts un varbūt citur fiksēti šie sasniegumi dažādā veidā, bet būtiskais jau ir tas mirklis, kad tas notiek. No otras puses ir situācijas, kad nevar katrā ziņā visu cieņu tiem sportistiem, kuri būs principiāli un nepiedalīsies, vienkārši boikotēs šādas sacīkstes, lai gan, es gribētu teikt, arī nav varbūt sevišķi godīgi no valsts atstāt sportistu vienu ar šo izšķiršanos. Un varbūt tas tā nesevišķi labi skan, bet iespējams, ka tomēr ir pareizi, ja valsts novelk striktas sarkanās līnijas. Es domāju, viens kritērijs varbūt starp citu, ko šai sakarā domā un dara Ukrainas sporta sfēra. Tur, kur mūsu sabiedrotais Ukraina piedalās, mēs arī varam piedalīties. Tur, kur viņi nepiedalās, piedodiet, ne.
1: Es domāju,

0: Domāju, ka jautājums par to, ko dara Ukrainas sfēra, ir, man liekas, vienmēr vērtīgs atskatu punkts mums, jo mēs tādā iepriekš esam koordinējuši. Pieņemsim par Venecijas bienāli, mēs koordinējām ar Ukrainu, tad, kad bija runa par dažādām sporta sacensībām, mēs arī komunicējām ar Ukrainu, vai jūs bojkotēsiet, tad mēs bojkotēsim, jūs nebojkotēsiet, mēs nebojkotēsim. Man liekas, tā arī bija ar Milānas Kortīnas olimpiskajām spēlēm, zem neitrālākā roga Krievijas dalībniekiem. Vienīgā problēma ar to ir, ka to ir grūti kodificēt. Likumdošana ir grūti kodificēt. Kā to varētu droši vien darīt, ir kā noteikti izņēmumu gadījums, kur tiek koordinēts ar attiecīgo ministru. Man liekas, vienmēr risinājumi ir iespējami. Arī šis gadījums ir divas diezgan pretnostatītas pozīcijas, vai mēs piedalāmies, vai mēs nepiedalāmies. Bet nevienmēr visi melnbalts arī tajos sportos un var noteikt kaut kādus gadījumus, lai nodrošinātu.
1: Tas, ko es dzirdu tevis teiktajā, izskatās, ka te būs izšķiršanās jāatstāja konkrētas institūcijas un acīmredzot tās vadošo personu ziņā, kas, protams, ir liela atbildība un neizbēgami izraisīs nepatiku tai sabiedrības daļā, kura uzskata, ka karš ir viena lieta, sports ir otra lieta vai kultūra, jo mēs gribam baudīt, mēs gribam tās emocijas, mēs gribam to izjūtu foršo. Mēs jau arī paši šai ziņā nonākam tādās divdomīgās situācijās. Nu, nesen Latvijas teātra sfērā mums bija tāds gadījums, principā turpinās, jo spēlmaņu nakts balvas jau vēl nav piešķirtas, bet nu, mēs zinām visu šo situāciju ar režisora Adolfa Šapīro viesošanos jaunajā Rīgas teātrī. Es taisnību sakot, nebija pievērst uzmanību tam, kur šobrīd dzīvo Adolfa Šapīro. Es pieļauju, varbūt viņš dzīvo Izraēlā, varbūt viņš dzīvo vēl kaut kur, es zinu, viņš kādu laiku diezgan ilgi strādāja Igaunijā, bet pēc tam es biju pārsteigts, taisnību sakot, ka kultūras ministrijā pa šiem gadiem, kur ir pagājuši no pilna mēroga kara sākuma, nav novilkusi striktu sarkano līniju, ka Krievijā dzīvojošs, strādājošs Krievijas pilsonis nevar tikt aicināts uz Latviju iestudēt izrādi, nu katrā ziņā ne valsts finansētā kultūras institūcijā, tam tā kā bija jābūt pats par sevi saprotamam, izrādās nē. Tāda diezgan bieža situācija, kamēr, tā sacīt, cepts gailis nav ieknābis, tikmēr mēs neattopamies, precedents nav bijis. Nu, tagad varam plātīt rociņas, nestārā no balvu sarakstiem, pretējā pusi stāstīt, ka Šapīro domā pavisam citādi, un, protams, viņš neatbalsta. Un vispār ja viņam tik lieli nopelni pagātnē, neviens nenoliedz viņu nopelnis pagātnē. Protams, neviens nenoliedz viņu talantu vēl jau vairāk. Tā ir ļoti fundamentāla vēlme daļā sabiedrības, kas arī pavada politiskus kopumus līdz antīkiem laikiem.
0: Protams, bet
1: maizi un izpriecas. Izpriecas.
0: Es teikšu tā, par lēmumu atstāšanu attiecīgu personu, attiecīgu vadītāju, attiecīgu amatpersonu tvērumā. Manuprāt, tas ir vērtīgāk, ja tur ir skaidri noteikti apstākļi, nekā noteikti melnbaltu pozīciju, kas varētu vienā brīdī beigt atspūgļot reālo situāciju, ja ir specifiski izņēmuma gadījumi, kas maina kontekstu, tāpēc tā iespēja tos izņēmuma gadījumus veikt ir vērtīga. Par to sabiedrības daļu, kas ir dusmīga par to, kāpēc sports tiek politizēts un kāpēc neļauj vienkārši sportot. Un tas sports, tad, kad es skatos, tā ir tas brīdis, kad es ne par ko citu nedomāju, bet tev arī tajos brīžos, kad tu skaties, tev neviens neliek par to domāt. Bet ir kaut kāda realitātes atzīšana, ka nu mūsdienās reti kas nav politisks. Tad, kad mēs runājam par Krievijas maigo varu, nekas nav maigs par to varu. Būtība ir tāda, ka jā, nevienmēr visiem gribas domāt par politiku. Tas ir nomācoši un dažreiz depresīvi. Bet tas nenozīmē, ka tad, kad tu skaties sportu un kreds būs bojkats, nozīmē to, ka viss ir sprieks sabojāts. Vai arī tad, kad beidzot tas hokejs notiek, vai arī tas basketbols notiek, tev ir jādomā, kāda ir tā politiskā realitāte. Tu vari nodalīt tās divas lietas, bet tāpat atzīt, ka tā sistēma, ka sporta tur ir politiska, un ka tur notiek lēmumi, kas dažreiz nesakrīt ar mūsu interesēm un dažreiz sakrīt ar mūsu interesēm. Ideja sports ir sports, nekas cits tur nav, ir diezgan naiva un norobežojošs skats uz mūsdienu pasauli.
1: Un tas ir zināmā mērā bezatbildīgs skats, jo tie, kuri no mūsu sabiedrības vides grib baudīt šādu produktu, grib skatīties tās sporta spēles, lai kas arī tur piedalītos, un grib skatīties labu teātra mākslu, lai kas to būtu taisījis šobrīd –

0: Tad mums neinteresē mūsu valsts politika, mums neinteresē tas, kā demokrātiskas, suverēnas, starptautiskās tiesības aizstāvošas valsts pilsoņiem, mums arī ir zinām pienākumi, tai skaitā varbūt šobrīd šādu produktu nepatērēt. Kaut kā sapratni par to, ka krievu šņābi nevajadzētu pirkt. Tie starp citu tie paši cilvēki, kuri uzstāj uz to, ka māksla taču un Šapīro gandrīz mūsējais, vai vispār mūsējais, tad tie paši, starp citu, iespējams jau nākamā teikumā kliedz par to, bet joprojām un tad uzskaita kaut kādas konkrētas preces, kas tur joprojām iespējams cirkulē pāri robežai.
1: Manuprāt, šis jautājums pieprasa gan no valdības, gan no nevalstiskās sektora, gan no medijiem, gan no pētniekiem, no visām iesaistītajām pusēm. Konstanta aktīva un ļoti būtiska komunikācija. Un nereti tas, ko vajag arī, un kas varbūt pietrūk šajā komunikācijā, lai pārvilktu visus cilvēkus pāri tai robežai un pāri tam skatījumam, kur mēs saredzam, lai palīdzētu viņiem nonākt pie tiem pašiem secinājumiem, vai arī vienkārši palīdzētu viņiem saredzēt, kāpēc mēs esam tik aktīvi par to. Mums arī vajag tās nozares pārstāvis. Mums vajag gan sportisks, gan kultūras pārstāvis, kur saka, jā, mēs piekrītam šim. Mēs arī principiāli ieņemam šo nostāju. Tā nav tikai no augšas, un mums pasaka, zin, no šodienas vairs nevar šie cilvēki nākt. Tas arī sāk notikt aktīvāk, un man ir tāda sajūta, ka vienkārši šāda veida efektīvā komunikācija ir tas veids, kā mēs varam parādīt cilvēkiem, ka tas nav tikai no mums, ka arī paši sportisti, kur jūs atbalstat un par kuriem jūs kvēlojat, viņi arī uzskata, tas ir principu jautājums, un varbūt tas ir labāks veids, kā virzīties priekš, jo arī es saprotu to, ka klausītājiem pateikt, no manu viedokļu pateikt, kad kāds tev mēģina pārliecināt, ka tev vajadzētu rūpēt šim, tad nosaukt tev par naivu ir tie darīt pretstatā apmēram, vai ne? Nu, tā kā tas nekādā veidā nepalīdz. Vienīgais, ko es daru, ir tikai pasaka, ne, tu nesaproti, un tas nevienam nepalīdz risināt šo problēmu. Bet tas, ko tu ilustrē, noteikti vienkārši parāda to, ka šeit ir ļoti, ļoti būtiska problēma. Fundamentāli viņa arī ir principiāli, un viņa arī ir balstās kaut kādā veidā tavā izpratnē par pasauli.
0: Katrā ziņā, rezumējot šo, ir jāsaka, neizdosies izvairīties no vērtību orientācijas šajos jautājumos un izlikties, ka tas neattiecas uz fundamentālu individuālu pilsonisku pozicionēšanos. Es gribu pieskarties vēl vienam jautājumam, un tas ir vēl viens aspekts, kurā Krievija ir aktivizējusies. Cik var spriest, nu ir parādījusies informācija, ka Krievija mēģina aktivizēt starptautiskus tiesiskus procesus un tieši konkrēti pret Latviju, proti mēģinot rosināt starptautisku tiesvedību pret Latviju kā krievu vai krieviski runājošo, neesmu izpētījis, kā tas tur tiek formulēts, minoritātes tiesību aizskārumu. Cik nopietnas vispār ir šis uzstādījums, ievērojot, ka šie jautājumi nu tika cilāti aktīvi pagājušā gadsimta pēdējā desmitgadē, vēl šī gadsimta sākumā, bet nu jau tā kā tiem jautājumiem būtu jābūt atbildētiem.
1: Šobrīd vēl lieta nav iesniegta nekur, ir tikai bijusi paziņojums, ka tiek gatavot lietas, tā nav starptautiskajā tiesā. Šobrīd Latvija ir saņēmusi vairākas diplomātiskās notas ar lūgumiem, kas ir publiski pieejamā informācija. Krievija ir piedāvājusi vairākas reizes sarunas dažādās vietās, un tās ir tikuši noraidītas, jo tas ir viens no veidiem, kā viņi mēģina izpildīt priekšnosacījumus, lai varētu teikt, ka mēs esam mēģinājuši miermīlīgi šo risināt. Un tad par ko vispār ir tas jautājums? Ko viņi ir iesnieguši šo, manuprāt, diezgan fiktīvo lietu? Ir vairākas pretenzijas, tas ir izteiktas šajā starptautiskajā konvencijā par visveidu rasu diskriminācijas novēršanu, man liekas, CERD angliski ir tā konvencija. Viņi ir par pārējais mācībām valsts valodā, nepilsoņu status, kurš vēl aizvien eksistē par imigrācijas likuma prasības Krievijas pilsoņiem, kurš 2022. Gadā ievērsts par pieminekļu demontāžu, par mediju ierobežojumiem un arī īstenībā par Gapaņenko notiesāšanu. Arī tur ir pieliks punkts. Izanalizējot to lietu, tur nav īsti tāda laba tiesiskā pamata. 2022. Gada imigrācijas likuma izmaiņas vispār neietilpst konvencijā, tās var automātiski izmest. Arī latviešu valodu publiskajās privātajās skolās ir bijusi jau iepriekš lieta, kur pateikusi, ka nekāda veida pārkāpuma nav. Par nepilsoņu statusu mums arī ir bijusi Eiropas padomes lieta, kurā ir pateikts, ka šis ir pamatots, tīpaši ņemot vērā okupāciju. Arī mums ir bijuši vairāk satversmes tiesas spriedumi par izglītības reformām, kuras atzīts par atbilstošām. Mums ir pietiekami daudz, ar ko atspēkot katru no šiem individuāliem argumentiem, lai pateiktu to, ka šeit ir

0: Fiktīvs šis ir mēģinājums novērst mūsu resursus. Krievijas mērķis, manuprāt, nav šo lietu uzvarēt. Tās mērķis ir pirmkārt radīt sliktu reputāciju, jo šī lieta, ja viņi tiks iesniegta, starptautiskās lietas ilgst vairākus gadus. Viņi var teikt, Latvija, Baltijas valstis, viņi pārstāv NATO, viņi pārstāv rietums. Viņi diskriminē, viņi ar to pēc tam iet pie saviem partneriem, saka, mēs mēģinām šo risināt, mēs cīnāmies, mēs aizstāvam starptautiskās tiesības. Viņi ir tie pārkāpēji. Tas, kas ir jāatzīst, ir, ja tā lieta īstenosies un viņi nonāks vienā brīdī, visas valsts varēs sākt sniegt komentārus par tiesību interpretāciju. Tā kā 32 valstis pievienojās Ukrainas un Krievijas starptautiskajai lietai, mēs varam sagaidīt, ka arī daudz valstu pievienosies mums, mūsu lietas aizstāvēšanā. Otrā lieta, tā ir mūsu resursu tērēšana. Mums tagad ir jāatvēl nauda, budžets, komandas piesaistīšanai, darbinieku resursi tiks tērēti, komandējumi, kas ir braukti uz šīm lietām. Starptautiskās lietas var izmaksāt diezgan dārgi, no 100 000 līdz dažiem, es nezinu.
1: Jā, miljoniem iespējams. Jā.
0: Nu, es domāju, atšķirībā no lietas karuma, diezgan grūti pateikt, ko tas izmaksās, bet nu, nekādā veidā tas nav lēts pasākums. Un trešā lieta, tas ir deklaratīvs teiciens Latvijas krievu minoritātei, tai daļai, kurā nepiekrīt izmaiņām, kas notiek valstī, un teikt to, ka mēs te vēl aizvien esmu. Kaut kādā veidā tas ir mērķis arī aktivizēt un turpināt ziņot un turpināt radīt kaut kādu priekšstatu, ka vēl aizvien Krievija ir, ka vēl aizvien mums ir kaut kāda ietekme par šo zonu.
1: Man izjūta ir tāda, ka nu, Latvija šai ziņā arī ir pudu sāls izēdusi. Mm-hmm. Un Krievija mūs ir trenējusi 10 gadiem ilgi ar visu šo. Tādas reālas iespējas, ka mums varētu būt starptautiskā līmenī tādas nopietnas problēmas, nedomāju, bet nu, jā, tiek runāts par iespējamām blaknēm, tiek runāts par to, ka jā, tas ir joprojām šeit esošos Putina gaidītājus mobilizējošs faktors. Un tas, protams, ir arī Krievijas iekšējai lietošanai, varbūt pat pirmām kārtām, lai tur uzturētu šo nepatiku, šo naidīgumu pret Latviju, pret pārējām Baltijas valstīm un pret rietumiem kopumā. Tas, protams, Putinam ir ļoti svarīgi. Tas ir faktiski viņa varas saglabāšanas viens no elementiem.
0: Ļoti labi pateicis tas, ka mēs esam dresēti un trenēti šim jau vairākus kādu desmitus, jo katru reizi, kad pie mums brauc starptautiski partneri, katru reizi, kad pie mums brauc citi institūti, vai arī dažreiz, tad, kad mēs kā institūts piedalāmies, vai pie mums brauc regulāri arī turismu grupas, kurām interesē Latvijas vēsturi, un mēs tad nolasam lekcijas, mums konstant prasa, kas tur notiek ar jūsu Latvijas krievvalodīgajiem pilsoņiem, kas notiek ar nepilsoņiem, bet viņi nāk ar tādu gatavību uzklausīt. Un mēs vienkārši šobrīd jau esam tik labi iemācījušies šo stāstu pasniegt tā, lai arī ar viņiem tuvām pieredzēm, ar viņu vēsturiskajām pieskaņām, lai palīdzētu savilkt tos galus, un viņi aiziet ar daudz labāku izpratni. Un pēc tam viņi to izpratni dod tālāk saviem kolēģiem. Un, manuprāt, šeit ir bijis ļoti aktīva kampaņa, ko var redzēt gan no valdības puses, gan no NVO puses, gan no mediju puses, ir demistificēt šo jautājumu, par viņu runāt un mēģināt skaidrot pie katras iespējas. Un tas, manuprāt, arī mums palīdzēs, kad šī tiesa nonāks, jo valstis jau no sākuma zinās, ka mēs lūksim, vai jūs varētu lūdzu uzrakstīt opinio juris, vai savu viedoklis par šo lietu, iesniegt interpretācijā lietu, kādu visticamāk droši vien darīs tā praksa. Un, ja godīgi, tas ir milzīgs darbs izstāstīt šo situāciju, jo tad, kad mēs dažreiz stāstam šo stāstu, ir sarkanie karogi, kas pirmajā brīdī uzlic un cilvēki dzird, viņi aizdomājas. Un tad tev ir jāsniedz konteksts, un pēc tam realitātē gandrīz pilnīgi visos gadījumos, kas šo stāstīs, nevienam nav bijis. Nē, šis vēl aizvien ir pilnīgi netaisnīgi. Gandrīz vienmēr, un, ja godīgi vienmēr, cilvēkiem, kad tiek pasniegt, izskaidrot visu situāciju un sniegt fakti, viņi pēc tam nonāk, ok, tagad es beidzot saprotu. Bet tas ir ilgs darbs. Par laimi, tajā ir bijis diezgan liels ieguldījums jau no ilgu laiku, cik es varu atcerēties.
1: Rezumējot mūsu sarunu, man gribas teikt tā, mūsu nu pat izskatītais temats par šo iespējamo juridisko darbību pret Latviju, tas ir piemērs, kur patiešām darba praktiski visu smagumu iznesīs valsts institūcijas, šajā gadījumā tas ir Latvijas ārlietu dienests, ierindas pilsonim atliek lasīt par to ziņas. Ja mēs runājam par tām citām maigās varas izpausmēm, par kurām mēs šeit arī runājām, tur gan es atkārtošos, katra nostāja ir svarīga, katram kādā brīdī ir jāapzinās, kurā pusē viņš ir, Un vēl jo vairāk nu, šī apzināšanās ir

0: netīkama tāpēc, ka tas ir tas maigās varas maigums, ka tas viss ir tā kā skaisti, ka tas viss primāri ir estētiski vai sacīkste bez ļaunuma un tā tālāk un tā tālāk. Tur visur ir klāt šis skaistais ietinamais papīrs, uz kur ir grūti neuzķerties. Un tas, nu, ir katra paša uzdevums. Ar to tad es arī noslēgšu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam, Martam Eduardam Ivaskim. Paldies!
1: Paldies!
2: Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams,
2: kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
1: Mēdz teikt, ka drosmīgajiem pieder pasaule, un te nu mēs esam, Žuljien, atkal pie mūsu lielā diskusija galda un vētam divus jaunus kino darbus.
0: Šoreiz mums ir liels prieks, jo varam apskatīt arī debiju, proti Kristiāna Riekstiņa laupīšanas filmu Visiem vajag naudu, taču tai blakus liksim filmu, ko nekā citādi kā Brets Pits un viņa suns nemaz nokristīt nevar, proti trilleri Skarbā zem sirdī. Dārta, ar ko mēs varētu atvērt šo lādi?
1: Un ir vēl viens tāds teiciens, katram vajag suni, tomēr šim jautājumam mēs pietvērsimies pēc Kristiāna Riekstiņa debijas. Tātad visiem vajag naudu.
3: Valnam nevajag derības ar mani, viņš brīvi staigā jūsu starpā. Sēž pie jūsu galda un vada jūsu rokas.
4: Stop!
5: Es atvedījos, kaut kas nebija tā?
1: Ko darīt, ja aktieru provējs piedāvā spēlēt ganu meiteni numur 3? Darbā priekšniecība visu laiku elpo pakausī, un dzīvokļa īpašnieks nedēļas beigās sola izlikt no dzīvokļa. Paulai viss ir skaidrs. Seifs priekšnieka kabinetā sola nomaksāts rēķinus un studiju kredītu, taču ir problēma. Šķiet, ka šī ideja nav ienāks prātā vien tikai viņai. Krimināla komēdija, retro, ielaidumi mums ļoti labi zināmā laupīšana. Latvijas kino kontekstā mēs esam sekojuši līdzi Oskara Rupenheita Kriminālās ekscelences fondam un arī Tumžilēm evaņģēlijumu, kas gan nedaudz uzgrieza skarbu 90. Gadu vaibgu. Bet tenu ir Kristiāns Riekstiņš, kuram arī par šiem lielumiem viņa aktieru kino pilnmetrāžu debijā visiem vajag naudu. Ir ko teikt, vai ne, Žuljien?
0: Tieši tā. Es domāju, ka Kristiāna Riekstiņa, kas ir gan režisors, gan arī scenārists, šī debija ir tiešām labu laiku gaidīts un pelnīts notikums. Viņa iepriekšējās īsfilmas Apakšstraume, piemēram, 2016. Gadā, un Eva 2018. Gadā tika arī nominētas Nacionālajai kinobalvai Lielais Kristaps. Taču interesanti, ka šī filma vairs nebalstās tik ļoti psiholoģiskās drāmas reģistrā, ko mēs redzējām viņa iepriekšējos darbos, un piedāvā tādu žānriski rotaļīgu atkāpi, nu, ļoti spēcīgi balstoties ASV kriminālu filmu un kriminālu komēdiju teritorijā.
2: Verbālā recenzija. Pa asmeni skrējošais?
1: Tieši tā. Verbālā recenzija. Films būtība jau ir netaisnība un mēģinājums atgriezt savu kārtību šajā pasaulē. Vai tad, Žuljien, tu nepiekrīstu, kāpēc varbūt šis netaisnības narratīvs ir tik urdošs, ja tu domā par savu pirmo pilnmetrāžu?
0: Iespējams, jā. Iespējams, tajā arī ir daļa intereses vai 90. Gadu vai nepopulārās kultūras piedāvājuma ar ļoti daudzām kriminālu filmām, un patiesi īstenībā daudzām, kas varētu saukt par nu jau mūsdienu klasiku. Taču, ko dara filma Visiem vajag naudu? Man šķiet, ka tā cenšas izspēlēt dažādu žānru pamatsituāciju,

0: Un šī mīlestība pret kriminālu filmu žanru, kriminālu komēdiju žanru, bieži vien pat gūst tādu virsroku pār, pieņemsim, nu, sižetisko trasi. Mēs šeit redzam daudzas pamatsituācijas, kuras ir mēģināts kaut kā metatekstuāli arī komentēt un pasmieties par kaut kādiem neloģismiem. Taču vienmēr mēs tāpatās turpinām iet šajās te žanra sliedēs, kas no vienas puses arī veido lielu daļu filmas komisma. Lai kā arī varoņi mēģinātu pateikt viens otram stop, zin kā, šitā dara tikai filmās. Ko mēs te tagad darām? Tā ir kaut kāda neizbēgamība. Un šie te kino citāti, nu, piemēram, man, šķiet, ka tur neizbēgami ir kaut kas no Tarantino filmu pasaules.
1: Jā.
0: Kaut kur es redzu arī atskaņas, nezinu, apzinātas, neapzinātas, nu, Oskara Rupenheita kriminālās ekscelences fonda. Un beigu beigās ir pat vizuālā stilistikas paralēles ar Harmoniju Korina elēģiju Disneja meitenēm. Ļoti pretrunīgi vērtāt to filmu Neprātīgās brīvdienas, ko veidoja Harmonijas Korins 2012. Gadā. Ko tu saskatīji šajā lielajā citātu katalogā?
1: Es teiktu tā, ka Rieksniņa visiem vajag naudu ļoti interesants precedents, jo taisni, Žulien, arī tu saki, mēs esam iepriekšējās epizodēs arī vētot vienalga pašmāju vai arī ārvalstu filmus vai seriālus, mēģinājuši iedot to konteksta sietu ar atsauču autoru vai piemēru palīdzību. Tomēr, man liekas, uzreiz ļoti būtiski pateikt klausītājiem, ka visiem vajag naudu, apdzīvo kino realitāti šai filmai, kas it kā ievīja sociālas detaļas vai mēģina, un arī manuprāt patiesi sakot izdara personificējot varoņus. Tā ir balstīta kino realitātē, un te mēs varam lasīt, smelties un sātīgi izlūkoties, piemēram, brāļu Koina virzienā ar Lielo Lebowski, jo galu galā Bowlings, tāpat arī tevis minētais Tarantino, un jo īpaši Jackie Brown, tātad 97. Gada darbs. Bet nemainīgi, manuprāt, ir šīs kino netaisnības un smalkie, asprātīgie vizuālie veidi, zīmes un schēmas, kā var netaisnības laust vai vismaz apgrieztām nadziņus. Un man līdz ar to šiet ārkārtīgi svētīgs galvenais filmas pāris, tātad šie krimināli mīļākie, ko atveido Agata Marija Bukša un Kārlis Zinter Zahovskis, abi divies nepārspīlēšu, pieļauju, būs arī ārkārtīgi filmēti aktieri arī turpmākajos gados Latvijā un vēl arī citviet un pārrobežām. Un, manuprāt, viņu šī it kā naivi rotaļīgā vēlme, jo jāpadomā, nu kurš grib aplaupīt bowlingu? Nu tā nav realitātē iesakņot ideja. Tas nāk caur kino, caur šo fantāziju, caur šo eskēpismu. Man liekas, ka Rieksniņa filma patīkami atsvaidzina uz kopējā Latvijas kinofona, kas lielākoties, es teiktu, ir piesaistīts vēsturiskajām melodrāmām, ir piesaistīts biografiskiem aizmetņiem, un te nu ir vienkārši tavas kino pieredzes salūts, un man liekas, ka filma strādā.
2: Dārta, kas ir verbālā recenzija?
1: Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt, tamdēļ runājam.
0: Es arī ļoti priecājos par Agatu Mariju Bukšu, kurā es tev citu man šķiet, ka ja neskaidu dalību Uģif Oltis filmā Tesamēn, šī ir tāda patiesi lielā ekrāna. Debija. Un, protams, ir ļoti liels prieks redzēt Kārli Zahovski, kuru mēs jau pieminējām pavisam nesen pagājušā gada Armana Zača filmā Mūžīgi jauni, un kas arī ir viens no galvenajiem varoņiem šī gada lielā Kristapa labākās īsmitrāšu laureāta filmā Žļurga, kas patiesi ir brīnišķīgs darbs. Taču jā, kas man šķiet vēl pieminams, filma pavisam noteikti skatītājiem paliks atmiņā ar savu ļoti spēcīgo un ļoti rūpīgi izstrādāto vizualitāti.
1: Jā.
0: Tajā ir kaut kas no refnīgā neona, piekritīsi?
1: Jā, Žulien, tas ir tas, ko es tieši arī gribēju teikt, jo ja var rotaļāties ar vārdiem tarantīnoisks vai linčisks, manuprāt, dāņu autors Nikolas Vindings Refns, kurš ir radījis tādus darbus kā Drājus vai arī Neon Dēmons, un neons ir viņa asinsrites bāzes viela, tas ir tā kā proteīns viņa kino, tad

Kristians Riekstiņš ir radījis tādu Nikolas Vindingrefnisku darbu. Un es vēlos arī tāpat izcelt to, un ko var redzēt, cik rūpīgi ir plānoti filmas kadri, tātad plāni, operators Jānis Jurkovskis,

0: tad Agates Marijas Bukšā atveidotā jaunā aktrise, kur piepelnās kā viesmīle šajā bowlingā, viņa arī tiek iepazīstināta kā zvaigzne. Un par zvaigznēm mēs runāsim arī turpmāk, Žulien, bet šis koncepts, kā tu parādi cilvēku, tad aktīri un seju, nu šeit tiešā mērā ir tas pats, kas Demjana Šazela filmā La La Land, Kalifornijas sapņi, veids, kā iepazīstināja Emma Stone, arī kā jaunu aktrisi. Un kamerai ir jāmīl savas zvaigznes. Un manuprāt, tas arī šajā filmā notiek.
1: Nevar noliekt, ka filma un tās mizanscēnas patiesi ir ļoti rūpīgi horeografētas un ļoti dinamiskas. Un lai gan man brīžiem šķita, ka nu, šīs te Latvijas neformālās mūzikas himnas jau mazliet, nu tā kā es esmu dzirdējis, kaut kur jau ir bijis, jāsaka, vizualitāte to attaisno. Mani diezgan pārsteidza, cik dozēts ir humors. Mm-hmm. Jo varētu gaidīt, ka mēs iesim vairāk šo te kriminālās ekscelences fondu, kurā ir gegi uz gegiem un tā tālāk, taču filma patiesi ļoti asprātīgi balansē uz tāda nu, skarbuma un situāciju komēdijas asmens.
0: Jā, es piekrītu. Filma neaizraujas ar šiem pārspīlējumiem vai tādiem, ko mēs varam saukt, tukšgaitas spilgtu parādību performējumiem. Nu, tādiem tiešām vizuāliem parindeņiem, kuriem nav ne sižetas lodzes, nekādas citas vērtības. Varbūt tāda vienīgi nu, attelpa. Un mēs Latvijas kīno šādus kadrus esam daudz. Redzējuši ļoti daudz. Ļoti daudz. Jā. Un es apbrīnoju jā, šo ekrāna laika ekonomiju Kristiāna Riekstiņa darbā. Un līdz ar to, ja mēs uzlūkojam kā žanra darbu, kāpēc mums žanra kīno netop vairāk? Un es domāju, ka visiem vajag naudu, būs skatītājiem pieejams draudzīgs kino un arī klausītāji, ja jūs valdzina Oskars Rupenheits un Kventins Tarantino. Jā, arī Tieši. Visiem vajag naudu.
1: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
0: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
1: Bet runājot par attelpas pauzēm, frāzēm un ainavisko, es domāju, ka mūs tepat jau sauc kalnu aukas, ne tās, kas emeralds fenils.
0: Labi, Heathcliff.
1: Nu tad ejam skarbā zem sirdī.
2: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships.
1: Atvaļinātais specvienības kareivis James Belmonts ierodas savvaļā, lai pabūtu viens. Gan viņu, gan viņa labāko draugu, kaujas suni Odinu, joprojām vajā murgi par cīņas laukā piedzīvoto. Idilisko ainavu pāršalts vētri, un cīņu biedriem vēl vienu reizi nāksies pierādīt savas saiknes nesalaužamību. Dārta, cilvēkam vajag suni, kā zināms.
0: Kā zināms?
1: Uz ekrāna netrūkst cilvēku un cilvēces labāko draugu ikonisku pāru. Kas tavuprāt šo atšķir varbūt no tiem, kas ir nākuši pirms tam? Vai neatšķir?
0: Es šobrīd nodarbošos ar to, kas ir sliktā mūsu profesijas gaume. Parasti mēdz teikt ne tikai, ka cilvēkam vajag suni, bet kritiķi nevar dot norādes, kā mākslas darbam ir jātop, vai ne, Žulien?
1: Jā, tieši tā. Bet
0: filma, kura režisējis Davids Ejers Skarbā zemes sirdī, man tomēr liek pārkāpt šīs te labās gaumes ābeces principus. Proti, manuprāt, šī filma varēja doties Tarkovska stalkera zonas virzienā. Nu, tādā tiešām eksistenciālā neo-vesterna tripā, ceļa filmā, kaut kam līdzīgam kā Džārmuša Mironim ar Džoniju Depu. Tomēr rezultātā mēs esam tikuši pie ļoti neveiksmīga kempinga ar emocionālo skrāpīti no Mārlīs un es. Tad atceramies šo aizkustinošo, pat pārlieku aizkustinošo filmu ar Jennifer Aniston un Owen Wilson. 2008. gada darbs. Es vēl tikai piemetināšu, ka publiskajā telpā ir izskanējis informācija, ka Brads Pitts, kurš ir ne tikai filmas aktieris, zvaigzne, bet arī producents, bija nonācis konfliktā režisoru Ejeru,

0: jo Pits vēlējās doties tādā eksperimentālākā virzienā, bet Ejers, sakojot savu filmu iestrādnēm, un jāatminās, ka viņš režisējis pēdējos gados vairākas filmas ar Jason Statham dažādās profesijās, un rezultātā, manuprāt, ir sanākusi filma, kas ir visnotaļ plāna, bet tā ir bijis tik liels potenciāls. Un tomēr, Žulien, es nedrīkstētu šo pateikt.
1: Es domāju, ka mēs uz mirkli varam nerakstītos likumus mest malā, jo patiesi filma, kurā īstenībā nav nemaz tik daudz šo sastāvdaļu. Mums ir trīs cilvēku aktieri, nu un četri suņa aktieri, bet uz ekrāna tie nolasās kā viens, tad suns Ubers un viņa trīs dēli, kas attēlo tātad četrkājaino kompanionu Odinu. Šie varoņi ir ielikti ļoti skaistā Jaunzēlandes ainavā, kurā patiesi varētu izspēlēt eksistenciāli diezgan smagus robežu stāvokļus, taču tas netiek darīts. Man šķiet, ka mēs varam kādā mērā būvēt teoriju par to, kādēļ tā. Tad Davids Ejers, kā scenārists, strādājis piemēram pie Antona Fukua nozīmīgās krimināla filmas Treniņa diena 2001. Gadā, kā arī pie Ātris un bez žēlistības pirmās daļas, vai ne? Proti, viņa filmografijā nozīmīgu lomu spēlē tā saucamās čomu filmas. Filmas, kas apspēlē vīriešu draudzību un neatkāpjās no īstenībā, nu, jau no viduslaikiem esošajām kaut kādām šim iestrādnēm. Tēmām kā drosme, varonīgums, lojalitāte un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar ko man šķiet, ka šī filma par cilvēku un viņu labāko draugu ir tāds loģisks turpinājums, taču filmas veidotāji kaut kā apzināti lēnina tempu, vietām atsakās no dramatisma kadrējumā vai tēlojumā, un priekšplānā ļoti apzināti bīda, pita un suņa Ubera un viņa bērnu attiecības. Un tas strādā, taču nevelti, kad vēl mācījos universitātē, mums teica, ka izmantot dzīvniekus un bērnus dažādās bīstamās situācijās kino ir nu, diezgan sliktā gaume, jo tas ir gandrīz manipulatīvi.
0: Tas ir manipulatīvi. Protams, mēs pašus neaizsargātākos novietojam bīstamās situācijās, un to jau arī dara Ejers. Es gan piemitināšu to, ka arī filmas nosaukums latviešu valodā ir nedaudz mulsinošs. Manuprāt, tiešais tulkojums zvēra sirds ir pateicīgāka, jo tā tiešām, manuprāt, precīzāk ievada tajā, ko tad arī ir, manuprāt, mēģinājis izdarīt arī Brads Pitts, filmu veidojot vairāk no suņa skata punkta, no vismaz arī saskaņā ar publiski izskanējušo informāciju. Un lielā mērā filmas prologs ir veidots no suņa skata punkta, un arī šīs te pārējas un daudz citas, protams, situācijas. Klausītāji nepārprotiet, filma nemēģina nodarboties ar šo saucamo ekokritiku vai zooloģisko pagriezienu, proti veidot tādu vēstījumu, kurā mēs varam sekot līdzi tikai dzīvnieku perspektīvai. Tam nekādas saistības nav.
1: Man ir jāsaka, ka pat šīs te standarta situācijas, manuprāt, ir diezgan kuslas, jo trūkst šīs spriedzes vai saspensa. Proti Pita varonis ļoti paredzami šajā mežainē nonāk cīņiņā ar dažādiem dzīvniekiem. Es zinu, ir daudz komentāru par to dizainu. Tas ir cits jautājums, viņš zaudē ekipējumu, protams, ka ir spiests šķērsot krāčainu upi, taču šīs epizodes norit tik raiti un tik kā neobligāti, un Pita varonis, cik uzskatām, ir tā saucamais commando man, proti universālais kareivis.
0: Ja, bet arī vairs nav, bet viņš arī vairs nav, Žulien.
1: Viņš kā ir pensionāts, taču pat tad, kad viņš, pieņemsim, salauž kādu ekstremitāti vai nonāk kaut kādās sliktās situācijās, viņam vienmēr atrodas suņu barība, vienmēr atrodas pareizā izmēra plāksteris.
0: Nu, ar sirdsrieku mēs viņam tik labi negāja, būsim godīgi.
1: Un pat aspirīns. Vismaz uz lai tiktu līdz kaut kādam zināmam punktam. Breda Pita varoni šķiet veidots precīzi ar tādu detaļu apjomu, kas ir nepieciešams tikai un vienīgi filmas pasaules vajadzībām. Proti, ja mēs uzdodam vairāk jautājumus par to, kāds karš, kāpēc karš, ko, kur, kā, šis tēls faktiski sāk irt jau pa vīlēm.

0: Es domāju, ka manas lielākās iebildes ir pret filmu balstīšanos tieši šo 90. gadu Holivudas kino mītos. Mēs tiešām te neko neuzzinām par kaut kādu mistisku karadarbību. Tā atklājas kaut kādos sēpjā tonētos flashbackos jeb atmiņa ainās jau pārizmantotajā posttraumatiskā stresa sindromā un tiek pieņemts, ka skatītājs automātiski pieņem, ka mūsu varoņi ir labie. Un arī tas simboliskais slānis ir paplāns. Ja Odinam nav ķepas, tad arī Pitam nav ķepas. Zini, ja es būtu tāds pavisam riebīgs, kāds mēs zinām, es neesmu, es teiktu, ka filmā visvairāk laikam ir gūstams no tempa, kas ir palēnināts un Jaunzēlandes ainavām. Un ja es būtu pavisam nejauks, es teiktu, ka filma ļoti labi varētu izskatīties kā testa video televizoru veikalā.
1: Mani vairāk interesē apceras par pēdējām kinozvaigznēm un kas notiek ar viņu karjerām, jo tas, ka šis ir ļoti paplāns vīrietis pret dabu narratīvs, man liekas, visiem ir skaidrs un ir aptuveni arī skaidrs, ko filma mēģina arī mums pateikt. Bet tas, kas man liekas ir interesanti ar Bredu Pītu, viņš nav raksturlomu atveidotājs tādā klasiskā izpratnē. Viņš ļoti bieži ir Breds Pīts, kā labdabīgais varonis, kuram mēs vēlamies uzvaru triumfu. Viņš mums arī reizēm izsmīdina, arī viņš to mēģina darīt šajā filmā. Cits jautājums, cik ļoti viņam arī tas izdodas, bet šajā filmā mēs ieraugam, ka viņa fiziskajam veidolam, kurš parasti ir nevainojams, ir nepilnības. Un tas man liekas ļoti interesanti, kā viņš pats sev pozicionē savā evolūcijā. Un, ja mēs atminamies vēl pirms 7 gadiem filmā reiz Holivudā, viņš varēja izkauties ar Bruce Lee un bez krēkla labot jumtu, tad šobrīd viņš zer aspirīnu, asiņo un ir gatavs nomirt kopā ar suni kā savu vienīgo dzīves partneri. Un klausītāji, Žulien arī, tas nav ēģisms no manas puses, bet man liekas ļoti interesanti lūkoties uz to, kā kinozvaigznes un te tūdaļ arī mēs apcerēsim Tomu Krūzu, viņa jaunākajā darbā Digers un vēl daudz citi, tāpat arī piemēram Leonardo DiCaprio, ko viņi dara ar savām karjerām, kā viņi mēģina komunicēt par savu mainību, saviem amploā attiecībās ar daudz miljārdu auditoriju.
0: Tā ir ļoti interesanta un atverama tēma kino zvaigznes. Tas ir laikmets, kas tomēr jā aiziet. Tikai noslēdzot savus pārnēm par filmu Skarbā zemes sirdī, es klausītājiem varētu ieteikt filozofu Parta Svecas rakstus par komisāru Reksi un arī par filmu Strauma kaķi, kurā viņš norāda, ka dzīvnieki uz ekrāna skatītājiem dod iespēju projicēt motivācijas un nodomus. Kaut kādā mērā īstenībā dzīvnieki ir tei vai perfekti aktieri, jo skatoties uz tiem, mums ir samazināta emocionālā distance, ko piemēram radīt neveiksmīgs aktieru darbs. Un, lai ko es arī par šo filmu varētu teikt, neveiksmīgu aktieru darbu te nav.
1: Jā.
0: Runa nav par to. Taču, teikšu godīgi, es laikam šīs mežonīgās zemes sirdī vairs neaugstu atgriezties.
1: Jā, te nu mēs esam. Mārlīs un es kempinga. Un, ja jau mēs runājam par lieliem pagriezieniem, lielu aktieru dzīvēs un karjerās, mēs esam Žulien sagatavojuši vērienīgu kinodarbu apskati jaundaļ.
0: Bez šaubām. Ambīcijas ir lielas un filmas ir vēl lielākas.
1: Plānojam ieskatīties tieši acīs kapitālismam, reitingiem un eksploatācijai. Mēs recenzēsim daudz apspriesto Lansa Oppenheima debiju Karstais raidlaiks ar Robertu Patinsonu hrestomātiski televīzijas šovu tapšanas krustugunīs, kā arī Alejandro Gonzalesa Iñárritu satīru, žanriski nepieredināmo Digeru ar Tomu Krūzu, turīgākā pasaules racēja hūtē. Tas viss jaunadēļ, Žulien.
0: Tiekamies ar jums, klausītāji, jau kad?
1: Jaunadēļ, ceturtdienā, 2035.
0: Bet līdz tam, paldies, Dārta, paldies, klausītāji, un atā!
1: Atā!
2: Kur kritiķiem nav vietas?
1: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums.
3: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalīti.

0: Latvijā vidējas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu reāli varētu sākt izmantot nākamā gada sākumā. Tā šodien pavēstīja armijas vadība gaisa spēku bāzē Lielvārdē, demonstrējot jaunos dronu pārtvērējus un iepazīstinot ar Vācijas iznīcinātājiem, kas gaisa telpas drošību sargās jau vēlēšanu laikā. Redījumā pēcpusdiena jau tūdaļ reportāža no Lielvārdes. Cik beigu beigās izmaksās daudzu miljārdu eiro vērtais dzelzceļa projekts Rail Baltica un kāda būs tā pamattrase Latvijā? To šodien slēgtā ārkārtas sēdē lemj valdība, bet saturs krievu valodā sabiedriskajā medijā no 1. Janvāra ikdienā vairs nebūs jāveido. To veidos tikai ārkārtējās situācijās. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. No 61 valdības ministru pieteiktā prioritārā darba līdz šodienai pilnībā realizēti 48. To šodien divas dienas pirms saimas vēlēšanām pēc ministru kabineta rīcības apspriedes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Iepriekš vēstīts, ka līdz 11. septembrim no valdības prioritāriem darbiem pilnībā īstenoti bija 16. No šodienas Latvijā degviela kļūsi lētāka, lai gan iepriekš plānoja, ka uzreiz pēc akcīzes likmes samazināšanas tas nebūs jūtams. Kā tika vēstīts iepriekš, būs jāiztirgo esošā degviela, bet zemāku akcīzi tirgotāji piemēros tikai tai, ko tagad vedīs no noliktavām. Tā Latvijas Radio teica Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere.
3: Jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka akcijas samazinājums cenā atspoguļojusies patstāvīgi tik ilgi, kamēr šis samazinājums būs spēkā. Tas ir šobrīd zināms līdz šā gada beigām, bet mēs, protams, nevaram izslēgt, ka kaut kādā brīdī cenas var atkal augt, dēļ tam, kad pieaug atkal dizeldegvielai un benzīnam biržas cenas. Un attiecīgi arī tad tālāk iepirkuma cenas. Ja tās turpinās kāpt un augt, tad mums arī degvielai cena var atkal pieaugt, pateikt un prognozēt, kad un par cik un vai, un to mēs nevaram.
2: Latvijā vidējas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas Airis-T reāli varētu sākt izmantot nākamā gada pirmajā pusē. To norādījis Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku komandieris Edmunds Svenčs. Viņš atgādināja, ka pirmās sistēmas plānot saņemt vēl šogad un sistēmu reāla darbība kaujas dežūrā būs atkarīga no tā, cik ātri izdosies apmācīt personāla sastāvu. Kā skaidroja Svenčs, Igaunijai reāla darbības sākšana ar šīm sistēmām aizņēma aptuveni pusgadu no saņemšanas. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija gatavojas Polijā rīko tikšanos par NATO alianses nākotni, taču daļa no dalību valstīm uz šo sanāksmi nav aicinātas. Šo valstu vidū ir Francija, Lielbritānija un arī Baltijas valstis. Par to ziņo izdevums Politico. Taču iemesli, kāpēc pieņemt šāds lēmums, pagaidām nav zināms, vairāk stāsta Uģis Lībietis.
4: Kā atgādina izdevums Politico, kopš atgriešanās ASV prezidenta krēslā Donalds Trumps regulāri ir kritizējis NATO. Gan par dalību valstu nespēju un nevēlēšanos atvēlēt aizsardzībai 5% no iekšzemes koprodukta, gan par nevēlēšanos atbalstīt ASV uzsākto karadarbību pret Irānu. Pavisam nesen arī ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets izteicās, ka tiem, kuri neatbalsta ASV intereses, būs jārēķinās ar sekām. Uz sanāksmi neuzaicinātās valstis gan ir vienas no apzinīgākajām maksātājām. Vairāk valstu pārstāvi, lai arī pauduši pārsteigumu par šādu ASV rīcību, pieļauj, ka diskusijas par NATO nākotni ir iespējams dažādos formātos. Taču šis precedents var nosūtīt negatīvu signālu Krievijai.
2: Lielbritānija paplašinājusi pret Krieviju vērstās sankcijas, iekļaujot Melnajā sarakstā vēl 23 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 8 kuģus. Lielbritānijas ārlietu ministrija norādījusi, ka vairāki no sarakstā iekļautajiem cilvēkiem tiek turēti aizdomās par cilvēku patvaļīgu aizturēšanu, spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un sankcijas piemērotas arī 3.

0: Krievijas ēnu flotes kuģiem, diviem kuģiem, kas nodrošina to apgādi ar degvielu, un vēl trim kuģiem, kas pieder Krievijas īpašniekiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
1: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudzviet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestris, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.

0: Pulkstenis ir 16:05, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! 15. Saimes vēlēšanās līdz šim nobalsojuši 7,44% vēlētāju. Šodien rīta pusē vēlētāji varēja nodot balsi glabāšanā vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Lielākā aktivitāte pirmajās četrās vēlēšanu dienās pagaidām ir Vidzemes reģionā, bet kūtrāk balso Latgalē. Iecirkņos sastaptie vēlētāji Latvijas Radio atzīst, ka pārdomā velta arī ilgāku laiku un daļa izvēle veids tikai balsošanas brīdī. Savukārt, kā būtiskāko prioritāti politikā turpmākajos 4 gados iedzīvotāji izceļa valsts drošību. Plašāk vēlētāju pārdomas apkopojusi Sintija Ambote.
1: Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši vairāk nekā 116 tūkstoši jeb 7,44% no visiem balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šobrīd visaktīvāk balso Vidzemes un Rīgas apgabalos, kur savu balsi nodevuši ap 8% balsstiesīgo. Teikas apkaimē Vidzemes izpildu direkcijas vēlēšanu iecirknī un Rīgas centrā, pirmās gimnāzijas iecirknī, arī šodien rīta stundās cilvēki devās nobalsot, bet abos iecirkņos darbinieki novērojuši, ka lielāka aktivitāte gan bijusi trešdien, kad iecirkni darbojās pēcpusdienā. Savukārt paši vēlētāji atbildot uz jautājumu, cik viegli bija izdarīt izvēli, retais atzīst, ka pavisam skaidri zina, par kuru politisko partiju balsot. Tāpat vēl daļa atzina, ka savu izvēli mainījuši kopš aizvadītajām vēlēšanām, jo ir vīlušies vai citās partiju programmās tagad atraduši sev aktuālākus jautājumus. Taču runājot par politiskajām prioritātēm pēc vēlēšanām, teju katrs vēlētājs vispirms piemin valsts drošību, kā arī attīstību.
2: Vai viegli izdarīt izvēli?
3: Jā, gana viegli tas bija. Man tas lēmums jau bija starp divu politiskiem spēkiem.
4: Nē, nu bija viegli izdarīt, par ko nē, bet par ko jā, tas nav tik vienkārši arī.
2: Kas ir jūsu prioritātes politiskās, nu, teiksim, arī 4 gados? Pie kā jāstrādā politiķiem?
4: Drošība, tā laikam būs pirmā. Tad jau klasiskā labklājība, bērni.
5: Nav viegli, tas jebkurā gadījumā pat ir kaut kāda savi ieredumi attiecībā uz partijām un kandidātiem. Tāpat ir jāizpēta un jāpaskatās.
2: Bet kas tās jūsu prioritātes un pēc kā jūs izvēlaties? Kas jums ir svarīgi tajā politikā?
5: Ģimene un izglītība, tās noteikti ir tās tēmas, bet es domāju arī valsts izaugsme, jo bez ekonomikas arī nav iespējama.
6: Noteikti izglītība, es teiktu, vārda brīvība arī. Vispār cilvēktiesība brīvība, tas man liekas ir vissvarīgākais.
7: Pāra, kas ir šobrīd, tā ir bišķi jau iesēdusies tur. Jāmaina cilvēki, lai nāk jauni cilvēki.
8: Nav vienkārši.
2: Kāpēc nav vienkārši?
8: Katrai partijai ir kaut kāda plusiņa, ir kaut kāda mīnusiņa. Nevar atrast to ideālo variantu, bet nu, es ceru, ka mēs visi kopā saņemsimies un novalūsim par to iespējamo labāko, ka tie, kas tiks ievēlēti, varēs strādāt un atrast savus dombiedrus un strādās Latvijas valsts labā.
1: Savukārt Latgales apgabalā balsis glabāšanā iedzīvotāji pagaidām nodod kūtrāk reģionā, nobalsojuši 5,46%. Taču Rēzeknē pie vēlēšanu iecirkņa aptaujātie cilvēki atzina, ka izmanto iespēju nodot balsi glabāšanā, jo brīvdienas jau ir saplānotas. Rēzeknieši, runājot par prioritātēm, izceļ reģiona attīstību.
9: Grūti vai viegli šogad bija izlabot?
10: Man nebija grūti.

0: Galvenais, lai attīstās mūsu reģions Latgale, teiksim, jā, tieši Rēzekne. Vairāk, teiksim, iespēju mazajiem uzņēmējiem, vidējiem uzņēmējiem, jo viss ap Rīgu, ap Rīgu.
1: Sestdiena plānojas diezgan aizņemta, tādēļ drošības pēc atnācām šodien nobalsot. Nu, papētījām, izlēmām.
2: Mēs tā kā skatījāmies, ko citi piedāvā, tāpēc izvēlamies tas, kas vairāk patīk.
3: Bet jūs zināt par to iespēju, ka tie, kas agrāk nodod balsis, ka var mainīt savu balsi?
2: Par to nezināju, bet nu man nevajag.
4: Izbrīvēju šodien speciāli nācu.
3: Grūti vai viegli bija izlemt šogad?
4: Īstenībā diezgan viegli, jo nu, es pārliecināta par šo partiju. Par viņu esmu balsojis visus pēdējos gadus. Jā, tajā partijā ir ienākuši jauni cilvēki īpaši Latgales sarakstā, tāpēc nu, es daudz iespēju šiem taisni jauniem, kas ir ienākušajā sarakstā.
5: Arī rīt vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un darba laiks būs no pulksteni 12 līdz 3. Savukārt vēlēšanu dienā sestdien nobalsot varēs no pulksteni 8 rītā līdz 8 vakarā. Sinti Ambota, Latvijas radio.
6: Atgādinām, ka ik viens lēmuma pieņemšanas brīdī un pirms tam ir aicināts portālā LSMLV izmantot partiju Šķirotavu, tāpat korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atgādina, ka rīt un arī vēlēšanu dienā sestdien priekšvēlēšanu aģitācija būs aizliegta, un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem, ja pilsētvidē, presē, internetā konstatējat plakātus, bukletus, video, intervijas, publikācijas sociālajos tīklos ar neatļautu aģitāciju, tad ir jāziņo KNAB. Un ejot balsot, neaizmirstiet paņemt līdz derīgu pasi vai personas apliecību, un vēl atgādina, ka priekšvēlēšanu laikā Latvijas radio ziņdienas īpašā sērijā turpina padziļināt vērtēt, kas 4 gados paveikts un kas paveicams svarīgākajās jomās, un esam runājuši par demogrāfiju, veselību, uzņēmējdarbību, ekonomiku, izglītību, vidi, arī satiksmi. Savukārt, kas solīts un kas paveikts un kas nav izdarīts aizsardzības un drošības jomā. Iedzīvotāju un ekspertu viedoklī klausieties rīt no rīta pēc pulksteni 7:00 raidījumā Labrīt. Un ar vēlēšanām tieši saistāms arī nākamais stāsts. Latvijas zemessargi un karavīri ir daudz spējīgāki un trenētāki nekā pirms dažiem mēnešiem, lai reaģētu uz dronu incidentiem. Tā var teikt arī tāpēc, ka pierobežā nu ir izvietoti nevien jauni radari, bet arī Latvijā ražotas dronu pārtvēršanas sistēmas Blaze. Šodien gaisa spēku bāzē Lielvārdē armija demonstrēja jaunos pārtvērējus, kā arī iepazīstināja sabiedrību ar citām pretgaisa sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. To starp par Vācijas Eurofighter lidmašīnām, kas atceļojušas uz Latviju, lai stiprinātu drošību pret bezpilota lidaparātiem tieši vēlēšanu laikā. Uz Lielvārdī šodien devās Nikita Andrejevs.
7: Dažu mēnešu laikā Latvijas pretgaisa aizsardzībā rasti vairāki risinājumi, kas līdz šim vēl bija tapšanas stadijā. To vidū ir gan radaru sistēmas uz robežas, gan jaunie pārtverēji droni Blaze, kurus ražo Latvijas uzņēmums Origin Robotics. Blaze ir bezpilota lidaparāts, kas paredzēts pretinieka dronu pārtveršanai un iznīcināšanai gaisā. Šodien tos varēja aplūkot darbībā. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikvelis stāsta, ka šogad Latvijas pretgaisa aizsardzību papildinās vēl viena sistēma.
8: Nu, šobrīd galvenokārt, es domāju, mums ir palicis sagaidīt vidēja rādījus gaisa telpas aizsardzības sistēmu no Vācijas, to RST. Tāda viena ir piegādāta Igaunijai šobrīd, un mēs sagaidām viņu no oktobra beigās, novembra sākumā.
7: Šis bija kopīgs iepirkums Igaunijai un Latvijai, un vienlaikus notiek karavīru apmācības, līdz ar ko jauno sistēmu varēs pietiekami ātri integrēt pretgaisa aizsardzībā, uzsver valsts sekretārs. Vienlaikus Latvijas resursi ir ierobežoti, un valstī būtu grūti stāties pretī apdraudējumam vienatnē, tāpēc ir svarīgs sabiedroto atbalsts, tostarp Vācu Eurofighter lidmašīnu vienība, kas ieradusies Latvijā, lai sniegtu pastiprinātu drošību vēlēšanu laikā.
8: Viņi šajā nedēļā un tieši arī vēlēšanu dienā būs attiecīgā gatavībā arī kopā ar gaisa telpas aizsardzības vienībām Lietuvā un Igaunijā tādā veidā, lai mēs varam gadījumā, ja nu tas tiešām ir nepieciešams, ļoti ātrā laikā, īsā laika sprīdī tos apdraudējumus novērst.
7: Līdz šim dronus, kuri ielidojuši Latvijas gaisa telpā, izdevies notriekt vien ar sabiedrotu lidmašīnu atbalstu. Lai gan katrā situācijā ir daudz mainīgu apstākļu, piemēram, cik saulēcīgi tiek saņemta informācija par potenciālo mērķi, šodien Latvija ir gatava notriekt dronus arī saviem spēkiem, stāsta Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks pulkvedis Gunārs Kauliņš.
9: Līdz ar to, kas mums šobrīd ir jāstrādā un jāturpina strādāt, lai mēs pēc iespējas tālāk šos redzētu. Jo būsim atklāti, un es domāju, arī Latvijas iedzīvotāji saprot,

0: lai reaģētu, mums ir tomēr vajadzīgs minūtes 10, 15, 20. Mums ir vajadzīgs reaģēt atkarībā no šiem pretgaisa aizsardzības līdzekļiem vai elementiem, ar ko mums ir jārēģē. Līdz ar to esam gatavi.
1: Kauliņš atzīst, ka vairāki desmiti dronu vienlaikus būtu izaicinājums pretgaisa aizsardzībai, taču paredzamajiem incidentiem bruņotie spēki ir gatavi, norāda pulkvedis.
2: And of course you have to look in the vicinity in the area.
3: Protams, jāskatās arī, kas notiek apkārt. Kas notiks, ja drons un raķete nokritīs tajā vietā? Vai tur netālu ir pilsēta, lauki vai kas cits? Par to visu ir jādomā ļoti īsā laika sprīdī. Tas ir grūti, bet es domāju, ka mēs esam sagatavoti šim uzdevumam.
1: Vācijas gaisa spēku pulkvežu leitnants Svens Jakobs Latvijā ieradās ar 4 Eurofighter iznīcinātāju vienību. Pieredzējušais pilots ar šī tipa lidmašīnu gaisā pavadījis vairāk nekā 500 stundas un pirms tam pilotējis arī F-4 un MiG-29. Vācijas gaisa spēki vēl nav notriekuši dronus kaujas vai krīzes situācijā, bet šīs darbības ir rūpīgi atstrādātas simulācijās, norāda pilots. Viņš stāsta, ka notriekt dronu nav pārāk grūti, taču vispirms tas ir jāidentificē. Latvijas drošību stiprina arī Spānijas pret gaisa aizsardzības sistēmas NASAMS vienība. Šī sistēma paredzēta lidmašīnu, helikopteru, dronu un spārnoto raķetu. Tiešu notriekšanai. Nikita Andrejevs, Latvijas radio.
4: Šādas ziņas no lielvārdas šodien, bet ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieroķus. Tā pavēstīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot Lielbritānijas piedāvājumu stiprināt kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, tā skatā Latvijai. Konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā šobrīd gan nenotiekot. Arī Latvijas radio aptaujātie Saeimu pārstāvošo frakciju deputāti šādu iespēju pieļauj, taču atgādina. Latviju jau tagad aizsargā NATO kodola atturēšanas sistēma un jaunas iniciatīvas būtu tās papildinājums. Vai šāds iespējamais NATO lēmums stiprinātu Latvijas aizsardzību? Par to stāstā Agnija Lazdiņa.
5: Latvijā kodolieroču izvietošanai juridisku šķēršļu nav. Tāds aizliegums nav nec satversmē, nec citos likumos. Tā norādījis valsts prezidents Edgars Rinkevičs, atgādinot, ka gatavojoties iestāties NATO, Latvija apliecinājusi gatavību piedalīties visos alianses kolektīvās drošības mehānismos, tostarp arī kodola atturēšanā. Rinkevičs uzsver, ka Lielbritānija jau piedalās NATO kodola atturēšanā un Latvija pozitīvi raugās uz papildu drošības pasākumiem. Viņa ieskatā kodolieroči ir galējais līdzeklis, bet to uzdevums ir atturēt agresoru no uzbrukuma.
6: Ja tāda nepieciešamība būs, ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietot kodolieroči. Mēs esam gatavi nodrošināt gan kolektīvu NATO drošību, viņa būs nepieciešams, arī nodrošināt kaut kādus individuālus divpusējus pasākumus.
5: Arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības vērš uzmanību, ka Latvija jau atrodas zem NATO kodola vairoga. Tajā lielākās spējas ir ASV, bet kodolieroči ir arī Lielbritānijai un Francijai. Šo valstu iniciatīvas viņš vērtē kā iespēju esošo aizsardzību stiprināt. Latkovskis atbalstītu arī kodolieroču izvietošanu Latvijā, ja sabiedrotie kopīgi lemtu, ka tas ir vajadzīgs. Viņš akcentē, ka tas gan nebūtu vienas pašas Latvijas lēmums. Latkovski ieskatā, ka Krievija izvēlas uzbrukt tur, kur cer viegli gūt panākumus un rēķinās ar iespējamiem ieguvumiem un zaudējumiem. Tāpēc pārliecinoša spēja pretoties ir būtiska agresijas atturēšanai. Bažām, ka kodolieroču izvietošana Latvijā draudus tikai palielinātu, viņš nepiekrīt.
7: Nekādā veidā draudzēšanās vai iztapšana Krievijai nav palīdzējusi ne Grūzijai, kurai ir atņemta daļas tās teritorija okupēta, ne Ukrainai, kur norisinās karš, kurš tiek slepkavots cilvēki, izvarotas sievietes un to dar Krievi. Tās ir muļķības un to jau pasauli ir pieredzējusi. Lai atturētu kādu, pašam ir jābūt stipram. Kodola galviņa izvietošana šeit padara mūs tikai stiprākus, nevis ievainojamākus.
5: Lielbritānijas piedāvājumu kā papildu risinājumu esošajai aizsardzībai sarac arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta, uzsverot, ka galvenā ir un paliek NATO kopējā kodola atturēšana. Bergmanis noraida bažas, ka šāda sadarbība mazinātu Latvijas drošību. Viņš atgādina, ka līdzīga retorika par Krievijas iespējamo reakciju izskanējusi gan pirms sabiedroto karavīru izvietošanas Latvijā, gan saistībā ar izstāšanos no Otavas konvencijas par kājnieku mīnām.
8: Kodolieroši var dažādi būt, nu, viņi var atlidot, mēs viņus varam šeit turēt, viņu uz mācību laiku. Tas nav tā uzreiz, ka tagad mēs pieņemam, ka viņus mēs šeit izvietojam vai nē. Nu, te ir dažādos veidos viņus var notikt.
5: Arī citu frakciju aptaujātie deputāti uzsver, ka Latvijai ir jāstāvēt.

0: Stiprina aizsardzību kopā ar sabiedrotiem, saglabājot NATO vienotību un ciešu sadarbību ar ASV. Viņu teiktajā izskan gan tas, ka Krievijai nav tiesību noteikt, kā Latvija rūpējas par savu aizsardzību, gan arī aicinājums Latvijai pašai rosināt sarunas par infrastruktūru, mācībām un sabiedroto uzņemšanu. Piemēram, Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš pašlaik neredz pamatu kodolieroču izvietošanai Latvijā, bet pieļauj, ka drošības situācija var mainīties.
1: Jebkuri lēmumi, kas tiek pieņemti šajā kolektīvajā mehānismā, tas ir tikai un vienīgi mūsu drošības pēc. Un ja NATO pieņems tādu lēmumu, tad tas ir mūsu Latvijas drošības pēc.
0: Sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā gan vēl nenotiek, taču politiķi pieļauj, ka panākt kopīgu vienošanos NATO nebūs tik vienkārši, kā varētu šķīst. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
2: Krievija turpina intensīvus triecienus pa Ukrainas galvaspilsētu. Šodien drons trāpījis Kijivas skolā, kurā tobrīd atradās vairāk nekā 100 bērni un pedagogi. Tā kā visi bija patvērtnē, neviens necieta. Tomēr galvaspilsētā jau nodarīti postījumi energoapgādes infrastruktūrai, kādēļ vakarā daļā Kijivas pirmoreiz kopš pavasara bija jāievieš elektrības atslēgums. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Indra, sveika! Kāda situācija šobrīd ir Kijivā? Vai elektrības atslēgumi joprojām ir spēkā?
3: Sveiciens. Nu jā, Krievijas uzbrukuma pēdējā mēneša laikā Kijivā ir bijuši tik intensīvi, ka pirmos ārkārtas elektrības atslēgumus šajā rudens sezonā galvaspilsētē nācās piemērot 10 dienas ātrāk nekā tas bija pagājušā gadā, kad arī bija ļoti slikta situācija. Un vakar vakarā atsevišķos Kijivas rajonos atkal, diemžēl, bija vērojams tas, ko mēs redzējām arī ziemā, tad daudz stāv dzīvojamo ēku kvartāls slīga melnā tumsā. Šodien gan elektrības padeve ir Kijivā pilnībā atjaunot, un arī atslēgumi nav plānoti. Tie turpinās citos Ukrainas reģionos. Un paklausamies enerģētikas ministra vietnieka Artēma Nekrāsova sacīto.
4: Krievijas uzbrukuma rezultātā daļa patērētāji Krivī Rihas, Rivnes, Sumu, Harkivas un Černihivas apgabalos uz laiku ir palikuši bez elektroapgādes. Remontbrigāde sev strādā, lai atjaunotu elektroapgādi visur, kur to ļauj drošības situācija. Atjaunošanas darbi norit cauru dienakti. Elektroapgādes pārtraukumu grafiku piemērošana šobrīd ir apturēta, tomēr atsevišķos reģionos situācija var mainīties.
5: Situācija un elektrības sistēma var izmainīties.
3: Izdevums ekonomists atsaucoties uz diviem vārdā nenosauktām Ukrainas amatpersonām ziņo, ka Krievija šodien plāno pastiprināt savus uzbrukumus Kijivai vēl pirms sali iestāšanās, turklāt to iecerēts apvienot arī ar sabotāžu un iekšēju nesaskaņu audzēšanu. Un mērķis ir panākt, ka dzīve Ukrainas galvaspilsētā kļūst par smagu pārbaudījumu un sabiedrība izdarīt spiedienu uz lēmumu pieņēmējiem. Tad piekāpties Krievijai. Nu, kampaņas kulminācija plānots īstenot līdz novembrim. Uzbrukuma īstenošanai Krievija pēdējā laikā uzkrājas lielu skaitu dronu, izdevums min tūkstošiem dronu, un uzkrājas arī balistiskās raķetes, pret kurām Ukrainai ir visai ierobežots iespējas cīnīties pretī. Nu, to visu plānots izmantot tuvāko divu mēnešu laikā, bet, nu, diemžēl, tie postījumi ir katru dienu, un arī šodien tad bija uzbrukums gan Kijivas skolai, gan fiksēti arī divi dronu triecieni pa Kijivas dienvidu tiltu, trāpīts tieši pie tilta konstrukcijām. Nu, par laimi uzbrukumā nav upuru un vismaz atbilstoši pat labam pieejamai informācijai nav arī nopietnu postījumu. Lai arī burtiski pirms pāris dienām kļūst zināms, ka Krievija sāk sūtīt uz Ukrainu jaunus dronus, kas ir aprīkoti ar īpašu kaujas galviņu tieši elektrolīniju balstu un tērauda tiltu konstrukciju iznīcināšanai. Tā kā Krievija ļoti gatavojās un tas var nodarīt diezgan ievērojams postījums tāli.
2: Jā, no šī izriet un esam jau par to ziņojuši, šis lielais pretgaisa aizsardzības raķešu trūkums, liela problēma, bet ko vēl Ukraina var darīt, lai vairāk pasargātu pilsētas paralēli šiem visiem raķešu meklējumiem?
3: Jā, nu vispirms praktiskie darbi, tad turpinās enerģētikas objektu nocietināšana. Ukraina arī aktīvi strādā, lai izstrādātu efektīvu Krievijas reaktīvo dronu pārtvērēju. Tā šobrīd ir liela problēma, jo nu, diezgan ievērojama daļa Krievijas dronu ir tieši reaktīvie, kas lido lielā augstumā un ātri, un līdz ar to tos notriekt ir ievērojami grūtāk nekā parastos, kur Ukraina tomēr bija iemācījusies diezgan efektīvi viņus neutralizēt. Nu, paralēli tam visam Ukraina Ukrainā uzmanīgi seko līdz visam.

0: tam, kas varētu būt šīs Maskavas kampaņas pārējie elementi, proti sabotāža, sabiedrības nemiera organizēšana. Krievija ilgstoši vervē sociālajos tīklos cilvēkus Ukrainā, kas ir gatavi par atlīdzību darīt visādas darbus. Un ekonomisti vēsta, ka katru nedēļu Ukrainā tiekot novērstas 7 līdz 8 šādas te, nu, operācijas. Un paralēli tam visam arī cilvēki tiek aicināti paši būt apdomīgiem un arī pašiem rūpēties par savu gatavību ziemai un arī ārkārtas situācijām, apgādājoties gan ar visām nepieciešamajām enerģijas bankām, gan dažādu operatoru SIM kartēm, visādiem gadījumiem. Tāpat valstī ir arī dažādas atbalsta programmas, kur iedzīvotājiem ir pieejams finansējums energo drošības stiprināšanai. Un lai cik smagi apstākļi šobrīd būtu un izskatās, ka būs, tad Kīvu pamest šobrīd neviens netiek aicināts. Uz šādu tiešu jautājumu atbildēja premjers Serhijs Koreckis. Viņš gan lūdz vietvaras parūpēties par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur dzīvo vieni. Daudz stāvu namos un ilgstoši elektrības un siltuma atslēgumu gadījumos nonāk ļoti sarežģītā situācijā. Un paklausamies Ukrainas premjera Serhija Koreckis sacīto.
1: Braukt prom, tā jau ir galējā rīcība, bet, piemēram, ir mazmobili cilvēki vai cilvēki ar invaliditāti. Nu kāpēc viņu tuviniekiem vai pilsētu sociālajiem dienestiem, tajā skaitā galvaspilsētā, neparūpēties par šiem cilvēkiem jau ātrāk? Viņi ir noteikts skaits. Var taču to izdarīt.
2: Nu, možno šķē zrubīt.
3: Jā, Indra, lūdzu.
0: Jā, piebildīšu, ka Kīvā patiešām tiek apzināti vientuļie seniori, kurus šādos gadījumos varētu pārvietot uz telpām, kurās tad varēs nodrošināt apkuru un apgaismojumu. Vienlaikus mediji ziņo, ka tomēr tuvojoties ziemai ir vērojama Ukrainas iedzīvotāja interese uz laiku pārcelties uz Ukrainas rietumu apgabaliem. Tas izraisīs īres dzīvokļu cenu pieaugumu un atsevišķās vietās. Valsts rietumu reģionos jau īres cenas uzkāpušas tikpat augstu kā pilnapmēra iebrukuma sākumā. Tāli.
3: Tā Indris Prānci ziņojot no Ukrainas, bet nu, par kādu ļoti šausminošu, tā varētu teikt, ziņa no Amerikas Savienotajām valstīm šoku un daudz jautājumu ir izsaukusi nesekmīga nāves soda izpilde cietumā ASV Tennessee štatā. Uz nāvi notiesāta sieviete saņēma 2 injekcijas, kurām vajadzēja būt nāvējošām, tomēr viņa pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ izdzīvoja. Notikušais kārtējo reizi ir pievērsis uzmanību tam, ka ASV ir viena no dažām demokrātiskajām valstīm, kur joprojām izpilda nāves sodu. Vairāk par neizdevušos nāves sodu Tennessee pavalstī mums tūdaļ pastāstīs kolēģis Uldis Ķēzbergs. Uldis, sveiks, kas līdz šim ir plašāk zināms par šo incidentu?
4: Labdien! Tātad vakar vakarā Stingra režīma cietumā Nešvilas pilsētā notika nāves soda izpilde 50 gadus vecajai Kristai Paikai, kuru 1996. Gadā notiesāja par gadu iepriekš pastrādātu 19 gadus vecās Kolīnas Slemers slepkavību. Un šīta nāves soda izpilde notika pēc tam, kad dažas stundas agrāk ASV augstākā tiesa anulēja zemākas instances tiesas lēmumu atlikt nāves soda izpildi, jo Paikas advokāti apgalvoja, ka sieviete bērnībā ir piedzīvojusi seksuālu vardarbību un arī izvarošanu, un tādējādi viņi centās pierādīt, ka Paikas slepkavības izdarīšanas brīdī ir cietusi no garīga rakstura problēmām. Bet nu, nāves soda izpilde notika, un tā laikā Paikas ķermenī tika ievadīta viena deva nāvējoša medikamenta pentobarbitāla, taču pēc vairākām minūtēm tika secināts, ka sieviete ir dzīva. Nu, tāpēc viņas ķermenī ievadīja vēl vienu devu medikamenta, tomēr arī pēc otrās injekcijas Paika izdzīvoja. Un vairāk par to, kas notika nāves soda izpildes telpā, pastāstīja ziņu aģentūras Associated Press korespondente Kima Chandlere, kura tur atradās kā liecinieca.
5: Paika aizmiga un nākamās 40 minūtes viņa skaļi un dzirdami krāca. Paika bija piesprādzēta nestuvēm un viņa skaļi un ritmiski krāca. Šķita, ka viņa pāris reizes ieelpoja ar grūtībām, taču viņa acīm redzami bija dzīva, daudz ilgāk nekā bija gaidīts. Mēs redzējām, kā pie cietuma ieradās neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna, un pēc tam tā aizbrauca. Mēs pieņemam, ka Paika atradās automašīna.
4: Ja un Paikas advokāts vēlāk apstiprināja, ka viņa patiešām ir nogādāta slimnīcā, viņš arī sacīja, ka sieviete atradās bezsamaņā, taču pašlaik nav zināms, kāds ir Paikas veselības stāvoklis. Tenesī ieslodzījuma vietu departaments, kas ir atbildīgs par nāvus sodu izpildi, paziņoja, ka esot ievērotas visas noteiktās procedūras. Savukārt Tenesī štata gubernators Bills Lī ir licis veikt incidentu izmeklēšanu, un viņš ir arī atcēlis vēl vienu nāvis sodu izpildi, kas bija paredzēts šī gada beigās. Un jāsaka, ka šajā gadā Tenesī štatā ir otrā reize, kad nav izdevies izpildīt nāvis sodu. Nu, maijā atlika kāda slepkavībā notiesāta vīrieša nāvis sodu, jo cietuma darbiniekiem toreiz neizdevās atrast vēnu, kurā ievadīt nāvējošo injekciju. Tāli.
3: Nu jā, ASV tātad joprojām, kā redzam, izpildi nāvis sodus, vai zināms, cik daudz šo nāvis sodu ASV ir izpildīts, kāda ir tā tendence pēdējos gados, un vai tas vispār arī ir visos štatos, jo tur tie likumi atšķiras?
4: Nē, visos štatos ASV neizpilda nāvis sodu. Nāvis sods joprojām ir likumīgs 27 štatos, taču ne visu pavalstu tiesas izmanto iespēju piemērot augstāko sodu. Un, piemēram, Kalifornijā pēdējo reizi nāvis sodu izpildīja 2006. Gadā. Bet ja par statistiku, 2025. Gadā ASV 11 štatos izpildīja kopumā 47 nāvis sodus. Nu, vairumā gadījumu tas notika veicot nāvējošu injekciju un visvairāk nāvis sodu 19. Izpildīja Floridas štatā. Šogad ASV nāvis sods ir izpildīts jau 29 notiesātajiem 6 štatos, un arī šajā gadā visvairāk nāvis sodu 16 ir izpildīti Floridā. Nu, ja salīdzinā ar citām pasaules attīstītākajām demokrātijām, tad izpildīto nāvis sodu skaidrs ziņā, tad ASV ir pārliecinošā vadībā. Japānā, piemēram, pērni izpildīja vienu nāvis sodu. Nu, nāvis sods ir arī likumīgs Dienvidkorejā, bet nu, tur pēdējo reizi nāvis sodu izpildīja 1997. Gadā.
3: Tāds visai neierasts notikums. ASV paldies sakām Uldim Ķeizberim un atgriežamies Latvijā, atgriežamies pie mūsu ekonomiski saimnieciskajiem stāstiem. Cik tad beigās izmaksās daudzu miljārdu eiro vērtais dzelzceļa projekts Rēla Baltika un kāda būs tā pamatrasa Latvijā? To šodien slēgtā ārkārtas sēdē valdība, tās darbam valdības mājā sako kolēģis Viktors Demīdovs un Viktors jau tātad, nu jā, pirms dažiem gadiem arī tik lēsts, ka projekta pirmajā kārtā Latvijā izmaksās ar 5,5 miljārdiem eiro, vēlāk prognozēja, ka tā var ietaupīt 0,5 miljārdu, savukārt pēdējā laikā no projekta atbildīgiem izskan tieši pretējais. Pirmajā kārtā izmaksas varētu pat pārsniegt 6 miljārdus eiro. Cik tad tas gadsimta projekts Latvijā beigās varētu izmaksāt? Viktors Demīdovs šobrīd ir valdības mājā, sako līdz notiekošajiem. Viktor, lūdzu.
2: Jā, sveicināti. Nu, šis jautājums joprojām paliek atvērts, jo valdības sēde ir ievilkusies, tur 15 minūšu pārtraukums. Sēde gan ir atsākusies, bet izskanēja, ka tā otrā sēdes daļa varētu ritēt vēl kādu stundu. Un, lai gan pirms vairāk nekā 2 stundām premjerministri apvienotās sarakstu žurnālistiem diezgan pārliecinoši teica, ka sēde ritēs stundu, no pagaidām tomēr tā nenotiek. Un man no viņa gan izdevās noskaidrot, ka kopumā runa ir par miljardiem eiro lielu ietaupījumu, un arī sēdē paredz nolemt, cik maksās Latvijā 1 kilometrs platuma sliežu. Atgādināšu, ka visa pamatrasa Latvijā paredzēta vairāk nekā 200 kilometru garumā, un sēdē būtiski arī apstiprināt, kāda tieši būs trase, jo tagad būdarbi notiek tikai dienvidu posmā un Rīgas centrālajā stacijā un pie lidostas, bet kāda būs trase no tātad Salspils līdz Igaunijas robežai un savienojums arī Rīgas apkārtnē. Tad tas ir atvērts jautājums, un kāds būs varēs zināt arī pēc sēdes, kad žurnālistiem plašāk arī paziņos gan premjerministrs, gan arī Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Tāli?
3: Jā, nu, Viktor, kur tieši varētu būt rastas ietaupījums, jo jau te iepriekšējos gados valdība lēma, ka būs viens ceļš visās trijās Baltijas valstīs sliežu ceļš, būs mazāk šo reģionālo pieturu, tad šis atzars uz Rīgus, kā rēķini var ietaupīt. Šķiet jau tur visas iespējas ir izsmeltas, vai te vēl kaut kas varētu parādīties?
2: Jā, nu izklausās, ka Ir rasts tas ietaupījums vismaz no Andra Kulberga tā iz. Arī atgādināšu iepriekš, runa bija par to, ka ir centrālajā stācijā. Ja pārāk gari uzbūvēti peroni, divreiz garāki nekā tiem vajadzēja būt, bet, protams, tos peronus

0: uzlabās, viņus nejauks nost, bet doma ir arī par citiem peroniem, ka iespējams tādā veidā varētu ietaupīt. Bet tas bija iepriekš izskanējis. Ko tagad teica Kulbergs? Paklausīsimies viņa teikto.
1: Mums ir jāsaprot no finansēšanas modeļa, pie noteiktā laika nogriežņa, kāds tad ir ietekmes budžetu, cik ir nepieciešams līdzekļi no valsts. Tur ir vairāk tie modeļi, gribu dzirdēt, kas tas ir, jo mums ir jāsalīdzina visi izdevumi. Mēs jau vienojamies, mēs budžetu nevaram salikt kopā ar to deficītu, kas mums ir jau tagad izveidojies un solījumiem, nu tad ir jautājums par prioritātēm. Nu un te ir svarīgākais no šīs sēdes, man 15. oktobrī jābrauc uz Briseli aizstāvēt Eiropadomē mūsu pozīciju par nākošo gadu budžetu Eiropā. Real Baltics ir atslēgas jautājums. Trīs Baltijas valstīm ir prasība par to, ka mums ir skaidrs konstants finansējums pieņems, lai mēs to varam realizēt. Mēs nevaram vienu Latviju izlemt pat par sevi kaut ko mainīt, ja tie arī tehniskie noteikumi. Mums obligāti jāpanāk arī mūsu kaimiņi, lai mēs esam vienprātīgi, jo mēs vien to nevaram.
2: Tā būs vēl runāšana ar...
1: Mēs esam jau tieši uz memorandumu parakstīts, savstarpējais, ka mēs esam šādu pozīciju. Skaidrs, ka detaļas vēl tiek slīpēts. Tur ir vairāki punkti, kur jāpiekrīt. Nu, ātrums ir viens no tiem, kā piemērs. Ja. Slodz uz asi, vēl viens jautājums. Arī dzen uzbērumu. Mēs mums ir piedāvājums 3 metriem samazināt uzbērumu apjomu. Tehniskā specifikācija par materiālu izvēli, tad, lai mums nebūtu jāimportē no nezinu kurienes, no Zviedrijas akmeņi un tam līdzīgi. Nu, tie ir tie, kas sadārdzina projektu neliederīgi. Ja. Vēl daudz smadzes detaļas.
0: Tālāk premjerministrs Andris Kulbergs vēl pirms ārkārtas slēgtās valdības sēdes un atgādināšu, ka projekta pirmo kārtu visās trijās Baltijas valstīs paredz pabeigt līdz 2034. Gadam. Tāli.
3: Paldies, Viktors Demidovs, ziņojot no valdības mājas, kur notiek lemšana par Rail Baltica, bet lemšana jau ir notikusi Saimā. Un par ko ir runa? Krievu valoda sabiedriskajā medijā no 1. Janvāra ikdienā vairs šajā valodā saturs nebūs jāveido. Tā ir lēmusi Saeima. Ja precīzāk, likums vairs neliks sabiedriskajiem medijam radīt saturu mazākumtautību valodās, tiesa, veidot saturu mazākumtautību valodās būs ļauts, taču krievu valodā, kas pēc satversmes tiesas spriedumu Latvijā ir atzīta par pašpietiekamu, saturu varēs veidot tikai ārkārtējās situācijās izņēmuma stāvokļa laikā vai lai atspēkotu maldīgu nepatiesu demokrātiju un Latvijas valsti apdraudošu informāciju. Izmaiņas likumā ir pieņemtas tātad jau pēc pieminētās atvērsmes tiesas lēmtā, ka sabiedriskajam medijam nevar būt pienākums veidot saturu mazākumtautību valodās. Un šobrīd mums studijā pievienojas LSM valdes locekli Ieva Aile. Sveiki!
4: Labdien!
3: Kur un cik daudz šobrīd tiek vai netiek veidots saturs mazākumtautību valodās, taiskaitā krievu valodā sabiedriskajā medijā, domājot šeit gan televīzija, gan radio, gan internet platformas?
4: Nu,
3: sociālajos medijas.
4: Jā, televīzijā un radio no šī gada jau krievlodas satura vispār nav. Mums vienīgās platformas, kur krievlodas saturs parādās, ir digitālās platformas, proti portāls LSM sadaļa krievu valodā, kur ir ziņu saturs, un arī mazliet Latgales redakcijā mums top Daugavpilī saturs krievu valodā audiovizuālos formātos un soctīklu formātos.
3: Tad no 1. Janvāra tas viss attiecībā uz krievu valodu apstājas, uz ukraiņu valodu turpinās.
4: Ukraiņu valoda nav mazākumtautība valoda, jā, bet ukraiņu valodā saturs portālā LSM turpināsies nākamajā gadā. Savukārt krievu valodas saturs vairs nebūs, tātad portālam vairs nebūs sadaļa krievu valodā.
3: Respektīvi, šie grozījumi attiecas uz pilnīgi jebkuru sabiedriskā mediju saturu jebkurā formā.
4: Likumdevējs ir pateicis skaidri trīs izņēmuma gadījumus, kad var būt izmantotas tiesības veidot saturu krievu valodā. Tas ir ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa gadījumā, un tad, ja mums ir jāatspēko dezinformācija, nepatiesa maldīga informācija tieši ģeopolitikas kontekstā, kas var apdraudēt demokrātiju un Latvijas valsti.
3: Tad faktiski jau šobrīd LSM gandrīz ar dažām atkāpītēm strādā šī likuma rāmjos, ja?
4: Nu, īsti nē, mēs joprojām veidojam ziņas krievu valodā, kas ir pamatā adaptācija no tā, kas ir latviešu valodas ziņas saturs, jo mēs šajā gadā apvienojām redakciju un viss notiek vienā redakcionālā ietvarā un vienotā plānošanā, proti liela daļa ziņu satura, kas ir portāla LSM latviešu valodas versijā, ir lasām arī krievu valodā, bet tā tad no nākamā gada 1. Janvāra ziņas krievu valodā vairs nevar būt.
3: Tad precizējot, ka jau valoda ikdienā sabiedriskajā medijā, radio un TV portālā nerakstos neskaņā, ikdienā tad neskanēs, un tās citas mazākumtautību valodas, kā tā.

0: tās izpaudīsies no 1. janvāra vai neizpaudīsies? Kāds ir plāns?
1: Mums padome, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome, kas ir kapitāla daļa turētājs, ir atsūtījis arī savu lēmumu. Viņiem bija jāizvērtē nepieciešamība arī citās mazākumtautību valodās veidot saturu un ir atzinums, ka šobrīd šādas nepieciešamības nav. Līdz ar to uz nākamo gadu mēs arī neplānojam citas izmaiņas. Mums turpināsies portāla sadaļa angļu valodā un arī ukraiņu valodā, bet jaunas mazākuma tautību valodas mēs neattīstīsim šobrīd.
0: Līdz ar to sanāk, ka ja ir pienāktas brīdis, kad ir šie izņēmuma gadījumi, kad ir tiesības vai pat dažbrīdi LSM uzskata, ka ir jāveido saturs šajā pašpietiekamajā krievu valodā, ar kādu resursu tas kanāls tad ir jāuztur, lai viņš ir darbspējīgs, vai, jo tie jau ir cilvēki, kuriem ir jābūt gataviem to darīt?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, jo, protams, kad šīs likuma ietekmes kar arī darbiniekus un skaidrs, kad no nākamā gada, diemžēl, arī daļa darbinieku vairs nestrādā sabiedriskajā mēdijā, kas šobrīd veido saturu krievu valodā. Un tad mums būs jāmēģina līdzsverot, kā mēs šīs tiesības un vajadzību tiešām spējam nodrošināt, lai situācijā, kad ir dezinformācija, kas apdrauda demokrātiju vai valsts pastāvēšanu, varētu tikt atspēkot. Bet bez ilūzijām tas nav liels apjoms, tie nav regulāri formāti, tie nav kanāli. Proti, ja šāda dezinformācijas atspēkošanas informācija būs, tad viņa būs trešo pušu platformās,
0: sociālajos mēdījos.
1: Jā,
0: tikai vienīgi, faktiski.
1: Tikai vienīgi, jo, protams, kad visi lineārie kanāli mums ir ar darbības atļauju 100% latviešu valodā praktiski, es domāju, tur, kur var būt, piemēram, ziņu vai dezinformācijas saturs.
0: Tad netiek izskatīts
1: ne
0: šobrīd.
1: Ne radio, ne televīzijā šāds saturs nebūs, nē.
0: Pilnīgi pārliecinoši. Kāda ir LSM valdes pozīcija attiecībā uz šo visu? Vienkārši pildīsit likumu, esat mierā ar to, kā ir šobrīd nolēmuši deputāti, ko saka kapitāla daļa turētāji, un arī līdz ar to, kādas sekas jūs prognozējat šim lēmumam, jo redakcionāli LSM varbūt savs skatījums, kā jūs to valdē redzat?
1: Protams, ka mēs pildīsim likumu un arī kapitāla daļa turētāja uzlikto pienākumu un uzdevumus, kas mums ir nākamā gada sabiedriskajam pasūtījumam, par to šaubu nav. Vienlaikus atkal bez ilūzijām, protams, ka tas ietekmē sabiedriskā mediju sasniedzamības rādītājus. Mēs jau pēc Latvijas Radio 4 slēgšanas redzam skaidri datos, ka savus 90 tūkstošus mazākumtautību klausītāju mēs esam pazaudējuši. Noteikti arī šim nākamajam solim slēdzot portāla sadaļu krievu valodā būs ietekme. Gada laikā jau mēs redzam arī datos portālā, ka krievlodas ziņu satura patērē apmēram par trešdaļu mazāku cilvēku, nekā tas bijis iepriekš. Līdz ar to tas, kas būs tieši ietekme uz sasniedzamības rādītājiem, un tas priekš valdes un mediju kopumā būs gan liels izaicinājums, jo padomu uzstāda sasniedzamības mērķus. Nākamajā gadā mums sasniedzamība ir jāaudzē pa 2%, pretēji tam, ka mēs mazinām pakalpojumu apjomu. Un, protams, ka tas būs tāds liels izaicinājums un darbs visiem kopā, lai to sasniegtu.
0: Es nezinu, vai tāda data ir, bet ja nu pēkšņi vai var redzēt kaut kādu veidu migrāciju no šī krievvalodas pašpietiekamās un mazākumtautību satura, kas pārvietojas uz latviešu valodā esošu saturu patērēšanu?
1: Nē, tādu skaidru tendenci, diemžēl, mēs datos neredzam, ka mazākumtautību klausītājs, skatītājs, lasītājs tiešā veidā pāriet uz saturu latviešu valodā. Drīzāk, es teiktu, piemēram, auditorijas datos radio segmentā mēs redzam, ka auditorija pārdalās par labu komerckanāliem, kas raida krievu valodā.
0: Līdz ar to kopumā, kādas sekas mēs varētu rezumējot teikt, varētu būt šim lēmumam ētera rakstītajā saturā un arī sabiedrībā?
1: Īstermiņā mēs pilnīgi noteikti zaudēsim auditorijas daļu, par to šaubu nav. Ilgtermiņā es ceru, ka tas lēmums nospēlēs pozitīvi, ka mēs aizvien vairāk to starp redakcionāli veidojot saturu, kas iekļauj mazākumtautībām un kopienām svarīgas tēmas un ļauj šiem cilvēkiem sadzirdēt savu balsi arī mūsu saturā, ka mēs pakāpeniski pārvirzīsim šos cilvēkus uz saturu latviešu valodā. Bet, protams, citējot klasiku nevar iemācīt mīlēt Raini, un arī sabiedriskais mēdījis nevar piespēlēt.

0: spiest klausītāju vai skatītāju patērēt to, ko viņš nevēlās. Bet mēs ļoti ceram, un ar saturu, es domāju, darīsim visu iespējamo, lai šos cilvēkus tā kā virzītu uz satura patēriņu latviešu valodā.
1: Vai tas var kaut kā pamainīt saturu latviešu valodā arī, ņemot vērā,

Vēlties raidījumu pēcpusdienu klausīties ierakstā vai ar to dalīties. Tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes, meklējiet tur dienas ziņas, tur tas ir iespējams. Un, protams, vienmēr raidījums pēcpusdienu arī tiešraidē vai nu radio viļņos vai arī šajā pašā lietotnē katru darba dienu 16:05. Arī rīt.

0: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
2: Jūs klausāties Latvijas radio raidierakstu par karu Ukrainā drošinātājs. Ar jums runā Rihards Plūme. Labdien! Kādēļ Ukrainai šobrīd ir svarīgi paplašināt Starlink izmantošanu? Vai Putina parakstītais dekrēts ir sākums mobilizācijai, par kuras iespējamību eksperti iepriekš brīdinājuši? Un ko ASV sūtņa Baltkrievijā piedāvājums mīkstināt sankcijas pret Krieviju apmaiņā pret politieslodzīto apmaiņu liecina par Vašingtonas politiku pret Maskavu? Šis ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīni Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas pētnieci.
1: Raidieraksts drošinātājs.
2: Sveika, Kristīne!
3: Sveiki, sveiki!
2: Aizvadītajā nedēļā pasaules uzmanība bija diezgan plaši pievērsta tam, kas notika tavā okeāna pusē, Atlantijas okeāna pusē, proti Amerikas Savienotās valstīs un konkrētāk ne gan Vašingtonā, bet Ņujorkā, jo tur ANO ģenerālā asamblēja pulcējas daudz dažādu valstu līderi, diplomāti, daudz dažādu tikšanos un arī, protams, uzrunu. Un kā jau nu, vairākus pēdējos gadus, protams, arī Ukrainas jautājums. Un arī Zelenskis ar Trumpu ir abi divi tikušies ģenerālās asamblējas laikā. Ko mēs varam secināt no šī gada asamblējas par to, cik Ukrainas jautājums bija augstu darba kārtībā, bet precīzāk teikt varbūt paziņojumos, uzrunās un tieši arī amatpersonu tikšanās kontekstā, Zelenskis un Trumps, kā minēja, tikās, nekādus tādus dižus jaunumus, vismaz attiecībā uz miera sarunām, mēs tā kā īsti nedzirdējām, bet laikam vairāk tur tika apspriesti tādi praktiski jautājumi, un cik saprotu, to starpā arī bija jautājums par Starlink. Kas tev par šo zināms un sakāms?
3: ANO ģenerālajā asamblējas nedēļā Ukrainas jautājums bija viens no svarīgākajiem jautājumiem. Ņujorkā bija aizlidojis prezidents Zelenskis, piedalījās ASV prezidents Trumps, un lai gan Ukraina nebija vienīgais jautājums, jo, piemēram, Irānas karš arī turpināja pievērst uzmanību un arī bija prioritāte, Ukrainas jautājums parādījās viskaut kur un praktiskas pārunas par to, ko varētu darīt lietas labā, lai varētu virzīt sarunu tuvāk pamieram un nopietnām pamiera sarunām. Tā bija liela prioritāte. Divi jautājumi, kuri bija īpaši aktuāli, bija pirmais enerģētika, un vai varētu būt uguns pārtraukšana starp Ukrainu un Krieviju energoinfrastruktūru. Īpaši tas, ka ziema nāk un elektrības infrastruktūra, siltuma infrastruktūra ir īpaši nepieciešama ziemas mēnešos, tad jautājums par to, vai nevarētu būt uguns pārtraukšana energo sektorā, tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, ir sāpīgs punkts ne tikai Ukrainai, kur dabīgi temperatūrām krītoties un jautājumam par to, kāda būs ziema. Energo jautājums ir aktuāls, bet arī Krievijā, kur īpaši benzīna pieejamība, dīzela degviela un tamlīdzīgi, šie ir akūti jautājumi. Tāpēc pirmais bija energo jautājums, tas jau varbūt ir daudz pārunāts, izprotams, bet otrs jautājums ir par Starlink. Viena lieta ir, kā var palīdzēt Ukrainai, kā var palīdzēt nostiprināt energo infrastruktūru, tas varbūt ir sarežģītāks, bet Starlink jautājums tehniski varētu būt vienkāršāks. Ukraina šobrīd lūdz no ASV, no Ilona Maska, iespēju izmantot Starlinku virs Krievijas teritorijas, un tas ir īpaši nozīmīgi,

0: nozīmīgi, jo tad Ukraina būtu spējīgāka pārtvērt vai atrast tās vietas, no kurām Krievija šauj raķetes un palaiž uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Šeit nav jautājums par finansiāliem līdzekļiem, šeit ir jautājums par to, par atļaujas došanu. Un tāpēc ANO ģenerālajā asamblejā bija īpaši runas par Starlinga jautājumu, par komunikāciju nozīmi šobrīd karā, un tas atkal ir varbūt vieglāk saruna tēmats tāpēc, ka tur nav jautājums par to, cik Ukrainai būtu vēl nepieciešami miljārdi, bet par jautājumu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Piemēram, arī Somijas prezidents Stubbs pievērsa šim Starlinga jautājumam lielu uzmanību un nozīmē ANO sarunās.
1: Tika brīdināts pirms laba laika par iespējamo mobilizāciju Krievijā pēc vēlēšanām, un jautājums gan tāds, kurā brīdī tad mums nolasīta mobilizācija ir sākusies, vai tā jau tiešām notiek, jo, kā jau eksperti vairāk ir minējuši, tad, nu, ja mobilizācija arī sāksies, tad, nu, protams, tā nebūs tāda plaša un publiska, tā teikt, lai pēc iespējas mazāku trauksmi Krievijas sabiedrībā saceltu, bet, nu, Putins šonadēļ ir parakstījis dekrētu, ar ko viņš ir palielinājis armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošu karavīriem. Kopumā tas esot ceturtais šādu veidu rīkojums šogad. Vai tad šī ir tā gaidītā mobilizācija, vai kā mums būtu jāuztver šis Putina solis un uz kādām pazīmēm tad mums jāskatās, ja vēlamies saprast, ir vai nav sākusies mobilizācija Krievijā?
0: Krievija tagad palielinās savu karavīru skaitu. To var saukt par mobilizāciju. Tā varbūt nav tāda masveida mobilizācija, par kādu daudz ir iepriekš brīdinājuši, bet ir jāņem vērā to, ka 15,5 tūkstoši karavīri, kurus aizsūtītu uz fronti Ukrainā, ka tas arī ir nozīmīgs skaitlis. Krievijai ir jau 1,5 miljonus karavīru šobrīd aktīvi, kuri nodarbojas tādā ziņā skatoties, varbūt tas nav tik daudz, bet šis ir viens solis uz priekšu, kādu Krievijas spēr, lai radītu lielākas grūtības Ukrainā un parāda to, ka pēc vēlēšanu laikā Krievija rīkojās un ne tikai runā par tālākām darbībām. Nu, otrs puses, tas, ka tā nav masmobilizācija, nozīmē to, ka ir tomēr bremzes kaut kādas Krievijas pašreizējā sistēmā, vai varētu arī būt pieeja tāda, ka ar taustīšanos, ar piesardzīgu vai pakāpenisku mobilizāciju nonāks pie lielākiem skaitļiem ar laiku. Jebkurā gadījumā tas nav milzīgs bums, bet arī nevar norakstīt to, ka pastiprināta mobilizācija vienmēr ir slikta lieta Ukrainai un vienmēr puslikta lieta Eiropas drošībai.
1: Un vēl viens jaunums, kas arī šodien parādījies kontekstā ar ASV un Krievijas attiecībām, izdevums The Atlantic ziņo, ka Trumpa īpašais pārstāvis Johns Coles, kas arī ir sūtnis Baltkrievijā, ir ierosinājis jaunu stratēģiju attiecībā uz Krieviju, proti panākt politieslodzīto atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu un ekonomisko saišu atjaunošanu ar Maskavu. Nu, tas izskatās kaut kas līdzīgs pēc tā, kā šobrīd strādā Baltkrievija un ASV. Mēs zinām, ka ir bijušas vairākas vizītes Baltkrievijā pie Lukašenko, kur ir atbrīvoti politieslodzītie apmaiņā pret to, kā ASV mīkstina sankcijas pret Baltkrieviju. Nu, Trumps šādai stratēģijai saskaņā ar tie Atlantika vēstīto it kā esot devis zaļo gaismu arī attiecībā uz Krieviju. Kas tev par to sakāms? Un, nu, mēs zinām arī, ka ir šis Trumpa parakstītais sankciju likuma projekts. Kā tad to varētu pielietot un vai to pielietos?
0: Lielais jautājums Vašingtonā pašlaik ir tāds, kā var bīdīt jautājumu par mieru sarunām vai par kaut kādu progresu Krievijas karā Ukrainā, kā var nonākt pie nākamā soļa jautājuma risināšanā. Un ir pavisam dažādas pieejas, kādas tiek piedāvātas vai kādas varētu izmantot. Šīs administrācijas rīcība Baltkrievijā ir bijusi dinamiskāka nekā citām administrācijām tā ir bijusi. Ir gan politiski ieslodzīto atlaides, gan arī pārunas par biznesa interešu tālāku

0: sadarbību, piemēram, agrāk šīs administrācijas laikā attiecībā uz Krieviju, tās tālākās biznesa intereses tika nostādītas kā mērķis, kurš būtu sasniedzams tikai pēc tam, kad būtu miera stāvoklis pienācis. Bet arvien vairāk jautājumu rodās par to, ka ar to vien varētu nepietikt, ka Krievija nemaina savu rīcību un ka tās tālākās vai eventuālās biznesa intereses kā mērķis, ka varbūt ar to vien nepietiek, lai nonāktu līdz tam pamieru stāvoklim. Un tāpēc dažādi jautājumi par to, vai nevarētu citu ceļu būt iespējami, šobrīd ir Vašingtonas ekosistēmā un politiskajās sarunās. Bet ir arī pavisam pretējās, nevis par sankciju mīkstināšanu, nevis par jaunu iespējamu sadarbību piedāvāšanu, bet tieši pretēji par lielāku sankciju uzlikšanu Krievijai vai valstīm, kuras sadarbojās ar Krieviju energosektorā. Un tas, ka pirms pāris nedēļām ASV kongress izstūma cauri jaunu sankciju likumprojektu, kur parakstīja Trumps, tas parāda to, ka no kongresa puses ir milzīga no abām partijām un abām palātām vēlēšanās piespiest Krieviju ar ekonomiskām sankcijām uzvesties citādāk. Un tas, ka Trumps vēl nav pielietojis šo jauno iespēju vai šo jauno likumprojektu, kas atļautu viņam pieņemt jaunus tarifus un sankcijas, kas varētu sāpināt Krieviju. Tas, ka Trumps līdz šim to vēl nav izdarījis, rada arī neapmierinātu daudzu kongresa pārstāvju vidū, tāpēc, ka ar tik ļoti lielu atbalstu viņi pieņēma šo likumprojektu. Un tas, ka gan Kola vīzija, gan arī kongresa vīzija pretrunā viena ar otru, tas parāda tādu ļoti daudzpusēju šobrīd un sarežģītu Amerikas pieeju jautājumam par to, kā tad nonāk līdz tam pamiera stāvoklim un nevar gan atlaist sankcijas, gan arī pieņemt sankcijas tajā pašā elpā.
1: Jā, nu lūkosim, uz kur pusi iespējams tuvākajās nedēļās tad noslēgsies prāti Vašingtonā. To iespējams apspriedīsim jau kādā no nākamajām reizēm, bet šoreiz saku tev, kā vienmēr, liels paldies par dažādu aktuālo notikumu analīzi un sazināmies jau nākamreiz.
0: Uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.
1: Tā bija Kristīna Bērziņa, ASV Helsinku komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Jāatgādina, ka šī mūsu ekspertes analīze ir tikai daļa no raidieraksta drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 varat dzirdēt plašāku drošinātāja saturu, bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidieraksta formātā, kas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Neatņemama drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Šajā reizē kolēģis Divs Reiznieks sarunāsies ar ukraiņu youtuberi Ivanku Djačuku, kuru savos video stāsta par cilvēkiem, kuri no pilsētām pārceļas uz ciemiem. Sarunā par to, ko kara laikā nozīmē apzināti izvēlēties dzīvi Ukrainas laukos, kā karš mainījis Ukrainas rietumus un kāpēc pati pēc 9 mēnešiem Kanādā izvēlējās atgriezties mājās. Lūk, neliels šīs sarunas fragments.
3: Agrāk pazinu tikai cilvēkus, kuri no manas dzimtās pilsētas aizbrauca. Tagad tas ir mainījies. Kā jau jebkurā karā, notiek kaut kas šausmīgs, bet vienlaikus kaut kas citur var kļūt labāks. Ukrainas rietumu mazpilsētās un pilsētās ir kļuvis daudz vairāk cilvēku. Tas noteikti ir atstājis pozitīvu iespaidu. Mazpilsētas un lielie ciemi aug un attīstās.
1: Sarunu ar ukraiņu youtuberi Ivanku Djačuku klausieties raidieraksta drošinātājs pilnajā versijā raidierakstu platformās, kā arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Vai nedēļas nogalē meklējiet to lasāmā versijā lsm.lv. Bet drošinātāja koncentrētu versiju nu klausieties arī Latvijas Radio 1 ēterā katru piektdienu pulksten 18.15. Savus vērtējumus, ierosinājumus un jebko citu sūtiet uz e-pastu drošinātājs@latvijasradio.lv. Tiekamies pēc nedēļas un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
2: Raidieraksts drošinātājs.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Vēlēšanas parlamentā ir brīdis, kad veidojam savu valsti. Tā šodien Latvijas televīzijā sacīja augstākās tiesas senāta civillietu departamenta senatore Sanita Osipova. Viņa uzsvēra, ka katra vēlētāja viedoklim ir nozīme, un jo mazāka ir valsts un iedzīvotāju skaits, jo lielāka vērtība ir katrai balsī vēlēšanās. Vēlēšanas Osipova salīdzināja ar dāvanām pie Ziemassvētku eglītes. Mums ir gaidas, bet vai atinot krāšņo dāvanu tur būs tas, ko esam iedomājušies? Nevienmēr, turpina Osipova.
3: Es ik pa laikam saņēmu tātad jautājumus pirms vēlēšanām no plašāka vai šaurāka loka, par ko vēlēt. Un es nevaru tā cilvēku vietā pateikt. Tāpēc, ka viens cilvēks ir ar liberāliem uzskatiem, cits cilvēks ir ar konservatīviem uzskatiem, izteikti nacionāls, tātad es viņiem vienmēr sāku no tā gala, ko jūs nekādā gadījumā negribētu redzēt Saeimā. Atmetiet visas tās partijas, par kurām jūs nevēlēsiet. Tad uztaisiet sarakstu ar tām, kuras jums ir simpātiskas. Un tad laikam skatieties uz cilvēkiem, jo viens ir tā publiskā stāja un tie saugļi, kas tiek teikti, bet otrs ir vai ir tie uzticamie cilvēki, kas to īstenos.
2: 15. Saeimas vēlēšanās savu biļetenu glabāšanā līdz šim nodavuši vairāk nekā 115.800 vēlētāju, jeb 7,4% balsstiesīgo, un rīt nobalsot būs iespējams no 12. Līdz 3. dienām. Savukārt Saeimas vēlēšanas notiks sestdien. Valsts meža dienests, izsniedzot ciršanas atļaujas meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē, aprobežojumus nav konstatējis. Dienests konkrētajā nogabalā ir izsniedzis ciršanas atļauju saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu mežā, un pirms apliecinājuma izsniegšanas dienests konkrētajā gadījumā aprobežojumus nekonstatēja. Kā vēstīts, Latvijas dabas fonds ir konstatējis, ka Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kura auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki. Lietuvā Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākta Vācijas tanku Leopard 2A8 montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda būvniecības sākšanas ceremonijā norādīja, ka šis objekts palielinās gan Lietuvas, gan Eiropas aizsardzības rūpniecības jaudu. Būvniecība plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos 2028. Gada beigās. Bet šoku un daudz jautājumu radījusi nesekmīga nāvesoda izpilde cietumā ASV Tenesī štatā. Vakar vakarā stingra režīma cietumā Našvils pilsētā notika nāvesoda izpilde 50 gadus vecajai Kristai Paikai, kuru 1996. Gadā notiesāja par teju vienaudzes slepkavību. Uz nāvi notiesāta sieviete saņēma divas injekcijas, kurām vajadzēja būt nāvējošām, tomēr viņa pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ izdzīvo. Turpina ziņu aģentūras Associated Press korespondente Kima Chandlere, kura tur atradās.
4: Paika aizmiga un nākamās 40 minūtes viņa skaļi un dzirdami krāca. Paika bija piesprādzēta nestuvēm un viņa skaļi un ritmiski krāca. Šķita, ka viņa pāris reizes ieelpoja ar grūtībām, taču viņa acīm redzami bija dzīva, daudz ilgāk nekā bija gaidīts. Mēs redzējām, kā pie cietuma ieradās neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna un pēc tam tā aizbrauca. Mēs pieņemam, ka Paika atradās automašīna.
2: Un vēl Latvijas alpīnistu savienības alpīnisma komisijas vadītājs Kristaps Liepiņš atkāpies no organizācijas izveidotās Denali nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas. Liepiņš bija apstiprināts kā šīs komisijas vadītājs. Bet komisija darbu turpinās apstiprinātajā 6 cilvēku sastāvā, lai vispusīgi un objektīvi izvērtētu notikušā apstākļus, analizētu drošības aspektus un izstrādātu rekomendācijas alpīnisma sabiedrībai risku novēršanai nākotnē. Tā norāda Latvijas alpīnistu savienība. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudzviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, austrumu rajonos 3-6 grādi.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
5: Esiet sveicināti, kā tur bija vēl daudz pamācību priekšā, liekam jaunu bildi iekšā un trīs mēneši atlikuši vairs tikai 2026. Gadā. Šodien ceturtdien, 1. Oktobris un pirmo reizi starbrīžu vēsturē mana labā roka, mana Sančo Pans, Marjona Baltkalne. Šodien man atrakstīja šādu ziņu. Šodien ir gan starptautiskā senioru diena, gan starptautiskā mūzikas diena, gan starptautiskā kafijas diena. Šādas dienas, ja labi meklē, var atrast katru dienu. Katru dienu kaut kur pasaulē tiek atzīmēta kaut kāda noteikta diena. Bet šodien saliksim šodienas jautājumam kopā. Varbūt patiešām mums sanāk varens jautājums. Senioriem, kafijai un mūzikai, kas kopīgs? Es ceru uz ļoti jaunradas pilnām atbildēm no jums. Jā, senioriem, kafijai un mūzikai. Kas ir kopīgs? Tāds ir šīs dienas starpbrīžu jautājums. Savu atbildi nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam un mūsu WhatsApp numuru lielākā daļa jau atbildētāji ir pierakstījuši. Bet ja nu kāds jauns trāpījies pie radioaparāta un jums nākas feins prātā, tad droši WhatsAppā arī varat mums rakstīt. 25660440 ir Latvijas radio 1 numurs, tātad 25660440. Mēs tagad turpmākās 20 minūtes nerunāsim ne par kafiju, ne par senioriem, bet par mūziku gan. Jo no 19. līdz 23. oktobrim jau 28. reizi notiks apmācības ģitāristu sesija 2026. Arī šogad uz radošu muzicēšanu iegūt prasmes mūzikā aicina viena no Vidzemes pērlēm – Madona. Ģitāristu sesijā uz vienas skatūs 5 dienu laikā satiksies skolotājs ar skolēnu, profesionāls ar iesācēju, vecs ar gados jaunāku muzikantu, un šeit atmosfēra, kā vienmēr, būs radoša, muzikāla un ģimeniska gan ar Latvijas, gan ārvalstu mūziķu piedalīšanos. Un kurš gan vēl ir bijis lielāks Madonas mūzikas dzīves kūrētājs Latvijas vēsturē? Jā, nevien Imants Pulkstenis, kurš šodien ir arī mans viesis un kā smējies arī pasākumu ģitāristu sesiju 2026 organizators. Sveiki,
6: labvakar,
5: Imants!
6: Jā, labvakar!
5: Imant, kad sazvanījāmies un aicinājām jūs uz sarunu, jūs daudzkārt uzsvērāt, cik ļoti liela nozīme ģitāristu sesijas izveidē ir bijusi festivālam Sinepes un Medus. Tāpēc droši vien uzreiz ir jāsāk ar šo. Festivāls Sinepes un Medus arī manā personīgajā biogrāfijā ir pirmais mūzikas festivāls, ko savā dzīvē apmeklēju. Pie tam man šķiet, ka pat detaļās atceros vismaz to, kas notika uz skatuves. Tas bija 1996. Gads uzvarēja konkursā Japutma Sound System. Prāt, vētri jau bija viesi tajā laikā. Jūs arī sevi veidotajā apskatā par ģitāristu sesijas attīstību esat minējis, ka savulaik kopā ar leģendāru Aleksandru Sirtsovu esat vērojis ģitāristu meistarību un skatuves notiekošo un uz mirkli aizvediet mūsu uz tālo 97. Gadu, kad tas viss sākās. Kā tas īsti notika un kā dzīme doma par ģitāristu sesiju?
6: Nu, jā, pareizi, jo tu teici, vai ne, tādī, tajā rakstudarbā arī tā bija minēts, ka mēs ar Muravi, viņš bija konsultants, vairāk CSI dzīvoja un veidojās viņa no mūža kolektīvas keks un tā. Savukārt es pa Madonu rosījos, jo, vai ne, ja mēs atceramies kolkazu un saukazu laikus, tad katrā padomju saimniecībā bija kāda kapela vai kāda rock grupa, mēs zinām daudzas, kas vēl šobrīd arī dzīves, un tad to festivālu, nu, varēja uztaisīt no vietējām grupām arī, ja, un tad, kad viņas paira sākās kooperatīvu laiks un atmodas, trešās atmodas vilnis, vai ne, kas arī ienāca kapitālismas mūsu sabiedrībā. Līdz ar to tāda veida kolektīva vairs nevarēja pastāvēt, visi sāka domāt par pragmatiskām lietām, bet, nu, Madonā kaut kā tos 90. Gadus, tas viss tā attīstījās un, manuprāt, gāja uz augšu. 90. Gadi līdz pat 2000, kad bija 3 skatuves un 52 grupas divās dienās. Tas tā kā attīstījās, jā, un kaut kā pat brīnos tagad paskatoties, ja tu saki tā vēsturiski, kā mēs tu madonīši to visu dabījām gatavu, es tagad nesapratu.
5: Un, kā, divos vārdos, kas bija par iemeslu, kas Inepēm bija jābeidz?
6: Divos vārdos es neatradu, varbūt partneri, varbūt neatradu kādu fondu, kas to darītu. Un ar pašvaldību nebija tik labs kontakts, kā manuprāt šobrīd tas varētu izveidoties. Un arī personīgie motīvi tādi. Nu, tas tās...
5: Gados jaunāki festivāla organizētāji parasti saka, ka nu, vienkārši pienāk mirklis, ka tu saproti, ka festivāls prasa no tevis visu gadu koncentrēšanos. Un vienkārši tas nav ne materiāli, ne arī fiziski izdarāms.
6: Varētu minēt arī konkurenci, vai ne parādījās Fonofest blakus. Tad, teiksim, ietekmēja ļoti dziesmu svētki, pašvaldību vēlēšanas ar koncertiem pa brīvu, zvejnieku svētki.
5: Jau tolaik.
6: Jau sākās. Jo sākotnēji tas nebija 90. Gados. Un visvairāk, manuprāt, pilsētas svēti, ka viss bija pa brīvu, un tu esi jebkādā gadījumā saistīts ar komerciju šī te organizēšanā. Bet, ja mēs paskatāmies uz festivālu to programmu, tad tā pelnošā daļa tikai bija no 10:00 divas vakaras. Pāris bija gan bērnu koncerts, baznīcas koncerti, un balvas bija, un grupas konkursi, un žūri, un avīzes izdevām. Tas viss bija tāds foršs komplektiņš, kuru... Paldies Dievam, man izdevās saglabāt līdz pat 2005. Gadam.
5: Bet ģitāristu sesija turpinās, tā ir labā ziņa. Kinoteatrī Vidzeme pirmā sesija notiek 98. Gadā. Kā toreiz bija un ar ko tas viss atšķiras no tā, kā bija šoreiz? Kā ir šobrīd, jā?
6: Zini, par šo tēmu, tu 97. Gadu pieminēji. 97. Gadā pēc festivāla Sinaps un Medus nākošajā rītā, Bohaim sienītāji sanāca kinoteātrī Vidzeme un klausījās, ko runā meistari. Tanī skaitā Tālģis Bauskis, Māris Brieškauns, Raubiško, tad vēl Vilnis Strots un ģitāristi, kas dalījās pieredzē, jo tādas kā meistarklases vispār to vārdu nelietoja. Tālģis Bauskis ar Māru Brieškaunu izveidoja Bunzenieku samitu un Salkrastu džeza festivālu un arī padalījās, kā mēs zinām. Bet mēs ar Muraveju turpinājām šo te ideju, jo viņš atveda īstenībā no Tartuviņu. Jo viņš teica, Rock Summer, tur tās Makarovs galvenais organizators bija. Un viņš savukārt arī veidoja tās meistarklases, kad Monstri atbrauc uz Tallinas to festivālu. Un tad dalās tajos knifos, tajos profesionālajos visās lietās, vai ne? Un Muraveju šo to ideju atveda, un mēs atradām to vājo vietu, tā būtu ģitārspēle, jo akadēmiskā izglītība nepiedāvāja tik varbūt, nu, tādu sistemātisku to apmācību, ka kaut gan 100. Skola sākās, patreiz 45. Rīgas doma kora skola jau darbojās, bet tobrīd vēl nebija. Un tad mēs izdomājām, ka tā ģitāras Murojas izdomāja vārdu sesija, es izdomāju vārdu ģitāru. Un Murojas tagad no mākaņu maliņas to visu klausās droši, un es ceru, ka es neflirtēju te neko.
5: Bet ietek bija pavisam citi laiki un arī pavisam citi informācijas aprite arī starp ģitāristiem. Mūsdienās 101 knifu ieslēdz YouTube un tik skaties un uzņem. Respektīvi, jā, kā ir izdevies izdzīvot jā, šiem pārmaiņu laikiem cauri?
6: Nu jā, nu šī laikā tiešām ir visādi brīnumi bijuši. Es pat nu, 3 naudas maiņas ir bijušas šī laikā. Tad nerunāsim par varas maiņām un vietu maiņas, kas ir ģitāru sesija, bija kinoteātrī Vidzeme. Uz vienas skatos viss notika. Tad mums sākās klāt nāca vokāls, bass un bungas. Pēdējos gadus kokli mums nāk klāt un arī ukuleli, jo ir labs pasniedzējs. Tā kā viss ansambis var iebūt kaut kādus vitamīnus mūsu pasākumā. Tā.
5: Kas ir jūsu ģitāristi? Respektīvi, noteikti jūs lepojaties ar un Muravējs noteikti lepojās ar ģitāristiem, kuri ir sākuši savu ceļu ģitāristu sesijā. Un tālāk mēs par viņiem visiem esam uzzinājuši. Nu, nosauciet dažus uzvārdus. Zin,
6: tā pirmā bija tiešām tikšanās, koleģiāla tikšanās, jo līdzīgi pasākumi ģitāristiem nebija. Tur bija gan Līvi atbrauc ar koncertiņu, gan Vjačeslavs Mitrohins, Ivars Jercums, Ainis, Rudzītis, Interzomaļš, tad Muravejs ar

0: ar Ievu pirmajā fotogrāfijā. Viņa vēl tad nezināja, ka būs vīrs ar sievu. Un tad, ko vēl varētu, Ingars Viļams no Prāta Vētras un Mārcis Auziņš un Andris Buiķis. Tie visi ir sesijas cilvēki. Sākotnē viņi bija dalībnieku tātad statusā un pēc tam jau izmācījās Kopenhāga un Amsterdamu viens otrs un jau ar savu pieredzi brauc un mācīja tālāk nākošais, jo man patika formulējums tāds, nu, jūs zinat, Andri Kārkliņu flamenko ģitāris, kurš ir mūžībā, viņš teica, te ir tirgus, te tu kazu ar zirgu vari samainīt un bietes pret sienu un ābolus pret bumbieriem, ja? Te ir tas tāda, gribot, negribot notiek tā tā saplūšana, ja, to informācijas pieredzes, nu, viņi notiek un viens no otra mācās, skatās un ietekmējas. Tas ir, manuprāt, tas ir tā, ko un mēs vēl darām, tā ir tā misijas apziņa un tā darīšana, vai ne, kad mēs esam arī izdzīvojuši un šos te 28. reizi jau notiks, jā.
1: Un vēl man šo klausoties ienāca prātā, ka vēl cauri visam šim laikam ir uzaugusi paaudzes, kas tagad arī pasaules grandiem pedāļus tāisi tepat.
0: Nu, tu
1: un efekts zinu, Latvijā, vai ne?
0: Iļu Krūmiņš, ka tevis tu bijis, vai ne? Un te protams, tiešām meistaris augstākajā līmenī.
1: Starbrīdī šodien es sarunājos ar Madonas muzikas dzīves kuratoru, tā es gribētu jūs pieteikt, Imantu Pulksteni. Šoreiz pasākumu ģitāristu sesija 2026 organizators ir galvenais pieliktenis, bet 19. 23. oktobrs Madona ir iespējams pieteikties šī gada sesijai?
0: Jā, nepārprotami. Es teikšu, ka ir pasākums pasākumā, jo mums pirmajā dienā, 19. oktobrī, būs 4. jau Vidzemes seminārs Skaņa un gaisma. Tikko es satikos ar Reināru Cintiņu, 2008. 9. un 2010. Gadā notika pirmie semināri, taču, es nezinu, diemžēl nedrīkst teikt, jo mums aizgāja šis te skaņu seminārs tādā ļoti profesionālā gultnē un zaudēja to sākotnējo nozīmi, jo tā nozīme bija to apakšējo latiņu, teiksim, kultūras namos, pagastos, uz skatuvēm, nu, tās pamatzināšanas uzlabot. Un kas arī šobrīd ir galvenais uzdevums šim te semināram. Bet aizgāja tik ļoti profesionāli un specifiski, kad tam jātērē bija 3 dienas, teiksim, par monitoriem, raideriem un tā tālāk. Ja. Tā kā mēs kāpjamies solīt atpakaļ un ejam 2 soļus uz priekšu. Tieši pamatu stiprināšanā, skaņā, gaismā.
1: Kādi mūziķi Latvijas un ārvalstu vadīs sesiju un vai kaut kādu koncertu arī būs?
0: Nepārprotami, jā.
1: Un vai tos var apmeklēt arī ik viens interesants?
0: Jā, un zin kā ir, Madonā ir, es nezinu, tas ir tā aizkulisēs, ka uz tiem koncertiem nevisai čakli nāk, jā, kaut kā liek uz cilvēkiem, ka tas ir tāds iekšējs pasākums ar savu tusiņu un tā. Taču es vienmēr pie iespējas aicinu nākat uz koncertiem, jo viņi būs skaisti. Es varbūt nolasīšu.
1: Lūdzu.
0: Ko tad mēs, tātad Gins Smukais ar ekspresijām būs, tad Gins Cālītis ar pedāļiem un lūpu stacijām uzstāsies arī dzen. Grupa Rock Brothers un Atis Ieviņš trešdien būs. Tad Aigara Māla, nu, art rock grupa Maturgy un PND. Bet īpašie viesi mums būs no Zviedrijas Asarson, Malmsten un Johnson, ja pareizi izrunāju, gribas teikt Johnson. Šis trio nāk no Zviedrijas, jo pagājuši gadu mums bija basģitārs Malmsten, jā, kurš savus kolēģus šogad atvizina. Jā.
1: Tā kā pēctecība.
0: Pēctecība, jā. Nu, jāpiebilst, ka tas nāk ar Denisa Paškeviča gādību. Viņš mūs iepazīstināja. Un mums ir ārzemnieki ļoti daudz bijuši no daudzām valstīm. No Dānijas, no savulaik no Krievijas, arī no Somijas un tā. No Igaunijas un Lietuvas arī.
1: Ar ko ir jārēķinās jaunam ģitāristam, ierodoties pirmo reizi šajā sesijā? Cik dienas ir jāatliek malā un kā ar palikšanu? Kā tas viss tiek organizēts?
0: Jā, nu, saimniecību varētu atreferēt. Tātad,
1: nu, īsumā.
0: Jā, īsumā skolēna brīvlaiks, 19. Tā ir pirmdiena, ierašanās apmēram uz pusdienas laiku ģitāru sesiju dalībniekiem. Tad ir otrdien, trešdien, ceturtdien mācības un gatavošanās noslēmu koncertam, kad mēs arī kombo klases tur būs, kad mēs tos priekšnesumus gatavojam 4 dienas priekš piekdienas 23. Oktobra, pulkstens 5, kad vecāki brauc saviem asniņiem pakaļ un skatīties, kā nu viņiem ir gājis ar

0: Un tā ir tāda iespēja, ka, kad meistars, kā jau tu sākumā arī lasīji, kad meistars tiekas ar iesācēju un viņam, viņu iedrošina, viņš redz, kā tas notiek, to enerģiju izjūt. Ja, tā. Nu, tas ir tas galvenais, man liekas, kad satikšanās mūzikā, un mums ir arī tas, tā devīze vienota mūzikā, un vēl es gribu noteikti pieminēt, ka es jau neesmu viens, kas to dara. Man ir brīnišķīga komanda, brīnišķīgas irbītes, tā ir Linda, Aiga un Gita, kuras noteikti klausās šo te raidījumu un tā.
1: Imant, un kur jums pašam ir iekšā tas dzinējs? Šo visu turpināt un turpināt gadu no gada?
0: Nu, zin kā, es kaut kad klausījos, esmu diezgan TikTok atkarīgs. Un, manuprāt, bija tas, kam analizēja, nu, man liekas, ka tas bija Kristers Sērģis, par to motokrasu. Un kas tad ir tas īpašais, kāpēc viņi var novinēt? Nu? Un tur bija kaut kāda 10% tehnika, 10% meistarība, kaut kāda pieredze, un 80% bija vienkārši nepadoties. Viss.
1: Un tad veiksmi pat atnāk.
0: Kaut kā tā.
1: Miņš, paldies par sarunu. Kur var atrast visu informāciju par gan ģitāristu sesiju, gan arī skaņu un gaismu?
0: Mums ir savs konts, tātad Google profilā, un ja jūs uzklikšanāsiet, teiksim, viens no pasākumiem, 4. Vidzemes seminārs skaņu un gaismu, jūs atradīsiet madona.lv. Mums ir savs Facebooks un TikToks un Instagram arī.
1: Viss notiek.
0: Tad viss notiek un meklējiet, atradīsiet. Ja kas varat zvanīt, rakstīt man un arī atbildēšu noteikti.
1: Pasākuma ģitāristu sesija 2026 organizators Imants Pulkstenis šodien ciemos. Starbrīdī, Imants, paldies, ka atbraucāt no Madonas ciemos.
0: Paldies.
1: Un uztikšanos ģitāristu sesijā.
0: Es tevi gaidīšu.

0: Latvijas radio viens starpbrīdī izskan festivāla sinepes un medus himna. To izpildu zvaigžņu koris, reti šis skaņdarbs dzirdēts, prieks, ka varējām to šodien noklausīties, un šī dziesma arī sveiciens Imanta un Valijas meitai Līgai dzimšanas dienā. Labdien, Ines, jau atbildus šīs dienas starpbrīžu jautājums. Kan lieliski seniors, kafija un mūzika? Bieži man ir šāds salikums, bet brīnišķīgāks salikums ir Imants, medus un sinepes. Liels paldies, Imanta! Un Edmunds raksta, es arī tajā 100. Rokmūzikas skolā 96. Gadā mācījos solo ģitāru pie Armāda Alkšņa un Tāleži Bauskas mācīja džezu un klavieres. Un, protams, bungas. Paldies par komentāru, Edvard.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Paldies par komentāru Edmundam, gan Edvardam, bet tagad kultūras afišas laiks. Starpbrīdī mākslinieca Salises Zvirbulis piemiņas izstādu tūplāni no šīs nedēļas ir skatām mākslas telpā Aminori. Gleznotājs 120. Dzimšanas dienas atcerē ir izraudzīts pilgti Latvijas kultūras personību portreti, un izstādu jau apskatījusi Laima Slava.
2: Aminori divās telpās pie sienām eksponēti mākslinieces Alises Zvirbulis radīti portreti dažādās tehnikās. Vienā zālē vīriešu, otrā sieviešu portreti, tātad spēks un skaistums. Ekspozīcija iekārtojusi Aminori māksliniece Elga Grīnvalde un Alises Zvirbulis mazmeita Guna Zvirbule. Tūplāni ir ne tikai izstādes nosaukums, bet arī koncepcija, rādot dažādu laiku kultūras personību tūplānus portretos. Līdz ar to, tūplāni nav tikai apliecinājums Alises Zvirbulis īpašajam talantam portretu žanrā, bet arī mākslinieciski augstvērtīgs atgādinājums par tām radošajām inteliģences izcilībām, bez kuru intelekta, daudzveidīgā pienesuma un arī sociāli aktīvās klātbūtnes nav iedomājama Latvijas kultūra. Par to pārliecināta mākslas zinātniece Ingrīda Burāne.
3: Alises pieder tai paaudzei, nu kā es mēdzu sacīt, kur noturēja okupācijas gados neatkarīgās Latvijas garu. Un šeit arī tajā skaistajā ekspozīcijā var redzēt, ja visus tos cilvēkus, kuri cauri tam mūsu vienam no tumšākajiem vēstures periodiem uzturēja to garīgo spriegumu un to savu izpratni par vērtībām. Vienalga, vai tā ir Lūcija Garūta, vai tas ir Andrejs Eglīts, vai tā ir Felci Tertner, jeb Lidija Freiman, te var pēc kārtas viss saukt, ja, kuri ir veidojuši sapratni par to, kas tā Latvija īsti ir. Vai tas būtu Ojārs Vācietis vai Jānis Peters, ja, vai arī Elks, un viņi visi apliecināja Latvijas nu, to garīgo vertikāli, es teiktu tā. Un tas, kā Alis to uzskatīja par vajadzīgu rādīt, iemiesot, ja, to es uzskatu par ārkārtīgu lielu vērtību. Tas portrets, tas viņai nāca, es domāju, arī ar tādu zināmu brīnu par to mūsu kultūru un par to mūsu radošo garu. Ja. Ne jau pavelti tur viens no fundamentālākiem portretiem, tādā, es domāju, tādā kopīgā Latvijas glezniecības ainā, ir Dinsberga Ernests portrets, ja, kas ir atkal cieši saistīts ar Talsiem, kur Alis ir strādājis savā laikā netālu no Talsiem par skolotāju. Un tas izriet no viņas būtības. Ārkārtīgi liela cilvēcība.
2: Alise Zvirbule ir absolvējusi Ventspils valsts vidusskolu, mācījusies Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē, paralēli apmeklējusi Kārļa Miesnieka un Ludolfa Liberta mākslas studiju. Māksliniecisko izglītību ieguvusi Mākslas akadēmijā, absolvējot Ģedērta Eliasa vadīto figurālās glezniecības meistardarbnīcu. Savas profesionālās darbības garajos gados māksliniece strādājusi dažādās tehnikās un visos žandros. Tomēr portretu žandrs ir viņas talanta un radošās izpausmes spilgtākā šķautne. Par dažādajām tehnikām turpina Ingrīda Burāne.
3: Mums komplektējot darbus ir izdevies parādīt to viņas varēšanu visās tehnikas jomās, ja? Te ir gan monotīpija, gan eļļas glezniecība, gan akvareļa glezniecība, gan pasteļa glezniecība. Nu, pilns spektrs, kas rāda, ka viņa kā mākslinieca strādā bez robežām.

0: Strādāju arī, jo ja jau viņi varēja piedalīties Pilonis Mūksels grupas izstādēs Latvijas laikā un pēc kara turpināt šādā veidā darboties. Nu, arī tāda savu veidu emigrācija. Ja? Kā es teicu, ka viss viņas paaudz, ja? Jo tur ir visi tie akvarelisti, kas negribēja strādāt ar Eļļu, Brekte un Megnes un vienalga, ko mēs te arī nesaukt. Viņi visi aizgāja prom no Eļļas glezniecības un radās lielā, spēcīgā latviešu akvareļu glezniecība, jo tajā akvareļī tajos gados, 60. gados, 50. gadu otrajā pusē, nebija tik stingras tās prasības pēc tā pompozuma un pēc tā saucamā skarbā stila. Un tāpēc šī paudze, kur visi bija talantīgi gleznotāji, aizgāja citā tehnikā, citā atbildības pakāpē, bet, kā jau es teicu, ar virstēm un ar virsuzdevumu saglabāt latviskumu.
1: Izstādē tūplāni eksponēto darbu radīšanas laiks ir apjomīgs no pagājušā gadsimta 50. Līdz 80. Gadiem, tāpēc daudziem tā būs atkal redzēšanās vai kādam jauna iepazīšanās ar mākslinieces Alises Zvirbulis darbiem.
2: Alises Zvirbulis 120. Dzimšanas dienā veltītā izstāde tūplāni mākslas telpā Minori ir skatāma līdz 31. oktobrim. Šobrīd 31 minūte pār 5 pēcpusdienā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Saturs krievu valodā Latvijas sabiedriskajā medijā no 1. janvāra vairs nebūs jāveido, tā nolēmusi Saima. Turpmāk saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmumu stāvokļa gadījumā vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Gaisa spēku bazē Lielvārdē Nacionālajie bruņotie spēki šodien demonstrēja jaunās Latvijā ražotās dronu pārtvēršanas sistēmas Blaze, kā arī iepazīstināja ar citām pretgaisa sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. Tostarp par Vācijas Eurofighter lidmašīnām, kas atceļojušas uz Latviju, lai pastiprinātu drošību Saeimas vēlēšanu laikā. ASV prezidenta administrācija gatavojas Polijā rīkot tikšanos par NATO alianses nākotni, taču daļa no dalību valstīm, tostarp arī Baltijas valstis, uz šo sanāksmi nav aicinātas. Par to ziņo izdevums Politico norādot, ka iemesli, kāpēc pieņemt šāds lēmums, pagaidām nav zināmi. Lielbritānija paplašinājusi pret Krieviju vērstās sankcijas, iekļaujot melnajā sarakstā vēl 23 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 8 kuģus. Bet Somijas varas iestādes izmeklē virkni iespējamu ielaušanos parlamenta deputātu mājās, kas pēc Somijas premjerministra teiktā varētu būt saistītas ar kādu ārvalstu varu, to paziņojušas amatpersonas. Un vēl, lai pasargātu zivis to ceļā uz nārsta vietām un novērstu malu zvejniecību, no šodienas visās lašupēs Latvijā stājas spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Un vienlaikus dabas aizsardzības pārvalde uzsāka pastiprinātu to kontroli. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Tā, nu tas ir dārgo zvejnieku klase, tev vairs neķert. Bet kas kopīgs senioriem, kafijai un mūzikai? Tā, jautā šodien raidījums Starbrīdis, kas šobrīd skan Latvijas Radio 1 ēterā. Un jautā, tāpēc, ka šodien ir gan starptautiskā senioru diena, gan starptautiskā mūzikas diena, gan starptautiskā kafijas diena. Andris raksta, seniori kafiju dzer, neuzliekot austiņas, lai klausītos mūziku. Valdim citas domas.
5: Sveiks Toms, sveiks klausītāji. Tu jautā, kas ir kopīgs senioriem, kafijai un mūzikai. Un man ir viena atbilde – operas svētki. Jo, mana sievas māte ir jau krietnus gadus pensijā. Viņai patīk ķert kafiju un patīk iet uz operas svētkiem. Un es pat pieļauju, ka operas svētkos viņa arī iedzer kafiju. Tātad viņa ir seniors, kas dzer kafiju un klausās mūziku. Nu, kaut kā tā.
2: Ļoti labi. Tu tiki valdi galā ar šo mazo rēbusu. Dmitrijs raksta, man ir 42 un es uzskatu sevi par senioru. Nu, Dmitrij, kurā gadā tu mani klausies šobrīd? Man ir 42, uzskats

tev par senioru. Pēdējā laikā dzeru kafiju ūdens vietā. Kad dzeru kafiju, smadzenes strādā sakarīgāk, bet jāuzmanās cilvēkiem ar vāju sirdi un tā tālāk. Nevajag sekot manam piemēram tā uzreiz. Modrs raksta, kas kopīgs senioriem kafijai un mūzikai, no rīta atmošanās žirktai dienai, bet pēcpusdienā patīkam atpūta pirms vakara jundas. Tas no personīgās pieredzes. Nu, tas tad jau visas trīs lietas saliek kopā. Mudīt raksta, seniori mīl kafiju dzerot, klausīties mūziku, bet visus kopā saista vecums. Zandim šodien vārdu dienas sveicienu. Zandis raksta, seniori kafija mūzika kopumā tas ir dzīves prieks. Mūzika mēģinājums korim tilts, kafija, maza liķiera pudelīte un konfekšu kaste vārdu dienā un seniori pensijas 67 gados, bet kas par to domā? Gatavojamies koncertam. Tādas lūk domas šīs dienas gaviļniekam. Mareks arī raksta, ka kopīgs ir tas, ka visi ir seni. Es atvainojos, tas nav Mareks, tas ir Osvalds. Paldies. Paldies, Osvald. Un šis ir jauki. Šo raksta savukārt Mareks. Viņš raksta, čau, manas usuriņa Eirovīzija. Kopīgais ir Eirovīzija visiem trijiem. Nu, skaidrs gan seniors bez kafijas, diez vai Eirovīzija gan līdz galam fiziski, gan morāli spēja izturēt. Bet tas ir tikai mans priekšstats. Paldies visiem par atbildēm. Tagad laiks ir sveikt pirmo no veseliem diviem šīs dienas muzikālajiem jubilāriem. Sāksim mēs ar visu laiku, es nebēdošu šī vārda, visu laiku vispopulārāko Senegāles mūziķu, kuram šodien ir dzimšanas diena. Dzimis 1959. gada 1. oktobrī Dakārā. Viņš ir bijis gan Senegāles kultūras un tūrisma ministrs, gan arī reiz par skaņu plati Eģipts saņēmis Grammy balvu. Sadarbojies ar Peter Gabriel, sadarbojies ar Paul Simon, bet mūzikas vēsturē viņu ar milzu skaņām cementējusi neviena cita, kā Don Cherry meita Nene Cherry. Jā, 7 Seconds duetā viņa piedāvāja uzstāties tieši šim mūziķim. Šodien viņa dzimšanas dienā mēs arī viņu visu laiku vispopulārāko skaņdarbu klausīsimies. Nene Cherry un Jusun Durs šīs dienas jubilārs 7 Seconds starbrīdī tagad.

0: Kad pirms 32 gadiem katra FM radiostacija drillēja šo skaņdarbu visapkārt pasaulē, tad diskžokeja slavenākais pieteikums dziesmai bija, kad nedaudz garāka dziesma par 7 sekundēm, dziesma par 7 sekundēm. 7 seconds. Tie bija Jus un Durs, šīs dienas jubilārs un Nene Cherry. Šobrīd bez 20 minūtēm 6 un mums jānoskaidro jaunumu Latvijas un pasaules sportā. Pie mikrofona Harijs Ortveins.
1: Sveiks Tom un sveicināti klausītāji. 1. oktobra dienu jāiesāk ar labām sporta vēstīm, kas nāk mantojumā no septembra, un skaļākā no tām noteikti ir veiksmīgā Rīgas zeļu debija Eirokausā, un ar to arī sākšu sporta ziņas. Ar uzvaru Eirokausā vakar debitēja Rīgas zeļu komanda, kas savu skatītāju priekšā sīvā cīņā ar 86-84 uzvarēja Tortonas Dertona no Itālijas. Zeļi pirmajā puslaikā pamanījās gūt 50 punktus un iegūt nelielu vadību, bet Dertonas vienība aizvadīja labāku otro puslaiku un vien dažas sekundes līdz maču beigām panāca neizšķirtu 84-84. Uzvaru nesošo metienu un nepilnu sekundu līdz spēles beigām realizēja Ben Šungu. Šungu ar 23 punktiem bija rezultatīvākais šajā spēlē, bet cits amerikānis Tylers Walls pievienoja 18 punktus un 10 bumbas zem groziem. Jau nākamnedēļ paredzēta pirmā izbraukuma spēle, un tā būs pret Rostokas Seawolves. Bet citā spēlē šajā pašā turnīrā Riharda Lomažu pārstāvētāja Ljubļanas Olimpija ar 81-85 piekāpās Burgosas San Pablo. Lomažs guva 22 punktus un izcīnīja 3 bumbas zem groziem. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar gaidāma viena spēle. Rīgas ekscelences juniori maču pret Latvijas universitāti aizvadīs 7:00 vakarā. Vakardienas vienīgajā spēlē Liepāja ar 83-87 zaudēja Tallinas universitātes komandai. Tā būs augšgalā ar 3 uzvarām 3 spēlēs atrodas VF Rīga un Valmieras komandas. Nacionālajā hokejlīgā vārdsargs Arturs Šilovs šonakt palīdzēja savai komandai Pittsburghas Penguins sezonu iesākt ar panākumu. Pingvīni pirmajā spēlē šo sezonu ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers. Šilovs atvērīja visus 19 metienus un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni. Divi vārti uzvarā uzbrucējam Nikam Robertsonam. Savukārt centra uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto Maple Leafs otrajā sezonas spēlē ar 2-1 pieveica New Yorkas Islanders un izcīnīja pirmo uzvaru šo sezonu. Bļugers nospēlēja 12,5 minūtes, kurās bloķēja vienu metienu un spēli noslēdz ar neitrālu liederības koeficentu. Savukārt šonakt gaidāms latviešu duels 2:00 naktī pēc Latvijas laika talentīgā Alberta Šmita pārstāvētā New Yorkas Rangers tiksies ar Zemgu Girgensonu un Tampa Bay Lightning, bet 5:00 Sanda Vilmeņa un Uvja Balinska pārstāvētā Floridas Panthers spēlēs pret San Jose Sharks. Tepat Baltijas hokeja līgā vakar uzvaras svinēja Zemgale un Kijevas Capitals komandas. Aizvadītās sezonas finālisti Jelgavā ar 7-0 pārliecinoši uzvarēja Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburga komandu un turnīra tabulā pakāpās uz 3. vietu. Ar 2 vārtiem un rezultatīvu piespēli Zemgales rindās izcēlās Patriks Zabusovs un Aleksandrs Novikovs, bet vārti un 2 piespēles Patrikam Seilim. Otrā spēlē Capitals ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizma RTU. Ar 3 rezultatīvām piespēlēm uzvaru sekmēja Deivids Sarkanis, bet Kevinam Strādniekam vārtu un piespēle. Abi šie spēlētāji un vēl lērums hokejisti šovasar uz Capitals tika pārvilināti no citiem pašmāju klubiem. Intervijā Latvijas televīzijai uzbrucējs Kevins Strādnieks pauda, ka jau izdevies izveidot saikni ar maiņas biedriem, ko arī apliecina virknējuma ražīgā statistika.
2: Es domāju, mums tā meistarība varētu būt jau tāda, kad ir viegli saspēlēties viennozīmīgi. Manis maz ar Gatu un Deividu tiešām super čaļi. Redzat, arī viņi ir

0: viens no līderiem vispār visā turnīrā. Tā kā jā, es domāju, nu, pa dienai ejam uz priekšu un cerams, galvenais jau tas noslēguma fāze būs mums.
1: Tāpēc uzvaras Kijivas kluba hokejists strādnieks. Latvijas U21 vīriešu futbola izlases šodien aizvadīs 2000.

0: sešām komandām. Un ekipāžu Mārtiņš Sesks, Renārs Francis šodien Itālijā sākuši dalību pasaules rallī čempionāta sezonas noslēdzošajā posmā. Šodien tiks aizvadīts viens ātrumposms, rīt un parīt seši etapi, bet svētdien gaidām pēdējie četri. Sardīnijas rallīs latviešu ekipāžai ir sestais starts šajā sezonā. Sezonas noslēguma posms bija plānots Saūdarābijā, bet tas tika atcelts. Un tāds lūk aktualitātes sportā.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Klau, vēl viens muzikāls jubilārs mums šodien ir, un jubilāru apsveikt man palīdzēs neviens cits kā internetu mēdīju apskatnieks, vismaz šajā raidījumā tā mēs viņu dēvējam, Elvis Jansons.
3: Sveiki, sveiki.
2: Sveiks, Elvi. Elvi šodien apaļa, kārtīgi apaļa un ražēna jubilēja. 70 gadu jubilēja ir latviešu dziedātāja un mūzikas pedagoģija, kur ļoti bieži mēs kopš vien un mūsu vecāku gada gājumu kolēģi, kopš vien viņas karjeras sākumiem esam redzējuši arī šeit radio gaiti.
3: Nereiz vien, jā, un arī pēdējos gados liekas, ka šīs dienas jubilē Rāja Kukule ir apmeklējis Latvijas radio, bet te jāprasa Ancim pavasarim, ko tieši jubilāri šeit darīja un ko es... Viņš man stāstīja, bet es, diemžēl, piedodiet, to esmu aizmirsis. Bet, nu, tagad drusim pastāstīt, jā, jo šodien Jauns LV ir tādu apkopojošu rakstu ielikus par jubilāri un skaidrs viens, ka jā, tas ir bijis 1958. Gads, kad Aija nāk uz pasaulē un bērnību pavadīju satašienē blakus milzīgajiem teiču purvam. Nu, un te būtiskākie laikam fakti par viņu ir tas, ka maestro Raimonds Pauls viņu ieraudzīja kādā no Liepājas dzintariem, kur viņi uzstājās Raudriņu roku grupu, kad pēc gada notika festivāla laureāta koncerts sporta manēžā, sekoja maestro uzaicinājums pievienoties viņa ansamblim Filharmonijā, kas vēlāk ir zināms kā Modo. Un te gan jāsaka, ka tas periods ir bijis, protams, ļoti ražīgs, bet arī sarežģīts, jo Aija ir nakšņojusi tātad kopmītnēs un patiesībā arī tas dumpinieces garš izpildījies arī ar nēsāšanu dažādu, nu, teiksim, tādu netradicionālu tajā laikā tērpu nēsāšanu un daudz ko citu. Nu, un, jā, protams, ka jāpiemina arī 1984. Gads, šis kritiens ārā pa logu, nu, bet muziķis karvēr vēl tad arī turpinājās, un arī jau tajā pašā 84. Gada pavasarī Gunāra Fredenfelda dziesma Pīlādzība bija dziedātais pirmais ieraksts pēc beidīgas slavenā kritiena. Nu, un lielais pavērsiens ir 1991. Gads, kad piedzimusi bija meita Ance. Un tad tiešām dziedāšana ir likta malā un sāktas pedagoģis darbs. Un te ir varani. Tātad jau pirms tam tad filharmonija, kordiriģente, pēc tam Latvijas Valsts Universitātē maģistratūra pedagoģijā un vēl daudz citas lietas. Tā kā, jā.
2: Bet mēs uzkavēsimies 1981. Gadā, kad mikrofona aptaujā par gada populārāko dziesmu tiek atzīta šī melodiju, kur izpilda tātad Aija Kukule.

0: aiznesa, iedot bija.
1: Kārtīgs gudrs, vēl gudrāks jautājums, Elvi, tev, no. Kā sauc to mazo meiteni, kas tur dzied?
2: Es visu laiku mēģinu mokoši atcerēties un nespēju.
1: Ja nebūtu Wikipēdija, es to darbu nekad nepateiktu. Tā ir šķiet 6-gadīgā Līga Kreitsberga, kas ir dzirdama šajā.
2: Tagad atcerējos.
1: Ajai kukulai daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Protams, arī veselība, jā.
1: Kas vēl internetā, Elvi?
2: Visādas, nu, nepārāk patīkamas lietas, nu, ir arī kaut kas labs, protams, bet nepatīkamais divi lieli viesraksti šobrīd lielajos internetu medijos par to, kas noticis Amerikas Savienotās valstīs, respektīvi Tenesī štats, un amatpersonas trešdien nespēja sodīt Kristu Geilu Paiku ar nāvi. Par 1995. Gadā pastrādāt slepkavību pēc divu nāvējošu zāļu injekcijām. Un interesantākais ir tas, ka šī Tenesī štatā faktiski aprakstītā procedūra paredz tikai šīs divas injekcijas. Šobrīd šī sievieta vēl joprojām ir dzīva, viņa pat, cik var saprast, informācijas ir maz, bet ir aizvest uz slimnīcu, tas skaidrs, bet ir arī veikti reanimācijas pasākumi. Tenesī štata gubernators esot, nu, šobrīd pateicis, ka viss apstādinām, nekas tālāk, nekādas eksekūcijas nenotiek, bet ja vienalga, mēs iedomājamies, ka faktiski tolaik ļoti jauna meitene, jā, ir izdarījusi slepkavību un tagad vairāk nekā 30 gadus ir ar šo sodu dzīvojusi cietumā. Nu, varbūt, ka ir vērts tomēr kaut kādu apžēlošanu veikt.
1: Es noskatījos, tur bija ļoti interesanti tā tiesas sistēmas lieta, jo, ja nemaldos, kā es to sapratu, viņa dabūja vēl vienu apsūdzību, kuru viņai bija jāizcieš pirms stātos spēkā šī, šis nāves sots, un tāpēc arī mēs esam tādā situācijā, kas no malas šķiet gan absurdi.
2: Nē, bet viņiem ir diezgan bieži, ka šie nāves soti tiek izpildīti arī pēc 20 vairāk gadiem, un tā nav tāda neierasta praksa, teiksim tā, un nu, es nezinu, varbūt, ka šeit kaut kā tomēr jārīkojas drusku humānāk šajā brīdī. Sapcīt, viņa būtu pirmā Tenesī štatā sodītā sievieta nāvi. Tā kā tā, nu, varbūt, ka būsim drusku pacifistiskāki, ja tā var to attiecināt. Protams, Fly Dubai, respektīvi vakardienas gandrīz nolaupīto lidmašīnu daudz runā, un Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka iespējamais uzbrucējs incidentā tika pakļauts islāmistu radikāļu indoktrinācijai. Izmeklētāji visā tuvajos austrumos cenšas noskaidrot, kāpēc pilots it kā uzbruka savam kapteinim un mēģināja pārņemt kontroli par Dubais Televīvas reisu. Nu, tad viens tāds maziņš aspekts, ko atrada CNN, ka viens no pasažieriem, kas palīdzēja šo lidmašīnu izglābt, esot vadījies pēc tā, ko viņš skatījies TV seriālos. Respektīvi nevis tajos filmētajos, bet dokumentāli bazētajos. Un zinājis, kas jādara, ka jāparauj, piemēram, tur tās speciāli tie kloķi uz augšu, nevis jādara kaut kas cits un tāda jāda izlīdzinājuši lidmašīnu. Turpat CNN šodien ar tādu optimismu rakstu laikam, nu viņi tomēr vairāk vai mazāk demokrātas Amerikas Savienotās valstīs atbalsta, ka līdz starpvēlēšanām ir vesels mēnesis Amerikas Savienotās valstīs, bet jau 700 tūkstoši amerikāņi jau savas balsis ir nodevuši. Vismaz 30 štatos, tas, protams, ļoti niecīgs skaits, jo parasti šādās starpvēlēšanās piedalās apmēram pa 50 miljoniem amerikāņu. Bet visas pazīmes liecina, ka demokrātiem ir labas izredzes, jo liela tiesa no šiem 700 tūkstošiem ir bijuši tie amerikāņi, kas ir reģistrējušies kā demokrāta vēlētāji. Viņam tur ir tāda jocīga tā. Es līdz galam arī neesmu izpratis, kā tas viss tur notiek, bet katrā gadījumā tad, nu, tā varētu būt pazīme, ka visdrīzākais, ka šie demokrāta vēlētāji ir balsojuši par demokrāta kandidātiem. Savukārt, LSM liels raksts šodien, LSM skaidro, ko paredz Francijas un Lielbritānijas kodola atturēšanas iniciatīvas, un laikam lielāks uzsvars tomēr ir likts uz Francijas šo kodola atturēšanas iniciatīvu, jo, nu, faktiski Lielbritānija ir diezgan daudz atkarīga no Amerikas un tam valstīm, piemēram, viņa Trident raķetes, kurās ir kodola galviņas, ir faktiski amerikāņu raķetes, un tās arī apkalpo Lockheed Martin, tad Amerikas un tam valstu uzņēmums, un, nu, respektīvi Donald Trumpam, ja viņš gribēs, tad viņš var pateikt nē, un Lielbritānija varētu arī nešaut šīs raķetes ārā. Bet katrā gadījumā LSM raksta, ka šā gada 2. martā Makrona uzstāšanās Ilongas kodola zemūdeņu bāzē tiek uzskatīta par lūzuma punktu Francijas kodola politikā. Kopš augstākā ar beigām valsts kodola spēja potenciāli palielināšanas faktiski bijusi tikai tabū tēma, bet Makrons apņēmās stiprināt Francijas kodola arsenālu, palielinot kodola galviņu skaitu, ierobežot publiski pieejamo informāciju par Francijas kodola ieročiem un daudz ko citu. Būtiskākais arī rakstā tiek uzsvērts, ka diemžēl Baltijas valsts pagaidām zem šī kodola lietussarga, nu, kaut kā nav nonākuši. nonākušas. Nu, bet iniciatīvas ir, lietuvieši ir darījuši savu darbu, igauņi arī sāk darīt. Nu, mums arī iespējams, ka šādas tādas mājas darbas vajadzētu izdarīt. Nu, un vēl kursors vēl raksta par to, ka saskaņā ar vidas organizācijas transporta un environment analīzi elektroauto vadītāji Eiropā par katru nobraukto kilometru šobrīd maksā mazāk nekā pusi no summas, ko tērē ar dīzeļu dzinējiem aprīkotu spēkratu īpašnieki.
1: Apsveicam gan vienus, gan otrus.
2: Jā. Liela pārdomama.
1: Jās paldies, Elvi. Starprīdī rīt runāsim, noslēdzot nedēļu, par vienas dienas literatūras dzejas un mūzikas notikums Vārguļa festivāls šajā sestdienā, 3. oktobrī, Cēsīs. Tas notiks jau 10. reizi, un tas, protams, būs veltīts vidzemnieku un daudzpusēji talantīgā dzejnieka Edvarda Trēmaņa Vārguļa daļradē. Ciemos rīt festivāla mākslinieku koordinātori Līni Jakubāne un festivāla tradīcijas aizsācējs Edvarda Trēmaņa Vārguļa mazmazdēls Atis Trēmanis. Paldies, ka klausāties Starprīdi. Paldies, ka izvēlaties Latvijas Radio 1. Raidījumu šodien producēja Marijona Balkalna. Pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Inese Štrāla. Tiekamies atkal rīt, bet pagaidām visu labu. Atā!

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā. Latvijas

0: Pēdējos gados skolēnu vidū strauji popularitāti iemantojusi elektronisko cigarešu smēķēšanu, ko sarunvalodā dēvē par veipošanu. Nikotīns komplektā ar aromatizētājiem kļūst par daudz jauniešu ikdienu.
1: Tiešām tā ir atkarība. Ja tik daudz ir mēģinājuši atmest gada laikā, bet viņam nav izdevies.
0: Vai elektroniskās cigaretes jeb veipošana ir palielinājuši smēķējošo skolēnu īpatsvaru? To klausieties raidījumā Atvērtie faili ceturtdien pulksten 18:15.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Sveicināti! Ar dienas ziņām 6. Studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. 15. Saeimas vēlēšanās 4 dienās balsi glabāšanā

0: nodabuši jau vismaz 110 tūkstoši vēlētāju. Deputāti neiebilstu pret kodolieroču izvietošanu Latvijā, ja par to vienotos NATO. Ukraina gatavojas kārtējai smagai ziemai. Ar Latvijas sabiedriskajā mēdijā saturs krievu valodā drīkstēs būt tikai noteiktos gadījumos. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Valdība šodien ārkārtas slēgtā sēdē, kur skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica, nolēma, ka Eiropas platuma sliežu 1 kilometru izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Līdz šim cena par 1 kilometru bija līdz pat 32 miljoniem eiro, tā teica premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Kopumā tās ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, to valdības pārstāvji šodien vēl nenosauca. Turpina Kulbergs.
1: Mums ir jāsaprot no finansēšanas modeļa pie noteiktā laika nogriežņa, kāds tad ir ietekmes budžetu, cik ir nepieciešams līdzekļi no valsts. Tur ir vairāk tie modeļi, gribu dzirdēt, kas tas ir, jo mums ir jāsalīdzina visi izdevumi. Mēs jau vienojām, mēs budžetu nevaram salikt kopā ar to deficītu, kas mums ir jau tagad izveidojies un solījumiem, un tad ir jautājums par prioritātēm. Nu, un te ir svarīgākais no šīs sēdes. Man 15. oktobrī jābrauc uz Briseli aizstāvēt Eiropa padomē mūsu pozīciju par nākošo gadu budžetu Eiropā. Rail Baltica ir atslēgas jautājums. Trīs Baltijas valstīm ir prasība par to, ka mums ir skaidrs konstants finansējums pieejams, lai mēs to varam realizēt.
0: Turpinām par citām aktualitātēm. 15. saimes vēlēšanās savu biļetenu glabāšanā līdz šim nodabuši vairāk nekā 115 800 vēlētāju, jeb 7,4% balsstiesīgo. Rīgas vēlēšana apgabalā balsis nodabuši 8% balsstiesīgo, šai skaitli iekļaut arī cilvēku ārzemēs, kur pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte bijusi Vidzemē, tur savu izvēli glabāšanā nodabuši 8,28% vēlētāju, un vislielākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, tur 12,2% nodavuši balsi glabāšanā, savukārt vismazākā aktivitāte Augšdaugavas novadā 1,4%. Šodien biļetenu nodošana glabāšanā noslēgusies, rītas atkal būs iespējams no pulksten 12. Līdz 15. Bet saimas vēlēšanas notiks sestdien. Un jāatgādina, ka rīt un parīt dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā drīkstēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērtiecīgi atspēkojot dezinformāciju, tā šodien nolēma Saima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet portāls LSMLV no šī gada darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Latvijas sabiedriskā medija valdes pārstāve Ieva Aile sacīja, ka bez ilūzijām satura krievu valodā nebūs.
2: Padome ir mums pateikusi, izvērtējot arī mazākuma tautību saturu un nepieciešamību. Pēc tā, ja ir situācija, kad valdība izziņo ārkārtējo situāciju vai izņēma stāvokli, valdē ir tiesības lemt, vai mēs izmantojam tiesības veidot saturu krievvalodā. Tātad tas būs katrs atsevišķs gadījums, bet kā jau es minēju, jālas kontekstā arī ar sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem, saturu krievvalodā mēs varētu veidot tikai tad, ja ir maldīga nepatiesa informācija par ģeopolitisko situāciju. Proti, izsludinot ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, kā vakardien tas bija, šis nav tas gadījums, kas apdraud, nezinu, valsts demokrātiju, valsts pastāvēšanu kā tādu. Līdz ar to šāds saturs, protams, krievvalodā nebūtu.
0: Deputāti arī nolēma, ka pārraidot filmas, seriālus vai teātri izrādes latviešu valodā pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešu valodās. Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam, paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Šodien stājās spēkā pazeminātais akcīzes nodoklis dizeļdagvielai un benzīnam, un lielākajās uzpildes stacijās cena ir nedaudz kritusies, vismaz salīdzinājumā ar vakardienu. Latgales studijas kolēģu Ludzā uzrunātie autovadītāji gan atzina, ka cenas samazinājums ir pavisam neliels, un to iespējams vairāk jūt tie, kas dagvielu iegādājas lielākos apjomos. Daļa autovadītāju teica, ka vairāk par 40 litriem nevar atļauties nopirkt.
3: Par 8 centiem ir zemākas, bet uz tāda daudzuma tas ir nieks. Protams, braukt uz darbu, nu tik un tā ir jābrauc un tā tālāk, bet uz kaut kādiem citiem rēķiniem tas nākas ekonomēt, jā.
4: Dārgs viss. Kad tas būs? Tev akcīzes nodokli uzreiz, taču viņi nevar, viņi iepirka to par iepriekšējām akcīzes, kamēr pārdos, kamēr viss tas notiek, ai.
5: Grūtāk tikt uz darbu, tie paši litri vai pa to pašu summu nesanāk. degvielas svārstās. Bišķiņu uzlēju, bišķiņu uzaugu.

0: augšu, bet kopumā dzīve paliek dārgāka un degviela nav palikusi lētāka.
1: Nu, šausmīgi. Ot, šodien braukšu uz kapiņu uz Daugavpili, jo braucu. Es tagad braucu daudz retāk. Ja man kaut kur jābrauc kopā ar darba biedriem, tad mēs kooperējamies, braucam ar vienu mašīnu, tad ar citu skatāmies, kā ir izdevīgāk.
2: Gaisa spēku bāzē Lielvārdē Nacionālajie bruņotie spēki šodien demonstrēja jaunās Latvijā ražotās drona pārtvēršanas sistēmas Blaze, arī iepazīstināja ar citām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. Tostarp ar Vācijas Eurofighter lidmašīnām, kas atceļojuši uz Latviju, lai pastiprinātu drošību Saeimas vēlēšanu laikā. Kā norāda Nacionālajie bruņotie spēki, šobrīd Latvija ir gatava notriekt ārvalstu dronus saviem spēkiem. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus, tā sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot Lielbritānijas piedāvājumu stiprināt kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, kuru vidu arī Latvija. Konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā šobrīd vēl nenotiek, turpina prezidents.
3: Ja tāda nepieciešamība būs, ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietoti kodolieroči, ja būs nepieciešamība varbūt lemt par šo kaut kādā veidā, nu, atsevišķu valsts sadarbības iniciatīvā. Es domāju, ka šajā gadījumā gan Latvijas valdība, gan Latvijas parlaments, ja tas būs nepieciešams, šo lēmumu pieņems. Ātri mums šādu juridisku ierobežojumu nav. Mēs esam gatavi nodrošināt gan kolektīvu NATO drošību, ja būs nepieciešams, arī nodrošināt kaut kādus individuālus divpusējus pasākumus.
2: Arī Saeimu pārstāvošo frakciju deputāti atbalsta Latvijas gatavību šādam lēmumam. Viņi gan atgādina, ka Latvija jau šobrīd aizsargā NATO kodola turēšanas sistēma un jaunas iniciatīvas būtu tās papildinājums. Krievija turpina intensīvus triecienus Ukrainas galvaspilsētai. Šodien drons trāpīja Kijivas skolā, kurā tobrīd bija vairāk nekā 100 bērnu un pedagogu. Tā kā visi bija patvērtnē, neviens necieta. Vakarā daļā Kijivas pirmo reizi kopš pavasara bija jāievieš elektrības atslēgums, jo galvaspilsētā bija nodarīti postījumi energoapgādes infrastruktūrai. Mūsu korespondenta Ukrainā Indra Sprance redzījumā pēcpusdienas stāstīja, kā Ukraiņi gatavojas kārtējai ziemai un tās pārbaudījumiem.
4: Un vakar vakarā atsevišķos Kijivas rajonos atkal, diemžēl, bija vērojams tas, ko mēs redzējām arī ziemā. Tad daudz stāv dzīvojamo ēku kvartāls līga melnā tumsā. Šodien gan elektrības padeve ir Kijivā pilnībā atjaunota un arī atslēgumi nav plānoti. Tie turpinās citos Ukrainas reģionos. Izdevums vai ekonomisti ziņo, ka Krievija šodien plāno pastiprināt savus uzbrukumus Kijivai vēl pirms sali iestāšanās, turklāt to iecerēts apvienot arī ar sabotāžu un iekšē nesaskaņa audzēšanu. Un mērķis ir panākt, ka sabiedrība izdarīta spiedienu uz lēmumu pieņēmējiem. Tad piekāpties Krievijai. Uzbrukuma īstenošanai Krievija pēdējā laikā uzkrājas lielu skaitu dronu, cerībā balistiskās raķetes, pret kurām Ukrainai ir visai ierobežotas iespējas cīnīties pretī. Nu, to visu plānots izmantot tuvāko divu mēnešu laikā. Burtiski pirms pāris dienām kļūst zināms, ka Krievija sāk sūtīt uz Ukrainu jaunus dronus, kas ir aprīkoti ar īpašu kaujas galviņu tieši elektrolīniju balstu un tērauda tiltu konstrukciju iznīcināšanai. Ukrainā tad turpinās enerģētikas objektu nocietināšana. Ukraina arī aktīvi strādā, lai izstrādātu efektīvu Krievijas reaktīvo dronu pārtvērēju. Tos notriekt ir ievērojami grūtāk nekā parastos. Paralēli tam visam Ukrainā uzmanīgi seko līdz visam tam, kas varētu būt šīs Maskavas kampaņas pārējie elementi, proti sabotāža, sabiedrības nemiera organizēšana. Krievija ilgstoši vervē sociālajos tīklos cilvēkus Ukrainā, kas ir gatavi par atlīdzību darīt visādas darbus. Ekonomisti vēsta, ka katru nedēļu Ukrainā tiekot novērstas 7 līdz 8 šādas operācijas. Un no paralēli tam visam arī cilvēki tiek aicināti rūpēties par savu gatavību ziemai un arī ārkārtas situācijām. Kīvā tiek apzināti vientuļie seniori, kurš varētu pārvietot uz telpām, kurās tad varēs nodrošināt apkuru un apgaismojumu. Vienlaikus mediji ziņo, ka tuvojoties ziemai ir vērojama Ukrainas iedzīvotāja interese uz laiku pārcelties uz Ukrainas rietumu apgabaliem.
2: Bet šoku un daudz jautājumu izsaukusi nesekmīga nāves soda izpilde cietumā ASV Tenesī štatā. Uz nāvi notiesāta sieviete saņēma 2 injekcijas, kurām vajadzēja būt nāvējošām, tomēr viņa izdzīvoja. Notikušais kārt jau reiz pievērsa uzmanību tam, ka ASV ir viena no tikai dažām demokrātiskajām valstīm, kur joprojām izpilda nāves sodu. Vairāk stāsta Tuldis Ķezbers.
5: Vakar stingra režīma cietumā Našvilā notika nāves soda izpilde 50 gadus vecajai Kristai Paikai, kuru 1996. gadā notiesāja par gadu iepriekš pastrādātu slepkavību. Tas notika pēc tam, kad ASV augstākā tiesa anulēja zemākas instances tiesas.

0: lēmumu atlikt nāves soda izpildi, jo Paikas advokāti apgalvoja, ka sieviete bērnībā ir piedzīvojusi seksuālu vardarbību. Tādējādi viņi centās pierādīt, ka Paikas slepkavības izdarīšanas brīdī ir cietusi no garīga rakstura problēmām. Nāves soda izpildes laikā Paikas ķermenī tika ievadīta viena deva nāvējoša medikamenta pentobarbitāla, taču pēc vairākām minūtēm tika secināts, ka sieviete ir dzīva. Tāpēc viņas ķermenī ievadīja vēl vienu devu medikamenta. Tomēr arī pēc otrās injekcijas Paika izdzīvoja. Paikas advokāts vēlāk paziņoja, ka viņa ir nogādāta slimnīcā bezsamaņā. Nav zināms, kāds ir Paikas stāvoklis. Tenesī ieslodzījuma vietu departaments, kas ir atbildīgs par nāves soda izpildi, paziņoja, ka esot ievērotas visas noteiktās procedūras. Tenesī štata gubernators Bills Lī licis veikt incidenta izmeklēšanu un ir atcēlis vēl vienu nāves soda izpildi, kas bija paredzēta šī gada beigās. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
1: Sporta attīstībai Latvijā ik gadu atvēlēs vismaz 5 miljonus eiro. To paredz Saeimas šodien galīgajā lasījumā pieņemtais valsts sporta fonda likums. Šis fonds būs nozares ministra pāraudzībā un kļūs par jaunu veidu, kā finansēt sporta nozari, parakstās Harijs Ortvēns.
2: Pēc vairāk nekā 3 gadu darba Saeima šodien vienbalsīgi pieņēmusi valsts sporta fonda likumu. Fonda galvenais uzdevums būs piesaistīt sportam papildu naudu un rūpēties, lai tā tiktu sadalīta mērķtiecīgāk un caurskatāmāk. Naudu varēs novirzīt ļoti plašam sporta jomu lokam – bērnu un jauniešu sportam, tautas sportam un fizisko aktivitāšu veicināšanai, augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūrai, kā arī sporta organizāciju un speciālistu attīstībai. Būtiskākais jautājums, protams, ir, cik daudz naudas būs fondā. Likums paredz, ka veidojot valsts budžetu, fondam ik gadu jāatvēla vismaz 5 miljonu eiro papildu finansējuma. Tātad nākamajos 4 gados tie būtu vismaz 20 miljonu eiro. Sporta nozare iepriekš arī vēlējās fondam piesaistīt noteiktu daļu no alkohola, tabakas, azartspēļu un izložu nodokļu ieņēmumiem, taču šāds priekšlikums atbalstu neguva. Latvijas Sporta Federācija padomes prezidents Vladimirs Štembergs norāda, ka uz aptuveni 51 miljonu eiro lielā kopējā sporta budžeta fona papildu 5 miljoni nozarei ir būtisks ieguvums.
3: Beidzot, tas ir noticis. Ja mēs runājam finansiālas ietekmes kontekstā, tas ir milzīgs atbalsts gan federācijām, gan visam pārējiem sporta organizācijām, bet es no savas puses gribētu un centīšos darīt to, ka mēs līdz ar to nenomierināmies un nesēžam mierīgi un priecējamies sadalot uz 5 miljonus un priecējoties, bet mums uz šī fona ir jāturpina efektivizēt un uzlabot sporta nozari. Mums ir daudz esošas lietas, kuras mēs varam darīt labāk un efektīvāk.
2: Tā par valsts sporta fondu sacīja Latvijas Sporta Federācija padomes prezidents Štembergs. Savukārt līdz pirmajai reālajai naudas sadalēji vēl jāpagaida. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimunds Lazdiņš prognozē, ka sporta organizācijas un sacensību rīkotāji fonda atbalstu varētu saņemt neātrāk par nākamā gada vasaru. Harijs Ortvēns, Latvijas Radio.
1: Līdz ar to izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Vīva Remze, par labskaņu rūpējās Ines Štrāla un Ulds Grīnbergs, studijā Ģecauzāns. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 17 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums nokrišņus sinoptiķi nesola, bet daudz viet veidosies bieza migla, un redzamība tajā vietā būs tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 7-12 grādi, austrumos 3-6 grādi. Bet vairāk par gaidāmiem apstākļiem stāstā sinoptiķe Ilze Golubeva.
4: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudz viet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaiss sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs sauss. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestris, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
6: Pēdējos gados skolēnu vidū strauju popularitāti iemantojas elektronisko cigarešu smēķēšana, ko sarunvalodā dēvē par veipošanu. Nikotīns komplektā ar aromatizētājiem –

0: Jūs par daudz jauniešu ikdienu.
1: Tiešām tā ir atkarība. Jā, ja tik daudz ir mēģinājuši apmest gada laikā, bet viņam nav izdevies.
0: Lai pret to cīnītos, pagājušā gada sākumā Saima ar likumu aizliedz tirgot tabakas aizstājai produkts, kas satur aromatizētājs, jeb tā saucamos veipas ar garšām. Likumsargi tajā norāda uz trūkumiem.
2: Diezko pozitīvs efekts no tā nav. Nu, tas ierobežojums šobrīd to mērķi, kādam viņi bija domāt visticamāk, nav ieviesuši.
0: Veselības ministrijā gan uzskata, ka tirdzniecības ierobežojums savu mērķi sasniedz, taču vēl sekmīgāku cīņu kavē problēmas sadarboties ar policiju.
3: Diemžēl mēs esam bieži vien vienīgie, kas par šo cīnās. Es jums varu pateikt godīgi, ka tā arī ir.
0: Vai elektroniskās cigaretes jeb veipošana ir palielinājuši smēķējošo skolēnu īpatsvaru? To atvērto failu pusstundā pētīšais Raimonds Rudzāts.
4: Pirmā daļa. Aizliegtais auglis.
0: Esmu ieradies Carnikavas vidusskolā. Tiekos ar tās direktoru Raivu Paulu.
5: Mēs esam īpaši ar to, ka mēs esam jaunākā vidusskola Latvijā. Šis būs trešais gads, kopš mēs esam vidusskola.
0: Skolu viņš vada pēdējos 6 gadus. Tobrīd skolā mācījās aptuveni 400 skolēni, bet tagad to skaits ir vairāk nekā dubultojies un sasniedzis apmēram 900. Pauls novērojas, ka cigaretes skolēnu vidū kļuvušas par izteiktu retumu, taču elektroniskās cigaretes ir ļoti izplatītas. Skola cenšas pret tām cīnīties.
5: Ir vietas, kur mēs pārmeklējam. Tie ir paceļāmie griesti, tualetēs, protams, klasika. Mums ir miskas tāds īpatnējs konstrukcijas, tad aiz tām ir ieskatās vai nav paslēpts. Ir bijuši reizes, kad atrodam kaut ko.
0: Uz aizdomu pamatu pārmeklē arī skolēnu mantas.
5: Neatrod, jo nu, tipiskais, ko pārbaud, ir somas. Un, nu, cik mums ir stāstīts, nu, ir citas vietas, kur jaunieši slēp, nu, kas ir zeķēs, apakšu veļā vai tam līdzīgi. Nu, protams, to mēs neesam pārbaudījuši.
0: Tāpat skola ir organizējusi arī speciālus reidus. Direktors atzīst, ka pirmais no tiem ir bijis visai nepārdomāts.
5: Staigājām pa kabinetiem. Nu, tad, cik tas bija pirmo reizi, kad mēs tādu masveidīgi veicām, tad konstatējām situāciju, kad bija kabineti, kur šis tas tika izmests ārā pa logu. Ja tu neesi pats noķēris pie rokas, tu īsti arī nevar. Tu saproti, ka tas ir bijis, bet nu, īsti tu nevar atrisināt līdz galam. Arī skolotāji ne līdz galam labi nostrādāja un varēja kaut ko nokomentēt.
0: Viņš ar kolēģiem izdarīja secinājumus un uz vienu no nākamajiem reidiem piesaistīja ievērojums papildu spēkus.
5: Lai izvairītos situācijai, ka pirmā stāva logiem kaut ko met ārā, mēs pieaicinājām komunālu servisu darbiniekus. Tad dažādi sētnieki, traktoristi un citi, kas tajā brīdī neatradās darbā, viņi atbrauca pie skolas un pa perimetru nostājās gar skolas ēku, lai redzētu, vai kurš met un ko izmet ārā pa logu.
0: Neko daudz gan šādos reidos nav izdevies atrast. Carnikavas vidusskolas direktors norāda, ka kaut ko neatļaut izdodas konfiscēt vidēji vienā no trim reidiem.
5: Kad parādījās reidi, bija skaidrs, ka viņi pie sevīm vairāk neslēp īsti. Tad vienbrīd mēs sapratām, ko vajag paplašināt vecumu posmus, jo, nu nezinu, tur 4. Klases, 5. Klases bērnam liekas, ka nav veips. Gribētos tā domāt, ka nav. Nemžēl situācija gan rāda, ka ir arī tādiem, kas lieto.
0: Skolas vadība sapratusi, ka jaunāko klašu skolēni ir iesaistīti elektronisko cigarešu glabāšanas schēmā. Vecāko klašu skolēni tās mēdz pie viņiem slēpt. Tāpat ir aizdomas, ka skolēnu vidū norit aktīva tirdzniecība, par ko netieši liecinot arī reiz uz palodas atrastā lapiņa ar summām un dažādu produktu nosaukumiem. Taču pieķert pie rokas skolēns izdodas reti.
5: Es teiktu, mēs 2 līdz 3 vēstules gadā nosūtam policijai. Nu tad 2 līdz 3 atrodam gada laikā.
0: Raivs Pauls stāsta, ka pieķerto jauniešu skaits ne tuvu neatspoguļo faktisko lietotāju apmēru. Galvenais cēlonis jauniešu tieksmē smēķēt viņa ieskatā ir pusaudžiem raksturīgā vēlme pārkāpt robežas. Lai noskaidrotu, kāda aina pavērs vienā no mazajām Latvijas skolām, tepat Rīgā tiekos ar Vivitu Poncijusu. Viņa ir direktors Mārdzes pamatskolai, izglītības iestādei, kurā mācās 170 skolēnu un kas atrodas nelielā apdzīvotā vietā 40 minūšu braucienā no galvaspilsētas.
6: Iepriekšējā gadā veikojot, mums nav sanācis pieķert nevienu.
0: Arī Poncijus vadītajā skolā tendences un novērojumi ir līdzīgi kā lielajā Carnikavas vidusskolā.
6: Mums ir bijuši divas reizes, kad sūdzās jaunāko klašu bērni, kad liekas, ka to līdz smirt pēc zemenēm. Bet tad, kad bērnam jautājam, kas tur atradās tajā tualetē, viņam paralēli skapītī stāv smaržas, kuras smaržo pēc zemenēm.
0: Mēģinājums uz reidu aicināt policiju esot izrādījies neveiksmīgs. Policisti neesot rīkojušies pietiekam ātri un operatīvi.
6: Viņi vienkārši pulcējās tur pie skolas logiem, un bērniem, kuriem ir šīs problēmas, viņiem bija elementāra iespēja aizmukt. Neviens no tiem bērniem, kuri ir bija šajā te smēķētāja lokā, nu potenciāli aizdomas par smēķēšanu, nevien no viņiem nebija. Tajā brīdī, kad ienāca policists ar suņiem iekšā. Viņi visi bija pa logiem izmukuši projām.
0: Viņas prāt, e-cigaretes viņas skolēnu vidū nav tik ļoti izplatīts, kā cits nikotīna produkts.
6: Tad, kad veica tualetē remontu, tad tika atrasts vesels maiss ar tukšiem košļojumā stabakas buņģiņām. Vistrakākais ir tas, ka ja tu vari veiklā nopirkt kaut ko varbūt legālu, tad tur viss bija lielākoties nelegāls. Mēs nezinām, ko tie bērni tur vispār ir izmantojuši, kāds tur ir sastāvs un tam līdzīgi.
0: Lai arī pēdējā laikā tās nav izdevies konfiscēt, direktori no sarunām ar skolēniem zina, ka viņu vidū netrūkst aktīvu smēķētāji. Arī viņai šķiet, ka ievērojama audzes smēķējošo meiteņu īpatsvars.
6: Ja mēs salīdzinām ar laiku, pieņemsim, kad es pati mācīju skolā, nu meitenes varbūt bija viena klasē, divas, un tad liels procents puišu, bet tagad viennozīmīgi meitenes vairāk veipo.
0: Poncijus uzskata, ka risinājums ir nikotīna skrīninga testi, kurus var nopirkt aptiekās un kas maksā nepilns 10 eiro. Ar siekalu parauga palīdzību dažminūšu laikā var noteikt, vai tajā parādās kotinīns. Ķīmiska viela, kas ir nikotīna galvenais metabolīts. Proti tā ir jauna viela, kas cilvēku organismā rodas vielmaiņas rezultātā un liecina par smēķēšanu. Tāpat Latvijā var nopirkt arī dažādus dūmu detektors, kas var konstatēt elektronisko cigarešu dūmus. Tie maksā vairākus simtus eiro. Abu manis intervēto skolu direktori stāsta, ka, lai iegādātos šāds detektors, pašvaldībām būtu jālūdz papildu finansējums, jo skolu budžetos nauda tam neatliek.
4: Otrā daļa. Jo draugi to dara.
0: Lai uzzinātu vairāk par lietošanas cēloņiem un sekām jauniešu veselībai, vērsos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Tā norādīja, ka vēl ir pārāk runāt par to, kādas ilgtermiņa sekas uz jauniešu veselību atstāja e-cigarešu lietošana. Taču sarunai par cēloņiem un dažādos pētījumos saskatāmām tendencēm intervijai atsaucās Bērnu slimnīcas psihiskās veselības centra vadītāji un bērnu psihiatri Karīna Beinert.
7: Lieliem politiskiem lēmumiem ir jābalstās datos un ir zināms, piemēram, kad ja mēs skatāmies uz cigaretēm, tad sabiedrības veselības akcijas, kas ir veselības uzlabojošas akcijas, visas bijuši ļoti efektīvas. Kaut vai tajā, ka visā pasaulē smēķēšana ir strauji samazinājusies.
0: Viņa atbalsta tirdzniecības ierobežojumus, kurus pērn ievies Latvijā. Taču viņi nevar komentēt, cik tie ir bijuši efektīvi.
7: Tas, kas ir bišķiņ grūtāk un sarežģītāk ar elektroniskajām cigaretēm, ir, ka pašlaik nav datu, es skatījos. Es domāju, tieši es pēdējo reizi par šo runāju dažu gadus, tur gadu atpakaļ vai divus gadus atpakaļ. Es domāju, varbūt par šo gadu vai diviem ir vēl kaut kas jauns, ka nāca klāt un nav nekas daudz.
0: Es jautāju, kādēļ jaunieši vēlas smēķēt? Kas ir cēloņi?
7: Pusaudžiem ir ļoti svarīgi tieši grupas piederības elements. Smadzeņu periods ir tāds, kad pusaudzes ir ļoti tendēts uz jaunu, interesantu pieredzēšanu. Viņi grib izmēģināt visu kaut ko jaunu un kaut ko, kas ir aizraujošs. Un tas ir vienkārši tā saskana ar smadzeņu attīstības periodu, kur ir iezīmēts, ka pusaudzes to dara dabīgi.
0: Viņa stāsta, jaunieši to dara tādēļ, ka draugi to dara.
7: Tas, kas ir zināms, ko mēs zinām, ka jaunieši, kuri nevēlas smēķēt, piemēram, vai nevēlas lietot

0: Apreibinošas vielas, viņi mēdz paši izvēlēties draugu grupas, kurās šādu vielu lietošana būs mazāk iespējama. Ja, tātad, ja jaunietis ir draugu grupā, kur visi smēķē, un mēs atklājam, ka mūsu pusaudzis vai nu smēķē, vai lieto vielas, tad ļoti iespējams, ka viņš pats ir jau izmeklējis, viņam pats ir, viņš dabīgi pievilcies tai draugu grupai, kur lietošana būs lielāka iespējamība.
1: Beinert norāda, ka arī pētījuma apstiprina abu manis intervēto direktoru novērojumus. Skolas vecuma meitenes elektroniskās cigaretes patērē vairāk nekā zēni.
0: Puišiem man būtu emocionālas grūtības mazāk nekā meitenēm. Un ļoti interesanti, ka arī vispār riskantā uzvedība kopumā ir pieaugusi meitenēm pusaudžu vecumā, salīdzinot ar puišiem. Mēs varam minēt, vai ar ko tas varētu būt saistīts. Grūti pateikt, man pašai nav tādi konkrēti izskaidrojumi.
1: Viens no iemesliem viņas prāt varētu būt tas, ka starp pusaudžu vecumu puišiem daudz izplatītāk brīvā laika nodarbi ir datorspēles.
0: Jebkādu vielu lietošanu parasti saistīta ar kopā pavadītu laiku. Tur ir jābūt kaut kam nu, tādam, kur mēs kaut kur ejam, kaut ko daram. Un ja meitenes nesēž pie datorspēlēm, es ļoti varētu saredzēt, ka šis varētu būt viens no iemesliem. Jā.
1: Pašlaik neesot pieejam pētījumu par elektronisko cigarešu ilgtermiņu ietekmi uz veselību. Lai tādi sāktu parādīties, produktam tirgu esot jābūt vismaz 20 līdz 40 gadus. Toties ir pietiekami pētīt smēķēšanas ietekmi uz smadzeņu attīstību pusaudžu vecumā.
0: Ja smēķē un smēķē ilgstoši pusaudžu vecumā, tas ļoti ietekmē smadzeņu nobriešanu. Īpaši tās sadaļas, kas ir saistītas ar atalgojumu gūšanu, piemēram, vai tās spēja saregulēt procesus smadzenēs, viņa var būt novājināta.
1: Esmu ieradies pusaudžu resursu centrā Siguldā. Mani sagaida centra vadītāja un psiholoģi Elīna Rotbaha-Zaremba. Viņas ikdiena aizrit konsultējot pusaudžus. Starp tiem netrūkstot arī tādu, kas ikdienā smēķē.
2: Viņi vēlas atmest smēķēšanu. 67% gada laikā ir mēģinājuši atmest. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka nu, patiešām ir ļoti grūti atteikties un ka patiešām tā ir atkarība. Jā, ja tik daudz ir mēģinājuši atmest gada laikā, bet viņam nav izdevies.
1: Liela daļa atbildības esot jāuzņems ģimenēm. Speciālists praksē daudz ir tādu gadījumu, kad atkarība sekmē vecāki.
2: Mēs paši pieauguši ļoti tolerējam to, ka jaunieši lieto šīs vielas. Un, protams, izglītības iestādes ceļ trauksmi, kas ir ļoti pamatoti, bet jautājums ir, kas notiek ģimenēs. Un pieaugušajiem, tā skatā vecākiem, ir ļoti daudz mītu par legālo atkarību izraisošo vielu lietošanu. Un viens no populārākajiem mītiem, ja tu pīpē, tad vismaz pīpē esot ar mani.
1: Tādēļ skolas pašlaik cīnoties ar sekām.
2: Ir jautājums, kas tika palaists garām pirms tam. Un tur ir jautājums atkal tomēr par mūsu pašu pieaugušo iespējams nezināšanu un iespējams šo te domāšanu mītos, ja, ka kaut kas varētu būt nekaitīgāks.
1: Viņa akcentē, ka liela loma cīņā pret nikotīnu produktu izplatību skolēnu vidē ir tam, kādā mērā vecāki ir nepiekāpīgi. Jo vairāk vecāki pret to cīnīsies, jo skaidrāk vēstījumu nodos jaunāko klašu bērniem, kur vēl nav sākuši smēķēt. Savukārt tiem, kur ir sākuši, jāpalīdz to atmest.
2: Galvenais atbalsts tiem, kuri lieto, jo mēs varam kratīt ar pirkstu, mēs varam viņus, bet tas nebūs palīdzoši. Ir ļoti svarīgi ar viņiem runāt un mēģināt saprast, kas tas ir, kāpēc tev šitas ir svarīgi, ko tev šitas dod.
3: Jā? Kas būs palīdzoši?
2: Uzklausīt viņus, pajautāt, kas tas ir, ko tas tev dod, kā tas tev palīdz. Kāpēc tev ir svarīgi to lietot?
1: Sarunās ar jauniešiem svarīgi izprast rīcības cēloņus un likt aizdomāties par draugu ietekmi.
2: Mēs parasti uzdodam jauniešiem jautājumu, bet ja tu gribētu atmest, kā tev draugi reaģētu? Vai viņiem rūp tava izvēle? Ja tie ir tik forši draugi, jo tev ļoti rūp viņu izvēle. Ja tev ļoti svarīgi, ka viņi tev ciena, ka viņi tev iekļauj, bet vai viņiem rūp tava izvēle un tas, ko tu gribi?
1: Elīna Rotbaha-Zaremba stāst, ka atkarība ir ļoti sarežģīta, jo to veido bioloģiskie faktori, psiholoģiski

0: Tie faktori, jeb katra cilvēka individualitāte ar nervu sistēmas īpatnībām, kā arī sociālie faktori. Tas viss rada apstākļu kopumu, kas katram ir ļoti individuāls. Netrūkstot arī tādu jauniešu, kas pamēģina lietot dažādas vielas, bet ātri saprot, ka šāda nodarbe viņus neuzrunā.
1: Trešā daļa. Nav vienotas pieejas.
2: Jauniešu problēmas, sabiedrības attieksme un kur saņemt palīdzību.
0: Tiekos ar Open radošā centra vadītāju Ediju Klaišu.
2: Pie mūsu klausulas šobrīd ir biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis.
0: Viņa vadītā organizācija jau gadiem sniedz atbalstu grūtībās nonākušiem jauniešiem. Open radošais centrs iepriekšējo 3 gadu laikā ir saņēmis vairāk nekā 20 000 eiro ziedojumos no e-cigarešu tirgotāja ProVape. Tas bija viens no uzņēmumiem, kas iepriekš centās panākt, lai Satversmes tiesa atceļ plānoto aromatizēto e-cigarešu aizliegumu. Taču tiesa to noraidīja. Uzrunāja tomēr Klaišu intervijai, jo viņš piedalās virknē politikas plānošanas darba grupu, un viņa viedoklis bieži izskan arī masu mēdījos. Klaišis kritizē pērn ieviesto tirdzniecības aizliegumu.
3: Pusaudži nekad šīs preces nav varējuši iegādāties legālajās tirdzniecības vietās. Pateicoties šim aizliegumam, šīs preces pusaudžiem ir padarītas tik pieejamas kā vēl nekad, jo nelegālajā tirdzniecībā neviens to dokumentus neprasa.
0: Jaunieši nelegālās preces visbiežāk iegādājoties ar internetu starpniecību, preci atrodot dažādās vietnēs un slēgtās čata grupās. Klaišis novērojis, ka ierobežojumu dēļ esot izplatusies nelegālā tirdzniecība. Tajā iesaistījušies jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, taču cik daudz ir šādu cilvēku, viņš nevar pateikt.
3: Nereti, pat teiksim tā ļoti bieži, šī iesaistīšanās beidzās ļoti, ļoti bēdīgi. Viņiem sāk veidoties parādu saistības par preci. Viņi kļūst par narkodīleriem, brīvprātīgi piespiedu kārtā. Viņi sāk lietot narkotikas, to es kā narkomāns, kurš nelieto ar 100% garantiju, jau pateikti, to narkotikas kabatātu viņš sāks lietot. Tad, kad viņi sāk lietot šīs narkotikas, šie parādi izauga vēl lielāki.
0: Klaišis apgalvo, ka šo jauniešu tālākie ceļi ir vēl skumjāki.
3: Viens no ceļiem ir, ka viņi dēļ parādiem atdod savas identitātes, savu Smart ID e-paraksts un tā tālāk, tāpēc mēs arī uzsākām kampaņu nepārdot sevi. Otrs ceļš ir, viņi kļūst par pasūtījumu zādzību izpildītājiem. Un trešais ceļš ir ļoti, ļoti skumšs. Tā ir nonākšana prostitūcijā.
0: Open radošā centra vadītājs norāda, ka prostitūcijā pašlaik nonāk vienlīdz daudz kā puiši, tā arī meitenes.
3: Šobrīd Latvijā ir daudz jaunieši, kur ir tikuši izvaroti šajā vidē. Un tie ir jaunieši, kuri nekad nevērsīsies pēc palīdzības oficiāli, baidoties no atriebības. Un neviena sistēma nav spējis un nespējis viņus no šīs atriebības pasargāt. Un tas iemesls ļoti vienkārši. Mēs esam ļoti maza valsts, ka mums nav iespējams noslēpt cilvēku.
0: Ikdienā vadot Open radošo centru, Klaišs novērojas, ka nelegālajā tirdzniecībā, gan e-cigarešu, gan arī narkotiku, iesaistās ne tikai pusaudži, bet arī sākumskolas vecuma bērni.
3: Vienējoši ir arī tas, ka arvien mazāks kļūst tas vecums tie, kuri iesaistās šajā tirdzniecībā. Ja pirmais gadījums man jau tā lika justies jocīgi, tas bija 12 gadi, man likās, traki, jā. Nākamais bija šoks, bija 9 gadīgs, tas nebija Rīgā, bet jau mēs zinām 8 gadīgus un vairākus. Un tie ir izpat ne tikai elektroniskā cigareta, bet viņi izmētā pat narkotika dropus.
0: Ar narkotika dropiem viņš domā narkotika novietošanu vietā, kur pircējs to vēlāk paņems. Izklāstot savus novērojumus par atkarību izraisošo vielu izplatību nelegālajā tirgu un to radīto kaitējumu jauniešiem, taču neminot konkrētus datus, Edijs Klaišis šā gada jūnijā vērsās ar iesniegumu pie veselības ministra. Tā kopija nosūtīja arī valdības vadītājiem. Uz iesniegumu Klaišis saņēma 3 ministriju – veselības, labklājības un iekšlietu, saskaņot atbildi uz 11 lapusēm. Gan iesniegumu, gan atbildi Klaišis nodeva arī man. Atbildē ministrijas uzskaita virkni sociālo pakalpojumu, uz kuriem var pretendēt no vardarbības cietuši jaunieši, kā arī akcentēt dažādas ziņošanas un nopratināšanas iespējas. Viesojos veselības ministrijā –

0: kur tiekos ar Sanitu Lazdiņu. Viņa strādā psihiskās veselības un atkarību profilakses nodaļā.
1: Eiropas komisija ir arī šobrīd veikusi tādu kā apkopojumu un izvērtējumu, kā ir veicies un visdrīzāk nāks ar savu piedāvājumu. Un es ticu, ka tajā piedāvājumā visdrīzāk būs stingrāki ierobežojumi tieši šiem jaunajiem produktiem, jo, cik es esmu dzirdējis no visām valstīm, tas ir tas uzsvars, ko liela daļa valstu arī vēlās. Ir jābūt ierobežojumam tādam, kas attiecās uz visām valstīm vienādi.
0: Ne visās Eiropas Savienības valstīs elektroniskās cigaretes ar aromatizētājiem ir aizliegts. Veselības ministrijas rīcībā nav aktuālo pētījumu par to, kādu iespaidu pērn pieņemti ierobežojumi atstājuši uz elektronisko cigarešu izplatību skolēnu vidū.
1: Mums pēdējie pieejamie dati ir tad par 2024. gadu. Un tur mēs, protams, redzam, ka jau kopš 2019. gada mums samazinās tradicionālo tabaks izstrādājumu lietošanas smēķēšana un pieauga tātad to nepilngadīgo skaits, tātad kas izmēģinā elektroniskās cigaretes un šos te nikotīnas pilventiņus.
0: Slimību un profilakses centra dati vēst, ka aizpagājušajā gadā elektroniskās cigaretes bija izmēģinājusi nedaudz vairāk nekā puse jauniešu, bet par regulāriem lietotājiem sevi sauc apmēram piektā daļa. Lietotāju vidū lielāks bija meiteņu īpatsvars.
1: Atkarība veidošanās risks ir ļoti, ļoti augsts, un to arī pierāda pētījumi, ka principā šie te citi nikotīna produkti var būt kā ieejas vārti gan uz tabakas lietošanu, gan uz, uz citu atkarību vielu lietošanu, un tā tas arī ir.
0: Šā gada februārī atvērtie faili jau stāstīja par to, kā ir parādījušies dažādi risinājumi, lai apiet likumā noteikto e-cigarešu aromātu aizliegumu. Tāpat raidījumā kolēģi secināja, ka ierobežojums tirgū nepienācīgi kontrolē. Lazdiņu uzsver to, ka elektronisko cigarešu ietekmu uz veselību joprojām nav pienācīgi izpētīta.
1: Ir jāsaprot, ka katrā šajā elektroniskajā smēķēšanas ierīcē tas sastāvs ir pilnīgi atšķirīgs. Katram aromātam ir savs ķīmiskā viela, kas uzkarsētā beidā tu nezini, kāda ir ietekme, jo viņi nav pārbaudījuši katra individuālās e-cigaretes sastāvu, kāda būs ietekme uz to plaušu sistēmu.
0: Datu trūkums liedzot izdarīt pilnvērtīgus secinājumus par elektronisko cigarešu izplatību skolēnu vidū. Sabiedrība esot pārāk daudz datos nebalstītu spekulāciju par izplatības tendencēm.
1: Mēs nevaram pateikt, ka tagad visi Latvijā pīpē, bet es negribu noliegt, ka šo e-cigarešu un vispār nikotīnu produktu pieejamība, un teiksim tā, ka tā ir problēma, to gan es atzīstu, ka tā ir, un tāpēc jau arī tas tāds, ka mēs jau arī mēģinām ar to cīnīties, bet ir jāsaprot, ka veselības ministrija jau no viena pati šajā cīņā.
0: Viņa stāsta, ka veselības ministrija cīņā pret šo problēmu nesaņem pietiekamu palīdzību no citām institūcijām.
1: Diemžēl mēs esam bieži vien vienīgie, kas par šo cīnās. Es jums varu pateikt godīgi, ka tā arī ir, jo tad, kad mums vajadzēja efektīvāk uzraudzīt šo te smēķēšanas produktu, tātad ierobežojumus, mēs gan rakstījām uz valsts policiju, gan arī gājām, runājām, prasījām, ko jums vajag, kā. Viņi neko pat nevarēja atbildēt.
0: Veselības ministrijas ierēdnes ieskatā veids, kā cīnīties pret nelegālo tirgu, būtu slēgt to tirdzniecības vietnes internetā un nopietnāk kontrolēt sūtījumus, ko izdara ar pakomātu starpniecību. Valsts policijā tiekos ar Normūnu Šteinbriku, kurš strādā Rīgas reģiona krimināla policijas pārvaldē.
2: Kamēr ir pieprasījums, noziedzīgā pasaule vai aktīvi cilvēki atradīs, kā radīt to piedāvājumu.
0: Arī Normūns Šteinbriks akcentē vienotu regulējumu neesamību Eiropas Savienībā. Tā trūkums elektronisko cigarešu nelegālā tirgus apkarošana padarot faktiski neiespējumu.
2: Šajā aspektā man svēta pārliecība, ka mēs varam ierobežot to tirgu, bet viņu apkarot, ko pierāda arī cīņa ar klasisko nelegālo cigarešu apriti, praktiski nav iespējams.
0: Veselības ministrijas priekšlikumu par interneta tirdzniecības vietņu aizvēršanu Šteinbriks vērtē kā neefektīvu, jo vietņu adreses nemitīgi mainoties. Turklāt katras aizvērtas vietā uzreiz parādoties jauna. Savukārt stingrākai pakomātu kontrolei būtu nepieciešami likuma grozījumi.
2: Kur ir kompānijas? Mēģina identificēt un tādā veidā mēs izņemam tos sūtījumus.

0: jo patvaļīgi pārbaudīt katru to sūtījumu nav tiesības.
1: Izstrādāt likuma grozījuma izmaiņas ir uzticēts Veselības ministrijai. Tā cer uz sekmīgāku sadarbību starp institūcijām, nekā tas ir bijis līdz šim. Institūciju viedokļi nesakrīt arī jautājumā par tirdzniecības ierobežojumu efektivitāti. Valsts policijas pārstāvju vērtējums ir skeptisks.
0: Diezko pozitīvs efekts no tā nav. Tas ierobežojums šobrīd, to mērķi, kādam viņi bija domāt, visticamāk nav ieviesuši, lai tomēr būtiskāk ierobežotu šo elektronisko cigarešu nelegālu apriti. Pirmkārt, tai likuma normām ir jābūt diezgan vienveidīgām visā Eiropas Savienībā.
1: Policijā intervijai uzrunāja arī galvenās kārtības policijas pārvaldes daudznozaru prevencijas nodaļas inspektori Zani Zariņu. Viņa man iepazīstina ar statistikas datiem.
2: Mūsu iekšējie valsts policijas dati liecina, ka uzsaukto administratīvo pārkāpumu procesu skaits par smēķēšanu vai tabakas un nikotīnu saturošo produktu lietošanu pēdējos gados ir samazinājusies, bet savukārt par šo produktu iegādāšanos un glabāšanu gan ir pieaudzis šis skaits.
1: Pirms 4 gadiem par tabakas un nikotīnu saturošo produktu lietošanu nepilngadīgo vidū policija uzsāk vairāk nekā 1500 administratīvā pārkāpuma procesu. Kopš tā laika lietošanā pieķerto nepilngadīgo skaits ik gadu sarucis. Pērn ierosināja vairāk nekā 700 administratīvā pārkāpuma procesu. Savukārt par šo produktu iegādu un glabāšanu pirms 4 gadiem ierosināja nedaudz virs 1000 administratīvo pārkāpumu procesu. Pērn tādu bija vien par 11 vairāk. Dati vedina domāt, ka lietošanā pieķerto nepilngadīgo jauniešu straujais sarukums varētu būt saistīts ar to, ka elektronisko cigarešu lietošanu ir grūtāk pieķert nekā klasisko cigarešu. Valsts policijā šo pieņēmumu neapstiprina, bet arī nenoliedz, un piebilst, ka viņu statistika nesniedz pilnvērtīgu ieskatu par lietošanas tendencēm nepilngadīgo vidū. Reaģējot uz Open radošā centra vadītāja Edija Klaiša teikto, ka viņa novērojumi liecina, ka nelegālā tirgus izplatības rezultātā ir pieaudzis to jauniešu skaits, kuri tiek iesaistīti tirdzniecībā un vēlāk paši kļūst par noziegumu upuriem, policija sagatavoja šādu rakstisku atbildi.
3: Līdz šim brīdim valsts policijā neesam saņēmuši nekādas konkrētas ziņas, kas norādītu uz iespējamu sistemātisku jauniešu izmantošanu vai pakļaušanu konkrētos organizētās noziedzības tīklos, kas it kā ievelk jauniešus nelegālās darbībās vai tos pakļauj pret viņiem īstenotās noziedzīgās darbībās.
1: Policijas rīcībā esošie dati neapstiprina Klaiša teikto. Taču policija savā oficiālajā komentārā raksta, ka tā neizslēdz, ka šādi gadījumi ir, un tādus arī izmeklē, taču tajos nesaskata pazīmes sistemātiskai organizētai noziedzībai. Raidījumu veidoja Raimonds Rudzāts, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
4: Atvērtie faili.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Markilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
2: Vai arhitektam ir jāmaina un jāaudzina darba pasūtītājs? Vai arhitekta darba mērogs nosaka arī personiskāku vai atsvešinātāku attieksmi? Monopolā sarunā ar arhitekti Arnitu Mēlzogu.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. Studijā Ģecauzāns. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamattrases vienas liežu kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā šodien slēgta ārkārtas sēdē nolēma valdība. Līdz šim cena par vienu kilometru bija līdz pat 32 miljoniem eiro, tā teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš arī atklāja, ka 23. Gada nogalē noslēgtais pamattrases būvniecības līgums Latvijai rada milzu zaudējumus. Tajā esot noteikts, par cik miljoniem eiro gada laikā ir jāizbūvē. Ja plānoto neizpilda, valstī būvniekam jāizmaksā kompensācijas. Turpina Kulbergs.
5: Šis līgums, ja paskatāmies uz pamat informāciju, cik izmaksā katrs no materiāliem, kas tur ir iekšā, tur ir sadārdzinājums par vienkāršu zemes grants vešanu un kā materiāla iegādi 2-3 reizes pret to, ko jebkurš cits būvnieks darīt Latvijā. Tam par virs ir uzlikta peļņa. Peļņa ir arī 2-3 reizes lielāka ielikt nekā to darīt būvnieks Latvijā.

0: Tā problēma ir, ka šis lielais līgums tiek realizēts ar Latvijas būvniekiem kā apakšuzņēmumu. Parunājot ar apakšuzņēmumu būvniekiem, kas realizē Latvijā šo projektu, viņi to dara par pašizmaksu vai pat zemtās. Tātad nauda nepaliek pie mums Latvijā un Latvijas tautsainiecībā.
1: Valdība pagaidām neteica, ka līguma ar būvnieku lauzīs un arī vēl nenosauc, cik izmaksās projekta pirmā kārta, kas jāpabeidz līdz 2034. Gadam. Tiesa satiksmes ministrijā Latvijas radio teica, ka pirmā kārta varētu izmaksāt 7,5 miljārdus eiro, kas ir aptuveni par 2 miljārdiem eiro vairāk nekā prognozēja pirms dažiem gadiem. Partija Progresīvie vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo, kā informē partijā sākotnēji saņemts trauksmes signāls par iespējamu deputāta nepieņemamu rīcību, tādēļ partija pieprasīja Eņģelim nolikt deputāta mandātu. Bet pēc Eņģeļa aiziešanas no Rīgas domas un izstāšanās no partijas Progresīvie saņēmuši anonīmo e-pastu, kurā izteikt apgalvojumu par bijušā domas deputāta iespējamo krimināllikuma pārkāpumu, un pēc šīs informācijas saņemšanas partija vērsusies policijā. Eņģels iepriekš savu aiziešanu no Rīgas domas deputātām atskaidroja ar izdegšanu. Tieslietu ministrija rosinās Ukrainas civiliedzīvotājiem paredzēt iespēju iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. Ministrijas virzītie grozījumi ļautu pēc 5 gadu nepārtrauktas uzturēšanās Latvijā pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ievērojot noteiktas prasības. Saeima likumprojektu nodevus aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un to plānots pieņemt vēl šajā saeimas sasaukumā. Gaisa spēko bāzē Lielvārdē Nacionālajie bruņotie spēki šodien demonstrēja jaunās Latvijā ražotās drona pārtvēršanas sistēmas Blaze, arī iepazīstinē ar citām pretgaisa sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. Kā norāda bruņotie spēki, šobrīd Latvija ir gatava notriekt ārvalstu dronus saviem spēkiem. Ja NATO kolektīva lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus, tā sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot Lielbritānijas piedāvājumu stiprināt kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, kura vidū arī Latvija. Konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā šobrīd gan vēl nenotiek, turpina valsts prezidents.
2: Ja tāda nepieciešamība būs, ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietot kodolieroči, ja būs nepieciešamība varbūt lemt par šo kaut kādā veidā, atsevišķu valsts sadarbības iniciatīvā. Es domāju, ka šajā gadījumā gan Latvijas valdība, gan Latvijas parlaments, ja tas būs nepieciešams, šo lēmumu pieņems. Ātri mums šādu juridisku ierobežojumu nav. Mēs esam gatavi nodrošināt gan kolektīvu NATO drošību, ja būs nepieciešams, arī nodrošināt kaut kādus individuālus divpusējus pasākumus.
1: Arī Saeimu pārstāvošo frakciju deputāti atbalsta Latvijas gatavību šādam lēmumam. Lietuvā Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākās Vācijas tanku Leopard montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī, bet pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos 28. Gada beigās. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda būvniecības sākšanas ceremonijā norādīja, ka Lietuva ar savām būtiskajām investīcijām aizsardzībā nosaka virzienu visai Eiropai un NATO. Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet daudz viet veidosies bieza migla, dažu vietu redzamība tajā būs 1 līdz 100 metriem. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7-12 grādi, austrumu rajonos 3 līdz 6.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Cik gan bieži mēs katrs esam izsapņojuši savu sapņu māju, vai sapņu dzīvokli sapņu mājā, vai varbūt vienkārši jūsmojuši vai gluži pretēji šausminājušies par arhitektūras pērlēm tādā vai citādā nozīmē. Aiz katras mājas, aiz katras būves ir cilvēks, un nevienmēr pats īpašnieks ir zinājis, kādu vēlas savu māju. Nevienmēr uzņēmējs zina, kādai ir jāizskatās viņa uzņēmuma ēkai, un arī mēs kā sabiedrība taču nepasakām, kādām jāizskatās skolām, slimnīcām un citām būvēm. Un tad mūsu skatieni pievēršas arhitektu virzienā. Arhitekti ir tie ļaudis, kuri radošo dotību un zināšanu tāds komplekts ļauj pie

0: piedāvāt vīziju par māju, kuru varēs arī realizēt. Es tajā brīdī iedomājos, ka man gribētos parunāt ar arhitektu par to, pirmkārt, vai tas komplekts, kas ir nepieciešams, lai mūsdienās radītu māju, ir mainījies. Nu, piemēram, pēdējo 100 gadu laikā. Un nu, es gan nepieļauju, ka mana sarunas biedri neatcerās 100 gadus un vēsturi, bet tomēr gan jau, ka to, kā ir mainījusies arhitektūra un tās nozīme, Arnita Melzobe zina ļoti labi. Tad nu saruna ar arhitektu biroja Gaisa līdzdibinātāju, certificētu arhitektu Arnitu Melzobe tepat arī sākas. Sveika, Arnita!
1: Sveiks!
0: Vai tad, kad arhitekts dodas, piemēram, uz rādiomāju un iet pa, tā, nu, pa ceļu, pa kuri ir staigāts daudz reižu, vai ja arhitektu mēdz pārsteigt kaut kāda detaļa, kaut kas tajā citu veidotajā arhitektūrā, kas varbūt arī gadiem stāvējusi blakus, redzama, bet tu pēkšņi to ieraugi.
1: Jā, noteikti. Es domāju, tas ir līdzīgi arī, kā mēs citreiz sākam interesēties par kādu tēmu, un pēkšņi mēs lasam grāmatā, un tai grāmatā ir tā tēma, un pēkšņi raidījumā ir tā tēma, un viņa pēkšņi kaut kur sāk parādīties. Tie arī pilsētvide, kas ir veidojusies jau gadu ilgā laikā un kur ir iets garām bieži, tiklīdz, manuprāt, nodarbina kādu jaunu tēmu, citreiz pamanu pilnīgi citas lietas tajās vietās.
0: Vai tas, ko, nu, piemēram, jauns arhitekts, nu, pat izstudējis Arnita Melzobe iet pa ielu, un Arnita Melzobe, kur jau ir pieredzējis arhitekts, vai atšķiras tas, ko tu skaties? Uz, nu, vienkārši tas, ko tu mēģini ieraudzīt tajā, kas ir ap tevi.
1: Jā, kāds laiks ir pagājis kopš to studiju beigām, tad jāpadomā. Es domāju, ka tas skats jau mainās, patiešām mainās gadu laikā, jo patiesībā mūsu pasaule jau ir ārkārtīgi mainīga, un tās tendences, kas mūs interesē un kas mums ir svarīgas, tiešām ir mainījušās. Tad, kad es beidu studijas, patiesībā ļoti maz vēl tika runāts par ekoloģisko krīzi un par ilgtspējas jautājumiem. Tas ir tas, kas šobrīd ir tā kā pilnīgi neatņemama sastāvdaļa arhitektūras darbā, un tas tiešām ir arī man aktuāli, un tam es pievēršu uzmanību. Tā kā tie gadi, kas ir pagājuši, tad bišķi būtu jāprēķina 20 gadu, laikam sanāk, ir jau pagājuši kopš tām studijām. Viņi ir krasi mainījuši tādas aktualitātes tendences, taipat laikā, jo projām vairāk kā 100 gadu ēkas ir skaistas, ir vērtīgas un ir ļoti noderīgas arī mūsdienās.
0: Un reizēm var tikai pamācīties par to, kādas zināšanas un kas ir ļāvis tik pragmatiski uzbūvēt. Reizēm it kā skaistu ēku, taipat laikā saglabājot to racionālu, saglabājot tās no jēgu nozīmi. Un tas gan šķiet nomainījies arhitektūrā, ka mēs vispirms gribam saprast, kam tā māja būs, un tad salikt kopā ar visu to, ko tu jau nu minēji, ar to, kas arī mainās, ar to, ka mēs gribam mājas energoefektīvākas, mēs gribam tās no labākiem materiāliem, tur varētu turpināt un turpināt, bet tā pamatnozīme, to ēku dabūt tādu, lai tas cilvēks vai tas uzņēmums vai tā skola, kam tur būs jābūt, lai tā būtu nu, ieguvusi to, ko tā vēlas.
1: Nu, es teiktu, ka tas, arī tas ir kaut kādā mērā mainījies, jo mēs vēsturiskās ēkas, visu, ko mēs redzam, viņas ir ārkārtīgi simetriskas. Un fasādes ir simetriskas, logi ir vienādi. Tas laikmets bija diezgan daudz tika domāts par fasādēm, par to, kā izskatīsies pilsēta un ka mums vajag visus logus vienādus. Mums simetrija bija tas skaistu metalons. Šobrīd tas mainās. Tajā ziņā gan mēs vairāk skatāmies uz funkcionalitāti, uz to, kas tiešām šai telpai kāds loks ir nepieciešams vai nav nepieciešams, uz kuriem tas loks būs vērts vai pavērsts, kādu skatu mēs redzēsim, vai tajā vietā vajag lielu logu, vai tur tomēr vajag ļoti mazu logu. Tā kā es teiktu, ka kaut kādā mērā arī tas uzdevums mainās. Manuprāt, arhitektūra arvien vairāk domā par to, kā cilvēks viņā jutīsies, un primārais nav tas, kā māja izskatīsies.
0: Un iespējams, ka mūsdienās varētu arī tiešām nebūvēt vairs, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes, kurās bērni neredz laukā pa logu.
1: Jā.
0: Jo tādus esmu piedzīvojis, kad mazais bērns pieiet, viņš jau neredz pāri tam palodzē. Un tas, ir, nu, tas ir padomu laikā projektāts kā bērndāšana. Tu tikai var nobrīnīties, kā kaut ko tādu var dabūt gatavu. Bet, nu, lai nu būtu, mūsdienās man šķiet, ka tas ir izslimots un ir padomāts arī par tiem bērniem, kuriem tur būs jābūt. Ja

0: sāpās. Bet vai Arnitai Melzobai ir gadījies pēdējā laikā ieraucīt kādu citu arhitekta, ja veidotu jaunu būvi ar domu, ka oho, nu gan tas ir izdevies?
1: Vispār jā. Es šogad piedalījos Latvijas arhitektūras gada balvas žūrijā, un mēs braucām divas nedēļas pa Latviju un skatījāmies dažādus darbus, dažādus arhitektu veikumus, un jāsaka, ka jā, šogad bija viens objekts, gan daļēji pārbūvi, bet diezgan liela daļa tā ir arī, to arī var saukt par jaunbūvi, un es tiešām biju patīkami pārsteigt par to, ka arhitekti ir ārkārtīgi daudz laiku veltījuši, panākot to, ka detaļas ir ļoti skaistas, ka ēka ir skaista un funkcionāla, un ka tiešām ir izdevies labi izdarīt darbu. Kopumā ik pa laikam ir šī pieredze. Jāsaka, vairāk es skatos tā globāli, ne tikai Latvijā, bet biežāk liekas, ka tu aizbrauc kaut kur citur pieredzēt šo skaisto arhitektūru, bet tomēr ir ļoti liels prieks, ka arī Latvijā ik pa laikam mums ir šādi labi objekti.
0: Un cik tajā, lai Arnita Melzobe nosauktu kādu arhitektūru par labu, cik nu, procentuāli daudz būs svarīgs tas, lai tā būtu godīga pret vidi un pret cilvēku? Vai tu uzreiz to ņem vērā ieraugot māju, vai tu uzreiz par to domā?
1: Jā, jā, tas patiešām ir tāds viens no primāriem kritērijiem. Ja es redzu kaut ko ļoti dārgu, kas nav atbilstoši tai vietai, un kāds varbūt viņu var saskatīt kā skaistu, man tiešām pietrūkst tās vērtības tur, ja es redzu, ka tā nav īstā vieta, vai tas ir tiešām lieki izčērdēti līdzekļi, un ka tur varēja to izdarīt labāk, racionālāk, godīgāk pret to vietu, pret tiem cilvēkiem. Jā, man ir tiešām ļoti grūti uztvert kā kvalitatīvu arhitektūru, kur redzēt, kad arhitekts ir izlicis visu, un klientam naudas žēl nav bijis, un ka to sauc kā tādu primāro arhitektu uzstādījumu, tad jāsaka, manā gadījumā, teiksim, es tiešām meklēju, man tiešām saista uzreiz tā arhitektūra, kas ir tā kā saprotama, iekļaujoša pret vidi, tiešām attiecās godīgi, un tas ir tas, ko nu, nolas uzreiz, tas nav tas, ko man ir jāprasa kaut kādi skaitļi, kas pierādīs, ka šī ēka tiešām ir ekoloģiska, ne, to var tiešām saprast, uztvert un ieraudzīt.
0: Vai tev pašai ir savs nu, tāds mīļākais būvmateriāls?
1: Nu, laikam jau koks, bet vai viens mīļākais? Nu, jo koks arī ir, tur ir ārkārtīgi daudz tie atvasinājumi, kas ir koks, vai tā ir koka sija, vai tas ir koka...
0: Līmēta plātne, vai...
1: Jā, koka panelis, tur ir...
0: Tā kā daži... saplāksnis.
1: Jā, tieši tā kā arī... Vai viens, jā, nu koks tiešām, man liekas, ir ļoti, šobrīd ļoti aktuāls materiāls, kas patiesībā jau cik gadus apakaļ ir bijis ņemts vērā, un, teiksim, mūsu paša Brīvdabas muzejs skaisti stāv un skaisti noveco, un tur ir koks, ir pamat materiāls, un šobrīd jau kādu laiku varētu teikt, ka koks tā kā atzimst no jauna, viņš tiešām iegūst jaunu to vērtību, un tiek pielietots arī ļoti mūsdienu, vienīgā veidā un risina arī mūsdienu problēmas.
0: Un tad vēl pirms mēs klausīsimies to pirmo muzikālu izvēlu, man gribas pavaicāt, vai tev pašai ir svarīga tā ikdienas telpa, kurā tu esi, tā, cik, piemēram, tajā ir perfekta temperatūra, nodrošināta, nezinu, nemainīga, vai kādu nu tu uzskati par perfektu temperatūru, vai tā ir ergonomiski perfekta, cik tu pat ievērtē tās nu, it kā reizēm liekas sīkumus, bet tajā savā ikdienas telpā, vienalga vai darbu vai dzīves telpā?
1: Jā, nu man reizēm varbūt ir par daudz tas svarīgi, tas reizēm varbūt arī traucējoši, es aizēju to darba telpu un tur, jā, tieši tā temperatūra jau vispār svarīga vai ir, nezinu, kaut kāda gaisma, kaut kas nav kārtībā, tad citreiz tas man mazliet izsit no darba ritma un ir grūti pieslēgties darbam un tad es mēģinu tā kā sakoncentrēties uz to savu prātu un kad jāmēģina tā fiziskā vida reizēm nolikt mazliet malā, Bet jā, man tiešām ir svarīgi, lai tā telpa ir ērta, lai viņa ir patīkama, arī tiešām tas klimats telpā, kāds mums ir gaiss un gaisma un ko mēs jūtam, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas man tiešām ietekmē.
0: Nu, to vai tādu telpu var atrast no tā, kas ir uzbūvēts vai jāveido pašai, kā tev ar to ir gaiss, tu dzīvi šobrīd esi sevis veidotā telpā?
1: Daļai es dzīvoju dzīvoklī, tā kā tā nav manis būvēta māja, manis projektēta, tā ir krietni vecāka ēka. Nu, man svarīgi, ka es esmu veidojis to redzamo iekšējo vidi, ka tur ir mans pienesums, teiksim, es viņu esmu iekārtojis tā, kā es vēlos, bet
0: logus nav, lielākus tu nevari?
1: Jā.
0: Izveidot. Gaismu vairāk ielaist nevari.
1: Jā, es pieņemu arī vidi to, kāda tā ir. Nu, teiksim, tas arī, manuprāt, nav viss jābūvē no jauna. Un, tas ir arī, tā kā, arī par to zaļo domāšanu. Man tiešām liekas, ka mums nav viss jāpērk no jauna un jābūvē visas ēkas jaunas. Mums ir ļoti daudz esošu, labu, vērtīgu gan ēku, gan arī jebkādu citu lietu mūsu dzīves veidā, kas mums ir. Un mēs tiešām varam ļoti daudz ko izmantot.
0: Par to patiesībā es pavisam noteikti gribēšu vēl parunāt vēlāk, bet tava muzikāla izvēle liecina par to, ka, nu, pirmkārt, tā ir dažāda, un tas liecina par to, ka tu pievērs uzmanību mūzikai, nu, es tā secinu. Vai tavā dzīves telpā ir laba mūzikas atskaņošanas aparatūra?
1: Nu, varbūt ne pati labākā, bet tas, ka mūzika skan caur tumbiņu nevis no telefona, bet tiešo tas man ir svarīgi. Jā, tai skaņai ir kaut kāda nozīme, bet man primāri svarīgs ir tas tieši, ko es klausos, tieši tā mūzika.
0: Un kas ir pirmā izvēle, kur man vēl pat izrunāt? Julie Deck?
1: Jā, Julie Deck, tā ir jauna māksliniece, kas spēlē flautu. Man pašai tāds jauns atklājums. Man ārkārtīgi interesē mūzika, kas ir ļoti tāda nepieradināta, netradicionāla, kur es varu sadzirdēt kaut ko jaunu. Un, manuprāt, viņa ļoti interesanti ar to vienu instrumentu piepilda to skaņas telpu, tā kā ļoti dažādi, un tas man ļoti aizrauj.
0: Noklausāmies visu kopā.

0: Tā, skaisti.
1: Skaisti skan. Un tagad vēlreiz arī ir Julie D.A. D.A.
2: D.A. laikam. Jā, es arī.
1: No, lai klausītāji var, ja vēlas šādu dziesmu atrast, noklausīties pilnā garumā, ne tikai šo skaņdarbu, tad rakstiet Julie D.A. straumiešanas platformās un gan jau atradīsiet. Un, jo monopolam tā ir brīnišķīga iespēja arī man kā vadītājiem uzzināt mūziku, kuru es ikdienā savā burbulī neredzu un nedzirdu. Un redz ir forši Arnita Melzoba tādu atnes. Arnita, man šķiet, ka arhitekts ir tā profesija, kuru, ja, nu, nu, ja ne gluži kā sapņu profesiju, tad kā rotaļu profesiju bērni nu, diezgan bieži piedzīvo. Gan veidojot no kartona kaut kādas mājiņas, gan smilšu pilis un vispār jo. Tu savā bērnībā atceries, ka tu, nezinu, līmē mājiņas lēlēm?
2: Jā, man bija Barbie māja. Man bija gan tāda, gan otrs bija, man bija divi brāļi, ar kuriem mēs būvējām tādas vairāk, nezinu, mums, es zinu, ka visa grīda vienā telpā bija noklāta ar tādiem klucīšu, kaut kādām uzbūvēm, bija tāds plāksnīca klucīšiem, un tad visa telpa varēja aizpildīt ar tādām būvēm. Bet es nezināju, ka eksistē arhitekta profesija savā bērnībā.
1: Nu jā, es tieši gribēju par to prasīt, jo ir tiešām arhitektu dzimtas, kurās teju vai manto, tāpat kā ārsti reizēm manto tās, to savu arodu, tad tavs, tas nav tavs stāsts?
2: Nē, tas pilnībā nav mans stāsts. Es patiesībā līdz vidusskolē neko nezināju par tādu profesiju. Man neviens radinieks, nekas tūmā nav bijis saistīts ar šo profesiju. Un tas, nu, tas nāca diezgan tāds, mācījos pirmajā gimnāzijā un un tādā sarunās ar draugiem mēs kaut ko runājām, kas tad vispār ir un ko varētu darīt. Un tad manā gadījumā tas bija ļoti drosmīgs kāpiens pilnīgi nezināmā laukā. Pilnīgi tiešām nezināmā jomā. Tomēr es tagad labi redzu to sasaisti ar to, kad ja es mācījos pirmajā gimnāzijā, man ārkārtīgi patika matemātiskie uzdevumi, teiksim, risināt kaut kādas sarežģītas lietas, meklēt tās kombinācijas, un es tiešām šobrīd varu teikt, ka tā ir kaut kādā mērā arī tāda matemātiska domāšana, jo arī tiem sarežģītākajiem matemātikas uzdevumiem viņiem ir nepieciešama radoša domāšana.
1: Nu, tas bija tieši tas, ko es gribēju vaicāt, jo, nu, skaidrs, tu pati tagad pasaki pirmā gimnāzija, un tas mīts tiešām ir patiesība, ka tā arhitektūra un tad pirmā gimnāzija, viņi šat tad tur mījās, tie pirmā gimnāzijas absolventi tiešām iet to taku. Un droši vien tieši tāpēc, ka arhitektūra ir matemātika, gan radoša, gan arī tiešām tā fizika un matemātika tur ir klātesoša. Un acīm redzot tevi, tas nebiedēja vispār.
2: Jā, tas man tiešām nebiedēja, bet es teiktu par to, cik viņi ir klātesoši, viņi nav tādā tiešā veidā.
1: Nu, studijās bija.
2: Jā, studijās bija, bet, protams, kad mēs šobrīd strādājot arhitektūrā, mums ir daudz sadarbības partneri un ēkas konstrukcijas izrēķina būkonstruktors. Es nerēķinu konstrukcijas, bet, lai es varētu atrisināt arhitektūru kā tādu māju, man ir ļoti daudz dažādi dotie lielumi, izmēri, vajadzības, tādas neciparos ierakstāmas, bet tās ir tādas dažādi mēri, kas kaut kādā veidā arī jāsakombinē, lai panāktu to labāko rezultātu. Un tas mēdz būt arī diezgan sarežģīti, un tur ir tiešām jāpalauza galva. Un tas ir tas, kur es redzu to sasaist ar to savu izglītību.
1: Par to, kā tu nonāci arhitektūrā pēc, ja izglītības par to runāsim pēc tam, kad būsim ļāvuši mūsu sarunā ienākt kādam citam cilvēkam, kādam, kuram ir ko teikt par arhitekti Arnitu Melzobu.
3: Mēs iepazināmies vairāk kā pirms 15 gadiem. Arnita bija mana vīra kursa biedra un kaut kā mēs

0: diezgan ātri nonācām uz vienu viļņu. Mums ir kopīgs daudzas lietas, līdzīgi dzīves uztur bērnu līdzīgos vecumos. Un īpaši daļa pēdējā, mēs esam gājuši no reizē cauri dažādiem sarežģītākiem un mazāk sarežģītiem dzīves posmiem un atbalstījuši vienu otru. Arnits superspēja ir atrast laiku draugiem. Viņi vienmēr ir klātsoši un ir bijis blakus gan priecīgos, gan bēdīgos brīžos, kuri pēdējos gados nav bijis mazums. Arnita ir talentīga un mētiecīga savā profesijā, bet arī citās lietās, ko viņa dara. Piemēram, ļoti palikus atmiņā man dzimšanas dienas kūka, kurā viņa bija pamanījusies atrast vietu pilnīgi visām svecītēm. Viņai ir svarīga estētika un skaistums, bet arī būšana ciešā saskaņā ar dabu, dabas ritmu. Un vispār, ja man kaut kas asociējās ar Arni, tad tā ir pļāva un ziedi, lauku ziedi. Jā, piemēram, kāds īpašs gadījums grūti atrast vienu, jo pēdējos gados pavadām kopā gandrīz visus svētkus, bet īpaši mīļi ir Jāņu brišana pļāvā pēc ziediem kopā ar mūsu meitām. Novēl tev vēl vairāk pārliecības, cik lieliska tu esi un cik labs draugs tu esi. Paldies tev liels.
1: Nu, tu piekrīti par to pļāvu?
2: O, jā, jā, par pļāvu tiešām...
1: Zana Mendela zina par to.
2: Jā, viņa zina, mums tiešām ir, kā jau viņa izstāstīja, mums ir ilga kopīga draudzība un pļāvā mēs ejam arī kopā vismaz to reizi gadā. Bet jā, daba vispār man ir ārkārtīgi svarīga, nozīmīga. Un es tiešām ļoti labi sajūtos esot dabā un es tiešām novērtēju to skaistumu, to tiešām tā varētu tik banāli teikt, bet tā, teiksim, ziedi arī man ārkārtīgi patīk tas dabas sarežģītums un vienkāršība vienlaikus, kas tiešām ļoti, ļoti spēja arī iedvesmot un arī nomierināt prātu.
1: Es pats atceros no laika, kad es mācījos kompozīciju, vizuālo kompozīciju, un kad mums mācīja, kas ir sadarīgās krāsas un nesadarīgās krāsas, un tad tu ieeji dabā un saproti, ka daba piedāvā citus risinājumus un citu sadarību. Mums it kā pašiem uz papīra liekot reizēm neiespējamu, bet dabā tas viss...
2: Jā, dabā tiešām ir daudz vairāk krāsas, kas tik labi sadara kopā.
1: Jā, tas tiešām mēs savos ir... izstrādājumos to nevaram
2: jā,
1: realizēt.
2: Jā, to mēs nevaram ielikt, to mēs nevaram nokapēt no dabas, jā.
1: Bet atgriežoties pie studijām, studijas pabeigtas, iekodies, droši vien kādā brīdī, gan jau gribēja mest pagājus visas planšetes un visu, kas nu bija jādara, bet tomēr pabeidz, bet tas jau nenozīmē, ka tu uzreiz esi arhitekts. Nu, ka tu uzreiz solo projekti un notikai dodiet man pasauli vaļā. Tāpat ir šis solis pa solim, ne? Lai tiktu pie savas prakses.
2: Jā, tieši tā. Pabeidzot universitāti, ko es gan arī pamanījos studēt ne tikai šeit, bet arī Norvēģijā un Itālijā. Pēc patiesībā mūs jau, tad, kad es studēju jau otrajā kursā, tas bija tas caucamais būvniecības bums Latvijā, un patiesībā visi studenti jau strādāja paralēli studijām, mums jau bija praktiskā pieredze, ka mēs jau redzējām, kas notiek birojos, jo tas tur ir atšķirība no tā, ko mēs studējam. Un arī vēl pabeidzot studijas, es arī turpināju strādāt arhitektu birojā citā, un pamazām laika gaitā radās tā sajūta, kad ir tā vilkme vairāk radīt pašam un arī strādāt kopā ar Kārli, kurš tajā laikā arī strādāja citā arhitekta birojā un vienā brīdī tas vienkārši likās tik loģiski, kad mēs sākām to arī paši.
1: Un, bet lai arī kā būtu, jūs sākat darīt paši, bet nu labi, divatā, bet nu, jebkurā gadījumā arhitektūra īsti nekad nav solo. Pasākums. Tur vienmēr, un tu jau pieminēji būvkonstruktori, tur ir kaut citu jomu speciālisti, ar kuriem jākonsultējas kā to risinājumu vai to, ir īpaši, ja kaut ko jaunu gribas radīt, tur ir materiāla zinātne un kas tik tur nenāks klāt. Vai tā sajūta kādreiz studējot nebija tāda, ka tas tomēr būs vairāk solo, ka tas vairāk es uzradīšu un būs?
2: Es neteiktu par to solo, nē, jo studijās jau varbūt tu saproti, ka tu izstrādā tādu skici vīziju, un tu saproti, kas nav vēl tehniskais projekts, lai to varētu uzbūvēt. Drīzāk, kas manuprāt, sākot strādāt, atšķirās, ka tev ir klients, kuram ir vajadzīga tā māja. Bet tad, kad tu studē, tu pats izdomā, ko tu gribi, un tas tev nav pretī tas cilvēks, kurš īstenībā var būt ļoti atšķirīgs un savādāks, un viņam ir citas vajadzības, un tev ir nepieciešams sadarboties ar to cilvēku. Un

0: arī mācīt viņam arī izstāstīt savu vīziju, jo, ja mēs studijās iemācāmies runāt par arhitektūru ļoti sarežģītos terminos, tad sākot strādāt, mums patiesībā jāiemācās par arhitektūru runāt ļoti saprotamā valodā.
1: Nu, un te tu pati piemini to, ka arhitekta darbs nav tikai tas tehniskais vai tikai radošais, tas tur jau ir daudz kopā, bet tiešām tas psihologa darbs, nu, viņš tur ir klāt, gribi, negribi, jo tuvāk cilvēkam, droši vien, jo vairāk psihologa darbs, jo tā būs, nezinu, vai tas ir interjers, vai tad jau maza, neliela privāta māja, tas ir tuvāk cilvēkam. Un jo lielāks objekts, droši vien, jo citādi, bet tā psihologa darba pozīcija, viņa tur ir klātesoša. Tev ir jāiepazīst, jāsaprot, kaut vai tādi sīkumi, kurš ģimenē ir naudas devējs vai lēmumu pieņēmējs. Es pieļauju, ka tādi, nu, ka ir jāvar atbildēt tiem jautājumiem darbā ar klientu.
0: Jā, nu, tā kā es esmu strādājis diezgan daudz ar privātmājām, tad tas tiešām ir darbs ar vienu konkrētu, nu, visbiežāk pāri vai ģimeni. Tie ir, tā ir tātad viena ģimenes tēma, kurai ir jāpievēršās. Un jā, tas, lai radītu viņiem ēku, mums nākas iepazīties un mums nākas saprast viņu dzīves ritmu, viņu ikdienu, viņu paradumus un saprast, kādā veidā viņi lietos šo tā ēku. Bet man tomēr liekas arī labi, ka varbūt bieži reizēm ir labi arī, ka mēs neesam draugi, bet tomēr tu viņu nepazīsti tik personīgi, bet tu tā kā pamazām tajā procesā iepazīsti un spēj saprast, kas ir viņam nepieciešams.
1: Bet tas process laiks jau nav nemaz tik garš. Tā konsultēšanās līdz tam projektam viņa jau nemaz nav gadiem. Tas tomēr ir diezgan koncentrēti jāiepazīst cilvēks. Es runāšu varbūt tādā absurdā līdzībā. Es esmu redzējis, piemēram, privātmāju, kurai ir milzīga viesistaba. Bet cilvēks ir tik introverts, tā ģimene ir tik introverta, ka viņam nekad īsti neviens draugs nebrauc ciemos. Un tad ir jautājums, kāpēc arhitekts piedāvāja šādu risinājumu, ko tieši tur darīt.
0: Jā, tādā ziņā. Es teiktu, ka mēs nav tā, ka mēs iepazīstam cilvēku pirms mēs sākam strādāt. Mums, teiksim, tas darba pirmais process ir tāda saucamā skicas stadija, tie ir vairāki mēneši, kura laikā mēs vairāk kārtīgi satiekam cilvēku. Es patiesībā viņu iepazīstu caur ēkas skicēšanu un radīšanu. Sāku zīmēt to māju, sāku piedāvāt kaut kādas variantus, mēs tiekamies, runājam, un tad tā kā caur to ēkas skicēm es saprotu, kādi ir tie cilvēki un kas viņiem ir nepieciešams un kā strādāt ar viņu ēku.
1: Nu, caur to reakciju uz to, ko tu esi parādījusi, tu redzi, vai tas patīk, vai jāmeklē kaut citi virzieni. Un,
0: jā.
1: Nu, un tur ir tas psihologa darbs. Tur ir arī, nu, tu nevari. Es nezinu, tu varētu, piemēram, 5 dažādas privātmājas reizē projektēt. Es pieļauju, ka tas kādreiz ir jādara, bet cik tas ir viegli?
0: Nu, tādā ziņā šobrīd, laikam, ir 3 privātmājas paralēli, bet viņas jau vienmēr ir tādos mazliet nobīdītos stadijās, jā. Varbūt vismaz divas, trīs, varbūt arī paralēli. Par cik tiešām tas tā sarunāšanās, sapazīšanās notiek caur to manu pašas darbu, caur to zīmēšanu, risinājumu veidošanu, tad tas ir tā kā pieņemami, tas labi strādā.
1: Un cik uzstājīga tu esi par kaut kādām lietām, kuras varbūt cilvēks nemaz tik augstu pats pirmajā brīdī nevērtē? Es runāju par to, cik māja būs energoefektīva, kādi būs izmantotie materiāli, jo ne visi cilvēki par to ir domājuši pirms sākt domāt par savu māju. Vai tu mēģini veidot pasauli par labāku vietu?
0: Jā, tas īstenībā tas laikam ir tas, kas man ārkārtīgi rūp. Man tiešām gribas rūpēties par mūsu planētu un pasauli padarīt labāku, cik nu tas ir iespējams. Un teiksim, es nebūšu uzstājīgi uz to, lai būtu kaut kāds vizuāli ļoti spēcīgs kaut kāds risinājums vai materiāls, kas varbūt tam klientam nebūs pieņemams. Bet es vienmēr cenšos pārliecināt par to, ka varbūt māja nemaz nevajag tik lielu, ka varbūt viņa nemaz nevajag jums tik lielu, un par to, ka varbūt mēs varam būvēt no ekoloģiskākiem materiāliem, dabīgāku māju, un teiksim, mums ir viens piemērs, kur mums atnāca klienti, ka viņi grib mūra ēku, un pamazām runājot, mēs nonācām pie tā, ka viņiem ir koka ēka, kur ir tikai un vienīgi dabīgi materiāli, viņiem ir kaļķa apmetums iekšā un pilnīgi viss ir dabīgs, jo tur, un tur

0: mēs arī labi sapratām, kas strādā šiem cilvēkiem, ja viņi pašiem, teiksim, nav tāds laiks un interese tagad interesēties par visām būvniecības materiāliem, konstrukcijām un to nozīmi. Tad mēs saredzējām, ka viņiem ļoti svarīga ir veselība. Viņi sportisti, viņiem svarīga ir tas, kāda ir viņu tā kvalitatīvā dzīves telpa, kāds ir gaiss mājā. Un tā mēs sapratām, ka tas ir viens labs pamatojums, ar ko kā ar viņiem runāt, un mēs nonācām pie pilnīgi citas konstrukcijas.
1: Nē, un tas stereotipiskais priekšstats par to mūra māju kā stabilāko un ilgmūžīgāko vienkārši nebija vairs svarīgs.
0: Jā.
1: Parādījās citas vērtības. Nu labi, noklausāmies vēl vienu muzikālo tavu izvēli. Valentīna Magaletti, A Queer Anthology of Drums. Kas tas ir?
0: Tā ir krietni enerģiskāka mūzika, salīdzinot ar pirmo, un es teiktu, tā mūzika man pavada arī tādā ikdienas kaut kādā ritmā, un es arī ļoti izvēlos no tā atkarībā, no tā, ko es daru, un reizēm man darbā ir nepieciešams tiešām tāda enerģija, man ir jāizdara daudz lietas, reizēm man ir jāstrādā aktīvi, un tad man ļoti palīdz, ka tā enerģija, ka tā mūzika man tiešām motivē un iedod kaut kādu tādu ritmu un palīdz tā kā uzturēt to savu darba ritmu.
1: Tad šī būs no tām. Jā. Un tā pirmā, kas skanēja droši vien tajos brīžos, kad vajag mazliet aizdomāt.
0: Pirmā, es varētu teikt, es viņu uztaru kā tādu ļoti konceptuālu. Man liekas, viņa ir sarežģīta. Konceptuāls mākslas darbs, jā, sarežģīts, bet tāpat laikā tur ir tikai viens instruments. Un tas ir tas, kas man arī arhitektūrā interesē, kad mums ir ļoti daudz tādas sarežģītas lietas, no kurām ir vienā brīdī jāatrisina kaut kas ļoti tīrs, un tas var būt vienā materiālā atrisināts.
1: Nu labi, bet tagad noklausāmies to ar enerģiju.

0: Nu tā, ritmiski soļojam uz priekšu mūsu sarunā ar arhitekti Arnitu Melzobu. Arnita, jums šobrīd ar Kārli kopā ir savs arhitektu birojs. Tu atceries, kā jūs nonācat? Tu pat ir kā ieminējies, jūs strādājat katrs citu arhitektu birojos, un tad, bet tāpat ir vajadzīgi pirmie pasūtījumi, lai taisītu savu biroju. Tu atceries pirmo savu darbu, kurš ir tavs?
1: Jā, nu patiesībā tā ir viena māja, kas gan ļoti ilgi būvējās. Ilgs bija tas laiks, un viņa arī tika līdz arhitektūras gada balss finālam. Jā, tā bija patiesībā pirmā ēka, ko mēs ar Kārli kopā arī sākām taisīt vēl sākotnēji, strādājot arī citur. Un tas bija tāds, varbūt, viens no tādiem starta punktiem.
0: Un tad ir kā loģiski jāturpina augt. Es saprotu, ka Kārlis vairāk ir tas, kurš izvēlās stiprināt to passive house, jeb praktiski nulles enerģijas patēriņu, māju būvniecību, virzību. Bet tāpat laikā jūs gribat augt. Jums ir privātmājas, skaidrs, ka gribas vienā brīdī sākt skatīties uz lielākiem objektiem. Un tur tad jau sākās konkursi. Kā ir startēt šajos konkursos? Un cik viegli ir dabūt to sajūtu, ka nē, šoreiz jūs neizvēlējās?
1: Ai, nu Latvijā tā konkursa tēma ir ļoti sāpīga tēma, jo viņa tiešām ļoti slikti organizēta un neskaitāmi procesi ir tādi, netiek atrisināti veiksmīgi līdz galam, tāpēc tas patiesībā nav tāds visveiksmīgākais veids, kā tikt pie tiem lieliem objektiem, bet es arī teiktu, es neteiktu, ka mērķis ir tikt pie lieliem objektiem. Manuprāt, mūsu mērķis ir strādāt pie darbiem, kur cilvēkiem ir tiešām tā vajadzība mūsu darbu dabūt rezultātā, kur viņi saprot, ka tas, ko mēs daram, ka tā ir tā vērtība. Un lielāks vai mazāks, viņi jau kaut kā dažādi arī bez konkursiem arī izdodas nonākt pie cita veida projektiem. Teiksim, mēs esam arī lielākus biroju telpas projektējuši, kas ir tad pavisam cits tāds jau uzdevums nekā privāta māja, un pat arī esam pabeiguši divus projektus, kas ir tādas pārbūves par dzīvokļu ēkām, kas arī ir izmēra ziņā lielāks, bet reizēm jau tās privātmājas paņem krietni vairāk vispār tādu arhitekta enerģiju, darbu un ieguldījumu.
0: Nu jā, tas ir skaidrs. Vien privātmājās tev vairāk ir tas cilvēcīgais faktors, kamēr lielākos objektos tur jau ir tehnoloģiskais faktors, un cik tajos lielajos objektos ir viegli novaldīt to būvdarbu veicēju, lai tas rezultāts beigās būtu tāds, lai tie savienojumi būtu tādi, kā tu vēlējies, lai saglabātu tās vērtības, kuras arhitekts tur iezīmēs, cik tas būvniecības process ir, cik tas bieži mēģina tomēr kaut ko nedarīt no tā, ko arhitekts ir iezīmējis.
1: Jā, tad lieliskas ir tās pieredzes, kad pretī ir būvnieks, kuram pašam tiešām interesē iegūt labu rezultātu. Tie, protams, ir tādi ļoti labie piemēri. Un nākamais arī ir svarīgi, arī, ka tas klients ir sapratis tajā projektēšanas laikā, ka tas mūsu darbs ir vērtīgs un tur būs tas labais rezultāts, un tad viņš arī ir gatavs tajā būvdarba laikā uzticēties un risināt šos jautājumus kopīgi, lai tas rezultāts tiešām būtu kvalitatīvs, bet jā, nevienmēr droši vien tas izdodas.
0: Un vai tev cilvēcīgi patīk tas, es atvainojos, tā pēdējā čakarēšanās? Piemēram, privāta māja ir uzbūvēta, sienas, viss ir, vai tev patīk iet iekšā interjera detaļās?
1: Jā. Mēs strādājam arī ar interjēriem, arī vispār tā atsevišķi, arī dzīvokļu interjērus arī mēs esam veidojuši, un man patiesībā ļoti patīk tā kā nostrādāt līdz tai pašai pēdējai smalkākai detaļai.
0: Tā grīdlīstē.
1: Jā, līstē grīdlīstē un arī līdz mēbelē arī, teiksim, mēs arī kādreiz zīmējam kādus plauktiņus un galdiņu un durvī rokturi uzzīmē, un šobrīd jau arī, par cik mēs strādājam trijās dimensijās, tad nereti tu aizēji tādās detaļās, kad tev ir uztaisīts tajā modelī jau viens tāds maz dzīvoklīts ar visiem rokturīšiem mēbelēm.
0: Bet es iedomājos, ka laikam jāmaina tas teiciens par tām grīdlīm.

0: kvalitāte ir sasniegusi tādu līmeni, ka tiešām mēs tur skatāmies milimetrus. Lai gan pēc tam tie cilvēki tur dzīvos un tur ar vienu krēslu noskrāpē visu to sienu. Vai, un tā ēkā īsmā man šķiet, ka svarīgi, ka tā ēka tomēr var kaut kā gana ērti lietoties, ka tur nav jāuztraucās par to, ka tagad tā viena grīdlīste ir par milimetru šķībāka.
1: Nu, ka tas arī kaut kāds nodilums kļūst par vērtību.
0: Jā.
1: Tas, kā mēs šobrīd skatāmies uz 1900. Gadu sākumā celto Rīgu, kur mēs baudām to, ka tā ir. Nu, mums nepatīk, ka to nokrāso pilnīgi svaigi. Mums patīk redzēt to patinu, to kaut ko, kas vēl dod papildu vērtību. Bet labi, šobrīd mūsu sarunā, es domāju, papildu vērtību iedos vēl viens runātājs, kuram ir ko teikt par Arnitu Melzobu.
2: Kad saņēmu uzaicinājumu no radio nodot tev sveicienu un padalīties kādā kopīgā notikumā vai atmiņā, tad noteikti pirmais, kas nāk prātā, ir Halloween svinēšana kopā. Tā kā mums bērni ir diezgan vienādos vecumos, tad nu arī šie svētki kaut kā izvērtušies gan aktuāli. Jautrākais tajā visā ir tas, ka ne tikai bērni pārģērbjas, bet arī pieaugušie. Atceros, ka vienā reizē tu biji medmāsiņa, bet pagājušajā gadā tu biji krūms jeb lapu kaudzīte. Tavs tērps bija veidots no lielām stingrām koku lapām, tāds strukturēts un brīnišķīgi vienkārši. Ja man jāraksturo Arnita, es teiktu, viņa ir ārkārtīgi godīga, ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret savu darbu. Pieņemoša, rūpīga, maiga. Viņas sabiedrībā esot ir kaut kāds tāds miers un stabilitāte. Tas ir tā, kā es viņu redzu un sajūtu. Ja man jāizceļ kāds slēpts talents vai hobijs, tad noteikti var pieminēt Kārnits Novo un veido arī ziedu pušķus un dekorus. Vismaz es atceros, ka uz meitas dzimšanas dienu viņa bija izveidojusi ciparu no ceriņiem, un tas man ļoti atgādināja par manu bērnību un ziedu virtenēm.
1: Nu, vai Arta Kauliņa par tevi runā pareizus vārdus?
0: Jā, ļoti jau patīkam dzirdēt šādus raksturojumus.
1: Bet tādu to godīgo attieksmi, acīm redzot, to mēs jūtam no runātājiem, kas runā par tevi, ka tevi sauc par godīgu, arī attiecībā pret savējiem cilvēkiem. Gan tas, ka tu māki rūpēties par draudzībām, tev ir svarīgi tas, kas notiek ap tevi.
0: Jā, man ir ļoti svarīgi.
1: Un cik tālu ap tevi, nu, piemēram, tūlīt vēlēšanas? Tev ir svarīgi, kas notiek?
0: Man ir ļoti svarīgi, jā, man īstenībā šīs pēdējās nedēļas šķiet tādas, gan arī vai grūti sakoncentrēties darbam, jo ir liekas, ka tik svarīgi šie notikumi. Jā, vēlēšanas ir svarīgas. Man ļoti rūp tas, kas notiek vispār pasaulē. Pasaulē jau mums ļoti ietekmē visi šie notikumi, un tāpēc es, protams, esmu atbildīga un eju vēlēt, un es arī cenšos parunāt ar citiem cilvēkiem un mazliet varbūt kādu arī iedvesmot un atgādināt, kad mūsu izvēles ir ļoti svarīgas.
1: Jā, ka te runāt par nogurumu vēlēšanu kontekstā nevajadzētu. Ka mēs nevaram būt bezatbildīgi un to savu balsi atdot citiem.
0: Mm.
1: Bet atgriežoties pie būvniecības, man šķiet vienmēr tas tā dilēma cilvēkiem. Arī es savā dzīvē ar to saskaros. Ir padoma laika māja, kuru var pārbūvēt. Nu, kaut ko no tās var paturēt. Bet būs lielākā daļa cilvēku, kas teiks, jaucam nost pilnībā. Kāda ir tā vērtība? Tam, kam iespējams, nu, tam nav mākslinieciska vērtība, bet tā būve tur ir. Vai kas ir tas, kā arhitekts uz to skatās, kā Arnita Melzoba uz to skatās? Vai ir vērts kaut ko paturēt?
0: Noteikti. Bet, protams, tur ir jāizvērtē, jo ir jau arī tās padomju laiku būvs, kurām tiešām ir ļoti bēdīga kvalitāte un kur ir maz lietas, ko var saglabāt, bet es vairāk tiešām sliecos uz to, ka pēc iespējas mēs saglabājam tās būvas un mēs viņas varam dažādos veidos pielāgot. Mēs varam viņas pārbūvēt un mēs viņas varam pārveidot tādas, kuras ir arī vizuāli galu galā. Viņas kļūst estētiski pieņemamas un patīkamas arī mūsdienām. Un tas tiešām ir ietver pamatā ar to atbildību pret vidi, pret to, ka mēs nevaram mūsdienās atļauties pilnīgi visu būvēt no jauna un pilnīgi visu nojaukt nost.
1: Bet tā būvniecība no jauna, viņa plaukst un zeļ. Un

0: Es domāju, kā tu kā arhitekts skaties uz tipveida projektiem, uz to, ka tas ir ļoti lielā apjomā. Mēs runājam par, nu, principā gatavām mājām, kuras cilvēki izvēlās šobrīd būvē daudz pierīgā, nezinu, Sigulu, Dogri, visi plaukstošās vietas. Pirmkārt, jautājums, vai arhitekts baidās no tā, ka tik daudz ir šo tipveidu māju? Vai arhitekts redz šajās tipveida mājās problēmu nākotnē?
1: Nu, mums nereti atnāk arī kāds ar kādu tipveidu mājas projektu, un kad rekur viņam ir jau, šis jau viss tur ir, man vajag tikai maz drusciņu savādāk, un beigās tas mums drusciņu savādāk aizvot pie tā, kad ir jātais vienkārši individuāls projekts konkrētam cilvēkam. Es domāju, ka kaut kādā mērā laba kvalitatīva tipveida ēka var arī gan labi.
0: Nu, tā atrisina daudz sociālus jautājums,
1: jā,
0: iespējams.
1: Jā.
0: Tās ir pieejamākas.
1: Jā. Jā, bet nu, ne vienmēr viņas ir labas un kvalitatīvas, un reizēm viņas pat nav arī tā kā tik ļoti izdevīgākas, kā kaut kas tomēr piemērotāks un labāk atrisināts.
0: Nu, es domāju, ka te varētu būt tā problēma, ka tas tirgus nu, vienkārši prasa, un tad mēs varam uzaudzēt cenu visam, kam iespējams tādai cenai arī nemaz nebūtu jābūt.
1: Tas vēl arī, manuprāt, kad latviešiem ļoti gribās dzīvot tajās privāta mājās. Patiesībā arī ļoti labas dzīvokļu ēkas ir. Es pati dzīvoju dzīvoklī, un Eiropā tas ir krietni izplatītāk, kad tu dzīvo dzīvoklī, un tu dzīvo kopā tuvāk ar citiem cilvēkiem, un ka tas ir jauki būt kontaktā ar citiem.
0: Nu, Eiropā mēs ļoti daudz, kur redzēsim gan rindumājas, gan nu, salīdzinoši maz dzīvokļu. Nu, daudz dzīvokļu mājas, kurās nav, nu, kas nav 12 stāvīgas. Un tas paģēra, es domāju, visas tās mūsdienu problēmas. Mums ir grūtāk atļauties elektromašīnas, jo 12 stāvu bloku mājā mēs visi apakšā neatradīsim, kur tās pa nakti uzlādēt. Kāpēc, piemēram, Vācijā viņu ciematos tās elektromašīnas ir tik ērti? Pie privāta mājas taču ir tik ērti, vai pie rindu mājas ir tik ērti tās uzlādēt? Vai arhitekti skatās arī tādā plašā kontekstā, nu, piemēram, attīstītājiem vai vispār pilsētu domēm, pasakot, neceliet 12 stāvenes, neiet tajā virzienā šo rajonu atstājiet? Vai tu, piemēram, ar savu domu, nu, vārdu mēģini iestāties par kaut kādu arī tādu plašāku skatu, ko vajadzētu vai nevajadzētu sabiedrībai darīt?
1: Nu, piemēram, Rīgā man ļoti gribētos redzēt atdzīvinātu Rīgas centru, un tur noteikti tas, kas šajā gadījumā prasās, teiksim, pagājušajā gadā Eiropā bija tāda aizsākusies arhitektu aizsākta kustība par to, lai ieviestu mazāku nodokli ēku atjaunošanai. Un tas būtu veids, kā attīstītāji būtu ieinteresētāki pārņemt šīs daudzās tukšās ēkas un viņās likt iekšā šos dzīvokļus. Un ja tā šī nodokļa atlaida noteikti palīdzētu, un diemžēl viņa tā kustība nesavāca pietiekoši daudz pārakstus, bet, teiksim, arī man tas bija svarīgi, arī es to popularizēju, cik nu varēja par to mēs runājām un dalījāmies sociālos tīklos un paši parakstījāmies un jā, man ir svarīgi tas, kā veidojas pilsētu vidi mums apkārt.
0: Nu, to jau šķiet varētu attiecināt te jo ne tikai uz pilsētu vidi un daudz dzīvokļu mājām, bet uz visu, tur, kur cilvēki izvēlas kaut ko atjaunot un kur izvēlas iedot nākamo dzīvību. Nu, tam dot atvieglojums. Nu, pēdējais jautājums, Ārnīta, vai Latvija kļūst skaistāka?
1: Es domāju, ka jā, bet nu, varbūt nevajadzētu teikt bet par to skaistumu man uzreiz nāk prātā tie meži un daba, un vakardienas ziņās parādījušies šis ta mežs, kas ir 300-400 gadu veci koka vienkārši nocirsti, tad tajā brīdī mēs esam diezgan brīvdomīgi par to Latvijas skaistumu.
0: Un vēl pēc tam te ir runa par mežu, kas nav privātīpašums, bet
1: jā,
0: tas ir mūsu sabiedrības.
1: Jā, tieši tā, tāpēc tajā gadījumā es teiktu, ka Latvijai ir mazliet arī jābūt uzmanīgākai ar savu skaistumu.
0: Nu, mums ir jāpieskata tas skaistums, kurš mums ir izdalīts.
1: Jā.
0: Pārējo mēs radīsim paši un šķiet, ka mums tas diezgan labi sanāks. Nu, klausītājiem vien var atgādināt, ka Monopoli ieraksts jūs varat atrast Latvijas Radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās. Šim redzījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Aleksa Šecānovs, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!
1: Paldies!

0: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Raziņām 8. Studijā Ģercauzāns. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrases vienas liežu kilometru izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā šodien slēgtā ārkārtas sēdē nolēma valdība. Līdz šim cena par vienu kilometru bija līdz pat 32 miljoniem eiro, tā teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš arī atklāja, ka 23. Gada nogalē noslēgtais pamatrases būvniecības līgums Latvijai rada milzu zaudējumus. Tajā noteikts, par cik miljoniem eiro gada laikā jāizbūvē, ja plānoto neizpilda valstī būvniekam jāizmaksā kompensācija. Valdība gan pagaidām neteica, ka līgumu ar būvnieku lauzīs un arī neatklāja, cik izmaksās projekta pirmā kārta, kas jāpabeidz līdz 34. Gadam. Satiksmes ministrijā Latvijas radio teica, ka pirmā kārta varētu izmaksāt 7,5 miljārdus eiro, un tas ir par aptuveni 2 miljārdiem eiro vairāk nekā prognozēja pirms dažiem gadiem. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Latvijas satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības to vērtējot pauda, ka Igaunijā situācija ar tranzīta aizliegumu ir nedaudz citāda nekā Latvijā, jo Igaunijā nemaz nesot šāda graudu tranzīta, līdz ar to šādus lēmumus pieņemt vienkāršāk. Ministrs gan atzina, ka Latvija vēl nezina visas Igaunijas noteiktā aizlieguma detaļas. Tomēr arī Latvija meklēšot papildu tiesiskos risinājumus, lai pēc iespējas ierobežot Krievijas graudu tranzītu, tā solīja ministrs. Partija Progresīvie vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālām attiecībām ar nepilngadīgo, kā informē partijā sākotnēji saņemts trauksmes signāls par iespējamu deputātu nepieņemam rīcību, tādēļ partija pieprasīja Eņģelim nolikt mandātu. Vēlāk partija saņēma anonīmu e-pastu, kurā izteikta apgalvojumi par

0: bijušā domas deputāta iespējamo krimināllikuma pārkāpumu, un pēc šīs informācijas saņemšanas partija vērsusies policijā. Eņģeles iepriekš savu aiziešanu no Rīgas domas deputāta amata skaidroja ar izdegšanu. Viņš arī šobrīd uzstāja, ka ir izdedis. To viņš pauž vietnē Facebook, kur arī atzīst, ka ticies ar jaunieti, bet apgalvo, ka nevienam neesot uzmācies un nevienu neesot piespiedis uz kādu rīcību. Vairāki Somijas parlamenta deputāti ziņojuši par iespējamu ielaušanos viņa dzīvesvietā. Kā šodien apstiprināja Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halla-aho, incidenti konstatēti ilgstošā laika posmā un policija sākus notikušā izmeklēšanu, vairākstās Tuģis Lībietis.
1: Sākotnējā informācija liecina, ka gandrīz 20 gadījumos deputāti atraduši savās dzīvesvietās pazīmes par iespējamu ielaušanos, vai nu vaļā atstātas durvis vai ieslēgtu gaismu. Lai arī nevienā no gadījumiem nekas nav nozagts, notikušais ir radījis pamatīgu satraukumu. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs ir izteicies, ka gadījumā, ja ziņas par apzinātu ielaušanos apstiprināsies, tas būs nopietnas apdraudējums demokrātijai. Savukārt pēc Somijas premjerministra Petteri Orpo vārdiem ir ļoti iespējams, ka šie ielaušanās gadījumi varētu būt saistīti ar kādu ārvalstu spēku. Viņš gan pieminējis, ka mēģinājumi iebiedēt Somiju vai apšaubīt tās drošību rada pretēju efektu. Somi vēl vairāk apvienojas.
0: Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu ministri šodien apstiprināja jaunu tiesību aktu, kura mērķis ir palielināt nelegālo imigrantu izraidīšanu. Tiesību akts nodrošina juridisko pamatu, lai ārpus Eiropas Savienības izveidotu deportācijas centrus migrantiem, kuriem nav tiesību palikt blokā, bet kurus nevar nosūtīt atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. Tas arī nosaka jaunas saistības un iespējams sankcijas atraidītajiem patvēru meklētājiem. Nacionālajā hokeja līgā šonakt gaidāms latviešu duels. Divos naktī pēc Latvijas laika talantīgi Alberta Šmita pārstāvētā New York Rangers tiksies ar Zemgo Girgensonu un Tampa Bay Lightning, bet 5:00 no rīta Sanda Vilmaņa un Huvi Balinska pārstāvētā Florida Panthers spēlēs pret San Jose Sharks. Šmits pēc debijas NHL bija gana paškritisks par sniegumu, bet piebilda, ka ātri cenšas aizmirst kļūdas un koncentrējas tam, lai pierādītu, ka ir pelnījis vietu pamatsastāvā visu atlikušo sezonu.
2: Uzticība vēl jāiegūst, un pirmās spēles oficiālajā sezonā, es domāju, kur ir jāspēlē pēc iespējas vienkāršāk, lai parādītu un tiešām noturētos sastāvā manā gadījumā, un to es arī centīšos darīt, centīšos pieļaut pēc iespējas mazāk kļūdas, lai audzētu uzticību, un tad jau strādāsim no turienes.
0: Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudz viet veidosies bieza migla, redzamība tajā dažviet tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 7 līdz 12 grādi, austrumu rajonos mazāk, tur 3 līdz 6. Rīt arī bez nokrišņiem un līdz 21 grādam.
3: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
4: Labdien, mani sauc Alvis Hermanis. Latvijā viss ir kolosāli un latviešiem viss ir forši. Jo daudz saka, latvieši nekad nesot dzīvojuši tik labi kā tagad. Mums ir Rimčika un Maksims, kura nopirkt visu, ko vēlēs, un dzīvē nav nevainas, un televizora arī stāst, ka viss ir normāli. Nu, varbūt ir tikai dažas problēmas. Tīri matemātiski, pēc skaitļiem un tabulām redzams, ka ekonomiski un demogrāfiski šis valsts pārvaldes modelis nevar labi beigties. Vēl daži saka, ka pašreizējais šis mūsu dzīvesveids nav pašu nopelnīts, tas ir pateicoties tiem 2 miljārdiem, ko katru gadu aizņemamies no citiem, kur atmaksāt nāksies mūsu bērniem. Vēl citi uztraucās, ka visās tabulās esam pēdējās vietās Eiropā. Uz to arī varētu pievērt acis, ja mums ir viena alga, kas apkārt notiek, tā teikt, ejiet jūs dillēs ar savām tabulām, mums te viss tāpat labi. Taču ir vēl kāda problēma, kuru ignorēt jau ir neprāts. Latvieši vairs nedzims. Jaunieši brauc prom, viņu vietā šur tiek ievests svešzemnieku un tik mazai tautai tas ir nāves spriedums. Mēs uzskatām, ka kļūda ir mūsu valsts pārvaldē un veidā, kā mēs izvēlamies vadītājus. Es personīgi politikā iesaistījos tikai viena paša iemesla dēļ. Dot iespēju nomainīt vēlēšanu kārtību valstī, jo es ticu, ka Latvijas augšupeja sāksies tikai tad, kad mēs balsosim nevis par partijām, bet atsevišķiem cilvēkiem, no kuriem pēc tam varēs sagaidīt personīgu atbildību. Vēršos arī pie tiem, kuri sliecās nepiedalīties 3.

oktobra vēlēšanās. Var jau, protams, saprast tos, kur nolēmuši ignorēt un boikotēt Saeimas vēlēšanas, jo netic vairs partiju intrigām, taču ir vismaz neprātīgi ignorēt faktu, ka visas vecās partijas atbalsta imigrantu savešanu Latvijā. Viņi jums stāstīs, ka bez papildus darba spēka mums neiztikt un tādā garā, bet Rietuma Eiropas piemēri rāda, ka šis nekad nebeidzas labi un ilgtermiņā atnes tikai postu, tai skaitā arī ekonomisku. Tāpēc mums ir jāveido savas valsts saimniecība tāda, lai tā būtu pašpietiekama un mēs varētu iztikt bez zemes kvalifikācijas svešajiem no eksotiskām zemēm. Un pat ja būs grūti, mums svarīgi noturēt šo zemi līdz laikiem, kad latvieši atkal gribēs vairoties un dzemdēt bērnus, jo ticu, ka pašreizējā mode dzīvot ar kaķiem tā vietā, lai veido ģimenes, arī reiz pāries, un dabiskās atlases rezultātā paliks šeit tikai tie, kuri gribēs tautas turpinājumu. Un latvieši atkal atgriezīsies pie normālas lietu kārtības, un mums svarīgi līdz tam laikam ir noturēties. Tas ir mūsu vēsturiskais pienākums un misija pret pagātnes un nākotnes latviešiem. Tāpēc 3. oktobris būs nevis par partiju intrigām, bet par kaut ko daudz svarīgāku. Šoreiz tas īstenībā būs referendums arī par imigrāciju. Līdzīgi kā 12. Gada valodas referendumu atkārtojums tikai šoreiz krietni skarbāk, jo visas vecās partijas bez izņēmuma tieši vai netieši atbalsta imigrāciju, un vēl pēc 4 gadiem Latviju mēs vairs nepazīsim. Tātad īsumā, kas ir MMN? Mēs mainām noteikumus, nomainīs vēlēšanu kārtību un tauta balsos nevis par partijām, bet konkrētiem cilvēkiem. Starp citu, partijai MMN nevajag 51% balsu, lai mainītu vēlēšanu sistēmu. Mums pietiek ar tikšanu Saeimā. Spēku samērs var iznākt tāds, ka valdība nevarēs izveidot bez mums, bet koalīcijā mēs iesim tikai tad, ja partneri piekritīs vēlēšanu kārtības maiņai. Par katru lietu valsts sektorā turpmāk būs atbildīgs tikai viens cilvēks ar konkrētu vārdu un uzvārdu, un bezatbildības laika Latvijā būs beigušies. Ģenerāla tīrīšana un visu liekiežu atlaišana valsts pārvaldē. Un visbeidzot, MMN panāks, ka valsts pametīs visi migranti, kuriem šeit nevajadzētu atrasties. Man dažreiz jautā, kāda ir vīzija un kāds ir mērķis? Mana personīga atbilde. Mainot noteikumus, mums ir iespēja izveidot tādu valstu un tādu sabiedrību, kur dzīves kvalitātes rādītājs būs lūk šāds, kur visi palīdz un atbalsta viens otru. Kur visi priecājas, ja kādam, kas labi sanācis, un es zinu, ka tas ir izdarāms un tas ir iespējams, un man ir tāds piemērs, jo tieši tā tas notiek darba kolektīvā, kur vadu jau daudzus gadus. Jo tikai tādā vietā cilvēkiem gribēsies dzīvot un nevis braukt prom. Gribēsies dzemdēt bērnus, vairoties un priecāties, ka Dievs mums devis laimi dzīvot Latvijā, kas īstenībā ir paradīze zemes virsū. Tā es to redzu. Mainām noteikumus un noteikti maināmies arī paši. Tas ir svarīgi. MMN saraksts numur 2. Alvis Hermanis.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Politisko partiju apvienība – saskaņas centrs.

Un viņa paskatījās uz šo apkursu rēķinu. Zāles mammai, kā tas vispār iespējams? Mēs ar tevi rukājam no rīta līdz

0: bet mēnešu beigās atkal jālauz galva. Kā visu savākt kopā?
1: Es šodien runāju ar kaimiņu Ilzi. Viņas puika nākamā nedēļa lido prom uz Īriju pie tēva. Teica, ka šeit viņam vairs nav ko cerēt.
0: Vēl viens aizbrauc. Cik mēs te vispār vairs esam palikuši? Katru gadu vesela pilsēta vienkārši pazūda tukšumā. Ciemi paliek tukši, laukos logi tumši.
1: Un zini, kas visvairāk sāp? Ka televīzijā tie kungi glaunajos uzvalkos visu laiku stāsta, ka viss esot kārtībā, ka skaitļi tabulās augot. Bet, kad aizēju uz vietējo aptieku vai slimnīcu, naudas nesot. Skolām naudas nesot. Skolotājiem un medmāsām nepietiek.
0: Jā, toties ieročiem uz svešiem strīdiem miljardi atrodas vienā dienā. Banka peļņojuma parādu procentiem atrodas katru mīļu dienu. Par mums viņi atceras tikai tad, kad jāmaksā nodokļiem vai reizi 4 gados jādod balss.
1: Bet cik ilgi mēs tā varam? Cik ilgi mēs vienkārši klusēsim un cietīsim? Jāni, miļumi, nu neviens cits mūsu vietā te neko nesakārtos. Mēs visu laiku gaidām kādu brīnumu, kādu glābēju, bet patiesība ir tāda, ka šī ir mūsu zeme, mūsu bērnu mājas.
0: Tev taisnība. Mums gadiem potēts, ka mēs tikko nevaram ietekmēt. Ka vienkārši cilvēks ir tikai mazs ritenītis, kur var grozīt, kā grib. Bet bez mums, bez tiem, kas ceļ mājas, audzē maizi, ārstē un māca bērnus. Bez mums šī valsts vispār nebūtu.
1: Tieši tā. Šī valsts nav dažu bagātnieku vai partiju kabatas uzņēmums. Valstī ir jābūt mūsu aizmugurei, mūsu atbalstam, nevis vagaram pie galvas.
0: Ko tad mēs patiesībā prasām? Vai mēs prasām zvaigznes no debesīm? Nē, mēs gribam godīgu samaksu par godīgu darbu. Lai ģimene var dzīvot, nevis trīcēt par katru nākamo mēnesi. Lai mūsu vecākiem pensija ir pelnīta cieņa, nevis subaga dāvana.
1: Mēs gribam, lai slimnīca un ārsts būtu pieejami uzreiz, kad sāp, nevis pēc pusgada rindā. Lai zāles aptiekā nav luksus prece, no kuras jāatsakās.
0: Mēs gribam, lai politiķi beidzot atbild par to, ko sasolījuši. Ja deputāts nepilda solīto, tautai ir jābūt tiesībām viņu atsaukt nākamajā dienā.
1: Un galvenais, mēs gribam mieru, drošību saviem bērniem. Patiesa drošība nesākas no dārgiem ieročiem un baiļu sēšanas. Drošība ir tad, kad cilvēks savā zemē jūtas paēdis, vajadzīgs un pasargāts. Miers ir prāts un drosme runāt, nevis kliegt.
0: Draugs! Ja tu šobrīd brauc mašīnā, sēdi pie sava virtuves galda vai esi ceļā no darba, ieklausies. Mums nevajag naidoties savā starpā. Mums nav ko dalīt. Mēs visi elpojam vienu gaisu un gribam vienu un to pašu. Normālu cilvēku dzīvi savās mājās.
1: Nenolaid rokas, pārvari apātiju. Netic tiem, kas saka, ka neko nevar mainīt. Var, ja mēs nostāsimies plecu pie pleca.
0: Nākotne nepieder tiem, kas visu mēra tikai peļņā. Nākotne pieder mums, cilvēkiem, kas šo zemi mīl un dara.
1: Cilvēks ir pirmajā vietā. Vienmēr.
0: Būsim kopā. Izveidosim Latviju, kurā beidzot gribas dzīvot. 3. oktobrī par 3. sarakstu Saskaņas centrs.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
1: Stabilitātei. Saraksts numur 13. Skaldi un valdi. Sens izteiciens, bet cik daudz tā ir patiesība? Vai cilvēks, kurš vāja runa latviešu valoda, ir ienaidnieks? Vai viņā sirdi nevar būt vietas mīlestībai pret Latviju, pat klusuma bez vārdiem? Vai tie, kas šodien sevi sauc par īstiem mūsu zemes bērniem un piedalās politika, visu dara ar godu un cieņu pret mūsu Latviju? Vai tie, kas sevi sauc šodien par patriotiem, visi darbi Latvijas labā patiešām ir Dieva svētību? Vai valoda un tautība šodien noteiks, kurš ir labs sava zemes bērns un kurš ir slikts? Es piedzīmu Latviju, es mīlu savu zemi un lepojas ar to. Man nav kauns visiem parādīt, cik stipra, dažāda ir mūsu tauta. Es vēlos, lai Latvija būtu mūžīgi neatkarīga un nedalāma. Bet man arī ir savs viedoklis. Vispirms nauda saviem Latvijas iedzīvotājiem. Un tikai tad, ja paliek pāri, mēs varam palīdzēt citiem. Mums ir jādomā par saviem bērniem, sirmgalviem, par cilvēkiem, kuri visu mūžu ir strādājuši, maksājuši nodokļus un veidojuši šo valsti, par ģimenēm, kuriem šodien ir jāizvēlēs samaksāt par elektrību, nopirkt partiku vai iegādāties zāles. Valsts nevar būt stiprā tikai ar skaļiem patriotiskiem lozungiem. Valsts ir stiprā tad, kad tas cilvēki jūtas droši, cienīti un vajadzīgi. Man nav svarīgi, kādā valoda cilvēks runā. Man ir svarīgi, vai viņš cienā Latviju, ievēro tās likumus, strādā, rūpēs par savu ģimeni un vēlas šeit veidot savu nākotni. Tāpēc es negribu, lai mūs visu laiku mēģina nostādīt viens pret otru, latvieti pret krievu, vienu Latvijas iedzīvotāju pret otru. Mēs dzīvojam vienā valsti, maksājam nodokļus vienai valsti un mūsu bērni aug vienā Latvijā. Mēs vēlamies dzīvot mierā, tāpēc mums ir jāmeklē dialogs ar visiem mūsu kaimiņiem. Es negribu redzēt mākslīgi paaugstinātas degvielas, gazas, elektrības cenas. Karš nav iemesls. Tas nedrīkst kļūt par attaisnojumu, lai atņemtu tautai pēdējo. Mana dzimtene ir mana atbildība, bet ar prātu un īsto mīlestību. Es jūs aicinu atbalstīt mūsu komandu stabilitātei. Saraksts numur 13.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Premjērām vienmēr ir vairāk nekā viena, nekā divas, nekā trīs lietas, ar ko ir jātiek galā vienlaicīgi.
2: Visbiežāk viņš cenšas aizmest tās kādam citam.
1: Taču tas nekad nav galīgais risinājums. Problēmas nepazūd, ja viņas vienkārši atdod citiem vai paslauk zem galda. Katram premjēram ir vajadzīga meistarīga komanda, kurai pietiek prasmi un kura prot tikt galā ar grūtām situācijām. Jā, var labāk. Vēlēšanās balso par tiem, kas patiešām saprot, kā tas viss strādā. Politika, tas vienmēr ir dialogs, vai trialogs, vai tetralogs. Demokrātiskā sabiedrībā neviens nevar cerēt atnākt pateikt, būs tā, un ka tad viss to bez ierunām un diskusijām akceptēs. Vienmēr būs dažādi viedokļi, iebildumi, kritika, arī dažādas intereses. Bieži viss runā vienlaicīgi, un neviens negrib klausīties. Bet kādā brīdī līderim ir jāpieņem lēmums, un jāspēj pārliecināt visus darboties vienā virzienā.
3: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
1: Kā saka mans cienījumais kolēģis Pūce, visām Latvijas problēmām ir viens risinājums – ekonomika, ekonomika un ekonomika.
3: Mums nav ne naftas, ne miljards iedzīvotāji. Mēs nespēsim saražot daudz lētu preču vai dzīvot no izejvielu eksporta.
1: Ja būtu vajadzīgs pateikt vienā vārdā, tad atbilde būtu zinātne un izglītība.
3: Mums jāskatās uz tādām valstīm kā Dānija vai Somija. Labklājība tiešām sākās ar izglītību un zinātni.
1: Izglītība sāks ar skolotājiem. Skolotājs sagatavo universitātēs. Universitātēs galvenais ir doktoranti. Doktorantus sagatavo esošie doktori, bet esošie doktori tā ir zinātni.
3: Gribam izglītību jāiegūda skolotājos. Gribam skolotājs jāiegūda augstākajā izglītībā un zinātnē.
1: Tas ir process, kas prasa laiku un naudu. Ja mēs sāksim to darīt šodien, tad apmēram pēc 10 gadiem mēs redzēsim rezultātu. Bet ja mēs to nedarīsim, tad mēs arī pēc 10 gadiem redzēsim rezultātu.
3: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
4: Protams, mūs sargā NATO lietussargs. Par to nav nekādu šaubu. Un ja Krievi uzbruks, NATO mūs nepametīs. Bet NATO esam arī mēs paši. Un mums ir vajadzīgs savs lietussargs. Bez tā mums var klāties gana plāni. Patiesībā mums ir vajadzīgi vairāki savu lietussargi. Mums ir vajadzīgi spēcīgi savu bruņotie spēki. Pretgaisa aizsardzība, civilā aizsardzība, savas patvērtnes. To visu mēs varam panākt tikai tad, ja mēs esam saliedēti un strādājam kopā. Palīdzam ne tikai savai drošībai, bet spējam palīdzēt arī savai ekonomikai. Tāda ir mana cieša pārliecība.
3: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
5: Godā tie 22 tūkstoši kolēģu. Uzrunājot jūs pirms mācību gada sākuma, es mums novēlu izturību. Šobrīd mūsu bažās par reformu sasteigtību neieklausās. Šobrīd nedzird, ka mainīt vērtēšanas kritērijus dažas dienas pirms mācību gada sākuma nav īstais brīdis. Šobrīd mēs nezinām, kāda būs mūsu alga. Šobrīd mēs nezinām, vai pēdējā brīdī nebūs izgudrots vēl kāds mācību priekšmets. Šobrīd mēs esam vieni un nobijušies. Ir pa maz, ja vadība ir dedzīga. Būtu labi, ja tā būtu profesionāla. Piemēram, manā jomā neviens neklausās. Ne datos, ne profesionāļos, ne vecākos, ne skolotājos, ne direktoros. Ir pa maz ar dedzību. Ir nepieciešama profesionalitāte. Un tieši tāpēc es mums visiem novēlu 3. oktobrī izvēlēties profesionālu izglītības vadību. Nevis cilvēkus, kas darbojas mums par spīti.
3: Izlas mūsu programmu attīstībai.lv.
1: Slikta veselība bieži vien sākās ar vienu cigareti vai vienu vīna glāzi vakarā. Tā, protams, neko ļauna nenodara, bet 3000 vīna glāžu vēlāk jums jau ir problēma. Slavenais ekonomists Alfreds Kāns 1968. Gadā sarakstīja eseju ar nosaukumu Sīko lēmumu tirānija. Ideja ir tāda, ka šie sīkie, nenozīmīgie lēmumi, no kuriem katrs pats par sevi nekādu lielo iespaidu neatstāja, tieši summējoties beigās dod ļoti lielus rezultātus. Ar valsti ir tāpat tūkstošiem mazu atliktu, nokavētu vai nepareizi pieņemtu lēmumu. Katrs no viņiem nekādu lielo ļaunumu nenodara, bet pēc 10 vai 15 gadiem mums ir ļoti liels problēma. Saimā un valdībā ir vajadzīgi cilvēki ne tikai ar zināšanām, prātu un spēju pieņemt lielos konceptuālos lēmumus,

0: bet arī ar spēju izlabot šīs mazās lietas, kas kopumā traucē attīstībai.
1: Izlasi mūsu programmu attīstībai.lv.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Kopš iepriekšējām Saeimas vēlēšanām ir tapusi tikai viena jauna politiskā partija – Austošā saule Latvijai. Šodien es uzrunāju jūs kā tās ministru prezidenta kandidāts. Šī ir mana vīzija Latvijai. Es vēlos Latviju drošu, latvisku un bagātu. Latviju, kurā tās pilsoņi jūtas droši, piederīgi un novērtēti. Latviju, ar kuras vērtību un nozīmi rēķinās mūsu sabiedrotie. Latvisku valsti, kurā mūsu tautas vēsturiskā pieredze, kultūra, identitāte un valoda ir politiķu rīcības pamats. Tas nozīmē atbilstošu finansējumu izglītības, kultūras un vēsturiskās atmiņas institūcijām un to darbiniekiem, palīdzot mūsu dzimtām pārvarēt pagātnes traumu sekas. Valsti, kurā PSRS okupācijas sekas ir noslēgta vēstures daļa. Bez okupekļiem, pionieru ielām un krievu valodas uzmācības publiskajā telpā. Tie, kas nav spējīgi pieņemt šo kārtību, ir repatriējušies, bet pārējie iekļaujušies Latvijas demokrātijā. Latviju bez prokremliskām partijām, kas izmanto demokrātiju pret mūsu drošības interesēm. Bez kreiso partiju ietekmes Latvijas politikā, kas vēlas atjaunot postošo marksismu ideoloģijas citām izkārtnēm. Latviju ar nacionālismu, vārdu, no kura vairs nav jāizvairās, jo kādam tas ir neērti. Daba tiek aizsargāta kā latviska vērtība, sargājot mūsu ainavas pret nesaprātīgi zaļā kursa pārmērībām. Es vēlos valsti, kurā iedzīvotāji vienmēr var justies droši un piederīgi runājot latviešu valodā. Jebkādas diskusijas par latviešu valodas vajadzību, jēgu un nozīmīgumu ir izbeigtas. Jebkādas diskusijas par to, ka Latvija ir pamatā latviešu nācijas valsts ir izbeigtas. Latviešu valoda tiek kopta un attīstīta interesantā veidā, ikvienam nodrošinot kvalitatīvu saturu gan klasiskajā, gan digitālajā vidē. Nacionālās saliedētības fonds ir izbeidzis integrācijas politikas kļūdas. Savās mājās jebkura valoda ir atļauta, taču valsts rūpējas tikai par latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā, stiprinot latviešu nācijas pašapziņu. Latvija ir droša valsts, masu imigrācijas drauds ir novērsts. Latvieši dzīvo sev tuvā kultūra vidē, kurā jūtās droši, jebkurā vietā, jebkurā dienaktas laikā. Iekšlietu dienesti, policija, ugunsdzēsības dienests, robežsardze ir prestiži un atbilstoši finansēti, lai nodrošinātu iekšējo kārtību un drošību. Dienests bruņotajos spēkos vai zemesardzē ir katra vīrieša pašcieņas jautājums un priekšnosacījums lemšanai par valsts lietām. Sievietēm brīvprātīgs. Tas saliedē sabiedrību pāri sociālajām atšķirībām. Latvijas bruņotie spēki ir auguši gan skaitliski, gan moderno tehnoloģiju ziņā un ir gatavi patstāvīgai aizsardzībai vismaz 30 dienu periodā, kas dotu laiku iesaistīties arī sabiedrotajiem. Taču ņemot vērā iekšējo valsts saliedētību un bruņoto spēku augsto kvalitāti, Latvija vairs nav pievilcīgs mērķis austrumu kaimiņu provokācijām. Latvija ir bagāta valsts ar zemāko nodokļu slogu Baltijā un lielākajā daļā Eiropas. Ir atmesta pārdales ekonomika, kas ar darba spēku nodokļiem dzen izmisumā kā darba devējus, tā darba ņēmējus. No nodokļu sloga atbrīvotā ekonomika nodrošina lielākas algas, patēriņu, eksportu un atstāja līdzekļus inovācijām, kas strauji ceļ Latvijas IKP. Latvijas ieņēmumu aug no ekonomikas izaugsmes un pieaugušiem reāli nomaksātajiem nodokļiem cilvēkiem.

izejot no ēnu ekonomikas. Es vēlos valsti, kurā pārvaldes aparāts ir samazināts līdz minimālai vienkāršai administrācijai, kas salāgota ar iedzīvotāju skaitu, sistēmā, kurā nodokļus ir izdevīgāk maksāt nekā no tiem izvairīties. Valsts kapitāla sabiedrība padomas ir atceltas, bet valdēs ir samērīgas algas, nodrošinot taisnīgumu apziņu pilsoņu acīs. Par smagiem pārkāpumiem, kas radījuši zaudējumus valsts budžetam, seko ātrs un neizbēgams sots. Valsts iestāžu komunikācija ar iedzīvotājiem ir cieņpilna un cilvēcīga, atmetot smagnējo juridisko un uz iebiedēšanu vērsto valodu. Bet visa pamatā ir ģimene, sabiedrības pamačūna, kas tiek aizsargāta no valsts puses, tiek stiprināts pozitīvas vērtības, kas stiprina laulību, tēva un mātes lomu, kā arī apziņu par bērniem kā svētību ģimenē. Idejas, kas to noliedz, nekādā veidā netiek atbalstītas no valsts puses. Dzimstība aug, to nodrošina gan nacionālā saliedētības sajūta, gan drošā vide, gan augošā ekonomika, kas ļauj ievērojami celt māmiņu pabalstus, kā arī nodrošina pensiju taisnīgumu māmiņām. Ja tā ir arī tava vīzija par Latviju, tad atbalsti mūs, kas par to cīnās. 3. oktobrī, 12. saraksts, Austošā saule Latvijai, neērti varai, vajadzīgi Latvijai.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Mīļie Latvijas seniori, dārgie mūsu valsts veidotāji un sargātāji, gadu desmitiem jūs esat rūpējušies par mums. Jūs esat būvējuši mūsu mājas, audzinājuši un skolojuši mūsu bērnus, gādājuši par mūsu veselību un sargājuši mūsu dabu. Bet atskatoties uz visu, ko jūs esat darījuši un redzot situāciju valstī, rodas jautājums. Vai Latvija ar tādu pašu cieņu izturas arī pret jums? Diemžēl mēs redzam pretējo. Seniori Latvijā bieži vien jūtas nevajadzīgi un pamesti. Jums ir jāizvēlas, vai samaksāt par zālēm, vai par siltumu. Kādreiz jums ir jāstāv rindā mēnešiem ilgi, kamēr jūsu veselība turpina pasliktināties, un jūs joprojām netiekat pie vajadzīgā speciālista. Mēs, suverēnā vāra apvienība jaunatviešu, sakām, ka tā nedrīkst būt. Mūsu programmā ir konkrēts plāns, kā atgriezt taisnīgumu un nodrošināt, lai jūsu vecumdienas būtu mierpilns un cienījumas.
2: Mūsu mammas, tēti, vecmāmiņas un vecētiņi ir vismiļākie cilvēki, tāpēc mūsu prioritāte ir parūpēties par jūsu veselību. Mēs esam iekļaujuši savā programmā obligāti samazināt PVN zālēm līdz 5% un medikamentiem, kā arī ieviest cenu griestus, lai jums nebūtu jāstraucās par cenām un rēķiniem, kad jums tas ir nepieciešams. Mēs arī saprotam, ka zobārstniecības pakalpojumi Latvijā ir kļuvuši ļoti dārgi un praktiski pensionāriem nepieejami. Tāpēc mēs esam iekļaujuši savā programmā obligāti finansēt pensionāriem zobārstu 150 eiro apmērā katru gadu. Tad arī jums būs daudz patīkamāk uzsmaidīt saviem bērniem un mazbērniem.
1: Mēs apkarosim birokrātiju medicīnā un nodrošināsim viena loga principu visai medicīniskai dokumentācijai, lai jums nav jāmeklē savi dokumenti ārsta kabinetos vai gaitiņos. Tāpat sadarbībā ar pašvaldībām mēs nodrošināsim īpašu pēchospitalizācijas aprūpi pacientiem, lai būtu ātrāka atveseļošanās un lai viņu tuviniekiem būtu skaidrs plāns, kā tālāk rīkoties.
3: Godātie seniori, mūsu mērķis ir Latvija, kurā jūs justos cienīti. Latvija, kurā jūs varētu justies droši par savu nākotni. Latvija, kurā vēlētos dzīvot un palikt arī jūsu bērni un mazbērni, jo justos, ka valsts par tiem rūpējas. Jūs šo valsti esat būvējuši un nosargājuši, bet nākotne mums var būt tikai.

0: tikai bērni un kuplas ģimenes. Tāpēc mūsu prioritāte ir rūpēties par ģimenēm ar bērniem. Daudz bērnu ģimenē ir jābūt prestiži. Daudz bērnu ģimenē ir jābūt tam, uz ko tiekties. Tāpēc mēs atbalstīsim 3+ kartas nodrošināšanu visai ģimenei uz mūžu. Mājokļa iegādes valsts atbalstu jaunajām ģimenēm. Jo tieši tas ir svarīgākais faktors, lai mūsu bērni paliktu šeit, Latvijā.
1: Vēl viens sāpīgais jautājums ir komunālo pakalpojumu rēķini. Mēs strādāsim pie tā, lai samazinātu PVN, ūdens apgādēji, apkurei un elektrībai. Mēs nodrošināsim to, lai energoapgādes uzņēmumi vairs netiecās pēc lielās peļņas, bet sabiedrisko pakalpojumu regulators strādātu pie tā, lai tik tiešām aizsargātu lietotāju intereses. Mūsu programmā esam paredzējuši arī to, ka mums ir jāturpina cīnīties par pārtikas cenu samazināšanu, nodrošinot 5% PVN visai nepieciešamai pārtikai, gan gaļai, gan maizei, gan pienam, gan arī dārziņiem.
2: Tāpat kā ģimenei, mūsu vecāki un vecvecāki ir vismīļākie cilvēki, un mums par viņiem ir jāparūpējās, tas pats ir arī jādara valstī un valdībai. Un visas šīs lietas, ko jūs arī tikko dzirdējāt, sen jau varēja realizēt visi politiķi 35 gadu garumā, bet tas nav izdarīts, jo viņi tikai sola, sola un sola. Mēs ar saviem darbiem Rīgas domē un citās pašvaldībās jau esam pierādījuši, ka esam darītāji, nevis runātāji. Un visas šīs lietas ir ļoti viegli izdarāmas. Tas principā ir viens balsojums Saeimā un visu var sakārtot. Naudu nevajag tērēt nevajadzīgos dzelžos un betonā. Vajag naudu ieguldīt cilvēkos, ir īpaši mūsu mīļajos senioros.
0: Un atcerieties, ka vara patiesībā pieder jums cilvēki, ne politiķiem, ne ierēģiem, bet tieši jums. Un demokrātija ir paredzējusi jums šo varu izlietot ļoti vienkāršā veidā – vēlēšanās. Tāpēc visus aicinu 3. oktobrī ierakstīt šo dienu kalendārā un nākt un izdarīt savu izvēli un parādīt politiķiem, kādā virzienā jūs vēlaties, lai Latvija turpmāk dodas.
1: Paldies par jūsu milzīgo atbalstu ikdienā. Jūs esat Latvijas pamats, viedums, spēks un gudrība. Mēs turpināsim cīnīties par jūsu labklājību. Latvijai ir nākotne.
3: 15. Saeimas vēlēšanas. Klausies, domā, balso.

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti. Vilks un septiņi kazlēni. Senos laikos kādā jaukā namiņā dzīvoja kaza ar saviem septiņiem kazlēniem. Māte bieži devās uz tirgu iepirkties un atstādama māju, kā vienmēr deva parastos norādījumus. Jūs nevienam nedrīkstat atvērt durvis. Atcerieties, ka ļaunais vilks tepat vien apkārt klejo. Viņš ir melns ar pretīgām ķetnām un rupju balsi. Cieši aizslēdziet durvis, lai atnācējiem būtu jāklauvē. Kazlēnu mātes bažas nebija bez pamata, jo tieši tajā dienā, kad viņa savas bailes uzticēja kādai kaimiņienei, vilks pārģērbies par zemnieci, bija paskliepies turpat tūmā un visu noklausījās.
1: Labi, labi, viņš noteica. Ja kaza ies uz tirgu, es došos apraudzīt tās būdiņu. Un aprīšu kazlēnus.
0: Slapstīdamies, viņš aizlavījās līdz kazas mājiņai un savā rupjajā balsī norēcās.
1: Atveriet, tulīt pat atveriet! Esmu jūsu māmiņa, es nulikā atgriezos no tirgus, atveriet!
0: Kazlēni dzirdēdami rupjo balsi atcerējās mātes brīdinājumu un aiz slēgtajām durvīm atteica vilkam.
2: Mēs tevi pazīstam, tu esi vilks, mūsu māmiņai ir tīkama un maiga balss, nevis tāda rupja kā tev, ej prom, mēs ne par ko nevērsim vaļā durvis!

0: Atveriet, tūlīt pat atveriet, esmu jūsu māmiņa, es nulikā atgriezos no tirgus, atveriet!
1: Vilks nerimās. Šoreiz kazlēni kļuva domīgi. Šī balss bija ļoti līdzīga mātes balsī, un viņi jau grasījās atvērt durvis, kad melnais kazlēns nebūdams tik droši kā citi sacīja – Māmiņ, parādi savu kājiņu. Vilks neko nenojauzdams pacēla kāju. Kazlēni ieraudzījuši tumšu un spalvainu ķetnu, tūlīt saprata, ka aiz durvīm atkal stāv vilks.
2: Tu neesi mūsu māmiņa, viņai nav melnas ķetnas, ej prom, ļaunais vilk, viņa brēca.
1: Tāda vilks aizskrēja uz zirnavām un atradis maisu ar baltiem miltiem, tikām viļāja tajos ķetnas, līdz tās kļuva pavisam baltas. Šoreiz gan man izdosies tos apmānīt. Un drīz viņš atkal klauvēja pie durvīm.
0: Atveriet, tūlīt pat atveriet, esmu jūsu māmiņa, nulikā atgriezos no tirgus.
1: Balss bija līdzīga mātes balsī, taču aizdomīgie kazlēni noprasīja.
2: Māmiņ, parādi mums kājiņu.
1: Vilks ātri pacēla baltin balto ķetnu. Nu, kazlēni vairs nešaubījās un atvēra durvis.
3: Kāda šausmas! Vilks nikni atņirdza milzīgo muti ar asajiem zobiem, bet ķetnas ar līkajiem nagiem jau tvarstīja pēc laupījuma. Pārbiedātie kazlēni glābās kur nu kurais, viens meklēja patvērumu zem galda, cits pagultē, cits trauku skapī, cits ielīda pat krāsnī, lai gan tā vēl bija silta, cits paslēpās mucā, bet vēl cits grozā. Melnais kazlēns izlēma, ka visdrošākais patvērums varētu būt sienas pulksteņa kastē un noslēpies tajā pat aizturēja elpu, kamēr vilks meklēja viņa brāļus.
4: Tos visus citu pēc cita ļaunais vilks atrada un vienā paņēmienā aprija, līdz milzīgais izsalkums bija remdēts.
1: Vienīgi melnajam kazlēniņam izdevās izglābties, un varbūt tāpēc, ka vilkam sienas pulksteņa kaste likās pārāk šaura, lai tajā varētu ielīst kāds no viņa upuriem. Tikām kazlēnu māte nāca mājup no tirgus. Un jau izstāliem pamanīja, ka durvis ir pavērtas. Ļaunu priekšnojautu pārņemta viņa aizelsusies skrēja uz mājām. Diemžēl bija noticis tas, no kā viņa tik ļoti baidījās. Vilks bija iekļuvis mājā un aprīs visus viņas bērniņus. Izmisumā raudādama viņa atkrita krēslā, taču, kamēr viņa bezpalīdzībā elsoja, sienas pulksteņa durtiņas atvērās un melnais kazlēniņš atskrēja pie viņas.
0: Māmiņ, manu māmulīt,
1: kazlēns šņukstēja.
0: Kādas šausmas atnāca vilks un visus aprīja.
5: Manu nabaga dēliņ, vismaz tu vienīgais man esi palicis. Briesmīgais nezvērs ir aprījis visus tavus brāļus.
1: Pēc tam māte un dēls pameta māju un izgāja dārzā. Tūmā kaza izdzirda svelpjošu šņācienus. Tur kāds skaļi krāca.
4: Tas bija alkatīgais vilks, kas aprīs sešus kazlēnus pēc pārlieku sātīgās maltītes gulēja dziļā miegā.
1: Pēkšņi kazai iešāvās prātā kāda doma, un viņa sacīja dēlam, skrien un atnes man adatu diegu un šķēres.
4: Vienā acu mirklī viņa pārgrieza vilkam vēderu, un kā jau bija cerējusi, tur ieraudzīja kazlēnus vēl dzīvus, jo alkatīgais vilks tos bija aprīs veselas. Cits pakaļ citam tie izlēca no vilka vēdera.
1: Ašāk, ašāk, netrokšņojiet un mūciet prom, pirms viņš ir pamodies, taču vispirms sameklējiet un atnesiet man labi daudz akmeņu.
4: Vilka vēderu viņa piepildīja ar laukakmeņiem un aišu.

0: Pamodies, vilks, jūtas stipras sāpes. Kāds smagums vēdrā būšu pārlieku daudz ieēdis, aprīdams visus kazlēnus.
1: Viņš piegāja pie upes padzerties, bet ar akmeņiem pilnā vēdera dēļ zaudēja līdzsvaru, ievēlās ūdenī un nogrima dibē. Redzēdami, ka vilks vairs neuzpeld, kaza ar kazlēniem priecīgi lēkāja un blēja. Vilks bija beigts, un laimīgie kazlēni kopā ar māti atgriezās savā namiņā.

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Ko darīt ar demogrāfijas radītajiem izaicinājumiem un migrāciju? Turpinot apbraukāt Latvijas reģionus, šo ceturtdienu krustpunktā raidīs no Jelgavas, no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Kādu Latviju nākotnē redz studenti, kurus vistiešāk ietekmēs šodien pieņemtie politiskie lēmumi?

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ķircauzāns. Projekta Rail Baltica, jeb Eiropas platumas liežu 1 kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā šodien slēgtā ārkārtas sēdē nolēma valdība. Līdz šim cena par 1 kilometru bija līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta teica, ka šodienas lēmums ļaus kopumā ietaupīt miljārdiem eiro. Premjers atklāja, ka 2023. Gada nogalē noslēgtais pamattrases būvniecības līgums Latvijai rada milzu zaudējumus. Pagaidām nav skaidrs, vai valdība lauzīs līgumu ar būvnieku. Valdība arī neatklāja, cik izmaksās projekta pirmā kārta. Tā jāpabeidz līdz 2034. Gadam. Satiksmes ministrijā Latvijas Radio teica, ka pirmā kārta varētu izmaksāt 7,5 miljārdus eiro. Tas ir aptuveni par 2 miljārdiem eiro vairāk nekā prognozēja pirms dažiem gadiem. Gaisa spēku bāzē Lielvārdē Nacionālajai bruņoties spēki šodien demonstrēja jaunās Latvijā ražotās dronu pārtveršanas sistēmas Blaze. Bruņoties spēki arī iepazīstināja ar citām pretgaisa sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. Kā norāda Nacionālajai bruņoties spēki, šobrīd Latvija ir gatava notriekt ārvalstu dronus saviem spēkiem. Tieslietu ministrija rosinās Ukrainas civiliedzīvotājiem paredzēt iespēju iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. Ministrijas virzītie grozījumi likumā ļautu pēc 5 gadu nepārtrauktas uzturēšanās Latvijā pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Saima likumprojektu nodavusi aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. To plānots pieņemt vēl šajā saimas sasaukumā. Lietuvā Kauņas privajā ekonomiskajā zonā šodien sākās Vācijas tanku Leopard montāžas un remontrūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī. Pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos 2028. Gada beigās. Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien apstiprināja jaunu tiesību aktu. Tā mērķis ir palielināt nelegālo imigrantu izraidīšanu. Tiesību akts nodrošina juridisko pamatu, lai ārpus Eiropas Savienības izveidotu deportācijas centrus migrantiem,

0: kuriem nav tiesību palikt blokā, bet kurus nevar nosūtīt atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. Un šis tiesību akts arī nosaka jaunas saistības un iespējamas sankcijas atraidītajiem patvērumu meklētājiem. Tāpat arī tas paplašina iespēju līdz izraidīšanai aizturēt personas, kuras uzskata par draudiem valsts drošībai. Ventspils pludmalē šodien jau 4. Dienu turpinājās naftas piesārņojuma savākšana. Pašvaldības un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar rokām maisos lika izskalotos melnos ķepīgos gabaliņus. Šis piesārņojums varētu būt mazuts. Piekrastē piesārņojums plešas vairāk nekā 50 km garumā. Lai to varētu savākt, talkā aicina brīvprātīgos. Vēl nav zināms, kas izraisīja piesārņojumu. Valsts vides dienests pārbauda kuģus, kas kuģoja piesārņojumu rajonā. Dienests arī sadarbojas ar Polijas iestādēm. Arī Polijas piekrastē ir konstatēts piesārņojums. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 13 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Daudz viet veidosies bieza migla. Redzamība miglā dažviet būs tikai līdz 100 metriem. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra 7 līdz 12 grādi, austrumu rajonos tikai 3 līdz 6 grādi. Rītdienā būs mākoņēns laiks, pakāpeniski no rietumiem debesis skaidrosies. Diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra 17 līdz 21 grāds. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem, rītdienā ap 20. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī sabiedriskā mediju portālā LSM.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Labdien visiem, saku es, Aidis Tomsons. Šodien no Jelgavas, no Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes. Tā ir, ka mēs pēdējās nedēļās esam apbraukājuši visu Latviju, esam bijuši visos reģionos, izņemot Zemgali, un tāpēc šodien mēs esam šeit, parīt vēlēšanas, un līdz šim mēs ar studentiem un mācību spēkiem esam pārnājuši dažādus aktuālus jautājumus, kas tad nākamās saimes sasaukuma laikā politiķiem būs jālēmj. Esam runājuši par drošību, par sabiedrības saliedētību, izglītību, vērtību jautājumiem. Bet nu ir viens temats, par kuru virkne partiju pašas šajās dienās grib diezgan aktīvi izteikties. Tikai nav skaidrs, cik tad pamatoti un ilgtermiņā ir tie piedāvātie risinājumi. Toties jaunajai paudzei, tā tad ir viņu nākotne. Un nu, šeit runa ir tātad par demogrāfijas radītiem izaicinājumiem un migrāciju. Kāda būs Latvija vēl pēc gadiem? Nu, iedzīvotāji skaitām ar vien straujāk sarūkot. Mēs esam šeit universitātes, jeb augstskolas sudraba zālē. Tā viņa arī saucās šeit priekšā mums pie galda tāda improvizēta studija. Un šeit ir Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studiju prorektori Ilze Beitāne. Labdien, es jums saku. Tāpat mums ir no augstskolas ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Dina Popluga.
3: Labdien.
2: Un sabiedrisko attiecību speciālisti pieaicināt šai sarunai te patīsnībā Jelgavnieks Kristiāns Rozenvalds.
4: Labdien.
2: Kristiāns. Kur no jums uztrauc, es skatīšos tāt uz rokām, kad jūs būsiet jau mūžu otrajā pusē, nu kāda tad būs Latvija, ja mēs runājam par migrāciju un demogrāfiju? Kur uztrauc? Ir kāds gatavs pacelt roku? Vienu uztrauc, pārējā jūs ne par visām, vispār neinteresējas, kas notiks ar Latviju, ja, kad būsiet? Vai jūs domājat, ka jūs nebūsiet mūžu otrajā pusē nekad? Ne, tomēr daži saka sacīt, vai ne? Es gribu īstenībā jautāt, tāds uzreiz provokatīvais jautājums. Ja drīkst prasīt, jūsuprāt ir svarīgi, ka te nu, dzīvo pamatā latvieši, vai, nu, teiksim, tā ir vienalga, ja? Tāds vairāk kosmopolitisks skats. Ir svarīgi, nav svarīgi?
5: Ir svarīgi, ka dzīvo gan latvieši ne tikai, bet arī ārzemju studenti.
2: Jo
5: ārzemju studenti arī ir liels pienesums, teiksim, ir nepieciešama integrēšana gan tikai

0: tikai no latviešu puses, bet arī no ārzemniekiem. Jo mums ir vajadzīga tā kultūras, teiksim, tā apmaiņa. Ļoti daudziem patīk, teiksim, braukti uz ārzemēm, Erasmusā. Nu, šeit jau var notikt tas pats valstī, pat neizbraucot.
1: Līdzīgi domā?
2: Jā, es arī domāju, ka gan latviešiem, gan arī ārzemniekiem ļoti svarīgi būt Latvijā.
1: Ir svarīgi tās bažas, kuras mēs sakām, bāc, kādā brīdī latvieši kļūs mazākumā?
2: Nu, tā jau tāds nevar nemaz notikt, jo tāpatām vairums lielākoties būs latvieši, kas ir dzimuši un auguši Latvijā, bet pienākums no ārzemēm ir mazs, tie, kas pārvācās šeit, jā, viņi dzīvo šeit, bet pēc kāda laika viņi vai nu atgriežas mājās, vai arī vienkārši uz laiciņu šeit dzīvo.
1: Kur no jums uztauc migrācijas jautājumu? Ir kāds? Nu, kad šķiet, nu, pat daudz, sabrauks. Starp citu, es šeit apkārt redzēju, jums studiju apkārt daudz ir dažādu tautību studenti, kas šeit ir, vai ne? Jūs pieņēmuši, interesanti, vai ne? Kādu uztrauc no jums? Nevienu? Kautrīgi baidāties, ka es tad pienākšu klāt, vai ne? Tam līdzīgi. Kas tad ir tas iemesls, nu, kāpēc jums šķiet, kad, nu, es saprotu, ka ir labi, jā, kad ir ārzemnieki, jā?
3: Nu, principā ir labi, jā. Mēs arī iemācāmies tikai par citām kultūrām, sadraudzējoties, runājot, pieņemsim, ierunāt tieši konkrēti par studentiem. Uzlaboja mūsu valodas zināšanas arī automātiski, jo man darbā sanāk saskarties arī ar ārzemju studentiem un ir interesanti paklausīties arī viņu viedokli.
1: Kristian, tu var pateikt, kāpēc vecākā paaudze ļoti raizējās, bet redz jauniešu nē?
4: Es domāju, ja mēs prasītu sagatavoties, iespējams, mums arī būtu daudz pārdomātāk viedokļi arī no jauniešiem. Viņi arī bija pārdomātāk. Nebija tā, ka nebija, bet nu, mēs to esam tā ekspromptā pajautājām.
1: Nu, jā.
4: Bet man tas jautājums par demogrāfiju tiešām likās ļoti aktuāls. Un nevis, varbūt tas tāds stereotips, kas veidojās, ka demogrāfija ir tikai bērnu dzimstība. Un tad arī tavā raidījums tagad tematā ir demogrāfija un imigrācija. Ja demogrāfija un migrācija. Bet demogrāfija būtībā ir četras ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, lai vairāk dzimst bērni un viņi dzimst veseli, jo, ja mēs runājam par dzērnu dzimstību, tur runa tikai par to, ka viņi nedzimst, bet viņi arī piedzimst nedzīvi. Nu, kad tas procents nav diezgan liels, bet vienalga, tur ir problēmas ar neizdzīvošanu. Otrais jautājums, lai viņi ilgāk dzīvo, cilvēki vispār. Ja mēs runājam par demogrāfiju, tad tas ir, nu, tauta un grāmata. Nu, tātad apraksts par tautas kustību, kas notiek.
1: Nu, protams, tu vienkārši gribi ilgāk dzīvot.
4: Jā, nē, es gribu ilgāk dzīvot. Jā. Cilvēki, kas maksātu nodokļus, ilgāk dzīvo, ja mēs atkal runājam par šobrīd veselības sistēmu. Ja tad vēlreiz, caur demogrāfiju mēs pieķeramies pie pirmā jautājuma par nedzimšanu, pie otrā jautājuma par to, ka viņi nedzīvo ilgi. Jo Latvijā ir diezgan liels, kritisks tas cilvēks, kas neizdzīvo. Tad jautājums numur 3, kas ir ļoti svarīgs, ir neizbrauc. Jo viņi īstenībā joprojām Latvijā izbrauc ļoti daudz un neatgriežas, kas arī demogrāfijas jautājums. Un ceturtais ir migrācija, ka viņi tie, kas iebrauc iekšā, un tas, ko arī minēja studenti, lai viņi paliek šeit un iekļaujās latviskajā. Bet tā problēma, ka mēs runājam par atkal par latvisko, kas tagad arī tas, ko prasa Kulbergs un tur tās diskusijas, kas notiekās Saimā, par imigrācijas politiku, ka lai ieintegrētu latviskajā, mums sākumā jāspēc, kas mēs esam latviskais. Un līdz ar to caur vienu demogrāfijas jautājumu tu pacel mazliet, it kā tu liekas tas tā garām ejot, viens no jautājumiem. Vismaz tas ir viens no fundamentiem, ap kuru vispār bāzējās visi pārējie Latvijas iekšpolitikas jautājumi. Gan izvēl visi, vēlreiz, bērnu dzimstība, veselība, neizbraukšana. Viņi neizbrauc tikai tāpēc, ka viņiem negribās, nezinu, tikai izbrauc, ne tikai tāpēc, ka gribās nopelnīt 5 eiro vairāk. Mm-hmm. Ir dažādi apstākļi, kāpēc. Tur ir milzīgs lapums.
1: Jums apkārt daudz, vai ne, Dina, grozās jaunieši.
3: Ja.
1: Ir problēma, ja mēs tā runājam par demogrāfiju, nu pašai šeit sajūtas kāda. Tā ir, tas ir svarīgs temats.
5: Tas ir svarīgs temats, noteikti. Bet, manuprāt, vēl šo auditoriju tas īpaši nesatrauc.
1: Jo
5: viņiem ir, es arī aprunājos ar studentiem, kas ir 20 plus, 25 gadi varbūt šī te robeža, bet nu, tā sajūta, kas rodas, runājot ar jauniešiem, ir tā, ka viņiem pašlaik ir citas prioritātes, kā nostabilizēt savu karjeru, dzīvi, izveidot pamatu kaut kādu, lai viņiem ir tā drošība, lai viņš var tālāk savu ģimenes ligdiņu kaut kur vīt. Tā kā viņiem ir, varbūt, nu, šī brīža, nu, cits redzējums, kur viņi savi redz. Bet šeit varbūt, ja drīkst, ja man ir vārds, es gribētu nedaudz atgriezties pie tā jūsu jautājuma, kad jūs bijāt pie mūsu studentiem un par migrāciju.

0: jūs runājāt. Un te varbūt es gribu nedaudz, nu tā tu, ko mēs sajūtam, kā mums sabiedrībā veidojas tā attieksme pret imigrantiem un šiem te cilvēkiem, kurus mēs uz ielu redzam, jo šis te vecāks vai jaunāks tur varbūt ir bišķīt savādāk, jo viens ir, ko mēs uz ielas redzam, ka mums rodas priekšstats, no ar Boltu brauc, viņš tur, nu, kaut kādas noteiktas lietas dara, un otrs, kad mēs ar viņiem ikdienā komunicējam, satiekam auditorijās, runājamies, dalamies pieredzē, un tur mums, nu, pavisam savādāks iespējas par viņiem rodas. Un mēs viņus iepazīstam, un tiešām tur, nu, tie ieguvumi ir krietni vairāk nekā, varbūt, tas pirmais šķietamais, ka viņi ir ļoti daudz, viņi kaut ko dara, varbūt ne tāda, kas mums patīk, bet tas ir tāds ļoti, manuprāt, stereotipizēts, varbūt, tas priekšstats par šiem te.
1: Jā, jūsu priekšstats ir liels, kā jums šķiet.
2: Es noteikti gribētu nokomentēt studenti, kāpēc viņi tik pozitīvi.
1: Jā.
2: Tāpēc, kad es domāju, viens no aspektiem ir tas, ka mums universitātē principā ir tikai 9% no viskopējā studenta skaita ir ārvalstu studenti. Līdz ar to tad studentiem tas ļoti liekas ļoti atraktīvi, bet es teiktu, ka mums kā mācību spēkiem un arī vadībai mums ir nepieciešami ārvalstu studenti, jo mēs zinām, ka studentu skaits ies mazākumā, jā, un būs mazāk. Un šī ir arī tā pieredze, jo tas nav tikai ārvalstu studenti, tā ir apmaiņa, tā ir sadarbība ar ārvalstu augstskolām, jeb universitātēm. Mēs esam arī Eiropas universitāšu aliansē. Līdz ar to tātad mēs arī strādājam pie Eiropas ārvalstu studentu apmaiņu, un mums ir ļoti labi rādītāji arī Erasmus studentos, kas ir tātad visi Eiropas studenti. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un es arī vienmēr Latvijas studentus aicinu doties Erasmusā, jo tie, kas ir aizbraukuši Erasmusā, viņi atgriežas pilnīgi citi cilvēki, un tāpat ir arī tie, kas atbrauc pie mums, viņi iegūst jaunas zināšanas, iepazīst citas kultūras, un es esmu pārliecināta, ka tie ārvalstu studenti, kas absolvē mūsu universitāti, arī viņi pēc tam atgriežoties savā valstī aiznes kaut kādu daļu no mums, no mūsu zināšanām, un viņi ir lieli ieguvēji. Es domāju, ka win-win.
1: Jā, Kristiāne.
3: Es būtībā atvainojos, ka es tev neatbildēju uz jautājumu, jo tu man uzdevi jautājumu par jauniešiem versus pieaugušajiem, un es uz viņu neatbildēju. Un es domāju, tas ir pilnīgi normāli, ka jaunieši, un arī es pats, kad biju jauns, atceros, ka visa dzīve visvēl ir priekšā, tu nedomā par lielo pēcticību, tu skaties uz to šodienu, kā ir šodien, tu esi zinām arā progresīvs. Ne, mēs tā, bet es nedomāju tikai mūsu politiskajā kontekstā, bet tas ir normāli. Protams, ka vecie cilvēki ir vairāk konservatīvi.
4: Un tu jau kļūsti regresīvs.
3: Un es kļūstu regresīvs. Bet tas, kas, manuprāt, Latvijā nedaudz pietrūkst, un kas ir ļoti svarīgi, lai būtu tas vidusceļš, kad ir tā vidējā paaudze, kas ir tie, nu, sauksim tā, 3-5, kuri kaut kādā vidā izbalansē. Un, manuprāt, tas, kas šobrīd varbūt ir jūtams, ka dažos gadījumos es jūtu, ka nav tas vidējais spilgts, kurš it kā izsvērtu gan to, kas ir iegūmi, jo mēs nevaram skatīties tikai tos pozitīvus. Protams, ka tas, ka mēs klasījāmies studentus, forši, ka es mācīšos angļu valodu. Jo, nu, piemēram, pēc, tas tiešām ir iegūmis. Viņš varbūt ir iegūmis mazāks pret to kopējo, kas būtu. Un otrādi, iespējams, ka savukārt tie vecākie nejūtos to, ko mēs varam aizciept no tā visa. Ja? Bet es saredzu lielo problēmu, ka tieši tas, ka skaļās balss pietrūks no tās vidusšķiras arī vecumā, kas varētu izbalansēt šo jautājumu. Un tās izbalansējums nenotiek.
4: Man vienkārši interesē, nu, kā jūs paši jūtat vai domājat, ja mēs tagad skatāmies, jo šajās vēlēšanās vairāk nekā visās iepriekšējās, tas nekas, ka es pie jums te pastaigāšu, ja? Šajās vēlēšanās vairāk nekā visās iepriekšējās politiķiem šis šķiet ir bijis tāds svarīgs jautājums. Jūs to tā neredzat. Kāpēc vecākā paaudze raizējas par tiem migrantiem?
5: Jo varbūt nav tā pārliecība par viņu interesēm un tas, ko viņi vēlas sasniegt tieši šajā te valstī un viņu nodomi.
4: Tā kā aizdomīgums, jā?
5: Jā, tas varētu būt viens no faktoriem.
4: Vēl kāds doma, kas ir tas, kāpēc politikā tas rezonē vairāk nekā jūsos?
6: Nav viedokļi?
4: Nav, es mēģināšu dabūt kādu viedokli. Vajag padomāt, es varbūt pienākšu kādā brīdī klāt. Jūs te visi gribat padomāt, kur es redzu vienu roku.
7: Nu, es domāju, ka politiski tas ir tik ļoti
5: tik liela

0: problēma, jo, protams, lielākā daļa balsotāju ir vecāki cilvēki, tādēļ politiķi vairāk tieši cenšas dabūt šīs balss.
1: Bet kāpēc vecāks cilvēks tas uztrauc?
0: Nu, es domāju, kā jau pieminēju, ir gan aizdoma, gan arī varbūt neliela baila no pārmaiņām.
1: Nepamatotas bailes?
0: Manuprāt, nepamatotas, bet katram savi uzskati.
1: Viena no lietām, par ko mēs runājam, tad, kad mēs runājam, ir stāsts par, nu, mēs gribam to latvisko, mums patīk, nu, tā kā mēs esam pieraduši pie lietām, vai ne? Tas latviskais nepieciešamība saglabāt to. Tā nav svarīga lieta?
2: Es nesapratu.
1: Nesapratu jautājumu. Proti, tādā ziņā, tad, kad mēs raizējāmies par citiem tautiem, nu, ka viņas atnāk, atved citu kultūru, visu būs drīz islāms, citas reliģijas, te staigās galvas sagās, vai ne, kā mēs to redzam. Mums taču vajag nosargāt savu latvisko, nu, tādi, kādi mēs esam. Vai nevajag?
2: Nosacīti. Teikt, tā kā mūsdienās tik daudz plaši visi ceļo un tā tālāk visur izplata savējās kultūras, nu, tad, protams, ir svarīgi to, ka mēs tieši mūsu, tā teikt, tautas centrā mēģinām tieši atstāt tieši mūsu kultūras vērtības un tā tā ikt. Bet, protams, es neteiktu to, ka vajadzētu, tā teikt, speciāli, kā būtu pareizi, atturēt citu kultūru vērtības un, tā teikt, viņus izspies no mūsu. Tā teikt, tā kā laiki mainās un daudz vairāk ir iespējams iepazīt citus cilvēkus no dažādām citādām domu gājieniem un tā tālāk.
1: Jā, nē, doma saprotam. Es domāju, pie tā arī varam pielikt. Ir kādam vēl kāda doma, kas ir tas, tā nepieciešamība nosargāt?
3: Nu, pieņemsim, kā piemēru, ja salīdzinām Latviju kā māju, savu māju. Vai dzīvo. Un, teiksim, iebraucējs būtu ciemiņš. Jūs taču negribētu, lai tur ciemiņš jums sāk, teiksim, dzīvot, uzspies savus noteikumus. Nu, katram tomēr ir savas robežas. Ja mēs dzīvojam šeit, tad mēs dzīvojam šeit. Nu, savai jāsaglabā. Tāpat labs piemērs būtu, nu, tuvāk būtu Spāniju šobrīd. Kā, nu, Spāņu ir daudz tomēr, salīdzinot ar latviešiem. Nu, bet viņiem ir problēmas ar robežu, kur iebrūk, nu, teiksim, jau tā iebrūk vairāk simtiem tūkstošu militāru vecumu vīriešu. Nu, tomēr savas vērtības jāsaglabā. Un tā migrācija nekādā gadījumā nepalīdzēs.
1: Jūs jau tā kā sākat šajā virzienā skatīties. Kas ir tas, kas tajās paaudžu sadaļā mainās mūsu tajā domāšanā? Kristiāns sacīja, ka tas nāk ar laiku, nu, kas tur laika notiek mūsos, mēs sākam gribēt vairāk sevi nosargāt?
4: Nu, es negribu teikt, ka es esmu gudrāks, nu, ja jaunieši ir mazāk gudri, nē. Vienkārši ir kaut kāds, varbūt, pieredzes nosēdums, kas vaināk nāk klāt. Es domāju, varbūt dažiem jauniešiem viņš arī tāds pats, bet ja tu salīdzini kaut vai, tad vēlreiz, es esmu par to, lai mēs būtu iekļaujoši, bet vienlaicīgi es negribu dzīvot kā Parīzē. Un tajā brīdī, kad tu tiem jauniešiem atgādini, kā viņi dzīvo Parīze, tad arī viņi, pagaidi, nē, tā arī es negribētu. Es negribētu, lai tur būtu kaut kāda kautiņa ar marokāniešiem un tamlīdzīgi. Un tad, kad tu sāc par to runāt, tad viņiem, varbūt tāpēc, ka tev ir varbūt 5 kapēks vairāk tā informācija, ka tu skaties nevis tikai uz to šī brīža mazo efektu, bet arī uz to kopainu nedaudz plašāk. Un tad jautājums par to, ka kā mēs varam ņemt vērā to pieredzi, kas ir citiem, un vienlaicīgi tās vēlmes, kas mums ir šodien, jo visdrīzāk mēs varam veicināt to pašu imigrāciju, kā ir daži varbūt gribētu, bet uzlikt kaut kādas, tas, ko teica kolēģis par tā mājas sajūtu, ka vienkārši tomēr uzreiz no pirmā brīža pateikt, ka tu esi ciemos. Mm. Nu, kaut kā tā, jo tas ir tas veids, kā mēs varam apvienot to veco pieredzi ar to jauniklīgo gribu. Ja? Un tāpēc saka, tas stāsts par to, kā izlīdzsvarot. Jo skaidrs, ka vienkārši tas vecākais cilvēks pavisam teiks, nekādā gadījumā neļaužam iekšā, lai nebūtu kā Parīzē. Un tie jaunieši teiks, nē, mēs gribam, lai viņi tomēr brauc, bet līdz ar to, kā mēs varam izdarīt tā, lai būtu abiem diviem saprotami panākt rezultāts. Nu.
1: Varam tā izdarīt.
5: Jau, ka varam, bet man gribējās vēl nedaudz piemetināt par to, ka tad, kad mēs esam jauni, tad mums vienmēr liekas, ka visur, kur mēs neesam, ir labāk. Un tas ir arī, teiksim, viens no

0: aspektiem, tad, kad mēs kļūstam nobriedošāki, mēs saprotam, ka arī ir arī šeit, arī mājās ir labi. Bet es arī gribētu piekrist, ka ir ļoti svarīgi šos te, nu, nospraust šīs te robežas, ko mēs ļaujam, ko mēs neļaujam. Un es domāju, ka tas ir svarīgi, ka mēs saprotam, kad, jo mēs arī kā universitāte, mēs jau neņemam visus studentus, kas grib pie mums studēt. Mums ir arī savi nosacījumi, mums ir savas prasības, pēc kā mēs atlasam ārvalstu studentus, mums ir augstākas prasības nekā, teiksim, vidēji valstī ir noteikti. Attiecībā uz ārvalstu studentiem. Un līdz ar to mēs šobrīd tiešām atlasam labākos. Un jāsaka tā, ka arī šogad mums ir ļoti labs ārvalstu studentu absolventu skaits. Ja? Tātad nevis tikai to, ka viņi atbrauc šeit un mācās mūžīgi, ja? Bet teiksim, kad viņi tiešām šeit atbrauc, viņi iegūst šīs zināšanas, absolvē universitāti, nu, un tad tālāk viņi dodas.
1: Un dodas tālāk vai paliek?
0: Nu, tas ir atkarīgs kā kurš. Mēs nu, tādu monitoringu neveicam, bet ir zināms, ka ir atsevišķi, teiksim, jo mums lielākā daļa ir maģistratūrā, protams, tātad veiksmīgi turpina darbu arī Latvijā, bet ir liela daļa, kas atgriežas, jo viņiem ir šis Eiropas diploms, kas viņiem paver ļoti lielas darba iespējas tieši savā valstī. Mm-hmm. Labi apmaksāts darbs, daudz labāk apmaksāts darbs un viss. Tā kā nav tā, ka visi tikai, nu, kā saka, cer palikt šeit Eiropā.
1: Ir ko piebilst šajā sakarā?
2: Es arī gribētu piekrist, jo nu, mēs arī savus studentus, kas mūsu fakultāti beidz, aptaujājam un cenšamies izsekot viņu karjeras ceļu un absolūti nu, lielākais vairums tiešām atgriež savā dzimtenē, dibina tur uzņēmumus, attīsta, jo uz to miljardu foni, kas tur dzīvo, viņš ar Eiropas diplomu, tur ir nu, krietni īpašāks nekā tāds parastais students, kas ir beidzis universitāti, teiksim, savā mājas valstī.
1: No otras puses, mēs esam šķiet ieinteresēti, ka mums šeit paliek gudri, izglītoti, zinoši cilvēki, pašiem samazinoties ar vienu.
0: Jā, bet mēs gribam arī, lai mūsu vietējie... Jo, kā jūs zināt, tad šobrīd tiek strādāts pie nacionālās attīstības politikas, un tur arī, man liekas, viens no ir iezīmētajiem mērķiem ir, kad vismaz 45% ir ar augstāko izglītību noteiktā vecuma kategorijā un vispārējo, tā kā mēs noteikti gribam arī, lai mūsu cilvēki ir izglītoti.
1: Gribēju ko piebilst pirms studentiem?
3: Es vienkārši tas, kas man liekas ļoti būtiski, un es nedaudz negribu novirzīties nostēst, tieši paliekot ap tās tēmas. Tā problēma jau tā, ka mēs sakam, ka mēs gribam, lai viņi uzdās pie mūsu mājās, tā kā mēs gribam, lai viņi uzdās pie mūsu mājās, nozīmē to, ka mums būtu vispirms jānodefinē, kas ir tas, kā mēs uzdāmies mājās. Un tā problēma ir tā, ka mēs ļoti bieži pārmetam gan tiem pašiem indiešiem, gan citiem, ka viņi uzdās ne tā, kā mēs gribētu. Ja pareizi, mums nepatīk tā, ka viņi uzadās, bet tajā brīdī, ka mēs paši savukārt izmetam to pa logu, nezinu, ābolīšu, sērdieb, neatnākam laikā uz tikšanos un neizdaram visas pārējās lietas, tad mēs īstenībā daram tieši to pašu. Ja? Un tad ir tas jautājums to, ka mums būtu jānodefinē, kas ir tās vērtības, kuras mēs uzstādām par savējām un kurā mēs viņus iekļājam, bet mēs viņus esam nodefinējuši. Jo tā problēma ir arī dzen turisti, mēs esam Latvijā starp latviešiem un krieviem, jauniem un veciem, ar padomju un bezpadomju mantojumu, ar vairāk orientēt uz ārzemēm, jeb anglisko, jeb neanglisko, tur ir tik mēs esam tik dažādi tāpat laikā, ka mēs esam nodefinējuši, kādus mēs gribētu redzēt tos sevi, lai viņi pret mums integrējās.
1: Ja mums ir bijuši pietiekošas diskusijas, un mēs zinām, ka mēs arī vērtību jautājumos sabiedrība esam ļoti atšķirīgi, dažiem dalāmies un šķeļamies, un nemaz nespējam tik viegli vienoties par daudzām lietām. Bet, ja drīkst, es apzināti iesāku mazlietiņu no tādas migrācijas, un es tulītās pāriešu vairāk uz to demogrāfisko sadaļu, bet ja es jums jautātu, nu, ko jūs sagaidāt no politiķiem? Es saprotu, ka politika nezinu, vai ir jūsu uzmanības fokusā šajā brīdī. Bet no tie, kas lēmi par to, kāda ir Latvija šobrīd un kāda tā būs pēc gadiem. Un gan jau jūs dzīvosiet šajā valstī un gan jau jums, no jums būs daudz kas atkarīgs šeit. Ko jūs tā kā gribētu, es zinu, ka es uzdodu sarežģītu jautājumu, kurā mazliet jāpadomā ir, jā, bet tomēr, nu, kas ir tas, ko jūs gribētu dzirdēt no politiķiem šajā laikā? Viņi saka, nu, lūk, ja mums būs teikšana, mēs darīsim šādi, gribam panākt šādi.

0: varu pie kāda pienākt, es mēģināšu nākt. Nu, sakiet, kas ir tas, ko jūs varētu, es paiešu tiks garām. Tālāk neiešu, ja drīkst.
1: Nu, pirmkārt, ja man liekas, šajā situācijā drošība būtu tas, par ko mums būtu jādomā. Jo, lai veidot ģimenes un domāt par demogrāfiskiem jautājumiem, mums ir jājūtas droši savā valstī.
0: Proti, ja kādi brauc un te dzīvo un jūtas labi, ir labi, bet lai būtu droši.
1: Ne tikai par migrantu jautājumu, bet vispār.
0: Nu jā, bet es tagad mēģinu šajā te migrācijas demogrāfijas kontekstā pajautāt. Es varu pajautāt?
2: Droši. Es domāju, ka jautājums par drošību ir vistiešākais, un mēs beidzot pie tā esam nonekoši, jo patiesībā es jau gaidīju, ka mēs pie tā nonāksim tā vai šādi. Jo jautājums par migrāciju un demogrāfiju patiesībā ir jautājums par drošību. Un tas ir tas, par ko mēs arī visu laiku runājam. Mēs gribam būt droši, ka mēs neizputēsim kā tautu un neizdīksim. Mēs gribam būt droši, ka mūsu vērtības tiks, nu, vismaz cieņā turētas un ievērotas, pat ja mēs neesam tās definējuši. Mēs gribam būt droši, ka tie, kas iebrauc pie mums, ir droši mums, ka viņi nepazeminās mūsu drošības līmeni. Patiesībā šis ir viss tāsts par drošību. Vismaz tā regresīvā paaudze, domā, pie kuras es sevi arī pieskaitu.
0: No labi, un ja es nāku pie progresīvās paaudzes sadaļas, mazliet paiešu garām. Ko jūs gribētu dzirdēt?
3: Es tiemžēl viņam nevarētu iedot tiešas stratēģijas, ko, kā mainīt situāciju, bet es sagaidītu, ka viņi atdalītu, nē, ka viņi novērstu sabiedrības tieksmi skatīties uz šo problēmu kā bināru, ka ir tikai slikti vai ka ir tikai labi, ka konkrēti tautības cilvēki iebrauc valstī. Un jā, drošība viennozīmīgi ir ļoti būtisks faktors, kuru vajag attīstīt šajā situācijā, jo jā, mums vajag aizsargāt valsti, mums vajag aizsargāt tās vērtības un mums vajag tās turpināt attīstīt, lai mēs arī varētu aicināt citus tautību cilvēkus šajā valstī un sagaidīt pozitīvus rezultātus beigās.
0: Atsakot, lai nešķeļ sabiedrība, kas arī ir svarīga, es varu pajautāt?
4: Jā. Es kā jaunietis, kā latvietis dzīvojošs Latvijā, es vēlētos izjust motivāciju palikt šeit, veidot ģimeni, taisīt bērnus. Tas tomēr ir tas svarīgākais demogrāfijas jautājums. Un atklāt sekot, es iztēlojos savu nākotni pozitīvākās noskaņās citviet pasaulē šobrīd. Un manuprāt, ja mēs spētu rast šo drošo vidi, nezinu, vai tie būtu nodokļu atvieglojumi jaunajām ģimenēm, vai kas uz šo pusi tendēts, tad noteikti atsaucība būtu.
0: Šis ir labs jautājums, un tad ir labi pārēju uz to nākušo sadaļu. Es gan gribēju šo limus pajautāt par politiķiem, ko jūs gribētu dzirdēt, bet es atcerēšos to, ko jūs tikko sacījāt. Kā jums šķiet, nu, ko jūs gribētu dzirdēt no politiķiem, ja mēs runājam šobrīd par šo te migrācijas problemātiku?
5: Es noteikti gribētu dzirdēt, ko viņi domā par reģioniem. Kā mēs tur varam nostiprināt šo drošības sajūtu un šo sajūtu, ka tur jaunās ģimenes var veidot pietiekami veiksmīgu karjeru, ģimenes dzīvi un visu pārējo. Jo pašlaik šis, te, manuprāt, tas ļoti iztrūkst šajos te solījumos, kur vairāk, ko mēs dzirdam, atkal ir slimnīcu reforma, tāda reforma, vēl kāda reforma. Un principā, nu, tāda redzējumu, kas tad notiks tālāk īsti, nu, neveidojās. Viņš tāds nestabils.
0: Kristian.
6: Es gribētu dzirdēt tādu pārliecību par šī procesa kontrolēšanu. Un tas nozīmē to, ka gan tu saproti, kāpēc viņus vajag, jo nevis mums nav jābūt vārtiem, kas tāpēc, ka jūs gribat iebraukt. Mēs esam paši noteicēji, ko mums vajag. Ja mums tiešām ir problēmas ar darbspēku, nezinu, rūpnīcās, ja kaut kur citur, vienalga kur, lauksaimniecībā, mums nav, kam maksāt pensijas, un tam, mums viņus kaut kāds cilvēks visu kā vajag. Apkalpojošā sfērā, viesnīcās vienalga, bet es gribu saprast pirmkārt, lai būtu tā sapratne, ka tas jautājums ir izvērtēts, kur vajag. Jo, manuprāt, līdz šim šobrīd tas stāsts nav līdz galam ar sapratni. Viņš nav izvērtēts par to, vai mums vajag tik, vai tur nevar būt vietējie, kā mēs varam mobilizēt savējos un līdzīgi. Un savukārt punkts divi ir ticības sajūta par to kontrolētību, kas notiek pēc tam. Kad vienkārši, kad tiešām, ka mēs viņiem uzliekam, nu, es vienkārši piemērs ar Dāniju, ar to pašu augstskolu. Un tu vari pabeigt Dānijā augstskolu, bet tu mācīsies, beidzot augstskolu, tu mācīsies dāņu valodu. Mēs tādā veidā veidojam cilvēku skaitu, kas pratīs latvijas runāt, latvijas klasīt un aidi mūsu un tavus rakstu darbus būs kam lasīt.

0: Es jūtos gandarīts, tad lasītājs kāds pieaug. Bet savukārt, ja es zinu to, ka vienkārši neviens to nekontrolē, viņi vienkārši atbrauc, bet neviens to nepārbauda, tas nav īsti līdz galam pareizi. Mm. Pat šeit augstskolā esot, es uzskatu vienkārši, ka mums būtu jābūt, kam pienāk, viņi var būt vairāk tie studenti, bet ar noteikumu, ka viņi gada beigās, tā kā tas Dānijā, citur, viņi prot latviski. Un viss ir kārtībā. Mm. Viss ir laimīgi.
1: Bet, Anskundz, ko jūs teiktu, ko jūs gribētu dzirdēt? No politikas.
2: Par imigrāciju?
1: Nu jā, šajā kontekstā.
2: Par imigrāciju, tad es laikam piekritīšu, jā, tie būtu saprātīgi lēmumi, jo es piekrītu, jā, tas nevajag tā, ka mēs tagad atveram vārtus un visi kas vēlas dodas uz Latviju. Mēs esam kā universitāti iestājāmies arī par to, kad uz Latviju brauc studenti, kas tiešām grib studēt, kur ir to spējīgi izdarīt, ko to veiksmīgi var izdarīt un iegūt tās zināšanas, pēc tam izmantot un veiksmīgi aizstāvēt un iegūt grādu šeit. Bet to visu izdarīt saprātīgi, šos lēmumus pieņemt. Jo šobrīd liekas tāda sajūta, ka mūsu kā universitātes grib pataisīt, ka mēs esam tie, kas tagad te masveidā aicinam, bet īstenībā mēs ļoti strikti uzraugam savus studentus un mums ir tiešām, mēs salīdzinoši esam, teiksim, neliela universitāte, mums ir 4000 studenti, līdz ar to mēs tiešām, es teiktu, ļoti kontrolējam savus studentus, ne tikai ārvalsts, bet arī Latvijas, un katrs mums ir ļoti svarīgs, un mēs tam sekojam līdzi, un tāpēc es piekrītu, kad ir vajadzīgi nosacījumi, bet viņiem ir jābūt saprātīgiem.
1: Es pie tā tagad sacītā par to, ka drīzāk redz savu nākotni ārpus Latvijas nekā Latvijā. Vai jūs varētu pacelt rokas, cik daudzi no jums redz savu dzīvi drīzāk ārpus Latvijas? To vienu rokas redz, viens, divi, kurš vēl? Tā kā vairums grasāties palikt šeit tomēr? Kāpēc? Tad es tagad man ziņ, kā arī palika. Kāpēc?
3: Tāpēc, ka es esmu dzimusi un augusi Latvijā, un kaut kāda nacionālā identitāte vienmēr man bijusi svarīga un klātesoša. Lai arī kā būtu, gan ar politisko situāciju, gan ar dažādām citām lietām Latvijā, tomēr man ir svarīgi palikt te, un kāda ir vidapkārt Latvijā.
1: Kāpēc?
4: Es varu piekrist arī savai kolēģei, kad es esmu šeit dzimusi, ja es ļoti izbaudu tā kā Latvijas apkārtni vispārējo, un neatkarīgi, kāda būs situācija nākotnē Latvijā, es labprāt paliktu šeit, jo es esmu ļoti liels mājas cilvēks. Es pati neesmu arī Jelgavnieca, es ilgi neesmu bijis mājās, un es labprāt aizbraukt mājās.
1: Te pat jau ir tikpat kā ārzemes, vai ne? Atbraukt līdz Jelgavai. Labi, bet kas ir tad tas, kas, neuztrauc tās drošības jautājumas, kas te viena daļa, tā kā redz stacija, nejūtas droši, nezin, kā tā Latvijas nākotne ir?
5: Ok. pēc manas skatījuma, es jūtos droši, man šeit patīk, un arī piebilstot, vai es šeit palikšu. Protams, Latvija ir mana dzimtene, šeit ir mana saimniecība, man ir kur strādāt, man ir garantēta darba vieta. Agal no otras puses, no tās migrācijas, no ārzemniekiem iebraucot, protams, iespējams, kādai dāmai naktī nebūs drošāk. Varbūt tas ir lielākais mīnus, tas ir, ko es esmu dzirdējis internetu resursos, bet kopumā tas arī ir viss.
1: Tagad, ja drīkst, es mazliet tādu provokatīvu jautājumu, bet tas uz dāmām vairāk, ja drīkst dāmas tāt. Kurš no jums plāno vismaz trīs un vairāk bērns? Viens, divi, piecus es redzu šobrīd rokas. Sešas. Es no tādu viedokļu jautāju, ja drīkst prasīt, es labprāt pienāku pie tām, kas nepacēla rokas tagad. Ja? Ne, bet... Neuztrauc Latvijas izmiršana?
6: Nosacīti uztrauc. Es tā kā nāku no Balvu novada. Un tur tā kā dzemdību nodaļu slēdz, tad tā kā ir uztraucoši šis fakts. Tā kā, ka tajā galā sabrūk tā nākotne un ka nebūs demokrātija, neveidojas.
1: Labi, bet pati roku nepacēlāt?
6: Nepacēlu, tāpēc, ka

0: šobrīd manās interesēs ir karjera, un ģimenes plānus esmu atcēlusi. Tāpēc šobrīd par to neplānoju.
1: Nu, un ko tad, lai savieno šo sadaļu, ka no vienas puses mums ir svarīga karjera, un es, nu, bet, protams, kā citādi. Tajā pašā laikā uztraucam arī par to, kas notiks ar Latviju. Nu, kā atrast to labo, gudro, pareizo vidusceļu? Ir kāda atbilde šajā visā? Ir kādam kāda atbilde? Ko darīt šajā stāstā? Nu, lūk, tas ir tas lielais jautājums, kas gribi vai negribi, bet mums kā, nu, kā sabiedrībai būs jārisina. Ko darīt? Kur ir tā atbilde? Kur ir tas risinājums? Jo mēs paliekam mazāk. Nu, mēs paliekam. Un paliekam arvien straujāk mazāk. Kristiāna.
2: Labi, sākšu. Es domāju, ka, nu, tā ir liela traģēdija, ka ir, nu, pat sevi tā ir traģēdija, ka mums tur katrā notiek tā te periodā viena cēsis pazūda. Bet vēl lielāka traģēdija ir tā, ka mēs šo jautājumu it kā saprotam kā pašu galveno. Vienlaicīgi, te brīdī, kad mums viņi jāsāk risināt, tad mēs vienkārši izdomājam visdažādākos citus jautājumus, kas it kā uz to brīdi ir nedaudz svarīgāk. Tikai tāpēc ar to lielo jautājumu, pie kura mēs nevaram pieķerties, jo mēs saprotam, ka mums uz viņu nav īstas atbildes.
1: Nav
2: īstas atbildes, tad mēs izliekamies, ka, nu, gan jau viņš pats uzsūksies, gan jau viņš pats sakārtosies, un principā ir pilnīgi skaidrs, ka nekas nenotiks. Nu, bez kaut kādas aktīvas rīcības to nevar izdarīt. Un tur, protams, ir jautājums par to, ka visdrīzāk nav tāda administratīva akta, jo pat ja piņas mēs apstāmies priekšvēlēšanu programmas, tur solīti 5000, 1000 un 3000 un cik tūkstoši eiro. Ja? Es ticu, ka varbūt tas kādu ietekmēs. Es nezinu, vai cik ļoti, bet ir skaidrs, ka paralēli tam ir vēl citi svarīgi jautājumi, kas ietekmē šo procesu. Tā skaitā, nezinu, ticība no kopējā, ka mēs, ka Latvija ir valsts, kur tiešām ir emocionāli, nu, tas stāsts par tiem cilvēkiem un tādā ziņā ir vērtības, ka tu ap to tu balstās tas process, ka tu jūti, ka šeit tev nav jāuztrauc, tas, ko tiec par drošību, tā skaitā. Tas nav tikai, es nerunāju tikai tagad par Latviju, Krieviju, Ukrainas kontekstā, drošību visos iespējamos aspektos. Un es sajūtu, ka tur, manuprāt, nav līdz galam. Vēl jau vairāk, ja mēs ņemam klāt šī brīža jau tā lielo satraukumu, tad mūsu politiķiem būtu jābūt tiem, kas iedrošina. Es pateiktu nevis ar administratīvu aktu, bet tieši otrādi ar kaut kādu tādu empātisku pieeju pret cilvēku, kad mīļie cilvēki, nu, pat īstumā, kas ir dīvaini, nu, vedot, nu, daudzi talantīgi cilvēki, kas šobrīd Latvijā dzīvo, ap 40 gadā, 40, nu, Raimandi Pauli un kas vēl citi, nu, viņi visi ir bērnību pavadījuši kara apstākļos. Tad vēlreiz viņiem bija daudz, viņi piedzima daudz grūtākos apstākļos. Un vienlaicīgi piedzim, ja? Un mēs savukārt sakam, nē, reku, taču tik tāls, kā var gan izvēt tagad domāt par ģimeni, ja tev aiz balviem uz priekšu ir lielais agresors. Nu, nē, nu, taču cilvēki dzima tajā laikā. Ja kaut kas ir, kaut kāds klīkšs tur ir noticies, kas ir to visu izmainījis. Un es domāju, ka to viņi vajag meklēt ne tikai politiskajā lēmumā, bet tajā pieejā, kas jādara man kā sabiedrisko lietu speciālistam ne tikai. Nu, tur varbūt vairāk jādomā tieši par to empātisko un visu pārējo, nevis par to administratīvo.
1: Kur to klikšu meklēt? Nu, es tagad gan skatos uz jums, kas te pie galda sēžat vispirms.
3: Nu, nezinu, es varbūt savā pieredzē varu padalīties, jo esmu trīs bērnu mamma, tā kā daudz bērnu ģimene. Un, nu, droši vien, nu, nezinu, vai politika, vai pabalsti, vai būs tie noteicošie, kas, nu, mums ar vīru šo lēmumu tā kā veicināja. Tas ir tāds iekšējs klikšķis, varbūt tā misijas sajūta, tā vēlme, lai tā Latvija būtu arī pēc 100 un 200 un 300 gadiem, jo, manuprāt, tāda nolaišanās tādā ikdienas sabiedriskā līmenī un varbūt šo te ģimenes vērtību pārskatīšana un varbūt nostiprināšana ir, nu, tāds aspekts, pie kura mēs varbūt neesam vēl pietiekami daudz strādājuši. Un ja teiksim, es skatos uz savām meitām, kas man aug, nu, es arī droši vien kā mamma, es neesmu pietiekami daudz ar viņiem par šīm te vērtībām runājusi, jo es redzu viņu vērtības, kas pašlaik, un es visticamāk, nu, nezinu, kā tur būs ar to demogrāfiju turpāk, ja tur ir cits. Tā kā, nu, tas arī tāds

0: ģimenes līmeņa varbūt jautājums, kur arī dzenoties pēc tās labklājības, pēc ar savu ātro dzīves ritmu, mēs varbūt esam šo to pazaudējuši, pie kur varbūt ir vērts atgriezties.
1: Kur meklēt, Vitāns kundze?
2: Es domāju, es gribētu arī Dinai piekrist, un īstenībā man jāsaka tā, ka mums ir jāsaprot to, ka šobrīd ir mainījušās vērtības, un šeit nepalīdzēs ne 5000, ne 6000, jo šī ir īstenībā paaudze, kurai mēs esam centušies dot visu to labāko. Un jāsaka tā, viņi ir diezgan orientēti uz sevi, uz savu pašu izaugsmi. Un līdz ar to šobrīd jaunieši vēlas veidot šo savu karjeru, un viņi šobrīd nav, jo nu, mēs zinām, ko nozīmē bērns, tas nav vienkārši piedzemdēt bērnu un ar to viss beidzās. Ja? Tā ir atbildība, tas ir pienākumi un visu pārējo. Un šobrīd, šī brīža, teiksim, tā paudze, kura varētu šobrīd to darīt, viņi vēl vēlas izdzīvot to savu dzīvi, sasniegt savus sapņus un vispār viņi nav gatavi atteikties, jo savā veidā bērna ienākšana, tā ir savu veidu upurēšana. Tu jau tad vairs nevari, ja? Teiksim, pilnībā orientēties tikai uz sevi. Un tāpēc es domāju, ka šajā gadījumā mums ir vairāk jādomā par šo te atbalstu sistēmu kopumā sabiedrībā, kad gan darba devēja, gan universitātes. Mēs esam daudz fleksiblāki un pretīm nākoši, ja students atnāk, nezinu, ar zīdaini, ja, uz nodarbību, kad mēs esam tam gatavi. Bet vai mēs esam tam gatavi? Tas ir jau cits jautājums. Bet es domāju, ja, nu, teiksim, šī paudze sajustu, kad jā, mums tas ir svarīgi, mēs esam atvērti, mēs esam gatavi, mēs nākam pretī, tad iespējams kaut kas varētu mainīties. Bet tā ir, teiksim, mūsu sabiedrības kā kopumam ir jāmaina šī te attieksme. Nevis tā, ka, nu, ja tu piedzemdē, tā ir tava problēma, tu tad arī sēdi un to arī risini, ja? Bet ka mēs visi kā sabiedrība esam gatavi šos cilvēkus atbalstīt.
1: Kristiāna, tu gribēji vēl ko piebilst? Jā? Nē? Pēc tam? Jā, tu paspējis tikai līdz pēc tam. Ja drīkst, es atkal mazliet viņu atgriežos atpakaļ pie meitenēm. Nu, tad teica, ka 5000 nepalīdzēšot, cik tur tie daudzie tūksti. Nu, kas būtu jādara, lai jūs apdomātu? Nu, veidot, nu, tā, lielas kuplas ģimenes, daudz bērnu nākotnē. Kā vajag?
3: Man viens bērns jau ir, tā kā es to demogrāfiju nedaudz jau pacēlusi, bet es nezinu, vai es gribētu trīs un vairāk. Man tas liekas grūti, man viens jau liekas grūti. Mācoties, strādājot un audzinot bērnu, tas ir par visiem līdzekļiem, visiem pārējiem un bailēm par karu un bailēm par nākotni, tas...
1: Nu, te viena partija saka, dosim 5000 par katru piedzemdēto. Nepalīdzēs?
3: Tie 5000 noteikti diezgan ātri beigsies, tad viņi būs jāražo un jāražo, bet man nepalīdzot 5000 noteikti, nē.
1: Labi, ko vēl varētu? Nu, pabalstu katru mēnesi, nezinu, cik lielu nedara?
3: Nu, tie 25 eiro mēnesī, kas ir šobrīd, nu, tas man nemotivē bērnu ražošanai, bet, nu, nē, es nezinu, cik, nu, tur būtu miljoniem jābūt, lai es piekristu 5 un vairāk bērniem.
1: Proti, neko nevarētu atrast, jā?
3: Nu, varbūt es palikšu vecāk, nu, lai gan es jau jūtos vec, bet varbūt man domas mainīsies.
1: Ir iespējas kaut ko tādu piesolīt?
4: Nu, man šeit, ja piesolīs tās lielās naudas, tas saka, lai es citā sliktāk, ka tie bērni būs varbūt ģimenēm, kurām nevajadzētu bērnus, un tad, jā, nu tādi gudri domājoši cilvēki, es domāju, ka tie paši var atrast kaut kādu citu veidu, kā nopelnīt un tad būt gatavi bērnam, bet jā, man šeit, ka tie 1000 nebūs šoreiz tas īstais variants, kas varētu motivēt cilvēkus radīt bērnus.
1: Vai es pareizi tad būtībā secinu, nu būtībā runāt par kaut kādiem visādiem pasākumiem, kā veicināt demogrāfiju, ir bezjēdzīgi?
4: Nu nē, nu es nezinu, nu par naudu, par tiem 1000, tas noteikti, nauda man šeit nebūs, tas kaut kā, varbūt ir jāmeklē cita pieeja.

0: kā to atrisināt, bet es domāju, ka nauda nebūs.
1: Kāda ir tā cita, vai ne, to mēs nezinām. Ja tagad, ja drīkst, es savukārt pienākšu pie jums, kas teicāt, ka jūs gan apsverat, vai ne, tādas kuplākas ģimenes. Nu, lūk, un ja es tādu savukārt no jūsu skatu punktu, nu, jūs dzirdējāt, ko saka jūsu

0: kas liek apsvērt šo ideju nebūtību.
1: Bet kāpēc jūs vispār tādā gadījumā to ideju tā kā uzturat un sakāt, jā, jūs gribat? Nu, kas te ir, redz, citi negrib, jūs gribat, kāpēc?
2: Nu, manuprāt, ģimene vispār tas ir tas, kas cilvēku padara par cilvēku, jo tev ir jāturpina tālāk savā dzimta, savas pienākumus jāizpilda. Un manā vidē, kas man ir apkārt, manā burbulī ir cilvēki ar 3 un vairāk bērniem, kuriem tiešām ir gan karjera, gan viņi ir veselīgās attiecībās. Un viss noteikti tā kā vajag. Man vienkārši man šķiet, tā ir mana pieredze, kas ir man bijusi. Tāpēc arī tie 3 un vairāk bērni, tas ir tas, ko es izvēlētos. Tālāk nākot.
1: Pašas pieredze kaut kādā mērā, ko līdz šim saskārusies. Ja es varu pajautāt to pašu jautājumu?
3: Jā, es arī varētu atsaukties uz, kā jau kolēģis teica, uz to pašu pieredzi, ka tas, ko es redzu, ka pa lielam te, ka tev ir liela ģimene, man arī ir divas māsas un viens brālis, un ir dzīvē kaut kādi momenti, kad tu saproti, tev nevajag nevienu vairāk, jo tev ir viņi. Un tas ir skaisti, un es arī gribētu, ja man būtu bērni, nodot viņiem to sajūtu, ka viņi ir tāda viena cieša dūrīta un viņi var dzīvē iet cauri kopā un paļauties viens otru. Un tas ir ļoti skaisti.
1: Redzi, jā, es tā tev, Kristiān, došu tikai es, tagad es savu personisko apmēram sajūtu, jo man arī ir 3 dēli, jā, 3 bērni. Man vecākais sacīs, ka viņš arī gribētu. Jo viņš, nu tā tad kaut kādā mērā, nu tā pieredze, kaut kur piepalīdz. Bet, nu, redz, tu teici, ka mēs to pieredzi esam kaut kur šajos gados lēnā garā zaudējuši, kur to klikšķi atrast. Nu, tātad, redzi, interesanti bija dzirdēt dažādas tās, katram ir visu tā sava pieredze, redzi. Tur viens bērns ir grūti, un citi saka, redz, mēs bijām 3 un bija labi.
4: Un pirmkārt, es gribētu īstenībā tev vēl laikā paslavēt tās partijas, kas tur piedāvā vienalga cik tūkstošus, jo tas stāsts jau nav par tūkstošu, tas stāsts par signālu. Un tas īstenībā, ja mēs tagad jau sākam par to runāt, tas jau ir labi, jo īstenībā tā ir zīme. Jo es arī neticu, ka tieši tūkstots jau vienalga cik tūkstu ietekmēt, bet zīme kā tāda, tas parāda to valsts norādīto ceļu. Viens. Protams, ka, ja mēs skatāmies, un arī kolēģis teica par ārzemju pieredzi, nekur Eiropā šobrīd nav lielie labie rādītāji, ja mēs skatāmies uz pamatnāciju. Tur vienkārši visur, kur viņi ir uz imigrantu rēķina. Un varētu mēs teikt, nu, ar ko mēs atšķiramies. Bet mēs būtiski atšķiramies ar to, ka tiešām, ja Vācijā kādu laiku būs kritums, un viņi gan jau pēc tam atkal atgriezīsies pie kaut kādā ritma, un vēl jau tas svērtenis jau dažreiz sverās. Nu, vienkārši šobrīd viņš ir vairāk par to, lai būtu patērētāji, pēc tam savukārt vairāk būs tie, kas saka, es gribu ģimeniskās, nu, jo tur arī, nu, tas dažādas varās. Tad Vācija izdzīvos. Tā problēma, kas ir Latvijai kā mazai valstī, Igaunijai, ka mums tas pasākums prasa nedaudz citu ieguldīšanās ātrumu. Jo ja mēs mirstam šādā tempā, tad mums nav tie tauki kā Vācijā, Spānijā, Francijā, Anglijā un citās lielvalstīs, kurā viņi vēl kādu laiku varētu mierīgi atļauties, vēl 2-3 paaudzes pat varētu mierīgi šādā tempā dzīvot. Mums tās, diemžēl, nav. Tas mums, jo, bet atkal nospūs, vai mēs varam motivēt, ka tagad cienījumās dāmas, ko jūs stāvat, kādu te augstskolu uz dzemdību no marš, nu to mēs, tāpēc nav tādu argumentu. Nu tas, to nevar darīt patriotiski. Tu var darīt vienalga tā, ka tu notīci tam, ko teica meitenes, ka tu zini, ka tu kļūsti par cilvēku pēc tam, ka tu esi bijis kopā ar savu mīļoto puisi, mīļoto meiteni, ka tur sākās kaut kāds nākošais dzīvības cikls. Es visiem draugiem saku, nostamies vēlreiz karalu lauvu. Nu, tur, nu, kas var būt vēl skaistāks? Nu, noskatāmies viņu un turam priekšā. Ja? Un dzīvojam pēc tā principa un darbojamies. Nu.
1: Es drīkst tomēr tātad vēlreiz atgriežos atpakaļ pie jums, jo es mēģināšu darīt secinājumus. Man kādas 4 minūtes tikai palikušas visā šajā sadaļā. Tādu, nu, mēs tā Latviju veidojamies, kādu, nu, mēs esam. Mēs, jūs būsiet tie, kas veidos to nākotnes Latviju, jūs ņemat no mums tālāko to stafeti un to nesat uz priekšu. Lielākā daļa tomēr paliks šeit Latvijā, kā mēs redzam, tā kā to mēs nevaram zināt, kā tas veidosies. Jūs esat diezgan atvērti šeit saņemt citus jauniešus no citām valstīm un sakāt, ka jā, drošība varbūt, daži citi argumenti, bet dažāda kultūra ir laba lieta, mums vienkārši jābūt visiem kopā, un mēs daudz ko varam iegūt arī viens no otra, tas ir tas, ko es sadzirdu. Nu tāda tas skatījums uz to, kas tur sanāks ar latviešu ģimenēm kuplajā, nu tur ir tā švakāk, latviski sakot, vai ne, kā mēs redzam, daži apsver, bet

0: un ir nelielākā daļa pilnīgi noteikti arī no jums klātesošajiem. Šo visu liekot kopā, un tad es došiem labprāt drīzāk pienākšu pie kādiem puišiem klāt pajautājot, nu, kā jums pašiem šķiet, kādu jūs redzat to Latviju pēc gadiem 40-50, es zinu, priekš jums tas ir tāls stāsts, jūs varētu toties jau pāri 70, bet tomēr jūs esat optimismu vai pesimismu pilni, skatoties tā Latvijas nākotnē?
1: Nu, pagaidām man grūti par to.
0: Pa vidu
1: nevar pateikt, ka būs pārāk optimiski nākotnē, bet nevar arī pateikt, ka būs pārāk slikti.
0: Tā pa vidu. Tu?
2: Vairāk, jā, arī pa vidu, es teiktu. Nu. Jā.
0: No, saprast, būs labi vai nebūs slikti. Tā, pie kuras vēl var pienākt? Labi būs, nebūs labi?
3: Protams, cerētu jau, ka vienmēr būs viss labi, optimistiskais skatiens, bet realistiski ir kā ir grūti ir teikts, nu, bet nu, cerēsim jau vienmēr uz to labāko, ka Latvija spēs attīstīties, cilvēks skaits augsts, mēs varēsim slavināt savu kultūru, izteikt, definēt, kas tā ir, un tā arī turpinās attīstīties.
4: O, optimists. Es mīlu Latviju, tāpēc es tikai pa optimismu. Tas arī viss.
0: Tas ir arī viss. Nu jā, vēl kāds, ko jūs sakāt paši?
5: Es man tomēr gribētu tos teikt, ja mēs runājam par 40, pēc 40 gadiem, tad man gribas jaunieši, nu saņemās, jūs jau būsiet tie, kas to veidos, to nākotni, nu tad saņematies un būs labi, visi ir atkarīgs no jums īstenībā, un ja jūs tā tur pa vidu, tad ar pa vidu mums tā arī būs, tā kā es skatos uz optimistiem, es ceru, ka jūs pavilksiet līdzi tos, kur tur pa vidu, un mums tiešām viss būs kārtībā.
0: Kristiāns paņēma rokās, jāsaki.
6: Nu, es varu pateikt tādu savu rezumējumu, ka nu, mēs esam atbildīgi arī mūsu paaudze, vienalga tas ir 50 plus, pēc tam droši vēl vecāk 60 plus, esam atbildīgi par to, lai kaut kādā veidā to savu satraukumu savienot kopā ar to optimismu, tas, par ko es teicu jau pašos sākumos, jo skaidrs, ka nu, daudzos gadījumos man gribētos paturpināt Ābrama Kleckina savulaik uzdot to jautājumu, vai viegli būt jaunam, bet tas bija viņš, kas uzdeva, noteikti tajā, tas bija viņa scenārijs kopā ar Juri Podnieku. Ja? Un šobrīd man liekas, ka visvairāk dzīvot grūti ir vecajiem, ja? Un tiešām ir grūti dzīvot vecam, tāpēc, ka skaties, ak, Dievs, ak, jūs neko nedomājat darīt, ja? Un tad es šitādā apstākļos arī nomiršu, ja? Nē, un pa īstam ir satraukums. Un tajā brīdī, bet atkal nospūst Kristiāna, ko tu esi darījis, lai saviem bērniem, šiem jauniešiem, lekcijās un citur, mēģinātu viņiem saprotamā veidā savu satraukumu nonest. Tu pieņem lēmumu, ka viņi ir muļķi, neko nesaprot. Vienīgais, kas kaut ko saprot, esam mēs. Un savukārt tā mēs ar to savu paštaisnumu arī nodzīvosim. Viņi dzīvos savā paštaisnumā, mēs savējā. Mūsu uzdevums ir mēģināt to vēstījumu nodot, lai viņus iekustinātu, viņi izdarītu tā, lai man būtu foršs vecumdienu.
0: Kristiāns Rozenvalds ir sabiedrisko attiecību speciālists, bet es neapšaubām saku paldies gan Kristiānam, gan visiem jums, Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes studentiem. Paldies jums par to, ka atnācāt, dalījāties, atļāvāties pateikt savas domas. Es saku paldies arī studiju prorektorei Ilzei Beitānei un ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekānei Dinai Poplagai par iesaistīšanos šajā mūsu sarunā. Sestdien vēlēšanas. Visi tiekamies vēlēšanu iecirkņos, kas aiziet ātrāk atkal. Bet kruspunktā gan līdz ar to jā, mēs skanām atkal rīt no doma laukuma, tad no dienu pēc vēlēšanām pārskatīsim, kāds ir šis priekšvēlēšana laiks ir bijis un palūkosimies, kādi izskatās gaidāmā sestdien. Bet producē šo visu sevi Junām studijā bija šeit Aidis Tomsons.
7: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Ik darbdienas vakaru 22.05 ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamattrases vienas liežu kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā šodien slēgta ārkārtas sēdē nolēma valdība. Līdz šim cena par vienu kilometru bija līdz pat 32 miljoniem eiro, tā teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš arī atklāja, ka 23. Gada nogalē noslēgtais pamattrases būvniecības līgums Latvijai rada milzu zaudējumus. Tajā noteikts, par cik miljoniem eiro gada laikā jāuzbūvē, ja plānotu neizpilda, valstī būvniekam jāizmaksā kompensācija. Turpina Kulbergs.
5: Šis līgums, ja paskatāmies uz pamat informāciju, cik izmaksā katrs no materiāliem, kas tur ir iekšā, tur ir sadārdzinājums par vienkāršu zemes grants vešanu un kā materiālu iegādi 2-3 reizes pret to, ko jebkurš cits būvnieks darīt Latvijā. Tam par virs ir uzlikta peļņa. Peļņa ir arī 2-3 reizes lielāka ielikt nekā to darīt būvnieks Latvijā. Tā problēma ir, ka šis lielais līgums tiek realizēts ar Latvijas būvniekiem kā apakšuzņēmumu. Parunājot ar apakšuzņēmumu būvniekiem, kas realizē Latvijā šo projektu, viņi to dara par pašizmaksu vai pat zemtās. Tātad nauda nepaliek pie mums Latvijā un Latvijas tautsainiecībā.
4: Valdība pagaidām neatklāja, vai līguma ar būvnieku lauzīs, arī neatklāja, cik izmaksās projekta pirmā kārta, kas jāpabeidz līdz 34. Gadam. Bet satiksmes ministrijā Latvijas Radio teica, ka pirmā kārta varētu izmaksāt 7,5 miljārdus eiro. Tas ir par aptuveni 2 miljārdiem eiro vairāk nekā prognozēja pirms dažiem gadiem. Partija progresīvie vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo, kā informē partijā sākotnēji saņemts trauksmes signāls par iespējamu deputātu nepieņemamu rīcību, tādēļ partija pieprasīja Eņģelim nolikt deputātu mandātu. Vēlāk partijai ziņots par Eņģeļa iespējamo kriminālu likumu pārkāpumu un tad partija vērsusies policijā. Pats Eņģels vietnē Facebook atzīst, ka tikās ar jaunieti, bet apgalvo, ka nav uzmācies vai piespiedis uz kādu rīcību. Krievija negatavojas uzbrukt nevienai citai valstī, bet ir gatava aizsargāt savu teritoriju ar visu tās rīcībā esošo bruņojumu. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Uzstājoties valdā ekonomikas forumā, Putins arī uzsvēra, ka nepiekritīs tā dēvētajam enerģētikas pamieram ar Ukrainu. Varakstās Tuģis Lībietis.
6: Uzstājoties valdēju forumā, Krievijas prezidents atkārtojas daudzkārt Krievu propagandā dzirdētos apgalvojums, ka rietumi provocē gan Ukrainu, gan citu valstu iedzīvotājus vērsties pret Krieviju. Putins turpina apgalvot, ka karu Ukrainā neuzsāka Krieviju. Maskavas rīcībā esošos kodolieročus Krievijas prezidents nosauca par īpašu priekšrocību, piedraudot izmantot visa veida bruņojumu, ja kāds uzbruks Krievijas pilsētām, piemēram, Kaļiņingradai. Vienlaiks viņš noraidoši izteicies par iespēju izsludināt moratoriju uzbrukumiem enerģētikas un naftas pārstrādes objektiem, kā arī Melnajā jūrā esošajiem kuģiem.
4: Lielbritānijā šodien aizturēts vīrietis ar dubulto Lielbritānijas un Irānas pilsonību, kur tur aizdomās par saistību ar iespējamu teroraktu plānošanu netālu no Karalisko gaisa spēku Fairfords bāzes. Šo bāzi ASV bruņoties spēki izmanto karā pret Irānu. Pret terorismu

0: Policija paziņoja, ka 27 gados vecais vīrietis aizturēts Vestminsterā, kur arī veikta kratīšana divos nekustamajos īpašumos. Iepriekš nedēļas nogalē šajā lietā tika aizturēti 5 Lielbritānijas pilsoņi, visi aptuveni 25 gadus veci, kurus tur aizdomās par terorismu, bet pirmdien viņus atbrīvoja pret drošības naudu. Izraels premjers Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Izraela nodevusi Lielbritānijai izlūkošanas datus par iespējamu terora plānu. Netanjahu teica, ka Izraela brīdināja Lielbritānijas varas iestādes par Irānas atbalstītu uzbrukumu. Un arī Lielbritānijas premjers Andy Bernams atzina, ka ir nopietnas pazīmes, ka Irāna bija saistīta aizdomīgajās aktivitātēs pie Lielbritānijas gaisa spēku bāzes. Bet Francijas premjers Sebastiens Lecornu šodien sasauca krīzes sanāksmu un atcēla ministru komandējumus, lai pievērstos skolēnu protestiem, kas atsevišķos gadījumos pārauguši vardarbībā. Protests sākās pagājušo piekdienu un izplatījušies jau visas valsts mērogā. Protesta kustības strauji arī kļūst par karstu tēmu priekšvēlēšanu kampaņā pirms nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Izskan ziņas desmitos. Ar Rīgā šobrīd 12 grādi, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudz vietu veidosies bieza migla, redzamība tajā vietām tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra 7-12 grādi, austrumos 3-6.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Humora un satīras vēsture 1989. Gads mūsu laikmeta ainiņas. Par to laika aktuālo nacionālā teātra aktieri Ziguts Neimans, Valdemārs Šūriņš un Eriks Brītiņš, aktualitātes tekstos ietērpis Reinis Ādmīdiņš un šoreiz atmiņās satīra par tā laika vēlēšanām un ne tikai.
3: Kā tieši no ielas?
4: Jā, es eju skatos rakstīts laipni lūdzam, nu nolēmu ieiet, paskatīties, tā teikt, kas un kā.
3: Jā, no ielas, nu tad kā jūs tā vismaz sarakstā, jūs man esat, jā?
4: Ziniet, nu to es nezinu, varbūt varētu pārbaudīt.
3: Nē, tie vēlētie saraksti vēl pašlaik tikai tiek gatavoti, bet varat būt droši, nevienu neaizmirsīsim, viss būs tā, kā vajag, jā?
4: Nu tā nesakiet, pagājušās vēlēšanas sarakstā sievas māte nebija.
3: Oj.
4: Jā, kas par trats, šī domāja, ka es viņu paklusoju, esmu izrakstījis no mājas grāmatas.
3: Nē, šoreiz tā nebūs, mēs visi esam pārkārtojušies, visu esam saskaņojuši, viss būs labāk. Kārtībā,
4: Nu tad labi, tad jau labi, jā. Par ko mēs tad balsosim?
3: Kā par ko? Nu, par kandidātiem balsosim. Paši izvirzījāt.
4: Nu, un konkrēti, ko mēs izvirzījām?
3: Oj, nu vajag tak vairāk to biespienu uztarā lietot. Nu, paši izvirzījāt, miļa, divi strādnieki, divi.
4: Lai gan biespienas veikalos ir reti, tomēr es skaidri atceros, ka bija nevis divi, bet 20. Kāpēc palika tikai divi?
3: Nu, tas tāpēc, lai mēs sev un jums arī lieki nesarežģītu dzīvi, ja?
4: Nu, kāpēc nesarežģītu? Vai tu tie 18 atmestie, tie bija tie, kas sarežģīja?
3: Nu, kad tad, miļa, kas tur viss nebija? Šitie rakstnieki, juristi, žurnalisti, pat kaut kāda viena tur mākslinieca, zini? Vādu sakot, tie briljāņie inteligentiki, zini, gudrinieki. Kas zina, ko visu tādu var izfunkcionēt? A strādniekaški raspārstāvis, vienmēr droši, nobalsos, jutīsies pagodināts un balsos par to, par ko vajadzēs. O tā.
4: Nu, vai tiešām nav vecmodīgs šis uzskats par strādniekiem deputātiem?
3: Nevis vecmodīgs, bet gadu desmitiem pārbaudīts un nostiprināts uzskats. O tā.
4: Un kā tad no tiem 18 atbrīvojāties?
3: Kā, tas tik vienkārši. Jūs pirms vēlēšanu sapulcēm, tad tikai savējos izvēlējām. A kur atkal tie nevēlamie vairākumā? Tur tie mūsu bļāvēji svilpjēji. Ir šitā, jā. A ja tas nelīdz, tad pēkšņi kāds runā tautas vārdā. Pieceļo saka, tauta nivēlas, i vsio. Un cirgs, nu. Daš kandidāts tur pret to, ja zin, spīrinās, runā par to, kā viņiem tā tiesiskā valste, jā, vēl sazin, ko. A mums taču bija norādījums, zini, strādniekus un cauri, nu, kā tā?
4: Nu, bet bija taču norādījums, ka nevajagot norādījums.
3: Nu, ko tu zini, kā tie norādījumi nāk? Mainās ik pa 2 minūti. Vai tad mēs paši plūsmē to svarīgo lietu, lai atstājām? Nu, mēs ar piestrādājām pie šitā jautājuma. Zini, kā bija agrāk? I tagad arī tā kārtība, disciplīna un organizētība. Kursanti nobalsoja, tā kā komandieri pavēlēja, o tā.
4: Kursanti?
3: Nu, kad tad? Nu, zini, kā darījām? Zāle liela. Asalaidām jau pirms laika tos kursantus iekšā. Atnāk tie briļļai, nu aizstāv, mēs kam, ha-ha, mest nieto. Zāle pilna, vietu nav, i cauri.
4: Nu, tad tie kursanti pazīst mūsu kandidātus?
3: Nu, ko? Viņi neko nepazīst. Galvenais, ka komandieri saka, ka pazīst. Tak, točno. Viss bija demokrātiski, ar balsu vairākumu.
5: Atā.
4: Nu,

0: Jā. Nu tad par kuru no tiem diviem kandidātiem jūs ieteiktu man balsot?
1: Ai, balso par kuru gribi, abi labi, bāzi tik maisā, cirksini.
0: Ak tā?
1: Kā tad, jā.
0: Un kā tad notiks pati balsošana?
1: Nu kā vienmēr, nu atnāksiet vēlēšanu dienā pēc alfabeta, jums kāds familijas kājums ir? Neimans, tas būs uz burtu Enne. O, tas tur tā Itālijā galā vat būs Enne. Uzradīsiet pasi, saņemsiet biļete, nu i iemetīsiet urnā, i vsio.
0: Bet kabīne, vai tad...
1: Kabīne. Nu, ejiet tai kabīne, ja jums tad tik. Bet tad jūs no tāda sava tālā galva, tad iesiet uz to kabīni tagad. Nu, priekš kā...
0: Nu, jā, bet es domāju, ka kabīne jau būs nostādīt.
1: Cirks, mēs viņi atceros pagājušās vēlēšanās. Jā. Es arī biju komisijā. Viens iegāja kabīne. Mēs to sākumu pat nepamanījām. Ko šis tur darīs? Ka brīnamies, kad nāks laukā. Baigie joki, vai ne? Kāds mē... Bet nedrīkst tev traucēt. Varbūt, ka cilvēks cītīgi studē to biļetē, nu pārdomā, par ko balsot.
0: Nu, tad viņš nebija ko pārdomāt, viens vienīgs kandidāts ar šikai biļetē.
1: Nu, tur jau tā lieta, es tev saku, ka cirks. Pēc kāda laika mēs ejam apskatīties. Ko šis dara? Varbūt aizmidzis, a varbūt nomirs, ko tu zini, kada šmuce sanāk, ja nomirs vēlēšanu iecīmī, va? Pieejam klāt, attaisam to gardīnu, vaļā, mīļai, šis sāds smaidīgs, iemet čarka un saka, spraznikam, zini. A ko tu padarīsi? Šim vēlēšanu dienā svētku sajūta, neko nedrīkst darīt, a trīs vilku arī nevarēja saukt, zini.
0: Jā, nu bet kabīnēs tagad šogad vajadzēs.
1: Vēl vienreiz atceros. Es tāds regulārs esmu taisa komisijās, jā, es tev varu izstāstīt. Pusnaktī vienreiz pirms paša iecirknes liekšanas atnāk divi. Vins un viņa, abi jauni zaļi pirmo reizi balso, a uzvādi šiem dažādi, katrs pie sava burta saņem to biletenu, a pēc tam skato šprukt, abi tai kabīne iekšā. Oi, cirks, es tev saku, iegājuši, zini kā, apdomāties. Nu, es pieeju klāt, paskatos, nevis vairs apdomājas, bet jau dara. Es saku, mīļie, kas te būs? Ko jūs te? Bučoties sanākuši, ko? Oi, kad es atceros.
0: Nu, paklausies.
1: Nu?
0: Bet kabīnēs...
1: Ko tais kabīnēs? Nu, ko?
0: Šoreiz vajadzēs kabīnēs obligāti svītrot, nu ne tikai vienu kandidātu.
1: Vai, nu svītrot, nu kāpēc tur kašāt ar tiem zīmuļiem? Nu, kāpēc? Nu?
0: Nevis ar zīmuļiem, bet ar pildspalvām, jā.
1: Ai, ai, ai.
0: Un, nu, ja kāpēc? Nebūs svītrots, tad biļetens tiks atzīts par nederīgu.
1: Nu, bet mums tak to biļetenu vai cik, nu? Nu?
0: Nu, pie balsu skaitīšanas būs klāt pārstāvji.
1: Tu domā, tu jādu panaukšas kā vienu?
0: Nē, šoreiz sabiedrības pārstāvji, televīzija, radio, presa.
1: No ielas, nu, vat tas tik vēl trūka. Nu, ko tad viņi tagad tādi tiešām? Nu, iepriekš bija tak viss skaidrs. Nu, visi mēs zinājām, būs 99% ir gatavs. Nu, kas?
0: Nē, šoreiz būs jāskaita un precīzi.
1: Oi, vēlns, kas jums tā pa kārtību atkal te?
0: Kārtība tāda būs, jā. Vai es varētu satikt kādu aģitātoru?
1: Jā, nu, esat jau saticis, nu.
0: O, jūs!
1: Nu, kā tādi es, nu, ilgadīgs agitators.
0: Lieliski, jā. Nu, tad es gribētu, lai jūs mani sāģitētu balsot par vienu no diviem kandidātiem.
1: Nu, kā tā lasīt, tak laikam protat, nu, te tak ir lozungs, visi uz vēlēšanam, nu, a ko vēl gribat? A, referatiks būs, bet tavu es vēl tikai pašlaik rakstu. Jā, pašlaik.
0: Nu, bet kaut ko konkrētāk, nu kāda, teiksim, ir viņu pirmsvēlēšana platforma?
1: Lai, nu platforma. Abas platformas vienādas, kā jau Rubņis ar štancētas, nu kas tur var
0: būt? Nu tomēr, nu piemēram, nu kā, teiksim, šie kandidāti, teiksim, domā risināt, teiksim, pārtiks programmu?
1: Vai pārtika, vai, ak, Dievs, nu vai šite politiski pacilājošās dienās jums nekas cits prātā nav kā tā desa, ja?
0: Nu, ziniet, dažreiz gribas ēst. Un bērni arī prasa.
1: Redz, va, tāpēc tos agitatorus tik grūti piedabūt. Nu, jūs visi, ka tad ir suņi, zin, kad būs desa, kad būs bērnu dās, kad salabos jumtu, kad būs dzīvoklis.
0: Jā, dzīvoklis, kad būs.
1: Nu, vat, jā, nu, bet kā te jūs domājat? Nu, kā tas agitators vai kā tas deputāta kandidāts jums rauj to dzīvokli? Kur?
0: Nu, bet es 20 gadus stāvu rindā.
1: Ar dzīvokļiem ir grūtības visā valstī, pat jurtu nepietiek. 2000. Gadā būs, a pagaidām jāpacieš ir.
0: Bet citi necieš. Mūsu brigādē pērni 10 iebraucējs pieņēma un visi dzīvokļi jau dabūjuši.
1: Uzreiz, jā.
0: Uzreiz.
1: Nu, bet tā darbu roku vajag. Tāpēc arī iebraucēji, a kur tad tu tas domā, lai tas iebraucējs dzīvo? Uz ielas? Vai varbūt stacijā, a varbūt zem tās virpas ko?
0: Nu, bet mēs varētu jaunus darba galdus, un tad mēs paši
1: jā, kaut paši, kā. Jā, paši. Kur tad jūs tos jaunos darba galdus tā paši rausiet? Jāpērk ir ārzemēs, a valūta tā jums nav, o, cirks, jā.
0: Jā, nu tad es saprotu, pret migrāciju nekā.
1: Kāpēc? Ar ekonomiskām metodēm palienam pamazam ar ekonomiskām.
0: Kā dāma?
1: Jā. Nu, jāradīja tādi, nu, teiksim, ekonomiski nosacījumi, lai nerastos vēlēt.

0: vēlēšanās šurpu braukt.
1: Tas ir, lai tur, no kurienes viņi brauc, būtu labāk nekā pie mums.
0: Labāk, jā. Kad tad tur būs labāk? Nu, ko tu?
1: Nu, vai arī otrs variants, lai pie mums jau drīzumā būtu sliktāk nekā pie viņiem?
0: O, tas ir pareizi, jā. Ja tur būs sliktāk, tad viņi Pagai, kā? Ja te būs sliktāk, man būs sliktāk. Nē, kur, pagai, es te nekā nesaprotu. Ja te būs sliktāk, tad viņi nebrauk šurpā, tad ja man atbūs sliktāk, lo.
1: Nu, redz, ekonomiskās metodas ir sarežģīti.
0: Oi, cirks, nē, labāk pagaidīsim vēl kādus pāris gadiņus. Būs plēnumi, būs lēmumi, zini, tad varēja būs.
1: Nu, es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu.
0: Klausies, kas jums te ir jautājumu un atbilžu vakars, vai vēlēšanu priekšvakars?
1: Vakars, jā.
0: Lūdzu, te tak ir lozungs, visi uz vēlēšanā. Te ir divi kandidāti, izvēlēties. I vēlēšanu dienā būs atskaņosi mūzika, i kina filma būs par ļubofi bez maksas. Un varēsi avīzes palēsīt, i galdi spēlēs, dominoju šaški, i pašdarbības koncerts būs bērniņi dejos. Nu, par vēlētāju mēs esam padomājuši. Nu, a jūs te par kaut kādam muļķīgam platformam. Zin.
1: Vai es ar kandidātu biogrāfijām var iepazīties?
0: Nu, varam iepazīties. Nu, retur pie sienas ejat lasiet.
1: Ah, te redz, jā. Interesanti, tā. Dzīmis, četras klases mācījies, aprecējies, strādājis. Un tas viss?
0: Oi, cirks, nu ko tad citu strādnieka cilvēks, lai būtu darījis? Nu tā bija, ka strādājis, nu?
1: Te ir kļūda.
0: Ko, nav strādājis?
1: Nē, te ir kļūda, dzīmis. Nevis 1953, bet gan 1943. Gadā.
0: Pagai, 43. Gadā?
1: Jā, Vācu okupācijas laikā.
0: Tā, točno.
1: Tā ir.
0: Tā, atkal redz, ka pietrūka modrības, ko. Klausiesim, leģionā šo iesauca.
1: Bija par jaunu.
0: Ja, ko, tad šis moška brīvprātīgos pieteicās?
1: Nē, vēl neprat runāt.
0: Nē, nu, bet zini, vienalga būs cirks. Zini, ja tajā gadā, oj, tu zini, būs ziepes, ja augšā uzzinās, ka Vācu laikā. Tu zini, meklēs, kas par to atbildīgs, ja tad man ir krīška. Ej, pagai. Bet kur jums ir pieradījumi?
1: Re, mana pasa.
0: Man ne tavu pasi vajag, man to kandidāta pasi vajag.
1: Nu, es jau esmu tas kandidāts.
0: Jūs? Ko tiešām, jā? Oi, līdzīgs gan, jā. Pārsies, jūs bildes tā kā drusku jaunāks. Redzi, klausies. Familija tev tāpat, jā? Ko? Jau, bet pasaki, kā tu izspruki cauri? Ko?
1: Es pats brīnos, tāpēc ienāc uzzināt, kas un kā.
0: Kad tik tevi no augšas neatsūdīja?
1: Nē, nu, nē, es pats, es gāju pa ielu, skatos plakāt laipni, lūdzam, nu, un ienāc, ka tad nedrīkst.
0: Nu, drīkst, bet pasākuma plānā tu man nemaz neesi paredzēts.
1: Nu, kas šajās telpās parasti atrodas?
0: Kā, kas ir teikt, tad tak vienmēr ir speciāli vēlēšanām sagatavots.
1: Nu, bet pēc vēlēšanām?
0: Nekas, gatavosimies atkal nākamajām vēlēšanām. Te, nu, zini, kad drusku kaut kur atjaunosim kādu apmetumu, te, to škērsienu kādu nojauks pa kādu 10 centimetru uz priekšu pabīdīs, nu, it kā, nu, tā, nu, visu laiku, ko, to mēs tagad speciāli te turam un, nu, varbūt kādu kosmetisku remontiņu, ko. Ko tu tur dari, ko tu tur skaties?
1: Es te mēru.
0: Ko tu tur mēri, kas tu? Kadēļ?
1: Zini, te iznāktu divi dzīvokļi.
0: Te dzīvokļi? Kam?
1: Mūsu mājas pagrabā pensionāri dzīvo, viņu liksim te dienvidpusē, un mūsu mājas bērniņos jauns zinātnieks ar sievu un trim bērniem. Viņu te, viņus visus te, divas istabas iznāk mums
0: zem. Oi, cirks!
1: Tas ir manas vēlēšanas platformas pirmais punkts, tā vecinīt un zinātnieks. Otrais, mūsu brigādē vairs neviena. Pietiek punkts, vārti ciet, iztiksim paši.
0: Ak, Dievs, šitāds te kandidāts. Žēl, ka lielais priekšnieks neiekļuva mūsu kandidātozo.
1: Jā, starp citu, kāpēc lielais priekšnieks neiekļuva?
0: Ai, tā viņam valodas nezināšana iegāža. Viņam tai sapulcē prasa, kad būs gaļa. A šis stāsta par savu gaļinu, par sievu, zini. Jo domā, ka viņam par ģimenes stāvokli interesējās, zini. O, tā. Jā, o, tā būs. Aha. Un nekāda galina stāsta par gaļu, a šis par galinu. O, tā. Un caur tā lieta.
2: Paldies. Nu, un tagad, es domāju, turpināsim. Un tā, sākumā es esmu lifts, vēlāk es esmu es pats. Un nāk Šoriņš un Neimanis.
1: Tu iesim kājām vai brauksim ar liftu?
0: Kā, kājām, pa šitik stāvam kāpnēm uz otro stāvu. Tu traksies ar liftu, spēki jātaupa.
1: Nu tad lūdzu.

0: Cik jau nu šodien ir tā, kā tu tas ir nu, tas darbs?
1: Tūlītās.
0: Nu, tas sarausim tā fiksi, ja? Man tās interlomas varam patīk.
1: Jā, jā, kā tāda viltība, demagoģija un stulbums te nemaz nav jātēlo.
0: Jā. Ko tu teici, es nedzirdu?
1: Es saku, ka tas ļoti organiski šīs lomās.
0: Jā, tāds es esmu. Kas notika?
1: Lifts apstājās.
0: Apstājās? Kā tavu māti? A kāpēc apstājās ko? Ar ko tas ir saskaņots? Ei! Ļuģi! Pamagīķe!
1: Tu mieram. Nav nozīmes nauti un nozīmes klēgāt. Nav pat nozīmes kliekt pat help me.
0: A kāpēc?
1: Lifts vecs bieži bojājas, nelaimīgie kliedz, bet viņi pie tā vispieraduši nepievērs nekādu uzmanību.
0: Ja, tu, tā ir vienaldzība, tā ir sūcība, palīgā, kā tu teici, kas jāgļies? Helpa, helpa, kā? Helpa, help! Pamagīķe!
1: Nu, ko tu bļausties? Labāk izlasīsim, kas rakstīts te tajā instrukcijā.
0: Jā, instrukcijas, vai tas ir labi. Tās der visiem dzīves gadījumiem. Tā, kas te rakstīja? Tā. Ar liftu drīkst braukt trīs personas.
1: Nu, trīs.
0: Nu, red, nu, tad tur tā lieta. Nu, mēs tā tikai divi, nu, tāpēc ar apstājās. Bet instrukcija nav ievērotā.
1: Nu, tad tam kāda nozīme?
0: Nu, kad tu dabiski būtu mēs trijātā, tad tas lifts dabiski neapstātos. Instrukcijas jāpilda. Nevis visādi te jāštuko. Visi šitās avio katastrofas ir laulības pārkāpumi. I viesuļvētras, ot rodas, ka ot instrukcijas neievēro. Muļķi tās vis nav rakstījuši. Ja.
1: Ak, Dievs, cik daudz mums muļķīgi instrukcija tā kā pinekļi.
0: Jā, nevajadzīgu instrukciju nemaz nav. Neievēro tā atmest to tik viss tagad klaida, ot gudrinieki. A, bet kā neievēro, ot tā čuša. Pak, jau palasam, kas te vēl tālāk ir tā. Tā, iekāpjot lifta, rūpīgi jāizver duri. Ej, kas tas ir? Ej, gaisma nodzisa. Ej, tu nodzisi gaismu, ja?
1: Nu, kas tu esi vai prāts? Varbūt te kaut kur ir slēdzis, ko?
0: Ko tu grābsties? Tu domā, man tas slēdzis pie ribām? Ko? Ja es nevaru.
1: Nē, pareizi slēdži nav.
0: A, varbūt, ka tev ir špickas, ko?
1: A,
0: ne? Nā, lasām tā, tā. Iekāpjot liftā, rūpīgi jāizved. Ej, tu uzmanīgāk, tu man te dabādu nosvilinās. Ej, tad labāk es pats uzraušu. Tu dzirdi?
1: Ko dzirdi?
0: Nav. Tev kas nav? Nav špicku?
1: Nav.
0: Nu, nu, skopulis, nu.
1: Nav, devalvācija tik strauja un veiklā sērkociņa vairs nav.
0: Nu, kā tavu māti, zini. Nu, cik ilgi mēs tad tumsā tā tupēsim?
1: Ekstremāla situācija. Nu, gan jau atapsies, ka mēs neesam. Sāks meklēt un...
0: Bet kad sāks? Lai sāk tulīt? Ej, ļuģi, helpa,
1: helpa! Nu, tulīt jau nē. Nu, pēc divām dienām, divām, trim.
0: Jā, bet pat citi atnāks pa to laiku un to raidījumu ierakstīs, to darbiņu izdarīs, nu?
1: Jā,
0: un
1: varbūt labāk nekā mēs.
0: Nu, labāk, tu man parādi tos, kas var labāk.
1: Nu, bet galu galā varbūt kādā gaišā galvā ienāks doma par liftu.
0: Liftu? A, kāpēc tu tā domā?
1: Šis taču ir vēl no pagājušā gadsimta un vēl darbojas. Nu, tas ir šobrīd nedarbojas.
0: Nu, tie nu gan ir meli, zini.
1: Kas ir meli?
0: Kad no pagājušā gadsimta.
1: Būtu gaismas tev parādīt lifta izgatavošanas gadu.
0: Nē, es bez visas gaismas zinu, ka no 1940. Gada.
1: Kāpēc tad tā?
0: Pifs ir visu izpētījis.
1: Vai atkal tas tavs pifs?
0: Jā, personisko interešu fronte skaidri zina, ka viss, kas te jums ir, tikai no 40. Gada. Viss šita, kas jums ir tā vēc Rīgā, asfalci, Daugava, doma, tas orgāns, tas un arī lifts, tik sarežģītas ierīces, te pirms 40. Gada neviens neprata izgatavot, ot tā.
1: Jā, nu nav nozīmes strīdēties.
0: Un pārējais ir nevajag.
1: Ekstremēlā situācijā strīdam nav nozīmes.
0: A tu domā, ka šitā situācija ir tik ekskrementāla, ja?
1: Nu, pārāk liela jau nu nav, bet tomēr.
0: Redz, ja būtu liela, vod tad gan būtu labi.
1: Labi?
0: Nu, kā tad no ārzemē mums atsūtītu pārtiku, kādu importa kurtku, atlidotu glābēji?
1: No Francijas un Anglijas,
0: nu, kā tad ārzemēs jau visu uzzina ātrāk? Mūsējie jau tik ātri neaptaptos, ka mēs te sēžam.
1: Un ja pirmajā tūrē spētu glābt tikai vienu,
0: no,
1: tad...
0: No, dabiski, protams, tikai mani.
1: Bet pasaka, kāpēc?
0: No, tik stulbs jautājums, kas esi tu un kas esmu es? Zini ko? Man liekas, ka pifieši varbūt pašlaik atkal gatavojas.
1: Ei, darbam!
0: Fui tu, mītiņam!
1: Jā, mītiņot pifieši mīl, taču pēc tam vienmēr viņas pieķer melos. Kāpēc tā?
0: Kas taisa pa tādām runām? Zini, kas man pifiešu mītiņā jādara? Man jālasa dzejoļi. Es esmu pifa dziesminieks. Vienīgais.
1: Vienīgais, tāpēc vienlaicīgi ir labākais.
0: Labākais.
1: Ja? Un sliktākais. Ja?
0: Nu,
1: kā jau vienīgais?
0: Gribēs tev noskaidīšu, jā? Ja?
1: Nu, labi, uzjautrināt.
0: Klausiet, tas ir veltījums pifa priekšniekam. Lai slava pifa priekšniekam. Taram, taram, taram, taram. Viņš komisijās mūsu smadzeņu pārstāvis. Ne no viena, nebaidās, viņš viss. un strādā tā, ka krīt no kājām, ja vispār izgājis no mājām. Urā, urā! Viņš vakarā kā kūlis gultā krīt, bet itin žirgs būs atkal rīt. Urā, urā! Ha, labi?
1: Jā, pifa mītiņā pūlis tev aplaudēs, tas ir šedevrs.
0: Man pašam arī patīk. Es jūtu, ka kļūšu ļoti slavens, ne? Ko?
1: Jā.
0: Zini, kas man ienāca prātā? Slavinībām arī gribas ēst, ko?
1: Ko tu saki? Es domāju, ka pifs no mītiņiem un streikiem vien pārtiek.
0: Nu, kā tavu māti, zini, tev kaut kas līdzi nav paņems, ko?
1: Tu jau kopš pirmās klases no draugus viestmēzēm vien pārties.
0: Nu, atkal pa tām savām klasēm.
1: Nu, bet tev pašam nav.
0: Nu, kad mums iedala no centralizētiem fondiem, tad jau kāda droska ir.
1: Un no kā tie centralizētie fondi rodas?
0: Redzi, no piegādēm, un piegādes plāns ir jāpilda, tas ir likums. Va?
1: Šitā likuma dēļ mēs visi esam atdevuši. Šobrīd man vairs nav nekā.
0: Kad nekā? Pat nekāda sakaltusi maizes garoziņa?
1: Pat ne sāls kripatiņa, arī sāls jau deficīts.
0: Nu, kā tavu māti, viss ir deficīts. Al, zini, ko es iedomāju? Varbūt tās špickas sāls un ziepes nav tāpēc, ka to kanču brūvē. Ko? Cukurs jau var tad pazūda, kad visi pa galonu sāka to kanžu brūvēt, ko?
1: Kanžu? No sāles sērkots viņiem un ziepēm?
0: No,
1: no,
0: no.
1: Es zinu.
0: Varbūt kāda jauna tehnoloģija izgudrota, ko tie mūsu umņiki nemaz nav dumjāki par tiem japāņu elektronšķikiem, zini.
1: Nu, ja tas tā būtu, tad vismaz spičkas netrūkt un pifieši prastu paši sev pabarot, bet jūs tur tikai
0: uz
1: liekēži vien tur esat,
0: ne? Nu, tu mums neapvaino. Pifa organizāciju.
1: A kas tu tur apvainojies?
0: Jaunais likums aizliedz diskreditēt. Zini? Bargi aizliedz.
1: Es tikai kritizēju. Tikai.
0: O, kritizēt drusku drīkst, a diskreditēt nedrīkst nimās.
1: Nu, bet kā tad, lai kritizē?
0: Nu, kritizē mums, teiksim, nu tā, nu kā, nu cildinot kritizē. Nu, tad nebūs tā diskreditācija.
1: Tas ir apmēram, teiksim, tā, ja pifs ir vienīgā, vispareizākā, vistaisnīgākā darba ļauža interesi.
0: O, tā kā mūsu programmā pārējais ir rakstīts, tā arī tas
1: Bet varbūt pifa līderiem vienkārši jāārstējas.
0: Es zini, katru dienu dzeru tabletes jau.
1: Kādas?
0: Ja, tie nosaukumi gan nav pa našim. Man palīdz tikai tās, kas sākas ar inter.
1: Interkordins.
0: Jā, interkordins, interpurgins, vat, visa šitās te.
1: Aha, tad jau gan jā.
0: Jā. Paklau, zini, man tomēr gribas, zini.
1: Nu, par ēšanas tēmu mēs jau runājam. Man
0: nē,
1: nekā nav.
0: Man gribas, nu...
1: Nu, kad mēs būsim izpildījuši 10 ražošanas programmu, kad būs paties prioritāte,
0: nē,
1: tad
0: nē,
1: tev
0: nē,
1: varēs.
0: Nē, tu man gribas, nu...
1: Nu, mīļais draudziņu, tak ne jau šeit.
0: Nu, nu, lifts ir mūsu kopīgās mājas.
1: Ko? Pareizi, lifts ir mūsu kopīgās mājas, un es negribu, lai manās mājās smird.
0: Nu, bet...
1: Attīrīšanas ierītes būs gatavs tikai vēlzin, kurā gadā ziepi nav, veļas pulveri nav, un tu man te... Tu taču neatrodies pifa mītiņā.
0: Bet es nevaru.
1: Nu, es zini, zini.
0: Nu, nekas, mēs pēc tam sarīkosim subotņiku, visu sākopsim, sātīrīsim, vēl sakot, konsolidēsimies pa darbā.
1: Vienā talkas dienā sakop to, ko tu... Kurā valstī tas ir? Kurā liftā vēl tā dara?
0: Gaisma iedegās, kad tavu māti...
1: Ei, durvis, durvis, durvis, ātrāk atver durvis!
2: Sveiki! Oi. Ko tad jūs te?
1: Mēs te iestrēgam drusku.
0: Jā, pie šitā noteikti ir vainojumi, zini, šitie masu informācijas līdzekļi, zini.
2: Nu.
0: Galīgi nevadāmi, tīpaši tas radio, zini.
2: Nu, vai tad jūs nezinājāt?
0: Ko atkal?
1: Ko tad?
2: Nu, ka pifs rīkoja brīdinājumu streiku.
0: Nu. Okay. Pifs.
2: Jā.
0: Mūsējā tas ir. Tas ir brīnišķīgi.
1: Pagāj. Ko tu teici, ka streiks tas...
0: Nē, es neko tādu neteicu. Streiks ir efektīgs līdzeklis un pēc tam likumīgs. Nevis kaut kādi tādi riebīgi zini šitie piketi. Fuj.
1: Labi, lai tad tavs pifs man izdod izziņu.
0: Ko? Spravku tu gribi kādu?
1: Ka jūsu streika dēļ nevarēju strādāt, lai gan ļoti gribēju.
0: Gribēju, bet viņi izstrādāja, tātad streikoja, atbalstīja mūsu plašo darbaļaužu pifu. Skaidrs tev, jā?
1: Neatbalstu un lūdzu izziņu valsts valodām.
0: Tā pifs dod spravkas tikai pifjāšu valodā.
1: Bet jaunais likums paredz, ka jāizdod spravka tādā valodā, kādā pilsonis, tas ir es pieprasu.
0: Tā pašā likumā ir teiks, ka darba kolektīvs pats var izlemt, kādā valodā visa tā lietvedība, va tā. A mēs jau pifā noliemām visu tikai pifjāšu valodā, i visu. A kam tev to spravku vajag?
1: Es iesniegšu sūdzību kantorī, lai vienreiz sauc jūs pie kārtības.
0: Tā, varbūt, ka tā ir sūdzību kantorī vislabāk pifjāšu valodā. Tur mums tās visas būšanas kopīgas.
1: Bet, mīļa, bet streikus taču nosodīja.
0: Nu, brīdišķīgi, lai nosoda. Zini, kad skolā gāju, es atceros skolmeisters ar nosoda sakrāja. Zini, smēkēt kaitīgi. A pēc tam pienāk pats un paprasa man papirosu. Va tā, tāda nosodīšana ir.
1: Jā, pareiz kā pīlai ūdens.
0: Nu, dargie biedri, nu pagaidi, nu uz priekšu. Nu, darbs ir goda, slavas un varonības lieta, ko, nu.
1: Un streikot?
0: Streikot, tas ir tas pats. Kas nav ar mums, tas ir pret mums. Slava PIF-am! Ura, tavarši, ura!

0: Paldies! Paldies! Tā, mūsu laikmeta ainiņas izsludinā konkursu viktorīnu. Vārdu sakot, jums jāatbild uz vienu konkrētu jautājumu. Kāpēc pifs ir tieši tāds, kāds tas ir, un nevis citāds? Nu, atbildes mēs gaidām līdz koncerta beigām. Un tagad aicinu, ja mēs visi aicinām uz līgošanu, uz Jāņdienas svinībām, uz līgo vakaru. Nacionālais teātris jau nopietni gatavojas. Jauni tēlotāji dažās lomās spēlē divi sastāvi, tievāki un resnāki, jaunāki un vecāki. No jaunatnes teātra palīgos nāk Singa Jevska, Vera Singa Jevska. Nu tā, teātra brīvdabas izrādes Skrodēdienas Silmačos būs Druvienā 22. un 23. jūnijā, pulksni 18. būs Alus, Siers un tā tālāk. Bet Jāņiem gatavojas ne tikai teātris. Klausieties.
1: Kā tavu māti, vat velns, kā tie alu cilvēki ar tiem akmeņiem prata?
2: Ko tu ar tie akmeņiem dari? Taisies mest vai?
1: Nē, mest mēs varēsim vēlāk. Vispirms ir jāizsits dzirksteļi.
2: Ar dzirksteli uzmanīgāk. No dzirksteles var aizdegties liesma.
1: Man jau taisni liesma vajag. Uguns, kurs jāiededzina.
2: No šitām slapjajām pagalēm.
1: A, kāpēc ne? Tu vēl sarāra.
2: Ar sērkociņiem nebūtu vienkāršāk?
1: Ai, ka tavu māti, nu tas tak deficīts. Sieva ieslēgusi skapī, nadod.
2: At kā tu aizsmēķē?
1: Nu, šitā ar aizsmēķēju. Situ, kamēr aizdegās.
2: Un izdodas?
1: Nu, ja netrāpa pa degu, nu tad izdodas.
2: Bet, ja trāpa?
1: Tad tikai dzirksteles.
2: Nu, kam tas ugunskurs?
1: Redzi, mani jāizmēģina. Tas tā kā tāds ģenerāli mēģinājums. Nu, tā teikt, nu...
2: Akmeņu sišanā?
1: Nē, nē, ugunskura jāiekurināšanā. Mani jāuztrenējas tā, lai tad, kad vajadzēs, viss iznāktu uzreiz. Nu, tā raz, dva un idāk, vat tā vajag.
2: Skā, nu, ugunskurs skaidrs, bet kas notiks pie ugunskura?
1: O, nu, tad tu nezini, kas notiks pie ugunskura. Nu, iedzersim, nu, un šitie te, nu, kā viņus, nu, tie līgo svētki, nu, vispār.
2: Nu, nu, arī tu esi nolēmis līgot, beidzot, nu, skaisti. Mm-hmm. Nu, sieva arī būs, un bērni, radu, un kaimiņa, ne?
1: Nē, sieva netiek.
2: Svētku vakarā.
1: Jā, viņai darba zini līdz vienai vietai, zini.
2: Nu, ko tad viņa dar līdz tajai vietai?
1: Viņa miltus sijā.
2: Miltus?
1: Jā, nu, mēs sadomājām, zini, tik nesaki nevienam, jā? Radiem paciņas aizsūtīt, nu.
2: Ar pārtiku?
1: Nu, ka tad, nu.
2: Nu,
1: tu taču bet, zini, nu, rodstveņiki kā nekā, nu, lai arī vienreiz kaut ko labu redz, nu.
2: Nu, vai tad viņiem miltu vairs nav?
1: Tak viņiem nekā tur vairs nav, nu. Nu, tad mēs sūtam, nu, nu palīdzam, nu, nu, cik nu spējam, nu. Vat, jau milti mums vēl no pārnā gada iepirkuma. Vairākas tonnas izdevās dabūt. Nu, ka, nu, baumas tak bija, ka milti nebūšot. Nu, tad no sievas mātei, bērnijais pats un šivarījiem pa veikaliem divreiz stāviem ir indas, trīsreiz, piecreiz izsanesāmo.
2: Pamatīgi krājumi.
1: Jo, ka tad mums visi sā šivarēt, ja tev vaigas, tev var kādu spainīt var iedot.
2: Nē, nē, nevajag man.
1: Nu, redz, nu, domāju, tad mēs arī aizsūtīsim šim tos miltus. Sieva kā paskatās, ka tavu māti, zini.
2: Skatās uz tavu māti?
1: Nē, skatās uz tārpiem.
2: Kur tie tārpi? Māte?
1: Nē. Tārpi miltos, nu, miltos tārpi sametušies pa gadu, nu.
2: Ā, tārpi, jā, skaidrs. Nu, un gaļi tad arī sašivrēt,
1: nu,
2: jā?
1: Nu, ka tad, nu, mūs tak visi sašivrēts. Un sieva tagad sēž un tos miltus tagad, nu, sijā tur pārsijā un...
2: Kam... No tiem tārpiem ko?
1: Ā, tārpus mēs pie zooveikala pārdevām makškerņiekiem. Tu zini, divi pauši sanāca.
2: Nu, sievas māte taču būs pie ugunskura?
1: Nē, nebūs.
2: Tu arī pārdēji par falšu?
1: Nē, tā sievas māte dežūrē man pie gastronoma. Varbūt tur kaut ko izmeš. Tu zini, kas ir? Tu neesi dzirdējis. Glīst baumas, ka nebūs petrolieko.
2: Ej, pareizi, jā.
1: Kad tad? Mēs izskrējām visus veikalus. I sakņu veikali, i parfimērijā, i mjebeļnī. Nekur nav. Pat zini, pat tajā specpasūtījumu veikalā nav. Kerosīna nav, nu?
2: Drausmas, jā, nu šausmas. Paklau, nu, bet sievas tevs taču būs ko, nu, divu polšu kā nekā.
1: Nu, dabīgi, nu, šis jau pats ar krienkējās, nu, netiek, nu.
2: Nu, kādēļ, tad viņš netiek, nu, viņš taču pie uguns, kur tik lieliski met.
1: Tu atceries, jā, nu, ka tad. A, vot viņš šodien netiek, tai dienā netiks, viņš būs vannā, zini.
2: Dzers vannā?
1: Nē, nē, viņš vannā mazgāsies, nu. Redzi, tu ziepes tagad deficīts, tad mēs darām tā. Sataisam vienu lielu zieprūdeni, vispirms mazgājās bērni, ja? Tad piesitam klāt chloru, tad sievu.

0: pēc tam es, un tad atkal sievas tevs, un...
1: Tad visu vienā ūdenī.
0: Kāpēc ūdenī? Ziepjūdenī tev saka ar hloru, nu? Ekonomikai jābūt ekonomiskai.
1: Jā, tas tiešām gudri teiks. Nu, bet kāpēc tad tieši tas sievas tevs pēdējais? Mums taču zin, kā dzied? Starikam un asis visģep pačat?
0: Jā, a tu zini, ka visak mums urīnu nesatur. Nu, bet tu gribi, tu ar var nākt pie manis nomazgāties. Es tev varu pierakstīt pēc vecā tēva ap pirms kaimiņiem, ja? Mums nāks visi kaimiņi, viss padiests nāks augšā. Šomēnes pie mums, a nākošu mēnesi mēs pie viņiem.
1: Nē, nu paldies, es jau labāk ar pelniem un smiltīm.
0: Ja? Ko tu teici, ko
1: noberzīšos labāk saka ar peldēm un smiltīm.
0: Berzties, ja?
1: Nu jā, tas labāk, zini tā.
0: Paklau, zini, kas man ienāc prātā? Varbūt, ka berzēt labāk kādu koku pret koku, a nevis tos akmeņus sist ko. Varbūt ātrāk aizdegās.
1: Jā, nu ja te būtu kaut kāds kāds klucēns, tad jau to varētu nokārtot.
0: To vārdu nevajag. Viņa vārdu neviens nedrīk zināt. Viņš tak sēž augstu. Ui, cik augstu.
1: Nu kas tad tur? Klucēns, baļķa gals, kas
0: tu nezini?
1: Kur viņš sēž? Kur augstu? Kur
0: tur? Tur tev saka.
1: Kur viņš sēž?
0: Tur, ne, nu tur tak toļete, nu kur tu? Tur, nu arī tur viņš sēž, kad vajag, nu kur?
1: Vai tad ir ērti tā sēdēt uz tādu augstu poci?
0: Vai nu kāpēc? Ne jau poci ir augstu, nu tiešām. Tu tikai nenosauc skaļi to viņa vārdu, pietiek, kad vienreiz jau pateici, nu. Kurš tad nezin? Klucēns saka mūsējais, oj, izpat!
1: Ak, tas jūsējais.
0: Pakai, kus, nu kas tā var runāt? Nu, nekāds ne jūsējais mūzējais. Viņš nevienā oficiālā runā, neko nav ni apgalvojis, nekā.
1: Nu jā, jā, pifi, jo viņš atbalst. Jūs avīzes delegātiem dalot.
0: Nu, protams, tāpēc, ka viņš vienīgais ir par pārkārtošanos, jā.
1: Un tad viņš nolēms atpūsties te pie tā jūsu ugunskura.
0: Nerunā par to tik skaļi, ja kāds uzzinās.
1: Jā, jā. Jums jau tiešām jāuzturas vislielākai slepenībā.
0: Nu jā.
1: Pat neatļautā vietā makšķerējot iekrītat.
0: Vat nolēdēt ir žurnalistika, vat viss izošņā. A viņš nemaz nemakšķerēja.
1: Jā, jā, tikai tāpat vien dienas mašīna atbrauc, tāpat vien makšķer līdzi paņēma un tāpat nemakšķerēja.
0: Nē, nē un nē.
1: Nu labi, nē, nē. Un ko tad klucēns pie uguns, kur darīs?
0: Nu kā, ko visi darīs, to viņš darīs. Oi, ka būtu agrākie laiki.
1: Jā, kā tad pie spēc uguns, kur ar spēčiņām.
0: Oi, pasoļskaļa mīļais, tu esi maz tādu Marku Zēris.
1: Vai tev par uguns, kur vien jāgādā?
0: Nē, nē, man lielas daudzas šeptas. Man ir kā pifa dziesminiekam jārūpējas arī par repertuāru.
1: Dziesmas?
0: Nu kā tad, ko tu nezini līgo dziesmas, tak dzied visi līgo svētkos. Man speciāli sarakstītas, gribu paklausīties, ja? Visus gadus šurp mēs braucam līgo, līgo, tāpēc nu tik daudz te esam līgo. Nu visi kopā, līgo, līgo, tā, nu un vēl viens pandiņš foršas. Autor iepas dedzināsim līgo, līgo, nu, kā tas napitoks bija, tas nu viņiem tas vieta, alu vieta ielai gada līgo, līgo, ko tu nedziedi līdzi ko?
1: Tāpēc, ka līgo dziesmas ir nedaudz citādāks. Es skatos, ka tev nekas nesanāks ne ar tu uguns, kur ne ar tam dziesmām.
0: Kāpēc?
2: Brauc, jau brauc šurt. Jā, viss gatavs?
0: Viss ir gatavs. A, kas brauc? Viņš pats brauc, jā?
2: Nu kā tad, ka pats?
0: Oi, oi, oi.
2: Nu, un kur tad ir ugunskurs?
1: Nu, viņš tad to slapjo sprunguļus mēģina te jau veselu stundu.
2: Jā, jā, jāsagādā cirvis un jāsaskāda.
0: Nē, nē, nē, nē, kādu cirvi nevajā. Ko? Mums pifa viss izdarīs ar lapstiņām, jā.
1: Sapieru lapstiņām?
0: Jā, sapieru lapstiņām nekādas problēmas. Parocīgi roka jau ar vienam otram ietrenēt, skaldīs visus kā kapos galvas tagad.
2: Tā. Uguns, kuru atlikt.
0: Atkal atlikt, kā?
2: Jā, visu atlikt, nekas nenotiks. Būs nedēļu vēlāk.
0: Ja, kas to teica?
2: Nu kā, pats pavēlēji.
0: Ja.
1: Nu labi, nu labi, nu pēc nedēļas, pēc nedēļas, bet kur?
0: Tas ir noslēpums. To neviens nedrīkst zināt, citādi zinu.
1: Nu, bet atklātības laikmetā.
0: Nu, un kas par to? Atnāks atkal tie radiožurnalisti un visi izpļāpās. Klucens to nemīl.
1: Bet mutu aizbāst vairs nespēj.
0: Nu, ja tā, tad lai lūdzu brauc tie starptautiskie novērotāji, lai redz, kā pifiešus te necieš.
2: Jā, jā, bet mums ir vārda brīvība.
0: Na, vārda tā lūdzu, nu, kādus tik vien gribat, kā tavu māti zinu.
1: Reinis, bijušais filologs būdams, sarakstījis jaunu gramatiku.
0: Nē, es atsakos, Reini, es jau no skolas nevarēju protestēju, man grūta galva, nē.
1: Nē, Reinis ādmīdiņš, viņš sarakstījis. Jā, un šī grāmata nav mācāma, tā ir dziedama.
0: Jā. Un, ar ko tad sākas gramatika?
1: Nāc pat ar mani. Tā, gramatika sākas ar pamatu, ar lietvārdiem.
0: Jā, nu, bet lietvārdi jau ir lokā, ne?

0: Nu, tad sāksim.
1: Lietvārdi nominatīvā. Atbild uz jautājumu. Kas?
0: Atskaņojās.

0: Kongresi, sesijas, disputi, ķīviņi, sapulces, lekcijas, vēsture, daba, tiesības, nācijas, dūre, piga un variācijas. Un variācijas. Un variācijas.
1: Nākamais lots jums – ģenitīvs. Atbild uz jautājumu – kā?
0: Kā?
1: Jā, kā? Kā nav?
0: Oi, saraksts iznāks pārāk garš, tomēr pamēģināsim, un tā mums nav.

0: Pētnieka špickas un sāls, tas jau ir gals.
1: Nu, Ģenet, jūs gan tāds pesimistisks. Nu, pamēģināsim varbūt nākamo. Datījus, ja?
0: Datījus, tā. Kam? Nu, tas ir pavisam vienkārši. Priekšniekam, vietniekam, vietnieka vietniekam, protams, nabagam ar. Pārzinim, manzinim, devējam, ņēmējam, nu pa blatu, tak var. Protams, nabagam ar, nu pa blatu, tak var.
1: Nu, vienreiz nāk tā pārāk statiski, ko? Nu, nav tādas kustības, nav tādas vaigu vēsma, ne? Nav tādas darbības, nu? Tas taču mums pašķiši paškritiski jāatzīst.
0: Nu, tad pārējiem uz darbības vārdiem.
1: Nu, jāatzīst.
0: Ražojam, uzkraujam, sakraujam, pūst. Saskaitam, norakstam, aizmetam, plūst. Dusmojos, pieprasu, pasaku nē. Kliegdami, rādami, pasūta dē.
1: Jā, nu vēlas, kas sarežģīt ir tā latviešu gramatika.
0: Maziem bērniem nepatika.
1: Un solīdiem onkuļiem ar...
2: Mums prasīja vienreiz, atcerieties, vai mēs nebaidāmies no šīs latviešu gramatikas.
0: Nu, mūsu atbilde būs tāda. Jā.
2: Laikam.
3: Varbūt.
0: Nav zināms nekas.
2: Pateiks, ja vēlē.
3: Es malā un mas.
0: Baidies.
2: Ko?
3: Bet zināms ir...
0: Ka? Uzvarēs saprāts un cilvēka gods.
4: Bet intertumsu ķers Dieva sots.
5: Dzirdējāt mūsu laikmeta ainiņas ar Nacionālā teātra aktīriem Voldemāru Šūriņu, Zigordu Nēmāni un Eriku Brītiņu. Aktualitātes tekstos ietērps Rēnis Ādmīdiņš, 1989. Gada ieraksts.
6: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība nosaka 20 miljonu eiro griestus viena Rail Baltics liežu kilometru izbūvei. Ukraina gatavojas kārtējai smagai ziemai, Putins nepiekrīt enerģētikas pamieram. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā drīkstēs būt tikai noteiktos gadījumos. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamattrases vienas liežu kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā šodien slēgta ārkārtas sēdē nolēma valdība. Līdz šim cena par vienu kilometru bija līdz pat 32 miljoniem eiro, tā teica premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš arī atklāja, ka 23. Gada nogalē noslēgtais pamattrases būvniecības līgums Latvijai rada milzu zaudējumus. Tajā noteikts, par cik miljoniem eiro gada laikā ir jāizbūvē, ja plānotu neizpilda valstī būvniekam izmaksā kompensāciju. Turpina Kulbergs.
2: Šis līgums, ja paskatāmies uz pamat informāciju, cik izmaksā katrs no materiāliem, kas tur ir iekšā, tur ir sadārdzinājums par vienkāršu zemes grants vešanu un kā materiāla iegādi 2-3 reizes pret to, ko jebkurš cits būvnieks darīt Latvijā. Tam par virs ir uzlikta peļņa. Peļņa ir arī 2-3 reizes lielāka ielikt nekā to darīt būvnieks Latvijā. Tā problēma ir, ka šis lielais līgums tiek realizēts ar Latvijas būvniekiem kā apakšuzņēmumu. Parunājot ar apakšuzņēmumu būvniekiem, kas realizē Latvijā šo projektu, viņi to dara par pašizmaksu vai pat zemtās. Tātad nauda nepaliek pie mums Latvijā un Latvijas tautsainiecībā.
1: Valdība pagaidām neteica, ka līgumu ar būvnieku lauzīs. Valdība arī neatklāja, cik izmaksās projekta pirmā kārta, kas jāpabeidz līdz 34. Gadam. Satiksmes ministrijā Latvijas Radio teica, ka pirmā kārta varētu izmaksāt 7,5 miljardus eiro, kas ir par aptuveni 2 miljardiem vairāk nekā prognozēja pirms dažiem gadiem. 15. Saimes vēlēšanās savu biļetenu glabāšanā līdz šim nodavuši vairāk nekā 115 800 vēlētāji, jeb 7,4% balsstiesīgo. Rīgas vēlēšana apgabalā biļetenu nodavuši 8% balsstiesīgo. Šai skaitlī iekļaut arī cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Reģionos lielākā aktivitāte 4 dienās bija Vidzemē. Tur savu izvēli glabāšanā nodavuši 8,28% vēlētāju. Vislielākā aktivitāte līdz šim Ādažu novadā. Tur 12,2%. Savukārt vismazākā aktivitāte Augšdaugavas novadā 1,4%. Rīta biļetenus nodot glabāšanā varēs nodot no pulksten 12. Līdz 15. Saimes vēlēšanas notiks sestdien. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā drīkstēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien nolēma Saeima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet portāls LSM no šī gada darbojas kā vienotā ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Latvijas sabiedriskā medija valdes pārstāve Ieva Aila sacīja, ka satura krievu valodā nebūs.
3: Padome ir mums pateikusi, izvērtējot arī mazākuma tautību saturu un nepieciešamību. Pēc tā, ja ir situācija, kad valdība izziņo ārkārtējo situāciju vai izņēmu stāvokli, valdē ir tiesības lemt, vai mēs izmantojam tiesības veidot saturu krievu valodā. Tātad tas būs katrs atsevišķs gadījums, bet kā jau es minēju, jālasa kontekstā arī ar sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem. Saturu krievu valodā mēs varētu veidot tikai tad, ja ir maldīga, nepatiesa informācija par ģeopolitisko situāciju. Proti, izsludinot ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, kā vakardien tas bija, šis nav tas gadījums, kas

0: apdraud, nezinu, valsts demokrātiju, valsts pastāvēšanu kā tādu. Līdz ar to šāds saturs, protams, krievvalodā nebūtu.
1: Deputāti arī nolēma, ka pārraidot filmas, seriālus vai teātri izrādes latviešu valodā pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam, paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Šodien stājās spēkā pazeminātais akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai un benzīnam, un lielākajās uzpildes stacijās cena nedaudz kritās, vismaz salīdzinājumā ar vakardienu. Latgales studijas kolēģu Ludzā uzrunātie autovadītāji gan atzina, ka cenas samazinājums ir pavisam neliels, un to iespējams vairāk jūt tie, kas degvielu iegādājas lielākā apjomā. Daļa autovadītāja teica, ka vairāk par 40 litriem nevar atļauties nopirkt.
2: Par 8 centiem ir zemākas, bet uz tādā daudzuma tas ir nieks. Protams, braukt uz darbu, nu tik un tā ir jābrauc un tā tālāk, bet uz kaut kādiem citiem rēķiniem tas nākas ekonomēt, jā.
3: Dārgs viss. Kad tas būs? Tev akcijas nodokli uzreiz, taču viņi nevar, viņi iepirka to par iepriekšējiem akcijas, kamēr pārdos, kamēr viss tas notiek, ai.
4: Grūtāk tikt uz darbu, tie paši litri vai pa to pašu summu nesanāk. Degvielas svārstās, bišķiņu uz leju, bišķiņu uz augšu, bet kopsumā dzīve paliek dargāk un degviela nav palikusi lētāk.
5: Nu šausmīgi. Ot šodien braukšu uz Kapi, uz Daugavpili, jo braucu. Es tagad braucu daudz retāk. Ja man kaut kur jābrauc kopā ar darba biedriem, tad mēs kooperējamies, braucam ar vienu mašīnu, tad ar citu skatāmies, kā ir izdevīgāk.
1: Gaisa spēku bāzē Lielvārdē Nacionālajie bruņotie spēki šodien demonstrēja jaunās Latvijā ražotās dronu pārtveršanas sistēmas Blaze, arī iepazīstināja ar citām pretgaisa sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. Iepazīstināja arī ar Vācijas Eurofighter lidmašīnām, kas atceļojušas uz Latviju, lai pastiprinātu drošību Saeimas vēlēšanu laikā. Nacionālajie bruņotie spēki norāda, ka šobrīd Latvija ir gatava notriekt ārvalstu dronus saviem spēkiem. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, tad Latvijā varēs izvietot kodolieročus, tā sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot Lielbritānijas piedāvājumu stiprināt kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, kuru vidu arī Latvija. Konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā vēl nenotiek, turpina valsts prezidents.
6: Ja tāda nepieciešamība būs, ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietoti kodolieroči, ja būs nepieciešamība varbūt lemt par šo kaut kādā veidā, nu, atsevišķu valsts sadarbības iniciatīvā. Es domāju, ka šajā gadījumā gan Latvijas valdība, gan Latvijas parlaments, ja tas būs nepieciešams, šo lēmumu pieņems ātri. Mums šādu juridisku ierobežojumu nav. Mēs esam gatavi nodrošināt gan kolektīvu NATO drošību, gan, ja būs nepieciešams, arī nodrošināt kaut kādus individuālus divpusējus pasākumus.
1: Arī Saeimu pārstāvošo frakciju deputāti atbalsta Latvijas gatavību šādam lēmumam. Viņi gan atgādina, ka Latvija jau šobrīd aizsargā NATO kodola atturēšanas sistēma un jaunas iniciatīvas būtu tās papildinājums. Krievija negatavojas uzbrukt nevienai citai valstī, bet ir gatava aizsargāt savu teritoriju ar visu tās rīcībā sošo bruņojumu. Ar šādu paziņojumu klajā nācis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Uzstājoties valdai ekonomikas fórumā, Putins arī uzsver, ka nepiekritīs tā dēvētajam enerģētikas pamieram ar Ukrainu, varakstās Tuģis Lībietis.
7: Uzstājoties valdēju fórumā, Krievijas prezidents atkārtojas daudzkārt Krievu propagandā dzirdētos apgalvojums, ka rietumi provocē gan Ukrainu, gan citu valstu iedzīvotājus vērsties pret Krieviju. Putins turpina apgalvot, ka karu Ukrainā neuzsāka Krieviju. Maskavas rīcībā esošos kodolieročus Krievijas prezidents nosauca par īpašu priekšrocību, piedraudot izmantot visa veida bruņojumu, ja kāds uzbruks Krievijas pilsētām, piemēram, Kaļiņingradai. Vienlaiks viņš noraidoši izteicies par iespēju izsludināt moratoriju uzbrukumiem enerģētikas un naftas pārstrādes objektiem, kā arī Melnajā jūrā esošajiem kuģiem.
1: Krievija turpina intensīvus triecienus Ukrainas galvaspilsētai. Šodien drons trāpīja Kīvas skolā, kurā tobrīd bija vairāk nekā 100 bērnu un pedagogu. Tā kā visi bija patvērtnē, neviens necieta, bet vakar vakarā daļā Kīvas pirmo reizi kopš pavasara bija jāievieš elektrības atslēgums, jo galvaspilsētā bija nodarīti postījumi energoapgādes infrastruktūrai. Mūsu korespondenta Ukrainā Indra Sprants redījumā pēcpusdienu stāstīja, kā Ukraiņi gatavojas kārtējai smagajai ziemai.
8: Un vakar vakarā atsevišķos Kijivas rajonos atkal, diemžēl, bija vērojams tas, ko mēs redzējām arī ziemā. Tad daudz stāv dzīvojamo ēku kvartāls līga melnā tumsā. Šodien gan elektrības padeve ir Kijivā pilnībā atjaunota un arī atslēgumi nav plānoti. Tie turpinās citos Ukrainas reģionos. Izdevums ekonomisti ziņo, ka Krievija šodien plāno pastiprināt savus uzbrukumus.

0: mums Kīvai vēl pirms sali iestāšanās, turklāt to iecerēs apvienot arī ar sabotāžu un iekšē nesaskaņa audzēšanu. Un mērķis ir panākt, ka sabiedrība izdarīt spiedienu uz lēmumu pieņēmējiem. Tad piekāpties Krievijai. Uzbrukuma īstenošanai Krievija pēdējā laikā uzkrājas lielu skaitu dronu, arī balistiskās raķetes, pret kurām Ukrainai ir visai ierobežotas iespējas cīnīties pretī. Nu, to visu plānots izmantot tuvāko divu mēnešu laikā. Burtiski pirms pāris dienām kļūst zināms, ka Krievija sāk sūtīt uz Ukrainu jaunus dronus, kas ir aprīkoti ar īpašu kaujas galviņu tieši elektrolīniju balstu un tērauda tiltu konstrukciju iznīcināšanai. Ukrainā tad turpinās enerģētikas objektu nocietināšana. Ukraina arī aktīvi strādā, lai izstrādātu efektīvu Krievijas reaktīvo dronu pārtvērēju. Tos notriekt ir ievērojami grūtāk nekā parastos. Paralēli tam visam Ukrainā uzmanīgi seko līdz visam tam, kas varētu būt šīs Maskavas kampaņas pārējie elementi, proti sabotāža, sabiedrības nemiera organizēšana. Krievija ilgstoši vervē sociālajos tīklos cilvēkus Ukrainā, kas ir gatavi par atlīdzību darīt visādus darbus. Ekonomisti vēsta, ka katru nedēļu Ukrainā tiekot novērstas 7 līdz 8 šādas operācijas. Un no paralēli tam visam arī cilvēki tiek aicināti rūpēties par savu gatavību ziemai un arī ārkārtas situācijām. Kīvā tiek apzināti vientuļie seniori, kurš varētu pārvietot uz telpām, kurās tad varēs nodrošināt apkuru un apgaismojumu. Vienlaikus mediji ziņo, ka tuvojoties ziemai ir vērojama Ukrainas iedzīvotāju interesi uz laiku pārcelties uz Ukrainas rietumu apgabaliem.
1: Vairāki Somijas parlamenta deputāti ziņojuši par iespējamu ielaušanos viņu dzīvesvietā, kā šodien apstiprināja Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halla-aho. Incidenti konstatēti ilgstošā laika posmā un policija sākusi izmeklēšanu. Vairākstās Tuģis Lībietis.
2: Sākotnējā informācija liecina, ka gandrīz 20 gadījumos deputāti atraduši savās dzīvesvietās pazīmes par iespējamu ielaušanos, vai nu vaļā atstātas durvis vai ieslēgtu gaismu. Lai arī nevienā no gadījumiem nekas nav nozagts, notikušais ir radījis pamatīgu satraukumu. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs ir izteicies, ka gadījumā, ja ziņas par apzinātu ielaušanos apstiprināsies, tas būs nopietnas apdraudējums demokrātijai. Savukārt pēc Somijas premjerministra Petteri Orpo vārdiem ir ļoti iespējams, ka šie ielaušanās gadījumi varētu būt saistīti ar kādu ārvalstu spēku. Viņš gan pieminējis, ka mēģinājumi iebiedēt Somiju vai apšaubīt tās drošību rada pretēju efektu. Somi vēl vairāk apvienojas.
1: Sporta attīstībai Latvijā ik gadu atvēlēs vismaz 5 miljonus eiro. To paredz Saeimas šodien galīgajā lasījumā pieņemtais valsts sporta fonda likums. Šis fonds būs nozares ministra pāraudzībā un kļūs par jaunu veidu, kā finansēt sporta nozaru un veicināt sporta ilgtermiņa attīstību. Vairāk stāst Harijs Ortveins.
3: Pēc vairāk nekā 3 gadu darba Saeima šodien vienbalsīgi pieņēmusi valsts sporta fonda likumu. Fonda galvenais uzdevums būs piesaistīt sportam papildu naudu un rūpēties, lai tā tiktu sadalīta mērķtiecīgāk un caurskatāmāk. Naudu varēs novirzīt ļoti plašam sporta jomu lokam, bērnu un jauniešu sportam, tautas sportam un fizisko aktivitāšu veicināšanai, augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūrai, kā arī sporta organizāciju un speciālistu attīstībai. Būtiskākais jautājums, protams, ir cik daudz naudas būs fondā. Likums paredz, ka veidojot valsts budžetu, fondam ik gadu jāatvēl vismaz 5 miljonu eiro papildu finansējuma. Tātad nākamajos 4 gados tie būtu vismaz 20 miljonu eiro. Sporta nozare iepriekš arī vēlējās fondam piesaistīt noteiktu daļu no alkohola, tabakas, azartspēļu un izložu nodokļu ieņēmumiem, taču šāds priekšlikums atbalstu neguva. Latvijas Sporta federācija padomes prezidents Vladimirs Štembergs norāda, ka uz aptuveni 51 miljonu eiro lielā kopējā sporta budžeta fona papildu 5 miljoni nozarē ir būtisks ieguvums.
4: Beidzot, tas ir noticis. Ja mēs runājam finansiālas ietekmes kontekstā, tas ir milzīgs atbalsts gan federācijām, gan visam pārējiem sporta organizācijām, bet es no savas puses gribētu un centīšos darīt to, ka mēs līdz ar to nenomierināmies un nesēžam mierīgi un priecējamies sadalot uz 5 miljonus un priecējoties, bet mums uz šī fona ir jāturpina efektivizēt un uzlabot sporta nozari. Mums ir daudz esošas lietas, kuras mēs varam darīt labāk un efektīvāk.
3: Tā par valsts sporta fondu sacīja Latvijas Sporta federācija padomes prezidents Štembergs. Savukārt līdz pirmajai reālajai naudas sadalēji vēl jāpagaida. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimunds Lazdiņš prognozēja, ka sporta organizācijas un sacensību rīkotāji fonda atbalstu varētu saņemt neātrāk par nākamā gada vasaru. Harijs Ortveins, Latvijas radio.
1: Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Vība Remze, par labskaņu rūpējās Ines Štrāla, Ulds Grīnbergs un Krišņa.

0: Šāns Tikāns, studijā Ķircauzāns. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš. Naktī Latvijā būs bez nokrišņiem, bet daudz viet bieza migla. Vairāk par gaidāmiem laikapstākļiem stāsta sinoptiķi Ilze Golubeva.
1: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudz vietas sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestris, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.
2: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
3: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
2: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
3: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
2: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
3: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
4: Jūs klausāties Latvijas radio raidierakstu par karu Ukrainā drošinātājs. Ar jums runā Rihards Plūme. Labdien! Kādēļ Ukrainai šobrīd ir svarīgi paplašināt Starlink izmantošanu? Vai Putina parakstītais dekrēts ir sākums mobilizācijai, par kuras iespējamību eksperti iepriekš brīdinājuši? Un ko ASV sūtņa Baltkrievijā piedāvājums mīkstināt sankcijas pret Krieviju apmaiņā pret politieslodzīto apmaiņu liecina par Vašingtonas politiku pret Maskavu? Šis ir tēmas, kuras tūlīt pat pārunāšu ar Kristīni Bērziņu, ASV Helsinku komisijas vecāko politikas padomnieci un drošības politikas pētnieci.
3: Raidieraksts drošinātājs.
4: Sveika, Kristīne!
5: Sveiki, sveiki!
4: Aizvadītajā nedēļā pasaules uzmanība bija diezgan plaši pievērsta tam, kas notika tavā okeāna pusē, Atlantijas okeāna pusē, proti Amerikas Savienotās valstīs un konkrētāk ne gan Vašingtonā, bet Ņujorkā, jo tur ANO ģenerālā asamblēja pulcējas daudz dažādu valstu līderi, diplomāti, daudz dažādu tikšanos un arī, protams, uzrunu. Un kā jau no vairākus pēdējos gadus, protams, arī Ukrainas jautājums un arī Zelenskis ar Trumpu ir abi divi tikušies ģenerālās asamblējas laikā. Ko mēs varam secināt no šī gada asamblējas par to, cik Ukrainas jautājums bija augstu darba kārtībā, bet precīzāk teikt varbūt paziņojumos, uzrunās un tieši arī amatpersonu tikšanās kontekstā, Zelenskis un Trumps, kā minēja, tikās, nekādus tādus dižus jaunumus, vismaz attiecībā uz miera sarunām, mēs tā kā īsti nedzirdējām, bet laikam vairāk tur tika apspriesti tādi praktiski jautājumi, un cik saprotu, to starpā arī bija jautājums par Starlink. Kas tev par šo zināms un sakāms?
5: ANO ģenerālajā asamblējas nedēļā Ukrainas jautājums bija viens no svarīgākajiem jautājumiem. Ņujorkā bija aizlidojis prezidents Zelenskis, piedalījās ASV prezidents Trumps, un lai gan Ukraina nebija vienīgais jautājums, jo, piemēram, Irānas karš arī turpināja pievērst uzmanību un arī bija prioritāte, Ukrainas jautājums parādījās viskaut kur un praktiskas pārunas par to, ko varētu darīt lietas labā, lai varētu virzīt sarunu tuvāk pamieram un nopietnām pamiera sarunām. Tā bija liela prioritāte. Divi jautājumi, kuri bija īpaši aktuāli, bija pirmais enerģētika, un vai varētu būt uguns pārtraukšana starp Ukrainu un Krieviju energoinfrastruktūru. Īpaši tas, ka ziema nāk un elektrības infrastruktūra, siltuma infrastruktūra ir īpaši nepieciešama ziemas mēnešos, tad jautājums par to, vai nevarētu būt Uguns pārtraukšana energosektorā, tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums, ir sāpīgs mums ne tikai Ukrainai, kur dabīgi temperatūrām krītoties un jautājumam par to, kāda būs ziema. Energo jautājums ir aktuāls, bet arī Krievijā, kur īpaši benzīna pieejamība, dīzela degviela un tamlīdzīgi, šie ir akūti jautājumi. Tāpēc pirmais bija energo

0: jautājums. Tas jau varbūt ir daudz pārunāts, izprotams, bet otrs jautājums ir par Starlink. Viena lieta ir, kā var palīdzēt Ukrainai, kā var palīdzēt nostiprināt energo infrastruktūru, tas varbūt ir sarežģītāks, bet Starlink jautājums tehniski varētu būt vienkāršāks. Ukraina šobrīd lūdz no ASV, no Ilona Maska, iespēju izmantot Starlinku virs Krievijas teritorijas. Un tas ir īpaši nozīmīgi, jo tad Ukraina būtu spējīgāka pārtvērt vai atrast tās vietas, no kurām Krievija šauj raķetes un palaiž uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Šeit nav jautājums par finansiāliem līdzekļiem, šeit ir jautājums par to, par atļaujas došanu. Un tāpēc ANO ģenerālajā asamblejā bija īpaši runas par Starlinka jautājumu, par komunikāciju nozīmi šobrīd karā, un tas atkal ir varbūt vieglāk saruna tēmats tāpēc, ka tur nav jautājums par to, cik Ukrainai būtu vēl nepieciešami miljārdi, bet par jautājumu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Piemēram, arī Somijas prezidents Stubbs pievērsa šim Starlink jautājumam lielu uzmanību un nozīmi ANO sarunās.
1: Tika brīdināts pirms laba laika par iespējamo mobilizāciju Krievijā pēc vēlēšanām, un jautājums gan tāds, kurā brīdī tad mums nolasīta mobilizācija ir sākusies, vai tā jau tiešām notiek, jo, kā jau eksperti vairāk ir minējuši, tad, nu, ja mobilizācija arī sāksies, tad, nu, protams, tā nebūs tāda plaša un publiska, tā teikt, lai pēc iespējas mazāku trauksmi Krievijas sabiedrībā saceltu, bet, nu, Putins šonadēļ ir parakstījis dekrētu, ar ko viņš ir palielinājis armijas skaitlisko sastāvu par 15,5 tūkstošu karavīriem. Kopumā tas esot ceturtais šāda veida rīkojums šogad. Vai tad šī ir tā gaidītā mobilizācija, vai kā mums būtu jāuztver šis Putina solis un uz kādām pazīmēm tad mums jāskatās, ja vēlamies saprast, ir vai nav sākusies mobilizācija Krievijā?
0: Krievija tagad palielinās savu karavīru skaitu. To var saukt par mobilizāciju. Tā varbūt nav tāda masveida mobilizācija, par kādu daudz ir iepriekš brīdinājuši, bet ir jāņem vērā to, ka 15,5 tūkstoši karavīri, kurus aizsūtītu uz fronti Ukrainā, ka tas arī ir nozīmīgs skaitlis. Krievijai ir jau 1,5 miljonus karavīru šobrīd aktīvi, kuri nodarbojas tādā ziņā skatoties, varbūt tas nav tik daudz, bet šis ir viens solis uz priekšu, kādu Krievijas spēr, lai radītu lielākas grūtības Ukrainā un parāda to, ka pēc vēlēšanu laikā Krievija rīkojās un ne tikai runā par tālākām darbībām. Nu, otrs puses, tas, ka tā nav masu mobilizācija, nozīmē to, ka ir tomēr bremzes kaut kādas Krievijas pašreizējā sistēmā, vai varētu arī būt pieeja tāda, ka ar taustīšanos, ar piesardzīgu vai pakāpenisku mobilizāciju nonāks pie lielākiem skaitļiem ar laiku. Jebkurā gadījumā tas nav milzīgs bums, bet arī nevar norakstīt to, ka pastiprināta mobilizācija vienmēr ir slikta lieta Ukrainai un vienmēr puslikta lieta Eiropas drošībai.
1: Un vēl viens jaunums, kas arī šodien parādījies kontekstā ar ASV un Krievijas attiecībām, izdevums The Atlantic ziņo, ka Trumpa īpašais pārstāvis Johns Coles, sūtnis Johns Coles, kas arī ir sūtnis Baltkrievijā, ir ierosinājis jaunu stratēģiju attiecībā uz Krieviju, proti panākt politieslodzīto atbrīvošanu apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu un ekonomisko saišu atjaunošanu ar Maskavu. Nu, tas izskatās kaut kas līdzīgs pēc tā, kā šobrīd strādā Baltkrievija un ASV. Mēs zinām, ka ir bijušas vairākas vizītes Baltkrievijā pie Lukašenko, kur ir atbrīvoti politieslodzītie apmaiņā pret to, kā ASV mīkstina sankcijas pret Baltkrieviju. Nu, Trumps šādai stratēģijai saskaņā ar The Atlantic vēstīto it kā esot devis zaļo gaismu arī attiecībā uz Krieviju. Kas tev par to sakāms? Un, nu, mēs zinām arī, ka ir šis Trumpa parakstītais sankciju likuma projekts. Kā tad to varētu pielietot un vai to pielietos?
0: Lielais jautājums, Vašingtonā pašlaik ir tāds, kā var bīdīt jautājumu par mieru sarunām vai par

0: kaut kādu progresu Krievijas karā Ukrainā, kā var nonākt pie nākamā soļa jautājuma risināšanā. Un ir pavisam dažādas pieejas, kādas tiek piedāvātas vai kādas varētu izmantot. Šīs administrācijas rīcība Baltkrievijā ir bijusi dinamiskāka nekā citām administrācijām tā ir bijusi. Ir gan politi ieslodzīto atlaides, gan arī pārunas par biznesa interešu tālāko sadarbību, piemēram. Agrāk šīs administrācijas laikā attiecībā uz Krieviju tās tālākās biznesa intereses tika nostādītas kā mērķis, kurš būtu sasniedzams tikai pēc tam, kad būtu miera stāvoklis pienācis. Bet arvien vairāk jautājumu rodās par to, ka ar to vien varētu nepietikt, ka Krievija nemaina savu rīcību un ka tās tālākās vai eventuālās biznesa intereses kā mērķis, ka varbūt ar to vien nepietiek, lai nonāktu līdz tam pamiera stāvoklim. Un tāpēc dažādi jautājumi par to, vai nevarētu citu ceļu būt iespējami, šobrīd ir Vašingtonas ekosistēmā un politiskajās sarunās. Bet ir arī pavisam pretējās sarunas, nevis par sankciju mīkstināšanu, nevis par jaunu iespējamu sadarbību piedāvāšanu, bet tieši pretēji par lielāku sankciju uzlikšanu Krievijai vai valstīm, kuras sadarbojās ar Krieviju energosektorā. Un tas, ka pirms pāris nedēļām ASV kongress izstūma cauri jaunu sankciju likumprojektu, kuru parakstīja Trumps, tas parāda to, ka no kongresa puses ir milzīga no abām partijām un abām palātām vēlēšanās piespiest Krieviju ar ekonomiskām sankcijām uzvesties citādāk. Un tas, ka Trumps vēl nav pielietojis šo jauno iespēju vai šo jauno likumprojektu, kas atļautu viņam pieņemt jaunus tarifus un sankcijas, kas varētu sāpināt Krieviju. Tas, ka Trumps līdz šim to vēl nav izdarījis, rada arī neapmierinātu daudzu kongresa pārstāvju vidū, tāpēc, ka ar tik ļoti lielu atbalstu viņi pieņēma šo likumprojektu. Un tas, ka gan Kola vīzija, gan arī kongresa vīzija pretrunā viena ar otru, tas parāda tādu ļoti daudzpusēju šobrīd un sarežģītu Amerikas pieeju jautājumam par to, kā tad nonāk līdz tam pamiera stāvoklim un nevar gan atlaist sankcijas, gan arī pieņemt sankcijas tajā pašā elpā.
1: Jā, nu lūkosim uz kur pusi iespējams tuvākajās nedēļās tad noslēgsies prāti Vašingtonā. To iespējams apspriedīsim jau kādā no nākamajām reizēm, bet šoreiz saku tev, kā vienmēr, liels paldies par dažādu aktuālo notikumu analīzi un sazināmies jau nākamreiz.
0: Uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.
1: Tā bija Kristīna Bērziņa, ASV Helsinku komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Jāatgādina, ka šī mūsu ekspertes analīze ir tikai daļa no raidieraksta drošinātājs. Piektdienu vakaros Latvijas Radio 1 varat dzirdēt plašāku drošinātāja saturu, bet vispilnīgākais ieraksts dzirdams raidieraksta formātā, kas katru ceturtdienu iznāk straumēšanas platformās un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Neatņemama drošinātāja sastāvdaļa ir arī lielā intervija. Šajā reizē kolēģis Divs Reiznieks sarunāsies ar ukraiņu youtuberi Ivanku Djačuku, kuru savos video stāsta par cilvēkiem, kuri no pilsētām pārceļas uz ciemiem. Sarunā par to, ko kara laikā nozīmē apzināti izvēlēties dzīvi Ukrainas laukos, kā karš mainījis Ukrainas rietumus un kāpēc pati pēc 9 mēnešiem Kanādā izvēlējās atgriezties mājās. Lūk, neliels šīs sarunas fragments.
3: Agrāk pazinu tikai cilvēkus, kuri no manas dzimtās pilsētas aizbrauca. Tagad tas ir mainījies. Kā jau jebkurā karā, notiek kaut kas šausmīgs, bet vienlaikus kaut kas citur var kļūt labāks. Ukrainas rietumu mazpilsētās un pilsētās ir kļuvis daudz vairāk cilvēku. Tas noteikti ir atstājis pozitīvu iespaidu. Mazpilsētas un lielie ciemi aug un attīstās.
1: Sarunu ar ukraiņu youtuberi Ivanku Djačuku klausieties raidieraksta drošinātājs pilnajā versijā raidierakstu platformās, kā arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Vai nedēļas nogalē meklējiet to lasāmā versijā lsm.lv. Bet drošinātāja koncentrētu versiju noklausieties arī Latvijas Radio 1 ēterā katru piekdienu.

0: Pulksten 18.15. Savus vērtējumus, ierosinājumus un jebko citu sūtiet uz e-pastu drošinātājs @latvijasradio.lv. Tiekamies pēc nedēļas un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
1: Raidieraksts drošinātājs.

0: Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Valdība vakar noteica 20 miljonu eiro maksimālos griestus par vienu dzelzceļa projekta Rail Baltica kilometru. Tā valdība lēmusi balstoties uz neatkarīgu konsultantu lēmumu. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta skaidroja, ka šajā summā nesot ņemtas vērā lielās būves, bet tajā ietilpst sliedes, elektrifikācija un signalizācija, lai citēju vilciens varētu fiziski pārvietoties pa pamatstrasi, citāta beigas. Līdz šim pēc Kulberga teiktā dzelzceļa projekta Rail Baltica kilometra izmaksas svārstījās no 28 līdz 32 miljoniem eiro, bet tagad tās būšot 20 miljonu eiro par kilometru. Pirms teju 3 gadiem uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas un pilnsabiedrība ERB Rail JV noslēdza līgumu 3,7 miljārdu eiro apmērā par Rail Baltica pamatrases būvniecību Latvijā. Igaunijas valdība vakar nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu uz Igauniju. Līdz šim Krievijas draudi nav tikuši vēsti tranzītā caur Igauniju. Tomēr Krievija meklē jaunas eksporta maršrutus. Krievijas graudi tiek vesti caur Latvijas un Lietuvas ostām, un Krievijai ir interese izmantot Igaunijas ostas. Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahkna piebilda, ka Igaunija sadarbojas ar Latviju un Lietuvu, lai Krievijas graudu tranzīts caur Baltijas valstīm nenotiktu vispār. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izslēgusi vairākus nozīmīgus sabiedrotos no šomenes Polijā paredzētās NATO dalību valstu sanāksmes. Tajā skaitā ielūgumu šo sanāksmi nav saņēmušas Lielbritānija, Francija, kā arī Baltijas valstis. Tā vēsta izdevums Politico. Šāds ASV prezidenta administrācijas solis seko pēc iepriekšējiem draudiem izveidot slikto un labo sarakstu pret tām valdībām, kas ir nonākušas pretrunā ar Trumpa prioritātēm. Atbildot uz jautājumu, kāpēc Latvija netika uzaicināta uz NATO atsanāksmi Polijā, ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka ASV ar Baltijas valstīm jautājumus par NATO nākotni apspriež arī citos formātos. Amerikas Savienotās valstis vakar aicināja savus Eiropas sabiedrotos palīdzēt samazināt globālās dīzeļdegvielas cenas, nekavējoties atbrīvojot stratēģiskās rezerves. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji šodien tiksies ar Eiropas komisiju, lai apspriestu saskaņotu rīcību saistībā ar strauji augošajām degvielas cenām. Mediji vēsta, ka Trumpa administrācija vēlas, lai jo īpaši Francija un Vācija izmantotu savas stratēģiskās dīzeļdegvielas rezerves, lai mēģinātu ierobežot cenas, kuras strauji pieaugušas ASV kara darbības pret Irānu dēļ. Francijas premjerministrs Sebastiens Lecornu vakar sasauca krīzes sanāksmi un atcēla ministru komandējumus, lai pievērstos skolēnu protestiem, kas atsevišķos gadījumos pārauguši vardarbībā. Protestu kustība sākās vidusskolās jeb licejos, kur mācās skolēni 15 līdz 18 gadu vecumā, un tie sākās pagājušo piekdienu Parīzes piepilsētās Ildefrasas reģionā un ir izplatījusies uz citām pilsētām valsts mērogā. Skolēni ir neapmierināti ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šī gada karstuma viļņu laikā. Protestu kustība izvērtusies vidusskolu ēku blokādēs un vardarbīgās sadursmēs, kurā ievainoti vairāk nekā 100 skolēnu un pedagogu. Viena no vadošā mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI izstrādātie mākslīgā intelekta aģenti mēģināja dzēst savas darbības pēdas pēc tam, kad bija ieguvuši neatļautu piekļuvi valdības tīmekļa vietnēm. Tā liecina vakar publicētais kiberdrošības uzņēmuma Asymmetric Security pētījums par šī tātad OpenAI darbību Austrālijā. Mums vairāk jāpietura bumba. Tā vakara preses konferencē secināja Latvijas vīriešu futbola valstsvienības galvenais treneris Paulo Nicolato. Latvijas futbola izlase šodien Eiropas futbola asociācijas savienības jeb UEFA nāciju līgas trešajā spēlē mājās uzņems Melnkalni, cenšoties revanšēties par pieticīgiem rezultātiem iepriekšējās divās spēlēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Daudz viet veidosies bieza migla, kurā redzamība vietām būs tikai līdz 100 metriem. Lēns vējš un gaisa temperatūra 17-12.

0: Kultūras Rondo.
1: Skanējums sāk raidījums Kultūras Rondo. Labdien jums vēl, Māra Rozenberga. Un šodien raidījumā mēs runāsim par lieliem un maziem mērogiem uz skatuvēm un ārpustām. Studijā pie mums ciemos būs māksliniece un scenogrāfa Monika Korpa, kura šīs mērogu spēles noteikumus zina tik labi, kā varbūt reti kurš. Čehova teātra nelielajā galerijā rīt durvis, vai pareizāk sakot skatlogus vērs viņas izstāde bez nosaukuma numuru 20, bet līdzās tam notiek arī darbs pie vairākiem operu iestudējumiem, jauno scenogrāfu skološanas un kā tik vēl ne. Par to visu studijā saruna jau pēc maza brīža. Un sarunas par lielām un mazām skatuvēm un uz tām piedzīvoto mēs šoreiz piedāvāsim arī Kultūras Rondo otrajā cēlienā, kad savukārt iesāksim jaunu ierakstu ciklu ar nosaukumu Laimas izrāžu kalendārs. Mūsu kolēģi Laima Slava, kur šogad ir arī viena no spēlmeņu nakts ekspertiem, ik mēnesi piedāvās pārdomas un sarunas kopā ar vēl kādu teātru vērotāju par mēneša laikā redzēto un piedzīvoto Latvijas teātros, un šoreiz Laimas sarunviedra būs teātra kritiķa Kitija Balcere.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Un Kultūras Rondo studijā šobrīd saku labrīt māksliniecei scenogrāfai Monikai Korpai. Sveika.
2: Labrīt.
1: Es tā saskaitīju, ka šī gada laikā mēs šeit Rondo studijā tiekamies jau trešo reizi, un iepriekšējās divas ir bijušas saistītas ar diviem gan spilgtiem teātra notikumiem. Pagājušo gadu Valmieras teātrī Mēdeja un šo pavasar jaunajā Rīgas teātrī Indrāne, kur tu biji scenogrāfi. Un pirms mēs sākam sarunu par izstādi, kas šodien būs tā tas galvenais jaunums. Es gribu tev pajautāt, kāda ir bijusi tā tava teātra sezona, kuru jūs pirms gada sarunā ar manu kolēģi Henrietu Verhaustinsku tā nokristījāt par Latvijas sezonu.
2: Sezona ir bijusi priekš manis ļoti, ļoti īpaša, ne tādēļ, ka ir daudz notikumu šeit. Viņa ir bija tādā ar tādu vētras mērogu, jo tiešām viens, un es ļoti par to ļoti priecājos, tāpēc, ka viens ir tikai arī vērot, iet uz izrādēm un domāt par to, ko veido kolēģi, un otrs ir tiešām tajā būt klātesošai. Tas maina, protams, spēles noteikumus, un jā, tev jābūt zinošai arī, jā, nevaru vairs teikt, nesanāca, jo bija iestudējumi, mēģinājumi periods varbūt kaut kur citur ārpus Latvijas, un jābūt ļoti klātesošai vispār kultūra telpā, kas notiek Latvijā un ko dara kolēģi, un arī, jā, strādājot, tas tāds kaut kas bija priekš manis nedaudz, es negribu teikt piemirsts, jā, bet jauns, un tātad tas blīvums un daudzums un apjoms bija ārkārtīgi liels, un es godīgi sakot, nezinu, kā šis gada, te rudens un atkal rudens, jo man liekas, ka godīgi sakot, vēl pirms pāris nedēļām Hanzas peronā bija Arvo Pērta 90 gadē veltīts koncertu uzvedums.
1: Tas patiesībā bija pirms gada.
2: Ar ko es sāku savu Latvijas sezonu, un man liekas, ka tas bija tiešām tikko aizvakar.
1: Bet tagad jauno sezonu, ja mēs varam tavu profesionālo dzīvi tā sezonās mērīt, tu sāc nevis ar izrādu, bet ar izstādi.
2: Jā, izstāde ir rītdien, un izstāde ir vispār ļoti manai radošai ikdienai netipisks formāts. Ir, protams, bijušas grupas izstādes un darbi, bet tomēr es uzskatu par scenogrāfi. Dažreiz veidoju arī kostīmus, bet tāds izstādes galerijas formāts, nu, tomēr, jā, nav man ikdiena. Un uzaicinājums no režisēvas Lauras Grozes, kas ir tātad māksliniecisko projektu vadītāja Čehova Rīgas Krievu teātrī, tas nebija arī tāds, tas pirmo reizi tas bija vairāk kārtīgi, bet tagad kaut kā tā tas viņas steikums par to, ka viņa vēlētos veidot tādu mākslinieču, viņa prāt tādu interesantu, spēcīgu mākslinieču, tādu

0: izstāžu sēriju. Kā zināms, tāds nesenākā pagātnē bija Krista Vinberga auzniece, un tagad beidzās Ieva Sepneres izstāde. Es nevarēju teikt nē, un arī šķiet tāpēc, ka man bija laikam tā iecere bija kaut kā jau bija skaidra. Jā, un tas neprasīja kaut kādu tādu lielu domāšanas periodu, jo tas nosaukums, kas ir bez nosaukuma, numur 20, tātad kaut kā tad pretruna tajā pašā izstādes darba nosaukumā ir, es pievēršu uzmanību, numur 20 ir latviešu valodas alfabētā burts M, nu, ko, protams, tā vienkāršot var attiecināt arī uz manu vārdu, iniciālu un tā tālāk, bet tā priekšvēsture ir daudz, daudz senāka, jo man ir bijusi vienmēr ļoti liela interese un aizraušanās ar dažādiem vietvārdiem. Es pati nāku no Vilku kroga, un man apkārt ir Antūži un Lēmeņi un Zasa un ļoti, ļoti īpašas vietas, un es vienmēr no mazām dienām apcerējusi, ko tas nozīmē, kas tas varētu būt. Jā, jo tas nav gluži mūsu sarunvaloda. Sarunvalodā šie vārdi. Un līdz ar to es vienmēr esmu pievērsusi uzmanību vārdiem, viņu nozīmei. Un arī, protams, alfabētā katrs burts es vienā brīdī sapratu, īstenībā tas ar mēdēju laikam sākās, ka vārdam, burtam M ir ārkārtīgi daudz latviešu valodā tādi vārdi, kuru nozīme ir nedaudz varbūt pāri arī tai ikdienai. Un es viņus arī saucu šos vārdus, kas ir manā izstādē izcelti par tādiem baušļiem šodienai, jo tur ir miers un maize un māte un mīlestība un mirklis un mugurkals un mielests, un viņu ir ļoti daudz.
1: Mūžība.
0: Mūžība. Tiešām, patiešām ir daudz, un arī ir arī citiem, protams, burtiem, bet to M es gribēju šoreiz izcelt, un tāpēc īstenībā tāda, vienkārša ideja, lai, iespējams, kaut kā pievērst uzmanību šo vārdu jēgai un nozīmei tādā mūsu, ikdienā trauksmainajā un tādā, kad tie ir tādi vārdi, kuros ir vērts ieklausīties un, baušļi šodienai man ir tāds likās labs arī darba aprakstā, tāds teikums, ko es uzrakstīju.
1: Un tas ir ļoti simboliski un jēdzeniski ietilpīgs, tomēr mazs formāts fiziski šī mazā stūra galerija. Es domāju, ko var tādā mazā mērogā, ko savukārt nevar milzu lielā mēroga uzvedumā, kur tu strādā lielā komandā kopā ar citiem?
0: Man jāteic, ka es, manuprāt, es labi trenētu tieši runājot par mērogiem, jo uz skatuves, kas ir arī mans tāds, varbūt, es vienmēr izvēlos strādāt uz skatuves, jo man tas liekas sarežģītāk nekā to darīt ārpus ēkas vai skatuves, jo ir daudz lieliski notikumi redzēti un arī skaidrs, ka būs ārpus teātra un dažādās vietās un tad Homo Nausa bija tik brīnišķīgi izrāda pie Daugavas un tā tālāk un tā projām, bet tur vidē, manuprāt, jau spēlē ļoti lielu nozīmi, nepārprotami un veido atmosfēru un ļoti daudz ko, kur manuprāt, man kā scenogrāfei varētu nebūt varbūt tik interesanti un piedalīties jo tas skatuve ir arī ierobežojumiem, telpiskie parametri ļoti, ļoti konkrēti, platums, augstums un tajā telpā, kur ir vienkārši tukša telpa, ja varētu teikt, tukšas skatuves, tās ir jārada visneiedomājumākās atmosfēras, laika periodi, situācijas, vides, kaut kādas lokācijas, un tas man vienmēr ir šķits interesanti. Un līdz ar to savukārt tā galerija ar savu ierobežoto kvadrātmetru skaitu, protams, kas to ņēmu vērā, man nebija tā kā grūti, varbūt, to ideja tika kaut kā roku rokā ar to telpu. Tas kā es ar visu to draudzējos labi, sadraudzējos. Un tur ir ļoti

0: brīnišķīgi, ka ir loks no Kalēju ielas puses arī, viņa sanāk uz stūra.
1: Kaļķi un Kalēju ielas stūrs, tas stūrs, kas arī savā ziņā ir tā tāda maza skatu, tu būtībā var skatīties, karā meļot.
0: Tāds pacēms labs un sanāk, tas darbs tādā acu augstumā, jā, un tas gājiens, tas stūris ir ļoti interesants, viņš nav tikai tāds frontāls, ka mēs skatāmies, jā, bet ka mēs varam apiet, un to es, protams, visu ņēmu vērā, jā. Skatīšanās pieredze tieši konkrētajā vietā. Bet ir ļoti dažādas pieredzes, protams, arī, kur jā, arī strādāju tagad pie jaunās operas, kur varbūt būs arī kāds uzvedinošs jautājums.
1: Tieši vēru muti, lai jautātu par lielajiem mērogiem, jo to jau pat vairākas operas ir tapšanā, bet parunāsim sākumā par to, kas top šeit Latvijas Nacionālajā operā. Tev tā ir atgriešanās Dāvim Sīmanam, ja es nekļūdos, debija. Operas režijā, bet labo man, ja tu zini labāk. Bet jebkurā gadījumā Krista Auznieka jaundarbs, Roza Alkemika, būs nākamā gada pavasarī uz operas lielās skatuves. Es atceros, ka Sants Foldiņš, operas direktors, teica, ka tad, kad viņi atnāca ar šo maketu, tad bija skaidrs, ka jaunajā zālē tas neietilps.
0: Lūk, un tas bija arī tas piemērs, ko es gribēju pirms mirkļa teikt, jo bija absolūti izstrādāta ideja jaunai zālē, bet kad mēs visi sanācām kopā, visiem bija skaidrs, ka tas ir lielās zāles, ka tam ir, nevis, ka tas bija kaut kā nepiemērots, bet ka varbūt tai iecerēja un tam lielajam kopdarbam mēs esam tāda liela radošā komanda, ka tomēr ir jādod tā lielā skatuvē, un jā, tas ieceres mēroks, iespējams, bija lielāks, kā varbūt jaunajā zālē varētu to taisīt.
1: Var mazliet pavērt priekškaru, kāda ir tā iecera?
0: Priekškars nebūs konkrētajā idejā. Ļoti, varbūt nedaudz ir jāpastāsta tieši, kas tas ir. Jā, Dāvis Sīmanis pieminētais, tā tad ir iestudējuma režisors. Bet, teiksim, tā pirma vots ir Viljams Butlers Jeits, īru dzejnieks, rakstnieks ar savu darbu, Rosa Alkemika. Latīņu valodā, mēs arī netulkojam, mēs arī izmantojam šo nosaukumu, un tālāk ir Kārļa Vērdiņa librets, un Krista Auznieka mūzika, bet arī Krista bija ļoti klātesoši pie libreto, un attiecīgi viņš ir tāda, teiksim, tā adaptācija šim operas iestudējumam. Un Krista Auznieks tālāk, tās ir bijušas viņa izvēles, un mūsu komanda Dāvis Sīmanis, es kā scenogrāfe un kostīmu mākslinieki Mara un Rolls, gaismu mākslinieks Niks Ciprus, ar kuru es personīgi strādāšu pirmo reizi šajā iestudējumā, horeogrāfa Elīna Gediņa. Godīgi sakot, komanda, ar kuru strādāt ir un tikties ir ļoti vienmēr liels prieks un ļoti iedvesmojoši. Attiecīgi, jā, stāsts par kādas sievietes tādu transformējošu garīgu izaugsmi un ceļu, jā, un par tiem ceļu līkločiem īstenībā. Tā varētu teikt vienā teikumā, vizuāli ļoti spēcīgi dažādi simboli un daudz dažādi sarkanie toņi.
1: Kurus jau redzam arī operas mājaslapā, skatoties šīs izrādes, pietiekam 20. maijs. Tas laiks, kad būs šī pirmizrāde, un mēnesi iepriekš, aprīļa vidū savukārt, jūs kopā ar Maron Rolls Berlīnē būsiet uz skatuves, un tur ir Verdi Otello ar tavu ilgadējo radošo partneri Mondruco režisoru.
0: Jā, tas ir iestudējums, kur man ļoti gribējās uzaicināt Mari un Rolu, jo ļoti likās, ka ļoti iepriekš tāda sadarbība nav bijusi, kaut gan mānos ir ar viņiem bijusi ārpus Latvijas, bet, nu, var teikt, pēc ilgāka laika perioda. Un varbūt arī tādēļ, ka mēs strādājām ar šo Rīgā iestudējumu kopā, un tad ļoti, ļoti priecājos, ka viņi piekrita, kaut gan viņiem bija Venēcijas bienāle, un tas bija...

0: nesaprotam, kā viņi spēja to visu apvienot, bet jā, aprīlis 16. Deutsche Opera Berlin, tātad Berlīnas Vācu operā, Verdi Otello, kas ir ļoti izaicinoša, nevis izaicinoša, bet tāds liels, tur daudz jautājumi, un mēs ļoti ilgi īstenībā strādājām pie šīs idejas, jo mūsdienās kara apstākļos runāt par cilvēku ar tādām pēckara traumām, jā, un kā mēs nevis interpretējam, bet kāds ir Otello, viņš ir atgriežoties pēc kara, jā, un kas sāk notikt ar viņu attiecībā uz pašiem tuvākajiem, jā, kā mēs ziņam pēc sižeta, jā, kā tas ietekmē viņu ikdienu un jā, visu tuvākos ar traģiskām beigām. Jā. Tāpēc tas tāds liels iestudējums, liela mūzika un interesanta komanda. Arī mēs strādāsim ar video mākslinieku veselu tādu grupu, kas ar Kirilu Serebreņiko Berlīnē daudz arī strādā kopā. Jā, tā kā tādi daudz arī tādi nezināmie man pie šie iestudējumi, bet jā, tas jau ir jau, tur jau ir viss procesā, viss notiek, tiek jau taisīts, un jā, tas jau ir pusam drīz. Tā ir priekšā operas pasaules, tas skaitās pusgads jau, tas ir ļoti drīz, jā, tūlīt.
1: Un es zinu, ka jums kopā ar Kornelu Mondruco rudenī savukārt ir Don Žons Cirhē, jā, Mozart opera savukārt. Paver lūdzu priekškari, jo mēs par priekškariem sākām runāt uz to savu, tādu plānošanas kalendāru galvā, kā tas notiek, kā tu spēj paturēt prātā tik daudz dažādu uzvedumu, ieceru, radošo ideju un vienlaikus tās ir tik dažādās attīstības stadijās, tik dažādos žanros, kā tas notiek?
0: Nu, protams, man ir kaut kāda sava metode, un tas, es negribu izklausīties arī par kādu, kas tagad mēģina teikt, ka tā ir laba, bet tā, manā gadījumā tā strādā, pievēršos katru dienu, katrājiem šim projektam, sauksim tā, kaut kādu noteiktu laika posmu, nu, tā ir viena vai divas stundas, un tad es strādāju ar nākošo. Tāds katra tā iecere tiek dienas laikā, par to tiek padomāts, tas tiek apčubināts un kaut kā tāds, tas katru dienu, katra tā lieta, jā.
1: Un tas spēj tā pārslēgties no Mocerta uz Verdi, uz Auznieku, uz dziesmu un deju svētkiem, kur tikko jūs ar Jānu Purviņu un radošo komandu vinājāt ieteikumu nākamajiem svētkiem.
0: Nu, es esmu iemācījusies to darīt, skaidrs, ka ir ļoti dažādi, bet es varbūt domāju, ka tas ir arī kaut kāds vienīgais veids, kā to darīt, bet kā jau es kaut kur minēju, man tik ļoti bija interesanti pašai, kā būtu, ja es teiktu visam jā, jo nē, es esmu teikusi daudzkārt. Ļoti tādu, kaut kādu, iemeslu pēc, tieksim, nesakrīt kaut kādi tie izrāžu mēģinājumu laiki, jā. Man ir nācies daudz teikt, jā, nē, kad es nevaru. Bet tad vienā brīdī sāku teikt, jā, un tāda kaut kāda tāda, jā, tāda, nezinu, tāda kaut kāda ķēdes reakcija, un jo ir ārkārtīgi daudz, tas ne tikai teātrī, tie paši pieminētie deju svētku, kas ir arī tepat 28. Gadā jau, arī priekš manis kaut kas nezināms. Varbūt es vienkārši arī saku, jā, visam tam, kur iepriekš man nav bijis nekādu pieredze. Nu, deju svētki būs kaut kas absolūti jauns, tāpat kā arī šī galerija, ko es minēju, vai ja man teiksim piedāvāt strādāt ar baletu vai ar kustību, jā, es domāju, ka es teiktu jā, jo man nav vienkārši tāda pieredze vēl. Nekad bijusi.
1: Strādāt nevis komforta zonā, bet tieši meklēt kaut ko jaunu.
0: Jā, var arī teikt tā. Jā, un tās ir tādas iepazīšanās, kuras, nu, protams, arī tie cilvēki un tā dalīšanās, un tas ļoti baro, tādā, es domāju, tādā pārnestā nozīmē ļoti, ļoti palīdz tā ikdienai nebūt ikdienišķai.
1: Bet tu esi teikusi arī, ka tomēr tava prioritāte numuru viens ir jauno scenogrāfu mācīšana. Tu esi šobrīd Mākslas akadēmijā scenogrāfijas katedras vadītāja.
0: Jā, vēl pie visa. Jā, šovasar notika arī vēl tāda lieta. Un, strādāsim tos 3 gadus, skatīsim.

0: mēs domāsim, ir nākošajā gada jūnijā visi brauksim uz Prāgas kvadrināli atkal. Lielā izstāde, kur, man liekas, katram scenogrāfam ir vērts vienreiz kaut vai pabūt un redzēt visu to lielo daudzumu un neskaitamos valstu tos paviljonus un ekspozīcijas gan studentiem, gan profesionāļiem. Es piedalos pie abu ekspozīciju veidošanas, un tā ir tas tīklojums ir diezgan tāds sarežģīts. Tur ir, jā, tādā ziņā, ka ir gan Teātra darbinieku savienība, Mākslas akadēmija iesaistīta ļoti, ļoti, jā, daudz tie palīgi un jā, bet tas būs jau, ar to arī šogad strādājam.
1: Ko tev visvairāk gribas viņiem iemācīt, tiem studentiem, ar kuriem tu strādā? Lietu ir, protams, ļoti, ļoti daudz, bet droši vien ir kaut kādas tādas pamatvērtības, kuras visvairāk gribas nodot tālāk.
0: Kā māksliniekiem būt ļoti tādiem lieliem, nopietniem vērotājiem, praktizēt tādu lēnās skatīšanās, es teicu aizņēmos no Staprāna izstādes gan šo teikumu, bet tādas dziļās lasīšanas, lēnās lasīšanas, dziļās skatīšanās, nopietnās domāšanas, es nezinu, tā varētu teikt daudz, tāds vārdu salikums. Jā, skola ir tāds, tie gadi ir nedaudz, un tā ir brīnišķīga vieta, kur var daudz ko pirmoreiz, gan no skolotājiem, gan no uzdevumiem, kaut ko pirmoreiz ieraudzīt, sajust, izmēģināt arī ļoti dažādas katram savas tās darba metodes, kuras turpmāk var pielietot. Galvenais būt, laikam, ļoti, ļoti atvērtiem, bet es arī mācu un vienmēr saku, ka viņiem katram ir jācīnās par savu ideju un jābūt savas idejas advokātam. Patiešām ir jāieklausās, teiksim, pasniedzējā, bet tomēr ir jāmāk pastāvēt par to savu ideju.
1: Man kolēģi Laims Lava, kur mēs dzirdēsim jau pēc maza brīža, bija redzējis tevi ar studentiem pasniedzam šķiet lekciju Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Tur uz vietas tev ir svarīgi arī tajā vidē uz vietas būt, ja, kad tu par kaut ko stāsti.
0: Tu tāds vairāk apstākļu sakritība, mēs taisījām lielo remontu, vēl žuva grīdas, es arī gribu, es sāku ar tādu ģenerālu tīrīšanu, jo ar tādu tukšu telpu, šobrīd tur patiešām ir vienkārši tikai daži krēsli.
1: Tā tukšā telpa tāpat kā skatuve, ja?
0: Tieši tā, un arī tas ir Prāgas izstādes tāda virstēma, un jo idejai vajag šo tukšo telpu, domai vajag šo tukšo telpu, lai kaut kas rastos, ja? Lai tu neesi kaut kādā tādā, tādā ideju atlikumu, es negribu teikt atkritumu, bet citu ideju tādā atlikumu telpā. Un tāpēc mēs bijām muzejā, un arī šobrīd, man liekas, ka muzejā notiek absolūti lieliskas izstādes. Un jā, tur ir tāda vieta, līdzīgi kā mūsu bibliotekā, tur ir ļoti patīkami uzturēties. Un mēs tad arī, tiešām, gan skatām, bija pie Staprāna tieši pavadījām ilgu laiku un arī runājāmies, jā.
1: Lēni domājot un lēni vērojot. Mūsu sarunas laiks pamazām tuvojas beigām, bet es tev pašā noslēgumā vēl gribu pajautāt, jo nākamgad nedēļa, manuprāt, Rīgā notiek jau otrais Green Stage pasākuma cikls par ilgtspējīgu skatuves praksi, un mēs arī nākamajā pusstundā par to mazliet runāsim, un tāpēc man nodarbina jautājums, kas notika ar to Salomes milzu galvu pēc Ženēvas operā, pēc tam, kad šo operu vairs nerādīja.
0: Tu operu vēl
1: rāda? Es nevarēju atrast.
0: Šo sezonu Turīnas operā būs atkal pirmizrāde, cits sastāvs.
1: Bet galva turpina ceļot.
0: Galva labāk, lai viņa neceļo, bet šī konkrētā galva, viņa turpina ceļot, bet, protams, tēma ir aktuāla, svarīga, par to ir jādomā šobrīd scenogrāfam pie katra iestudējuma, un katra projekta iestudējuma sakrā vienmēr ir jautājums un diskusijas par to, kā šī konkrētā scenogrāfija pēc tam tiks izmantot, atkārtot,

0: vai vienkārši materiālos. Vai tas, protams, un es esmu tikai pār. Sākumā man iestājās neliela, es atceros, bija tāda pretestība, jo ka likās, tagad man būs ļoti jāpakārtojās iespējams kaut kādiem tādiem noteikumiem, bet es redzu pati, cik lieliski ir aiziet uz kādu dekorāciju noliktavu un arī un tur ir, jā, mēbeles vai kāds materiāls, kas jau ir bijis kostīmi, es esmu vairāk kārtīgi izmantojis, protams.
1: Atvers atkal vieta jaunam radošumam.
0: Jā, otrā dzīve.
1: Lūk. Scenogrāfa mākslinieca Monika Formola bija Latvijas radio kultūras rondo sarunas viešņa šodien, un ja nu reiz Salome, tad ar Salomes mūziku mēs arī turpinām.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Kultūras rondo skatās teātri un turpina domāt par tukšo telpu, par piepildīto telpu. Un no jau noslēpums, ka septembris ir tas sezonas sākums, kad gandrīz katrā teātrī arī neatkarīgos notiek pa vienai vai pat vairākām pirmizrādēm. Un mēs šeit Kultūras rondo esam izvēlējušies izcelt dažas, mūsuprāt, saturiski un emocionāli svarīgākās, un pieskarsimies arī minimālisma pieejai izrāžu veidošanā. Jaunās teātra sezonas pirmos iestudējumus un arī starptautisku teātra festivālu iespaidus mūsu kolēģe Laime Slava jaunajā ierakstu ciklā Laimes izrāžu kalendārs izvēlējās apspriest kopā ar teātra kritiķi Kitiju Balcari.

0: Laimas izrāžu kalendārs.
1: Esiet sveicināti! Pirms dažiem gadiem iesāku, šogad turpināšu kalendāra formā iepazīstināt ar teātra jaunumiem. Lai arī skatuve reizēm

0: ir īpaša vieta un aktieri var vispār nebūt. Izrāda bez aktieriem vien ar televīzijas un radio arhīvu montētiem materiāliem, nu pat skatījos Viļņā, starptautiskajā teātra festivālā Sirenus. Arī enciklopēdijās rodamā definīcija, kas ir teātris, bieži vien vairs neatbilst teātrī piedzīvotajam. Manuprāt, septembrī ir bijuši notikumi, kam vērts pievērst jūsu uzmanību. Pašmāju un starptautisko teātra festivālu jaunumos par ceļa biedri esmu aicinājusi teātra kritiķi, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Kitiju Balcari.
1: Vēlos lūgt tev dalīties, vai ir bijis kaut kas tāds, kas tev ir īpaši uzrunājis, vai varbūt arī kritikas vērts jau uzreiz sākot no septembra?
2: Es teikšu, tikpat raibs kā pats rudens. Ir gan pozitīvie iespaidi, gan varbūt netik pozitīvi, un tur, kur vairāk rodas jautājumi, kāpēc es kaut ko redzu. Bet ja par pozitīvajiem, tad tieši šajā gadījumā laikam būs ļoti subjektīvi. Manā gadījumā tas ir divas izrādes. Pirmā ir kvadrifroni izrāde Apjukušais bērns, kas runā par latgalisko identitāti, kuras ļoti cieši varu atrast šo sazobi, un jautājumi, kas izskan izrāde, ir arī ļoti tuvi man. Un otra izrāde ir Ķetrūdas ielas teātrī Izelpa ielpa vai ielpa izelpa.
1: Laikam ielpa izelpa.
2: Bet, nu, elpa tur ir klātesoša. Un tā ir Sandijas Dogānes izrāde, kas savukārt man simpatizē ar to, ka mans pētniecības lauks ir ekoteātris, un šajā izrādē, manuprāt, mēs varam redzēt to, ko mēs dēvēt jau par posthumāno teātri, respektīvi tur, kur cilvēks vairs nav vienīgais jēgas nesējis, bet mēs redzam uz skatuves šo saspēli ar taustām un arī netaustām materialitāti.
1: Jā, un izrādi, kas arī raisa skatītājā un noteikti katrā skatītājā kaut ko atšķirīgu. Un tur varbūt nevajag uztraukties, ka es tagad nesaprotu, ko mākslinieca ar to ir domājusi. Kādas tev domas bija skatoties?
2: Jā, tā ir pieteikta kā vizuālā teātra izrāde, un tāpēc arī man šķiet ir svarīgi, ka nu, teksts nav šis vienīgais jēgas nesējis teātrī, un varbūt kādam tas šķiet neierastāk, kādam varbūt tas ir pārsteigums. Nu, pat arī bija lasījis sašutuma pilnas atsauksmes par vienu izrādi, ko vēl neesmu redzējusi, un kur cilvēks bija atsaucies uz definīciju, ko ir izlasījis enciklopēdijā, ka teātris ir lugā balstīts darbs. Nu, es teikšu, laiks iet uz priekšu, un postdramatiskais teātris jau nu, daudzas desmit gadus ir klātesošs. Jautājums, vai mēs esam to ikdienā pamanījuši, un Latvijā, protams, mēs redzam ar mazliet laika nobīdi šīs vēsmas.
0: Neliels ieskats vizuālā teātra izrādē Ielpa izelpa. Idejas autore, režisore, izpildītāja un mūzikas autore Sandija Dovgāne.
3: Kaut kā tieši tas vārds elpa ir ļoti daudz palīdzējis šai idejai, jo tā elpa kā dzīvība, elpa kā nāve, un man pašai nu, tieši tas nāk vairāk no personīga stāsta, jo esmu bijusi blakus arī brīdī, kad cilvēkam ir šī pēdējā elpa, un tu saproti, cik šī dzīvība, šis elpas mirklis ir trauslis, un ka mēs ikdienā, mēs visi elpojam. Un kaut kā arī tas materiāls, ko mēs izvēlējāmies, plēves materiāls, ļoti iedzīvina šo elpas tēmu. Tas materiāls, viņš ir dzīvs.
0: Izrādi skatījās arī dramaturģis Patrīcija Keiša un Elizabete Šiklova.
4: Tas iedod patiesībā telpu, kas mūsdienu cilvēkam ir kaut kas ļoti unikāls, ka tu, teiksim, stundu sēdi, tev nav it kā nekāda uzmanības novēršana, nekas tās tu fokusēsies uz vienu lietu, un tajā laikā tevī rodas tā kaut kāda meditatīvā telpa, kurā visu kaut ko iekšēji apviļāt, teiksim, tā. Un tādā ziņā ļoti vajadzīga un unikāla pieredze.
5: Es laikam izrādē vairāk domāju par to, kā tapu un ka iedvesmas avots ir šis materiāls, un par to, cik liela loma spēlē tā plēve un skaņa, un par to, kā izrāde ir veidot kā tā kā meklējumos, par to, ko vēl var izdarīt ar šo plēvi, un tas, par ko es visvairāk domāju.
1: Es neesmu redzējis, bet tādēļ, jo īpaši vēlos vēlreiz tev pajautāt par apjukušo bērnu, par šo kvadrifronu izrādi, Jāņa Kroņa mono izrādi. Vai tev ir tuvs šis latgaliskais aspekts, un tas ir tīri personiski?
2: Jā, arī manas saknes ir Latgalē Preiļos, un jautājums,

0: uzdot joņus šai izrādē, kas ir patiesībā balstīta arī tādā dokumentārā pētniecībā, ja es pareizi saprotu, vairāk nekā 30 intervijās ar vietējiem iedzīvotājiem dažādās Latgales vietās. Un es to uztvēru kā tādu sveceļojumu pie sava tāda iekšējā latgaliskā, latgalieša vai latgalietes. Un jā, tur izskan ļoti būtiski šie jautājumi un ir viena epizode, nu, kura patiešām nu, tā iedod mazliet zem ribām savā tajā jautājuma uzdošanā.
1: Vai šī izrāda uzrunāt arī to skatītāju, kuram nav saikne ar Latgali?
0: Manuprāt, šis darbs patiesībā var tikt skatīts arī ne tikai par latgalisko, ja mēs ņemam vērā šī brīža apstākļus, ģeopolitiskos apstākļus, mazo kultūru eksistenci un varbūt pat netik mazo, bet iepratim kādam lielākam spēkam, tad tas ir jautājums par noteikti par kultūras turpināšanos un apdraudējumiem, par valodas jēgu, par kultūras jēgu, par tradīciju jēgu, tā kā es domāju, to var ielikt citā kontekstā, bet izbaudīt to latgaliski.
1: Mana kolēģa Māra Rozenberga skatījās izrādi, iztaujāja aktieri Jāni Kroni un uzklausīja skatītājus.
2: Mans vārds ir Jānis Kronis un pirms kādu laiku es piedzīvoju tādu kā identitātes krīzi. Viss tikai tādēļ, ka mana vecākā meita man pajautāja, tēt, es īsti līdz galam nesaprotu, kas īsti ir latgalietis. Jeb, tēt, es īsti līdz galam nesaprotu, kas īsti ir latgalītis. Pierodiet, lai gan atbildēt uz šo jautājumu, es nevarēju toties runāt latgaliski gan es varu, un to es turpināšu darīt lielāko daļu šī vakara.
3: Bet tagad, veidojot šo izrādi, jūs devāties ekspedīcijās uz dažādām Latgales vietām. Ko jūs tur satikāt?
4: Tikāmies ar Latgales kultūras pārstāvjiem, tādiem zināmākiem un mazzināmākiem, un tad ar fokus grupām. Bet, nu, izrādē, un speciāli šo es tikai, mēs ļoti miksējām, mēģinājām anonimizēt šos cilvēkus un miksējām viedokļus un tos prototipus nevajag meklēt izrādē.
5: Es esmu aktrise, latgaliete, Kristīna Veinšteina no Daugavpils teātra. Es arī biju viena no tām intervētājām. Un Jānis, kad vaicāja, saka, ko es gribētu, lai pasē var ierakstīt latgaliete. Jānis jau arī beigās pieminēja, ka atbraucu ābeles nolaustas, ka vairs nebūs tā, kā bija. Un tas ir tā, ka tu baidies, ka līdz ar tām ābelēm tu zaudēsi kaut ko savu latgalisko, bet patiesībā jau ne. Tu iestādīsi jaunas ābeles, un viņas turpinās augt, un tu būsi latgalietis.
1: Turpinu apskatīt septembra izrāžu jaunumus kopā ar teātra kritiķi Kitiju Balcari. Lai gan īsti vēl sezona nebija sākusies, bet mēs satikāmies izrādē Latviešu valodas stundas. Un tā ir tāda neatkarīgas producentu kopas veidotas iestudējums un arī tēma, kas varbūt šeit Latvijā ir ļoti svarīga par puisi jau brieduma gados, kurš mācās latviešu valodu. Viņš šeit ir dzīvis, audzis, dzīvojis šajā vidē, bet neprot valodu tā, lai iegūtu tiesības strādāt. Kā tev uzrunāja šī tēma un vai uzrunāja?
0: Man šķiet, ka arī šis darbs ir tāds kaut kādā mērā varbūt simptomātisks, kas parāda to pirmkārt, ka šī ir vēl viena no monoizrādēm. Ja mēs patinam atpakaļ iepriekšējās sezonas, mēs redzam, ka aizvien vairāk ir darbi, kuros mākslinieki runā, un runā tieši par sev svarīgām tēmām, kuras ir personiski svarīgas, nu, ka tieši identitātes meklējumi kaut kādā ziņā. Un šajā izrādē man aiz muguras sēdē kāda mana paziņa, kurā pēc tam arī raudāja un krita asarās, jo es saprotu, ka viņai arī šis identitātes jautājums ir bijis ļoti būtisks. Respektīvi, nu, ka tā rezonance ir, un rezonance var būt gan tad, ja tu identificējies, gan arī tad, ja tu neidentificējies ar šo konkrēto varoni. Un līdz ar to jā, ka ļoti daudz mēs šobrīd, manuprāt, redzām tieši šos personiskos stāstus, un kas, manuprāt, ir likumsakarīgi šajos apstākļos, ka mums gribas to salmiņu, to identitāti, pie kuras tad pieturēties šajos neskaidrajos apstākļos.
6: Laimas izrāžu kalendārs.
1: Arī Leļļu teātris skatītājiem septembrī paspējas piedāvāt divas jaunas izrādes. Rasela Dīna veidotu, viņš arī masku mākslinieks, izrādi bez teksta, parks, soliņš un kaka. Un pašiem mazākajiem skatītājiem Annas Ivanovas izrādi kūņoties. Kitija Balcare redzējusi mazuļiem adresēto izrādi.
0: Tas ir darbs, kur patiesība.

0: Nu, nav svarīgs tas vecums, jo tu gribi tajā brīdī izbaudīt tādu maigu burbuli ar sirreāliem tēliem un noskaņu pilnu atmosfēru, tad nu, tev var arī nebūt līdz tas mazulītis.
1: Jā, var iet arī viens pats liels pieaugušais, lai gan man jau garderobē pajautāja, vai es eju uz to izrādi, acīm redzot, mans vecums šķita tradicionāli mazuļu izrādē. Savukārt man starp skatītājiem bija Nora, kura kopā ar savu māmu skatījās, un viņām šķita, ka izrāde ir par īsu.
0: Nu, neesmu eksperts psiholoģijā, bet pēc saviem trim bērniem spriežot, ka tās 30 minūtes tajā rīta daļā varētu būt ir psiholoģiski izskaitļots, nu kā tas uzmanības noturēšanas nogrieznīts, kur ir tā garantētā uzmanība, un tad jau ir tā brīvā forma, kā mēs redzējam, arī pēc izrādes neviens netiek uzreiz raidīts laukā no telpas, līdz ar to, ka, nu, tā izrādē, manuprāt, ir divas daļas, tikai varbūt pieaugušiem tā pirmā daļa ir tā uzrunājošākā.
1: Vēl neesam minējuši lielo formu izrādes, un tā kā piemēra vēl pamaz, Kitija Balcere pieskaras tikai Dailes teātra sezonas pirmizrādē mazliet par skaļu.
0: Dailes teātra gadījumā tad ir dažkārt jautājumi par to proporciju un to ieguldījumu tādiem novatoriskiem un vērienīgiem koproducētiem darbiem un tad to, kas tad tiek radīts lokāli un kāpēc. Kāpēc šis darbs un kāpēc tieši šādā veidā, kas ir piedāvāt kā komēdija, kas savā formā iztur šo visu, bet tajā pašā laikā šķiet, nu, ka varbūt ir tomēr darbi, kuri nu, nerezonē šodien un varbūt tomēr ir jāņem vērā arī vietējie konteksti.
1: Vēl parunājot par vienu neatkarīgā teātra izrādi Dērtī divu teātro stiprais dzimums, kur ir šis aktuālais temats dzimstība un kā tā samazinās, arī šeit tādi gana kritiski viedokļi par iestudējumu, bet tēmas aktualitāte nenoliedzami svarīga.
0: Jā, diemžēl šis arī ir tas gadījums, kas nu, tajā otrā groziņā manā gadījumā liekams izrādēt brīnišķīgu scenogrāfiju, asprātīga, minimalistiska un ļoti izteiksmīga. Tajā pašā laikā saturs un pieteikums, kas ir solīts, nu, manuprāt, paliek tādā plakātiskā un ļoti šaurā formā, kas man likās pārsteidzoši ņemot vērā iepriekšējās iestrādes gan šiem konkrētajiem māksliniekiem, kas izrādi veidojuši, gan pašam teātrim, un ka mēs iepratim piemēram darbiem, kas varbūt ir redzami apvienībā kvadrifrons, kur arī šis maskulīnais jautājums risināts, piemēram, izrādē Sēra Krāca, ūdens viļņi, Daugavas viļņi, līdz ar to, kas ir kā cīņa, un tur arī parādās šis vīrietiskais trauslums, bet nu, jau citā formā, un šeit man likās, nu, ka mēs paliekam ļoti seklā pliekanā zonā patiesībā par ļoti svarīgu jautājumu un ka šo izrādi mēs tikai vairojam priekšstatus un stereotipus, kuri tā jau ir pietiekami sīksti un politiskajā dienas kārtībā apmuļāti.
1: Pašlaik liksim komatu Latvijas jaunāko iestudējumu apskatam, bet turpināsim ar starptautiskiem festivāliem, kas dod plašāku skatu teātra ainā, kādas tēmas un ar kādiem skatuves paņēmieniem risina citviet. Joprojām studijā esmu kopā ar teātra kritiķi Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Kitiju Balcari. Kur esi bijusi tu un kādi iespaidi, ja tev ir bijuši festivāli iespaidi?
0: Jā, šovasar pirmo reizi viesojos Slovenijā festivālā Mladi Levi, jeb jaunās lauvas, latviski tulkojot, kas ir festivāls tādu dviņu māsu, dviņu brālis mūsu pašu homo novus, jo viņi gan praktiski vienā laikā ir dzimuši, gan arī saturiski, varbūt tās paralēlas sasaucas un arī formas ziņā. Un šogad festivālam bija fokus arī uz tādu manas pētniecības laukā iekrītošo zaļo skatu, jeb šo minimalistisko pieeju izrāžu veidošanai. Tur bija šī pavadošā programma, bet ja mēs runājam par izrādēm, tad, nu, manuprāt, tas kopsaucējs, ko es redzēju tajās dienās, kad es biju, ja festivāls daudz garāks, bija ķermenis, un kā es šī ķermeņa ieraudzīju cilvēku, un te man atkal bija pretruna to stipro dzimumu Dērtī divu teātro, kur arī it kā ir šis cilvēks un ķermenis un dzimums, taču tur nu, tas cilvēks pazuda. Iepratim tām izrādēm, ko es redzēju šajā Slovenijā, tās bija gan slovēņu izrādes, gan itāļu, gan serbu, kur arī gan ir politiskās šīs atbalstis, kas ir Serbijā šobrīd ļoti saspringta situācija, kur ir pretkorupcija Latvijas kustība un jaunieši un studenti ļoti pret to iestājas. Tā bija dokumentārā izrāde, kur viena no šīm studentēm,

0: izrādes top, respektīvi, kā tiek ražota scenogrāfija, no kādiem materiāliem, kur tas notiek, cik ilgi tas tiek rādīts. Un es teikšu, jā, ka aizvien biežāk mēs to redzam, ir teātri, kuros tas ienāk jau pašās organizācijās, kā piemēram Nacionālais teātris Latvijā, pie tā sācis intensīvi strādāt, tā kā manuprāt, ļoti labi, ka tieši Nacionālais teātris ar to sāk darboties. Sarežģītāk varbūt ir ar šiem darbiem saturiski, nu, ka tur tas tomēr paliek tā kā varbūt tā sava burbuļa ietvaros, un ir festivāli, kas tam tiek veltīti, ir teātri, kas iekļauj vienu šādu izrādes sezonā, tās stratēģijas ir dažādas, bet, protams, vairāk šīs tēmas ienāk, nu, tā kā mazākās apvienībās vai ārpus repertuāra teātra esošajās teātra vidēs. Bet nu pat arī piedalījos seminārā, kur arī Eiropas mēroga operas ir apvienojušās, un viņiem šobrīd ir semināru cikls, kur viņi meklē, kā tomēr strādāt ar šiem jautājumiem. Aizvien vairāk parādās idejas par šiem moduļu tipa scenogrāfiju, un tad, jā, dalās pieredzē tie, kas ir savā lauciņā. Tur arī bija no Latvijas Nacionālās operas pārstāvi, tā kā arī viņi laikam par to sāk domāt.
1: No Ļubļanā redzētajām izrādēm Kitija Balcare vēl min Clap and Slap. Izrāde pēta sarežģīto un paralizējošo spriedzi, kas radusies Austrum Eiropā, īpaši starp Lietuvu un Baltkrieviju pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
0: Ko arī Latvijā redzēja daļa jau skatītāji, kas ir lietuviešu mākslinieces un Baltkrievu izcelsmes mākslinieka kopdarbs, un kas, manuprāt, bija viens no spēcīgākajiem, nu, pavisam objektīvi, gan ar šo savu politisko vēstījumu, gan arī šo ķermenisko iestāšanos par to, kur tad atrodas cilvēks politisko kontekstu laukā.
1: Clap and Slap bija iekļauta arī Viļņas starptautiskā teātra festivāla Sirenas programmā. Starp citu, skatoties vairākus lietuviešu iestudējumus, pārliecinājos par aktuālu tēmu risināšanu skatuves valodā, turklāt izvēloties formu, kas arī skatītājā rada fizisku sajūtu. Tāda bija gan režisora Adoma Juškas izrāde Maza detaļa, kurā skatītāji vietas ir telpas malās bez sēdvietām, un stāsts ir par Palestīnu un vardarbības tēmu, vēsturisku atmiņu un varas tēmu. Savukārt mentālā veselība un paškaitējums jaunā talantīgā režisora Justīna Vinčūna izrādē traucējumi. Arī tā radīja fizisku sajūtu ar skaņu un ilgstošo nobeiguma ainu. Savukārt pagājušā gadsimta 89. gada noskaņas mazliet ironiski dzīvās mūzikas un televīzijas un radio arhīva sakausējumā radīja režisors Karolis Kaupinis darbā Radvila Darjus Vītauta dēls. Šo režisoru zinām, jo arī pie mums rādīta viņa absurda drāma kinofilma Janvāra gaisma. Bet nu atgriežamies Latvijas teātru telpā, kur tapušie iestudējumi, tiesa ne visi, ir sasaistīti ar šo laiku. Apskata noslēgumā Kitijai Balcerei jautāju, kā viņas prāt iesākusies Latvijas teātru sezona.
0: Tā kā es secināju viendien, ka sezona ir nu pat sākusies, nu, es neesmu tas raudulīgākais cilvēks teātra zālē, bet no divas reizes jau tās arī ir notecējis, un man liekas, mans limits sezona ir izsmelts, bet sezona nu pat ir sākusies, līdz ar to man šķiet, ka man pagaidām šķiet daudz sološi, ka īpaši daudz mazās formas darbi ir, jā, tādi svaigi, aktuāli, kur nerodas jautājums kāpēc, un sasaistīt ar šo laiku, līdz ar to es diezgan cerīgi raugos arī uz pārējo sezonu.
1: Tā teātra kritiķe Kitija Balcare, ar kuru man bija interesanti pārskatīt septembra jaunumus Latvijas un arī citu valstu teātros. Ceru, noderīgi arī jums.
2: Laimas izrāžu kalendārs.
3: Šādas laimas izrāžu kalendāras varēsim dzirdēt arī nākamajos jaunās teātra sezonas mēnešos, bet tagad kultūras rondo pamazām skanējuma noslēdz. Tā komandā šodien bija producenti Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirce Pišs, pie skaņu Pulcines Štrāla un studijā Māra Rozenberga. Tiksimies arī rīt, kad savukārt kultūras rondo intervēs harizmātisku un apbrīnojumu darbspējīgo igauņu simfoniskās mūzikas diriģentu Olari Elcu, kurš šo sezonu Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenā diriģenta postenim ir pievienojis arī kamerorķestra simfoniete Rīga mākslinieciskā vadītāja amatu. Sarunāsimies tieši pirms viņa inaugurācijas koncerta rītvakar Latvijas Universitātes lielajā aulā.
4: Je te vois dans le métro.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā drīkstēs būt tikai ārkārtējā situācijā izņēmumu stāvokļa gadījumā vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā vakar nolēma Saima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet tīmekļa vietne lsm.lv no šī gada darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Tāpat grozījumi ierobežo iespējas sabiedriskajos medijos veidot programmas svešvalodās, paredzot, ka turpmāk tikai daļu radio un televīzijas programmu raidlaika varēs atvēlēt saturam citās valodās.

Partija Progresīvie vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo. Kā informē partijā, sākotnēji saņemts trauksmes signāls par iespējamu deputātu nepieņemamu rīcību, tādēļ partija pieprasīja Eņģelim nolikt deputāta mandātu. Vēlāk partija ziņots par Eņģeļa iespējamo kriminālu likuma pārkāpumu. Tad partija vērsusies policijā. Eņģelis ierakstos savos kontos sociālajos medijos atzīst, ka tikās ar jaunieti, bet apgalvo, ka nav uzmācies vai piespiedus uz kādu rīcību. Vienības tilta pārbūves laikā Daugavpilī smagais transports pagaidu tiltu pār Daugavu izmantot nevarēs. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par vienības tilta pārbūvi. Būvdarbus plānots īstenot divu būvniecības sezonu laikā, notrošinot tilta konstrukciju atjaunošanu un uzlabojot satiksmes drošību gan autovadītājiem, gan gājējiem. Pilsētas mērs Andrejs Elksniņš no partijas Saroju Latgale skaidro, ka projekta galvenais mērķis ir ne tikai kvalitatīvi atjaunot vienības tiltu, bet arī nodrošināt lai būvdarbu laikā pilsētas ikdienas dzīve tiktu pēc iespējas mazāk traucēta. Naftas transports no Persijas līča caur Hormuza šaurumu ir atgriezies pirms kara līmenī, jo aizvien vairāk kuģu izrāda gatavību veikt šo riskanto tranzītu ASV militāro kuģu pavadībā, neraugoties uz Irānas centieniem bloķēt šo ūdens ceļu. Tā vēsta aģentūra Reuters atsaucoties uz reāllaika globālo tirdzniecības izlūkošanas un datu analītikas platformu Kepler. Pirms kara tuvijos austrumos aptuveni piekti daļa no visā pasaulē patērētajiem ogļu ūdeņražiem tajā skaitā naftas tika transportēta caur šo strateģisko šaurumu, kas ir kļuvis par galveno nesaskaņu avotu starp Teherānu un Vašingtonu. Irāna joprojām pretendē uz kontroli pār šaurumu un kuģiem bez tās atļaujas draud uzbrukums, taču aizvien vairāk kuģu spēja tos šķērsot un alternatīvie maršruti, kas paredzēti, lai apietu šo ūdensceļu, darbojas ar pilnu jaudu. Lielbritānijā vakar aizturēts vīrietis ar dubulto Lielbritānijas un Irānas pilsonību, kurš tiek turēts aizdomās par saistību ar iespējamu terorakta plānošanu netālu no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes. Šo bāzi ASV bruņotie spēki izmanto karā pret Irānu. Pret terorisma policija paziņoja, ka 27 gadus vecais vīrietis tika aizturēts Westminsterā, kur tika veikta kratīšana arī divos nekustamajos īpašumos. Pieci Lielbritānijas pilsoņi visi aptuveni 25 gadus veci, nedēļas nogalē tika aizturēta aizdomās par terorismu netālu no militārās bāzes Gloucesteršīras apgrāfistē, bet pirmdien tika atbrīvoti pret drošības naudu, kamēr turpinās izmeklēšana. Un vēl ūpju pētnieki brīdina, ka strauji samazinās Baltijas valstu ūpju populācija. Latvijas ornitoloģijas biedrības ūpju programmas Latvijā vadītājs Pēteris Daknis vērtē, ka ūpju populācijas stāvoklis Baltijā ir satraucošs. Viņš uzsver, ka šobrīd nepieciešama daudz ciešāka sadarbība starp visām trim valstīm. Un vēl par sportu. Nacionālajā hokeja līgā šonakt gaidāms latviešu duelis. Pēc stundas pulksten divos naktī pēc Latvijas laika talantīgā Alberta Šmita pārstāvētā New Yorkas Rangers tiksies ar Zemgu Girgensonu un Tampa Bay Lightning. Savukārt pulksten piecos Sanda Vilmaņa un Uvija Balinska pārstāvētā Floridas Panthers spēlēs pret San Jose Sharks. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūši dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Daudzviet veidosies bieza migla, kurā redzamība vietā būs tikai līdz 100 metriem. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 7-12 grādi, savukārt austrumu rajonos krietni vēsāks, tur 3 līdz 6 grādi naktī.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Priekulis. Valdība vakar noteica 20 miljonu eiro maksimālos griestus par vienu dzelzceļa projektu Rail Baltica kilometru. Tā valdība lēmusi balstoties uz neatkarīgu konsultantu lēmumu. Līdz šim cena par vienu kilometru bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta skaidroja, ka jaunajā summā par kilometru proti 20 miljoniem eiro nesot ņemtas vērā lielās būves, bet tajā ietilpst sliedes, elektrifikācija, un signalizācija, lai citēju vilciens varētu fiziski pārvietoties pa pamatstrasi, citāta beigas. Atšķirībā no Latvijas, kaimiņu valstis Igaunija un Lietuva, Rail Baltica būvniecību sākušas ar pamatstrasi, kas uz priekšu ļāvis pavirzīties straujāk. Tomēr lielākā problēma visās Baltijas valstīs ar projekta realizāciju ir naudas trūkums. Septembrī Baltijas valstis vienojās pagarināt Rail Baltica pirmās kārtas termiņu līdz 2034. Gadam. Valsts meža dienas izsniedzot ciršanas atļaujas meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā Rucavas apkaimē aprobežojumus nav konstatējis. Dienests konkrētajā nogavalā ir izsniedzis ciršanas atļaujas saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu mezā. Pirms apliecinājuma izsniegšanas dienests konkrētajā gadījumā aprobežojumus nekonstatēja. Kā vēstīts Latvijas

0: Dabas fonds ir konstatējis, ka Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izslēgusi vairākus nozīmīgus sabiedrotos no šomēnes Polijā paredzētās NATO dalību valstu sanāksmes. Tajā skaitā ielogumu šo sanāksmi nav saņēmušas Lielbritānija, Francija, kā arī Baltijas valstis, tā vēsta izdevums Politico. Šāds ASV prezidenta Trumpa administrācijas solis seko pēc iepriekšējiem draudiem izveidot slikto un labo sarakstu pret tām valdībām, kas ir nonākušas pretrunā ar Trumpa prioritātēm. Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka ASV ar Baltijas valstīm jautājumus par NATO nākotni apspriež arī citos formātos. Savukārt starptautiskā aizsardzības pētījuma centra pētnieks Tonijs Lorenz uzskata, ka atsevišķu NATO dalību valstu nepiedalīšanās paredzētajā neformālajā sanāksmē nesot liela traģēdija, jo šāda formāta apspriedēs lēmumi netiekot pieņemti, tā vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs. ASV aizsardzības ministrija jeb Pentagons vakar paziņoja par 24,4 miljārdu ASV dolāru līguma piešķiršanu uzņēmumam Raytheon, lai pātrinātu SM-6 raķešu ražošanu, jo Vašingtona strādā pie Irānas kara laikā izstrādātā lielā munīcijas daudzuma aizstāšanas. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps līdz šim ir ignorējis jautājumus par ievērojamo ietekmi, kādu uz ASV munīcijas krājumiem atstājis karš pret Irānu, ko ASV un Izraela sāka februāra beigās. Krievijas armija vakar trīs reizes ar bezpilota lidoperātiem uzbruka Ukrainas galvaspilsētas Kīvas dienvidu tiltam. Pa šo tiltu kursē gan metro vilcieni, gan arī cita veida sabiedriskais transports un to kustība Krievijas uzbrukuma dēļ tika pārtraukta. Tā platformā Telegram vēstīja Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Ukrainas galvaspilsētā dienvidu tilts ir viena no galvenajām satiksmes artērijām par Dņipras upi, kas savieno Kīvas austrumu un rietumu daļas. Vairāki Somijas parlamenta deputāti ziņojuši par iespējumu ielaušanos viņu dzīves vietā, kā vakar apstiprināja Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Ahalo. Incidenti konstatēti ilgstošā laika posmā un policija ir uzsākusi notikušā izmeklēšanu. Un vēl par sportu Portugāli atstāja malā strīdus ap Cristiano Ronaldo aiziešanu no komandas un vakar Eiropas futbola asociācijas savienības jeb UEFA nāciju līgā ar 4-2 pārspēja Dāniju. Tā kā pirms mača notikumus dominēja pieckārtējā Ballon d'Or laureāta Ronaldo pēkšņā aiziešanu no komandas treniņa nometnes trešdien, galvenais treneris Jorge Jesus pirms spēles sākuma teica, ka vēlas, lai viņa komanda koncentrētos uz spēli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 11 grādi pūši dienvidu austrumu vēju 2 metri sekundē. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 7-12 grādi, austrumu rajonos 3-6.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Cik gan bieži mēs katrs esam izsapņojuši savu sapņu māju vai sapņu dzīvokli sapņu mājā, vai varbūt vienkārši jūsmojuši vai gluži pretēji šausminājušies par arhitektūras pērlēm tādā vai citādā nozīmē. Aiz katras mājas, aiz katras būves ir cilvēks, un nevienmēr pats īpašnieks ir zinājis, kādu vēlas savu māju. Nevienmēr uzņēmējs zina, kādai ir jāizskatās viņa uzņēmuma ēkai, un arī mēs kā sabiedrība taču nepasakām, kādām jāizskatās skolām, slimnīcām un citām būvēm. Un tad mūsu skatieni pievēršas arhitektu virzienā. Arhitekti ir tie ļaudis, kuri radošo dotību un kuru radošo dotību un zināšanu tāds komplekts ļauj piedāvāt vīziju par māju, kuru varēs arī realizēt. Es tajā brīdī iedomājos, ka man gribētos parunāt ar arhitektu par to, pirmkārt, vai tas komplekts, kas ir nepieciešams, lai mūsdienās radītu māju, ir mainījies. Nu, piemēram, pēdējo 100 gadu laikā. Un, nu, es gan nepieļauju, ka mana sarunas biedri neatcerās 100 gadus vēsturi, bet tomēr gan jau, ka

0: kā ir mainījusies arhitektūra un tās nozīme, Arnita Melzobe zina ļoti labi. Tad no saruna ar arhitektu biroja Gaiss līdzdibinātāju, certificētu arhitektu Arnitu Melzobe tepat arī sākas. Sveika, Arnita!
1: Sveiks!
0: Vai tad, kad arhitekts dodas, piemēram, uz radiomāju un iet pa, tā, nu, pa ceļu, pa kur ir staigāts daudz reižu, vai ja arhitektu mēdz pārsteigt kaut kāda detaļa, kaut kas, tajā citu veidotie arhitektūrā, kas varbūt arī gadiem stāvējusi blakus, redzama, bet tu pēkšņi to ieraugi.
1: Jā, noteikti. Es domāju, tas ir līdzīgi arī, kā mēs citreiz sākam interesēties par kādu tēmu, un pēkšņi mēs lasam grāmatā, un tai grāmatā ir tā tēma, un pēkšņi raidījumā ir tā tēma, un viņa pēkšņi kaut kur sāk parādīties. Tie arī pilsētvide, kas ir veidojusies jau gadu ilgā laikā un kur ir iets garām bieži, tiklīdz manuprāt nodarbina kādu jaunu tēmu, es citreiz pamanu pilnīgi citas lietas tajās vietās.
0: Vai tas, ko, nu, piemēram, jauns arhitekts, nu, pat izstudējis Arnita Melzobe iet pa ielu un Arnita Melzobe, kur jau ir pieredzējis arhitekts, vai atšķiras tas, ko tu skaties? Uz, nu, vienkārši tas, ko tu mēģini ieraudzīt tajā, kas ir ap tevi.
1: Jā, kāds laiks ir pagājis kopš to studiju beigām, tad jāpadomā. Es domāju, ka tas skats jau mainās, patiešām mainās gadu laikā, jo patiesībā mūsu pasaule jau ir ārkārtīgi mainīga, un tās tendences, kas mūs interesē un kas mums ir svarīgas, tiešām ir mainījušās. Tad, kad es beidu studijas, patiesībā ļoti maz vēl tika runāts par ekoloģisko krīzi un par ilgtspējas jautājumiem. Tas ir tas, kas šobrīd ir tā kā pilnīgi neatņemama sastāvdaļa arhitektūras darbā, un tas tiešām ir arī man aktuāli, un tam es pievēršu uzmanību. Tā kā tie gadi, kas ir pagājuši, tad bišķi būtu jāprēķina 20 gadi, laikam sanāk, ir jau pagājuši kopš tām studijām, viņi ir krasi mainījuši tādas aktualitātes tendences, taipat laikā, jo projām vairāk kā 100 gadu ēkas ir skaistas, ir vērtīgas un ir ļoti noderīgas arī mūsdienās.
0: Un reizēm var tikai pamācīties par to, kādas zināšanas un kas ir ļāvis tik pragmatiski uzbūvēt. Reizēm it kā skaistu ēku, taipat laikā saglabājot to racionālu, saglabājot tās, nu, jēgu, nozīmi. Un tas gan šķiet nomainījies arhitektūrā, ka mēs vispirms gribam saprast, kam tā māja būs, un tad salikt kopā ar visu to, ko tu jau nu minēji, ar to, kas arī mainās, ar to, ka mēs gribam mājas energoefektīvāks, mēs gribam tās no labākiem materiāliem, tur varētu turpināt un turpināt, bet tā pamatnozīme, to ēku dabūt tādu, lai tas cilvēks vai tas uzņēmums vai tā skola, kam tur būs jābūt, lai tā būtu, nu, ieguvusi to, ko tā vēlas.
1: Nu, es teiktu, ka tas, arī tas ir kaut kādā mērā mainījies, jo mēs vēsturiskās ēkas, visu, ko mēs redzam, viņas ir ārkārtīgi simetriskas. Un fasādes ir simetriskas, logi ir vienādi. Tas laikmets bija diezgan daudz tika domāts par fasādēm, par to, kā izskatīsies pilsēta un ka mums vajag visus logus vienādus. Mums simetrija bija tas skaistu metalons. Šobrīd tas mainās. Tajā ziņā gan mēs vairāk skatāmies uz funkcionalitāti, uz to, kas tiešām šai telpai kāds loks ir nepieciešams vai nav nepieciešams, uz kuriem tas loks būs vērts vai pavērsts, kādu skatu mēs redzēsim, vai tajā vietā vajag lielu logu, vai tur tomēr vajag ļoti mazu logu. Tā kā es teiktu, ka kaut kādā mērā arī tas uzdevums mainās. Manuprāt, arhitektūra arvien vairāk domā par to, kā cilvēks viņā jutīsies, un primārais nav tas, kā māja izskatīsies.
0: Un iespējams, ka mūsdienās varētu arī tiešām nebūvēt vairs, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes, kurās bērni neredz laukā pa logu.
1: Jā.
0: Jo tādus esmu piedzīvojis, kad mazais bērns pieiet, viņš jau neredz pāri tam palodzē. Un tas ir, nu, tas ir padomu laikā projektāts kā bērndāšana. Tu tikai var nobrīnīties, kā kaut ko tādu var dabūt gatavu. Bet, nu, lai nu būtu, mūsdienās man šķiet, ka tas ir izslimots un ir padomāts arī par tiem bērniem, kuriem tur būs jābūt tajās telpās. Bet vai Arnitai Melzobei ir gadījies pēdējā laikā ieraucīt kādu cita arhitekta, ja veidotu jaunu būvi ar domu, ka oho, nu gan tas ir izdevies?
1: Vispār jā. Es šogad piedalījos Latvijas arhitektūras gada balvas žūrijā, un mēs braucām 2 nedēļas pa Latviju un skatījāmies dažādus darbus,

0: dažādus arhitektu veikumus. Un, jāsaka, ka jā, šogad bija viens objekts, gan daļēji pārbūve, bet diezgan liela daļa tā ir arī, to arī var saukt par jaunbūvu. Es tiešām biju patīkami pārsteigta par to, ka arhitekti ir ārkārtīgi daudz laiku veltījuši panākot to, ka detaļas ir ļoti skaistas, ka ēka ir skaista un funkcionāla un ka tiešām ir izdevies labi izdarīt darbu. Kopumā ik pa laikam ir šī pieredze. Jāsaka, vairāk es skatos tā globāli, ne tikai Latvijā, bet biežāk liekas, ka tu aizbrauc kaut kur citur pieredzēt šo skaisto arhitektūru, bet tomēr ir ļoti liels prieks, ka arī Latvijā ik pa laikam mums ir šādi labi objekti.
1: Un cik taļā, lai Arnita Melzova nosauktu kādu arhitektūru par labu, cik nu, procentuāli daudz būs svarīgs tas, lai tā būtu godīga pret vidi? Un pret cilvēku. Vai tu uzreiz to ņem vērā ieraugot māju, vai tu uzreiz par to domā?
0: Jā, jā, tas patiešām ir tāds viens no primārajiem kritērijiem. Ja es redzu kaut ko ļoti dārgu, kas nav atbilstoši tai vietai, un kāds varbūt viņu var saskatīt kā skaistu, man tiešām pietrūkst tās vērtības tur, ja es redzu, ka tā nav īstā vieta, vai tas ir tiešām lieki izčērdēti līdzekļi, un ka tur varēja to izdarīt labāk, racionālāk, godīgāk pret to vietu, pret tiem cilvēkiem. Jā, man ir tiešām ļoti grūti uztvert kā kvalitatīvu arhitektūru, kur redzēt, kad arhitekts ir izlicis visu, un klientam naudas žēl nav bijis, un ka to sauc kā tādu primāro arhitektu uzstādījumu, tad jāsaka, manā gadījumā, teiksim, es tiešām meklēju, mani tiešām saista uzreiz tā arhitektūra, kas ir tā kā saprotama, iekļaujoša pret vidi, tiešām attiecās godīgi, un tas ir tas, ko nu, nolasu uzreiz, tas nav tas, ko man ir jāprasa kaut kādi skaitļi, kas pierādīs, ka šī ēka tiešām ir ekoloģiska, ne, to var tiešām saprast, uztvert un ieraudzīt.
1: Vai tev pašai ir savs nu, tāds mīļākais būvmateriāls?
0: Nu, laikam jau koks, bet vai viens mīļākais? Nu, jo koks arī ir, tur ir ārkārtīgi daudz tie atvasinājumi, kas ir koks, vai tā ir koka sija, vai tas ir koka...
1: Vēlīmēta plātne, vai...
0: Jā, koka panelis, tur ir...
1: Daugās saplāksnis.
0: Jā, tieši tā, tā kā arī... Vai viens, jā, nu koks tiešām, man liekas, ir ļoti, šobrīd ļoti aktuāls materiāls, kas patiesībā jau cik gadus apakaļ ir bijis ņemts vērā, un, teiksim, mūsu paša Brīvdabas muzejs skaisti stāv un skaisti noveco, un tur ir koks, ir pamat materiāls, un šobrīd jau kādu laiku varētu teikt, ka koks tā kā atzimst no jauna, viņš tiešām iegūst jaunu to vērtību, un tiek pielietots arī ļoti mūsdienīgā veidā un risina arī mūsdienu problēmas.
1: Un tad vēl pirms mēs klausīsimies to pirmo muzikālu izvēlu, man gribas pavaicāt, vai tev pašai ir svarīga tā ikdienas telpa, kurā tu esi, tā, cik, piemēram, tajā ir perfekta temperatūra nodrošināta, nezinu, nemainīga, vai kādu nu tu uzskati par perfektu temperatūru, vai tā ir ergonomiski perfekta, cik tu pati ievērtē tās nu, it kā reizēm liekas sīkumus, bet tajā savā ikdienas telpā, vienalga vai darbu vai dzīves telpā?
0: Jā, nu man reizēm varbūt ir par daudz tas svarīgi, un tas reizēm varbūt arī traucējoši aizējus to darba telpu, un tur, jā, tieši tā temperatūra jau vispār svarīga, vai ir, nezinu, kaut kāda gaisma, kaut kas nav kārtībā, tad citreiz tas man mazliet izsit no darba ritma, un ir grūti pieslēgties darbam, un tad es mēģinu tā kā sakoncentrēties uz to savu prātu, un kad jāmēģina tā fiziskā vida reizēm nolikt mazliet malā, bet jā, man tiešām ir svarīgi, lai tā telpa ir ērta, lai viņa ir patīkama, arī tiešām tas klimats telpā, kāds mums ir gaiss un gaisma un ko mēs jūtam, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas man tiešām ietekmē.
1: Nu, to vai tādu telpu var atrast no tā, kas ir uzbūvēts vai jāveido pašai, kā tev ar to ir gaist, tu dzīvi šobrīd esi sevis veidotā telpā?
0: Daļē es dzīvoju dzīvoklī, tā kā tā nav manis būvēta māja, manis projektēta, tā ir krietni vecākā ēka. Nu, man svarīgi, ka es esmu veidojis to.

0: to redzamo iekšējo vidi, ka tur ir mans pienesums, teiksim, es viņu esmu iekārtojis tā, kā es vēlos, bet
1: logus tur nav, lielākus tu nevari
0: jā.
1: izveidot. Tieši gaismu tā. Vairāk ielaist nevari.
0: Jā, es pieņemu arī vidi to, kāda tā ir. Un, teiksim, tas arī, manuprāt, nav viss jābūvē no jauna. Un, tas ir arī, tā kā, arī par to zaļo domāšanu. Man tiešām liekas, ka mums nav viss jāpērk no jauna un jābūvē visas ēkas jaunas. Mums ir ļoti daudz esošu, labu, vērtīgu gan ēku, gan arī jebkādu citu lietu mūsu dzīves veidā, kas mums ir. Un mēs tiešām varam ļoti daudz ko izmantot.
1: Par to patiesībā es pavisam noteikti gribēšu vēl parunāt vēlāk, bet tava muzikāla izvēle liecina par to, ka, nu, pirmkārt, tā ir dažāda, un tas liecina par to, ka tu pievērs uzmanību mūzikai, nu, es tā secinu, vai tavā dzīves telpā ir laba mūzikas atskaņošana, aparatūra?
0: Nu, varbūt ne pati labākā, bet tas, ka mūzika skan caur tumbiņu nevis no telefona, bet tiešo tas man ir svarīgi. Jā, tai skaņai ir kaut kāda nozīme, bet man primāri svarīgs ir tas tieši, ko es klausos, tieši tā mūzika.
1: Un kas ir pirmā izvēle, kur man vēl pat izrunāt, Julie Deck?
0: Vai... Jā, Julie Deck, tā ir jauna māksliniece, kas spēlē flautu. Man pašai tāds jauns atklājums. Man ārkārtīgi interesē mūzika, kas ir ļoti tāda nepieradināta, netradicionāla, kur es varu sadzirdēt kaut ko jaunu. Un, manuprāt, viņa ļoti interesanti ar to vienu instrumentu piepilda to skaņas telpu, tā kā ļoti dažādi, un tas man ļoti aizrauj.
1: Noklausāmies visi kopā.

0: Kā? Skaisti. Skaisti skan. Un tagad vēlreiz arī Julie D.A.
1: D.A. laikam. Jā, es arī.
0: No, lai klausītāji var, ja vēlas šādu dziesmu atrast noklausīties pilnā garumā, ne tikai šo skaņdarbu, tad rakstiet Julie D.A. straumēšanas platformās un gan jau atradīsiet. Un, jo monopolam tā ir brīnišķīga iespēja arī man kā vadītājiem uzzināt mūziku, kuru es ikdienā savā burbulī neredzu un nedzirdu. Un redz ir forši Arnita Melzoba tādu atnes. Arnita, man šķiet, ka arhitekts ir tā profesija, kuru, ja, nu, nu, ja ne gluži kā sapņu profesiju, tad kā rotaļu profesiju bērni nu, diezgan bieži piedzīvo. Gan veidojot no kartona kaut kādas mājiņas, gan smilšu pilis un vispār jo. Tu savā bērnībā atceries, ka tu, nezinu, līmē mājiņas lelēm?
1: Jā, man bija Barbie māja. Man bija gan tāda, gan otrs bija, man bija divi brāļi, ar kuriem mēs būvējām tādas vairāk, nezinu, mums, es zinu, ka visa grīda vienā telpā bija noklāta ar tādiem klucīšu, kaut kādām uzbūvēm, bija tāds plāksnīca klucīšiem, un tad visa telpa varēja aizpildīt ar tādām būvēm. Bet es nezināju, ka eksistē arhitekta profesija savā bērnībā.
0: Nu jā, es tieši gribēju par to prasīt, jo ir tiešām arhitektu dzimtas, kurās teju vai manto, tāpat kā ārsti reizēm manto tās, to savu arodu. Tad tavs, tas nav tavs stāsts?
1: Nē, tas pilnībā nav mans stāsts. Es patiesībā līdz vidusskolē neko nezināju par tādu profesiju. Man neviens radinieks, nekas tūmā nav bijis saistīts ar šo profesiju. Un tas, nu, tas nāca diezgan tāds mācījos pirmajā ģimnāzijā un un tādā sarunās ar draugiem mēs kaut ko runājām, kas tad vispār ir un ko varētu darīt. Un tad manā gadījumā tas bija ļoti drosmīgs kāpiens, pilnīgi nezināmā laukā. Pilnīgi tiešām nezināmā jomā. Tomēr es tagad labi redzu to sasaisti ar to, kad ja es mācījos pirmajā ģimnāzijā, man ārkārtīgi patika matemātiskie uzdevumi, teiksim, risināt kaut kādas sarežģītas lietas, meklēt tās kombinācijas. Un es tiešām šobrīd varu teikt, ka tā ir kaut kādā mērā arī tāda matemātiska domāšana, jo arī tiem sarežģītākajiem matemātikas uzdevumiem viņiem ir nepieciešama radoša domāšana.
0: Nu, tas bija tieši tas, ko es gribēju vaicāt, jo, nu, skaidrs, tu pati tagad pasaki pirmā ģimnāzija, un tas mīts tiešām ir patiesība, ka tā arhitektūra un tad pirmā ģimnāzija, viņi šat tad tur mījās, tie pirmā ģimnāzijas absolventi tiešām iet to taku. Un droši vien tieši tāpēc, ka arhitektūra ir matemātika, gan radoša, gan arī tiešām tā fizika un matemātika tur ir klātesoša. Un acīm redzot tevi, tas nebiedēja vispār.
1: Jā, tas man tiešām nebiedēja, bet es teiktu par to, cik viņi ir klātesoši, viņi nav tādā tiešā veidā.
0: Nu, studijās bija.
1: Jā, studijās bija, jā. Bet, protams, kad mēs šobrīd strādājot arhitektūrā, mums ir daudz sadarbības partneri un ēkas konstrukcijas izrēķina būkonstruktors. Es nerēķinu konstrukcijas, bet, lai es varētu atrisināt arhitektūru kā tādu māju, man ir ļoti daudz dažādi dotie lielumi, izmēri, vajadzības, tādas neciparos ierakstāmas, bet tās ir tādas dažādi mēri, kas kaut kādā veidā arī jāsakombinē, lai panāktu to labāko rezultātu. Un tas mēdz būt arī diezgan sarežģīti, un tur ir tiešām jāpalauza galva. Un tas ir tas, kur es redzu to sasaisti ar to savu izglītību.
0: Par to, kā tu nonāci arhitektūrā pēc, ja izglītības par to runāsim pēc tam, kad būsim ļāvuši mūsu sarunā ienākt kādam citam cilvēkam, kādam, kuram ir ko teikt par arhitekti Arnitu Melzobu.
2: Mēs iepazināmies vairāk kā pirms 15 gadiem. Arnita bija mana vīra kursu biedra, un kaut kā mēs diezgan ātri nonācām uz vienu viļņa. Mums ir kopīgas daudzas lietas, līdzīgi dzīves uztur bērnu līdzīgos vecumos. Un īpaši daļa pēdējā, mēs esam gājuši, mēs reizē cauri dažādiem sarežģītākiem un mazāk sarežģītiem dzīves posmiem un atbalstījuši vienu otru. Arnita superspēja ir atrast laiku draugiem. Viņa vienmēr ir klātsoša un ir bijis blakus gan priecīgos, gan bēdīgos brīžos, kuru pēdējos gados nav bijis mazums. Arnita

0: ir talantīga un mētiecīga savā profesijā, bet arī citās lietās, ko viņa dara. Piemēram, ļoti palikusi atmiņā man dzimšanas dienas kūka, kurā viņa bija pamanījusies atrast vietu pilnīgi visām svecītēm. Viņai ir svarīga estētika un skaistums, bet arī būšana ciešā saskaņā ar dabu, dabas ritmu. Un vispār, ja man kaut kas asociējās ar Arni, tad tā ir pļāva un ziedi, lauku ziedi. Jāpiemēram, viņa kāds īpašs gadījums grūti atrast vienu, jo pēdējos gados pavadām kopā gandrīz visus svētkus, bet īpaši mīļi ir Jāņu brišana pļāvā pēc ziediem kopā ar mūsu meitām. Novēlu tev vēl vairāk pārliecības, cik lieliska tu esi un cik labs draugs tu esi. Paldies tev liels.
1: Nu, tu piekrīti par to pļāvu?
2: O, jā, jā, par pļāvu tiešām...
1: Zana Mendela zina par
2: pļāvu. Jā, viņa zina, mums tiešām ir, kā jau viņa izstāstīja, mums ir ilga kopīga draudzība un pļāvā mēs ejam arī kopā vismaz to reizi gadā. Bet jā, daba vispār man ir ārkārtīgi svarīga, nozīmīga. Un es tiešām ļoti labi sajūtos esot dabā un es tiešām novērtēju to skaistumu, to tiešām tā varētu tik banāli teikt, bet tā, teiksim, ziedi arī man ārkārtīgi patīk tas dabas sarežģītums un vienkāršība vienlaikus, kas tiešām ļoti, ļoti spēja arī iedvesmot un arī nomierināt prātu.
1: Es pats atceros no laika, kad es mācījos kompozīciju, vizuālo kompozīciju, un kad mums mācīja, kas ir sadarīgās krāsas un nesadarīgās krāsas, un tad tu ieeji dabā un saproti, ka daba piedāvā citus risinājumus un citu sadarību. Mums it kā pašiem uz papīra liekot reizēm neiespējamu, bet dabā tas viss...
2: Jā, dabā tiešām ir daudz vairāk krāsu, kas tik labi sadara kopā.
1: Jā, tas tiešām mēs savos ir... izstrādājumos to nevaram
2: jā,
1: realizēt.
2: Jā, to mēs nevaram ielikt, to mēs nevaram nokopēt no dabas, jā.
1: Bet atgriežoties pie studijām, studijas pabeigtas, iekodies, droši vien kādā brīdī, gan jau gribēja mest pa gaisu visas planšetes un visu, kas nu bija jādara, bet tomēr pabeidz, bet tas jau nenozīmē, ka tu uzreiz esi arhitekts. Nu, ka tu uzreiz solo projekti un notikai dodiet man pasauli vaļā. Tāpat taču solis pa solim, ne? Lai tiktu pie savas prakses.
2: Jā, tieši tā. Pabeidzot universitāti, ko es gan arī pamanījos studēt ne tikai šeit, bet arī Norvēģijā un Itālijā. Pēc patiesībā mūs jau, tad, kad es studēju jau otrajā kursā, tas bija tas caucamais būvniecības bums Latvijā, un patiesībā visi studenti jau strādāja paralēli studijām, mums jau bija praktiskā pieredze, ka mēs jau redzējām, kas notiek birojos, jo tas tur ir atšķirība no tā, ko mēs studējam. Un arī vēl pabeidzot studijas, es arī turpināju strādāt arhitektu birojā citā, un pamazām laika gaitā radās tā sajūta, kad ir tā vilkme vairāk radīt pašam un arī strādāt kopā ar Kārli, kurš tajā laikā arī strādāja citā arhitekta birojā un vienā brīdī tas vienkārši likās tik loģiski, kad mēs sākām to arī paši.
1: Un, bet lai arī kā būtu, jūs sākat darīt paši, bet nu labi, divatā, bet nu, jebkurā gadījumā arhitektūra īsti nekad nav solo. Pasākums. Tur vienmēr, un tu jau pieminēji būvkonstruktori, tur ir kaut citu jomu speciālisti, ar kuriem jākonsultējas kā to risinājumu vai to, ir īpaši, ja kaut ko jaunu gribas radīt, tur ir materiāla zinātne un kas tik tur nenāks klāt. Vai tā sajūta kādreiz studējot nebija tāda, ka tas tomēr būs vairāk solo, ka tas vairāk es uzradīšu un būs?
2: Es neteiktu par to solo, nē, jo studijās jau varbūt tu saproti, ka tu izstrādā tādu skici vīziju un tu saproti, kas nav vēl tehniskais projekts, lai to varētu uzbūvēt. Drīzāk, kas manuprāt, sākot strādāt, atšķirās, ka tev ir klients, kuram ir vajadzīga tā māja. Bet tā, ka tu studē, tu pats izdomā, ko tu gribi, un tas tev nav pretī tas cilvēks, kurš īstenībā varbūt ļoti atšķirīgs un savādāks, un viņam ir citas vajadzības, un tev ir nepieciešams sadarboties ar to cilvēku, un arī mācēt viņam arī izstāstīt savu vīziju, jo, ja mēs studijās iemācamies runāt par arhitektūru ļoti sarežģītos terminos, tad sākot strādāt, mums patiesībā jāiemācās par arhitektūru runāt ļoti saprotamā valodā.
1: Nu, un te tu pati piemini to, ka arhitekta darbs nav tikai tas tehniskais vai tikai radošais, tas tur jau ir daudz kopā, bet tiešām tas psihologa darbs, nu viņš tur ir klāt, gribi, negribi. Jo tuvāk cilvēku.

0: cilvēkam droši vien, jo vairāk psihologa darbs, jo tā būs, nezinu, vai tas ir interjers, vai tad jau maza, neliela privāta māja, tas ir tuvāk cilvēkam. Un jo lielāks objekts droši vien, jo citādi, bet tā psihologa darba pozīcija, viņa tur ir klātesoša. Tev ir jāiepazīst, jāsaprot. Kaut vai tādi sīkumi, kurš ģimenē ir naudas devējs vai lēmumu pieņēmējs? Es pieļauju, ka tādi, nu, ka ir jāvar atbildēt tiem jautājumiem darbā ar klientu.
1: Jā, nu, tā kā es esmu strādājis diezgan daudz ar privātmājām, tad tas tiešām ir darbs ar vienu konkrētu, nu, visbiežāk pāri vai ģimeni. Tā ir tātad viena ģimenes tēma, kurai ir jāpievēršās. Un jā, tas, lai radītu viņiem ēku, mums nākas iepazīties. Un mums nākas saprast viņu dzīves ritmu, viņu ikdienu, viņu paradumus un saprast, kādā veidā viņi lietos šo tā ēku. Bet man tomēr liekas arī labi, ka varbūt bieži reizēm ir labi arī, ka mēs neesam draugi, bet tomēr tu viņu nepazīsti tik personīgi, bet tu tā kā pamazām tajā procesā iepazīsti un spēj saprast, kas ir viņam nepieciešams.
0: Bet tas procesa laiks vienā nav tik garš. Tā konsultēšanās līdz tam projektam viņam nav gadiem. Tas tomēr ir diezgan koncentrēti jāiepazīst cilvēks. Mēs runāšu varbūt tādā absurdā līdzībā. Es esmu redzējis, piemēram, privātmāju, kurai ir milzīga viesistaba. Bet cilvēks ir tik introverts, tā ģimene ir tik introverta, ka viņam nekad īsti neviens draugs nebrauc ciemos. Un tad ir jautājums, kāpēc arhitekts piedāvāja šādu risinājumu, ko tieši tur darīt.
1: Mm-hmm. Jā, tādā ziņā. Es teiktu, ka mēs... Nav tā, ka mēs iepazīstam cilvēku pirms mēs sākam strādāt. Mums, teiksim, tas darba pirmais process ir tāda saucamā skices stadija, tie ir vairāki mēneši, kura laikā mēs vairāk kārtīgi satiekam cilvēku. Es patiesībā viņu iepazīstu caur ēkas skicēšanu un radīšanu. Es sāku zīmēt to māju, sāku piedāvāt kaut kādas variantus, mēs tiekamies, runājam, un tad tā kā caur to ēkas skicēm es saprotu, kādi ir tie cilvēki un kas viņiem ir nepieciešams un kā strādāt ar viņu ēku.
0: Nu, caur to reakciju uz to, ko tu esi parādījusi, tu redzi, vai tas patīk, vai jāmeklē kaut citi virzieni. Un,
1: jā.
0: Nu, un tur ir tas psihologa darbs. Tur jā. Ir arī, nu, tu nevari. Es nezinu, tu varētu, piemēram, 5 dažādas privātmājas reizē projektēt. Es pieļauju, ka tas kādreiz ir jādara, bet cik tas ir viegli?
1: Nu, tādā ziņā šobrīd, laikam, ir 3 privātmājas paralēli, bet viņas jau vienmēr ir tādos mazliet nobīdītos stadijās, jā. Bet tā, nu, varbūt vismaz divas, trīs, varbūt... Arī paralēli. Par cik tiešām tas tā sarunāšanās, sapazīšanās noteikti caur to manu pašas darbu, caur to zīmēšanu, risinājumu, veidošanu, tad tas ir tā kā pieņemami, tas labi strādā.
0: Un cik uzstājīgi tu esi par kaut kādām lietām, kuras varbūt cilvēks nemaz tik augstu pats pirmajā brīdī nevērtē? Tad es runāju par to, cik māja būs energoefektīva, kādi būs izmantotie materiāli, jo ne visi cilvēki par to ir domājuši pirms sākt domāt par savu māju. Vai tu mēģini veidot pasauli par labāku vietu?
1: Jā, tas īstenībā tas laikam ir tas, kas man ārkārtīgi rūp. Man tiešām gribas rūpēties par mūsu planētu un pasauli padarīt labāku, cik nu tas ir iespējams. Un teiksim, es nebūšu uzstājīgi uz to, lai būtu kaut kāds vizuāli ļoti spēcīgs kaut kāds risinājums vai materiāls, kas varbūt tam klientam nebūs pieņemams. Bet es vienmēr cenšos pārliecināt par to, ka varbūt māja nemaz nevajag tik lielu, ka varbūt viņa nemaz nevajag jums tik lielu, un par to, ka varbūt mēs varam būvēt no ekoloģiskākiem materiāliem, dabīgāku māju, un teiksim, mums ir viens piemērs, kur mums atnāca klienti, ka viņi grib mūra ēku, un pamazām runājot, mēs nonācām pie tā, ka viņiem ir koka ēka, kur ir tikai un vienīgi dabīgi materiāli, viņiem ir kaļķa apmetums iekšā, un pilnīgi viss ir dabīgs, jo tur mēs arī labi sapratām, kas strādā šiem cilvēkiem, ja viņi pašiem, teiksim, nav tāds laiks un interese tagad interesēties par visām būvniecības materiāliem, konstrukcijām un to nozīmi. Tad mēs saredzējām, ka viņiem ļoti svarīga ir veselība. Viņi sportisti, viņiem svarīga ir tas, kāda ir viņu tā kvalitatīvā dzīves telpa, kāds ir gaiss mājā. Un tad mēs sapratām, ka tas ir viens labs pamatojums, ar ko

0: kā ar viņiem runāt, un mēs nonācām pie pilnīgi citas konstrukcijas.
1: Nē, un tas stereotipiskais priekšstats par to mūra māju kā stabilāko un ilgmūžīgāko vienkārši nebija vairs svarīgs.
0: Jā.
1: Parādījās citas vērtības. Nu labi, noklausāmies vēl vienu muzikālo tavu izvēli. Valentīna Magaletti, A Queer Anthology of Drums. Kas tas ir?
0: Tā ir krietni enerģiskāka mūzika, salīdzinot ar pirmo, un es teiktu, tā mūzika man pavada arī tādā ikdienas kaut kādā ritmā, un es arī ļoti izvēlos no tā atkarībā, no tā, ko es daru, un reizēm man darbā ir nepieciešams tiešām tāda enerģija, man ir jāizdara daudz lietas, reizēm man ir jāstrādā aktīvi, un tad man ļoti palīdz, ka tā enerģija, ka tā mūzika man tiešām motivē un iedod kaut kādu tādu ritmu un palīdz tā kā uzturēt to savu darba ritmu.
1: Tad šī būs no tām. Jā. Un tā pirmā, kas skanēja droši vien tajos brīžos, kad vajag mazliet aizdomāt.
0: Un pirmā, es varētu teikt, es viņu uztaru kā tādu ļoti konceptuālu. Man liekas, viņa ir sarežģīta, jā, konceptuāls mākslas darbs, jā, sarežģīts, bet tāpat laikā tur ir tikai viens instruments, un tas ir tas, kas man arī arhitektūrā interesē, kad mums ir ļoti daudz tādas sarežģītas lietas, no kurām ir vienā brīdī jāatrisina kaut kas ļoti tīrs, un tas varbūt vienā materiālā atrisināts.
1: Nu labi, bet tagad noklausāmies to ar enerģiju.

Nu tā, ritmiski soļojam uz priekšu mūsu sarunā ar arhitektu Arnitu Melzobu. Arnita, jums šobrīd ar Kārli kopā ir savs arhitektu birojs. Tu atceries, kā jūs nonācat? No, tu pat ir kā ieminējies, jūs strādājat katru citu arhitektu birojos, un tad, bet tāpat ir vajadzīgi pirmie pasūtījumi, lai taisītu savu biroju. Tu atceries pirmos

0: savu nu, darbu, kurš ir tavs?
1: Mm. Jā, nu, patiesībā tā bija tā viena māja, kas gan ļoti ilgi būvējās. Ilgs bija tas laiks, un viņa, tomēr, viņa arī tika līdz arhitektūras gada balvas finālam. Jā, tā bija patiesībā pirmā ēka, ko mēs ar Kārli kopā arī sākām taisīt vēl sākotnē, strādājot arī citur. Un tas bija tāds, varbūt, viens no tādiem starta punktiem.
0: Un tad ir kā loģiski jāturpina augt. Es saprotu, ka Kārlis vairāk ir tas, kurš izvēlās stiprināt to passive house, jeb, nu, praktiski nulles enerģijas patēriņu, māju būniet, nu, virzību. Bet tāpat laikā jūs gribat augt. Jums ir privāta māja, skaidrs, ka gribas vienā brīdī sākt skatīties uz lielākiem objektiem. Un tur tad jau sākās konkursi. Kā ir startēt šajos konkursos? Un cik viegli ir nu, dabūt to sajūtu, ka nē, šoreiz jūs neizvēlējās?
1: Ai, nu Latvijā tā konkursa tēma ir ļoti sāpīga tēma, jo viņa tiešām ļoti slikti organizēta un neskaitāmi procesi ir tādi, netiek atrisināti veiksmīgi līdz galam, tāpēc tas patiesībā nav tāds visveiksmīgākais veids, kā tikt pie tiem lieliem objektiem, bet es arī teiktu, es neteiktu, ka mērķis ir tikt pie lieliem objektiem. Manuprāt, mūsu mērķis ir strādāt pie darbiem, kur cilvēkiem ir tiešām tā vajadzība mūsu darbu dabūt rezultātā, kur viņi saprot, ka tas, ko mēs daram, ka tas tā ir tā vērtība. Un lielāks vai mazāks, viņi jau kaut kā dažādi arī bez konkursiem arī izdodas nonākt pie cita veida projektiem. Teiksim, mēs esam arī lielākus biroju telpas projektējuši, kas ir tad pavisam cits tāds jau uzdevums nekā privāta māja, un nu pat arī esam pabeiguši divus projektus, kas ir tādas pārbūves par dzīvokļu ēkām, kas arī ir izmēra ziņā lielāks, bet reizēm jau tās privātmājas paņem krietni vairāk vispār tādu arhitekta enerģiju, darbu un ieguldījumu. Jo...
0: Nu jā, tas ir skaidrs. Vienu privātmājās tev vairāk ir tas cilvēcīgais faktors, kamēr lielākos objektos tur jau ir tehnoloģiskais faktors, un cik tajos lielajos objektos ir viegli novaldīt to būvdarbu veicēju, lai tas rezultāts beigās būtu tāds, lai tie savienojumi būtu tādi, kā tu vēlējies, lai tas būtu, lai saglabātu tās vērtības, kuras arhitekts tur iezīmēs, cik tas būvniecības process ir, no cik tas bieži mēģina tomēr kaut ko nedarīt no tā, ko arhitekts ir iezīmējis.
1: Jā, nu tad lieliskas ir tās pieredzes, kad pretī ir būvnieks, kuram pašam tiešām interesē iegūt labu rezultātu. Tie, protams, ir tādi ļoti labie piemēri. Un nākamais arī ir svarīgi, arī, ka tas klients ir sapratis tajā projektēšanas laikā, ka tas mūsu darbs ir vērtīgs un tur būs tas labais rezultāts, un tad viņš arī ir gatavs tajā būvdarbu laikā uzticēties un risināt šos jautājumus kopīgi, lai tas rezultāts tiešām būtu kvalitatīvs, bet nu jā, nevienmēr droši vien tas izdodas.
0: Un vai tev cilvēcīgi patīk tas, nu es atvainojos, tā pēdējā čakarēšanās? Nu piemēram, privāta māja ir uzbūvēta, sienas viss ir, vai tev patīk iet iekšā interjera detaļās?
1: Jā. Mēs strādājam arī ar interjēriem, arī vispār tā atsevišķi, arī dzīvokļu interjērus arī mēs esam veidojuši. Un man patiesībā ļoti patīk tā kā nostrādāt līdz tai pašai pēdējai smalkākai detaļai.
0: Līdz tai grīdlīstai.
1: Jā, līdz tai grīdlīstai un arī līdz mēbelei. Arī, teiksim, mēs arī kādreiz zīmējam kādus plauktiņus un galdiņu un durvī rokturi arī uzzīmē. Un šobrīd jau arī, par cik mēs strādājam trijās dimensijās, tad nereti tu aizai tādās detaļās, kad nu, tev ir uztaisīts tajā modelī jau viens tāds maz dzīvoklīts ar visiem rokturīšiem mēbelēm.
0: Bet es iedomāju spēšanu, ka laikam jāmaina tas teiciens par tām grīdlīstēm, jo mūsdienu būvniecība ir tik precīza, ka grīdlīstes ļoti bieži vairs nav nepieciešamas. Un tas, ka tev nav pielikts grīdlīstes, vairs var nestrādāt kā pabeigtu pabeigtu būvdarbu radītājs.
1: Jā, par to precizitāti patiesībā man ir dažādas pārdomas. Man šķiet, ka reizēm tas ir tas būvniecības precizitāte aiziet kaut kādā arī absurdā lietā, jo pēc tas nemaz nav tā kā

0: loģiski tiem materiāliem, jo koks, piemēram, staigā un vispār apmetumi uzsūc mitrumu, un tad viņi atkal žūst, un īstenībā tā kā daba ietekmē šīs būvis, un viņas nevar būt tā kā nemainīgi perfektas līdz nulītai, bet jā, tas, kā šobrīd tā kā tās būvniecības kvalitāte ir sasniegusi tādu līmeni, ka tiešām mēs tur skatāmies milimetrus, lai gan pēc tam tie cilvēki tur dzīvos un tur ar vienu krēslu noskrāpē visu to sienu. Un tā ēkā īsmā man šķiet, ka svarīgi, ka tā ēka tomēr var kaut kā gana ērti lietoties, ka tur nav jāuztraucās par to, ka tagad tā viena grīdlīste ir par milimetru šķībāka.
1: Nu, ka tas arī kaut kāds nodilums kļūst par vērtību.
0: Jā.
1: Tas, kā mēs šobrīd skatāmies uz 1900. Gadu sākumā celto Rīgu, kur mēs baudām to, ka tā ir. Nu, mums nepatīk, ka to nokrāso pilnīgi svaigi. Mums patīk redzēt to patinu, to kaut ko, kas vēl dod papildu vērtību. Bet labi, šobrīd mūsu sarunā, es domāju, papildu vērtību iedos vēl viens runātājs, kuram ir ko teikt par Arnitu Melzobu.
2: Kad saņēmu uzaicinājumu no radio nodot tev sveicienu un padalīties kādā kopīgā notikumā vai atmiņā, tad noteikti pirmais, kas nāk prātā, ir Halloween svinēšana kopā. Tā kā mums bērni ir diezgan vienādos vecumos, tad nu arī šie svētki kaut kā izvērtušies gan aktuāli. Jautrākais tajā visā ir tas, ka ne tikai bērni pārģērbjas, bet arī pieaugušie. Atceros, ka vienā reizē tu biji medmāsiņa, bet pagājušajā gadā tu biji krūms jeb lapu kaudzīte. Tavs tērps bija veidots no lielām stingrām koku lapām, tāds strukturēts un brīnišķīgi vienkārši. Ja man jāraksturo Arnita, es teiktu, viņa ir ārkārtīgi godīga, ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret savu darbu. Pieņemoša, rūpīga, maiga. Viņas sabiedrībā esot ir kaut kāds tāds miers un stabilitāte. Tas ir tā, kā es viņu redzu un sajūtu. Ja man jāizceļ kāds slēpts talents vai hobijs, tad noteikti var pieminēt Kārnits Novo un veido arī ziedu pušķus un dekorus. Vismaz es atceros, ka uz meitas dzimšanas dienu viņa bija izveidojusi ciparu no ceriņiem, un tas man ļoti atgādināja par manu bērnību un ziedu virtenēm.
1: Nu, vai Arta Kauliņa par tevi runā pareizus vārdus?
0: Jā, ļoti jau patīkam dzirdēt šādus raksturojumus.
1: Bet tādu to godīgo attieksmi, acīm redzot, to mēs jūtam no runātājiem, kas runā par tevi, ka tevi sauc par godīgu, arī attiecībā pret savējiem cilvēkiem. Gan tas, ka tu māki rūpēties par draudzībām, tev ir svarīgi, tas, kas notiek ap tevi.
0: Jā, man ir ļoti svarīgi.
1: Un cik tālu ap tevi, nu, piemēram, tūlīt vēlēšanas? Tev ir svarīgi, kas notiek?
0: O, man ir ļoti svarīgi, jā, man īstenībā šīs pēdējās nedēļas šķiet tādas, gan arī vai grūti sakoncentrēties darbam, jo ir, liekas, ka tik svarīgi šie notikumi. Jā, vēlēšanas ir svarīgas. Man ļoti rūp tas, kas notiek vispār pasaulē. Pasaulē jau mums ļoti ietekmē visi šie notikumi, un tāpēc es, protams, esmu atbildīga un eju vēlēt, un es arī cenšos parunāt ar citiem cilvēkiem un mazliet varbūt kādu arī iedvesmot un atgādināt, kad mūsu izvēles ir ļoti svarīgas.
1: Jā, ka te runāt par nogurumu vēlēšanu kontekstā nevajadzētu. Ka mēs nevaram būt bezatbildīgi un to savu balsi atdot citiem.
0: Mm.
1: Bet atgriežoties pie būvniecības, man šķiet vienmēr tas tā dilēma cilvēkiem. Arī es savā dzīvē ar to saskaros. Ir padoma laika māja, kuru var pārbūvēt. Nu, kaut ko no tās var paturēt. Bet būs lielākā daļa cilvēka, kas teiks, jaucam nost pilnībā. Kāda ir tā vērtība? Tam, kam iespējams, nu, tam nav mākslinieciska vērtība, bet tā būve tur ir. Vai kas ir tas, kā arhitekts uz to skatās, kā Arnita Melzoba uz to skatās? Vai ir vērts kaut ko paturēt?
0: Noteikti. Bet, protams, tur ir jāizvērtē, jo ir jau arī tās padomju laiku būvis, kurām tiešām ir ļoti bēdīga kvalitāte un kur ir maz lietas, ko var saglabāt, bet es vairāk tiešām sliecos uz to, ka pēc iespējas mēs saglabājam tās būvis un mēs viņus varam dažādos veidos pielāgot. Mēs varam viņus pārbūvēt un mēs viņus varam pārveidot tādas, kuras ir arī vizuāli galu galā viņas.

kļūst estētiski pieņemamas un patīkamas arī mūsdienām. Un tas tiešām ir ietver pamatā ar to atbildību pret vidi, pret to, ka mēs nevaram mūsdienās atļauties pilnīgi visu būvēt no jauna un pilnīgi visu nojaukt.

0: nereti atnāk arī kāds ar kādu tipveidu mājas projektu, un kad rekur viņam ir jau, šis jau viss tur ir, man vajag tikai maz drusciņu savādāk, un beigās tas maz drusciņu savādāk aizvot pie tā, kad ir jātais vienkārši individuāls projekts konkrētam cilvēkam. Es domāju, ka kaut kādā mērā laba kvalitatīva tipveida ēka var arī gan labi.
1: Nu, tā atrisina daudz sociālus jautājumus iespējams.
0: Jā.
1: Tās ir pieejamākas.
0: Jā. Jā, bet nu, ne vienmēr viņas ir labas un kvalitatīvas, un reizēm viņas pat nav arī tā kā tik ļoti izdevīgākas, kā kaut kas tomēr piemērotāks un labāk atrisināts.
1: Nu, es domāju, ka te varētu būt tā problēma, ka tas tirgus nu, vienkārši prasa, un tad mēs varam uzaudzēt cenu visam, kam iespējams tādai cenai arī nemaz nebūtu jābūt.
0: Tas vēl arī, manuprāt, kad latviešiem ļoti gribās dzīvot tajās privātmājās. Patiesībā arī ļoti labas dzīvokļu ēkas ir. Es pati dzīvoju dzīvoklī, un Eiropā tas ir krietni izplatītāk, kad tu dzīvo dzīvoklī, un tas tu dzīvo kopā tuvāk ar citiem cilvēkiem, un ka tas ir jauki būt kontaktā ar citiem.
1: Nu, Eiropā mēs ļoti daudz, ko redzēsim, gan rindumājas, gan nu, salīdzinoši maz dzīvokļu. Nu, daudz dzīvokļu mājas, kurās nav, nu, kas nav 12 stāvīgas. Un tas paģēra, es domāju, visas tās mūsdienu problēmas. Mums ir grūtāk atļauties elektromašīnas, jo 12 stāvu bloku mājā mēs visi apakšā neatradīsim, kur tās pa nakti uzlādēt. Kāpēc, piemēram, Vācijā viņu ciematos tās elektromašīnas ir tik ērti? Pie privātmājas taču ir tik ērti, vai pie rindu mājas ir tik ērti tās uzlādēt? Vai arhitekti skatās arī tādā plašā kontekstā, nu, piemēram, attīstītājiem vai vispār pilsētu domēm, pasakot, neceliet 12 stāvenes, neiet tajā virzienā šo rajonu atstājiet? Vai tu, piemēram, ar savu domu, nu, vārdu mēģini iestāties par kaut kādu arī tādu plašāku skatu, ko vajadzētu vai nevajadzētu sabiedrībai darīt?
0: Nu, piemēram, Rīgā man ļoti gribētos redzēt atdzīvinātu Rīgas centru, un tur noteikti tas, kas šajā gadījumā prasās, teiksim, pagājušajā gadā Eiropā bija tāda aizsākusies arhitektu aizsākta kustība par to, lai ieviestu mazāku nodokli ēku atjaunošanai. Un tas būtu veids, kā attīstītāji būtu ieinteresētāki pārņemt šīs daudzās tukšās ēkas un viņās likt iekšā šos dzīvokļus. Un ja tā šī nodokļa atlaida noteikti palīdzētu, un diemžēl viņa tā kustība nesavāca pietiekoši daudz pārakstus, bet, teiksim, arī man tas bija svarīgi, arī es to popularizēju, cik nu varēja par to mēs runājām un dalījāmies sociālos tīklos un paši parakstījāmies, un jā, man ir svarīgi tas, kā veidojas pilsētvide mums apkārt.
1: Nu, to jau šķiet varētu attiecināt te jo ne tikai uz pilsētvidi un daudz dzīvokļu mājām, bet uz visu, tur, kur cilvēki izvēlas kaut ko atjaunot, un kur izvēlas iedot nākamo dzīvību. Nu, tam dot atvieglojums. Nu, pēdējais jautājums, Ārnīta, vai Latvija kļūst skaistāka?
0: Es domāju, ka jā, bet nu, varbūt nevajadzētu teikt bet par to skaistumu man uzreiz nāk prātā tie meži un daba, un vakardienas ziņās parādījušies šis ta mežs, kas ir 300-400 gadu veci koka vienkārši nocirsti, tad tajā brīdī mēs esam diezgan brīvdomīgi par to Latvijas skaistumu.
1: Un vēl pēc tam domāju, te ir runa par mežu, kas nav privātīpašums, bet
0: jā,
1: tas ir mūsu sabiedrības.
0: Jā, tieši tā, tāpēc tajā gadījumā es teiktu, ka Latvijai ir mazliet arī jābūt uzmanīgākai ar savu skaistumu.
1: Nu, mums ir jāpieskata tas skaistums, kurš mums ir izdalīts.
0: Jā.
1: Pārējo mēs radīsim paši, un šķiet, ka mums tas diezgan labi sanāks. Nu, klausītājiem vien var atgādināt, ka Monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas Radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās. Šim redzījumam vizitkartus sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Aleks Šecānovs, mūzikas redaktors Dacis Talidzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!
0: Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā drīkstēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmumu stāvokļa gadījumā vai mērķtiecīgi atspākojot dezinformāciju. Tā vakar nolēma Saeima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet tīmekļvietne lsm.lv no šī gada darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Tāpat grozījumi ierobežo iespējas sabiedriskajos medijos veidot programmu. Svešvalodās paredzot, ka turpmāk tikai daļu radio un televīzijas programmu raidlaika varēs atvēlēt saturam citās valodās. Partija Progresīvie vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām darbībām attiecībām ar nepilngadīgo. Kā informē partijā, sākotnēji saņemts trauksmes signāls par iespējamu deputātu nepieņemamu rīcību, tādēļ partija pieprasīja Eņģelim nolikt deputāta mandātu. Vēlāk partija ziņots par Eņģeļa iespējamo kriminālu likuma pārkāpumu. Tad partija vērsusies policijā. Eņģelis ierakstos savos kontos sociālajos medijos atzīst, ka tikās ar jaunieti, bet apgalvo, ka nav uzmācies vai piespiedus uz kādu rīcību. Biedrība Zemnieku Saeima aicina aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu un citu lauksaimniecības produktu tranzītu caur Baltijas ostām, tā teikts biedrības vēstulē ministru prezidentam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta. Jau ziņots, ka Igaunijas valdība vakar nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim Krievijas graudi nav tikuši vesti tranzītā caur Igauniju, tomēr Krievija meklē jaunus eksporta maršrutus un Krievijas graudi tiek vesti caur Latvijas un Lietuvas ostām un Krievijai ir interese izmantot Igaunijas ostas. Aizliegums nodrošina, ka Igaunija nekļūs par jaunu tranzīta maršrutu. Amerikas Savienotās valstis vakar aicināja savus Eiropas sabiedrotos palīdzēt samazināt globālās dīzeļdegvielas cenas, nekavējoties atbrīvojot stratēģiskās rezerves. Francija, Vācija, Lielbritānija, Itālija,